investir na capital galega, onde rebaixou voz, e tamén en Vigo, onde xa non opera. Segundo explicou, un dos objetivos de Ryanair é colocar en España moitos dos máis de 300 avións que encargou a Boeing con tecnoloxía máis eficiente e sostible, e sitúa Galicia entre as súas prioridades. Iso sí, o consellero delegado de Ryanair pon como condición que AENA cambie a política de taxas aeroportuarias nas terminais rexionais.

0: A Santiago e encantaríame volver a Vigo, pero a estrutura de prezos en Galicia non apoia esa realidade para que Ryanair consiga ese retorno. Están as instalacións aeroportuarias, pero os prezos non son bons. Se eses prezos cambian e se consegue esa recuperación, aí estaremos e volveremos.
1: Por certo, que a Xunta descarta asinar o convenio proposto por Madrid, pola Comunidade de Madrid, sobre o abono do transporte público. O Goberno galego considera que o texto que lles mandou o mes pasado o Consorcio Regional de Transportes Madrileño non é recíproco e, polo tanto, non o van suscribir. Esa proposta de acordo pretendía que a Xunta lle pagase a Comunidade de Madrid para subvencionar o transporte público pros galegos que viven na capital de España. Pero non sería recíproco porque aquí en Galicia os madrileños teñen as mesmas condicións que os galegos para usar o transporte público. A Comunidade de Madrid só quere darlle a tarxeta de transporte público a persoas empadronadas alí en algunhas zonas limítrofes de Castela, A Mancha e Castela León. Esa decisión afecta a persoas migrantes, pero tamén a estudantes galegos e de outras comunidades que viven na capital de España. O goberno de Isabel Díaz Ayuso quería solucionalo mediante convenios, pero o consellero de Presidencia galego confirmou que a nosa Comunidade de Madrid teñen modelos distintos de xestión do transporte e que iso fai imposible que exista esa reciprocidade. E a Xunta pediulle ao goberno que axilice o traspaso das competencias que permitirían que Galicia xestione directamente as autorizacións iniciais de traballo para estranxeiros, tanto por conta llea como propia, así como os permisos para actividades laborais de temporada, as autorizacións vencelladas hasta días de longa duración por motivos académicos, de mobilidade do alumnado, voluntariado ou formación. Unha medida que busca promover unha incorporación planificada de persoas de outros países ao mercado laboral galego e ampliar as súas competencias, como se afixeron Cataluña e o País Vasco. O conselleiro de Emprego, José González, explicaba este xoves que o goberno dixo nun principio que ese traspaso era doado, pero un ano despois seguese materializarse. E González alienta que se trata dunha medida moi importante para o mercado laboral galego.
2: O que estamos agora é demandando pois unha nova reunión técnica e o que pedimos, por suposto, bueno, pois que se axilice o máximo posible e, sobre todo, que teñan en conta as necesidades que demanda o mercado laboral galego e, como digo, a súa oferta é claramente insuficiente. Dende logo, dende Galicia, non queremos ser máis que a ninguén, pero tampouco vamos a consentir ser menos.
1: Ata aquí este boletín informativo. As noticias volven ás 3 en punto na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informándose a través da página web g24.gal.
3: Pois boas novas, non? Esa volta de Ryanair aos nosos aeroportos.
1: Condicionada.
3: Bueno, claro, condicionada que lleváis en as tasas, claramente.
1: Que foi polo que marcharon, co cual tampouco aporta moito dicindo que está moi moi interesado en volver aquí, claro.
3: Tengo que decir, volvo si me tratas ben, non? Claro. Parece incluso, se me apuras, unha especie de chantaxe, non? No,
1: si me apuras, non.
3: Claro, sonaba eso. Esa é a cousa, pero a verdade é que non contar con este tipo de aerolíneas ten un coste económico importante, ademais porque democratizaron de algún xeito, non? Ese turismo.
1: Sí, sobre todo para os viaxeiros, non?
3: Aí vou, cando nos toca no peto, non? No bolsillo, ao final, si tes un destino que non sabes a onde ir, en vez de vir a Santiago, pois vas a, non teño nin idea, a Xixón, por exemplo. Xa hai xente que aquí non pernocta, non come, non fai ocio, non merca nas tendas. Así que non é que teñamos que comulgar con todo que nos piden.
1: Non, xa hai moita xente que está deixando, xente galega que está deixando de usar os aeroportos galegos, vai un poquinho máis ao sur.
3: Ao Porto.
1: Porque xa é moito máis rendible, non?
3: Efectivamente.
1: Incluso, pois, moitos vos internacionais, se queres sair de aquí tens que pasar por Madrid para ir outra vez para atrás, como digo, ir para adelante para dar un paseño para adelante, para ir 20 para atrás, porque claro, se si vas a América e tens que ir a Madrid a coller o avión, pues claro, estás perdendo un tempo precioso. Dende o Porto salen directamente vos para América,
3: e
1: ¿no?
3: Que ao final parece como que non somos competitivos. Bueno, é eterna
1: conversa, sí,
3: ¿no?
1: Eterna,
3: que temos varios aeroportos e que ao final, o que ti estás dicindo, dependemos de unidade central como nudo para poder ir a destinos internacionais. É verdade que estas aerolíneas non tiñan tantos destinos por Europa, pero eran máis dos que temos, así que non sei si yo teñen que
1: todo que se aumentar a oferta para os viaxeros, moito mellor.
3: Exactamente, claro. E de cara ao verán, por favor, a ver si regresamos. Xa para este chegamos tarde, pero que ven, ¿eh? Bueno, no Nadal tamén nos vale, ¿eh?
1: Sí, no, vale en calquera momento. Calquera momento eu vou para viaxar, incluso é mellor viaxar a desmán, como digo eu, sí. Cando non viaxa todo o mundo.
3: Exacto,
1: ¿no?
3: Porque as colas
1: é máis barato, os produtos son máis baratos, os produtos turísticos son máis baratos, porque está sendo unha época nunca na que non é masiva.
4: e ademais hai menos afluencia.

0: please mandar a mí una tacita de la radio gallega para tenerla aquí?
1: Claro, vamos a ver cómo va ahí. Para poder mandarche a taza, si es que ganamos a taza, Manuel, tendes que acertar o título e a intérprete o as intérpretes. Dalle, Juanra. ¿Qué será?
0: De las tomates.
1: De las tomates.
0: Ajé de tu debe. Hacer eje.
1: Ese baile que era así, ¿no? No se canta. Son
0: sobrinas del tomatito.
1: Ah, por eso las son as tomate. Vale. ¿Y qué nos di María Teresa? ¿Qué encanta esto, María Teresa? ¿O qué canción es?
2: Eu canta, non sei, pero a canción é esa que dixo Manuel.
1: Sí? Vale. Sí. Pois queda anotado a vosa opción e ao final do programa, vale? Xa dilucidamos quen é. Non, se estades dormindo non pasa nada, vale? Que xa nos poñemos en contacto. Pois moitísimas gracias aos dous, que simpáticos sodes, que ben que quedou esta chamada a dous, este dueto magnífico.
0: Conocido a señora María Teresa.
2: Un beso moi grande.
0: Vale, gracias. Outro parte.
2: No, de ti.
0: Vale, ok.
1: Encántame porque María Teresa de repente también es mexicana, ¿eh, Juanra? Ya somos dos. Un bico grande para los dos.
3: Y nadie quiso.
0: Órale, compadre. Ahí nos vemos.
3: Porque fue el quien te puso.
1: 20 minutiños sobre as 2 da mañán. Continuamos aquí no pensando en ti. Nas nosas liñas abertas 981-540-956, 981-540-966. Tamén podedes deixar as vosas mensaxes de texto ou ben de voz no 687-967-147. E agora vamos cara a miña cidade, que si mo permitides é bonita dabondo. Ela tamén, Feli, boa noite.
4: Hola, boa noite. Quen é bonita tamén, ó?
1: No? Pois a que me fala, a que viste calza. Bueno, non sei se estarás descalza, estás metido na cama.
4: Estou na cima da cama, sí. Con as pernas cruzadas e xogando con os xogos de aquí do móvil.
1: E a que xogas?
4: Pois son as que xogué, que encontrei aquí, pero non sei como se chama. Esas de meter as fichas un cuadrito, sei, por aí meterlos aí.
1: O Tetris?
4: É o que sei como se chama. Non é o Tetris, non. Son dúas que collín aquí no móvil e non quero máis.
1: Así que, mentras estás agardando que che metamos en antena, ti estás, non? Entretida coas túas cositas, non?
4: Bueno, eu terei que 4 WhatsApps aquí sin ler desde onta a tarde.
1: E logo tan ocupada estiveches, Feli?
4: No, porque estou con o móvil.
1: Pero se os tes sin ler, non? Se tes os WhatsApp sin ler?
4: Bueno, xa os lerei.
1: Bueno, non hai presa. Se fora importante tamén chamaban,
4: Sí, home, eso sí. Bueno, pois pues aquí estamos, que dá moi pouco calor aquí, parece, que despois hai que chegar aquí e sudar a gota gorda, pero
1: mira,
4: bueno.
1: Non sei se escoitaches a Manuel, ver seguro que o biches pola que dúa, non me cabe dúbida alguna ao respecto, pero decía que para este fin de semana en Ourense dan temperaturas moi baixiñas.
4: Sí, pero que se que veña aquí, se diré o el... Sí, está de verde, tú estás de negro con ese colar aí tan chachi piruli.
1: Bueno, é azul marino, pero xa sabes que o azul marino e negro así son preguiceiros, son moi parecidos, sí. Pero sí. Ademais, dime conta de que hasta en Pasto, que a parte de atrás, co fondo que temos, estou do mesmo color, estou de color corporativo Radio Galega. Oxe, veño
4: así.
1: Sí,
4: no, o que pasa que eu xa poño como pa ver bonanza, e eso que é moi tarde bonanza non ervira, pero pa ver bonanza, pois non teño ganas, entonces xa poño aquí a
1: que dúas.
4: Xa poño a aplicación, sí. Claro. Xa poño o móvil e listo.
1: Mira, Feli, hoxe propuña como tema para falar con vos as noites de verán. non sei se as de antes ou as de agora, porque son completamente distintas ao do inverno polo que facemos. Ao mellor socializamos máis, antes cando éramos pequenos ou máis novas saíamos á rúa cas veciñas, cos amigos. Como recordas isto?
4: Bueno, eu que recordo, bueno, o que recordo moito máis era que chegaba da escola con ás 5 da tarde e dicíame a miña nai: "Veña, nena, toma merende, cando acabes de merendar ves pa casa pa ter os deberes." E pois chamaba máis 10 da noite: "Veña, pasa pa casa que xa de noite." "Oh, non, deixeme xogar un pouco máis que ainda non xoguei nada."
1: Sí, é verdade, non? Porque as noites de verán, como ao mellor se arrebataches a escola, chamolle verán porque xuño non deixa de ser verán e ainda os nenos teñen clase hasta casi finais, hasta o 20, pero xa non hai clase pola tarde, xa o mellor un foi á piscina, xa o mellor un colleu a bicicleta, chega a casa, os días son máis largos, que cousa máis agradable, Isa, non? Recordo que ti estás dicindo esas pandillas que non che chegaba a vida e chamaban te, escoitabas o que decía na intro, non as cigarras, porque eso xa era noite, xa o día xa era fresquiño, máis ou en Ourense estaba pensando que fresquiño pola tarde tardaba en chegar, porque o calor sae do chan, verdad, Feli?
4: Uaf, eu teño... Mire, eu estou ca ventana, bueno, cos cristales abertos na habitación. Bueno, ahora tiño a luz encendida porque estaba xogando co móvil e tal, pero bueno. Pero despois todo así toda a noite coa ventana aberta, despois a mañá enciña, xa cerro e non abro hasta as 9 da noite. Por lo menos está un poquinho máis fresco.
1: Pero, home, un día como hoxe que tampouco fixo moito, pero os días que hai 40 grados en Ourense e sobre todo esas noites de verán, o que decía, a terraza do Parque de San Lázaro a partir das 11 da noite revive. Está todo o mundo na terraza, pero pasas as 6 da tarde e non hai nadie, porque...
4: Mira, houve este domingo, non creo que foi o anterior, que deron para Ourense 39 grados. E dixen, isto é imposible, porque eu morreu unha veciña, fun a Arburgas, ao tanatorio, dar o pésame, e non se movía ninguna folla, non corría o aire, nin un chisco, nin por recomendación. E dixen, eu, bueno, mirei ao día siguiente, porque claro, daba 9, salía 9, bueno, ou 39. O día seguinte puxen temperatura donde en Ourense, 44 grados.
1: Non, en serio?
4: Sí, non sei se foi este domingo pasado ou anterior. Pero sí, aquí nunca acertan, nunca dicen as cousas como son.
1: Bueno, sabes que pasa? Mira, esa polémica, bueno, polémica non, eso do que se fala sempre, non. O termómetro que está na Alameda, claro, ese termómetro está lle dando sol mallando desde as 12 da mañán hasta a última hora. Sí. Entón, claro, evidentemente ese termómetro, a temperatura que dá é a do centro da Terra. Debe de estar a 60 grados. Hai 60 grados na rúa? Non, pero se tiveses que esperar un autobús ao lado desa sinal, seguramente estarías a esa temperatura.
4: Non, pero eu digo, esa temperatura dícema o móvil, cando boa aplicación.
1: Pensei que decías nos termómetros de rúa.
4: No, eso non, eso se acordo meu hai moitos anos, 20 ou 30 ou máis, que na a calle Concejo ou a Concejo a Concordia, que lle chaman ahora. Unha vez ali ao lado da gasolinera.
1: Sí.
4: Un día pasaba eu por ali por o Progreso e viro po termómetro daquela calle para arriba, que era o Capitán Eloy, 54 grados, dixen, ala, viva la Pepa.
1: Mira, está estupendo, porque é de cocción lenta. Non sabes cando estás facendo a comida, que agora os novos cociñeiros din non lle dar moito lume, poñer a temperatura exacta, pois 50 grados, podes fundir chocolate para que brille, por exemplo, non?
4: Bueno,
1: unha desas temperaturas.
4: Isto, mire, eu miro colle unhas barriñas de chocolate, aunque non o debía comer, pero bueno. Cando chego do súper para casa... Xa tiño que meter na nevera para que se poña duro un pouco.
1: Blandiño de todo, claro.
4: Ben, blandiño de todo, bueno, quedaches unhas máis pegadas.
1: É que verdade, cando ven así para facer a compra, por exemplo, xa non che digo conxelados, que te lo que meter nunha bolsa adaptada, pero mismo fresco, a froita, por exemplo, que en canto lle dá un golpe de calor o día seguinte xa está medio pocha, é complicado,
4: Eso que eu este último día que fun comprar... Vine, fui no coche, vine, no me paré nada. Bueno, no sé si me paré aquí en mi barrio a tomar de algo. Pero chocolate xa te digo, del feitiño de todo xa.
1: Eu recordo cando vivíamos os veráns en Ourense, que levábamos á piscina o bocata, claro. Entón, había dúas opcións. Se o levabas de chourizo, que era como un clásico de todos os tempos, con queixo, aquelo era como se o puxeras na parrilla, porque empezaba a cheirar o pimentón, que era terrible, claro, por que? Porque a calor terminaba pondo aquelo de... Bueno, e se levabas chocolate, comías nocilla.
4: Ay, hombre, claro.
1: Pero que hai. Pero recordo ese olor moitísimo ao que levaras dentro do bocata polo calor, que había, daba igual que estuveras en sombra ou non en sombra, porque en Oira, malla o sol, que é unha barbaridade.
4: Ahora o tempo tamén está, bueno, se a xente estamos todos tolos, o tempo ten que estar igual. Pero porque eu recordo, o verão non tanto, pero no inverno eu recordo un inverno que debía durar, os invernos debían durar para min 2 anos, porque era inverno sempre, me cache na mar.
1: Cando un neno é así totalmente, levántaste de noite, sí. Chegas da escola e de noite. Mira, eu recordo unha das cousas que me daba moita rabia, no entroido, non? Ti, wow. De que te querías disfrazar? Pois das cousas que lucían, pois, e decía, eu quería ir do Dalisca, ou quería ir de cousas que era de ensinar a barriga, ou de unha minisaia, ou de camiseta de tiras. Vete en Ourense, en camiseta de tiras no mes de febreiro, e morres, non? Claro. Non ten mérito, nos sitios, pois nas sillas, ir todos disfrazados monísimos, tendes moita luz e pouco frío. O mérito é en Xinzo, en Verín, en Ourense Cidade, en Lugo, aí sí, non?
4: En Verín, o meu fillo máis novo está en Verín e teñen uns traxes de cigarros e non sei nin como non se asan con eso, madre mía. E eso, cor desfiles son os domingos, polo menos, suelen ser as 12 do mediodía. Pero eso...
1: Tamén se están movendo, igual. Feli. Entón, aínda que imagínate que foran máis finos, eles non paran de suar, porque no, están ali movéndose cos látigos, cas, como se chaman, claro, os encerros. Sí. No, teñen un nome, non sei como se chaman. As chocas, non? Chamanse chocas, os encerros.
4: As chocas son... A ver... Os látigos, pero non me acordo agora.
1: Sí, pero bueno, claro, están...
4: Entonces son as outras, as que levan atadas na cintura por atrás.
1: Esas son, venimos aí agora. Os felos, non?
4: Non, os felos son...
1: Son de Maceda.
4: Deben ser de Maceda,
1: de
4: sí.
1: De Maceda, sí.
4: Son os cigarros, en Berín.
1: Sí.
4: Pero eu dicía o látigo ese que non me lembro
1: sí,
4: agora.
1: Sí, bueno, pero entendimos todos perfectamente.
4: Sí.
1: E ti fuches algunha vez?
4: Eu, sí, unha vez me parece que me disfracei aquí cunha veciña e cun mozo que tiña. Como esos tres, bueno, menos mal que nos fixeron os trastes, non? Xa non me acordo de nin de que íbamos. Pero onde son mellores son alá na Argentina.
1: Sí. Con
4: as casas desnudas. Ai, dixeronme que me estuveron criticando outro día.
1: A quen? Aquí non, de diante de min non, xa te digo. Non,
4: de diante non, pero por teléfono creo que sí.
1: Quen?
4: Un que me iba a espachurrar, que me iba a deixar moi delgada da aperta que me iba a dar.
1: No, aquí non, non sería no fin de semana, porque aquí non recordo tal cousa.
4: Non, foi Ricardo falando outro día contigo, Ricardo Mantello de Buenos Aires, muller.
1: Ai, muller, claro, es que... Pois, venga, alerta, ¿sabes? Alerta máxima, digo, cando permitín eu esa causa. É verdade que chamou e dixo que cando veña que che vai a deixar, tipo fino, do abrazo que che vai a dar.
4: Sí, porque sabes unha cousa, personalmente non nos coñecemos.
1: Pois isto hai que arranxalo, Feli.
4: No, pero vai vir ora, bueno, vai dentro, non sei, novembro ou por aí.
1: Díxome que despois do verán viría, sí.
4: Sí.
1: Pois
4: sí.
1: Mira... Voucho decir a ti, voullo decir a él se está escoita ou cando veña. Cando él este aquí, sería magnífico que viñera desos dous.
4: No, él creo que xa debeu falar antes xa,
1: con
4: Pepe ten falado máis veces, entonces de ir un día.
1: Pero para que coincidades os dous.
4: Bueno.
1: Non, porque tendes, quero decir, cousas de que falar, cousas que aportar.
4: Por exemplo, máis amigo que él, tamén son, por exemplo, José Chu de Coruña, que es no. Vaca. Bueno, Pepe de Vigo tamén.
1: Claro, eu Vaca non sei porque nunca falei con él, conocino en Arcade, pero non me coincideu que chamara nunca. Pero Pepe sí.
4: Que te han falado unha vez contigo.
1: Vaca, non?
4: Non. E se chame pola semana. Porque o fin de semana, bueno, non quero dicir nada, pero hai alguén aí nos fines de semana que non nos gusta moita xente. Entonces,
1: bueno, pero como estamos na semana, mira, pero sí. Non, eu penso que Vaca a mí non me coincideu. É verdade que foi cariñosísimo comigo, cariñosísimo cando estuvemos en Arcade, que parecía que nos coñecíamos de toda a vida, pero creo que non. Sí. Así que Vaca, por Deus, isto hai no que solucionar. Non sei se estás aí a escoita.
4: Seguramente comigo está coa súa emisora, porque xa falaría algún día que tenga emisora el de radio tamén.
1: Bueno, pois que nos faga un oquiño tamén, non, ou que?
4: No, eu penso que sí, a mellor non te das conta, pero sí que eu penso que sí que ten falado.
1: Xa che digo que non me sona, porque ademais, cando en Arcade lle demos a palabra, díxome, vou saludar como saúdo sempre cando entraba no programa. E cando oín, non asociei, sabes? Non dixen, fíxate quen é, sabes?
4: Pero despois de estar en Arcade, porque en Arcade estuvemos en Vaca Maio. Manuela de Dourovilleu.
1: Sí.
4: Tuvemos el y los tres.
1: Exacto.
4: Yo pienso que después de eso ya te han llamado a mí.
1: Pero mejor sí con Pepe, ¿sabes?
4: No, yo pienso que contigo bueno. También ya te han llamado después de estar el y.
1: Es si así pero fuera, bueno. Imagínate que sea. Bueno, pues da igual, Vaca, llámanos otra vez.
4: Seguramente que está con su emisora poniendo música y seguro que está escuchando igual.
1: Bueno, pues tico, tes contacto con el DJ. Que queremos escoitalo máis. Si chamou, soubonos a pouco. Oiches.
4: Eso.
1: Mira, Feli, dime.
4: Antes de cortar o eso, eu, bueno, xa escoitei a segundo, pero eu a segundo, bueno, cantando xa o escoito sempre, cando fale todo, bueno, é conocido cando foi, bueno, non sei onde foi, nunha comida lá para arriba de todo.
1: Sí?
4: Porque eu posto na costa, eu nunca sei, bueno, unha comida que se fixo, que fixeron a Marcial.
1: Sí?
4: Entonces, coñecino aquel día personalmente, pero, bueno, entonces, en vez de, bueno, xa lle dixe que tuvera un bo día do Carmen, pero eu pensei no cando estaba falando hoxe, dicirlle, en vez de chamar de segundo, tiñamos que poñerlle Carmelo.
1: Era boa, era boa esa, ¿eh? Sí, sí.
4: Era, porque Carmen non, pero Carmelo, eu tuve un compañero que era canario, va, pero Carmelo en Canarias se cae moitísimos.
1: Mira, agora é un nome... Ahora, bueno, o nome máis habitual agora mesmo para neno é Mateo. Despois de Mateo, Carmelo é un deses nomes bonitos que volva a estar outra vez de moda, ¿eh? Ahora hai bastantes de pequenos. Sí, Carmela, no sé, por supuesto,
4: Mateo,
1: sí.
4: No meu traballo na guardería tuvemos varios Mateos e todo.
1: É que Mateo agora hai que decirlo de apelido. Mateo, ningún neno se chama Mateo. E Mateo, López, Mateo, teñen que levar algo detrás, porque hai por clase, ao mellor, para que haxa dous ou tres, non fai falla nada, ¿eh? É un nome maravilloso, que moi bonito.
4: Sí, no, hai moitos. Bueno, mira, son todos bonitos, porque mira... Eu de rapaza, meu pai solo me levaba non lle gustaron nunca as películas de tiros nin de, bueno, de tiros de guerra nin nada. Como dicía el, pa guerra xa chegaba en o cai nas ruas.
1: Exacto.
4: Entonces, íbamos, el gustabanlle moitas cancións as películas de cantantes mexicanas é desde aquí das de España tamén, daquelas a Carmen Sevilla, bueno, sendo eu nena, claro. En Buenos Aires era, Entonces, todo de Carmen Sevilla, de Lola Flores, da Paquita Rico, Paquita Torres, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, bueno. Entonces íbamos siempre o cine. Digo, che, que me encantábanme. Y él no quería ir nunca a de guerra ni nada.
1: Bueno, con esas películas crecimos casi todos, porque con cine de barrio, yo recuerdo las merendas do fin de semana, eran vendo esas películas. As de Marisol, que por cierto, sabemos, os de miña xeración casi todas as cancións, de Rocío Dúrcal, ti estás dicindo Sara Montiel. Sara Montiel, maravilla.
4: Sara Montiel, Angelito, bueno, todos estes de antes. Pero si eu, entonces mira que nós tuvemos unha carnicería na Avenida de Buenos Aires e vivíamos a casa dos meus pais subindo a rampa de Sas.
1: Sí,
4: ¿no?
1: Sí, claro.
4: Entonces, cando, claro, por la semana limpábase moi ben, pero o sábado pois había que lle dar máis aínda, que se lle daba sempre ben. E despois viña, baixábamos che pola Habana pa baixo, o Parque de San Lázaro, por ali todo, e viñamos cantando sempre, a mirar as 11 da noite, sempre cantando as nosas cancións.
1: E cales eran esas cancións felias das pelis estas?
4: Sí, sí, porque el tiña, eu trouxe, o meu pai trouxe tres discos de tres álbumes de discos, pero daquelas eran de pizarra, os que trouxe o meu pai da Argentina.
1: E tiña eso, tocadiscos este que tiña así como unha, non? Un altavoz de corneta ou non?
4: Non.
1: Non era era un tocadiscos normal.
4: No, eu lá na Argentina non sei cal había, porque eu viñen con 6 anos. Pero despois eu comprei un e teño aí parado e nin... Bueno, pero viñamos nós cantando pola rúa pa baixo. Cando viña alguén así que tal, que nos cruzábamos con alguén, calábamos a boca. Pero la María de la O e todas estas, bueno...
1: Que felicidade, que felicidade aquelas noites.
4: Eu creíme con esa música, con todo.
1: Bueno, ti e todos, pois que maravilla. Feli, queres participar no noso concurso musical? Vamos che poñer a canción do que encanta aí, que a ten aquí Juanra, e tesme que decir a intérprete ou intérpretes e máis o título. Agarda que che vai poñer.
4: A ver. Outra vez o Aserejé. Outra vez o Aserejé.
1: Como outra vez? Ai, non sei.
4: Home. Ya puxestes a Manuel de Verducido.
1: Home, claro, Manuel. Pero vamos a ver, Feli, é que a canción é para todos a mesma.
4: Ah, bueno, pues é que ala, que xa... Olles, pues mira, dunha vez que foramos aí que estaba Ricardo...
1: Sí.
4: Hasta foi un día que lle celebrábamos o cumpleanos aí, sí, porque habían pasado 2 días ou así. E había, estaban aí as tazas e os putillos aí no pasillo, e nin aquí o balconcito, e dixen, ai, me cache na mar. Se houbera máis, ainda lle roubaba un.
1: Aquelo de que dís, se non houbera cámaras, ainda metía no bolso, non?
4: Non, no pasillo hai cámaras.
1: Bueno, aquí estamos totalmente controlados, pero como en calquer sitio público. No baño non, pero nos pasillos sempre hai cámaras, porque pode pasar, pode caer alguén polo pasillo e que non nos deamos conta pola noite. Aquí bueno, traballamos pues, menos, ¿verdad, Juanra? Ese motivo é ese, de saúde, levamos, mental e física.
4: Levamos algo para pinchar ali e na pausa estuvemos ali comendo de todo.
1: Sí, que temos un mostrador que cada cando nos ven a ver a xente debe pensar que estamos na época da fame. Recordo a última vez que viñeron Segundo e González, que as súas donas mandaron aquí como pa época da fame, con decirche que eu levei o desayuno para 2 días para a casa, para os meus pequenos, porque González cortou, pero a dolor. Leva.
4: Levamos un montón de cousas.
1: Ah, sí. Bueno, Feri, poñemos entón esta canción. Estate atenta, a ver si xa non hai que roubar esa taza, e xa podo mandar, vale?
4: Bueno, pero, oye, se eu xa acertei, xa mandademe xa, se non guardademe cando vai aí.
1: Ai, que lista, claro, era boa. Se tuvera 20 tazas ou 25, que son desos que chamades cada noite, si temos unha. Así que, ai, pa manter a emoción, muller, estate atenta aí, que eu sei ben que me sigues hasta o final. E vemos si che toca, vale, Feli?
4: Vale.
1: Un biquiño grande, bonita, bueno, gracias por chamar.
4: Un bo fin de semana para ti... Bueno, para ti, Noemí, eso. Para Manuel, para Juanra. Una pertiña muy grande para los 13, bueno, para todos.
1: Un bico grande, linda.

0: Vos noites, estou nerviosísima porque acabo de escoitar o audio e bueno, moitísimas gracias, non? Por darme voz. Bueno, estou escutando a segundo, con todo respeto, con todo interés, pero que non era, ten que haber un orden, claro que sí, pero dentro non se me siente normal, pois como podo ser eu, como pode ser segundo, como pode ser calquera, unha procesión que de verdad que me encantou, preciosa, unha procesión popular, que non era como tiven dixeches, Noemi, de pompa e boato, non, para nada, en absoluto. Entón, autoridades non había, porque había un diputado do PP en concreto, pero bueno, que iba cos seus vaqueros, coa súa blazer, tan normal, sabíamos que era dalí, pero despois non iba xente, pois eso, con un vestido de liño, ou con un vestido de flores, ou cualquera cousa, sabes? Con roupa normal que mandamos cada día.
1: Entón, máis popular, este, non, claro.
0: Con que legitimidade ti me apartas, con que non era, non estábamos perturbando, somos xente que temos unha edad, temos unha educación e sabemos comportarnos. E de verdade que foi tremendo e moi desagradable. Eu cando falo de autoridades, eles iban pois xente que se conocían, eles xente do pueblo, pois o fillo de, o pai de, o irmão de, porque todos os conocemos. A ver, son de Santiago concretamente, pero Vila García e Carril quedan aí o carón, non? Entonces, é o típico dos pueblos, me pareceu lamentable, de algúns pueblos, en este caso de Carril e da parroquia, que aí terá algo que ver o párroco e a organización que teñen, que foi lamentable, pero moi lamentable e moi bochornosa. Pois se digo, nos íbamos arreglados, normal, o sea, non foi nin por a vestimenta, nin por nada, porque a xente que nos chamou a atención, pois iba de bermudas, o sea, que nos non éramos, non íbamos así, pero que moi mal, de verdade, moi mal, moi mal, moi mal.
1: Bueno, pois aí queda, temos outro, sí?
2: Buenas noches, Silvia de Vigo. Es la de ASRG de las Kepchu.
1: Perfecto, anotamos. A ver.
3: Boas noites, Noemi. A canción desta noite é ASRG das Kepchu. Veña, un saludo, son Mercedes Ribeira.
4: Mira, eu creo que entre o dueto que acabamos de escuitar de Verducido e Teresa de Cambados.
1: Maravilla.
4: A versión do ASRG, Manuel tense máis que janado a taza do programa.
1: Totalmente, totalmente. Ademais, foi maravilloso como dixo o título, los chanlos leje. Pois se los leje, será?
5: Hola, boas noites, Noemi. Son María de Ferrol. Xa chamei máis veces. Bueno, chamei non. Non chamo porque igual chamades moi tarde.
1: Xa estás dormindo, claro.
5: WhatsApp,
1: non pasa nada.
5: Non sei si vale.
1: Sí, claro.
5: O concurso.
1: Por suposto.
5: Quero facer unha cousa. Si entra en concurso, eu vou a decir as intérpretes e a canción. E si vale para o concurso e me toca, quero que sea para Manuel de Verducido.
1: Ay, bueno.
5: Porque o pobre que ten ganas da taza, eu quero que vaya para él. Si pues, é que
1: esto é unha donación, poderíamos decirlo así, de María de Ferrol.
5: As intérpretes son as Kepchu, a canción o ASRG. Xa digo, non sei se vale.
1: Perfectamente,
5: non sei se vale para o concurso, pero que como hai moitas chamadas, eu hoxe, a noite pasada casi non dormín, teño que dormir.
1: Ai, pois aproveita.
5: E claro, teño un marido aí tamén que está, ten fibromialxia e
1: anda,
5: pasa maliño. Mal cando, bueno, se pon o tempo malo e non podo esperar a que me chamedes.
1: Non pasa nada.
5: Así que, si vale polo WhatsApp, eso, me toca, quero que yo mandedes a Manuel de Verducido, ¿vale?
1: Pues tomamos nota, María, moitas gracias.
5: Un biquiño
1: grande.
5: Enhoraboa polo programa, un saludiño para Juanra, para Manuel Estevez, para ti un biquiño moi grande, ¿vale?
1: Para ti, bonita.
5: Veña, hasta logo.

0: Y bueno, sí, a todos los que nos pregunta de ese vale para entrar en un concurso, que participedes por medio de nuestro WhatsApp, por supuestísimo, mandades un audio, o que sí vos agradeceríamos que antes de contestar digades quién sodes, porque algunos temos los guardados o que no móvil e otros tantos no, e si no después para saber, para el sorteo, teño que poner aquí o nome, e no nos no sale bien a cosa, porque si es así, me es así, decimos hola, son Noemí Martínez de Ourense e penso que Luciano Pavarotti cantando el Nessun Dorma. Ou que sexa, non? O mellor non era esa. O mellor non era esa. Aí está.
1: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
2: A música mellora a galega.
3: Galicia por diante.
1: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
3: Galicia por diante.
2: Actualidade mellora a galega.
0: E si antes falo del, antes o teño do outro lado da liña. Que felicidade cando vexo o seu nome. Vamos con González de Noia. Boa noite, González.
4: Hola, Noemí, Manolo Estévez e Juan Ramón Díaz. Moi boas noites, mullas. Aquí ¿Qué? Estamos.
0: Que tal? Todo ben esta festividade do Carmen, que tanto que tan adentro nos chega a xente de mar?
4: Sí, pois ben, sí. Aí estuvo compañeiro segundo, cantó, ya sabe, Mariñeira, esa que traduciu o galego noso, ¿no? Eu fixen a entrega tamén dunha embarcación que tiña donado para a Nosa Señora do Carme, que así se chama embarcación. Claro, fixen o recorrido todo desa entrada de principal hasta o altar onde estaba o arzobispo, o señor cura párroco, os ayudantes todos. Ali botou a man ao barco o arzobispo bendiciu e pasei para ali por lá onde estaba a Nosa Señora do Carme. Fixen unha reverencia, entreguei o barco ali, puxen o lado encima na mesa, conectei o alumbrado, estuvo alumbrando todo o largo da misa, ¿no?
0: Que bonito. Logo, que ademais que emocionante, non, González?
4: Sí, eu quedei bastante orgulloso, satisfeito do que fixe, non? Sí, porque ese barco xa naceu con ese nombre e naceu con ese destino xa. Bueno, moi, moi contento e satisfeito.
0: E o barquiño que vai a quedar exposto na parroquia ou vai ir a algún sitio en particular?
4: Eso vai quedar casualmente na casa da Nosa Señora do Carme, que é a cofradía de pescadores de Noé.
0: Pois é donde ten que estar. Como diste, xa o nome lle viña o destino en riba, non?
4: Sí, sí, sí, xa o tiña, sí, desde que se empezou.
0: Pois é que decíanos, segundo, claro, e ademais onte tuvemos varias chamadas a este respecto, que esta nosa Virxe do Carmen a xente moi afogosa dela, e sobre todo a xente do mar. E todo o que ten que ver con celebracións neste día da zona de mar é moito máis intensa polo que falábamos, porque cando as cousas van ben no mar parece que non, solamente falamos de peixe, falamos da lúa maravillosa que decía segundo, pero que cando vai mal, verdad?
4: Sí, o mar é moi bonito, o mar dá moito, pero o mar leva moito tamén, que é normal, é o máis normal que hai, o mar come do que colle por arriba, nos vamos a quitar o que ten por abaixo.
0: Exactamente.
4: Ela come do que hai por arriba, o mar.
0: É cru de pensar, pero é certamente así.
4: Sí, sí que é así, non? Eu sei que esta procesión do Carmen aquí en Noia arrecada per moitísima xente. O que non vexo eu é moi ben, porque hai que decir as cousas, hai que decir a verdade, non? hai xente aquí en Noia para esta procesión, moita xente que durante o ano non saben onde queda a iglesia de San Martín en Noia. E cando é o día do carne, bueno, aí aparece todo o mundo.
0: Bueno, xa sabes, a festa, non, se for a rozar unha leira, non ven ninguén, pero o día de festa, todos os santos axudan. Non, isto é así. A verdade é que neste tipo de celebracións, por un lado está a xente que é afogosa, que é devota, e outro que van de maneira festiva como que fai un plan. E dis ti, son válidas as dúas opcións? Claro que son. O que pasa que pensas ti, no resto do ano a Santiña tamén lle viña ben unha visita, non, ou unha reverencia, ainda que se lo fora.
4: Eu penso que sí, non? Pero bueno, cada quen hai que respetar a todo mundo.
0: É así. Hoxe estábamos falando, así. González, de propuña eu como tema, non? O que son as noites de verán, porque ven un pouco tamén a colación do que falamos, da lúa e todo isto. E si eran moi distintas cando ti eras pequeno, a como son agora?
4: Bueno, había outra unión na xente, nos rapaces, nos amigos, non? Había outra unión que non é hoxe non. Hoxe, buenos días aquí, buenos días alá e pouco máis, non? Pero daquela sí, xuntábase pola tarde que o que había, como chamaba, unos agiotaxe ese, non? Que, para xogar, para ir roubar fruta, para facer daño máis ben, non?
0: Ai, que, bueno, sí, hoxe, pouco mal facíamos, roubar fruta.
4: Pouco máis, sí.
0: Porque non había moito máis que facer. Pero a rúa polas en verán era en sí mesma, xa era o entretemento.
4: Era o que había, efectivamente. Pero eu, como sabes, xa empecé moi cedo despois, xa marchei moi cedo para traballar e xa se me acabou todo.
0: A infancia durouche pouco.
4: Pouco, moi pouco.
0: Pero, eran, bueno, outros estou, tempos.
4: Eran outros tempos. Estou agradecido de é contento o ter que deixar e traballar, pero bueno, está aí, ou aprendín o que quería aprender. Afortunadamente fomos indo para adiante, e aí estamos.
0: González, nunca te preguntei, por que acabaches sendo carpinteiro de Ribeira? De quen aprendiches a profesión? Había alguén na familia?
4: No. Na familia que eu sepa, un avó meu por parte de nai era zapateiro, e despois da madeira de carpintería ningún, non recordo nada, non recordo. O que pasa que eu, cando eu dixen na casa que non quería ir máis á escola, que quería traballar, porque vía cousas que, bueno, que chegabas a mediados de mes, había que ir con a libreta a comprar, ¿no?
0: Que había que, desde moi novos, os da vosa xeración, dábase conta de que a vida non a regalaban, e había que axudar, porque era a única maneira de sair adiante, moitas veces de sobrevivir, así que era unha decisión tomada desde a responsabilidade absoluta, claro.
4: Home, cando traía aqueles 10 pesos, que eran pesos, eran 50 pesetas, a semana, pois eu viña, parecía un home de verdade, xa que xa ganaba algo, pero non era moito, pero xa daba polo pan, casi da semana.
0: Pois era unha axuda, parece que non, porque pouco a pouco era algo que quitabas dese gasto familiar, xa sabían que con iso contaban, e con pan e un pouco de aceite ainda se comía.
4: Ainda se comía, efectivamente, ou con pan e agua, con pan e agua xa se come, non? Non é como agora que chegou a cambiar de tema, que tamén empeza agora aquí a semana medieval, empezan hoxe.
0: Ai, bueno, non hai festas. A partir de aquí hasta setembro están pasando cousas todas as semanas.
4: Sí, bueno, pero para min estes tres días non sei se pisarei o pueblo. Pisarei no amanhã cando vou a camiñar, por onde vou, pero o pueblo non creo que eu pise. Mira se eu piso ás 10 da mañan cando non hai nadie.
0: Porque se enche de xente, non?
4: Eu non son unha persona para estar empuxenche dun lado, empuxando do outro, non, eu non podo estar por aí.
0: É verdade que, porque este tipo de festas, e ademais a de Noia, que ten moitísima tradición, xa está moi fidelizada, que atrae moitísima xente e xera moita actividade económica na vila, pero para os de sempre, para os que vivides alí, entendo que como se triplica a poboación é un pouco complicado, non?
4: complicadísimo, é que non podes andar, hai momentos que non podes andar, entón unha ocasión se dixen a muller, bueno, se ti queres quedar, un márchame pa casa xa, non? E tamén xa se ve ora, non hai dúda, pasan xa as miñas tamén. É moita cantidad de xente. Despois, isto xa non é feira medieval, non, como dixo eu, estas son feiras gastronómicas xa, porque todos os puestos, casi todos os puestos son de comida.
0: Sí, bueno, esto pasa un poco en todas estas feiras medievais que van, bueno, son itinerantes, e casi todos os postiños que están nunha deste, no, ya están en outro sitio. Sí, é verdade que vos tendes unha, por lo menos ano pasado, a reconstrucción de algúns, bueno, non sei como se chaman, asentamentos, que hai talleres para nenos, hai un montón de cousas que están moi ben, e despois que a xente vai moi ben vestida, moi ben caracterizada, non?
4: Sí, vai vestida como con roupa do medievo, non? Pero no medievo non había, a fartura que hai hoxe, nin a tiña eu de neno. Hoxe sobra por todos os sitios, hai, non sei.
0: Falla saber si tamén comían perritos calientes e hamburguesas, non? Que hai postos deses tamén.
4: Aquí hai de todo, ¿no? En esta feira de todo, ¿no?
0: Mira, nada, González, teño che que despedir porque vai entrar xa Manuel este vez coas novas. Moitas gracias por chamar. E nada, se queres baixar a feira medieval e mandarnos unha foto, xa sabes que aquí estamos dispostos a apoñela.
4: A feira sí que non vou, non vou a calda feira. Bueno, pues, un saludinho para ti, leva, continúa como vas, que leva o programa moi ben, Noemí. E un saludo a Pepe, si falas con él.
0: Por suposto, falarei mañan pola mañan para contarlle que vota desde menos e que vai todo moi ben, de acordo?
4: Bueno, de acordo, veña.
0: Veña, un besiño grande, González.
4: Un biquiño para todos, chao.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, o Consellero de Cultura e Lingua, José López Campos, vai presentar este venres o Consello da Cultura Galega a proposta de actualización do Plan de Normalización da Lingua Galega. Tras presentarlle onte ese documento o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, o Consellero volveu a apelar o diálogo entre os grupos políticos para chegar a un acordo alrededor dun plan que, segundo José Campos, responde a unha necesidade derivada dos cambios sociais e tecnolóxicos e o descenso do número de falantes.
3: Eu creo que os partidos políticos deben facer un esforzo especial extraordinario por intentar manter unha vía de diálogo, unha vía de acordo e, sobre todo, porque entendo e defendo que é moito máis o que nos une que o que nos separa. Ao final, si vemos cales son as divergencias, son cuestións de matiz, cuestións moi concretas en temas puntuais, pero este é un plan estratégico, este é un plan que agrande, que abarca todas as áreas da xestión onde pode ter algún impacto nosa lingua.
2: O voceiro do PP no Parlamento Galego, Alberto Pazos, anunciou que chamarán o resto de grupos na procura dese consenso e que estarían dispostos a modificar o decreto do galego no ensino.
4: Posibilidades de acordo para que o uso de galego no ámbito educativo se abra a calquera asignatura. Nos queremos explorar se realmente existen vontade e elementos suficientes para o consenso.
2: A deputada do BNG, Mercedes Queixas, asegura que están abertos ao diálogo, pero apunta que para retirar o actual decreto non precisan de pacto ningún. E o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, aboga por un acordo amplamente consensuado para proteger máis o noso idioma. Escoitamos os dous.
5: O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua. A sociedade galega non ten ninguna dúbida disso. Do que sí dúbida é de que Rueda e o Partido Popular que irán darlle unha oportunidade ao galego.
6: Superar con máis potencia a utilización do noso idioma. Un plan de normalización lingüística, para que teña éxito, ten que ser un plan amplamente consensuado, por certo, non solamente cas forzas políticas, sino con todo o país. Por iso eu creo que é un plan que nace coxo.
2: Mentre o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, se exixe a dimisión do consellero e do secretario xeral Valentín García por presentar un plan da lingua galega que o seu xuízo está baleiro de contido. O presidente da Mesa cree que a Xunta rebaixa os obxectivos e medidas que se acordaron no plan de 2004 e desiste de reverter a situación.
7: Que pacto pola lingua este onde xa hai unha parte sentada na mesa? Eles están batando consigo mesmo e en contra do galego, que isto é o peor. Hai unha situación de emerxencia lingüística, hai posibilidades de atallalo, de afrontar medidas, de tomar accións por parte do goberno, eles abstéñense e claudican da súa responsabilidade. E isto ten consecuencias graves para a nosa posibilidade de poder vivir en galego.

0: Cada 16 de xullo, coincidindo coa festividade da Virxe do Carme, patroa das xentes do mar, a Escola Naval de Marín acollea onte, baixo a presidencia do rei Felipe VI, a entrega de reis despachos de 125 novos oficiais, 109 homens e 16 mulleres, que xa son alferces de navío e tenentes. Ademais, 101 alumnos xuraron bandeira. O comandante e director da Escola Naval Militar, Tomás Clavijo, pedulles a todos eles que fosen auténticos, valentes e xenerosos.
1: Son tiempos complicados, casi convulsos. Sabed que estos oficiales están bien preparados para encarar, con arrojo y criterio, los retos que se les presenten. Sabrán servir con honor, con valor, con disciplina y con lealtad todos los días de su vida.
0: Desta volta non puido estar presente na cerimonia o buque escola Juan Sebastián Elcano, que participou o pasado 4 de xullo en Nova York nos actos dos 250 anos de independencia dos Estados Unidos e agora navega cara a Cádiz. As vilas mariñeiras celebraron tamén a festividade do Carme, foi o caso de Cabo de Cruz en Boiro.
2: Aquí o que é a Santa do Carmen é a representación do Cabo da Cruz pura.
3: A xente está se volcando moito, e hai un ambiente espectacular e a procesión penso que é unha das mellores que temos no entorno.
4: Sí, para nós é un día moi importante. De feito, a nosa filla ten o nome de Carmen. É un dos días máis especiais de todo o ano.
0: E xa no porto, tras escoitarse a salve mariñeira e coas embarcacións engalanadas para ocasión, como manda a tradición, a imaxe da Virxe foi levada a bordo para participar na multitudinaria procesión marítima que rematou coa homenaxe aos falecidos do mar.
5: Os barcos grandes, van lanchas pequenas, vai de todo. E claro, a fiesta é fiesta.
4: Aquí todo mundo ten cabida, e uns xa queren ir á igrexa desde primeira hora, outros vimos para a lonxa, outros xa están no barcos, aquí todo mundo, bueno, pois ten o seu sitio especial.
6: Eu nunca mo perdo, nunca houve un ano que eu non subira no barco para poder ver a procesión dentro do que é o barco.
0: Pois así rematamos de momento, as 4 volven as novas na sintonía da Radio Galega, mentres tanto, infórmense a través da página web g24.gal.
7: Falabas, Manuel, desa entrega de despachos en Marín e hai 3 anos coincidiume a facer unha reportaxe, nunca estuvera na Escola Naval e quedei tan gratamente sorprendida, tan impactada, porque é como un mundo completamente distinto do intramuros, extramuros, nada que ver, todo funciona distinto. E chamoume moita atención, igual ti o sabes, pero non tiña nin idea. Estaba falando con Tomás Clavijo, precisamente, e pasa un alumno de primeiro correndo non, bueno, non le va un paso moi serio, non, así, e digo, saluda, así tal, e digo, por que corre? E es que os alumnos de primeiro non poden andar, teñen que moverse sempre como si correran, e digo, pero como dice, non, teñen que ir correndo a todas partes, digo, pero cal é o motivo? Di, bueno, unha disciplina que sexan capaces de acatar as ordes é unha norma, e outra para forma física. E imaginaba a Leonor todo un ano, oiches, correndo, non poden andar, é como fora de lugar, non o sei, pero ali entendíase intramuros.
8: Non sei, me estaba tomando o pelo.
7: Non, que verdad, porque mira, claro, en o momento fixen aquelo de me recta, pero que moito tempo despois, alguén me contou que sí, que cursara, pues no, iba a decir a mil, pero igual ahora non é eso que era, pero que fixe un curso que sí, que o primeiro, xa verás, búscao, e van correndo, non é correndo exactamente, pero teñen que ir a paso lixeiro, e cando venga o mando, así,
8: pues no sabía eso, no, si te mo contas, eu creo eso, pero no sabía, estive moitas veces, estive pues 7 anos que asistín
7: a entrega de despachos,
8: sí, para a Televisión de Galicia, cando traballaba para a televisión, porque como sería o presidente da Xunta, que sempre estaba presente en aquel acto, pois pues, claro, pois pues, entonces asistí moitas veces, pero ese dato concreto de que
7: os rapaces de primeiro iban correndo, tamén me encantou a banda. O día que fuiste a entrega de despachos a banda da Escola Naval.
8: Pois que sí, xa non lembro, porque xa hai moitos anos que non vou por ali, pero sí,
7: impresionante, impresionante. Bueno, a que me gustou todo, despois que está todo super limpito.
8: E todos moi brancos.
7: Decía, bueno, claro, imagínate comer espaguetis con esas casullas, pero así. Qué bonito, que era todo demasiado plástico, demasiado de película, ¿sabes? Y después así de tiña.
8: Tío, ¿qué pasa que tienes la cabeza oficial en caballero?
7: ¡Vamos! ¿Oíste? Nada que decir, señoría, no hay más preguntas. Esto es claro. Pero muy bonito.
8: No, no era Tom Cruise, ¿no?
7: No, era Richard Gere. Que ya sabes, claro, que más galego que, claro, nunca, ¿no?
8: Sí, está. Ten a súa parella galega, claro.
7: Por amor, que nunca o pensamos, as da miña xeración, isto xuran, xo dís, no.
8: No, bueno.
7: Pero sabe que deixar andar, que teremos.
8: É que tedes moito encanto as galegas.
7: Somos así, por decreto lei. Bueno, Manuel, pois pues nada.
8: As 4 máis. Chao.

0: 8 minutos sobre as 3 da mañán, nos continuamos. Non sei se Olga Derte iso tivo a ben ver Oficial e Caballero con Richard Gere, con ese traxe branco que quedamos hasta a miña xeración, que nos faltaba un pálpito no corazón. De infarto, Olga.
1: Hola, hola.
0: Que tal? Boa noite, como estás?
1: Buena. Ben. E ya non falara nada contigo nestes días.
0: Pois eso pensei, bueno, cando vin o teu nome na pizarra, dixen eu ainda non falei con Olga, isto como pode ser?
1: Pois no. Bueno, porque, bueno, me estou a escoita e tal, pero bueno, esta temporada dormín así un pouco, porque ando un pouco de balixa por aí para arriba e para baixo.
0: É que o verán, querida, ten eso tamén, non?
1: O verán é moi, moi ajetreado,
0: claro.
1: Sí.
0: Estás sí, de aquí para lá, non tes plans ou que?
1: Sí, ainda hoxe marchei ás 9 da mañán para o Carmen de Camariñas e cheguei ás 10 da noite.
0: Ai, que rosquilleira!
1: Unha rosquilleira feita, sí.
0: Mira, sí, que precioso, Camariñas. Non estaba ali, Marcial, que o fixeron...
1: Sí. Coa súa medalla de fillo predileto. Ai, sí. Saludei sin falar.
0: Claro, non lle dixeches, claro, son do programa, ando pensando en ti, orella...
1: No. O vin estaba na primeira, na que a mí salí no puerto, que é precioso. Eu, de dos sitios de Galicia, é o Carmen máis bonito, máis emotivo.
0: Bueno, quero decir, nunca estive no de Camariñas, pero vin imaxes na tele hoxe, e pareceume... Dentro de ser multitudinario, estaba cheo de xente, parecíame moi persoal, sabes, moi íntimo, moi bonito, moi de casa.
1: Eso é moi emotivo, bueno, para min polo menos, porque eu levo, desde 2010, pois mira, daza 6 anos con hoxe.
0: Ah, bueno, quero decir, para ti xa é unha cita ineludible, non?
1: Para mí sí, porque estuve moi mal, e bueno, pois fun, santiña que ida, sempre que poda, aquí estarei.
0: Así que fixéchese unha promesa, non, Olga, e hai que ir, porque, bueno, aún ten que estar...
1: Se Dios quer, vou con toda a miña fé, con todo o meu corazón, sí.
0: E fuches na procesión marítima?
1: A eso vou o hilo audio da señora, esa das autoridades.
0: Sí.
1: Fun todos os anos no barco, que vou sempre, porque a miña é esa, mira. Xa me coloco sempre ali diante onde está a santiña. E logo vou nos arcos todo detrás, bueno, da comitiva, bueno, os sacerdotes, todo. Pero hoxe un autoritario, digo, pero que se creen esos personaxes?
0: Tamén che pasou, Olga?
1: Si Dios quer, se Dios... ainda que dicen as veces que fomos 4 amigas, ¿no? E digo, bueno, é que de verdad.
0: Mira, nestas cousas que era o que lle decía antes a Segundo. Claro, é lamentable precisamente por lo que ti estás dicindo, porque eres o exemplo claro do que eu decía. A estas festas acude moito tipo de xente con moita vontade.
1: Cada un vai ca súa fe, é a que van estes ejemplares.
0: Exactamente.
1: Que van a facer.
0: Claro, porque unha persoa que vai facer fotos para subir a Instagram, ten o mismo dereito que unha persoa...
1: Están todo o tempo falando e cas fotos e con todo. No. Pero mira, estábamos na hora... que para subir o barco está na zona de subida, e claro, os señores están abaixo, non? Que normalmente sempre está, eu sempre vou no barco da Virgen, sempre.
0: Que precioso.
1: E aparte o fago sempre así, porque vou nos arcos, e xa digo, porque de tantos anos, pois xa coincides ca alcaldesa, porque aparte é unha chica majísima, e bueno, coincidí xa en varios eventos con ela. Incluso, bueno, Marcial, que foi no barco ese, claro, da Virgen.
0: Ir no barco da Virgen, Olga, hai que facer unha reserva previa, hai que coñecer ao mellor o armador?
1: Non, a xente non sube hasta que ven que hai un tope.
0: Efectivamente.
1: Claro, pero eu xa teño a miña norma de poñerme xa para, sabes, que son suba a alcaldesa, suben esas personas e xa estamos, eu xa vou sempre aí.

0: nos arcos e tal, porque unha que me encanta, bueno, pois me apetece, eu vou coa miña, ca miña función.
1: Pois eso, eso é o que a min me doe desta situación que me estás contando.
0: Repuna, mira, perdona, me repuna hablar que hai un sitio para as autoridades. Me repuna. Pero que autoridade, que autoridade, que... A ver...
1: E aínda que houbera, porque quero decir, o protocolo hai nos en todas as cousas, Olga, pero
0: bueno, ya, claro, pero,
1: non,
0: pero,
1: non pasa
0: pero,
1: nada. Quero decir, así, bueno, pois pues, non sei onde se escribiron as normas
0: si
1: destas cousas.
0: Pero respetar todo eso xa son eu,
1: claro.
0: Pero que me repugna a autoridade. A autoridade que son uns prepo, é un prepo, bueno, en este caso. Mira, eu está, o sea, para subir. O sea, che dan, porque xa está sempre protección. Protección civil xa está sempre. Da parte de abaixo para axudar, non? Porque che dan, non? Unha man, o
1: sea, sí, bueno, para salvar o obstáculo, non? Que desde o peirado
0: claro,
1: ata
0: que... Claro, porque hai que dar la zancada, o sea, ti, non? Eles están ali, bueno, pois xa te protegen.
1: Para que non
0: bueno,
1: caías, claro.
0: Efectivamente, porque, non? Eso, que, bueno, que non que unha cousa que eso, pero bueno, ali... o sea, o compañero que estaba do lado dun lado, non? Para collerte dunha man... Mira, acá está me colli o bolso, que xa lle di o bolso, el tiña a man o meu bolso, xa tiña o señor unha man. E que a outra daba a man, no.
1: Para que fora segura, verdade, Olga?
0: Para
1: claro.
0: Dar o paso. E o outro do outro lado, a que no, que non sube máis, que non sube. Mira, subiron non sei cantas, pero así, que tuve que eso, o señor, así, o que me tiña o bolso, tranquila, que está arrimando un pouquinho máis, pero claro, así, no. Pero o outro, unha prepotencia.
1: Pero, e as digo, formas
0: pero, claro. Non se dan acabados papafantas. Mira que será papafantas. Así sea o mi, que sea, é un ser humano como son eu.
1: E por suposto, e ademais é que non é maneira de dirixirse a ninguén neses termos. E volvemos a esencia da festa, a esencia da procesión. A xente vai de moitas intencións. Pode ir unha pasalo ben, pero si no teu caso, por exemplo, como en tantos outros, vas por unha promesa que lle fixeches a Sandiña. Ti pensas,
0: E vou de corazón, non vou como es, que non fan máis non van máis que facer o ridículo e a facer que esa prepotencia.
1: Co sinxelo que é respetar a xente e falar con respeto, porque é unha cousa que se nos olvida.
0: Ah, máis así, que non, bueno, pois que non beixaba, que non beixaba, que va, pero si o xa outro señor xa me tiña o bolso en la man, nunha man de la cauta xa me tiña sujetada, el dalle que pesa, dalle que pesa.
1: Pois vai a mal momento pasaches, Olga.
0: Bueno, horrible, pero xa dixen, Santiña querida, ben sabes, tiven ben diferencias os exemplares que hai. Como se suele decir, como dixo a señora, os... Ai, Dios mío, as autoridades, pero
1: sí.
0: Con autoridade. Si non teñen dous dedos de frente para ter autoridade, xa non teñen dous dedos de frente.
1: Bueno, pero mira, neste caso, sin saber quen foi o que che dixo que non podías dar nin o cargo que ten, porque...
0: Pero tampouco non sei.
1: Non teño ni idea. Pero estas cousas... Estas...
0: Para apoyar, para axudar a subir.
1: Claro. Estas saídas de tono, xeralmente, non veñen de parte das autoridades, nin dos políticos, nin de nadie. Ven de outro que cree que... E outro que quere caer ben, outro que se extralimita. Porque evidentemente ti pensas que de algún sitio alguén di, no, e como alguén se quera subir ali o barco, pois faltades yo respeto, berrades de diante de todo o mundo hasta que poñades en ridículo.
0: Parece que porque xa digo, sempre está, o sea, tanto para logo beixarte como para subir, sempre está protección civil. E hoxe no barco ese non estaba ni, porque hasta a alcaldesa estaba nerviosa.
1: Xa.
0: E se foi, xa está o barco, iba máis vacío que madre mía, vai todos os anos, o sea, o tope que ten que levar, evidentemente.
1: Home, claro, eles saben.
0: Pero, xa non iba, non, o sea, bueno...
1: Non era para ese espectáculo que se montou.
0: Pero as personas que subiron, desde que a mí me fai eso.
1: Bueno...
0: Eu xa estaba pa subir, o sea, xa tiña media zancada, porque xa estaba apoiada do outro señor, e xa me tiñe nada, que non estaba ali baileretando, o sea, ali o barco, claro, fai unha buena...

0: unha reuniña, pero nada, quedas a zanca, pois...
1: Pois como aquí tamén se escoita, esta radio tamén se escoita en Camariñas, seguramente halle de chegar o recado a quen sexa.
0: Pero
1: entón,
0: si nos quere... Tarde, mira, unha señora que vai sempre cá alcaldesa, o sea, unha señora máis do... Porque a alcaldesa é máis... van hasta nos... O sea, dúas amigas mías sempre facemos sempre foto no barco e todo con ela, porque de verdade é moi
1: encantadora.
0: Por lo menos educada. E aparte, ela hoxe tamén estaba, tamén, o sea, non, hoxe a organización non estaba, que va.
1: Hoxe non era o seu día,
0: no.
1: A veces que non. Pois era o que no, che ia dicir, Olga, que como seguramente en Camariñas, se esta persoa que pasou, ou o dono do barco que levaba a Virxen, ha de saber que isto pasou, que nos chamen...
0: Que
1: nos chamen e que nos dean a súa versión das cousas. Non porque ninguén poña en entredito que dis, senón porque a ver que argumento hai.
0: A
1: ver que argumento hai, porque, non sei.
0: Porta máis vai todos os anos que unha señora, bueno, un pouco máis maior que ela, será, bueno, que a mí.
1: Olga, debes estar nun sitio de mala cobertura, escoitámosche como entrecortado ás veces, entre metálico, sí, a maioría sí. Sí.
0: Ai, pois pues, eu vos escoito ben, no,
1: mira,
0: estou...
1: agora sí. Agora sí.
0: Ah, vale.
1: Agora,
0: pues,
1: neste momentiño, sí. Pois, o que che decía, que a ver si temos sorte alguén de Camariñas que estea na organización, nos pode dar, pois, que nos...
0: No, eso foi o que organizou eso, porque eu xa digo, me extraño tanto que non estuve na Protección Civil.
1: Claro.
0: Porque por ali estaban. Pero eu penso que hasta lle dio orden ese non sei, ese...
1: Que fora, exactamente, este dinamizador cultural que decidiu que en vez dunha procesión fora unha lea. Claro.
0: A autoridade que vamos a ver.
1: Pero xa che digo que máis que as autoridades ás veces son, como se di vulgarmente, os palmeiros que andan por ali, que hai xente que quere caer ben as autoridades ás veces,
0: Pa ser autoridade hai que ter moitos sabes? Moitos saber estar, sobre todo.
1: Pois a ver se si alguén nos di algo esta noite, Olga. Mira.
0: Pues eu, o sea, o veu mi acutación a señora dada.
1: Es que tal cual.
0: Pois mira.
1: O mesmo.
0: Pois aí me quedé, aí nos quedamos, o sea, subiron dúas, somos catro, subiron, porque a máis chamamos as catro xuntas, as dúas subiron, e as dúas que quedamos para subir, pois aí quedamos. Pola autoridade esta, tremenda autoridade.
1: Pero ao final o que non me quedou claro, Olga, si subiches ou non subiches. Non subiches.
0: No.
1: Bueno.
0: Como iba a subir? No. Tú sabes, pero que non sube máis xente, non sube... E veña a subir xente. Porque claro, ainda, o sea, o que xa che digo, detrás da alcalde, o sea, pasou a... O sea, van, sempre van, que si suben a Virgen... No, a Santiña, que
1: sí, claro,
0: vai no barco,
1: sí,
0: a pequena, e sube, o sea, suben os sacerdotes, e logo suben, o sea, as autoridades, a alcaldesa, bueno,
1: a
0: xente que eso, subiu un Marcial detrás as miñas compañeiras, e logo, xa nos tocaba, nos, e non hubo forma, pero foi ela hacia min, oye, xa me contarás.
1: Bueno. De verdad, que maneira de esnaquizar un día bonito que unha vai...
0: Eu xa dixen, bueno, pois será que si pasa así, será por alguna razón que hoxe teño que quedar en terra, pois quedo, que no, que eso, pero eu que me baso, que maneira de autoridade, Dios mío, se chegase o rei de España... Madre mía.
1: Incluso para mandar hai que ter xeitiño. Hai que saber dirixirse a xente.
0: Primeira educación.
1: Ante todo. Non somos gando, somos persoas.
0: É que sí, pero... Bueno. Porque hasta o señor o outro me digo bolso de volta, porque claro, bolso xa estaba no barco.
1: Claro, sí, ao final non iba a subir, que barbaridade. Pois non sabes como sinto que pasaras este mal momento, Olga, sobre todo porque ti ibas con unha cuestión de fe.
0: Pero bueno, que as autoridades teñen que saber no puesto que están,
1: Bueno, pois como xa che digo que aquí facemos bastante eco, seguramente é a persoa que protagonizou isto.

0: eu non o sea porque é unha esa que me gusta, un ritual que me, o sea, un
1: sí,
0: ritual.
1: Sí, sí, unha procesión.
0: Unha cousa linda de facer. Moi emotiva cando tiran as flores, eso é cando botan as coronas, cando que vai todos os barcos van engalanando a virgen, o sea, la vai, o barco da vai no medio os outros todos protegéndoa. Bueno,
1: é precioso. Isto é un chamamento para xente de interior que nunca vira unha ou asistir á procesión marítima da Virxe do Carmen. Se tendes oportunidade, collede un autobús, un tren, facede unha excursión entre cinco da mesma aldea. É tan
0: eso
1: bonita.
0: Eso é divino.
1: Que bonita,
0: eu despois tu vinche de reportera.
1: Ai, sí.
0: O sea, nos viñamos hacia donde está, bueno, os tenderetes e todo, nos puxemos, claro, a tomar ali tomamos un aperitivo, claro, porque tiñamos a mesa para as catro, porque claro,
1: pensaba decir, mira, claro, no barco, claro.
0: Sí, o claro, ir no barco, pois hai dous turnos nos restaurantes para no, xa reservas ou po primer turno ou po último, no.
1: Sí.
0: E nos vamos sempre, bueno, puxámonos a cosa, chegamos a comer ás 4 menos cuarto, bueno, porque xa teño, xa reservo con tempo, bueno, todo organizado.
1: ¿Sí?
0: Entonces, pues tuvemos que ali de eso con unha pareja de Valladolid, uns turistas.
1: Que os coñeceche de salir, no?
0: Ali, claro, ali, porque somos parlanchinas, pero tamén unha pareja
1: creo,
0: muy agradable.
1: Olga, imposible, ti non ti eres mudiña como a min.
0: Sí, por eso. No, eu quedo sempre enganchada, sempre quedo enganchada. No,
1: está.
0: No, sabes como son as silvas, ou non as silvas,
1: bueno,
0: ou non
1: vais. Dánseme, a min dánseme. Outro día, mira, Olga, estaba na casa e veo un técnico de, bueno, da unha plataforma da tele, porque non se veía tele na casa, andaban os pequenos por ali, na marcha o home, e digo yo o meu maior, ai, mira, pois o fillo de Luis está estudiando, conto lle unha historia que o meu adolescente dime, mamá, dime que non é verdade que ese señor que non coñeces ensinouche a foto do fillo, dixoche donde estaba estudiando, con quen salía, o que debes, e dixen, ai, claro, porque estuvemos falando. Ai, eu non concibo a vida sin falar, Olga.
0: Non, eu tampouco, é así falando, o sea, porque a mí se era de 4, estaba vendo os dous, e claro, estaba todo ocupado. E dixen, mira, por favor, os importa que nos pongamos aquí? O sea, non estaban, bueno, encantados, ai, sí. Al final, ainda nos invitaron a tomamos unha cañinha cada unha, e ainda, digo, por favor, que no, encantadoras e tal.
1: Ves,
0: bueno,
1: mira, xa está, xa Olga, xa encontraches o porqué non tuveches que ir no barco, porque tiñas que ser a embaixadora de Galicia para o exterior.
0: Eu non sei, bueno, é a cual fixo unha primitiva, dixen eu cando viña para cruzar do puerto para dixen, ai, déxame facer unha primitiva porque isto é de verdade.
1: Ai, amiga.
0: 15 anos.
1: Ai, sí.
0: Este ano era o 16, porque eu no 2008 pois tuve un percance, unha enfermedade
1: de saúde,
0: bueno,
1: claro.
0: De salud, bueno, pois eso, xa digo, a todas as vírgenes de Porá, a toda, o Corpín, a todas, me encanta. A todas que poda ir, santiña querida, aí estarei.
1: Pois, e nos queremos saber que así sexa. Olga, chámanos outro día e contanos o que queiras, porque ti máis eu.
0: Padre de niña, mira outra cousa, que estuve mirando,
1: sí.
0: Mirei o programa que o votaron, sabes?
1: Sí.
0: Votaron así de todas, que estaba o meu capelanciño tocando a lenda.
1: Home, claro, home, claro,
0: Marín,
1: noso Pepe.
0: Sí.
1: Ahora no verán, é unha estrela de rock. Logo, xa no inverno, outra movida.
0: Sí, pero
1: no verán é unha estrela. Debe ser o seu
0: pero
1: público,
0: vino,
1: claro.
0: Pero no grupo estaba ali el trodo coa súa guitarra, dixe, mira, donde me está o meu
1: home, claro, que disfrute. Que
0: Para toda a audiencia, pero para Manuel de Melucido, que estaba guapísimo, que estuve a semana pasada a la...
1: Que non lo contou, bueno, que dixo que, bueno, que estaba super emocionado.
0: Xo escoitei.
1: Exacto,
0: sí,
1: exacto.
0: Sí.
1: Pues moitas gracias por chamar, Olga,
0: vale,
1: chamanos cando
0: ti,
1: queiras, un placer
0: reina,
1: sempre.
0: Vale.
1: Un besiño
0: a
1: grande.
0: Sí, que está desde maravilla, vale?
1: Gracias, reina, un biquiño, chao, chao. Vamos a recordar as liñas de teléfono por si hai alguén que precise

0: refrescar como falar con nos. 981-540-956, 981-540-966. Mensaxes de voz, mensaxes de texto, 687-967-147. E aquí vamos, cun clásico do noso Pensando en Ti que nos fai rir sempre que chama. Benita de Verín, boa noite.
1: Vamos, un clásico do noso Pensando en Ti que nos fai rir sempre que chama. Benita de Verín, boa noite.
0: Estou escoitando en coro. Benita, apaga a tele ou quítalle o volume. Benita, Juanra debe estar facendo as contas. Claro. Porque sabes que mentras non lle damos paso, ela está aí, dalle que dalle, dalle que dalle, e penso que tengo o teléfono así posto. Hombre, Benita. Pero dixen que eu esta muller hoxe non me quere falar.
2: Toda a cociña buscaron yogur.
0: Por que entrou chafame, miña feita?
2: Dixen, como están falando, vou buscar un yogur.
0: Ai, moi ben. E de que é o yogur, Benita?
2: Pois, é cremoso.
0: Oh, que rico, que rico. Natural ou que?
2: No, dice cremoso, pero rico.
0: Así, dulce.
2: De frutos silvestres.
0: Oh, eso es que dice que fino. Estás comiendo fino, ¿eh?
2: Frutas silvestres, de monte será.
0: Debe ser, claro, silvestres, amorodo ou vaití, saber o qué. No.
2: Eu, aunque estou así, estou traballando igual.
0: Estuveches facendo as contas?
2: Eu escoitei unha señora e tiño que ir a Orense, mañá xa non vou.
0: Por qué? Ah, polo clima.
2: Alá, abrazo xú.
0: Non, mañá non, Benita, se tens que ir, vai, que mañá non vai ir moita calor. Non, mañá non.
2: Eu, que eu teño unha amiga que foi, e xa o Carmen, e dixe, vou, xa non vou, vou mañá.
0: Pois mañán para o que Ourense en verán no mes de xullo?
2: Ela está na residencia, pero ele ten un piso ali. Pero chamase Carmen, ya coitada tamén, partiu unha cadeira e agora ten que ter unha señora todos os días.
0: Claro.
2: Entón ela dixeme, a ver, vexe que ela sei que eu dixen contra mí. Mi hija, a miña filha, corre, se corre.
0: Pero mira, Benita, estás falando da temperatura de Ourense sendo ti de Verín. Anda, que en Verín non fai calor nin nada.
2: No, hoxe estuvo nublado, hora á tarde, fomos á misa. Parece que me dixo unha rapaza dun pueblinho que se tirou ao río.
0: Ai, Dios mío.
2: E que se afogou. Dixen, eu non conozco, eu conozco uns cuantos, pero non. Fomos a hora, que é eso, e agora hasta domingo, pois non temos... Pero dixen ela, eu non sabía porque era a misa hoxe, o jueves. E se foi un rapaz que se afogou no río.
0: Bueno, pues, que desgracia tan grande.
2: Sí, no. Eu non, dixen, eu non conozco a mellor que así, non conozco. Deme mellor.
0: Bueno, cousas que pasa. Mira, e que plans tes para o fin de semana, querida?
2: De que?
0: De teus, que vas facer?
2: Vou a ver se ainda vou mañá, non, sábado non, porque bueno, a domingo tamén, bueno, coche Orense si hai, sí.
0: Vas en autobús?
2: Sí, teño tarjeta de autobuses, pode ir a Vigo, pode ir a onde sea, me teño dinheiro, teño unha tarjeta.
0: Claro.
2: É máis barato, no, sí, collei que autobús na... Chamo taxi aquí a casa, porque sí. Desde Mirín aquí ainda son uns quilómetros. E venme buscar e levame a... E cando é para a playa, chamo ela e digo, sacame o billete para tal, para Samil, e trasme, verme buscar, xa me traxe o billete e xa vou no autobús.
0: Así
2: e pois
0: que...
2: ao Bilbao e me ir buscar.
0: Benita, vas a Samil?
2: Sí. Ai, acordei-me e chegou Carmen... Que fai anos, ainda vivía o meu home sai para aí logo 30 anos. E fomos a lá, levou-nos un cura que xa morreu. Levou-nos a Cangas. E já ali, levou-nos a Santiago e a Cangas. De resulta que nadie tiña traxe de bar. Estar ali todo o día. Entonces eu que fixen, dixen, eu estarei aquí, eu baño, meu puñapai,

0: tengo camiseta, baño.
1: ¿Qué me estás...?
0: Bañarme.
1: Benita, en faixa. Ay, Dios
0: sí.
1: mío.
0: Pero... En cangas.
1: ¿En cangas en faixa, Benita?
0: Viña Virgen, entonces dicen, ay, ahora vas a bañar, ¿eh? Bueno, la faixa era mi pro arriba de rodilla. Y una camiseta, dicen, ¿y qué?
1: Como un ciclista. Estabas metida en... No sabes. Como un leguín que se le va ahora. No sabes, los pantalones estés todos asustados. Así que te levabas a faixiña de color carne. Non, que un color precioso, vai con todo. Non.
0: Sí, claro. Sí, a camiseta era blanca, yo ya pensé así. Non era... era así tamén, media, arriba media, non. E dixen, como se paró...
1: Ahí estaba
0: Amarré,
1: Benita.
0: Vamos a bañar a todas, ay, vas a bañar, claro, ¿cómo vamos a bañar? Vamos a estar aquí todo el día sin se bañar. Bañé, me marché pa mar, pensé en nadar,
1: tú. Yo me digo, que o mellor de todo era a decisión, a procesión pasando, non? Co solemne, coa banda, a virse que todo. Vos... E Benita... vestida de crossfiteira, ca súa ca faixiña, para non coller frío, porque no verán hai que levar faixa, non, Benita?
0: No, pero era no verano na playa, cando a hora do Carmen, que
1: claro.
0: Non había virgen e deu a volta. No, non feía frío.
1: Ningún, por eso digo que levar faixa con calor, de aí é un homo pa...
0: No, pero era unha corta, entonces eu bañeime e ca camiseta e ala, e as outras todas hai... Hasta bañar, bueno, agora non tenderlle medo, mas xa bañeime.
1: Ni que si, a vida é das atrevidas. Sabes o que pasa? Que deberían de estar todas tamén en faixa e facía de salir un cuadro, eh?
0: No, pero era moi corta, así como se fora corta, como se fora tipo braja.
1: Un pantaloncinho, sí. Non?
0: Sí, claro. No, era como tipo braja, pero non era... Non era, era como normal, yo unha camiseta,
1: que
0: es... me bañar...
1: E quen sabía
0: e
1: que...
0: Es...
1: Claro, quen sabía que era unha faixa, nadie?
0: Porque el primeiro levámonos á catedral, e despois a comer ali, comemos, a misa. Despois levámonos, era o cura, despois levámonos, e marchou por aí porque sabía o sitio, deixou-nos quedar. Entón eu ainda fui onde, vede ali onde eran os jubilados, era unha sala moi grande.
1: Sí?
0: Era en Cangas. É, lexos.
1: Bueno, é un pouco. Mira, Benita, a min agora a curiosidade pícame moito. Vale, meteste na auga en faixa e camiseta e despois andueches todo o día mollada.
0: No, despois saquei todo, puxeno a secar nunha silveira, as mulleres, e secou ali, puxeno era unha falda, e era unha blusa, e o demais puxeno ali, pun ali había onde se meter. Metime non é como nunha carballeira de carballos. E esa era. E viñe en Nova, yo chegar. No, viñe sin braga. Yo chegar, dixen, vou ao mar fresca. Yo chegar, fomos a unha verbena. Chegou que o autobús...
1: No, Benita, escoita ben o que che digo. 90 anos, cantos anos tiñas disto?
0: Hai os 90 fagos pa...
1: Non, cantos anos tiñas cando fuches a verbena sin braga?
0: Daquela teria 50.
1: Bah, entón, ainda costaba ben. Cousa, bailamos aí. Total, non, levabas unha saia. Se alguén sabía que iba sin braga, se que
0: falda,
1: se metía debaixo da saia.
0: Sí, levaba unha falda, levaba unha falda.
1: Claro.
0: Non de vuelo, era unha falda azul, e unha blusa, non sei, xa non me acordo que color era onde la andará.
1: Sabes o que é un bo detalle, que a saia non era de vuelo, porque claro, se si estás bailando das unha volta, como di Monse de Carballo, quedaba choqui o aire.
0: Non se vía nada, era
1: nada.
0: Por medio da perna, se cortiña,
1: claro.
0: E a camiseta era de meu, dixen, bueno, a muller autobús teu, mas non queremos lavar os pés, non, nin os pés lavar.
1: Ai, que xente non sabe vivir
0: porque
1: a vida, Benita.
0: A xente pode ir a ver e mollar os pés.
1: Claro.
0: Ni os pés. Non, nadie mollou os pés. Andaban de parvas por ali.
1: E perderon o momento. Claro, a vida é decisións. E mentre este se...
0: Era de aburrirse porque despois de comer en Santiago, logo nos fali, o cura marchou comer a onde lle convenían, deixou-nos ali como os becerros. É unha tarde inteira, ainda menos mal que veo a Virgen.

0: Sí, ya vivo la vida.
1: Menos mal que nos viu a ver Dios, ese cou a roupa, porque si non marchas, incluso sin saia,
0: Era preciosa a Virgen cando chegou ali a Cangas. É lecho en Verde Vigo.
1: Non, é lecho. Bueno, ahora non tanto porque, bueno, está ben comunicado, pero antes que, non sei se cando fui chestí
0: non
1: estaba.
0: Non sei, porque xa nosa, xa os anos que hai. E chegamos aí con tu musa, marchamos por unha festa cá aquí cerca, moi bonita. Ahora xa estamos esperando unha dos emigrantes que veñeron para o pueblo.
1: Sí.
0: O 15, dentro de 15 días, é 15 euros e ver hai de todo, música, churrasco, de todo, porque como despois marchan, hai moitas casas cerradas, pero ahora veñen de Bilbao, veñen de Orense, veñen de donde están fora.
1: Chámanse as festas do... Como son as festas do verán? Ou...
0: Temos de festas de Xermuxi. Aquí dar 15 euros, dixen, non, eso non é nada, é festa do emigrante. Ben, non me acordaba, mulher.
1: Home, claro, 15 euros por ir bailar, eso é nada.
0: Oi, de todo, de todo.
1: É vacío.
0: Churrasco, empanada, bebidas...
1: Nada, comer ligerito, así unha cousa que nin colesterol, nada, todo ben, non?
0: Non, muchísima cousa, ben. Todas as clases de bebida, poñen de chupitos, os que queiran chupito.
1: Claro,
0: dulce,
1: todo ben, todo moi ben para a xente que nos temos que cuidar. Temos churrasco, temos...
0: Eu solo tomo zumo de naranxa.
1: Ai, que moi ben.
0: Tomo así un pouco de queixo.
1: Moi ben.
0: Se tal un dulcito así... Pero
1: así,
0: non me meto a cena.
1: Así a fonduras non. No, así un dulcito, un pouca bica ou algo que haxa por ali.
0: Sí,
1: non, me
0: eso, sí claro,
1: eso sí
0: hai. Tamén aquí, que temos aí, acá tomamos a casa do pueblo, que ten o bar, e o salón para cando é que chove de noite. Pero fano fora, poñen as mesas fora.
1: Claro, pero malo será que vai a facer malo en Benín.
0: O sangue, perdei un pouco. E cando cheguei, había de todo, pero a fogata das sardiñas xa non
1: había. Xa non había sardiña, nin había nada, non, xa estaba apagada.
0: Dixe xa a miña filla, bueno, eu anque só vai a comer unha sardiña, porque ao de noite non como, non sendo un leite con pan tostado, do resto...
1: Non eres de moita cena, logo?
0: No, de cena non sou. Cheguei ali e... traime a señora... Ora é outra pedánea que mira as augas e todo eso, yo elevo ao bar.
1: Sí.
0: O que lle gana é todo preso. Bueno, xa o bar da comisión da casa, do pueblo.
1: Sí.
0: Entón, esa señora veu-me cun plato de ensalada con dous bistecs. Dixen, xa era a conta de noite, como era que le dixen, mire, eu de noite levo que eu de noite non lle como bistecs.
1: Porque non ten ese hábito, Benita,
0: como,
1: non o tes, claro.
0: Mire, eu tomalle de bebida de naranxa, unha rosca escabía, sei que era outra cousa, e ela veu-me con un flan, dixo, este flan é feito por min da casa. Eso chegou moi ben, porque eu non iba... Eu de noite...
1: Non iba con esa idea, no, verdad, Benita? Non eres de moita cena, logo.
0: No, de noite non. Tomo yogures a rapaza compreme pan tostado, xa ben tostado nun arbolso.
1: Ese está ben rico, porque, verdad?
0: É máis sano, sí.
1: Claro. Benita, este fin de semana que tendes as festas en Verín, has de ir bailar?
0: Ai, pero ahora cando xa a do emigrante, sí, vamos bailar na plaza, temos dúas plazas moi grandes.
1: Sí.
0: No, ali baila todo o día, os vellos, os novos, e todo.
1: E que é o que che gusta bailar a ti? Vai, a ver, dime, que bailas?
0: De todo. Bailo de todo.
1: Pero agarrado ou non?
0: Sí, mar, ben, porque tuve un accidente dun pé que eu collei un coche.
1: Ai, que me contaches outro día, pero o peiño está ben, non?
0: Sí, no, do pé nada. O pé solamente que se fai moita calor... Leva algo de ferro, meto na bañera na agua fría. Ya ahora na farmacia deronme unha bolsa para meter a nevera que yo poña ali.
1: Cando che doe, claro.
0: Non me doi.
1: Para que se che de... para que non este hinchado.
0: Dame calor.
1: Ah, dache calor.
0: Claro, co calor.
1: Claro. Debe ser o ferro que vai dentro.
0: Non me doi nada, eu non traio pa

0: agarrado ao pau ni nada, eu non traio nada.
1: Ti tes unha enerxía benita que nos vas a xubilar a todos. É imposible que teñas 90 anos e que fagas tantas cousas, fales con esta alegría e con estas...
0: Eu vou sola a playa, eu sola.
1: Home, claro. Porque as túas amigas non queren ir e volverse en Braga, claro.
0: No, eu chamo ao meu taxista que traga no móvil e digo, sácame o billete para un autobús que vai a Samil. E sácamo e vengo a casa e dime qual é o... Lévame de autobús a Chistoplá.
1: Mira, Benita, cando vas a Samil, alives de todo, ves, chicas con, ao mellor están en tobles, non? Que non levan a parte de arriba.
0: Eu sei nas todas, mire. Sei panjón, sei pato, sei... unha que hai máis a Playa América. O panjón é lá arriba, a América. Hai outro a pasar a América, hai patos. A de Samil tamén.
1: Benita é o Google Maps, Juanra, sabe todo. Ela sabe todas as playas de Vigo.
0: Pero eu non levo comida ni nada, vou de restaurante.
1: Ai, como unha marquesa, así me gusta. Non, si un día hai que salir, un beso gástase. Esa está, non?
0: Eu non preciso a nadie, né, que veña comigo, que sei os sitios todos.
1: Claro que sí.
0: Hai a playa, en Samil hai a playa dos Bernudos. Eu un día fun cunha sobrinha miña que veu de Canarias. É claro, estábamos así, Samil, e había unha entrada para lá, e me la mire. Bo, deixa que, ainda se vía así, entre, a lá, a leixo, e dixe, bo, para lá non miremos. Eso é feo. Eso... Unha vizinha miña foi de tonta, e dixe, eu entrei adentro, pero tú és pa. Ai, había que... E miraban para mim, tú non tens que entrar ali vestida, tens que... Tienes que entrar de luda. Non me esquece que se pode entrar. E xa, ai, había cada moza que pida. E homens. E xa, ai, que para.
1: Ai, Benita. Ai, Benita, que fostes ali a xexar aos homens desnudos. Non me digas
0: eso. Privado, eso non se pode.
1: Claro.
0: Se quer ir, se queres entrar, xa que esa roupa entra normalmente. Para ir, e dixe, eu entrei adentro coa roupa. Non se pode. Agora que nos deram...
1: A falta de pan dio las dea, pero escoita, a cousa é que era un bo plan para ir a ver que tal ambiente había nesa, desnudarse non. Ao final non o fixestedes.
0: Por unha entrada, pero alá lexo, pero non.
1: Claro, entón non sabemos como estaba.
0: Pero entrada, dixo que entraba dentro, dixo había cada castaña máis bonita. Dixe, ai, dormía, que te metes el mitín.
1: Pero mira elas como son. Elas asomaron a portiña a ver si podían entrar. Como quen está na porta da discoteca a ver si, sabes, vagamos a entrada dependendo si son guapos ou non os que están dentro, non?
0: Métenme multa, porque non se pode.
1: Non se pode?
0: No, entrar ca roupa.
1: Ah, pensei que decías que non se podía ir desnudo, supoño.
0: No, ela pode entrar en roupa, non sei como non... Non apañou. Multa.
1: Ela entrou...
0: Eu non se pode ver. Eu entrei adentro, mirei. Todos miraban para mí.
1: Claro, porque era a única vestida. Era fácil saber que era ela. Pero digo, ela entrou, mirou e despois pasou o reporte. Despois dixo...
0: Non pode. Ese sitio non se pode...
1: No, claro, home. Escoita,
0: é
1: Benita.
0: É privado. É pros que queren ir ali... Pero a xente vestida non pode ser, non pode ser.
1: Xente vestida, go home, non? Claro, así.
0: Eu, mire, acórdaseme moito iso que pasou en Venezuela.
1: Home, claro.
0: Elí aprendín ya a nadar, eu.
1: En Venezuela?
0: Uh-huh.
1: Hasta que anos estuve che salí?
0: Elí vamos todos os domingos, estaba ao aeropuerto, estuve con os rapaces, o máis grande, tiña 20 anos, eu pequeno... O do medio tiña 14, eran franceses, e o pequeno tiña 14, no, 7. Entón, dixome, el grande maneja el coche, e el otro de 14 van para donde quieren, pero si non largue, estuvamos unha semana, non largue el pequeno, ca, el pequeno lo acuesta, andan por allí, de día lo baña, pero...
1: Non deixe ceibo, claro, no. Claro. Claro. Mira, Benita.
0: A señora tiña tres homens, o grande tiña 20, outro 14 e outro...

0: O sea, ayer de noite estuvemos falando tamén.
1: Pero estuvestedes falando de Michael Jackson ou...
0: Falamos de cando nos vamos ver, de todo eso, pero bueno, que che conté, la que che conta mellor. Tamén se me olvidou o día que nos vamos a ver.
1: Sabes o que pasa? Que claro, vou como así como acelerada, non? Entidisme, bueno, a ver cando nos vamos a ver. Pero nos vamos a ver para ensaiar Michael Jackson ou para ver si conxeniamos? Como vai a ser iso?
0: De momento, para conocernos, de momento somos amigos, para conocernos, para conocernos e para ver.
1: Ah, vamos a hacer aquí un Paco Lodeiro, non?
0: Ai, non sei.
1: Sí, o programa de citas que ten Paco Lodeiro, de conocer xente, non?
0: Sí, sí,
1: ah, vamos
0: sí.
1: A facer un Paco Lodeiro. Un agarimoso saúdo para o noso queridísimo Paco. Mira, en principio que pálpito che dá, ben, Mari Carmen é un encanto, eh?
0: Sí, é moi simpática, é moi boa, se ve boa persona, por lo que vexo.
1: É divertida, eu penso que pode desconxeniar, eh?
0: Eu penso que sí, tamén.
1: Sí.
0: A ver, Dios dirá.
1: Mira,
0: que che contela.
1: Claro, ti, quero decir, tamén hai que darse un pouco a valer. Espera un pouco tamén a que te chame ela, non chames ti moito seguido, espera tamén, non?
0: No, ya, claro.
1: Claro, isto. Porque mellor así despaciño. Bueno, que
0: no,
1: ben.
0: Xa, non hai que ter, hai que ir despacio como na letra.
1: Claro, hai que deixar respirar tamén. Esto do ghosting é feísimo, sí. Esto de desaparecer, eso non me refiro a eso, pero hai que ir pa ese niño e que sabes, aí, que para que poñer uns sí. Bons cementos. A min encantaríame que vos caerades ben.
0: Sí, además somos máis ou menos da quinta, máis ou menos somos da quinta, que a min a edad non me importa, pero máis ou menos somos da quinta. Eso está ben.
1: Mira, onte Lugo parecía cheno lonxe, pero lonxe demais. Hoxe igual xa non tanto, non?
0: Non, logo se chega. No coche logo se chega.
1: Conduces, Carlos?
0: Sí.
1: Pensei que non, que xa non conducías. Non sei porque...
0: Sí, conduzco.
1: Ah, tes coche tamén.
0: Conduzco, teño coche, sí, teño coche.
1: Entonces, canto tardas en chegar a Lugo? A ver.
0: Hora e pico, hora e algo, porque eu vou tranquilo, non me gusta correr.
1: Pero ora, mira, ora é algo, se me apuras, ás veces é o que tardo yo, o que tardo eu desde o centro de Santiago a miña casa un venres ás 7 da tarde, por exemplo, en chegar, así que eso é absolutamente.
0: Non sei cantos quilómetros hai, non sei cantos quilómetros hai.
1: Da retención dos nenos da escola. Métete na Senra. Estou falando con Juanra. Métete na Senra ás 6 da tarde. Ai. Santiago non está preparada para coches, Carlos. Non, está preparada para peregrinos, pero para coches é moi complicado circular. É moi complicado. E aparcalo nin che conto. Pero bueno, ao que oíamos. Entón, aí, a ela bichela contenta?
0: Sí, eu a vin contenta, ilusionada, e que ten ganas de conocerme. Eu tamén teño ganas de conocerla.
1: Bueno, pois...
0: Me quedo moi ben.
1: Claro. Non temos... Non temos. Bueno, pois falo despois con ela. O que quero que me vayas contando como vai a cousa. E tes pensado como vas facer a cita con ela? Vades ir a comer, a tomar un cafeciño, non sabes?
0: Pois que che conte ela, mellor que che conte ela.
1: Ai, non, que sabes o que va? Mira, que caballero el Carlitos. Porque non quere contarme por si ela di. Ai, que é unha cuestión íntima. Non, Carlos. Moi ben, Carlos, pues moi ben aí, moi ben.
0: Eu
1: moi ben.
0: Prefiero que conte ela.
1: Claro.
0: Eu te digo que a cousa vai ben, que de momento vai ben, somos amigos... vai ben a cousa.
1: Bueno, ti faime caso e deixa, non presionamos, ti deixa fluir, vale?
0: No, ya, con despacito e buena letra.
1: Exacto, eso, que haxe, sí. Que haxe feedback. Pois nada, si, sí, ademais de que vos caedes ben, aprendedes os dous a bailar, ainda que sexa, xa non vai. Ah, o mellor ainda lle vas a dar a bachata.
0: Ah, mellor tamén, sí, como non.
1: Mira, a ver se che contento. Verdad, Juanra, que suena así pispireto.
0: Si va a Obredas, tamén, a bachata tamén, non creo que seña tan difícil como Obredas.
1: Mira, desto que decíamos de ir a Luna non porque queda vos a desmán aos dous, pero non sei que pode haber unha discoteca destas chulas así polo camiño. Que hai por aí? Non sei. Entre Lugo.
0: Non sei.
1: Algún sitio haberá. Ese non o que che digo, con coche a Luna. Pepe dos Pozos di que a Luna é o mellor que lle pode pasar a xente maior. Dio sempre. E se o di el, vai a misa. Porque el, claro, un asiduo, di que quita penas, quita de todo. Tendes que ir, colles a Mari Carmen e desde ali facedesnos unha chamadiña.
0: Bueno,
1: bueno, hase de ver, non? Como digo.

0: outro.
1: Claro.
0: Carlos, que maravilla que me contes isto.
1: Porque agora meu irmán tuvo un pequeno percance.
0: E logo que lle pasou.
1: Unha rodilla, que eu ten unha rodilla hinchada e non pode movela.
0: Pero telo que cuidar ti ou...
1: No, cuida, está casado, está cuida a muller.
0: Bueno.
1: Pero non pode quedarse con miña nai, non pode cuidar.
0: Pero sou descatro, non? Non me dixeches.
1: Sí, pero as outras tamén están enfermas.
0: Bueno, escoita, pero mamá pode... non, pois o mellor tens que pagarlle a alguén para que quede con ela unhas horas, para coñecer a Mari Carmen.
1: No, pero, bueno, xa se contará ela.
0: Vale, non facemos máis spoiler, Carlos. Honrache que non queiras aquí alardear de ningún tipo de conquista. Xa cando chamela, que me conte. Despois, se queres volver a mandar un audio ti apuntando algo, que sexa, xa facemos así. Vale, Carlos. Sí.
2: Te leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
3: O verán, mellora a Galega.
2: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
3: A actualidade mellora a Galega.
0: Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.
5: Boa noite. Finalmente, Begoña Gómez, a muller do presidente do goberno, será xulgada por un xurado popular. Así o decidía a Audiencia Provincial de Madrid, que validou a decisión adoptada polo xuíz instrutor Juan Carlos Peinado. Pero só será procesada polos supostos delitos de malversación e tráfico de influencias e non polos de corrupción nos negocios e apropiación indebida, como pretendía tamén Peinado. A Audiencia Provincial cree que hai indicios de abondo para supoñer que Begoña Gómez logrou a creación e codirección da cátedra da Universidade de Complutense por ser a muller de Pedro Sánchez, polo que cree que a decisión do instrutor de sentarla no banco dos acusados non é arbitraria ou contraria a dereito. Si considera a audiencia que non há lugar a manter as medidas cautelares que lle impuso o xuíz Peinado como a retirada do pasaporte, pois non ve un risco grave de fuga e por iso decide revogar esas medidas. Tras coñecerse a decisión, o goberno reiterou a súa confianza na inocencia de Begoña Gómez e insistiu en que se trata dunha causa política orixinada a través dunha denuncia falsa. O PSOE vai máis aló e asegura que a muller de Pedro Sánchez está sufrindo unha cacería política obscena, mentres que o PP di que o feito de que a muller do presidente do goberno vaya a Suizo por los delitos de tráfico de influencias en malversación é unha situación inconcebible en calquera democracia europea e pide que non se normalice a corrupción. Medio Rural deu por estabilizado o incendio que se declaraba a mediodía deste xoves na parroquia de Xorenzás, no municipio orensán de Boborás, que queimou ata o momento unhas 13 hectáreas. O lume sitúase entre os lugares de Prado Ventosa, nunha zona de montes, en achegarse ás vivendas. Investígase se tivo a súa orixe durante os traballos de roza dun tractor. Mentres, este xoves quedaba controlado o incendio que se declaraba o mércores en Rebordechán, no municipio de Vedrés de Crecente, tras queimar 11 hectáreas. Este xoves quedaba restablecida a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense, que tivo que interromperse o mércores por un corte entre Frieira e Filgueira por mor da proximidade das lapas. Fora xa de Galicia, o incendio que máis preocupa é o que está arrasando a comarca zaragozana de Cinco Villas, onde leva queimadas polo menos 7.600 hectáreas. Xa hai casas afectadas polas lapas que chegaron ao centro urbano de dos concellos e foron evacuados máis dun milleiro de veciños de ata 5 localidades.
6: É que las noches no se pasan bien. Eterna y mucho cansancio, de la preocupación, el no saber nada.
7: Y los nervios, pues claro, no hemos descansado.
5: O que xa está controlado tras queimar unhas 70 hectáreas e un incendio registrado no municipio madrileño de Lozoyuela, que obrigou a realizar desaloxos e a confinar a unhas 2.000 persoas. Avisada polos veciños, a Garda Civil prendeu un home como suposto autor

0: de Sanidad de Antonio Gómez Caamaño tras percorrer las instalacións a espera de que se complete a dotación do equipamento necesario. O novo edificio albergará as unidades de mama, reproducción asistida e dor, hospital de día e as consultas de otorrino.
1: 5.000 metros cuadrados, un investimento de 22 millones de euros con objetivo fundamental de aumentar la calidad de la asistencia sanitaria en esta área. ¿Qué tenemos? Pues tenemos por un lado una mejora de las condiciones, ¿no?, del entorno donde van a trabajar los profesionales sanitarios, por lo tanto también una mejora del entorno en el que se van a atender los pacientes y como consecuencia directa pues una mayor calidad asistencial.
0: Seban tamén que será o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, quen exerza este ano como delegado rexión a tradicional ofrenda o apóstolo do 25 de xullo na Catedral de Santiago, tras ser designado para ese cometido por cuarta vez polo rei Felipe VI. Se o fixo en 2016, 2018 e 2024. Isto é todo de momento. As noticias volven ás 5 en punto na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, poden seguir a actualidade a través da página web g24.gal.
2: Acabas de falar da nova de Begoña Gómez, estabas aí na tele. Pensaba eu, Manuel, este caso tan absolutamente mediático, xulgado popular, eu moi ben, non entendo moi ben como van a ser capaces
0: de abstraerse, de, claro.
2: Sí ou non.
0: Sexa a favor ou sexa en contra.
2: Aí vou, que non estamos niso, non?
0: Claro, cando se trata deste ou outros, non? Este é o que temos agora mesmo aquí, pero creo que cando se trata de casos tan mediáticos, pois claro, é difícil que ti te manteñas totalmente a marxe da actualidade, non vexas ningún informativo de televisión, nin escuites ningún informativo de radio, nin o leas pola prensa, e non teñas unha idea formada, xa, independentemente do que sustancien as probas que se teñan que levar a xuicio. Que ti tens que centrarte únicamente en eso. Bueno, por outro lado, eu creo que no, neste caso, pues, se me preguntas a miña opinión, teño moitas dúbidas sobre a validez de que as persoas que non son expertas na materia en xustiza
2: a min en casi todo,
0: actúen
2: digo
0: como,
2: así, ¿eh?,
0: como xurado. Sí que é certo que, bueno, hai quen defende que se trata dunha medida democrática que as propias cidadanes teñan participación na administración da xustiza, non? Pero claro, cando se trata de temas, sobre todo neste caso, tan técnicos, non?
2: E que hai, ademais, unha delgada línea, claro, que pode ser, fíxate, as acusacións, non?
0: Sí,
2: do que partiado,
0: no,
2: que quedou.
0: Claro, eso me claro, vou. Claro.
2: Digo, non debe de ser tan sinxelo nin tan claro. Pero no momento no que te seleccionan como xurado, ten usted algún tipo de posición? Non. Usted ve usted le dial, sí. Xa está.
0: Sí, o que pasa é que, bueno, aí os abogados teñen que facer as preguntas pertinentes para saber si efectivamente ten ou non ten unha opinión formada xa, ¿no?
2: É que é imposible. Evidentemente, síntanse ali digo eu, a evolución sería esta. Eu teño unha idea preconcebida ou formada deste caso, e coas probas terei que ir mudando a miña idea si é que a teño. Supoño que non podes sentarte ali e ser impermeable. Pero non sei como
0: claro,
2: non vives neste mundo...
0: Pero creo que é máis... Aí neste caso non que teñas unha opinión formada, que é máis por simpatías, ¿no? Porque ti non teñes coñecemento realmente do que está pasando ali, ¿no?
2: Como a maioría das cousas políticas que salen na tele,
0: etcétera,
2: claro.
0: Etcétera. Tienes unha información mediatizada do que din uns, do que din outros, do que pode ser verdade, do que pode ser mentira, do que pode ser falso, do que pode ser verdadeiro, de ata que punto é verdadeiro e ata que punto é falso. Entón ti non coñece realmente o que se pode sustanciar aí. Ti o que podes ter ou non unha simpatía cara a esa persona ou unha animadversión cara a esa persona, pero non
2: formada.
0: Realmente, claro, non realmente os feitos que se están xulgando e si eso se fixo ben ou se fixo mal, en fin. A mí me parece que son temas, además, en este caso, que son moi difíciles para un xurado popular.
2: É unha responsabilidade para mí.
0: Eu non quero ser xurado nunca, nin para este, nin para ningún
2: escoita,
0: caso.
2: A mí,
0: de feito, se me seleccionan alguna vez e me preguntan, dice, ¿tengo usted medido? Sí, muitísima.
2: Claro,
0: teño, no, culpable ou inocente, para que non me poñan.
2: Non é que eu veño aquí porque creo
0: é unha responsabilidade moi grande.
2: É tremenda.
0: Grande,
2: sí. Sí, é certo que falaban, ¿no?, de que un símbolo, un signo de madurez democrática que participemos neste tipo de procesos, pero estou contigo que eu penso que hai xente que estudia
0: pero
2: leis.
0: Pero se
2: non que...
0: se poñen de acordo que estudian as leis, que uns acusan e outros defenden, e non todos pensan o mesmo sobre a mesma materia.
2: Imagínate.
0: Claro, nin o fiscal, nin... Miren o que pasou no caso do irmán de Pedro Sánchez, que o fiscal creía que non había por onde collelo, que non acusaba, nin a defensa tampouco, claro. Só acusaban as acusacións populares.

0: Se estás buscando algo que non das atopado ou se ofreces algo que lle pode interesar a alguén, utiliza o contestador automático de Pensando en Ti e participa na nosa oferta e demanda.
1: Chama ao 981-540-997 e contanos que buscas ou que ofreces. E non te esquezas de deixarnos os teus datos, sobre todo un teléfono de contacto.

0: Buenas noches, un saludo para todos.
1: Pues que a Quechu ewa xereje. Quechu ewa xereje. A ver si me toca a cunca. Chao.
2: Hola, boas noites. Nemio, se habite o programa de unha forma moi fantástica, moi sentimental, porque falaches do Día da Lúa e despois da despedida do Día do Carmen. Eu son canceriano, co cual a Lúa a mí influíme moitísimo e xenera mil e un sentimentos. E ademais son de mar, co cual o Día do Carmen e Marín tamén xenera mil e un sentimentos. Cando eles se cruzan, imagínate, ¿no? E eu se cruzaronse.
3: Sí, claro, sí.
2: E non sei por que lembrei de unha ópera que a min gustame moito, que chamase Rusalka e que foi escrita por Dvořák a principios do século pasado. A Rusalka son persoeiros da mitoloxía eslava e consisten en mulleres que non teñen alma e que habitan nos ríos e nos lagos, ¿no? E unha destas rusalcas namorouse dun príncipe, pero como non tiña alma, non tiña corpo, foi a xunto unha meiga para decirle que lle dera corpo. A meiga doulle o corpo, pero cunha condición: que nunca podía falar e que se algún día o príncipe a traía, pois entonces acabaría mal, viviría sempre dentro dunha maldición. E efectivamente, o príncipe farto de vivir con Rusalka, que non falaba, traeuna. Rusalka voltou para o lago e pasado o tempo o príncipe foi a buscala e ela, a pesar de que sabía que tiñan esa maldición, doulle un bico e morreron os dous. Din que dende aquela os dous viven xuntos, pero dentro da maldición. A canción di así, ¿no? Unha canción precesa. Eu sempre prefiro a música de partitura, ¿no? A música de orella, ¿no? E esta é unha canción de partitura moi importante. E di así: Lúa no céu profundo, a túa luz lonxana miro, e vagas pola superficie da terra bañando con túa mirada o fogar dos homes. Detente un momento, dime, donde está meu amor? Dille, lúa plateada, que é meu brazo quen o aperta, quen o abraza, para que se lembre de min cando menos un instante. Dille que eu espero, ilumina todo dende lonxe, e se aparece nun sono para o alma humana, reza para que se desperte con esta lembranza. Lúa, non te escondas, non te escondas. Lúa, non te escondas. Fantástico, non? Das mellores interpretacións que se fixeron desta ópera está da rusa Anna Netrebko, que merece a pena escuitala, pode facerse en YouTube. E bueno, para min, como dicen antes, mistura todos os sentimentos da lúa e do noso día e do mar, ¿no? Da auga e da lúa.
3: Pois moitísimas gracias, Lois, por esta indicación. A min gustame moito a ópera, de Oresta descoñecía, e sobre todo que este conto que nos contaches me parece precioso, por descoñecido, e sobre todo por la esencia en sí mesma, non? De que agora viven xuntos, pero viven xuntos pois na parte chunga, por decirlo de algún xeito. Que maravilla, Lois, que en canto chegue a casa vou a buscar esta ópera en YouTube e na poñer no coche, porque confeso che que eu escoito moitísimo O Nessun Dorma, é unha das miñas cancións super mega ultra favoritas de todos os tempos, pero bueno, que sempre son aportacións culturais, sempre son benvidas, e que bueno, que me encanta que che gustara tamén a intro de programa. Non xa fomos a tomar o café, non? Seguimos coa nosa dinámica de programa e agora temos de outro lado a Mari Carmen de Vila García. Boa noite, Mari Carmen.
4: Hola, Duedi, buenas noches, que tal?
3: Moi ben, como estás, queridiña?
4: Ben, na cama, víndote.
3: Ai, que ben estás. Mira, non fai moito calor, xa que non.
4: Bueno, xa estás ben.
3: Sí, estás tapada. Non.
4: Tua pazza, che vai, cosa tua

0: Eu boto colcha para atrás, xa me tumbo así.
1: Ah, sí, ah, porque, bueno, estades nunha zona tamén na que hai moi bo tempo e o clima é moi boísimo. Santiago, non che creas que hoxe quedaba un día así moi veraniego, eh?
0: No, aquí estuvo bastante nublado tamén.
1: Sí. Non sei se escoitaches o tempo que nos dixo o noso compañero Manuel, que creo que a fin de semana, para ser xullo, tampouco vai a ser así un día de calor total, eh?
0: Bueno, pero suben un pouquinho as temperaturas.
1: Eso sí. Mira, onde fuches ao día do Carmen? Tu vechetes festa aí? Porque claro, era o teu día.
0: Sí, pero aquí en Vila García non se falla...
1: Ai, non que era en agosto, alguén mo dixo, é verdade. E non hai festiñas ao redor, non?
0: Sí, pero en Vila García xa hai moitos anos que non se fai a procesión.
1: É verdade que onde dixo nolo alguén, xa me esquecera, en agosto cando celebrades o 15 ou así, non?
0: En agosto cando se celebra San Roque.
1: San Roque, ajá.
0: É o día da agua.
1: Sí, bueno, que festaza esa, eh?
0: Uf.
1: Ponse a vila chea de xente. Dios dé a xente.
0: É horrible.
1: Mira, e ti vives na zona na que hai que tirar baldeiros de auga ou non?
0: Non, eu vivo máis para aquí, máis para arriba. Eu tiro máis para arriba un pouquinho.
1: Máis tranquila logo, non, Mari Carmen?
0: Sí, vai, sí, si queres mollarte, tens que baixar abaixo, tens que ir aí.
1: Ti fuches algunha vez a mollarte?
0: Fui unha vez así que non volvía máis na vida, non volvín.
1: Agobiou, che, o que?
0: Agobiou, me colleron un de agua así toda, que pasaba de todo. Un chaval colleu o caldeiro de agua así da pontilla e esa botouba toda negra por encima.
1: Ai, Dios,
0: mía. Ah, que asco, dixen que non volvía máis, non volvín.
1: Quedou che ido, xa está. Unha vez feito, santo remedio, non?
0: Non, eu non vou... No, que va?
1: Pois mira, Mari Carmen, eu coñezo a moita xente que organiza as vacacións ao redor desa festa.
0: Sí, que, sí.
1: Pero non sendo de Vila García, digo che de calquera punto, porque lle ten moita devoción.
0: Ven de lexísimos.
1: Sí.
0: Ven xente de todas partes, ven a fixe.
1: A verdade é que a festa en sí é divertida, pero que despois a vosa vila é ben bonita, eh?
0: É a verdade, vou te dicir unha cousa, a mí non me parece tan bonito, pero bueno.
1: Bueno, sabes por que non te parece, Mari Carmen? Porque vives aí, estás acostumada a vela, non sabes? É como cando tes un mozo que é guapísimo, todo mundo te recorda, pero ti xa o tes tan visto, non dis, bueno, pois pues é normal, non, claro, é normal por encima da media, é a vosa vila ben bonita, e no verán sobre todo, a mí me parece moi agradable.
0: Sí, no, o sitio está ben, sí, é bonita, pero... Eu eso de ir a mollarte debaixo do camión bajo, tamén non me...
1: Bueno, esas outras festas que hai pola península, a tomatina, non sabes esta que se lanzan tomates?
0: Sí.
1: Eu a eso sí que non iría, eh?
0: Ai, por Dios, querido Jesús.
1: Verdad?
0: Non, mollar non.
1: Porque ademais, digo eu, un tomate, vale que é verdade que están ben maduros, eh? Pero un tomatazo na cara, ainda doe.
0: Ai, doi, vaya si doi.
1: A xente anda media tola. Eu non chiría, eh?
0: Non me dio tola. E tantas toneladas de tomate como se destrajan aí, Dios mío.
1: Pois sí, dá un pouco de coraxe iso, a que sí?
0: Sí, muller.
1: Un día, non sei onde o link, non sei se foi en internet ou o link nunha revista que falaba alguén do concello, hai anos, e decía que estes tomates eran os que se descartaban porque estaban, claro... pochos ou peor tiñan bicho, bueno, que eran para desfeita, que non valían nin para conserva. Tamén un pouco unha maneira de dar visibilidade a que non se tiraran trillóns de...
0: E a dar traballo despois ao concello para limpiar todo.
1: Ti imagínate iso, eh? Porque, claro, ti estás falando das festas da auga, que efectivamente son moi divertidas, pero tamén emporcan, claro. A auga en sí despois ten como barro. Hai que limpar eso.
0: Ai, tua muller. Despois andan os pobres dos bomberos por aí, ben madre querida, ben os pobres.
1: Xa.
0: Non teñen nada que limpiar.
1: Pero bueno, o verán é así para atraer a xente, despois... Non.
0: Tamén non va a pasar San Roque, lo hai o verano, eh?
1: Bueno, eso é verdade. Mira,

0: eu xa vos lo dixen mil veces, son de Ourense, vivín en Vigo hasta os 11 anos, despois xa me viñen para aquí. Pero eu recordo que unha das cousas que máis me chocou de Santiago é que a partir do 15 de agosto hai que salir da casa xa con unha chaquetiña.
1: Sí,
0: non para poñer as 3 da tarde, pero hai que poñer unha chaquetiña chegada así súa sete.
1: Por la noite xa necesitas algo por encima.
0: Claro, sí. O que tardan chegar o verán é rápido que marcha, Mari Carmen.
1: Marcha enseguida, o inverno non dá marcha.
0: Xa, que é moi longo demais,
1: Bueno, pois...
0: Mira, vas tes plans para o fin de semana? Vas facer algo?
1: No.
0: Vas quedar na casiña?
1: Vou quedar na casa. Hoxe estuve vendo na televisión as profesións todas.
0: Que bonitas, verdade?
1: Ai, ai, a de Camariñas, a mí moito me fai chorar.
0: Mira, falaba agora cunha dos ouvintes que nos chamou. Nunca fun. Pero hoxe coincidiume que estaba comendo, estaba vendo telexornal. Entón, vin as imaxes que, bueno, falaban de Marcial, claro, de que fixeron un fillo predilecto, que lle mandamos un agarimo grande. E que bonita me pareceu. Qué bonita me pareceu esa procesión.
1: Eu de rapaza, pois, iba no barco e todo, ¿eh?
0: Ai, sí. Que me dís, sí. Mari Carmen?
1: Nos encambados, sí.
0: E como recordas? Había que ir, compraban ya aún a un vestido novo, ou como era, un día
1: bueno,
0: de festa, claro.
1: Bueno, sempre estudabas algo. Sempre había algo. Pero a mí encantaba a procesión do Carmen, ¿eh?
0: É moi emotiva. É moi emotiva.
1: É preciosa.
0: Porque claro, non é por decir, porque claro, evidentemente a Virxen do Carmen tamén procesiona en terra, xa o dixemos onte. Pero que as procesións marítimas teñen un encanto moi especial incluso para xente que non somos así moi amantes do mar, porque lle temos medo a todo, porque temos a mesma flotabilidade cun tornillo, é dicir, ningunha. Pero esa ofrenda floral, hai algunhas que incluso levan banda en algún barco.
1: Sí.
0: A Virxen cando está entrando, ese silencio sepulcral, todo o mundo calado, hai un montón de simboloxía, verdade, de tan bonita.
1: Hai unha emoción inmensa,
0: Sí que hai.
1: A mí me emociona un montón cando vexo. Estuve toda a tarde mirando eso.
0: Home, mira, escoitaches a Salve Mariñeira que cantou o noso segundo?
1: No,
0: non escoitache.
1: Era segundo que a cantaba.
0: Sí, que a cantou en programa.
1: Sí.
0: Que sentimento, non me digas que estou pensando nun día do Carmen sonando isto.
1: A mí me encanta o Salve Mariñeira, encanta. Domingo é procesión aquí no povo do lado de Vila Xoán. E canta que tamén eu a ver se podo ir.
0: Ai, pois fai por ir, Mari Carmen, que seguro que vas a disfrutar moitísimo.
1: Sí, a mí me encanta.
0: E tes con quen ir?
1: Sí.
0: Pois nin o penses. Se non chove, non fai frío, nin nada, ningún impedimento, vai talá.
1: Sí.
0: Porque hai tan poucas oportunidades de ver cousas bonitas, e que estean pretiño da casa, e que, como todo mundo di, que sean gratis, verdad?
1: Hombre,
0: que ben.
1: Sí.
0: Que ben.
1: E además que cantan moi ben,
0: Que o coro
1: canta
0: da vila ou que?
1: Que?
0: O coro da vila. E o que o canta?
1: Canta o coro, mas canta a vila.
0: Pensei canta que había un coro.
1: Hai tamén, hai, sí.
0: Sí.
1: Hai a coral, sí.
0: A ti gustache cantar, Mari Carmen?
1: A mí non, porque non sei se supero, sí.
0: Mira, vouche decir o que lle digo a todo mundo. Cantar non é cantar ben. Cantar e botarlle ganas. É verdade que hai que ter algo de ouvido. Pero se che gusta cantar un mínimo, a vida da coral é moi bonita. Que está sempre rodeada de xente, van de xira.
1: Sí.
0: Non?
1: A mí me encantan moi as corales, A mí me encantan.
0: Este ano coñecín a directora da coral de Rianxo, que se chama Elizabeth, non me acordo agora, do Lustres, Elizabeth Lustres, unha rapaza formadísima que tamén fixo ópera. E mira, ela é noviña, Mari Carmen, porque debe de ter, non sei se terá 28 anos, igual non nos ten. E o coro é de xente moi maior, xente xubilada, pero bastante xubilada, quero dicir, che non de 65, é xente moi maior. Ti sabes con que agarimo ela os trata e que familiaridade teñen entre eles e que bonito sonan, que traballo tan bonito están facendo.
1: Sí.
0: Se tes oportunidade de formar parte da coral da vila, nin o penses, vaite de cabeza.

0: En serio? E despois vas por aí. Que vergonza che vai a dar. Vergonza é roubar. Cantar cada un como buenamente poida. E tamén che digo que no medio de todos, aínda que non teñas unha voz privilexiada, bueno, oiches, bueno. De solistas, a ti a mí non nos chaman, pero...
1: Bueno.
0: No, no, tens que ir probar.
1: Todo. Bueno, ainda se queda moito chollo aí agora, de tensa, son verde.
0: Bueno, hasta, bueno, xa hasta 6 e despois estou aquí hasta o 28 de agosto.
1: Eu xe tamén mirando se as procesións e os sitios, tamén estaba capelán en Marín.
0: Sí, eu non sabía, pero chamou, quen chamou? Chamou Olga de Arteixo e díxonolo.
1: Sí,
0: sí. Mira, ten que disfrutar. Que sabes, Mari Carmen, ten que agora o que lle decía ela, en verán Pepe que sexa unha estrela do rock, que disfrute, que descanse, que faga un montón de cousas das que non pode facer en inverno porque está traballando, que disfrute da familia, dos amigos e que veña renovadiño, ¿verdad?
1: Bueno, ademais un pouco hielo, que son dous meses de traballo tamén, ¿eh?
0: Sí, claro.
1: Das orquestas.
0: Sí, bueno, sí, exactamente. Mira que dixeches, exactamente. Claro. E como as orquestas que rodan no verán.
1: Claro. Eu escoitoinos unha vez aquí na televisión e non están mal, eh?
0: Son moi graciosos.
1: O que é, sí, cos bistecles e con todo isto.
0: Son moi graciosos porque a puesta en escena é moi divertida, van con eses piensos de eses monos de pienso Viona, despois as letras son descaradas, eles son moi graciosos tocando. Eu penso que fan moito espectáculo.
1: Pois hoxe tamén estaba en Marín que os escoitei eu.
0: Ai, miña nai, non paran, eh?
1: Claro.
0: Ahora, para falar con eles, vai haber que pedir permiso, vou terlle que mandar un WhatsApp antes, en plan, hola, soy tu amiga, cógeme el teléfono. Algo así, porque senón non sei como vou facer.
1: Ando ocupado.
0: Anda, por eso non mareamos. O que ten que facer é desconectar. Desconectar para... Porque é o que estás dicindo ti, que o verán pasa logo. E o inverno tan largo...
1: Mira, se encontro unha amiga un pouco tal e quer estar un pouco tal, hai que deixalo un pouco tranquilo tamén.
0: Home, tamén, senón non hai maneira de enganchar cunha silva, claro.
1: Claro, claro.
0: Porque hasta para pues iso, ahora... Mari Carmen, hai que ter tempo.
1: Por eso.
0: Non, hai que ter tempo.
1: Xa te digo que sí.
0: Mira, eso ou chamar a este programa, porque xa ves que Carlos de Redes e Mari Carmen de Lugo non contaban con que ao mellor se leven moi ben e ao mellor funciona. Así que aquí temos de todo como a botica. Podemos, esto vámoslo convertir tamén, que lle decía antes a Carlos, nun first dates. Ves o first dates? Ese que dá catro que fan parellas.
1: Bueno.
0: Algúnha vez, sí.
1: Teño?
0: Sí. Non o ves.
1: Que non te escoitei ben.
0: Mira, hai un programa noutra canle que é moi famoso, que é de formarse parellas de xente que non se coñece. Non sei se o viches algunha vez.
1: Ah, o Frisdash, ou ese.
0: Como é?
1: O Frisdei, ou algo así.
0: Esa.
1: Ten a 5.
0: Exactamente, eres o máximo. Ah, eso é o que te digo. Eso...
1: Cala a boca.
0: Eso é Mari Carmen.
1: Cala a boca, por Dios.
0: As veces hai parellas que según as vexo entrar digo, pero a donde van? Si é imposible que peguen. Pero o amor,
1: eu digo, pero non lle dá vergonza ir aí con 80 tantos anos, a donde van?
0: Oiches, e a primeira pregunta que fan esas parellas tan maiores sempre é a mesma. Sempre a mesma. Es, e gustache a cama ou gustache o sexo? Digo, pero vamos a ver, non teñen familia estas personas. Non, que non está mal, que hai que falar de todo, pero como primeira pregunta para unha cita a cegas, a ver, non sei. Non, Mari Carmen.
1: Eu non busco unha cita a boca.
0: Non, tú non buscas parella na tele nin de broma, non?
1: Que vergonza. Non,
0: escoita. En a radio?
1: Eu non quero iso.
0: Di que non. Ti estás de maravilla, non?
1: Eu estou de maravilla, estou feliz.
0: Entras, sales, vas a procesión. Bueno. Ah, que sí.
1: Salgo a pasear, venho, estou con as miñas amigas.

0: falare tudo xa.
1: Que moi era, sí, le fai tempo, que
0: leva moitos anos. Non sei os que levará. Pero bueno, moitas veces, sí.
1: Claro, claro. A mí pareceme que vades a conxeniar, polo menos para unha amizade, porque son desos dous así moi moi falangueiros.
0: Sí, para unha amizade sí que non hai problema.
1: Claro. Mira, é que che dixo que iría el ou como?
0: Bueno, en principio ainda non puxemos ben o día, pero eu voume pasar polas Pontes e dixo que eso que lle quedaba vai cerca. Uh-huh. Entonces igual pois coñecémonos alí.
1: Ah, que ben. O que lle decía é que como vades ao das clases de baile, a ver si arrancades algo de Michael Jackson, que non sei que discoteca vos pilla de camiño para facer prácticas ou non sei. Dixo que le iba a mirar.
0: A discoteca ha de ser pola noite, digo eu, non sei. El non sei que me falou de unha tal Zeus, non sei onde está eso.
1: Sí, sí. Ah, non, pero a Zeus debe de ser na zona na que vive el. Porque sí que me dixo, non vou a Luna, vou a Zeus. Non sei se a Luna vos queda pretiño. No,
0: a Luna, que Pontevedra.
1: Claro. Non, pero da igual, el ten coche. Habendo coche, gasolina e tempo, non.
0: A ver como facemos.
1: Bueno, exactamente, hai que fluir, o que sexa, non?
0: Michael é inimitable. Ai, Dios mío.
1: Ai, ata nos dá sudor, Mari Carmen, ata sudo eu, imagínate como vai a cousa.
0: Por?
1: Non sei, pregunto. Escoítame unha cousa. Estábamos falando como tema, o que eu propuxen era as noites de verán, vale? Como se pasaban antes, como as pasamos agora. Ti, que lembranza tes disto?
0: Que non sei.
1: Cando eras pequena, as noites de verán eran iguales que agora, ou había máis nenos na rúa, non sei se o mellor estabas...
0: Non, sí, había máis na rúa, sí. Eso de xugar na rúa era moito máis fácil que agora.
1: Xa.
0: Sí, eso antes era así.
1: Mira, na túa zona non sei, pero na miña era moi, moi habitual, xa decía na intro do programa, que as avoas ou a xente maior, sin ningún tipo de reparo, chegadas ás 9 da noite, sacaban unha silla, unha cadeira á porta,
0: sí.
1: Ala, hasta as 12 da noite falando. Por aí tamén?
0: Sí. E despois tamén había moita costumbre, inda que fora con veciños, de xuntarse, xugar as cartas. Pero cambiou todo.
1: Bueno, hai outras cousas, supoño que a modernidade trae cousas boas tamén, pero aínda así, eu penso que o que perdimos é moito de eso, non? Da veciñanza de verán, que tan bonita. Esa noche quero contar o que se debe de ser nun pobo pequeno, nunha vila pequena, donde van a Praza Maior todos os nenos, todo o mundo se conoce, pero nas cidades así, que non son tipo Madrid, capitais tan grandes, esa sensación de ter todo o tempo do mundo e que baixou a calor é unha cousa moi agradable.
0: Sí. Bueno. É moi bonito, o verano é moi bonito.
1: O inverno é largo dabondo,
0: Sí, é cansino.
1: É total.
0: E como eu son de calor, que non son de frío...
1: Gusta o calor máis co frío.
0: Encántame. Eu, inda que estemos a 40 grados, estou na miña salsa.
1: Non che creo.
0: Sí, é verdad. Ahora o frío... Non soporto.
1: A ver, a min o frío para nada, pero sabes hai dúas semanas que veo ese calor que parecía que caían bolas de lume do ceo. Eu ese, así non, pero a min eu prefiro o calor, claro, é que a min o frío. Despois, sí. Claro, porque vos vedes neste pelo que teño así liso, pero todo mentira, porque teño pelo rizo. Entón, en canto hai mínimo de humedad, parece unha peluca dun payaso. Cousa que odio. Entón, claro, eu prefiro que sea calor seco, sabes? Ainda que teña esto así. Claro, pero isto é porque senón a plancha vai a mil para poder peinarme como quero. No, a mí o inverno non me senta ben, sabes? No.
0: A mí tampouco. Mira, chegou a foto que mandei.
1: Ah, espera. Do SMS. Espera.
0: Sí.
1: Onte non chegou. Onte non chegou.
0: Mentras que estaba o programa para ver se me mandaba, pero igual non a mandou.
1: Pero que raro, Mari Carmen, e que a mí non me chegue, a ti non che chega como non entregado, é raro. Non.
0: Como?
1: Claro, ti envía o mensaxe, pero non ben rechazado, sí. Non ben...

0: ven como non, mira, está Juanra, vai mirar a ver se si entrou o SMS aí. Onte non entrou. Entón, algo, aínda que sexa sin foto, manda unha mensaxe a ver se si chega.
1: Ah, bueno, pues, fago mañá.
0: Porque non ten por que non chegar, porque un SMS non ten nada que ver con internet, é unha cuestión de datos de teléfono, esos telos. Mira, está mirando Juanra. Non chegou, non. Mira, non chegou. A foto non. Claro, pero mira, sabes quen controla moito destas cousas? Carlos. Entón, cando o vexas, que che diga el como facer. Sabes?
1: Sí, bueno, pero os teléfonos non son iguales.
0: No, pero me quero decir, unha persoa que usa un digital, elle máis sinxelo entender un que sexa ordinario, sabes?
1: Mm. Entón, seguramente che pode axudar. A mí o que me poñía era fallo en el envío, pero...
0: Ah, xa está.
1: Por qué?
0: Escoita, eso. La clave, fallo en el envío... Non manche, pois non sei se o mellor o arquivo que a Xunta é moi grande, que hai tanto, Juanra, que non mando un SMS que non sei nin como é. Non me acordo se era de Xuntar, se hai un límite de que a imaxe non pese tanto.
1: Este é multimedia, é un mensaje multimedia.
0: Claro. Pois, pero ás veces non sabes que as imaxes teñen un peso, dependendo da calidade, dependendo de si vai en cor ou non cor, dependendo do tamaño. Entón, ao mellor, esa imaxe que estás adxuntando supera o límite que se pode por mensaxe. Non teño nin idea, estou falando por non calar, sabes?
1: Bueno.
0: Pero, como onte decíasme, a quen lle pregunto eu eso que non teño a quen preguntarlle? Digo eu que si nun futuro próximo vas a ver a Carlos, que che oriente el, ou que e que che leve algún... Non sei de que compañía eres, que che mire. Non, eu eras de tarxeta, non?
1: Non, estou de contrato, estou con Movistar.
0: Pois achegate ali que che din eles, cal é o problema? Sí. Porque bueno, si tratas de falar con eles por teléfono, igual che dá o próximo ano bisiesto e ainda non che colleron, é mellor que vayas ali que che digan.
1: Vale.
0: Mira, Mari Carmen, queres participar no concurso de datacita?
1: Sí, a CRG de la Sketchup.
0: Ay, Dios mío. Pero que a xente moi sabicheira. A xente moi sabicheira. É que claro, bueno, ah, vamos a poñer aquí. Puxémola así... fácil ou sencilliña,
1: porque
0: o que queremos é que participe destos, esa idea, sabes? Pero bueno, ainda así quero decir que non está todo dito, aquí hai moitas opcións, aquí hai xente que di outras cousas, xa vos lo digo. Vou poñer aquí a Mari Carmen de Lugo. Vale, Mari Carmen de Lugo, pois estate atenta, porque ao mellor a sorte está botada e a taza vai para Lugo, para brindar, polo que sexa. Vale. Exacto. Bueno, querida, moitas gracias por chamar. Falamos cando queiras, vale?
1: Vale, gracias.
0: Un pequeño grande, chao. E aínda que sexa só para saludalo, temos agora sí ao noso querido Fito de CTV. Boa noite, Fito.
2: Boa noite, Noemí, equipo e toda a familia do Pensando en Ti.
0: ¿Cómo estás?
2: Pues, más o menos como a tú, trabajando.
0: Bueno, oiches, como digo siempre, nunca peor.
2: No, hombre, claro, nunca peor, adiós, gracias.
0: Sí, o noso, o peor que temos é que dormimos pouco, porque máis do resto é o traballo é o que queremos facer. Non lle vexo eu ninguna pega ao meu posto de traballo, nin ao que fago. Claro, ás veces tes un pouco... A partir das 5:30 xa parece que non, como que...
2: Sin duda, xa nos queda menos.
0: E como... Bueno, iba a decir aquí unha cousa, claro, a mellor unha grosería. Como cando eras pequeno te subías nun ascensor e te ibas facendo pise, que según iba chegando xusto o teu piso, parecía que aquilo xa era... Xa... Non... No mismo ascensor. Pois nos apartes das 5:30, Fitiño, facemos pis por nós.
2: Por eso mismo, bueno. Pois nada, co tema de... das noites de verán, eu comentaba ya Juanra, e cando colei con el, dixenlle, tú foches algunha vez a pé a un baile? Bueno, que se chama ahora unha verbena.
0: Sí.
2: E si eu sempre iba en coche. E dixen, pois eu teño pateado moitos quilómetros para ir a un baile, ¿eh?
0: ¿Qué me dices, Fito?
2: No, no, es que era, además era un maravilloso que había, no,

0: nos povos antes, que nos conocíamos todos. Eu desde o Milladoiro, tú imagínate, había baile en Cacheiras, bueno, pues viñan os de Viduído, chavales e chavalas.
1: Pero andando.
0: Cos da Grela, xuntábanse cos do Milladoiro, Milladoiro cos de Sollans, e Sollans hasta Cacheiras. E íbamos chavales e chavalas, chegábamos ali, pois cada un iba polo seu aire.
1: Fito, non me colgues, Fito, non me colgues, que entra Manuel para as novas e seguimos despois, vale?
0: Ok, saudiños para Manuel tamén.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, o Partido Popular vai reunir este venres o seu comité electoral que preside o conselleiro da presidencia galego, Diego Calvo, para aprobar os nomes dos candidatos ás alcaldías das capitais de provincia nas eleccións municipais do ano que ven. Calvo e o secretario xeral do PP, Miguel Tellado, comparecerán ante os medios na Coruña tras unha reunión que se celebrará na véspera de que o líder dos populares, Alberto Núñez Feijóo, se faga unha foto de familia con eses cabezas de lista en Santiago de Compostela. Aínda que algúns dos rexedores repetirán, tamén haberá cambios en algunhas cidades. Feijóo desprazouse este xoves a Canarias para presentar o secretario do partido nas illas, Poli Suárez, como novo candidato da súa formación alcaldía de Gran Canaria. En ese acto, o líder do PP sostivo que o feito de que a Xunta Electoral Central exixa xustificar en que provincia se inscriben os electores nacionalizados pola chamada Lei de Netos demostra que tiña razón o pedir máis garantías e denunciar falta de control no proceso regulado na Lei de Memoria Histórica para nacionalizar os descendentes de exiliados políticos.
3: Mi respeto a la decisión de la Junta Electoral Central sobre la lamentable aplicación del Gobierno está haciendo de lo que llama Ley de Nietos, que no es ley ni es de nietos. Hemos cumplido con nuestro deber porque teníamos razón. Teníamos razón al señalar que la aplicación de la Ley de Nietos se estaba haciendo sin control y fuera del ámbito de la ley. Teníamos razón al solicitar más garantías porque no se puede alterar el censo sin motivación suficiente.
2: A Garda Civil identificou os dous homes que supostamente crearon e difundiron por internet as imaxes de falsos espidos denunciadas en xuño por ata 22 mulleres da localidade de Pontevedresa de Silleda tras detectar as fotografías. Os axentes do equipo de investigación tecnolóxica da Policía Judicial de Pontevedra rastrexaron a pegada das imaxes por internet creadas a partir de perfis de redes sociais e deron cos dous presuntos responsables. Un home de 35 anos, veciño de Silleda, considerado o autor material, outro, o do manipulado, e outro de 29, investigado pola difusión do contido. Os dous enfrontanse agora a posibles responsabilidades penais pola grave vulneración dos dereitos fundamentais das vítimas. A Garda Civil, que remitiu xa as dilixencias practicadas ao Tribunal de Instancia de Lalín, aconsella ante a detección deste tipo de contidos conservar todas as evidencias disponibles como capturas de pantalla, enlaces ou perfis desde os que se difunden e denunciar os feitos o antes posible. As listas de espera na sanidade e a presión sobre a atención primaria son, segundo a consultora Adeco, algunhas das causas que explican o elevado absentismo laboral en Galicia. Así o apuntaba este xoves en declaracións a Radio Galega a directora de Adeco en Galicia, Ola Llameda.
4: Unha poboación activa envellecida, presión sobre pues, atención primaria e as listas de espera. Bueno, en neste caso tamén destacar traballos físicamente pois máis exixentes e tamén, bueno, pois causas diferentes como problemas de saúde mental que están agora moito máis definidos e a falta de coordinación entre empresas, mutuas e o sistema sanitario.
2: A taxa de absentismo nesta comunidade, a cuarta máis alta de España, é do 9%, que representa un custo de 3.200 millóns de euros ao ano. O goberno quere impulsar a imaxe do país no exterior coa primeira estrategia

0: deste próximo domingo, que tamén proxecta España no exterior. Álvarez asegura que España xa ten unha identidade internacional sólida e moito que ofrecer.
1: Lo que buscamos es proyectar la España real. Una democracia sólida, plural, diversa, comprometida con los derechos humanos y con el multilateralismo. Un país que no impone, sino que dialoga. Un país que cree que la cooperación siempre es más fuerte que la confrontación.
0: E rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé ceos parcialmente anubrados, con máis claros co avance do día na metade sur, e chubascos illados e ocasionais na metade norte pola tarde. O vento soprará do norte, frouxo en xeral e moderado entre Fisterra e Silleiro a partir do mediodía. E as temperaturas non experimentarán cambios, con máximas que nas grandes cidades oscilarán entre os 22 grados previstos na Coruña e os 32 que se agardan en Ourense. A 26 chegarán en Santiago, Pontevedra e Lugo e a 25 en Vigo, mentres que en Ferrol non pasarán dos 24. Isto é todo de momento, as noticias volven á sintonía da Radio Galega, 6 en punto da mañana, Galicia por diante, que conduce Luis Ojea. Mentres tanto, sigan informándose a través da página web que24.gal.
2: Pois esta nova de dos detidos, dos desnudos fake de Silleda, a verdade que unha boa nova, e espero, agardo con ansia, que polo menos a conciencia de que isto non é unha broma, o sea, non é gracioso, e como non é gracioso ten que ter unha consecuencia contundente, porque ao final, o que falábamos ti e máis o outro día, isto faise con adultos, bueno, pero que tamén se pode facer con nenos. Entón, a inteligencia artificial está moi guai, porque para as enfermidades, para a medicina, para un montón de cousas é moi boa, pero en mans de xente sin escrúpulos, falsos, graciosos, non o vexo.
0: É o que falamos sempre, que a inteligencia artificial ben utilizada está ben, pero cando a usan para cometer delitos, pois, en fin, hai que poñerlle coto a eso, non?
2: Pero o coto tamén está de parte dos propios usuarios, porque neste caso, non sei se coincidirás comigo, Manuel, que o que o fai, que, o sea, nin dous dedos de frente ten, pero o que reenvía esa. Mira que gracio, non? Escoita, ponte en carne propia.
0: Supoño que moitas veces é descoñecemento de que son un delito, non?
2: Isto é. Por eso digo que ás veces estas noticias teñen.
0: Hai que ter cuidado co que te chega. Saber que non podes
2: romper a cadena,
0: seguir difundindo esas imaxes, claro.
2: Xa non digo que teñas a valentía de ir a comisaría.
0: No, e denuncialo, sí, claro. Que fader, pero
2: xa non llevamos a pedir a xente, pero que ao mellor se vincule, pues, polo que sexa, porque non quere líos, cada un é moi libre, pero que si hai que facer é ter eso que ti diste, os dedos de frente, darte conta de que isto non se pode. O mesmo que cando sin querer entrando en páxinas que non debes ou que debes ou que consumes, ves contido que non ten que estar aí pola idade da ou o que hai que romper a cadena, hai que denuncialo, o sea, non se pode mirar para outro lado.
0: Sí, eu creo que moitas veces os que o difunden é por descoñecemento de que eso non se pode facer.
2: Sí, porque pensan que, bueno, non pasa, non o fixen eu, ¿no?
0: Para eso estamos os medios de comunicación, para advertir de que eso é un delito, claro.
2: É que
0: non solo é quen o crea, sino quen tamén contribúa a súa difusión.
2: Exactamente, temos a responsabilidade de denunciar este feito. Pois
0: e de advertir a xente, porque mellor o fai de unha forma inocente, pero non sabe que está incurrindo nun delito.
2: Nun delito, evidentemente. É como eso que din sempre de cando cometes un delito te dice cooperador necesario, non? Pois isto é o mesmo.
0: E ademais todos sabemos algo dende hai moito tempo, e é que o descoñecemento da lei non te exime do seu cumprimento, non?
2: Date conta, os true crimes estos que consumimos, que logo decimos que tal, a cantidad de cosas que aprendemos e que a xente di e que realmente é o que ten que aplicar. Bueno, boa fin de Manuel.
0: Igualmente.
2: Vémonos o luns.
0: Que te acompaño o tempo.
2: Aí está.
0: Chao.
2: Que nos tiñamos do outro lado da liña ao noso querido Fito. Fito, que te sigues aí, querido.
3: Claro que sigo, e tedes moitísima razón, o que comentabades, Manuel e tú.
2: Verdad.
3: Claro, nós antes non tiñamos a tecnoloxía. Antes o que había era un balón, un trompo, unhas canicas e pouco máis.
2: Visto, Fito, penso que fomos uns afortunados.
3: Penso que sí. Eu doulle gracias a Deus pola vida que tuven, que é o que comentábamos. Íbamos á festa, todos os chavales, chavalas xuntos, viñemos todos xuntos, e, olle, todo o mal que podías facer, ao mellor, era por facer la broma a ver si salía o vello.

0: la casa. Entrarle a roubar catro mazás que eran máis verdes que a erva que non había caña meter a dente.
1: Outro día pero, decía unha das nosas escoitantes, chamaba, decía, non, eu ia polo camiño, nos tiñamos unha figueira que estaba chea de figos. Pero na finca de enfrente, os figos eran verdes os dela, había unha figueira que tiña poucos figos e eran blancos. Cales querían, Fito?
0: Ah, no.
1: Pois esta era a nosa infancia. Isto é o que facíamos,
0: claro,
1: non?
0: Claro, pero bueno, pero a ver, viñas de volta para casa e decías, vamos a entrar, e máis que nada era xa non por comer a fruta nin tal, era a ver si salía o vello da casa.
1: A mosquealo, a ver si vos lanzaba unha enguillada ou caro, hombre.
0: E todos a correr, e todos máis contentos que la leche. Que pasaba? Daquela, é o que che quería comentar, daquela coñecíamonos todos rapaces e rapazas das aldeas, todas colindantes, conocíamonos todos. Hoxe en día, nun propio edificio, a menos que vayan os rapaces todos ao mesmo colegio, ni se coñecen.
1: Escoita, non podo estar máis de acordo. É que é así. Mira, e ás veces nun edificio pasan nunha desgracia, pero polo que sexa, non, alguén se pon malo, esta ambulancia na porta do propio edificio, e di, e quen está maliño? E di, pues non sei, do terceiro, di, e ten familia? Eu isto escoitei non moitas veces, Dice, terá familia, porque non sabes nada de ninguén. Non hai xa ese sentimento de grupo, xa non hai.
0: Non, é que, a ver, a infancia que eu vivín, e eu agradezco a Deus e a toda a xente que convivimos daquela maneira, pois sempre había aquel, oye, que lle pasou a fulanito ou isto, sabes? E queiras que non, había máis comunicación entre as propias persoas da aldea ou da aldea colindante, sabes? Pero hoxe en día é que realmente un pobo como é o Milladoiro, que sempre foi unha aldea, ahora xa é media ciudad.
1: Bueno, me iba a decir, ahora é Madrid chiquito, eso,
0: Claro, pero aí estamos, para que xente do mesmo edificio, dun propio edificio, ni se coñece a mitad da xente, sabes?
1: Que va. Mira, eso que acabas de decir de que o Milladoiro antes era de outro xeito, eu o que recordo na aldea de meu pai, por exemplo, había avós que vivían solos porque os netos ou os fillos traballaban fora en Bilbao, traballaban tal. Pero, aínda que non estuveras na casa con ese avó, se o avó non salía á porta, xa un veciño decía,
0: Sí, sempre agora, había preocupación, claro.
1: Agora non son poucas as noticias que se escoitan de atopar un cadáver nunha, afortunadamente non son moitísimas, pero impactan, non? Un cadáver dunha persoa que levaba, pois morta, 6 ou 7 meses e ninguén a botou de menos.
0: Efectivamente, porque claro, non hai esa comunicación que había antes, entendes?
1: Claro.
0: Pero bueno, pois nada máis, decirche que agora vou polo programa.
1: Bueno, o programa sigue, sodes vos, Fito.
0: Sigue usted con todos mis respetos fermosísima.
1: Bueno, vouche facer caso a ti. Anda que.
0: Bueno,
1: a ti o cariño, mátate, xa o sabes.
0: Bueno, con todos mis respetos, sin que non nadie pense cousas raras.
1: Nada, ten que pensar de ti, de mí. Penso que non, pa que non.
0: Supoño que Juanra tamén seguirá igual de guapo.
1: É de estupendo, é de tiazo, Claro que sí.
0: É que siga indo ar festas en coche.
1: Oiches, é que bueno, non se van cumplindo anos para ir para atrás. Non fun antes, non vou ir agora. Iba a che dicir unha cousa, agora que non nos escoita nadie. Eu a basura tiro tamén o coche. Porque, claro, é así unha costa pequena, pero as bolsas, non sabes que cando pesa moito, eso co que atas corta os dedos. Eso é terrible.
0: Claro.
1: Eso é horrible. Pois eu meto, sabes, no capó do cochecita, vou despaciño, así pase niño, vagariño, como que está Tokio, chego cubo, e vou total. Eu que tengo semi-rural, no que vivo, Teo Newland, amigo, aí vamos.
0: Total.
1: Bueno, Fitiño, chámanos a semana que ven, vale?
0: Unha aperta grande, sempre.
1: Venga, un biquiño, compañeiro.
0: Chao.
1: Esta canción é Adrenalina en Vena. Que ben o pasamos aquela noite que viñeron, Que ben o pasamos, que agradables son, a favor de obra. Teñen que volver, hai que invitarlos,

0: Na cunha a que te metas neste mundo, vaya.
1: El grupo son las Quechu, ASRG. Son Óscar da Coruña.
2: Ahí va a decir Eugo.
1: Correcto. Son ASRG. El grupo son as Quechu.
3: Hola, Noemi. Aseus queda en Campolongo.
2: Campolongo, vale.
3: Eu sei, porque eu vivo en Ponte de Umi. Entonces, Aseus está aquí ao lado.
2: Ah, entón quedalles aí fantástico. Sí, sí, gracias.
4: Hola, boas noites, Juanra e Noemi. Mire, eu antes cando falei, cando chamei e falei, dixen que non me gustaba chamar os fins de semana, porque vamos a ver, eu cuixi levo-me moi ben. Yo Toño, aunque non o coñezo, pois tamén. Incluso unha vez que chamei, quinda eran un día que tiñan para cantar e tal, canteilles unha canción. Pero eu non me refería a ningún deles. Eu referíame a un, bueno, iba a decir a un tipo, pero bueno, a un señor que está algunhas veces aí no control de sonido, e chamas por teléfono e dices, che, quen é? Hello, quen é? Pero non é por ningún dos que están aí de cara ao persoal, de cara ao público.
2: Bueno, sabes o que pasa?
4: Así que as
2: veces
4: que ninguén lle vai a dicir, seguramente nadie, claro, nada oís,
2: no.
4: A...
2: non é por eles.
4: Bueno, coa
2: Hilda.
4: Coa Hilda ainda nunca falei. Bueno, chamei
2: un encanto, chamade a que está empeza este fin de semana. Vai no facer de maravilla.
4: Non dicirlle nada a eles, que bueno, eu se teño que falar con eles, falo perfectamente.
2: Xa. Bueno, escoita, ás veces por teléfono a xente sona máis ruda do que é, verdad, Juanra? Claro, el non é así, non pensedes que é un desprezo, é unha forma de ser. O que pasa é que vos estades acostumbrados a un oso Juanra, claro, de repente non ten ese carácter, pero eso non somos, neste programa somos a clara imaxe de que non somos todos iguales, os uns e os outros. Pero si ese é o problema para non chamar, pois pensade que é un trámite. É un trámite, porque en canto vos colla o teléfono, como non tendes que quedar con el para tomar café, nin para llevarlle os nenos á escola, pois despois entrades en programa. Vale? Eso é o que quería decir. E Laura de Marín. A todos sí, non sei exactamente a todas as os melóns que abriches, pero que o importante é que si vas a tele a outro date, non dudo moito que o que teñas enfrente diga que eres fea, porque entonces está moi mal feito o casting. Debería de ser alguén máis sutil, e que cho diga de que o rexeitamento forma parte do amor, se non funciona, pois non funciona. Pero agardo que nadie che leva a televisión para decirche que sexas un saco de boxeo. Eres fea, porque de decirlo así era para decirlle falo o guapo, marchas e punto. E xa está, eso que tens que facer. Pero de todas formas, esa é a atitude. Con quen imos agora? Valerio ou Valeria? Sí? Ma?
5: Valerio.
2: Valerio. Hola.
5: Hola.
2: Es que se nos corta.
5: Ah, ¿escuchas ahora?
2: Ahora sí. Digo, estou falando con Valeria ou Valerio.
5: Con Valerio.
2: Valerio, vale, moi ben. Que tal, Valerio? Boa noite.
5: Boa noite. Es que non sei moi ben de que este programa.
2: De que o programa? Bueno, un programa de Radio Escoita que a xente chama e fala. ¿Queres falar de algo?
5: Interesaba de política.
2: Mira, sabes que pasa, que non che escoito nada.
5: Que me interesaba falar dun tema político, bueno, medio político.
2: Medio político, bueno, a ver, cuéntame.
5: Pero isto sale en la tele.
2: Tamén, sí.
5: Bueno, a ver. Ah, perfecto, vale.
2: Ai, que lástima que non escoitamos nada, Valerio, que tes un problema coas liñas. Sabes o que podes facer? Mándanos un audio e despois vemos si podemos recuperar esas chamadas. Sentímolo moitísimo,
5: vale,
2: que se escoita entrecortado. Vale. Hola,
5: vale.
2: Bueno, pois veña. Nada, gracias. Non sabemos exactamente que pasa con esas liñas. Hoxe varias chamadas se escoitaban como entrecortadas. Non? Non sei. Será que es viernes e o cuerpo lo sabe.
6: Que non foi Eurovisión.
2: Teremos a Fina. Sí? Hola, Fina, boa noite.
7: Boa noite.

0: Muy peligroso, sabroso.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Finiña. Fina. ¿Ves cómo están as liñas medio chuecas? Pois non sabemos que pode pasar porque se escoitaba ben. Esa está en línea, sí. Xa dixe que non se cortou. Mira, Fina, non sei se nos escoitas, pero proba a moverte un pouquiño a ver se que a microonda anda turulata. A ver, Fina? Sí, colgou. Vale, volvemos a chamala. Pois non sabemos moi ben a que ven debido esta interferencia. Vamos a recordar as liñas.
0: Por que se me corta o teléfono, corazón?
1: Ah, Fina, xa está. Ahora escoitasme. Sí.
0: Ahora escoito, muller, pero é que este teléfono non sei que demonio ten.
1: Non debes de ser ti, porque hai algo, eh? Hoxe tuvemos problemas, porque tuvemos xa dúas chamadas que se nos corta todo o rato. Bueno, pero ahora xa te escoito, xa son
0: pero
1: feliz.
0: Serán as emisoras,
1: ah, pois algo debe haber. Pues mira, como estás?
0: Estou, xa non é pouco.
1: Bueno, pasou algo?
0: Estou feito unha tanteira vella.
1: Bueno.
0: O que acaba de ver, xa non sei como aguanto. E xa como es que xa te borillas.
1: Pero que pasou logo? Fina. Ai, Dios mío, está liñanos. Ahora que queríamos falar con ela porque non ten bo día, miña pobre, ahora isto non nos... Non somos... Volveu a colgar. Sí. Non sabemos. Fina, non sei se nos escoitas. Trata de moverte un pouquiño a ver se podemos recuperar esa chamada que me dá rabia porque vin baixinha así de ánimo. Sí, seremos capaces. A ver, vámolo a intentar. Sí, vale. Poñemos un anaquiño dunha canción mentras o atemos. Témola, Fina.
0: Volves a cortar, que demonios pasa no mundo?
1: Non sei que pasa, filla, non sei que pasa. Eu quero falar contigo, porque non te veo...
0: Pero por que se me corta o teléfono a mí así?
1: Non sei decirte, porque quedas como, o sea, como si non estuveras en liña, pero tampouco oímos...
0: Eu te dixo escrito, que te facía cosa, escrito primeiro, estou falando contigo. Xa non se escoita.
1: Ves? Pois eso nos pasa a nos. Pero mira, vamos a aproveitar que agora sí che escoitamos. Decía eu que si non chegamos a contactar outra vez xa quedo triste, porque non che noto así voz moi animada.
0: Non estou animada porque eu cando me pasa así co teléfono quedo avergonzada. Ai, Dios mío.
1: Bueno, finiña, como vas a quedar avergonzada unha cousa que non ten nada que ver contigo? Serás tú la dueña de Movistar, Fina? Non, pois, claro, as ondas non van pola túa pel, non?
0: Fantasmas. Bueno, Rolinha, nada, eu non teño que te contar sobre que te vinxa, nada.
1: Bueno, sí que tens cousas que contarme, mira, que pasou?
0: Nada. Eu non sei como é que se fazer avarias.
1: Pero agora avaria que pasa? Fixeche este caiche, ou
0: que? Nada, que te roubando, que eu non se pode dizer así a frente.
1: Non se pode contar esta cousa.
0: Sai duas, pois farmos os inimigos, as mulheres. Estou uma linha de todo, mulher, que me passa a sensação da linda que tenho. Minha filha que nunca me pousou tão forte como esta vez.
1: Pero estás tomando a medicación, verdad, Fina?
0: Estás atacando o riñón.
1: Ai.
0: Sabes tú unha cousa, Noemia? Que as que te puse a vacuna que sabías así comín?
1: Sí.
0: Non sei, se pa unha preta, se non. Mi enfermeira, que sabía que te pa unha caixa de antibióticos. Ai, vou un día, xa se estou contra os arritos. Que sabes que cando me sape yo, xa se pegado.
1: Sí.
0: Se non é normal, estás contando o teléfono. Bueno,
1: sabes o que pasa? Nada. As veces estáse un coas defensas baixas e o da infección de orina é moi teimuda, porque unha vez que a sufres despois é moi sinxelo que repita.
0: A comigo xa non é teimuda, xa é aborrecida.
1: Xa.
0: Porque é unha cousa xa de normal.
1: E tes moito dolor, Fina?
0: Ui, mi madrinha, xa me dan os dentes. Xa que non son meus.
1: Pois eso é o peor. Porque estar con dolor é insoportable.
0: Mi madre que me restou como unha culebra. Mal desesperada, minha filha.
1: Ai, non.
0: Rostos. E se dixermos, sempre

0: Dice para la boca. Cando tiña infección de orina.
1: Mira, dixeches ao médico que pasas tanta dor para que che dera algo un pouco máis forte.
0: Mira, dixeche ao médico, coincidiu-me. A infección de orina tuve 23 veces a urgencias. Nos deron moito unhas pastillas.
1: Sí.
0: Era con outro colo de reunión desesperada ao hospital. Deron-me, sacaron-me eso, que eran moito máis fortes. Eu me explicaron a conta. Aí, un chico culote, falo con o médico de Caixeira, no, esas no valen para tú, para la, el virus que tienes tú, porque es muy grave, y te voy a dar otras, me dio otras, pero parecían malas. Resumiendo las cuentas, que acabé de tomar todas, y xa te has marchar, veña.
1: No, no, teño que marchar de ningún sitio, finas tú, te escoitando. Eso que escoitaches son os pitos, que lle chamamos nos, cando chegan as medias das horas, fai ese sonido. Pero ti fala porque eu quero saber como estás, porque ti chamas, eu quero saber.
0: Resulta de que foi a darme outro pasillo, esta vez de tomar a Santonti, e dime, bueno, sigue con el tratamiento que tenías. Madre mía, xa, mandó y todo otra vez, porque otra vez, claro, ¿qué sabes? O sea, que tiene de ahí. Oh, madre mía, de nada, si de
1: Mira, e por exemplo, non sei se o mellor che alivia ou non, dar un bañiño así quente ou poñer unha bolsiña de auga quente non che alivia un buquiño así a parte baixa do abdomen, non, non che fai nada.
0: Non, non me dou nada, non me dan nada. Non me dan nada, eu...
1: É que esa, mira, é como dos vértigos, que non sei se tú veches algunha vez vértigos, tú veches?
0: O que?
1: Vértigos, tú veches algunha vez vértigos?
0: Non.
1: Bueno, os vértigos é unha cousa que aparentemente non é nada, pero é incapacitante completamente, porque é como estar o seguinte, porque é como estar medio ida, sabes? É todo día moi constante. Eu penso que o que ti tes cansa moito porque o a dor non para, é seguida, non?
0: Tes máis que paso de inares.
1: Xa.
0: E cantas
1: xa. Claro, hai que beber, porque se non bebes eso non sale, é que é unha lata.
0: Claro, pero se non bebes, eu dixo despreu, a boca seca, a boca seca, a boca seca, sempre a boca seca, e eu non sabía por que era, e é por isto, é porque teño a infección da orina ou do que sea, que a minha esa infección ataca os ossos todos do corpo.
1: Xa.
0: Dói-me máis a coluna, dói-me máis os ombros, dói-me as rodillas. Tenho como agora, hasta agora não tive ninguém, mas agora dá-me como uns, não sei se é chamar de vértigo, se chamar de...
1: Mareaste.
0: Uns correntes nas pernas. Porque são as pernas formigar, e dá-me picadas.
1: Mira, e o médico dixo-che que ese formigueo era normal? Sí, dentro da infección de orina, sí.
0: Non se explica, non se
1: contan, claro.
0: Eu fui levantando a Torre Nova, a dominicana.
1: Sí.
0: Eu xa me mantendo, que eu non vou que ela me diz. Eu xa lhe disse, diricamente, non sei que eu diria. Porque eu non tenho culpa de estar mal. Se estou mal, eu venho ao médico, e me tratava de ser xa macho. Cando o médico me contesta desputamente, sin darme explicación do que teño, vou ao médico para que me diga o que teño. É normal que teñas mal, porque con a infección da orina que tienes, se recorre todo o corpo. E a minha explicación diría mira a mí.
1: Home, si, sí, era para decirle, eso xa sei, que non estudié medicina, veño aquí a que me quites a dor, polo menos, non?
0: Eso xa sei eu, non é que me dixe ela. E dixo, mira, eso está así, eu está así, hai que tomar un tratado que tomar outro. E dixo, dile. E cando fui pro corpo do riñón, sacaron o elitis, que é como a citrón, non?
1: Sí.
0: E agora, non sei se teño que volver a tomar, se non. Pero se terminou o outro tratamento, pois é normal que xerco o que tenía. Claro, non me dá máis explicación. Mas...
1: Claro. Mira, o importante nisto, mira, quédate co positivo. O positivo é que xa sabes que é unha infección de orina, que tes tratamento e que aínda que tarde un pouquiño máis, vais, va, eso, cúrase en un tempo próximo.

0: próximo, relativamente próximo, pero que tens que facer é coidar esa cabeciña para que tanto tempo de dor non che poña máis triste do necesario. Vale, Fina?
1: A cabeza, mejor que si ten a cabeza xa un afante, porque ti sabes que me doi as fans, non me liguei no folte, non?
0: Xa.
1: Aquí, por aquí todo, non é rompido por dous sitios.
0: Non, é que bueno, outro de que aquí fixete, madre mía.
1: Non podo lavar la cara, non é, mía? Non podo lavar la cara, aquí fui a bandeira da soltar por cara abaixo, e me podo tocar cas fans.
0: Fina, ti non terías que solicitar o mellor, pregunto, non sei a falar. Tes familia?
1: Como?
0: Familia, tes, cerquiña.
1: Tenho dos filhos.
0: Claro, fala con eles, porque o mellor, digo, hai asistentas de a domicilio que se solicitan no Sergas, no...
1: Xa me ven, xa me ven.
0: Ah, vale. Polo menos para axudar, che, Fina.
1: Quero ver, home, claro, pois, bueno, pon xe, xe, unha cousa, xe, xe, un momento que non podo que xe, xe,
0: non é que fixeches unha canteira nesa cariña. É nas costillas, non? Non terás un golpe moi grande tamén na cabeza nas costillas.
1: Por eso mismo, ai, xa estaba sacriada, e ora que dei sin comer vista, onde hai rompido, bueno, que a mí parece que os médicos que se tiñan que deixar un poquinho máis comigo para ver, a ver como que teño que facer, porque non sei se me sai mal a súa comida. Sal non tomo.
0: Pero non será, non será da comida. O mellor, a infección de orina ten que ver co golpe tamén. E non sei se o mellor o riñón... É que non teño nin idea. Pero fixeches ese golpe tan enorme, que calquera cousa pode estar conectada. Porque que estés viva é un milagro.
1: Non me dices que pode ter que ver co golpe, nena.
0: Eu que sei, pero claro, quero dicir, non sei, diches un golpe tan grande na cara, no costado, todo por dentro, que calquera cousa pode estar conectada.
1: Claro, estou de acordo, estou de acordo contigo. Pero bueno, fixaron, volvemos a ser o tortar na cabeza, mandaron a Coruña, Coruña de Coruña, chamaron de aquí, que o taque salira ben.
0: Que ben, Fina, que boa noticia, que boa noticia. Bueno, escoita, claro, o tag saliu ben, pero o porrazo le báchelo, entón a cabeza doe, claro.
1: No, é la boquinha, mira, con Dios, cara. Que ahora sí que vou con tus hijos, ahora cualquier día dejo, veño para casa, pero dejo, bueno, vou quedar dormido, xa.
0: Non penses niso, Fina, eso non. Mira, sabes por qué? Porque nadie sabe onde está a de un e non vas a estar morrendo todos os días.
1: Bueno, pues,
0: tío, que tens que facer é hacia adiante. Por favor, queremos saber como vas, vale?
1: Para dar señales de vida.
0: Claro, e anda con cuidadiño e non apures máis a conta e se tes que ir a casa dun fillo igual tes que ir para non estar soliña aí.
1: Teña calma que non me podo estar aquí, teño que presentar.
0: Claro, esa é a cousa, si ou non?
1: Estou xa de xoal, porque non marxo para traballar, xa de día xa que hora ven as tantas da mañan como vos.
0: Bueno, pero polo menos para dormir estarías acompañada, pola mañan hai alguén que che miras como... Bueno, a vida non che igual, estar un pouquinho acompañada que sola de todo.
1: Non, é a mi sacas de aquí... E vou terminar de inferno porque son amigas das capitales,
0: Bueno, ninguén en... Claro.
1: Eu non sou de ciudad, nena.
0: Xa o sei, Fina, xa o sei, pero é que...
1: A miña filha marchou as vacacións. Marchou as vacacións. A mãe me disse, nas vacas de vacacións. Idi. Apartava do pelirros. Veio para onde está a guerra. Não veio para onde está a guerra.
0: Ai, sim.
1: Sacado... Sí, porque eu hoxe, tal como está o mundo, non vou de votación a ningún sentido de esa, nena. Eu vou salir de Galicia. Marxo-me para o Carballino, para o Balneario, ou para o Mundariz, ou para outro sitio. Agora, para o mundo adiante, como está o mundo, non vou, nena. Deixa o corazón.
0: Claro, pero non hai que ir aos sitios tan conflictivos, pero por exemplo...
1: É que tanta... A xente está máis pasada da rosca que os tornillos, porque... Que vamos para o mundo adiante? Elegros.
0: Bueno, hai que saber a donde se vai. Non, Fina? O que non se pode coller un coche a la ira.
1: Eu sei que non sei de Madrid.
0: Xa.
1: Aquí na nosa aldea había unha muller que dixo ao filho. Ai, meu filhinho, vai-te para fora de Espanha, vai-te aqui.

0: ai Bruninha.
1: Ai, pobrinha.
0: Eu disse, bueno,
1: pobrinha.
0: Como saben de Coruña, ia sempre a Madrid.
1: Bueno, cada, claro, ela, sabes, as metas así próximas, ela parecía lle. Claro,
0: ela parecía lle que a Coruña...
1: Que xa era outro, España, era outro país. Que...
0: España, claro, razón. Pero eu dixo tamén. E eu quedado xa que sei a Madrid. De España.
1: Escribide desde ali si queredes, pero a mí non me levedes, non?
0: Ah, non, é que se van con esa ilusión, non é, mía? Van
1: claro.
0: Con esa ilusión. Eles, mira, e se outro día estaba todo emocionado? Porque ese homem, non sei como tanta coisa tem. Porque ese homem trabalha muito, é?
1: Sim, sí, non?
0: Atende, a ver, e se... E se, pelo que vejo, atende a fazer o concurso que fan eles aí. Queda cumpre o seu cinto como os outros.
1: Claro.
0: Vai sachar en leiras, sachar as dores limpadas.
1: É moi traballador, e ademais sabes o que te dixi, que é un tipo encantador.
0: Vai rozar arroz.
1: E gusta yo o campo e as leiras e vai no quad ela atende
0: que,
1: todo.
0: É que lleva a ideia ir de vacacións a máis traballar.
1: Sí, sí. Tanto
0: está aquí un pesadieto.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí. Hay otras personas que están de vacacións sempre.
1: No, no, pero ele é moi traballador, eh.
0: Hombre, por lo que vexo, é traballador, daña todo.
1: E amante do seu, non penses que contrata traballo para as leiras, traballas ele,
0: eh? Sí. Olha, outro día dixelle aí no programa, dixelle, mira, como teñas máis unha arruñada, así, pues, porque eu non vou cabelo só, só vou un bolsinho.
1: Como se fixe toda a vida, oiches, fina.
0: Sí, que, mire, tía, tan desgraçador, tan todo, que vai conseguir a sua melhor.
1: E ten un milagre de fincas, non sei se o contar no programa.
0: Bueno, eso xa, madre mía, eu xa todo a campo, xa me contarás.
1: Sí,
0: porque
1: sí.
0: Hai veces, porque hai a melhor tes unha finca, xunta a outro vino unha limpa nunca, até se limpa a mitad a finca do outro, mala túa.
1: Ai que non.
0: A do outro vexo por isso que eu estou, é só tanto pele. Até que se quer esperar o limpo, tens que limpar o vizinho ou a tua.
1: Non, porque como che veña unha vaga de lume, aí che vai a finca. Claro, hai que ter todo limpo. Ademais da multa que poñen, claro, non é que temos que facelo, non queda outra.
0: Por eso mismo.
1: Bueno, fina, que me ves, mira, xa te riches, xa vou contenta.
0: Posso para limpar unha finca? A miña, entre camiños, non xa me quedou nada. Pero pasei 500 euros o outro día.
1: Por limpala.
0: Claro.
1: Claro.
0: Claro, porque os pinos se nos quitaron porque hai 2 anos. Xa me fecharon a lazar. Hai 2 anos, limpou, xa quedou limpa. Pero este ano xa pasaba da cuarta zona, non se limpou.
1: Claro.
0: Este ano xa pasaba da filha, agora da miña filha. E a miña filha dí, eu non a quero, por alda de agoderno. Então nem sequer tampouco, é? Quero os 500 euros.
1: Claro, pero sabes o que pasa? Eso, ela non a quere, por que? Bueno, porque os novos hai a xente que de cidade...
0: Porque teñen que pagar por ela.
1: Claro,
0: non lle dá nada, porque se pudera criar os pinos...
1: Quitache mo da boca, porque non dá cartos, porque non lle, vamos a gastar, estás dicindo, pois o mantenimento mellor son 500 euros ao ano, 500.
0: Non lle deixan por culpa das casas.
1: Claro.
0: Vamos, hai unha casa sola ali, xa no cemitério do Astro, hai unha casa sola. Está aquele monte todo arrasado de pinos, parece que é un monte todo, están dos pinos que moraba por ali, e nem pinos, nem alcoólicos, xa só de tamén, pero bueno. Mentiras, se me parece aquí, onde estou eu, é que aqui é de costas, é non corta un tiro, é que temos as instituições casas.
1: Claro, claro.
0: E logo non é lei para todos, para reservar para próprios.
1: É para todos, aquí non se libra a nadie, fina,
0: pois,
1: é o que ten que
0: pois,
1: ser.
0: Desde aquí, admiras como está isto, e depois diz-me, se é do rio ou é de um pobre, se for de um pobre, isto non estava assim, porque de costas ou de outro que é aparecido, pois non lhe toca.
1: Claro.
0: Está en cima das casas, porque eu teño de pánico o lume.
1: Home, tie calqueira, fina, no, claro.
0: Tatala como está isto,

0: Bueno, pero que a nosa responsabilidade de manter as fincas ben. Finiña, un bico, que teño que darlle paso a Xosé antes de marchar para casa. Escoítame. Non é liar, escoítame. Chámame a semana que ven que quero saber como estás.
1: Biquinho, vale.
0: Vale,
2: venha,
0: um biquinho. E vamos ás pontes porque xa temos, pode ser que a última chamada de hoxe con Xosé. Boa noite, Xosé.
3: Boa noite, que tal?
0: Todo ben?
3: Sí, aquí escoitándovos un pouco.
0: Bueno, xa viches que a nosa fina anda, pobriña, que lle pasou de todo, de unha racha de mala sorte, miña pobre.
3: Que?
0: Fina, que te... Dios mío, a muller que nos acaba de chamar antes, a semana pasada, non sei se estabas escoitando o programa, contounos que caeu e fixo por dentro unha escabechina, deu un golpe na cabeza, rompeu o nariz, ten un golpe nunha costela, ora te, bueno, anda, pobriña.
3: Non falou ou algo, non?
0: Pois non sabe como fixo na cociña, foi algo así como que se enredou coa suela da zapatilla, coido que foi así, e deu ca cabeciña contra o mesado da cociña.
3: Oba.
0: Sí, estaba...
3: Claro.
0: Bueno, puido ser terrible iso,
3: Sí, encima é maior estando sola o mellor.
0: Eso é o peor, porque si das un golpe tes alguén que reacciona rápido, pero claro, ela saleu a calle porque vive soliña. Bueno, contounos aquí unha serie de cosas. Ten familia, que a queren moito, se ocupan dela, pero non estaba na casa, ela vive sola.
3: Claro, o problema é eso, vive sola mentre se dá chamado, que hai veces con millor hasta non pode chamar por teléfono.
0: Bueno, fíxate, ela deulle tempo, porque xa me dixo que chamou, que lles dixo, vin de pronto... se non vos abro a porta, pensado o peor, ou algo así, lles dixo, que lle deu tempo a chamar ao 061, pero ás veces non che dá tempo polos nervios, por, bueno, que é toda unha complicación a estar soliño según nos vamos facendo maiores, non? Xosé, estás aí, hoxe temos as liñas do revés.
3: Sí,
0: é que se corta. Non sabemos que pasa. Non teño ni idea. Será que está chegando Santiago Apóstol, van vir as autoridades, e temos inhibidor de microondas. Non teño ni idea. Temos unha noite terrible, de comunicación.
3: Pois non sei porque se corta, non?
0: Ti escoitas nos ben?
3: Sí, eu sí.
0: Ah, mira, eres das Pontes. Hoxe falamos dunha discoteca que se chama Zeus, non? Quede por aí. Ti vas a esa discoteca ou fuches algunha vez?
3: Nas Pontes nunca houve esa discoteca.
0: Non eran nas Pontes, donde nos dixeron que era Zeus. Eu entendín que eras Pontes. Ah, pues, ao mellor non. Mira, non me fagas moito caso porque son as 5:47, o mismo era Murcia, e dixen que eran as Pontes. Pero entendín que sí.
3: Zeus en Campo Longo.
0: Sí, pero quedache cerca, non?
3: Sí.
0: Claro, entonces escoitei ben, porque non lo dixo unha ointe que dixo un audio moi moi agarimoso dicindo que podía ir Carlos e Mari Carmen.
3: Hacer nunca fun.
0: Non, porque ten sesións así multitudinarias como as da Luna. Deberías ir. Ou non? Eres de discotecas? Non, dixen deberías ir por meterme contigo. Sí, cando eras novo, sí.
3: Cando era un chaval iba a todas, pero ahora...
0: Pero que estas... Claro, estas discotecas, a gracia que teñen, é que teñen dúas sesións. Unha para xente de certa idade e outra para novos.
3: Bueno, está ben. Será como a de Pontevedra, la Luna.
0: Esa, como esa. Non sei se a ese nivel de popularidade, ou mellor non xunta tanta xente, pero a dinámica é a mesma. E penso que estas discotecas para xente maior fan unha labor social maravillosa.
3: Eu teño ido a Santa Cristina, Bambina, Brothers, Chevalier, a Coruña. ¿No?
0: Esas son moi chulas. Esas son moi chulas. Santa Cristina en verán é preciosa. Non?
3: Chevalier estaba sempre a tope, gustaba el moi.
0: Pero xa non está aberta, ou sí?
3: No, está todo cerrado.
0: E que as discotecas xa caeron en... Bueno, ahora algún hai aberta, pero hai 10 anos estaban todas pechadas. Salvo as grandes, tipo a Chantecler, que creo que sigue aberta, ¿no? Esa sí sigue aberta.
3: Pues non sei se sigue aberta. Ahora volveu a abrir el cerro la Concha, ¿no?
0: Ves o que che digo, empezan a abrir outra vez as discotecas de, pues eso, as grandes, de Aianos, pero en Santiago, por exemplo, nunca.

Bueno, resolvemos, non? A ver, Juanra, tócache ser a man inocente. Dime un número... Aí, non guarda. Un número do 1 ao 28. De diciembre, zun, zun, zun. Vamos a ver, vou contar. A ver a que te toca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25. Mari Carmen de Vila García, pois para ela vai a nosa taciña da Radio Galega. Mari Carmen, hoxe non vamos a dar a tabarra porque tardísimo seguramente xa tomará a pastilla de dormir, xa estarás o que tens que facer, que dormir. Así que o luns, cando cheguemos, si nos chamas, perfecto, ou si non, poñémonos en contacto porque necesitamos o nome completo e máis a dirección para que chegue este agasallo. Nos ímonos a despedindo porque Juanra es viernes, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Esto hay que ir. Que o pasamos moi ben, que estamos como na casa, que aquí viríamos sin cobrar, pero mellor que nos paguen, evidentemente. E que xa vamos por na mitad de xullo, xa vai fora, a pasar unha boa fin de semana, e temos que desaloxar porque ven o servicio de limpeza para deixar isto como los chorros del oro para Galicia por diante con Luis Ojea. Moitas gracias por acompañarme en estas 5 horas de directo. Un biquiño, Juanra. Boa fin de, querido.

0: Son as 6, saudos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con ceo parcialmente nubrado, no sur irán abrindose claros, conforme avance a xornada, no norte, en cambio, poderánse registrar chubascos sellados pola tarde, pero sen previsión hoxe de treboadas como as registradas a pasada tarde, por exemplo, no Barco, a Mariña ou a Montaña de Lugo. Xornada aínda hoxe de tempo algo inestable en Galicia. Este venres, si xa é venres, 17 de xullo. Co goberno acurralado por o aluvión de casos de corrupción que salpican o entorno persoal e político de Pedro Sánchez, 5 xuices da Audiencia de Madrid le van a Begoña Gómez ao banquillo, sentan ante un xurado a muller de Sánchez por delitos de tráfico de influencias e malversación, ou apreciar indicios de que usou a Moncloa, de que se aproveitou da súa posición como esposa do presidente do goberno para impulsar a súa carreira e obter beneficio económico. Aprecian os magistrados indicios de delito tanto na creación da cátedra como no uso dunha asesora de Moncloa para fins privados. E por unanimidade, o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid confirma, ratifica a decisión do xuiz Peinado de enviar a Begoña Gómez a un xuizo conxurado. Iso sí, levanta as medidas cautelares impostas polo magistrado a muller de Sánchez, devolve o pasaporte, levanta a prohibición de sair do país. Nun auto que, por certo, incorpora un contundente alegato contra a corrupción, advertindo que a corrupción ten unha vis expansiva que vai máis aló do seu dano económico, da violación de deberes por parte dos servidores públicos. O efecto máis grave, remarcan os magistrados, é o deterioro da confianza cidadá no sistema político, advertindo que unha sociedade que percibe que ocupa posicións de poder, actúa guiado por intereses privados, experimenta unha perda de legitimidade institucional que compromete a estabilidade do propio sistema. Outra primeira vez nesta legislatura das moitas primeiras veces, nunca antes, a muller dun presidente do goberno de exercizo tivera que sentar no banquillo ante un xurado acusada de corrupción. Acusada de 2 delitos, estaba sendo investigada por 4, pero a audiencia retoca a imputación e Begoña Gómez será finalmente xulgada por tráfico de influencias e malversación. Por tráfico de influencias, o entender os magistrados que existen indicios de que se aproveitou da súa privilexiada posición de esposa do presidente do goberno para lograr a creación da cátedra da Complutense. Alude a audiencia o presidente Urdangarín para concluir que a súa relación de parentesco por vínculo matrimonial coa máis alta autoridade do goberno en determinados contextos e circunstancias pode comportar unha presión moral eficiente, para neste caso mover a vontade da universidade e acceder de forma inmediata á creación da cátedra de Marras, sen verificar ademais un mínimo control sobre a consistencia do proxecto presentado, subliña o auto, que pon en cuestión ademais da creación da cátedra que se nomease directora a muller de Sánchez, pese a que iso non era posible, irregularidade que tardou ainda varios meses en ser solventada, incide a audiencia, que aínda pon en cuestión ademais unha terceira cuestión, que se lle permitise a Begoña Gómez sufragar con financiamento público o software que pretendía logo de uso e titularidade persoal e privada. Con todo iso, infire o

0: Confirmando ademais o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid que Begoña Gómez sexa xulgada por xurado popular. 9 cidadáns que serán elexidos ao azar de entre os previamente preseleccionados, tamén por sorteo, cada 2 anos para tal fin en cada distrito judicial. En Madrid, en concreto, hai unha lista con 2.846 persoas preseleccionadas, lista da que, se o xuizo arranca antes de que remate o ano, sairán os integrantes do xurado que decidirán sobre o caso de Begoña Gómez. Se a vista se atrasase a 2027, aí xa habería outra lista renovada. En todo caso, 9 cidadáns, legos en dereito, escollidos ao azar, serán os que teñan que xulgar a esposa do presidente do goberno. Outra imaxe inédita, nunca antes tivera que sentar ante un xurado acusada de corrupción a esposa dun presidente do goberno en exercicio. Cercado Sánchez, cada vez máis cercado por os escándalos que salpican o seu entorno persoal e político. Ten a súa muller ao borde de ser xulgada por corrupción. Da mesma semana foi condenado o seu irmán por o seu enchufe na Deputación de Badajoz. Condenado tamén o que fora a súa man dereita no goberno e no partido, José Luis Ábalos, e veremos serón tamén o seu sucesor, Santos Cerdán, ya actual xerente do PSOE tamén imputada, como tamén o referente moral do sanchismo imputado, Rodríguez Zapatero, e outro cento de cargos ou persoas vencelladas político ou personalmente ao presidente do goberno atrapado no escándalo permanente, pero decidido él a resistir, a tirar para diante, aferrado conto este do lawfare, un relato que empezou a construir precisamente xusto cando saltara a noticia da investigación sobre Begoña Gómez, con aquela carta a cidadanía na que facía ver que se tomaba uns días de reflexión para pensar se lle merecía a pena seguir, que foi que sí. Dixo que para dar a batalla contra o fango, a historia está da fachosfera, alimentando o goberno a idea de que existe unha guerra sucia judicial, na sorte de conxura global de xuíces, fiscais, policías e incluso xornalistas para facer caer o goberno, cuestionando dende o poder executivo o poder xudicial, suxerindo que hai xuíces facendo política, chegou a afirmar o presidente meses atrás, cargando contra a instrucción do xuiz peinado do caso da súa muller. Pero pasa que agora xa non é peinado. Son 5 magistrados da Audiencia Provincial os que, por unanimidade, deciden sentar no banco dos acusados a Begoña Gómez. Magistrados que, ata onte, eran moi ben valorados polo goberno, en contraste con Juan Carlos Peinado.
1: Este é un caso en el que efectivamente tantas resoluciones judiciales de este señor, al que usted menciona, pues han sido muy discutibles y muy discutidas, pero es ahora la Audiencia Provincial de Madrid, unos magistrados competentes, imparciales, independientes, profesionales, los que tienen que tomar una decisión definitiva sobre la instrucción.
0: Pero dende onte ses magistrados competentes, imparciais, independentes e profesionais son acusados polo mesmo goberno de participar nunha cacería obscena contra Begoña Gómez. Moncloa enrocase no conto do lawfare e xa fixo saber que seguen considerando inocente a esposa do presidente, e Sanse acabou como se o goberno puidese dictar sentenza. Sentenza a Moncloa que esta é unha causa política nacida dunha denuncia falsa, e que se ademais se dá a coñecer onte esa decisión de refrendar que teña que sentar ante un xurado é para tapar mediáticamente que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a amnistía e lo cubra o ministro Puente nas súas redes. Védelo, nenos, son todo casualidades, e casualmente a audiencia decide hoxe enviar a Begoña Gómez a xuizo con xurado, non sexa que vos centredes na sentencia do Texue e vos desviedes do importante, a trincheira do Puente, pero tamén o resto do goberno, na teoría da conspiración, e advirte o PP do dano que isto provoca o sistema, os cementos do sistema democrático que o goberno teme en campañas deste tipo, alimentando a desconfianza no poder judicial.
2: Un goberno que non respeta a separación de poderes, un goberno que desata campañas contra jueces, contra a prensa libre ou contra a oposición democrática. Un gobierno enfrentado al Parlamento, declarado en rebeldía contra las Cortes Generales de nuestro país. Un gobierno que se salta a la Constitución y que lleva 4 años

0: sin aprobar presupuestos generales del Estado. Un gobierno que se ha aliado con los peores enemigos de la libertad, incluidos los herederos de una banda terrorista. Un gobierno corrupto hasta la médula.
1: O caso é que este non é o único caso que salpica Sánchez. Tamén hoxe o foco na Audiencia Nacional. Declarará finalmente esta mañá directora da Garda Civil imputada polo caso Cloacas tras confirmarse que se reuniu en tres ocasións coa fontaneira xefe de Ferraz Leire Díez. Estaba previsto que a interrogase ante o xuiz Pedraz, pero estendeuse máis do previsto a declaración do seu número 2, o director do Asunto Operativo da Garda Civil, tamén imputado el, neste caso no que se investigase ambos, presionaron a UCO, abrindolles investigacións internas, tratando de amedrentar, incluso presionando os axentes da UCO para que se puxeran de perfil en casos como do irmán de Sánchez. O dao nega o todo, nega calquera tipo de presión sobre a UCO e enmarca as informacións reservadas abertas contra esta unidade no normal funcionamento interno da Garda Civil, di el. Veremos que di hoxe a directora da Garda Civil, outra imaxe insólita máis nesta legislatura do escándalo permanente. Se vai de tribunais. Outro gran titular do día esta mañá en portada é o aval do Tribunal de Justiza da Unión Europea a amnistía dos condenados polo proceso separatista en Cataluña en 2017, co que se allana a volta do fuxido Carles Puigdemont a España. Non será en todo caso inmediato ese regreso, porque esta decisión da Corte de Luxemburgo non ten unha consecuencia directa sobre o expresidente da Generalitat, pero sí condicionará, e de forma determinante, o terreo de xogo de cara a sentenza do Constitucional en outono, que pode obrigar o Supremo a efectivizar a amnistía e levantar a orde de arresto contra Puigdemont, que de momento se mantén activa. O que fai o Texue é determinar que esa amnistía non é contraria ao dereito comunitario, nin colisiona cos intereses financieros da Unión Europea, nin o borrado de delitos de terrorismo por os que foran condenados unha dúcia de CDR contraven tampouco o dereito comunitario. E valora ademais Luxemburgo que a amnistía se dictou, di este auto, para reducir tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. Ese era o argumento co que xustificou Moncloa a impulsar unha amnistía que antes das eleccións aseguraba o goberno que non promovería. Pero a forza forcan, logo de perder nas urnas para sosterse en Moncloa, pactou Sánchez con Puigdemont a súa amnistía. E tras lograr onte o aval do Texue, urxe Junts que, en efecto, se aceleren todos os trámites e poida o expresidente da Generalitat regresar a España.
2: El Tribunal Constitucional que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de...
1: Turull que a aplicación da amnistía non implica que o independentismo dea por zanxado que les chaman conflicto político, nin renuncien a volver a facer.
2: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
1: Desmentindo o goberno, que teimen assegurar que a amnistía o que permitiu normalizar a situación en Cataluña e avanzar na convivencia e a reconciliación de Bolaños.
3: La democracia tiene herramientas necesarias para hacer posible la convivencia y la reconciliación.
1: Se cadra, confiando o goberno en que ese regreso de Puigdemont a España facilite que Junts volva ao redil do bloque de investidura. Iso é o que cuestiona o PP. Respeta a Feijó o fallo do Texue, pero carga contra Sánchez por mercadear impunidade a cambio de manterse no poder.
4: Mostrar mi respeto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía.
1: Advertindo ademais o líder do PP que...
4: El pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea no convierte en verdad las mentiras de Sánchez. Mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general.
5: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.

0: Unha xornada esta na que tamén lles contamos estoutras noticias no Galicia por diante. Un día máis estamos pendentes dos lumes. Comezamos por Galicia, Isa.
1: Con polo menos dous incendios activos, ata onde sabemos, declarábase un deles minutos antes da unha da tarde no municipio ourensán de Boborás, nunha zona de monte da parroquia de Xurenzás. Medio rural daba por estabilizado seis horas despois, pero non se informou do seu control. Atendendo o último dato facilitado pola Consellaría, pola tarde, queimara 13 hectáreas, arredor de 20, segundo comunicaba a alcaldesa Patricia Torres a través das redes sociais. Parte da superficie calcinada corresponde responde o castro de Xurenzás ou de Souteliño, un xacemento arqueolóxico situado no límite entre este concello e o do Irixo. Investígase se o orixinaron os traballos de roza dun tractor. E o segundo incendio en Boborás en pouco máis dun mes, o anterior levara por diante 280 hectáreas e apuntárase a un raio como posible orixe. Medio Rural informaba na mañá donte do control do que comezaran a véspera na localidade de Pontevedresa de Crecente. O Adif comunicaba o pouco restablecemento da circulación de trens entre Vigo e Ourense interrompida durante 17 horas pola proximidade das lapas ás vías, cos viaxeiros sendo trasladados por estrada. Calcinou 11 hectáreas, unhas 190 queimou o do municipio lucense de Ribas de Sil, extinguido este sí tras máis de 4 días de traballo. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para alertar dun incendio 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde e anónimo para avisar de calquera actividade delituosa incendiaria. A Xunta informaba este xoves da identificación dun veciño de Rois como presunto autor dun lume e tres conatos na localidade coruñesa. Segundo explica, xa fora detido hai un par de anos por causar outro incendio.
0: E o lume máis preocupante en España segue sendo que afecta a comarca zaragozana das cinco villas. Cos últimos datos da noite pasada, supera xa 7.600 hectáreas queimadas.
1: Ten un perímetro aproximado duns 60 quilómetros e dende o goberno autonómico din xa que se trata dun dos lumes máis graves e máis complexos en Aragón nos últimos anos. Xa hai casas afectadas polas lapas que chegaron ao centro urbano de dous concellos. Son cinco as localidades evacuadas na comunidade. Van escoitar declaracións a Aragón Televisión.
2: É que las noches no se pasan bien. Eterna y mucho cansancio, de la preocupación, el no saber nada.
3: Y los nervios, pues claro, no hemos descansado.
1: Ante a evolución da situación, Navarra decidiu o desaloxo preventivo doutra localidade. O número de persoas evacuadas supera o milleiro. Hai máis de 400 efectivos sobre o terreo, incluída a Unidade Militar de Emerxencias. Tamén levou a mobilizar a UME a realizar desaloxos por prevención, ademais de confinar a 2.000 persoas, o incendio que se iniciaba no concello madrileño de Lozoyuela. Avisada polos veciños, a Garda Civil prendía un home como suposto autor, explicaba o delegado do goberno na comunidade, Francisco Martín.
4: Ha huido e se le ha capturado e en estos momentos ya está detenido. Una persona ya con antecedentes por alguna situación de esta naturaleza en otras partes de España, por antecedentes recientes, y por lo tanto todo cuadra, además de por el material con el que se le ha encontrado en la mochila que llevaba y por la reacción que ha tenido.
1: Os militares tamén traballan no lume que se declaraba na vila guadalxareña de La Mierla, evacuada canda outras dúas próximas, mentre se confinaba a veciñanza de dúas máis. En Andalucía, 8 días despois, aínda non se deu por extinguido iniciado na localidade almeriense de Los Gallardos, que causou 13 mortos e queimou arredor de 7.000 hectáreas.
0: En Canadá, só na provincia de Ontario, hai uns 60 incendios fora de control, co máis grave arrasando xa 350.000 hectáreas, as mesmas que se queimaron o ano pasado en España, que foi o peor en máis de 3 décadas. O fume que provocan sitúa a capital Toronto entre as 3 cidades do mundo coa peor calidade do aire, e tamén está afectando a estadounidenses como os de Nova York, onde o domingo se xoga a final do Mundial, ou Massachusetts. O rexedor da Caniza denuncia ante a Garda Civil o baleirado dun depósito municipal con alrededor de 3 millóns de litros de auga, e a Alcaldía impón restriccións á veciñanza para garantir a continuidade do servizo. Di que o baleirado se suma a unha importante diminución das reservas e a seca.

0: O alcalde acudiu a comezos deste mes á Garda Civil para que se investigase o sucedido. Denunciou que o depósito estaba cheo na comprobación do 12 de xuño e Baleiro, cando os servizos municipais o volveron a inspeccionar 3 días despois, e que na revisión das instalacións e da rede de abastecemento non localizaron nin fugas nin danos visibles que explicasen a desaparición deses 3 millóns de litros de auga. Tamén fixo constar que determinados elementos de control da rede de abastecemento, como as chaves de paso, son accesibles. Luis Piña destaca que o depósito ten por si mesmo capacidade abonda para abastecer a poboación durante varios días sen recibir ninguna achegada ás captacións e pozos que o alimentan. Dende a Alcaldía, que informaba da denuncia este xoves, din que un mes despois o Concello segue traballando para recuperar os niveis habituais, engadindo que ese labor se está vendo dificultado polo adianto da seca e pola escaseza de recursos hídricos. Todo isto levou a Alcaldía da Caniza a establecer unha serie de medidas extraordinarias de aforro de auga, entre as que se incluen a prohibición de regar hortas ou zonas verdes particulares, encher piscinas privadas, lavar coches ou baldear rúas. Tamén recomenda reducir o consumo doméstico ao mínimo imprescindible. Avisa de que se realizarán controis para comprobar o cumprimento destas medidas e chama a responsabilidade.
1: Tamén lles contamos que a Garda Civil dá por resolto o caso da creación e difusión de imaxes de veciñas de Silleda espidas xeradas con intelixencia artificial. Deu con 2 suspeitosos e remitiu as dilixencias á xustiza.
0: A Garda Civil iniciaba as pescudas hai algo máis dun mes, logo de que o denunciasen varias afectadas. Mulleres maiores de idade cuxa cara saían as imaxes creadas con IA que aparecían nun vídeo. Fotos das súas redes sociais manipuladas para que aparecesen espidas ou en escenas de contido sexual explícito. Recibiu ata 22 denuncias. Esas pescudas acabaron levando o equipo de investigación tecnolóxica da Policía Judicial da Comandancia de Pontevedra ata 2 homes. Identificaron un de 35 anos e veciño de Silleda como suposto creador do material manipulado e deron con outro de 29 sospeitoso da difusión, investigado como presunto autor dun delito contra a integridade moral. Remitironlle as dilixencias ao xulgado de Lalín que leva o caso. A Garda Civil lembra que crear ou difundir imaxes íntimas manipuladas sen autorización pode constituir unha grave vulneración dos dereitos das persoas afectadas e dar lugar a responsabilidades penais. Recomenda e esas vítimas que denuncien o antes posible e pide revisar periódicamente a configuración de privacidade das redes sociais e limitar a exposición pública de imaxes privadas.
1: A Xunta tende pontes de cara a acadar un consenso para actualización do plan de normalización lingüística. O conselleiro López Campos entregoulle a Real Academia a proposta na que estiveron traballando máis dun cento de profesionais nos últimos meses. O titular da Lingua e Cultura da Xunta amosa a disposición do seu departamento a negociar e moverse das súas posturas se para conseguir un acordo político sobre o galego.
2: Creo que hai cuestións moi importantes, moi potentes, hai medidas moi potentes e hai outras nas que necesariamente pues, temos que debater. E xa digo, creo que hai tamén pasos importantes donde este documento acredita que estamos en condicións de movernos da nosa posición para intentar poder chegar a unha negociación e un acordo que é o que nos demanda a sociedade galega.
1: O BNG insiste no seu non. Entenden os nacionalistas que esta proposta de renovación do plan de normalización é un paso atrás.
3: Por que adían poñer en marcha medidas a favor do galego cando o goberno da Xunta pode facelo xa? O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua. A sociedade galega non ten ninguna dúbida diso. Do que sí dúbida é de que Rueda e o Partido Popular queiran darlle unha oportunidade ao galego.
1: Na mesma liña, o PSDG carga contra o equilibrio lingüístico que recolle en materia educativa a proposta de actualización do plan de normalización.
4: E os esforzos teñen que ir dirixidos non a manter ese equilibrio, sino a superar con máis potencia a utilización do noso idioma. Pero insisto, un plan de normalización lingüística, para que teña éxito, ten que ser un plan amplamente consensuado. Por certo, non solamente cas forzas políticas, sino con todo o país. Por eso eu creo que é un plan que nace coxo.
1: O PP abra a porta ao uso do galego en calquera materia se se garante o equilibrio lingüístico. Os populares chaman a oposición o diálogo e o pacto.
5: Estamos dispostos a explorar pues posibilidades de acordo para que o uso de galego no ámbito educativo se abra a calquera asignatura, sempre que exista un equilibrio dentro do centro e sempre que isto o fagamos dende o consenso imprescindible para modificar.

0: modificar este tipo de normativa. Nos queremos explorar si realmente existen voluntad y elementos suficientes para el consenso.
1: O actual presidente da Cámara do Hórreo, Miguel Ángel Santalices, exercerá este ano por encargo do rei Filipe VI como delegado rexo na ofrenda ao Apóstolo 2026 que se celebrará o próximo sábado 25 de xullo, Día Nacional de Galicia na capital galega. Deste xeito, o xefe do Legislativo galego dá substitución ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que foi o encargado de exercer este labor o pasado ano. Santalices xa exercera en 2024 a última vez, en 2016 e 2018 antes diso. En canto á presenza do monarca en 2022, foi a última vez que Filipe VI se encargou de presidir a ofrenda. Esa foi a cuarta vez que o actual rei desempeñou este papel, xa que o habitual é que a Casa Real designe un delegado. Tamén lles comentamos que o rei Filipe VI entregou onte nun acto oficial os reais despachos a 125 oficiais da Armada na Escola Naval de Marín que xa son alféceres de navío ou tenentes da Armada. Os 125 alumnos, 109 homes e 16 mulleres xa son oficialmente alféceres ou tenentes, un centro ao que Filipe VI regresou un ano despois de impoñer a Gran Cruz o mérito naval a súa primoxénita, Princesa Leonor, que realizou alí a súa formación naval. O rei chegou ás instalacións contra as 12 do mediodía, onde foi recibido pola ministra de Defensa, Margarita Robles, e polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Neste acto, 101 aspirantes xuraron bandeira e despois os novos oficiais recolleron os seus despachos das mans do monarca. O comandante director da Escola Naval Militar, Tomás Clavijo, pediulles que fosen auténticos, valentes e generosos.
2: Son tiempos complicados, casi convulsos. Sabed que estos oficiales están bien preparados para encarar, con arrojo y criterio, los retos que se les presenten. Sabrán servir con honor, con valor, con disciplina y con lealtad todos los días de su vida.
1: Este ano o acto tamén estivo marcado pola ausencia do buque escola Juan Sebastián del Cano, que participou o pasado 4 de xullo en Nova York nos actos dos 250 anos de independencia dos Estados Unidos e agora navega cara a Cádiz, onde desembarcará o vindeiro 31 deste mes. O Consello de Seguridade Nuclear avalou este xoves a prórroga ata xuño de 2030 do funcionamento da central nuclear de Almaraz en Cáceres. O goberno dispón agora dun prazo de 2 meses para conceder ou denegar a ampliación da vida útil desa central a de maior potencia instalada en España. Manuel Estevez.
3: O peche dun dos 2 reactores da central nuclear de Almaraz está programado pro ano que ven e o do outro para 2028. Pero esa previsión pode cambiar despois de que o Consello de Seguridade Nuclear lle dese onte o visto e prace o ditame técnico sobre a solicitude para prolongar a súa vida ata o 8 de xuño de 2030. Tomou esa decisión tras comprobar que funcionan correctamente e cun nivel axeitado de seguridade para continuar adiante. Agora, terá que ser o Ministerio para a Transición Ecolóxica quen estude o documento aprobado polo Consello de Seguridade Nuclear e decida se renova a autorización de explotación de Almaraz. A planta de maior potencia instalada en España produce aproximadamente o 7% da electricidade do país e xera uns 3.000 empregos directos e indirectos. Tanto a Junta de Extremadura como o alcalde de Almaraz piden ao goberno que aprobe a prórroga e que o faga rapidamente para que a comarca, di o rexedor Juan Antonio Díaz, descanse do sufrimento que estivo exposta. A presidenta extremeña María Guardiola asegura pola súa parte que unha vez comprobado que a central é segura e que está en condicións de seguir, xa non hai excusas para demorar a decisión. Tamén o PSOE extremeño considera que o informe favorable supón un paso decisivo para facer posible a prórroga e o mesmo pensan o Comité de Empresa da Central e a Confederación de Empresarios e Autónomos. As que se opoñen a que Almaraz siga aberta son as organizacións ecoloxistas que lle piden ao goberno que denegue a solicitude da prórroga e poña en marcha de maneira urxente un plan de transición enerxética xusta para esa comarca.
1: A Xunta pediu ao Goberno Central que axilice o traspaso das competencias para xestionar as autorizacións iniciais de traballo para estranxeiros, tanto por conta lla como propia, así como os permisos para actividades laborais de temporada. As autorizacións vencelladas a estadías de longa duración por motivos académicos, de mobilidade de alumnado, voluntariado ou formación. Esta medida busca promover unha incorporación planificada de persoas de outros países ao mercado laboral galego. O conselleiro de Emprego, José González, destacou que é unha demanda importante para o mercado laboral da nosa comunidade.
4: O que estamos agora é demandando pois unha nova reunión técnica e o que pedimos, por suposto, bueno, pois...

que se axilice o máximo posible, e sobre todo que teñan en conta as necesidades que demanda o mercado laboral galego, e como digo, a súa oferta é claramente insuficiente. Dende logo, dende Galicia, non queremos ser máis que a ninguén, pero tampouco vamos a consentir ser menos.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Seis e media, cinco xuices da Audiencia de Madrid levan a Begoña Gómez ao banquillo, sentan ante un xurado a muller do presidente do goberno por delitos de tráfico de influencias e malversación. Aprecian indicios de que, en efecto, Begoña Gómez usou a Moncloa, se aproveitou da súa posición como esposa do presidente do goberno para impulsar a súa carreira e obter beneficio económico. Aprecian os magistrados indicios de delito tanto na creación da súa cátedra na Complutense como no uso dunha asesora de Moncloa para fins privados. E por unanimidade, o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid confirma, ratifica a decisión do xuz Peinado de enviar a Begoña Gómez a xuízo con xurado. Iso sí, levanta as medidas cautelares impostas polo magistrado e devolve o pasaporte, levantando aí ademais a prohibición de sair do país nun auto no que incorpora un contundente alegato contra a corrupción, advertindo a audiencia que a corrupción ten unha vis expansiva que vai máis aló do dano económico. O efecto máis grave, remarcan os magistrados, é o deterioro da confianza cidadá no sistema político. E aluden tamén o precedente Urdangarín para precisamente advertir da tráfico de influencias que puido ter cometido Begoña Gómez aproveitándose do seu parentesco por vínculo matrimonial coa máis alta autoridade do goberno, que remarca a audiencia en determinados contextos e circunstancias pode comportar en sí mesmo unha presión moral eficiente, neste caso para mover a vontade da universidade de acceder á creación da cátedra de Marra Sexta para Begoña Gómez. Tráfico de influencias e malversación, os dous delitos polo que será xulgada diante dun xurado popular. Nove persoas, nove cidadáns que serán elexidos ao azar serán os que decidan o futuro de Begoña Gómez. Por máis que o goberno xa teña dictada a súa propia sentenza antes de que se teña sequera iniciado o xuízo, insiste Moncloa no conto este do Loufer, na guerra sucia xudicial, en que existe unha conxura global de xuíces, fiscais, policías, incluso xornalistas para facer caer o goberno. A iso se aferra Moncloa logo de darse a coñecer a decisión de cinco magistrados da Audiencia Provincial, os que por unanimidade deciden sentar no banco dos acusados diante dun xurado a Begoña Gómez. O PP alerta do dano que provoca o sistema, os cementos do sistema democrático que o goberno teime en campañas deste tipo, alimentando a desconfianza no poder xudicial ante a deriva de escándalos que leva Sánchez ao seu redor. Esta semana condenado seu irmán, esta semana coa súa muller camiño do banquillo ante un xurado, e esta semana coa cúpula da Garda Civil declarando onte hoxe na Audiencia Nacional por supostamente ter participado nas presións contra a UCO, que estaba investigando casos incómodos o presidente. Onte declaraba o director xeral operativo da Garda Civil, hoxe farao finalmente, estaba previsto onte, pero como se alargou a declaración do DAO, pospúxose hoxe Mercedes González, directora da Garda Civil. Vai de tribuna xoxe, hoxe tamén en portada o Texue avalando a amnistía con Carles Puigdemont, pendente do seu regreso a España, que non será en todo caso inmediato porque queda aínda subordinado a decisión que adopte o Constitucional en outono e logo o propio Tribunal Supremo, que de momento mantén activa a orde de arresto contra Puigdemont. O que fai o Texue, o Tribunal de Luxemburgo, é determinar que a amnistía non é contraria a dereito comunitario nin colisiona cos intereses financieros da propia Unión Europea. O líder de Junts exixe que se efectivice xa que logo a amnistía e poida regresar a España. O goberno tamén presiona nese sentido o Tribunal Supremo, reivindica que a amnistía é o que permitiu normalizar a situación en Cataluña, din dende o goberno. Contraria lectura é a que fai o Partido Popular, que fala de corrupción moral e di que en todo caso

0: O que non fai o texue era ver que Sánchez mercadease impunidade a cambio de manterse no poder.
1: Galicia por diante, Luis Ojea.
2: En los deportes, na tarde donte, afeccionados deportivistas botáronse a rúa para protestar contra as condicións de renovacións dos abonos de Maratón Inferior. A manifestación organizada pola Federación de Peñas, os Riazor Blues e os All Face convocou a case 2.000 persoas. Na lectura dun manifesto reclamaron xustiza para esta bancada e denuncian unha persecución arbitraria por parte do clube.
3: Está en xogo o noso futuro como afección. Futuro que nos queren arrebatar impoñendo de xeito unilateral unhas condicións abusivas para un sector onde hai nenas e nenos.
2: En o baloncesto, o Río Breogán afronta esta tempada na Liga CB como a do mellor Breogán da historia. Esas foron as palabras do seu presidente, Tito Díaz, que analizaba a actualidade do equipo e marcaba o obxectivo da permanencia.
4: Un equipo ilusionante, por lo menos para nosotros, e un equipo que estoy seguro que lo va a dar todo para que el Breogán, en su 60 aniversario, consiga el gran objetivo, ¿no? Que no es otro que mantenerse en la mejor Liga de Europa.
2: O Baxiferrol xa coñece o rival da eliminatoria previa de acceso a Europa Cup Women. O conxunto ferrolá enfrontaránse ao equipo búlgaro de Starazagora nunha eliminatoria a dobre partido que terá a volta en Punta Arnela.
1: Informativos. A información mellora a galega.
2: E como cada día facemos percorrido pola prensa editada na nosa comunidade. Os xornais galegos deciden sinalar hoxe que o Tribunal da Unión Europea avala a amnistía, facilitando así a posibilidade do regreso de Puigdemont, unha medida que Europa considera favorecería a reconciliación. Outra nova que tamén destacan as cabeceiras galegas en páxina política é que a Audiencia de Madrid mantén que Begoña Gómez, a muller do actual presidente do goberno, sí que se sentará na bancada e manteñe que o xurado manteñen o xurado pro popular para xulgala. Por outra banda, órgano xudicial anula a orde do xuiz Peinado e devólvelle o pasaporte. Xa máis preto da nosa comunidade, en páxina económica, os xornais galegos deciden informar de que o CEO de Ryanair sinalou onte nun encontro do Foro Económico en Compostela a posibilidade de volver a Galicia, pero soamente se a comunidade rebaixa as taxas aeroportuarias. La Opinión da Coruña, con respecto a esta nova, amplia información e indica que París, Ámsterdam, Bruxelas e Lisboa son as rutas prioritarias pros empresarios. E como última información compartida por unanimidade, é a da visita do rei Felipe VI a Marín onte, unha visita na que o monarca presidiu a xura de bandeira na Escola Naval de Marín xunto á entrega dos reais despachos aos 125 novos oficiais, xusto no día do 125 aniversario da proclamación da Virxe do Carme como patroa da Mariña de Guerra, un aniversario que levou a diversas mostras de honra e festexos por toda a nosa comunidade. No que atinxe o oído da vivenda, La Opinión da Coruña salienta que o pago do alugueiro supera por vez primeira o nivel de risco para as familias. E o Atlántico, pola súa banda, leva que cada piso que se aluga en Vigo e a provincia ten ao redor duns 24 interesados. En páxina de infraestructuras, el Correo Gallego informa de que o Clínico estrea un novo edificio tras un investimento de 22 millóns de euros. O Diario de Pontevedra abre portada con que a Deputación sobe de 21 a 28 millóns o custo da reforma de Santa Clara. E mentres, o Diario de Ferrol suliña a prórroga para a reforma do Castelo de San Felipe que otorgou ao ministro de Transición Ecolóxica. No que respecta aos transportes, la Voz de Galicia indica que o Ministerio de Transportes descarta adaptar o corredoiro atlántico ao ancho europeo, mentres que os traballos no Mediterráneo sí que seguirán. El Progreso de Lugo abre portada segundo vai avanzando o verán, continúase acumulando retrasos na autovía 54 que se complexiza polo aumento dos peregrinos. Noutro orde de cousas, a región de Ourense informa de que Carballeda de Avia e Rivadavia exploran unha fusión municipal. En Páxina de Cultura, Faro de Vigo e Atlántico abren portada cunha fotografía que ilustra o concerto de onte da banda mexicana de rock Molotov no Parque

0: Estamos a venres, así que toca coñecer cales son as películas novas que aparecen na carteleira. A semana de estreas traenos un panorama renovado para mudar as salas dos cines con películas de xéneros moi variados para que poida disfrutar todo o mundo.
1: Odiseo. No lo recuerdas.
0: Unha das producións máis esperadas desta semana é La Odisea, un filme de aventuras e fantasía británica, unha adaptación da mítica novela homóloga mitolóxica de Homero, do director e guionista Christopher Nolan. A película segue a lendario Odiseo, interpretado por Matt Damon, que está a loitar por regresar a Ítaca tras a Guerra de Troia, enfrontándose a perigos épicos e criaturas míticas. Na súa longa viaxe desafía deuses caprichosos e supera obstáculos case imposibles. Cada desafío pon a prova o seu enxeño, valentía e resistencia. O seu maior desexo é reencontrarse coa súa amada Penélope, a que da vida en Hathaway, e recuperar o seu fogar, enfrontando un destino cheo de aventuras, inesquecibles eleccións de coraxe. Ao longo do camiño, a fidelidade, a honra e a astucia serán os seus maiores aliados nesta odisea inesquecible.
2: Con venganza, os hemos encontrado.
0: William. Mudando de xénero, tamén contamos con Posesión Infernal, en llamas, unha película de terror estadounidense do director e guionista Sebastian Vanisek, ambientada no universo da saga Posesión Infernal. Tras a morte do seu esposo, unha muller refúxase na illada casa familiar dos seus sogros coa esperanza de atopar consolo e recompoñer a súa vida. Con todo, o que comeza co mundo compartido pronto se torna nun pesadelo cando un a un os membros da familia comezan a transformarse en deadites, desatando unha espiral de horror dentro do fogar. Atrapada nesa contorna cada vez máis hostil, ela deberá enfrontarse non só ás forzas sobrenaturais, senón tamén ao peso dos lazos e promesas que cría deixar atrás, descubrindo que os votos pronunciados en vida poden seguir tendo consecuencias mesmo máis aló da morte.
3: Soy consciente de ir a la fuga.
0: E volvendo a cambiar, pero agora un xénero algo máis calmado, temos Apuntes para unha ficción conseguida, un drama español da directora e guionista Ana Serret Ituarte. O filme conta a historia de Lea Grande, interpretada por Isabel Stoffel, unha actriz suiza que chega a Madrid, lugar no que deberá topar a súa forma de traballar nun país no que non naceu. Contará coa axuda de varios personaxes que se cruzan no seu camiño: unha nova actriz, a súa exparella, un pianista que non fala, a vecina e un enfermeiro especialista en morcegos, pero está a buscar no lugar equivocado.
4: Es handelt sich ein Theaterstück für jeweils eine einzige Person.
5: Aquí en la playa todo está bien, todo está tranquilo. Hubo mucho viento y se llevó parte del techo.
0: E agora, indo a outro continente, temos El Guardián, un drama mexicano da directora e guionista Nuria Ibáñez Castañeda. O filme segue a Basilio, cando é contratado para limpar unha praia en Bahía dos Anxos, México, recollendo lixo de turistas, na súa maioría estadounidenses. A pesar da beleza do lugar e da amabilidade dos aldeáns, o seu empregador non lle pagou en 2 meses. Necesita diñeiro para regresar coa súa familia aos Estados Unidos, de onde foi deportado hai 3 anos, pero négase a renunciar. Neste paraíso prolifera pesca ilegal de totoaba, a chamada cocaína do mar. Cando Basilio denunza un pescador, o seu soño convértese nun pesadelo.
6: Esta playa. Ni siquiera usted debería estar trabajando acá.
7: Oh, come on. I need to wake up now.
8: What time is it?
7: I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We're gonna go on a trip.
0: Afondando aínda máis no xénero dramático, tamén poderemos ver na gran pantalla Omaha, un drama familiar estadounidense do director Cole Webley. A producción segue aos irmáns Ella e Charlie, interpretados por Molly Bell e Wyatt Solis, que tras unha traxedia familiar parten xunto ao seu pai, o que dá vida John Magaro, nunha viaxe que os leva a descubrir paisaxes descoñecidas e novas experiencias. A medida que avanzan, enfrontan desafíos que poñen a prova o seu vínculo familiar e a súa capacidade

0: de adaptación. Ela empeza a percibir que a realidade non sempre coincide coas apariencias e que detrás de cada encontro e cada lugar escóndense segredos e leccións inesperadas. A aventura convertese así nun camiño de crecemento, comprensión e descubrimento privado para toda a familia. Just gonna stay tonight and then we gotta keep moving.
1: Este es el grupo que te conté, güey.
2: ¿Cómo es?
1: ¿En qué pruebas te metiste, cabrón? Unos culeros te andan buscando.
0: E pasando agora a un filme que mestura o thriller, o drama e o romance, temos En el camino, unha producción mexicana do director e guionista David Pablos. A película segue a Veneno, interpretado por Víctor Miguel Prieto, un mozo vagabundo rebelde que sobrevive viaxando por restaurantes de estrada e deitándose con camioneiros para obter transporte. A súa vida cambia ao coñecer a Muñeco, que dá vida a Osvaldo Sánchez, un condutor duro e reservado a quen convence de introducilo no mundo hipermasculino do transporte de longa distancia polo norte de México. A medida que viaxan xuntos e xorde unha inesperada intimidade entre eles, os escuros segredos do pasado de Veneno reaparecen, poñendo en risco non só a súa vida, senón tamén a de Moñeco, mentre se enfrontan desafíos, perigos e a dura realidade da estrada.
1: Esta carretera es bien culera, ¿o?
3: Estás enculadito que los traileros se fucking entertainment
4: to wrap up. You got a new cellmate.
0: Mudando outra vez de xénero, temos nas carteleiras Hombres de Acero, un thriller británico do director Cal McMaugh. Cando Taylor, interpretado por David Johnson, está a piques de obter a liberdade condicionada tras anos de boa conduta no cárcere, a chegada dun novo compañeiro de cela ameaza con arruinalo todo. Di, o que dá vida a Tom Blyth, imprevisible e hermético, irrompe na súa rutina cuidadosamente construída, alterando o fráxil equilibrio que Taylor mantivo para demostrar que merece unha segunda oportunidade. A medida que a convivencia se volve cada vez máis tensa, Taylor comeza a sospeitar que Dee oculta intencións que podrían poñer en perigo non só seu expediente, senón tamén a súa seguridade dentro da prisión. Entre desconfianza, segredos e enfrontamentos inevitables, ambos homes vense atrapados nun xogo psicolóxico onde cada decisión pode ter consecuencias irreversibles.
4: You got too much to lose.
5: Yo no quiero irme el fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí.
0: E do suspense o xénero da risa, poderemos disfrutar tamén de Ni contigo ni sin mí, unha comedia romántica española da directora e guionista María Ruiz. O filme segue a Ernesto, interpretado por Gorka Ochoa, cando tras unha dolorosa ruptura inesperada atravesa un dos momentos máis difíciles da súa vida. Coa intención de escapar do caos emocional e sobrevivir a un aniversario que ameaza con converterse en un desastre, decide refurxiarse uns días no seu apartamento xunto ao mar acompañado do seu amigo máis próximo. O que parecía unha escapada tranquila cambia por completo cando descobre que a nova parella do seu veciño é, precisamente, a muller que acaba de sair da súa vida. Entre encontros incómodos, bellos reproches e situacións tan absurdas como emotivas, Ernesto terá que enfrontarse aos seus propios sentimentos e aceptar que pasar páxina nunca é tan sinxelo como imaginaba.
6: ¿Pero qué coño es esto?
7: Estamos confinados.
8: Some girls only want one thing.
9: Eyes down. Look sad. Indian bride never smiles. You ruin the bloody video.
0: E a plataforma da casa, galega.gal, trenos dúas estreas nesta semana. Unha delas, Quero ser como Beckham, unha comedia romántica británica do director e guionista Gurinder Kada. O filme segue a Jess Bambra, interpretada por Permine Nagra, unha moza de orixe hindú, que vive coa súa familia en Inglaterra. Os seus pais non entenden por que xoga o fútbol no canto de estudar dereito e aprender a cociñar, e por que non se parece máis a Pinky, interpretada por Arki Panjabi, a súa irmã maior, que está prometida co home perfecto. Pero a moza só soña cos balóns. O mesmo que o seu ídolo, o campeón David Beckham, lles pasa a maior parte do tempo xogando ao fútbol, cando unha moza inglesa, Jules, interpretada por Keira Knightley, invita a entrenar nun equipo feminino, o cal será o inicio dunha bela amizade e dunha gran aventura, que ademais deberá de enfrontarse a unha gran proba, cando Jules e Jess decántanse de que lles gusta o mesmo mozo, o seu adostrador, Joey, o que da vida, Jonathan Rhys Meyers.

0: comes a new comedy about
1: Ребята, мы здесь.
2: E para rematar coa semana de estreas tamén contamos con AK-47, un drama biográfico ruso do director Konstantin Buzlov. O filme segue o inventor e deseñador das armas pequenas Mikhail Kalashnikov, o que dá vida Yura Borisov, cando en 1941 este se atopa gravemente ferido tras unha batalla en plena Segunda Guerra Mundial. O accidente deixa o incapacitado e incapaz de regresar á fronte. Mentre se recupera no hospital, comeza a crear os bosquexos iniciais do que se converterá nunha das armas máis lendarias do mundo, un inventor autodidacta e que Mikhail Kalashnikov só ten 29 anos cando desenvolve o agora icónico rifle de asalto, o AK-47.
3: Так, опускай. Товарищ капитан, уходи, сержант.

0: analizando en cuestiones de, bueno, ¿esto cuestiona mi supervivencia o no la cuestiona? Pues si la cuestiona, entonces vamos a preparar herramientas para afrontar lo que pueda pasar, aunque luego no pase, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí tendemos muchas veces a plantearnos situaciones que, aunque no estén pasando en este momento ni vayan a pasar, el mero hecho de creer que puedan pasar ya nos condicionan.
1: Os problemas de saúde mental están considerados como unha das grandes epidemias do século XXI. Estímase que unha de cada 4 persoas sufrirá unha doenza deste tipo nalgún momento da súa vida. Por iso, neste mes da saúde mental, expertos e asociacións de afectados poñen o foco na prevención. O deporte, as relacións sociais, unha dieta equilibrada e un sono reparador son as claves para coidarnos por fora, pero sobre todo por dentro. É igual de importante evitar os factores de risco, como o abuso de sustancias ou a exposición ás pantallas.
2: Radio Galega.

García, coñecido artísticamente como De Caprichos, é un cantante compositor galego de música urbana que mestura ritmos como reggaetón e o trap. Este músico forma parte do novo movimento urbán de Promesas Galegas xunto con Nobel Ouro, Aldara, Legido, Nuno MZ, The Rapants, Grand Amore ou Ander e Diego Flaneur. Moitos deles cos que De Caprichos xa fixo algunha colaboración como a canción Solteira con Lil Sam, Se me miras así con Aldara ou Xusto, a que estamos escoitando agora, Sempre son malo, xunto con Ex Maseda 65, un tema que sacaron justamente os artistas esta noite. E con Sempre son malo, quedamos ata o final.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. E sardiña, kilo, 3,95 €.
2: Gadis, en confianza.
4: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
6: A música mellora a galega.
7: Chega o verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor. Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Broncéate cos mellores temazos.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son las 7, saludos, cordiales, muy buenos días. Experta Galicia con ceo parcialmente nubrado no sur. Irán abriéndose claros conforme avanza a xornada no norte. En cambio, poderánse registrar chubascos illados por a tarde, pero sen previsión hoxe de treboadas, como registradas a pasada tarde no Barco, a Mariña ou a Montaña de Lugo. Valeria Salazar, hola, bos días.
2: Bos días. A Xunta activou esta pasada tarde a alerta laranxa por chuvias e treboadas no centro na Montaña de Lugo. A EMET previxo que podían caer ata 30 litros por metro cadrado dende as 2 ata as 9 da noite. No resto da provincia lucense o aviso era amarelo, ou igual que en zonas do interior da Coruña na comarca de Valdeorras. Entre as 6 e as 7 da tarde foi a hora de maior actividade, chegando a contabilizarse ata 100 rayos e centos de lóstregos que viron acompañados de fortes refachos de vento asociados ás tronadas. As treboadas descargaron especialmente no Barco de Valdeorras, na Montaña de Lugo e na Mariña. No Barco cumpríronse as previsións e chegaron a acumularse ata 15 litros de auga por metro cadrado. Unha forte saraviada cortaba de feito un dos accesos a vila ao formar unha gran balsa de auga no acceso ao Barco dende Vegamuiños, xusto nun paso situado baixo a vía do tren e, como consecuencia, un coche quedou atrapado. Ante esta situación, a Xunta suspendera a actividade deportiva federada no exterior, excepto os deportes náuticos e acuáticos nos concellos afectados polo aviso laranxa. Para hoxe, a fin de semana, non hai ninguna alerta activada, pero aínda pola tarde agárdanse chubascos illados e ocasionais na metade norte da comunidade e con temperaturas estables que non sufrirán cambios. Prevese que Ourense acada as temperaturas máis altas da xornada con 32 graus e as mínimas registraránse en Pontevedra e Lugo con 15. Eso sí, as temperaturas irán subindo de forma progresiva dende mañá, cunha menor incidencia no sur de Galicia, sobre todo no litoral, onde roldaránse os 30 graus, superándose suamente en Pontevedra con 31. Mentres que ao interior, en Ourense, poderán sacar os 34, puidendo subir ata os 35 o domingo.
1: Xornada ainda hoxe de tempo algo inestable, este venres, xa e venres, 17 de xullo. Co goberno acurralado polo aluvión de casos de corrupción que salpican o entorno persoal e político de Pedro Sánchez, 5 xuíces da Audiencia de Madrid levan a Begoña Gómez ao banquillo, sentan ante un xurado a muller de Sánchez por delitos de tráfico de influencias e malversación, o apreciar indicios de que usou a Moncloa, de que se aproveitou da súa posición como esposa do presidente do goberno para impulsar a súa carreira e obter beneficio económico. Aprecian os magistrados indicios de delito tanto na creación da súa cátedra como no uso dunha asesora de Moncloa para fins privados. Se por unanimidade, pleno da sección 23 da Audiencia Provincial confirma, ratifica a decisión do xuiz Peinado de enviar a Begoña Gómez a xuizo con xurado. Iso sí, levanta as medidas cautelares impostas polo magistrado a muller de Sánchez, devolvelle o pasaporte e levanta lle a prohibición de sair do país. Nun auto que, por certo, incorpora un contundente alegato contra a corrupción, advertindo que a corrupción ten unha vis expansiva que vai máis aló do dano económico da violación de deberes por parte dos servidores públicos. O efecto máis grave, remarcan os magistrados, é o deterioro da confianza cidadá no sistema político, advertindo que unha sociedade que percibe que quen ocupa posicións de poder actúa guiado por intereses privados experimenta unha perda de lexitimidade institucional que compromete a estabilidade do propio sistema. Outra primeira vez nesta legislatura, das moitas primeiras veces. Nunca antes a muller dun presidente do goberno en exercizo tivera que sentar no banquillo ante un xurado acusada de corrupción. Acusada de 2 delitos. Estaba sendo investigada por 4, pero a Audiencia retoca a imputación e Begoña Gómez será finalmente xulgada por tráfico de influencias e malversación. Por tráfico de influencias, o entender os magistrados que existen indicios de que se aproveitou da súa privilexiada posición de esposa do presidente do goberno para lograr a creación da súa cátedra na Complutense. O de Audiencia

presidente Urdangarín, para concluir que a súa relación de parentesco por vínculo patrimonial coa máis alta autoridade do goberno, en determinados contextos e circunstancias, pode comportar unha presión moral eficiente para, neste caso, mover a vontade da universidade.

0: varios meses en ser solventada. Indicide a audiencia que ainda pon en cuestión, ademais, unha terceira cuestión, unha terceira clave que lle permitisen a Begoña Gómez sufragar con financiamento público o software que pretendía logo de uso de titularidade privada. De todo isto, infire o pleno da audiencia indicios suficientes de criminalidade presentada no banquillo por tráfico de influencias, ou igual que aprecia tamén indicios para soster a acusación por malversación de patrimonio público, por usar para fins privados a asistenta de Moncloa pagada con fondos públicos. E subsume nese tipo penal a audiencia tamén a apropiación do devandito software, pola que estaba sendo ata agora investigada dun terceiro delito de apropiación indebida que agora a audiencia reconduce de malversación. Igual que tamén levanta imputación por corrupción nos negocios, deixando definitivamente a acusación contra Gómez en dous delitos, un de tráfico de influencias e outro de malversación. Confirmando ademais o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid que Begoña Gómez sexa xulgada por xurado popular. 9 cidadáns que serán elexidos ao azar entre os previamente seleccionados tamén por sorteo cada 2 anos para tal fin en cada distrito xudicial. En Madrid, en concreto, hai unha lista con 2.846 persoas preseleccionadas, lista da que, se o xuízo arranca antes de que remate o ano, que parece complicado, sairán os integrantes do xurado que decidirán sobre o caso de Begoña Gómez. Se a vista se atrasase a 2027, que parece o máis probable, aí xa habería outra lista renovada, en todo caso tamén seleccionada por sorteo. En todo caso, 9 cidadáns legos en dereito, escollidos ao azar, serán os que teñan que xulgar a esposa do presidente do goberno e determinar se culpable ou inocente. Outra imaxe inédita, nunca antes tivera que sentar ante un xurado acusada de corrupción a esposa dun presidente do goberno en exercizo. Cercado Sánchez, cada vez máis cercado o presidente por os espándalos que salpican o seu entorno persoal e político. Ten a súa muller ao borde do banquillo por corrupción. Esta semana foi condenado o seu irmán por o enchufe na Deputación de Badajoz. Condenado tamén o que fora a súa man dereita no partido e no goberno, José Luis Ábalos, e veremos senón tamén o seu sucesor, Santos Cerdán. E a actual xerente do PSOE, que tamén está imputada. Como imputado está tamén o referente moral do sanchismo, Rodríguez Zapatero, e outro cento de cargos e persoas vinculadas, encelladas política ou personalmente, o presidente do goberno. Atrapado no escándalo permanente Sánchez, pero decidido él a resistir, a tirar para adiante, aferrado conto este do Loufer. Un relato que empezou a construir precisamente xusto cando trascendeu a imputación, a primeira investigación sobre Begoña Gómez, con aquela carta a Ciudadanía na que facía ver que se tomaba uns días para reflexión, para ver se lle merecía a pena seguir, que foi que sí. E dixo que para dar a batalla contra o fango e a historia esta da fachosfera alimentando o goberno, a idea de que existe unha guerra sucia judicial, unha sorte de conxura global de xuíces, fiscais, policías, incluso xornalistas, para facer caer o goberno, cuestionando dende o poder executivo o poder judicial, suxerindo que hai xuíces facendo política, chegou a decir o presidente meses atrás, cargando contra a instrucción do xuiz peinado do caso da súa muller. Pero pasa que agora xa non é peinado. Agora son 5 magistrados da Audiencia Provincial os que por unanimidade deciden sentar no banco dos acusados a Begoña Gómez. Magistrados que ata onte eran moi ben valorados polo goberno, en contraste con Juan Carlos Peinado.
1: Este é un caso en el que efectivamente tantas resoluciones judiciales deste señor al que usted menciona, pues han sido moi discutibles e moi discutidas, pero é agora a Audiencia Provincial de Madrid, unos magistrados competentes, imparciales, independientes, profesionales, los que tienen que tomar unha decisión definitiva sobre a instrucción.
0: Pero, dende onte eses magistrados competentes, imparciais, independentes, profesionais, son acusados polo mesmo goberno de participar nunha cacería obscena contra Begoña Gómez. Moncloa enrocase no conto do Loufer e xa fixo saber que seguen considerando inocente a esposa do presidente, san se acabou. Como se o goberno pudese poñer sentenzas. Sentenza que este é un caso político.

0: nacido dunha denuncia falsa. E que, ademais, se dá a coñecer onte a decisión de refrendar que Begoña Gómez teña que sentar ante un xurado para tapar mediáticamente que o Tribunal de Justiza da Unión Europea avala a amnistía. E lucubra o ministro Puente nas súas redes. Védelo, nenos, son todo casualidades. E casualmente, a audiencia decide hoxe enviar a Begoña Gómez a xuizo con xurado, non sexa que vos centredes na sentencia do Texue e vos desviedes do importante. Trincheira do Puente, pero tamén o resto do goberno na teoría da conspiración. Algo que advirte o PP dana notablemente o sistema, os cementos do sistema democrático, esta campaña do goberno que teime o Executivo en campañas deste tipo alimentando a desconfianza no Poder Judicial.
1: Un goberno que non respeta a separación de poderes. Un goberno que desata campañas contra jueces, contra a prensa libre ou contra a oposición democrática. Un goberno enfrentado ao Parlamento, declarado en rebeldía contra as Cortes Generales de nuestro país. Un goberno que se salta a Constitución e que lleva 4 años sin aprobar presupuestos generales del Estado. Un gobierno que se ha aliado con los peores enemigos de la libertad, incluidos los herederos de una banda terrorista. Un gobierno corrupto hasta la médula.
0: O caso é que este non é o único caso que salpica Sánchez. Tamén hoxe o foco na Audiencia Nacional declarará finalmente esta mañá a directora da Garda Civil imputada polo caso Cloacas, tras confirmarse que se reuniu en 3 ocasións coa fontanera xefe de Ferraz, Leire Díez. Estaba previsto que a interrogase o xuiz Pedrazonte, pero estendeuse máis do previsto a declaración do seu número 2, o director adxunto operativo da Garda Civil, tamén imputado neste caso no que se investigase. Ambos presionaron a UCO abrindolles investigación internas, tratando de amedrentaros, incluso presionándoos, apuntou o sumario, para que se puxeran de perfil en casos como o do irmán de Pedro Sánchez. O DAO nega o todo, nega calquera tipo de presión sobre a UCO, marcas información reservadas abertas contra esta unidade. No normal funcionamento da Garda Civil, di el, inscribindo tamén nese normal funcionamento que el di da Garda Civil que unha chamada de Marlaska dese na apertura dun deses expedientes e unha desas investigacións internas trará queixa do ministro. Veremos que dio xa a directora da Garda Civil. Outra imaxe insólita máis nesta legislatura do escándalo permanente. Xeve de tribunais, outro gran titular do día esta mañá en portada é o aval do Tribunal de Xustiza da Unión Europea a amnistía dos condenados polo proceso separatista en Cataluña no ano 2017, co que se allana a volta do fuxido Carlos Puigdemont a España. Non será en todo caso inmediato ese regreso, porque esta decisión da Corte de Luxemburgo non ten unha consecuencia directa sobre o expresidente da Generalitat, pero sí condicionará e de forma determinante o terreo de xogo de cara a sentenza do Constitucional en outono, que pode obrigar o Supremo a efectivizar a amnistía e levantar a orde de arresto contra Puigdemont, que de momento se mantén activo. O que fai o Texue, o que fixo onte, é determinar que esa amnistía non é contraria ao dereito comunitario, nin colisiona cos intereses financieros da Unión Europea, nin o borrado de delitos de terrorismo polos que foran condenados unha dúcia de CDR contravén tampouco o dereito comunitario. E valora ademais Luxemburgo que a amnistía se dictou, di o fallo, para reducir tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. Ese era o argumento co que pretendeu xustificar Moncloa impulsar unha amnistía que antes das eleccións aseguraba o goberno que non promovería. A forza a forcan, logo de perder nas urnas para sosterse Moncloa, pactou Sánchez con Puigdemont a súa amnistía. Tras lograr onte o aval do Texue, claro, urxe Junts que en efecto se aceleren todos os trámites e poido o expresidente da Generalitat regresar a España.
2: O Tribunal Constitucional que ha de ser o primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima.
0: Advertindo tu que a aplicació d'amnistia no implica que o independentismo de a por zanxado o que les chaman conflicto político, ni renuncien a volver-lo a fer.
2: Avui això és un revulsiu

0: de emerxencias. Tamén levou a mobilizar a UME a realizar desaloxos por prevención, ademais de confinar a 2.000 persoas, o incendio que se iniciaba no concello madrileño de Lozoyuela. Avisada polos veciños, a Garda Civil prendía un home como suposto autor, explicaba o delegado do Goberno na comunidade, Francisco Martín.
1: Ha huido e se la ha capturado e en estos momentos ya está detenido. Una persona ya con antecedentes por alguna situación de esta naturaleza en otras partes de España, con antecedentes recientes, y por lo tanto todo cuadra, además de por el material con el que se le ha encontrado en la mochila que llevaba y por la reacción que ha tenido.
0: Os militares tamén traballan no lume que se declaraba na vila guadalxareña de La Mierla, evacuada canda outras dúas próximas, mentre se confinaba a veciñanza de dúas máis. En Andalucía, 8 días despois, aínda non se deu por extinguido o iniciado na localidade almeriense de Los Gallardos, que causou 13 mortos e queimou alrededor de 7.000 hectáreas.
2: En o Canadá, só na provincia de Ontario hai uns 60 incendios fora de control, co máis grave arrasando xa 350.000 hectáreas, as mesmas que se queimaron o ano pasado en España, que foi o peor ano en 3 décadas. O fume que provocan estas lapas en torno a Toronto, entre as 3 cidades do mundo co peor calidade do aire, tamén está afectando a estados estadounidenses como de Nova York, onde o domingo, por certo, se xoga a final do Mundial. Aquí en Galicia, o rexedor da Caniza denuncia ante a Garda Civil o baleirado dun depósito municipal con arredor de 3 millóns de litros de auga. E a alcaldía impón restriccións á veciñanza para garantir a continuidade do servicio, de que o baleirado se suma a unha importante diminución de reservas ya propia seca.
0: O alcalde acudiu a comezos deste mes á Garda Civil para que se investigase o sucedido. Denunciou que o depósito estaba cheo na comprobación do 12 de xuño e baleiro cando os servizos municipais o volveron inspeccionar 3 días despois, e que na revisión das instalacións e da rede de abastecemento non localizaron nin fugas nin danos visibles que explicasen a desaparición deses 3 millóns de litros de auga. Tamén fixo constar que determinados elementos de control da rede de abastecemento como as chaves de paso son accesibles. Luis Piña destaca que o depósito ten por si mesmo capacidade abonda para abastecer a poboación durante varios días sen recibir ninguna chegada ás captacións e pozos que o alimentan. Dende a alcaldía, que informaba da denuncia este xoves, din que un mes despois o concello segue traballando para recuperar os niveis habituais, engadindo que ese labor se está vendo dificultado polo adianto da seca e pola escaseza de recursos hídricos. Todo isto levou a Alcaldía da Caniza a establecer unha serie de medidas extraordinarias de aforro de auga, entre as que se incluen a prohibición de regar hortas ou zonas verdes particulares, encher piscinas privadas, lavar coches ou baldear rúas. Tamén recomenda reducir o consumo doméstico ao mínimo imprescindible. Avisa de que se realizarán controis para comprobar o cumprimento destas medidas e chama a responsabilidade.
2: Máis cousas, todos titulares do día. Garda Civil dá por resolto o caso da creación e difusión de imaxes de veciñas de Silleda despidas xeradas con intelixencia artificial. Deu con 2 sospeitosos e remitiu as dirixencias á xustiza.
0: A Garda Civil iniciaba as pescudas hai algo máis dun mes, logo de que o denunciasen varias afectadas. Mulleres maiores de idade cuxa cara saían as imaxes creadas con IA que aparecían nun vídeo, fotos das súas redes sociais manipuladas para que aparecesen espidas ou en escenas de contido sexual explícito. Recibiu ata 22 denuncias. Esas pescudas acabaron levando o equipo de investigación tecnolóxica da Policía Judicial da Comandancia de Pontevedra ata 2 homes. Identificaron un de 35 anos e veciño de Silleda como suposto creador do material manipulado e deron con outro de 29 sospeitoso da difusión, investigado como presunto autor dun delito contra a integridade moral. Remitironlle as dilixencias ao xulgado de Lalín que leva o caso. A Garda Civil lembra que crear ou difundir imaxes íntimas manipuladas sen autorización pode constituir unha grave vulneración dos dereitos das persoas afectadas e dar lugar a responsabilidades penais. Recomenda e esas vítimas que denuncien o antes posible e pide revisar periódicamente a configuración de privacidade das redes sociais e limitar a exposición pública de imaxes privadas.
2: Máis cousas, a Xunta tende pontes de cara a acadar un consenso para a actualización do plan de normalización lingüística. O conselleiro López Campos entregaba nas últimas horas a Real Academia a proposta na que estiveron traballando máis dun centro de profesionais nos últimos meses. O titular de Lingua e Cultura da Xunta amosa a disposición do seu departamento a negociar e moverse das súas

0: posturas se para conseguir un acordo político sobre o galego.
1: Creo que hai cuestións moi importantes, moi potentes, hai medidas moi potentes, e hai outras nas que necesariamente pues, temos que debater, e xa digo, creo que hai tamén pasos importantes donde este documento acredita que estamos en condicións de movernos da nosa posición para intentar poder chegar a unha negociación e un acordo que é o que nos demanda a sociedade galega.
0: O BNG insiste no seu non, entenden os nacionalistas que esta proposta de renovación do plan de normalización é un paso atrás.
2: Por que adían poñer en marcha medidas a favor do galego cando o goberno da Xunta pode facelo xa? O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua. A sociedade galega non ten ninguna dúbida diso.
0: Na mesma liña, o PSDG carga contra o equilibrio lingüístico que recolle en materia educativa a proposta de actualización do plan de normalización.
3: E os esforzos teñen que ir dirixidos non a ter ese equilibrio, sino a superar con máis potencia a utilización do noso idioma. Pero insisto, un plan de normalización lingüística, para que teña éxito, ten que ser un plan amplamente consensuado.
0: O PP abre a porta o uso do galego en calquera materia se garante o equilibrio lingüístico. Os populares chaman a oposición, o diálogo e o pacto.
4: Estamos dispostos a explorar pues posibilidades de acordo para que o uso de galego no ámbito educativo se abra a calquera asignatura, sempre que exista un equilibrio dentro do centro e sempre que isto o fagamos dende o consenso imprescindible para modificar este tipo de normativa. E nos queremos explorar se realmente existen vontade e elementos suficientes para o consenso.
0: Máis cousas, o rei Filipe VI entregaba, e outra das fotos hoxe en portada, nun acto oficial aos reis despachos a 125 oficiais da Armada na Escola Naval de Marín, que son xa Valeria Alféreces de Navío ou tenentes da Armada.
5: Os 125 alumnos, 109 homes e 16 mulleres xa son oficialmente alféceres de navío e tenentes da Armada na Escola Naval de Marín, un centro que Filipe VI regresou un ano despois de impoñer a gran cruz ao mérito naval a súa primoxénita princesa Leonor, que realizou alí a súa formación naval. O rei chegou ás instalacións contra as 12 do mediodía donte, onde foi recibido pola ministra de Defensa Margarita Robles e polo presidente da Xunta Alfonso Rueda. Neste acto, 101 aspirantes xuraron bandeira e despois os novos oficiais recolleron os seus despachos mans do monarca. O comandante director da Escola Naval Militar, Tomás Clavijo, pediulles que fosen auténticos, valentes e xenerosos.
6: Son tiempos complicados, casi convulsos. Sabed que estos oficiales están bien preparados para encarar, con arrojo y criterio, los retos que se les presenten. Sabrán servir con honor, con valor, con disciplina y con lealtad todos los días de su vida.
5: Esta ano o acto tamén estivo marcado pola ausencia do buque escola Juan Sebastián del Cano, que participou o pasado 4 de xullo en Nova York nos actos dos 250 anos da independencia dos Estados Unidos e agora na Vera Cara Cádiz, onde desembarcará o vindeiro 31 deste mes.
7: Radio Galega. Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Alberto Romero, Meteo Galicia, hola, moi bons días. Que previsión temos para hoxe?
8: Saúdos, bo día, este venres 17 de xullo en Galicia teremos aínda certa inestabilidade atmosférica. Polo tanto, teremos unha mañá de ceo bastante cuberto, ambiente de moitísima humidade, sobre todo na metade norte, tamén zonas do litoral. Alternancia nubes e claros canto máis ao leste da provincia de Ourense. A partir do mediodía novamente medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento máis probables en áreas de montañas do leste. Todo isto con temperaturas máximas sen grandes cambios significativos. En xeral estaremos entre os 20 e 25 graus, 25-30 en zonas do interior e puntualmente por riba dos 30 no Miño de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
7: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
9: Galicia por diante. Con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: E medias son as 7:30, esta hora imos saindo os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe vai de tribunais, con dúas noticias en primeiro plano. Xornais abren con Begoña Gómez, outros con Amnistía, pero en todo caso, todos levan ambos temas as primeiras, estes son os dous temas do día. Repasamos titulares. Primeiro, co caso...

Caso Begoña Gómez. Cinco juices de audiencia llevan a Begoña ante un jurado. Utilizó a Moncloa para obtener prestigio y beneficio económico, titula El Español. Cinco juices llevan a Begoña a banquillo con auto sólido, coincide en señalar na súa portada El Mundo. Salienta este diario que o auto cita o precedente de Urdangarín. O parentesco por vínculo matrimonial coa máis alta autoridade pode comportar presión moral eficiente. Niso tamén se fixa el debate. A condena de Urdangarín servirá para xulgar a Begoña Gómez por usar o seu vínculo matrimonial para dirixir a cátedra da Complutense. ABC, Begoña Gómez o banquillo por tráfico de influencias e malversación enfróntase a ata 4 anos de cárcere nun xuizo con xurado popular xunto a súa asesora en Moncloa tras avalar a Audiencia Provincial de Madrid o xuiz Peinado. Veo de outro xeito el diario. A Audiencia Provincial suspenden case todo o xuiz Peinado, pero vendí a súa cacería contra Begoña Gómez, titula este medio. La Razón: Begoña despregou unha presión moral como esposa de Sánchez. A audiencia avala que se lle xulgue por un xurado popular, aínda que só por tráfico de influencias e malversación o tribunal ve indicios de que utilizou a súa privilexiada posición para que se creara a cátedra e a nomearan directora. El Confidencial: Begoña Gómez enfróntase a ata 5 anos de prisión se 7 cidadáns do xurado a declaran culpable. 9 cidadáns de Madrid designados por sorteo serán os que compoñan o xurado. Nas súas mans recaerá o futuro da muller do presidente do goberno. Son necesarios 7 votos de 9 para emitir unha condena. Voz Populi di que o xuizo se lle pon costa arriba a Begoña Gómez porque o 96% dos casos con xurado acaban en condena. A Audiencia Provincial de Madrid celebrou 49 xuizos polo Tribunal do Xurado, 47 di Voz Populi acabaron con sentenza condenatoria. Artículo 14, Begoña Gómez non se sentará ante un xurado popular ata despois das eleccións xerais. A Audiencia Provincial prevé que o xuizo contra a muller de Pedro Sánchez se fixe para outubro do 27, segundo os cálculos que fai artículo 14. El Confidencial fixase no contexto no que se produce esta noticia. Condenado o irmán, o banquillo a muller e ante o xuiz a cúpula da Garda Civil. Sánchez hai historia, titula El Confidencial. Ninguna destas efemérides se producirá antes por separado con ningún presidente do goberno. Sánchez é o primeiro en concentrar as tres e ao mesmo tempo en unha súa semana. Este caso Cloacas é outro dos asuntos informativos da semana. Finalmente será hoxe cando compareza diante do xuiz a directora da Garda Civil. Estaba previsto que fose onte, pero estendeuse máis do previsto a declaración do seu número 2, o DAO da Garda Civil, que di El Mundo nega ter presionado a UCO. ABC, en cambio, sinala o DAO admite que abriu un expediente a UCO tras unha queixa de Marlaska. En ese sentido, subliña El Español, o DAO acurralado implica o ministro Marlaska e a Mercedes González. Alega que a UCO non debe ser proactiva ou investigar, pero apunta a Marlaska como a persoa cuxa chamada propiciou a apertura dunha información reservada contra un home do tenente coronel Balas. Por certo, que o xornal ABC segue co caso este onte de presións a un cargo da Garda Civil dende a Dirección Xeral da Garda Civil para que non participase, para que boicotease un acto da comunidade madrileña con Isabel Díaz Ayuso. Atente ás consecuencias. O 2 do DAO ameazou o xeneral que negou a ese boicot. O xefe do mando de operacións da Garda Civil, Luis del Castillo, espetou o máximo responsable da xefe da Madrid, denunciante deste caso, Fernando Mora: non che meto dúas hostias porque non te teño diante, seica lle dixo. E tamén conta hoxe La Razón que un fiscal avisou a UCO da ofensiva das cloacas do Partido Socialista. Moitos titulares os que segue suscitando este caso e tamén compartindo protagonismo en todas esas portadas, xa lles dicía, co aval do Tribunal de Justiza da Unión Europea a Amnistía. Este é un asunto que, por exemplo, leva como asunto principal La Vanguardia. O Tribunal da Unión Europea avala a fin conciliador da lei de amnistía. Iso tamén se fixa o diario El País. A amnistía facilitou un escenario de reconciliación. A sentenza subliña que a medida de gracia non choca cos intereses da Unión Europea e o goberno recibe o fallo como un respaldo a súa política de apacidade.

0: Sí, igualmente en Cataluña. El diario constitucional logra hablar o aval europeo ante el conflicto con Supremo por la amnistía de Puigdemont. ABC o Supremo terá a última palabra sobre Puigdemont tras lo aval do Teixue a amnistía e fará cando o constitucional resolva. De momento, subliña El Mundo, o TS mantén un motivo clave polo que non amnistiou a Puigdemont e cree intacto un dos dous argumentos para non borrar a malversación prevendo continuar coa orde de detención. Alude tamén, por certo, o xornal El Mundo a que este fallo do Teixue elude pronunciarse sobre se se tratou dunha autoamnistía, se houve unha contraprestación por os votos para a investidura, como ten plantexado a propia Comisión Europea. Hoxe é un asunto de debate este fallo do Teixue entre os editoriais dos distintos medios. Para El País, Europa despexa o camiño, para El Mundo é un mal precedente para Europa. Un aval parcial e con matices, advirte en todo caso La Razón, e subliña tamén o diario ABC no seu editorial que a xustiza española será o fin a que decida. Moitas análises e interpretacións tamén as que imos sumar agora de contado na mesa de análise do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con Roi Rodríguez, hola, moi bons días.
2: ¿Qué tal? Moi bons días.
0: Martín García Piñeiro, hola, moi bons días.
3: Días.
0: Que lle pido primeiro criterio sobre esta fallo auto da Audiencia de Madrid por unanimidade os cinco magistrados da sección 23 avalando que Begoña Gómez sexa xulgada por xurado e atopando indicios para que continúe procesada por malversación e por tráfico de influencias.
2: Bueno, levamos moitos meses vendo como o goberno tentaba de pintar o suiz peinado pois como unha especie de chalado, de tolo, que tiña manía persecutoria con Begoña Gómez e que pedaleaba na nada, non? Que aquí non había caso e que todo isto pois era lawfare, persecución ao goberno. Bueno, pois agora mesmo acabamos de ver como a instancia superior, a Audiencia de Madrid, avala, eu creo que avala no fundamental as tesis de Peinado, non? O final Begoña Gómez vai se ter que sentar nun suicio diante dun xurado popular e ademais pois a Audiencia de Madrid di que Begoña Gómez avala a tesis de Peinado de que Begoña Gómez se serviu da súa condición de muller de presidente do goberno pois para impulsar a súa carreira profesional e ademais usando recursos públicos para fins privados, non? Certo que reduce os delitos a dous, tráfico de influencias e malversación, non os catro que pedía Peinado, e tamén é certo que corrixe o magistrado Peinado en que lle vai levantar as medidas cautelares e lle vai devolver o pasaporte, non? Pero as tesis fundamentais do suiz Peinado sí que coincide a Audiencia Nacional de Madrid se coincide por unanimidade, non? Son cinco magistrados que por unanimidade acordaron enviar a Begoña Gómez a Suizo diante dun xurado popular, unha figura, por certo, impulsada pola esquerda, por Belloc, no seu momento, pois para que o pobo participase da Administración de Justicia, non? Agora parece que hai un certo temor a que sexa un xurado popular a que xulgue a Begoña Gómez. En todo caso, pasa o mesmo que coa condena a David Sánchez, non? Tampouco era unha cousa da Suiza Viezma, senón que instancia superior pois ao final por tres magistrados ratificou unha, non? Aquí outra vez pois son cinco, non, os que ratifican as tesis do suiz. Entón, bueno, pois isto é así, o goberno agora eu creo que se aferrará de aquí ao suicio pois o victimismo, non? Seguirá con este relato do victimismo, incluso pois deslizando a posibilidade de lawfare, pero bueno, eu creo que un varapalo importante que lle vai amargar en certa medida as vacacións a Pedro Sánchez e a Begoña Gómez, porque hai que lembrar que este caso de Begoña Gómez xunto co de David Sánchez foi, polo que vamos coñecendo, o serme do caso Cloacas, non? Aí empezou todo, aí empezou toda a trama de Leire Díez, un caso desde logo moi moi grave, que tamén temos agora sobre a mesa. Eu creo que desde o punto de vista persoal, pois realmente a Sánchez o caso que máis lle preocupa xunto do seu irmán, non? Eu pode aceptar ter a Ábalos na cadea, ou pode aceptar que o fiscal xeral do Estado pois a fora condeado, pero cando se lle toca a súa familia, cando se lle toca a súa muller ou cando se lle toca o seu irmán, pois xa vimos como aí sí que reacciona, reaccionou pois con eso, non? Con esa carta a cidadanía famosa que algúns ven ao pistoletazo de salida o caso das cloacas do que agora tamén pois estamos falando.
3: Sí, eu creo que a audiencia, como di Roi, cinco magistrados pois o que fan é avalar que hai que investigar pois neste caso dous posibles delitos, non? Cometidos por Begoña, pola muller do presidente Sánchez. Ás veces hai contradicións entre os distintos estamentos judiciais, pois estamentos que corrixen a outros, que corrixen sentencias, hai casos de repetir xuizos, Bueno, pois pues este non é o caso.

0: ¿no? Es decir, hay correcciones parciales, pero si no esencial, se avala que hay que sentar no juicio para investigar un delito, se presupone que a instrucción que fixo o xuiz Peinado, pois é sólida, está ben feita no, no esencial, non? Evidentemente, claro que é un pau, é, decir, é un pau para o goberno e para a contorna de Sánchez, porque é unha figura moi, moi próxima e porque foi moi mediática, non? É, decir, Begoña Gómez non foi nunca unha muller dun presidente, o equivalente a unha primeira dama noutros países, que buscase un perfil como buscaron outras, un perfil discreto, un perfil de pasar desapercibida, non? Desde o minuto un tuvo exposición pública, deu pasos adiante, e, bueno, pois unha figura coñecida que agora vai sentar no banquillo nunha imaxe que é potente. É potente tamén políticamente. É decir, sentada é ante un xuicio do Tribunal do Xurado, que son xuizos pois longos, empezas a analizar quen é quen do xurado, composición do xurado. Decir, xeralmente son moi mediáticos, esperas o veredicto do xurado, despois ten que redactar a sentencia ao xuiz. Son procesos que unha vez que comezan teñen desgaste para a persoa e para o seu contorno, non? O feito de que se celebren despois dunhas hipotéticas xerais, é dicir, na contorna no horizonte do outono do ano que ven, si que lle dá certo balón de oxíxeno electoral nese sentido ao goberno. Eu, se fora o goberno, o que faría de aquí a lá era non enredar máis con este tema.
1: O goberno segue persistindo no conto do Laufer, o ministro Puente Onte, sempre o máis duro nos seus comentarios en Twitter, incluso elucubrando con que se saía onte a decisión era para tapar o do Texue, e en todo caso Fontes de Moncloa dictando xa sentenza para ele, se inocente, dai non se mova.
2: Sí, o tema de que son moitas coincidencias, non? Decía Óscar Puente que xusto cando sea a decisión do Tribunal Europeo sobre a amnistía, pois salga tamén o tema de que Begoña Gómez tín que ir a suicio diante dun xurado popular. Bueno, os tempos judiciais son os que son, non teñen por que seguir os tempos da política, e ademais, pois, calquer decisión vai coincidir sempre con algo que suceda, non? Bueno, se queren ver persecucións e casualidades que non debían suceder en todas partes, pois se ven, non? Pero este, eu creo que vai ser o relato do goberno a partir de agora, non? Victimizarse, insistir en que aquí pois hai unha persecución contra persoas que son inocentes e intentar poñer o caso de Begoña Gómez e incluso o caso de David Sánchez o seu favor, non? En vez de que sea un lastre, decir, bueno, que somos uns perseguidos que van por nós, usar este argumento para intentar movilizar un pouco pois as bases que podan estar desencantadas, non? Usar esta victimización, este argumento da persecución para intentar darlle a volta a situación e poñela a seu favor, non? Nada novo, xa levamos meses vendo este argumento preventivo, xa antes de xeito preventivo, intuindo, eu creo, que se lle viña en riba a Sánchez e o seu entorno, van seguir neso, non creo que isto mude.
0: Sí, que é unha campaña evidente, que agora que se decidiu que vai haber xuicio, que se vai haber xuicio contra Begoña, pois agardar, é dicir, se é inocente ou non ten nada que temer, pois non debería de haber ningún problema, que sexa a xustiza quen decide, listo, non hai por que facer campaña de ningún tipo, nin a favor nin en contra de Begoña. É inocente, están convencidos da súa inocencia, pois nada mellor que sentar nun banquiño e que decida quen ten que decidir, que a Administración da Xustiza. O ministro Puente podía vir inaugurar a 54. Que, non, claro, ou cambiar o ancho de tren, conte dixo que non se iba a cambiar o ancho ibérico de tren en España, unha anomalía increíble, quero dicir, ten moito que facer no ministerio para non andar enredando con isto.
1: Caso Begoña Gómez, caso o irmán, temos a sentenza esta semana, outro dos casos da semana é o caso Cloacas. Finalmente vai ser hoxe o día da declaración de Mercedes González, directora da Garda Civil, porque onte estendeuse máis do inicialmente previsto a declaración do seu número de uso dado.
2: Sí, bueno, deuse unha declaración no que ao final el pois intentou negalo todo ou case todo, non? Ao final pois dixo que non exerceu nunca presión sobre os asentes da UCO, incluso creo que negou esa frase que se lle atribúe o de que diante de casos con afectación política, especialmente os que tocan a Sánchez e o seu entorno, os asentes tiñan que poñerse de perfil, non? Bueno, dixo outras cousas interesantes como o tema de implicar a Marlaska e a Mercedes González, dos que polo visto si tivo conversa sobre un correo electrónico de

0: Begoña nunha investigación da UCO, pero bueno, en resumen, o que fixo foi intentar negalo todo, non? Veremos que día, o sea, todavía a directora será da Guardia Civil, Mercedes González, sobre que hai indicios potentes, hai sospeitas potentes de que poido ter colaborado cunha cloaca, coa cloaca de Leire, que o que intentaba era facer descarrilar investigación judicial, non? Que realmente Mercedes González chegue a esta declaración en exercicio, todavía a min me parece incrible, non? O mesmo que no caso do DAO, eu comprendo que o ambiente na Guardia Civil pois ten que ser irrespirable, non? Supoño que estarán sentindo pois moitos asentes da Guardia Civil cando se enteran do que nos estamos enterando estes días, non? Incluso desas presións a este xeneral en Madrid para intentar boicotear un acto de Díaz Ayuso, non? Que por certo xeneral defendeuse, pois eu creo que con bastante dignidade, non? Cando lle estaban dicindo que as ordes viñan de arriba, non? Supoño que apuntando tamén a Mercedes González o DAO, que é o máximo responsable operativo da Guardia Civil. Eu supoño que o ambiente no corpo será irrespirable nun corpo que ten como lema honor é a miña divisa, non? Pois aquí honor nos mandos, de momento eu vexo bastante pouco. Bueno, veremos como se explica Mercedes González, pero eu considero que é incrible que esta xente todavía pois este en exercicio e que se xa a cúpula da Guardia Civil, non? Unha cúpula imputada por presuntamente colaborar cunha cloaca que o que pretendiera boicotear a propia Guardia Civil. Bueno, me parece inaudito e desde logo pois que noutros países do noso entorno me parece difícil imaginar unha situación como que se está a vivir agora mesmo na cúpula da Guardia Civil.
1: Eu creo que o feito de que chegue Mercedes González, de que chegue no propio cargo como director da Guardia Civil a declaración no xuizo é determinante. Se chega no cargo é presumible adivinar como vai ser ou a liña na que vai ser a súa declaración, que vai ser na liña do DAO, é dicir, non a defensa absoluta tanto da súa actuación como da actuación do goberno. Outra cousa é, si fora destituída, igual chegaba ao xuizo e cantaba ou desvelaba cousas, non? O feito de manter no cargo tamén, pois en certo modo mantén o seu silencio.
2: Que vos parece o caso este que está desvelando o diario ABC, esas presións ao xeneral xefe responsable da zona de Madrid para que boicotease un acto de Díaz Ayuso? Se publica o xornal ABC os audios desas conversas con expresións vexatorias, insultos en algún momento por parte do mando de operacións Luis del Castillo contra este xeneral xefe en Madrid, Fernando Mora.
0: Sí, bueno, unha conversación tensa, como se ve no linguaxe utilizada, e non só cun linguaxe vexatorio, senón intimidatorio ou incluso amenazante, non? Cando se lle di, bueno, pois ti verás, non? Se vas atente ás consecuencias, ti saberás o que faz, porque a orde ven de arriba, non? Bueno, eu creo que o xeneral mantivo a súa dignidade, dixo que deslealdade era todo o contrario, non? Que o intentasen usar a él para darlle unha patada política a Díaz Ayuso. Eu creo que unha mostra máis pois do que se vive agora mesmo na Guardia Civil e do que non se debe vivir nun corpo que é dos máis valorados polos españois e que é fundamental pois que se sa crible, non? Que se sa respetado e que se sa crible. Eu creo que este tipo de presións que estamos a coñecer pois desde logo non favorecen a Guardia Civil, non favorecen a súa credibilidade e non favorecen ao seu prestixio, non? Eu creo que a Guardia Civil, que era unha institución que gozaba de prestixio, pois agora mesmo pode ver como este prestixio se dana polo que está a suceder na súa cúpula, non pola actuación, evidentemente, dos asentes que cumplen co seu deber, e desde logo por unidades como a UCO, gracias a que ao seu traballo estamos a coñecer cousas que seguramente senón nunca saberíamos, non? Pero desde logo o que traslada a cúpula da Guardia Civil, pois eu creo que non o merece o corpo.
1: Sí, unha imaxe casi de podremia, non? No sentido de que ao final é o uso permanente da Guardia Civil con fins políticos. Unha policía de Estado casi, que decir, resulta inconcibible. Tamén este caso que refliste, eu creo que a absoluta obsesión que existe ou que existiu, ahora parece que caminou un pouco, pero a absoluta obsesión que existiu con Ayuso por parte deste goberno, non? Sempre foi peza de caza maior e boa parte da acción política, a estrategia política do goberno durante parte da legislatura foi por iso, foi para tumbar a Ayuso.
2: Podemos escoitar xa unha parte, un fragmento.

0: desas grabacións que hoxe publica o diario ABC, esa tensísima conversa entre o mando da Garda Civil e este xeneral xefe en Madrid.
1: ¿Que no te has sentido apoyado? ¿Me toque los cojones?
2: Sí, sí, sí. No, no, no, mi general,
1: no,
2: tú nunca...
1: ¿No me toques los cojones?
2: Sí, sí, sí.
1: Con lo que he tenido... No, no, una puta mierda. Con lo que he tenido que lidiar yo con...
2: Mi general, al final...
1: Ahora me dices que...
2: Lo que ha recibido la directora no ha sido mi razón.
1: Me vas a comer la polla.
2: Vale, que sí, que sí.
1: Me vas a comer la polla.
2: Que sí, que sí.
1: Que no te has sentido apoyado, me cago en tu puta madre.
2: Vale, mi general, cuando quieras te lo demuestro. Pero eso ya es otra cosa, que no venía a hablar del caso anterior.
1: No me toques los cojones, Fernando, que no te has sentido apoyado.
2: Hombre, te voy a coger.
0: Tensa, muy tensa la conversa que hubo entre los dos.
3: Sí, moita tensión en linguaxe, pois evidentemente fora de lugar, non? Por eso decía antes que o ambiente que se ten que vivir no corpo, pois ten que ser irrespirable cando se dan a coñecer este tipo de situacións, non? Eu creo que o xeneral, desde logo, pois amosou dignidade e aguantou e respondeu pois con bastante contundencia máis.
4: Sí, que despois pedirlle algo tamén a un xeneral, que non se lle pide a un cabo nin a un sargento, que é un xeneral, claro, da Guardia Civil, que se presupone. Bueno, tampouco hai tantos,
3: pero bueno, non é doado tampouco a veces aguantar certo.
4: Non é doado, pero me refiro que tamén, que a un xeneral presupónselle que ten,
3: sí, sí, no,
4: que ten trienios detrás para aguantar estas cousas e máis, como se demostrou, sí.
0: 750. De todos estes casos de corrupción por un lado, por outro, a decisión do Texue avalar a amnistía.
3: Pois sí, evidentemente allana esta decisión a posible volta de Puigdemont a España. Ao final volverá sen ser xulgado. Todo parece indicar que vai ser así. Non será hoxe, nin mañá, nin será inmediatamente. Pero, bueno, pois ao final parece que todo vai conducir a volta de Puigdemont sen pasar por un suizo, sen pisar a cadea, como si fixeron outros compañeros seus no procés, non? A min me chama atención que ao final o TSUE pois esgrima di que bueno, que a lei de amnistía ten encaixe no dereito comunitario, que as finanzas comunitarias tampouco se viron lesionadas por todo este proceso, pero di ao final alude o tema da reconciliación, non? Decir que a amnistía facilitou a reconciliación, facilitou a normalización da vida política e social en España, cando todos sabemos aquí que isto non é así, non? Onte mesmo, sen ir máis lonxe, creo que Turull o que decía que, bueno, que o volverían a intentar, non? Ademais, desde Junts, desde o independentismo catalán, nunca se pediu perdón, desde logo, pola gravidade do proceso e polo que supuso, e nunca se renunciou a volver a intentarlo, non? Din agora con máis forza, despois da decisión do Tribunal Europeo, bueno, non sei onde está a reconciliación, non? É certo que a lei de amnistía a Sánchez serviulle para permanecer no poder. Todos sabemos que, ao final, esta lei de amnistía veu a cambio dos 7 votos que lle facían falta a Pedro Sánchez, porque antes das eleccións Pedro Sánchez negaba a posibilidade de amnistía, decía que non. E máis, Pedro Sánchez decía que iba a traer a Pedro Sánchez para sentalo diante dun tribunal para que respondera por os seus actos, non? É certo que vai no traer de volta a España, pero non para sentar diante dun tribunal, senón pois para ao final quedar libre, non? Pero desde o punto de vista judicial, eu creo que, bueno, esta decisión pois ten os seus efectos, pero desde o punto de vista político non ten ningún, non? Eu creo que Puigdemont é un personaxe xa amortizado, non o queren xa nin no seu propio partido. Cando volva, vai volver a unha España, unha Cataluña moi diferente a que el deixou, non? Vai volver cun Junts a baixa, vai volver cunha Alianza Catalana que nas enquisas aparece como segunda forza política en Cataluña, e desde logo vai volver como un personaxe amortizado, non? Eu creo que o futuro político de Puigdemont pois é nulo. Polo que respecta a saúde da legislatura, pois eu creo que é terminal, non? A legislatura está morta, Junts non vai apoiarlle a Pedro Sánchez os orzamentos, Junts non se vai abrazar máis a Pedro Sánchez porque sabe que isto pois é peor para él. Pedro Sánchez eu creo que non ten motivos tampouco para estar tan ledo e transmitir tanto optimismo como onte se transmitía pois desde o entorno do goberno por esta decisión do TSUE, non? Eu creo que desde o punto de vista político, desde logo, nada vai cambiar para Pedro Sánchez, nin vai facer que esta decisión lle dé máis tempo a Pedro Sánchez na Moncloa do que, bueno, dos meses que lle quedan, non? Eu creo que non ten motivos o goberno para tanta ledicia como estamos ando.
4: A ver, a lei de amnistía foi unha decisión política, evidentemente, no seu momento, un goberno que goberne, que ten que adotar decisións, asume o seu desgaste, é dicir, foi a cambio da investidura, asume o seu desgaste, as eleccións dirán si lle compensou co tempo ou non, que decir, hasta daquela non se vai poder saber. O que está claro, queda

0: non é bastante longe, pero que está claro é que a lei estaba ben armada, que é o que ven a decir agora na Europea. Lembrar de todo o tempo que se tardara en redactarla, en estudar cada detalle, para que precisamente pudiese pasar todos os filtros, non? Creo que xurídicamente, formalmente, estaba ben armada, que é o que agora va a Unión Europea. Entra nunha nova fase, agora toca ya a Xustiza Española aplicada, prácticamente cos casos que quedan sin aplicar un a un, cando yo toca a Puigdemont, tocará ya a Puigdemont. E agora a pregunta que hai que facerse, si no que queda de legislatura, si o PSOE vai usar esa capacidade que ten de volta de Puigdemont para presionarlo e presionar a Junts para sacar uns orzamentos, ou se vai ser ao revés, se vai ser Junts quen presione para o cumplimento dela o PSOE. Como estaba feito, creo que agora volveu o pulso entre eles para o regreso de Puigdemont, que sexa agora, sexa en setembro, sexa en novembro. Está claro que vai regresar, que vai regresar de rositas, e que, bueno, políticamente non sei o que lle queda, pero ele era alcalde, non? Antes de todo isto, alcalde de Sabadell, algo así.
1: 7:56, a borde dunha fin de semana na que a gran cita non é toda esta crónica política e judicial, esa volveremos a partir do lunes. Na fin de semana toca fútbol, toca o Mundial, toca a búsqueda da segunda estrela para a selección nacional, o partido o domingo, con dúbidas sobre Lamín e sobre Pedro Porro, que saíron tocados do partido de semis.
2: Sí, pero bueno, parece ser, polo que eu teño escoitado, que aínda que é certo que non adestraron coa selección, a súa participación en principio non está comprometida, e o Gallás é así, non? Porque desde logo eu creo que son dous xogadores moi importantes, tanto Pedro Porro, que está facendo un mundial, eu creo que espectacular, como Lamín, que todavía non fixo ese gran partido, o que se refería Luis de la Fuente, aínda que sí foi determinante, por exemplo, pois no partido ante Francia, pero que esperemos que explote na final, non? Eu creo que vai ser un partido complicado, evidentemente, unha final do Mundial, pois non se gaña así como así. Nos tocou un equipo na final moi competitivo como Argentina, que domina diferentes facetas do xogo, que ten todavía Messi aí, que segue sendo un xogador determinante, que segue sendo unha estrela, que non está xubilado nin moito menos. Eu confío na selección, evidentemente, porque creo que se gañou ese crédito co Mundial que fixo, especialmente na fase xa de eliminatorias, non tanto na fase de grupos, pero non vai ser doado, non, evidentemente.
0: Sí, eu creo que o feito de que haxa dúbidas con Lamine Yamal, pois tampouco é determinante. Dunha, porque España ten banquillo de sobre, doutra, porque non está sendo tampouco mundial hasta agora de Lamín. Non está sendo un xogador hiperdeterminante. Creo que España podería sobrevivir perfectamente a súa baixa. Nada, pois eso, como dixo Roy, un partido igualado, tópicos clásicos, 90 minutos, pode ganar calquera, pero a ver que pasa co arbitraxe. Está designado xa un esloveno, ou eslovaco, esloveno, creo. Un esloveno árbitro europeo, a ver que pasa.
2: É chamativo o tema dos árbitros, non? Árbitros, sí, de ligas moi menores, dirixindo partidos moi importantes no Mundial. Pero bueno, eu xa dixen onte un resultado, non me vou botar para atrás agora. 4-3, gol de Borja Iglesias no último minuto, para darlle a España o segundo Mundial da súa historia.
1: 4-3, queda apuntado. Ti?
0: Eu dixen 1-0 a favor de España. Eu, con tal de que non vayan a penaltis, pero é unha cuestión laboral, por non sair moi tarde do traballo.
1: Pois con esa quiniela imos pechando, contamos es o luns como quedou e analizámoslo nesta primeira mesa de análise con Roy e con Martín. Pero agora van ser as 8 e as 8 xa saben que temos por costume actualizar as noticias na Radio Varega.

0: Son as 8, saúdos cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Esta Galicia con ceo parcialmente nubrado, no sur irán abrindose claros conforme avance a xornada, no norte, en cambio, poderánse registrar chubascos sillados pola tarde, pero, sen previsión hoxe,

De treboadas como registradas a pasada tarde no barco a Mariño ou a Montaña de Lugo. Xornada ainda en todo caso de tempo algo inestable en Galicia este venres, si xa é venres, 17 de xullo. Co goberno acurralado polo aluvión de casos de corrupción que salpican o entorno persoal e político de Pedro Sánchez. Cinco xuices na Audiencia de Madrid levan a Begoña Gómez ao banquillo. Sentan ante un xurado a muller de Sánchez por delitos de tráfico de influencias e malversación. O apreciar indicios de que usou a Moncloa, de que se aproveitou a súa posición como esposa do presidente do goberno para impulsar a súa carreira e obter beneficio económico. Aprecian os magistrados indicios de delito tanto na creación da súa cátedra como no uso que fixo dunha asesora de Moncloa para fins privados. E por unanimidade, o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid confirma, ratifica a decisión do xuiz Peinado de enviar a Begoña Gómez a un xuizo conxugado. Iso sí, levanta as medidas cautelares impostas polo magistrado a muller de Sánchez, devolvelle o pasaporte e levantalle a prohibición de sair do país. Nun auto que, por certo, incorpora ademais un contundente alegato contra a corrupción, advertindo que a corrupción ten unha vis expansiva que vai máis alá do seu dano económico ou da violación de deberes por parte dos servidores públicos. O efecto máis grave, remarcan os magistrados, é o deterioro da confianza cidadá no sistema político, advertindo que unha sociedade que percibe que quen ocupa posicións de poder actúa guiado por intereses privados experimenta unha perda de lexitimidade institucional que compromete a estabilidade do propio sistema, advirte a Audiencia de Madrid. Esta é outra primeira vez nesta legislatura das moitas primeiras veces. Nunca antes a muller dun presidente do goberno en exercicio tivera que sentar no banquillo ante un xurado acusada de corrupción. Acusada de dous delitos. Estaba sendo investigada por 4, pero a Audiencia retoca a imputación e Begoña Gómez será finalmente xulgada por tráfico de influencias e malversación. Por tráfico de influencias, o entender os magistrados que existen indicios de que se aproveitou da súa privilexiada posición de esposa do presidente do goberno para lograr a creación da súa cátedra na Complutense. Alude a Audiencia o precedente de Urdangarín para concluir que a súa relación de parentesco por vínculo matrimonial coa máis alta autoridade do goberno en determinados contextos e circunstancias pode comportar unha presión moral eficiente para, neste caso, mover a vontade da universidade e acceder de forma inmediata, ademais, á creación da cátedra esta de Marras para Begoña Gómez. Sen verificar, subliña o auto, un mínimo control sobre a consistencia do proxecto presentado pola esposa do presidente do goberno. Auto, por certo, que ponga ademais en cuestión da creación da cátedra que se nomease directora desa cátedra a muller de Sánchez, pese a que non era posible facelo, unha irregularidade que ainda tardou ademais varios meses en ser solventada, segundo incide a Audiencia, que ademais pon en cuestión a terceira cuestión, que se permitise a Begoña Gómez iso de sufragar con financiamento público un software que pretendía logo de uso de titularidade persoal e privada. De todo iso, infire o pleno da Audiencia indicios suficientes de criminalidade di para que se sente no banco Begoña Gómez por tráfico de influencias. O igual que tamén aprecia indicios para soster a acusación contra ela por malversación de patrimonio público, por usar para fins privados a asistenta de Moncloa pagada con fondos públicos. Se subsume, ademais, nese tipo penal de malversación, a Audiencia tamén a apropiación do devandito software, polo que estaba ata agora acusada Begoña Gómez dun terceiro delito, apropiación indebida, que agora a Audiencia reconduce a este de malversación, igual que tamén levanta imputación por corrupción nos negocios, deixan definitivamente a acusación contra a esposa do presidente do goberno en dous delitos: tráfico de influencias e malversación de fondos públicos. Confirmando ademais o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid que Begoña Gómez sexa xulgada por xurado popular. 9 cidadáns que serán elexidos ao azar de entre os previamente seleccionados, tamén por sorteo, cada 2 anos para tal fin en cada distrito xudicial. No caso de Begoña Gómez, Madrid, e ali en concreto hai

Unha lista con 2.846 persoas preseleccionadas, lista da que, se o xuízo arrancase antes de que remate o ano, sairían xa os integrantes, por sorteo, os integrantes do xurado que van decidir sobre o caso de Begoña Gómez. Se a vista se atrasase a 2027,

0: terán que xulgar a esposa do presidente e decidir se é inocente ou culpable. Outra imaxe inédita, nunca antes tivera que sentar ante un xurado acusada de corrupción a esposa dun presidente do goberno en exercicio. Cercado Sánchez, cada vez máis cercado polos escándalos que salpican o seu entorno persoal e político, ten a muller ao borde de ser xulgada por corrupción. Esta mesma semana foi condenado seu irmán polo enchufe na Deputación de Badajoz, condenado tamén o que fora a súa man dereita no goberno do partido, José Luis Ábalos, e veremos senón tamén o seu sucesor Santos Cerdán e a actual xerente do PSOE, que tamén está ela imputada. Como imputado está tamén o referente por Aldo Sanchismo Rodríguez Zapatero e outro cento de entre cargos e persoas vencelladas política ou persoalmente o presidente do goberno. Atrapado no escándalo permanente Sánchez, pero decidido él con todo a resistir, a tirar para diante aferrado o conto este do Loufer, un relato que ademais empezou precisamente a construir xusto cando saltara a noticia da investigación aberta sobre Begoña Gómez, con aquela carta, acordaranse, a cidadanía, na que quería facer ver que se tomaba uns días de reflexión para pensar se lle merecía a pena seguir, que foi que sí. E dixo que seguía para dar a batalla él contra o fango, a historia esa da fachosfera, unha sorte de conxura global a que alimenta o goberno, a idea de que existe guerra sucia judicial, unha conxura de xuíces, fiscais, policías, incluso xornalistas, para facer caer o goberno, cuestionando dende o poder executivo o poder judicial, suxerindo que hai xuíces facendo política. Chegou a dicilo o propio presidente do goberno meses atrás, cargando directamente contra a instrucción do xuiz Peinado do caso da súa muller. Pero pasa que agora non é Peinado, pasa que agora son cinco magistrados da Audiencia Provincial os que, por unanimidade, deciden sentar no banco dos acusados a Begoña Gómez. Magistrados, por certo, que ata onte eran moi ben valorados polo goberno, en contraste con Juan Carlos Peinado.
1: Este é un caso en el que efectivamente tantas resoluciones judiciales de este señor, al que usted menciona, pues han sido muy discutibles y muy discutidas, pero es ahora la Audiencia Provincial de Madrid, unos magistrados competentes, imparciales, independientes, profesionales, los que tienen que tomar una decisión definitiva sobre la instrucción.
0: Pero dende onte eses magistrados competentes, imparciais, independentes, profesionais, son acusados por este mesmo goberno de participar nunha cacería obscena contra Begoña Gómez, por decidir que ten que sentar ela ante un xurado para responder de acusacións por tráfico de influencias e malversación. Moncloa enrócase no conto do Loufer e xa fixo saber que, digan o que digan estes magistrados da Audiencia de Madrid, o goberno segue considerando inocente a esposa do presidente Sánchez, como se o goberno puidese poñer el sentenza que Begoña Gómez é inocente e que esta é unha causa política nacida dunha denuncia falsa. E que ademais elucubran o dende o goberno se dá a coñecer esa decisión de refrendar que teña que sentar el ante un xurado e para tapar mediáticamente que o Tribunal de Justiza da Unión Europea avala a amnistía, o que elucubraba o ministro Puente nas súas redes, atrincheirado el e o conxunto do goberno na teoría esta da conspiración. E non é un episodio illado, é unha campaña persistente que alimenta a desconfianza dos cidadáns no poder judicial, algo que advirte o Partido Popular, dana e dana moi gravemente os cementos do noso sistema democrático.
2: Un goberno que non respeta a separación de poderes. Un gobierno que desata campañas contra jueces, contra la prensa libre o contra la oposición democrática. Un gobierno enfrentado al Parlamento, declarado en rebeldía contra las Cortes Generales de nuestro país. Un gobierno que se salta la Constitución y que lleva 4 años sin aprobar presupuestos generales del Estado. Un gobierno que se ha aliado con los peores enemigos de la libertad, incluidos los herederos de una banda terrorista. Un gobierno corrupto hasta la médula.
0: O caso é que este non é o único caso que salpica Sánchez. Tamén hoxe o foco na Audiencia Nacional vai declarar finalmente esta mañá a directora da Garda Civil imputada polo caso Cloacas. Estaba previsto que a interrogase ante o xuiz Pedraz, pero estendeuse máis do previsto a declaración do seu número 2, o director da

0: puntualmente por riba dos 30 no miño de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
1: Galicia por diante.
2: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
5: Aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. E sardiña, kilo, 3,95 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1000 € mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
7: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
8: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valensa do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
9: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
10: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro. Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperámoste na 10ª feira de 1900 Curtis na Lembranza o 25 e 26.
11: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
12: Onde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
13: A música mellora a galega.
1: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

E media, 8:30 a esta hora, imos saindo os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe vai de tribunais. Dúas noticias en primeiro plano compartindo protagonismo. Un xornais optan por abrir co caso Begoña Gómez, outros co fallo onte do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. En todo caso, todos os xornais levan ambos temas as súas primeiras, que son os dous temas do día. Así que imos por aí empezando a repasar titulares. Primeiro, co caso de Begoña Gómez. Cinco xuices da audiencia levan a Begoña ante un xurado, utilizou Moncloa para obter prestixio e beneficio económico, é o titular do diario El Español. Cinco xuices levan a Begoña ao banquillo cun auto sólido, coincide tamén en sinalar na súa portada o diario El Mundo. Salienta este diario que o auto cita o precedente de Urdangarín, o parentesco por vínculo matrimonial coa máis alta autoridade, pode comportar presión moral eficiente. Niso fíxase tamén el debate. A condena de Urdangarín servirá para xulgar a Begoña Gómez por usar o seu vínculo matrimonial para dirixir a cátedra da Complutense. ABC titula na súa portada: Begoña Gómez o banquillo por tráfico de influencias e malversación. Enfróntase ata 4 anos de cárcere nun xuizo conxurado popular xunto a súa asesora en Moncloa, tras avalar a Audiencia Provincial de Madrid o xuiz Peinado. Fai unha interpretación distinta el diario.es. A Audiencia Provincial suspende en casi todo o xuiz Peinado, pero vendía a súa cacería contra Begoña Gómez, titula este xornal. El Confidencial salienta que Gómez se enfronta agora a ata 5 anos de prisión se 7 cidadáns do xurado a declara culpable. Di El Confidencial que son necesarios 7 votos dos 9 membros do xurado para emitir unha condena. Di Voz Populi, votando contas, que o xuizo se lle pon costa arriba a Begoña Gómez porque o 96% dos casos con xurado acaban en condena. A Audiencia Provincial de Madrid celebrou 49 xuizos por o Tribunal do Xurado, 47 dos 49 acabaron con sentenza condenatoria, segundo as contas de Voz Populi. En artículo 14, sinalan que ese xuizo aínda será dentro dos meses. Begoña Gómez non se sentará no banquillo ante o xurado popular ante das eleccións xerais. Será despois, calcula artículo 14, que pode ser para outubro de 2027. Nun aluvión de escándalos, El Confidencial bota contas se sai condenado o irmán, o banquillo a muller e ante o xuiz a cúpula da Garda Civil e todo nunha semana. Sánchez fai historia, di El Confidencial. Ningunha destas cousas se producirán antes por separado con ningún outro presidente do goberno. Sánchez é o primeiro en concentrar as tres ao mesmo tempo en unha soa semana. Entre outras cousas, co avance da instrucción do caso das cloacas e a comparecencia hoxe, outra foto insólita, a comparecencia como imputada diante da Audiencia Nacional da directora da Garda Civil, Mercedes González. Hoxe, habré visto que fose onte, pero é hoxe porque se extendeu máis do inicialmente previsto a declaración onte do seu número 2 o director adxunto operativo. Sobre esa declaración hoxe, interpretacións distintas, segundo periódico que leamos. En El Mundo din que o DAO da Garda Civil nega ante Pedrat ter presionado a UCO. En ABC, que o DAO admite que se lle abriu un expediente a UCO tras unha queixa de Marlaska. Nese interpretación está tamén El Español. O DAO acurralado implica o ministro Marlaska e a Mercedes González apunta o ministro en concreto como a persoa cuxa chamada propiciou a apertura dunha información reservada contra un home do tenente coronel Balas. E por certo que segue debullando que tigarate en ABC este outro escándalo en torno á cúpula da Garda Civil, as presións o responsable da zona de Madrid para que boicotease un acto con Díaz Ayuso, mando de operacións Luis del Castillo, presionando e ameazando o xeneral xefe de Madrid Fernando Mora. Hoxe escoitábamolo antes, publica o diario ABC as grabacións desa tensa, moi tensa conversa na que del Castillo explota ata o punto de perder os papéis con insultos e expresións vexatorias. Non che meto dúas hostias porque non te teño diante, entre outras expresións deste tipo que aparecen nesas grabacións que publica hoxe que tigarat no diario ABC. A marxa da crónica diaria da corrupción tamén, xa lles digo, en portada
o texue, o fallo do Tribunal de Xustiza da Unión Europea avalando a amnistía, avalando que non entra en colisión co dereito comunitario en dous aspectos que era os que xulgaba o texue onte en relación ao delito de malversación e a condena por terrorismo dunha dúcia de CRR. O Tribunal da Unión Europea avala o fin conciliador da lei da amnistía, titula na súa primeira o diario La Vanguardia, e un enfoque que tamén atopamos na portada del País. A amnistía facilitou un escenario de reconciliación, a sentenza subliña que a medida de gracia non choca cos intereses da Unión Europea e o goberno recibe o fallo como un respaldo a súa política de apacigo.

0: Parlamento en Cataluña. Nesa liña vai tamén El Diario: Constitucional logra o aval europeo ante o conflicto co Supremo pola amnistía a Puigdemont. En cambio, a veces subliña que será o Supremo agora o que terá a última palabra sobre Puigdemont, que o fará cando o Tribunal Constitucional resolva a fin de ano os recursos de amparo do prófugo e o resto de condenados do procés. Di o xornal El Mundo que de momento o Supremo vai continuar coa orde de detención contra Puigdemont porque cree intacto un dos dous argumentos para non borrar a malversación. Era este de que afectaba a intereses financieros da Unión Europea ou outro que se beneficiaran patrimonialmente da situación. O caso é que ese segundo argumento que utiliza o Tribunal Supremo non cae, non decae coa interpretación onte do Texue. Por certo, o diario El Mundo tamén pon o foco en que o Texue elude pronunciarse sobre se se tratou dun caso de autoamnistía, unha contraprestación de amnistía a cambio de votos para a investidura, que era algo que tiña plantexado a Comisión Europea e que non entra a valorar o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Un asunto que hoxe protagoniza claro o debate dos editoriais de todos os medios do país. Se interpreta El País, por exemplo, que Europa despexa o camino, que esta decisión de Luxemburgo debería xa servir para rebaixar definitivamente o ruido en España sobre todo ese proceso. En cambio, o diario El Mundo di que é un mal precedente para Europa. A validación europea desta lei inmoral non cambia, en todo caso, os feitos, nin tampouco resta un ápice, di El Mundo, o recoñecemento aos xuíces e fiscais do Supremo que ao longo de todo este proceso demostraron ante os cidadáns que o Estado funciona. Moitas interpretacións sobre esta sobre este fallo do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre a lei da amnistía, que agora tamén sometemos a análise na mesa de análise do Galicia por diante, na que hoxe nos acompaña Belén Teiga, hola, moi bos días. Javier Garrido, hola, bos días.
1: Bo día.
0: José Luis Jiménez, hola, bos días.
2: Bo día.
0: María Méndez, hola, que tal, bos días.
3: Día.
0: Pregunto vos primeiro polo caso de Begoña Gómez, pola auto da Audiencia de Madrid, por unanimidade, eses cinco magistrados decidindo sentar outra primeira vez, nunca antes, unha esposa dun presidente do goberno en exercizo tivera que sentar ante un xurado acusado de dous delitos, José Luis, de corrupción.
2: Xa o temos dito moitas veces nesta tertulia, que estamos na legislatura das primeiras veces do traspaso de normas non escritas, de liñas vermellas, pois máis unha, non? Neste caso da muller do presidente. O coñecido onte, eu creo que o máis importante, o máis relevante, é que acredita o normal funcionamento do sistema xudicial no noso país. É dicir, hai un xuíz de instrucción que toma unha serie de decisións en base a unha interpretación dos feitos, e hai unha segunda instancia xudicial que analiza, revisa os recursos das partes como elemento de garantía de que se observa e se respeta o ordenamento xurídico, e se ten que corrixir, corrixe. Neste caso, a Audiencia Provincial o fai. E faino anulando medidas cautelares, anulando o delito de corrupción nos negocios, de administración desleal e de apropiación indebida. Dito isto, o resto que fai a Audiencia Provincial é avalar a instrucción, o nuclear da instrucción do xuiz Peinado. É dicir, o final, o que ven a decir o xuiz Peinado e o que ven a ratificar a Audiencia Provincial é que hai indicios suficientes para entender que constitúe un delito o feito de que a muller do presidente do goberno, aproveitando esta condición de muller do presidente do goberno, obtivo un beneficio que non tivo que ser económico para ser considerado como tal, en forma de prestixio, reputación profesional, evolución, digamos, recoñecemento académico, non? E introduce un elemento que algún xornal fala que o precedente do caso Urdangarín, que é o da presión moral suficiente. É dicir, cando a muller do presidente do goberno chama a unha universidade, cando chama a empresas tecnolóxicas que dependen ou poden depender de decisións que se tomen dende o propio goberno, non fai falla que ela amease, coaccione, presione deixe caer, non é necesario. O simple feito de que sexa a muller do presidente do goberno supón a presión suficiente para que moitos queran facer sin ter unha vocación para facer. Isto xa o vimos no caso Urdangarín. Como lle ías dicir que no o xenro do rei? Como lle ías dicir que no a muller do presidente do goberno? Pois isto é o que se vai xulgar. Xa veremos, e o temos dito dende o minuto un en que este caso comezou a investigarse, xa veremos se é ou non delito, se hai ou non unha vulneración do Código Penal. Pero que Begoña Gómez, que non tiña unha traxectoria profesional internacionalmente ni nacionalmente coñecida, aproveitou a súa condición de muller do presidente do goberno para impulsala e ter unha proxección profesional e para facer negocio, pois isto está máis que acreditado. E, dende logo, unha vulneración dunha mínima estética e ética. Xa veremos tamén do Código Penal.
1: María.
3: Bueno, ademais de, evidentemente, con este caso parece que xa empezamos a entrar na vía da naturalización da corrupción, non? Porque xa con 120 encausados que levan as súas costas o tanto o Partido Socialista como o propio presidente de goberno, de persoas moi próximas a súa actuación que están en estos momentos baixa a lupa da xustiza, eu quedaríame con este auto contra Begoña Gómez, ademais de utilizar a jurisprudencia que marcou o caso Urdangarín, tamén faino co caso Koldo, nun asunto que para min é absolutamente relevante. O que ven a indicar os suíces onte, nunha decisión ademais adoptada neste auto por absoluta maioría, por os 5 magistrados, o que veñen a señalar é a percepción que queda na ciudadanía, non, sobre a corrupción e a falta de confianza que eso conleva hacia as institucións en estes momentos e hacia o sistema político. Isto é gravísimo, non? Porque, claro, día a día vimos falando de unha suposta corrupción de outra e de outra máis, sin pensar que isto está facendo un dano enorme, digamos, ao noso sistema institucional, non? Porque ben é certo que a xente, si ben aínda agora mesmo creemos ou coido que a maioría cree na xustiza, eses ataques frontales que veñeron facendo dende o goberno a xustiza pode poñelos en entreditos. Por certo, este auto tamén ven a demostrar de que non hai ese lawfare que se, co que se trata, digamos, de defender o goberno cando realmente se lle imputan a persoas moi próximas. Porque esa instrucción que, como acaba de decir José Luis, feita polo Suiz Peinado, ven a ser corroborada en todos os seus términos, excepto, evidentemente, nas medidas cautelares e a eliminación de algún cargo, pola audiencia. Así que, aínda que isto vai a ter un percorrido, agora vai a ser esa estampa de ver a muller do presidente do goberno ante un xurado popular, pois que dúbida cabe que non di nada bo da imaxen dun país. ¿No?
4: Sí, la verdad es que técnicamente estaba ben descrito por os compañeros, ¿no? A situación actual de Begoña. Hubo máis a todo este movimento, tanto político como mediático, respecto a lawfare, ¿no? Xa non sei cantos magistrados queren incorporar a esta cuestión, ¿no? En este caso, 5. Realmente este tribunal podría haber dictado el auto con 3 magistrados, pero a propia sala decidiu que mellor todos traballarían sobre el auto, pensando que precisamente a trascendencia posible que tiña requería que foran os 5 magistrados os que decidiran, o que decidiron, que traballaron, supoño, durante este tempo, máis que nada para trasladar unha posición de unanimidade, non? Que foi o que conquiriu, non? Tamén temos os 3 magistrados de no caso do Imar, non? Joder, que xa non sei cantos suíces, non? Creo que queren ter tantos suíces en este contubernio artificial que queren montar contra eles, tantos suíces como imputados vinculados ao Partido Socialista, pero les va a costar, non? Porque terían que ser 128, que non 120, xa teñen tantos como diputados imputados. Por lo tanto, sí, a justicia en España é extremadamente garantista. A posibilidad de recurso e recurso pues dá precisamente cabida a este recurso. Tamén, por certo, calquera sentencia que se dé por vía de un tribunal popular tamén ten posibilidad de ser recurrido. Por lo tanto, non sería que ven, bueno, sí sería que ven precisamente a distraer e facer, bueno, según as últimas enquisas, están conseguindo que a opinión popular sexa realmente tendente en unha parte relevante xa da población, según esas enquisas, de que a justiza pode estar politizada, non? O que están metendo barullo na área para non falar das cuestións concretas que realmente son incuestionables.
1: Sí, eu coido que a parte positiva do que vimos onte é, como mencionaba José Luis, ese bo funcionamento neste caso, non? Das institucións coa Audiencia Provincial de Madrid, pois facendo as correccións pertinentes neste asunto, non? O que está claro neste caso é que hai certos perfis, como é neste caso Begoña Gómez, ou como ben se cita Urdangarín, aos que é difícil dicirlles que non pola influencia que teñen. Agora está en manos da xustiza decidirse isto ou non delito, non? Onde tamén víamos como o goberno central saía a defender a inocencia de Begoña Gómez. Eu creo que bueno, que se están tan convencidos, non, de esta inocencia, non hai mellor sitio para demostrarlo como é a xustiza.
0: O goberno dictou xa a sentenza, xa, como dicía Belén, dixo que consideraba inocente a Begoña Gómez. O goberno, o propio presidente, foi o que empezou a alimentar o conto este do lawfare cando xusto saltara a noticia sobre a propia imputación de Begoña Gómez, aquela carta a Cidadanía, aqueles días de reflexión que se tomara para facer ver que meditaba sobre se lle rentaba seguir el no goberno, dixo que sí, para precisamente loitar contra a fachosfera, o fango e as conxuras estas que agora alimenta día tras día, por exemplo, o ministro Puente aínda onte alimentando esa teoría dunha guerra sucia judicial, unha...
5: Por certo, non hai que descartar outra carta, eh? Ao longo de verán.
4: Estás con unha contradición, respecto, estás a decir, con unha contradición evidente, é dicir, a posición que ten o Partido Socialista, sobre todo o Partido Socialista madrileño, respecto a Isabel Díaz Ayuso, é que lle atacan por o que fixo no seu día o seu novio, porque ela, dende unha posición institucional, saliu en defensa del, non? Bueno, por esa misma razón, entón, si a portavoz do goberno en a rola de prensa despois do Consello de Ministros sae en defensa da Begoña, habería que falar entón de todo o goberno involucrado neste asunto. Absolutamente ridículo, ¿no?, as posicións que están a adoptar. O grave de todo isto é que o ministro de Justicia tamén está a poñer en cuestión o que está a dictaminar a propia Justicia. Eso es, en fin, de cara ao exterior de República Bananeira, no, o seguinte, non?
5: Bueno, o ministro de Justicia e todo o resto dos ministros que fan aínda na plataforma da propia Moncloa fan exhibición permanente despois de cada comparecencia do Consello de Ministros, fan alusión a sentenzas dos suíces en un tono que casi se descalifica como prevaricadores, non? Pero o que sí é certo é que é sorprendente porque, bueno, xa estamos acostumbrados un pouco, non, os xiros permanentes dos diferentes portavoces do goberno, pero que é sorprendente o que o ministro de Xustiza, Bolaños, hai uns días precisamente dixo que, bueno, que a instrucción do Suiz Peinado veríase, digamos, neutralizada por órganos superiores judiciais, que era en este caso a Audiencia, e resulta que agora, cando a Audiencia ven a ratificar en prácticamente casi todos os termos a instrucción do Suiz Peinado, volven a remeter de que é insusta a valoración que fai a Audiencia. Por tanto, imos ver, estamos sempre en unha posición do goberno contra a xustiza cando non lle convén, porque sin embargo, despois, que supoño que Luis nos invitará a falar de lo que o auto do Tribunal Superior de Xustiza Europea, sin embargo, aí felicítanse realmente de que a xustiza funcione. Ou seja, isto vai por barrios, cando me convén ben e cando non me convén, pois claro, hai que darles caña.
2: Luis, eu pediría que cando falemos de Óscar Puente o fagamos refiriéndonos a él como ministro e xurista. Como él
0: reivindícase como tal, sí.
2: Efectivamente, reivindícase como
4: tuitero.
2: Xurista.

0: Twitter no seu tempo libre, non? Entendo que tamén que ten algo de pedagogo, non? Con eses tweets onde fala de vedes, nenos, explica como se fora unha figura de Barrio Sésamo o funcionamento do sistema. Seguramente iríalle moito mellor se o ministro de Transportes tivera explicado, asumido algún tipo de responsabilidade polos mortos do accidente de Adamuz, que iso sí que lle compete ao seu departamento, e aínda estamos a esperar que o primeiro asuma a responsabilidade por unha vía que non estaba en condicións cando chocaron os dous trens, non? Iso, falar de loafer e falar dese tipo de cousas é unha cortina de fume estupenda para esquivar as cuestións delicadas do seu departamento, non? Pero o curioso deste goberno é que fai 4 días o ministro de Xustiza foi á Radio Nacional cando lle preguntaron ante a inminencia, non, da resolución dos magistrados da Audiencia Provincial de Madrid respecto do caso de Begoña Gómez. O señor Bolaños dixo que eran uns profesionais competentes, independentes, profesionais e imparciais. Non sabemos se isto era unha sorte de facerlle a pelota aos magistrados para que lle deran a razón no 100% ás pretensións da defensa de Begoña Gómez, pero se fora o caso, pois dende logo é unha malísima consideración que ten o ministro do sistema judicial, porque non creo que sexan os canais adecuados, non? Eu facía a reflexión ao principio porque se os xuíces son boísimos, listísimos e independentísimos para anular determinadas partes da instrucción de peinado e fan ben iso, son os mesmos xuíces que consideran que hai outra parte da instrucción que sí é válida e que, por tanto, sí pode ser levada a xuízo Begoña Gómez, non? Entón, eu creo que temos que empezar a deixar de analizar as cosas segundo o beneficio que nos procuren para o noso discurso. Os xuíces non son bons nin malos en función do conxunto das decisións que toman. Son bons ou son malos en base a que? Pois segundo o goberno, no momento en que lle dean a razón. Se non lle dan a razón, os xuíces son malos e prevaricadores. Porque logo hai outra derivada disto, que é outra parte da mercancía averiada discursiva que o goberno puxo en marcha co caso Begoña e co caso do irmán, non? É que isto son bulos da ultradereita sostidos por recortes de prensa. Ben, por aplicar ou por adaptar un dito moi popular, a verdade é a verdade, a diga Agamenón o manos limpas. O sea, isto ao final é así, é decir, o feito de quen denuncia non é relevante se o feito denunciado é verdade. Logo da sentencia do irmán de Pedro Sánchez, quen fora o denunciante é o menos relevante de todo, porque ha habido un proceso de instrucción, hubo unha sentenza, hai uns feitos probados na sentenza, todo isto se desenrola deste xeito. Entón,
1: no caso do irmán de Sánchez, os primeiros en denunciar foi Podemos, non foi Manos Limpias.
2: Foi Podemos, correcto, exactamente.
0: Pues segundo,
2: que despois levantou a denunza para pactar.
0: Sí. Segundo o goberno, pues era un pseudo partido, porque cando os medios denuncian son pseudo medios, en fin, outros son pseudo sindicatos, e isto será un pseudo partido. Pero no caso de Begoña, efectivamente, isto parte dunha denuncia, non sei se de Hazte Oír e de Manos Limpas.
1: Sí, neste caso sí.
0: Que un poderá ter de Hazte Oír a peor das impresións e das opinións. É perfectamente lícito ter a peor opinión posible de Hazte Oír do PP ou do PSOE. É dicir, as opinións neste país aínda son libres. Pero se os feitos que se denuncian son constitutivos de delito, isto formará parte dunha instrucción judicial e xa veremos onde chega. No caso de Begoña Gómez, chega á Audiencia Provincial de Madrid, onde vai se sentar no banco.
2: Bueno, isto que supón é un argumento, non máis para o goberno, a hora de decir que isto é fruto dunha conspiración para facer caer o goberno, non? E bueno, non hai que esquecerse que en estos momentos a Begoña Gómez enfréntase a penas de cárcere, ¿no? Moi importantes, que poden chegar ata 8 anos. E bueno, ao mellor non habería que chegar nin ao proceso judicial, nin sequera a unha sentenza firma, para que o goberno realmente tomara algún tipo de decisión e adoptara algún tipo de responsabilidade, cousa que ata lo de agora non parece haber existido.
3: Sí, eu insisto en que creo que non hai mellor sitio para demostrar a inocencia que en sede xudicial, non? Creo que todas estas opinións que estamos a ver, pois que os partidos o que deberían de facer confiar na xustiza e transmitir confianza, non, para non seguir danando as institucións e a súa credibilidade. Tamén penso que, bueno, falábase onte, non, de que esta cuestión podería dilatarse, celebrarse incluso despois dunhas hipotéticas xerais contando que non se adianten, que se xan cando teñen que ser. Eu creo que a estrategia máis inteligente que podería adoptar o PSOE é a de intentar deixar isto nun segundo plano, porque pode ser para eles un balón de oxígeno.
1: 8:56, caso Begoña Gómez. Outro dos casos que temos sobre a mesa é o caso das cloacas. Foi outro dos grandes casos da semana, con distintas citacións na Audiencia Nacional por parte do xuiz Pedraz para tomarlle declaración. Pois dende o número 2 da Fiscalía en tempos de García Ortiz, a propia presidenta do Partido Socialista, pero entre onte e hoxe valle tomar tamén declaración o xuiz a cúpula da Garda Civil. Outra desas imaxes insólidas que estamos sumando nesta legislatura, dixía antes José Luis, das primeiras veces e dos moitos escándalos, ver a directora da Garda Civil declarando como imputada hoxe, estaba previsto que fose onte, pero estendeuse moito a declaración do director e adxunto operativo, o DAO, que tamén está con ela imputada neste caso das cloacas, ambos os dous acusados de hostigar, de acosar a UCO de abrir investigacións internas para tratar de amedrentar os axentes desta unidade que estaba encargada judicialmente de investigar casos que incomodan o presidente, entre outros, o do irmán do presidente do goberno de David Sánchez, e co sumario apuntando a que nese caso concreto se lle pediu aos axentes que investigaban o caso que se puxesen de perfil. Negou no director xeral operativo da Garda Civil onte. Veremos que conta hoxe Mercedes González, a directora da Garda Civil.
0: Pero o feito é que os expedientes abríronse. É dicir, isto materializouse.
1: Un deles contaba onte o DAO que por tras unha queixa do propio Marlaska.
0: O bo que ten a retransmisión en vivo en directo das instruccións xudiciais é que antes ou despois imos ter acceso á declaración do DAO e imos tela literal, co cal imos coñecer en detalle exactamente que se lle preguntou e que respostou, non? A cada unha das partes, non? Claro, eu creo que de toda a maraña de casos de escándalos xudiciais que a día de hoxe están en marcha no noso país, a min iste pareceme seguramente o máis grave de todos. Es decir, porque isto xa non son 4 pillos que ian recadar para si e para vivir como marqueses, con prostitutas, pisos de veraneo, chalés pagados por concesionarias, etc, etc. Non? Isto non vai diso. Isto vai de que seguindo unha orde política dende os sótanos da Rúa Ferraz e co número 3 do partido, e xa veremos se alguén máis de Moncloa, o partido e alrededores puxeron en marcha unha campaña para obstaculizar a acción da xustiza. E o terrible disto é que dentro dos resortes que se tocaron, neses resortes había persoas que estaban na estructura do Estado e na estructura da investigación das causas, nomeadamente a xeral da Guardia Civil, que comenzou dicindo que con Leire Díaz nunca, nunca, nunca, xamáis nunca, que foi a frase inesquecible que tivo no Senado, xamáis nunca, e logo foran 2 cafés, pero podo que foran 3. E recoñeceu que, en fin, que Leire pedía cousas. Reunión facían na sede da Guardia Civil, seguramente porque cando un entra nun edificio oficial queda constancia da hora que entra e da hora que sale, pero cando faz na cafetería de enfronte, pois o tempo é un pouco máis laxo.
1: Eso debe ser así en case todas as sedes xudiciais, salvo na Fiscalía Xeral do Estado, que, segundo Villafañe, o que fora número 2 de García Ortiz, non se registra a entrada e saída dos que el chama operadores xurídicos, como denominou a este equipo de fontanería de Leire.
0: Deben facer un listado de cantos operadores xurídicos convencionais teñen acceso ao número 2 do Fiscal Xeral do Estado, e este recibeos na sede da Fiscalía Xeral do Estado en Madrid. Isto debería de facerse un listado, porque seguramente nese listado non hai máis de 10, 12 persoas. Que sorte ten Jacobo Teijelo, que puido ser recibido xunto con Leire Díez por o señor Diego Villafaña, non? Entón, isto é o peor. Por que digo que é o peor? Porque a utilización de persoas colocadas polo goberno no aparato do Estado para evitar que se investiguen o presidente e a súa contorna familiar. En fin, isto nin sequera Berlusconi era capaz de facelo en Italia, non? Por certo, Berlusconi, que alcumou aquella famosa frase de Iudici da sinistra, os suíces da esquerda que perseguían o pobre Berlusconi, pois agora en España temos unha versión alternativa que son os suíces da ultradereita e da fachosfera.
1: María.
2: Bueno, pareceme que o máis destacado, alo menos para min, da declaración ante do DAEU foi o feito de que sinalara de algún xeito o propio ministro do Interior, Marlaska, non? Que atalo de agora, aínda con súas enormes contradicións que quedan manifestadas e xa están impresas, pois parece que se viu liberando ou librando de casi todas as causas que están abertas, non? Isto podería dar un dato importante, non? Porque ata que punto agora estamos a falar desa trama da cloaca, non? Nacida dentro do propio goberno ou amparada polo propio goberno a través dunha señora que en estos momentos parece que ninguén coñecía, que era Leire Díaz, pero que cada vez ven arroxándose pouco a pouco. Hai máis datos que veñen a corroborar que realmente había unha estrutura encargada, digamos, de dinamitar ou alo menos intentar paralizar todas as investigacións en marchas que tiña a propia UCO sobre o entorno máis próximo ao presidente de goberno, non? É razoable que onte o DAU negara que houbera esas presións. Evidentemente non vai a facer, digamos, unha testemunha inculpatoria, non? Non vai a decir que sí. Pero o que o feito de que xa admitira de que o propio Marlaska lle indicou a posibilidade de abrir un expediente sancionador porque nunha dos informes aparecía un email da muller da esposa de Pedro Sánchez, pois xa é moi indicativo, non? Isto, sin dúbida, gusto concordo con José Luis que é un dos casos quizáis máis preocupantes que temos en estos momentos en riba da mesa na xudicatura do noso país, porque se realmente se demostra que esa cloaca existe ou existiu, bueno, pon en tela de xuicio moitísimas institucións realmente que viñeron a respaldala.
4: Sí, a mí me parece gravísimo. Está claro que en fin, a extensión en forma de tinta, non, que está a extenderse por todo o entramado da sociedade, da judicatura, da Guarda Civil agora, que non se lle olvidou nada, que están intentando manipular, utilizar para a súa conveniencia todas as institucións do Estado, non? Escuitaba onte a alguén do Partido Socialista, ou dende logo alguén que respalda todas estas cuestións vinculadas co lawfare e con todas estas cuestións, que decía, como contraponiendo a opinión de outra persoa, decía, bueno, que vas a decir que non hai suíces que prevarican. Efectivamente, hubo suíces que han prevaricado, nomeadamente Garzón, Liaño, Estevil, como se chamaba, el Pidio Silva, non, que estaba bastante loco, por certo, que acabou presentando esa selección. Cando hai se xudga, condea ou non, realmente os que estive a nombrar teñen sentencia, algún deles indultado posteriormente, non? Por lo tanto, máis ben han prevaricado suíces máis vinculados a esa parte ideolóxica de esquerda que de outra banda, non? E aparte de outra banda, algún deles estaba máis vinculado con temas empresariais ou temas de directamente de narcotráfico, que, en fin, que lle dan diñeiro para que sacar da cárcere algún afamado narcotraficante. Por lo tanto, e si, o tema repugna, es que xa repugna todo tanto que un día, cando acaba esto, non? Como é posible que unha señora como se supoño de ser así continuará sendo investigada ou imputada que a directora da Guardia Civil vai a seguir sendo a directora da Guardia Civil? Es decir, ¿hasta qué punto una señora que está investigada por formar parte de un entramado concreto, los guardas civiles que le tengan que informar, no sé en condición y con qué tipo de precaución tendrán que informarla, ¿no? O a sus manos derechas que se dedican.

0: máis grave, non? No que vimos contradiccións, por exemplo, no caso de González desde un inicio, no que primeiro dicía que non coñecía de nada a Leire Díez, e despois resultaba que tomaban café xuntas, non? É verdad. É verdade. Puntualización importante. Sobre as declaracións de onte, que é un pouco anecdótico, pero a min chamou a atención que Llamas recoñeceu unha reunión para falar das irregularidades do caso de David Sánchez, pero que dixo que foi simplemente para reorganizar as vacacións dos axentes, non, que estaban a levar o caso. Mencionaba agora Javier tamén pois a cuestión de anta cando van a manter a González no cargo. Eu coido que ela siga, non, a fronte da Guardia Civil, é tamén un xeito de controlar o discurso, non, porque unha vez ela pois non estea no cargo, é moito máis impredecible, non, saber que pode ou non declarar.
1: A ver, se te falaba, aludía Javier a esta outra polémica, este outro escándalo que levan os compañeros do diario ABC sinalando dende onte, que tigarate esta información denunciando presións da dirección da Garda Civil, o xefe da Garda Civil en Madrid, para que boicotease, el negouse, un acto da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. O diario ABC publica unha conversa tensa, moi tensa conversa, entre o mando de operacións, chamase Luis del Castillo, presionando e ameazando, termos moi grosos, o xeneral xefe de Madrid, Fernando Moras. Coite.
2: ¿Que no te has sentido apoyado? ¿Me toques los cojones?
3: Sí. No, mi general, tú nunca...
2: ¿No me toques los cojones?
3: Sí.
2: Con lo que he tenido... No, una puta mierda. Con lo que he tenido que lidiar yo con...
3: Mi general, al final...
2: Ahora me dices que...
3: Lo que ha recibido la directora no ha sido mi razón.
2: Me vas a comer la polla.
3: Vale, que sí, que sí.
2: Me vas a comer la polla.
3: Que sí.
2: Que no te has sentido apoyado, me cago en tu puta madre.
3: Vale, mi general, cuando quieras te lo demuestro. Pero eso ya es otra cosa, que no venía a hablar del
2: no
3: caso
2: toques,
3: anterior.
2: No me toques los cojones, Fernando, que no te has sentido apoyado.
3: Hombre, te voy a coger.
2: Vete a la puta mierda.
3: Vale, mi general.
2: No te eso... meto dos hostias porque no te tengo aquí delante.
1: Tensa, moi tensa conversa esta entre estes dous cargos da Guardia Civil.
4: Vaya por diante que nas nosas conversacións privadas por teléfono, por WhatsApp, eu creo que ningún de nós resistiría unha análise formal, non? Porque ás veces seguramente entre os
5: sectores parellos,
4: seguramente entre os dous mandos pois habería en algún momento algún tipo de relación cordial, e podían transgredirse, non, esas normas da formalidade, non, do emprego dun vocabulario exquisito, non? Pero se isto o vemos non como unha conversa entre dous amigos, sino unha conversa dunha canle de mando, dunha cadea de mando entre un superior e un inferior en rango, evidentemente isto non son formas de ningún xeito de dirixirse a un subordinado, non? O final, a segunda parte da información que publica o Xequeti, como comenta Luis en ABC, eu creo que o máis relevante foi o de onte, non? Foi a existencia de instruccións políticas para que determinados mandos non asistiran a un acto oficial da Comunidade de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso por cuestións que non se aclaran. É exclusivamente unha decisión discrecional do poder político que se entromete dentro do que é o normal funcionamento da Guardia Civil, no que os mandos acuden unha vez que son invitados, dentro do respecto que se lle ten as administracións públicas, non? A información de onte, o que esencialmente poña de manifesto, é a obsesión absoluta do goberno coa figura de Isabel Díaz Ayuso, porque este goberno que predica a presunción de inocencia leva chamando corrupta a Isabel Díaz Ayuso, non polos negocios do seu noivo, polos negocios do seu irmán, que foran por dúas veces arquivados por la Fiscalía en España e por la Fiscalía Europea, leva chamando a corrupta sen a máis mínima prova, sen a máis mínima sentenza, sen o máis mínimo indicio. E non hai presunción de inocencia para Isabel Díaz Ayuso. E a conversa de hoxe, o que pon de manifesto, é que hai tamén discrecionalidade nas decisións internas.

0: policías, da Guardia Civil, que pode haber premios e que pode haber castigos segundo o cumplimento ou non de determinadas instruccións do poder político. E isto, pois, efectivamente, non é normal.
1: María.
2: Imos ver, isto hai dúas lecturas que poderíamos facer, non? Unha, queda en evidencia, pero bueno, eso xa é coñecido, a obsesión, como ben di José Luis, que ten Pedro Sánchez por Madrid, non é causa menor. Ali realmente atópase que ten un partido que está obtendo maiorías absolutas elección tras elección. É unha plaza casi inabordable, inconquistable, non? Para o Partido Socialista. Por tanto, home, que quede en evidencia a obsesión que ten por Madrid é certo. Outra cousa son as formas, tanto polos propios interlocutores que están no audio, que ben é certo que non son candidatos realmente para, non van a ser candidatos para a Real Academia, pero tamén é certo que o contido que ven a demostrar é que si hai dentro das corpas da forza de seguridade no noso país que están a cumplir con moita honra o seu papel, que é a defensa, evidentemente, non só dos dereitos, sino da institucionalidade, que é o que se lle recrimina precisamente o teniente da Guardia Civil, que él defenda que ten que ir a un acto institucional, porque non é tanto un acto institucional promovido pola presidenta da Comunidade de Madrid, é un acto que se fai, que é o máis importante da Comunidade de Madrid, o 2 de maio, en fin, que é a celebración máis destacada da Comunidade Autónoma, na que están presentes todas as forzas representativas da sociedade. E como non, a Guardia Civil é unha delas. Como ben di o teniente da Guardia Civil, é que van a estar todos e non é razoable que non este a Guardia Civil. Pero a segunda lectura é a utilización espúria que se fai de todas as institucións por parte, digamos, da estrutura superior do goberno. Aquí non vamos a falar de culpables, porque parece que as ordes viñan dadas pola propia directora da Guardia Civil, a esa utilización espúria que se fai das institucións para mostrar o rexeitamento ou as antipatías, en moitos casos, como pode ser tamén unha antipatía persoal que ten Pedro Sánchez con respecto a señora Ayuso, para demostrarlo. Entón, parece que todo sirve, en este caso, por que non utilizar un corpo como o da Guardia Civil. Bueno, máis alá do, en fin, do enorme valor que teñen estos audios para decirnos como realmente están as tripas, non, das nosas institucións, volve unha vez máis a poñerse en entredito de que realmente que é o que está a facer este goberno con institucións que corresponden a toda a sociedade.
3: E tamén hai un feito incontrovertible, que son unha parte moi torpes, é dicir, deben sacar cero en manipulación, porque solamente se justifica con unha sensación que deben ter de impunidade, claro. De decir, de pensar, bueno, fagamos o que fagamos, da igual porque temos detrás a todo o aparato do goberno, porque senón non ten sentido, ¿no? A torpeza de esa conversación, efectivamente, podría darse entre un amigo e outro amigo, a mellor algún deles podría ser eu, que estemos falando do Real Madrid e do Barça, ¿no? E te acabas acordando de su familia por calquera cuestión, pero quero decir que entre amigos, eso, pues pasa aquí que sobre un acto de político, dúas persoas con as responsabilidades evidentes que non lle permitirían ter que facelo sobre eso. Es decir, con ese amigo que puedo discutir sobre Madrid-Barça de esa manera tan, en fin, callejera, por decirlo de alguna manera, pues, desde luego, si fuera algo serio, algo trascendente, non falaría así, ¿no? Si fuera algo que implicara. É un matiz evidente de unha sensación que deben ter toda esta xente que está detrás de las cloacas, das organizacións, dos postos diseñados a dedo, de todo isto, pues, de impunidade, ¿no?
4: Sí. Bueno, eu por sorte non me falo a mí así cos miñas amigas en ningún contexto. O que está claro é que non estamos a falar dunha conversa entre amigos, e que de ningún xeito son formas, non, de referirse a un subordinado. O que estamos a ver, pois, son unhas claras instruccións políticas de non asistencia a ese acto organizado por Isabel Díaz Ayuso. Eu creo que bueno, que como mencionaban os compañeiros, non, pois está ben poñer en valor a posición do teniente da Guardia Civil e ver que hai xente, non, nunha institución pois que sempre foi tamén valorada polo conxunto da sociedade, pois que efectivamente, non, velan polo bo funcionamento dela.
1: 9:16, case 17 minutos. Outro gran asunto que marca a xenda informativa é o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, o TEXUE, que avalaba dous aspectos onte e allanaba con iso o eventual regreso futuro de Carles Puigdemont a España. Ese fallo do TEXUE, que o goberno quere interpretar como un aval a súa política de, dicía onte, por años, apaciguamento en normalidade da situación en Cataluña, e que o Partido Popular remarca que, en todo caso, non lava a corrupción moral de ter mercadeado impunidade a cambio de votos para investidura.
0: Eu creo que o Tribunal Superior de Justiza da Unión Europea o que fai é sacarse de enriba un problema que non era súo. Así de sinxelo, isto non vai con nós, isto é unha cuestión interna, e precisamente o que veñan a dicir é que tanto os indultos como as amnistías, sempre que non afecten ou que non branqueen vulneracións de dereitos humanos, pois isto enmárcase dentro da discrecionalidade, da liberdade que teñen os países membros da Unión Europea para aplicar este tipo de normas, non? O que fai, para que non quede dúbida de que o problema non é seu, comprar o argumento que incorpora o goberno na súa defensa cando di que a amnistía serviu para reducir tensión institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación, non? Claro, a pregunta do millón é exactamente: importáballe moito ao goberno esta reconciliación cando non achevaba no seu programa electoral? Preocupáballe moito a Pedro Sánchez esta amnistía cando negou una por activa, pasiva e pseudo-reflexa en campaña? O que aconteceu é que Sánchez tivo unha epifanía o 23 de xullo, cando dixo aquelo de "somos máis", e a necesidade de activar un proceso de compraventa dun partido político como Junts, e facer unha transacción de amnistía a cambio de ser presidente do goberno, a mercantilización do poder. Isto, que para algúns forma parte dunha negociación política lexítima, eu creo que non encaixa dentro deses parámetros, non? Non encaixa porque nesa negociación os delincuentes participaron na redacción da lei que os ia beneficiar. Isto tampouco pasa normalmente nunha democracia occidental. E non só iso, senón que o goberno, este goberno que temos, convertiu o Código Penal nunha moeda de cambio en cada momento para beneficiarse el políticamente e beneficiar os socios que lle facilitaban o goberno de España, ¿no? Neste país cambiouse o delito de rebelión, a reforma da sedición, a incorporación dos famosos desórdenes agravados, modificouse a malversación, todo iso para agradar e a cambio de seguir no poder. O problema da lei de amnistía non é a sentencia do Tribunal Europeo. O problema da lei de amnistía é a súa propia existencia e a filosofía que hai detrás, que non foi, insisto, nin a reconciliación nin o apaciguamento. O motivo da lei de amnistía foi facer presidente a Pedro Sánchez. P.S. Xa está. Todo o demais son disquisicións retóricas que non se corresponden coa realidade. E o que dixo onte o señor Bolaños logo da sentencia foi mentira de principio ao final.
1: María.
2: Bueno, en aras de esa reconciliación, non? Que ven a argumentar o auto do Tribunal Superior de Justicia Europea, parece que quedou absolutamente desvirtuada con todas as declaracións que asistimos onte, esta mesma mañán, por parte de todos os portavoces dos grupos independentistas, cando reiteraron a súa intención de que isto o que ven a darlle este auto que lle ven a dar é un espaldarazo a súas pretensións de seguir no camiño da autodeterminación.
5: Está moi apaciguado.
2: Pues por eso que parece que este auto que utiliza como argumento fundamental de que sí puido darse unha lei de amnistía en aras de esa suposta reconciliación, parece que queda absolutamente desvirtuado a tenor despois das intervencións de todos os protagonistas. Pero bueno, o que hai que preguntarse é si realmente o que vai a vender o goberno a partir desde agora é que o que fai o Tribunal Superior de Justicia Europea é avaliar, digamos, a lei de amnistía, e non é tal. O que fai o tribunal é simplemente decir que nesos dous ámbitos o que se polos cales se lles subiu unha pregunta, que é o tema do financiamento e o tema da comisión do terrorismo, eso parece que non entra en incompatibilidade co dereito comunitario. Pero eso non supón que avalía absolutamente todo o resto da lei. O que sí vai avaliar a lei, que isto xa, evidentemente estaba previsto porque o goberno ten capacidade para manipularla dentro do Tribunal Constitucional, o que está previsto é que o Tribunal Constitucional en outubro sí lle dé, digamos, o visto bo a esa constitucionalidade que foi no seu día plantexada por moitas demandas, non? É que o Tribunal Supremo vai a ter en última instancia pois a posibilidade de plantexar outras cuestións prexudiciais, que o que vai a facer é aplazar sine die o proceso, impedindo, digamos, a volta de Puigdemont, que é o que en estos momentos, digamos, falta para que realmente se concretice ese acordo que no seu día, como ben comenta Chesti José Luis, comprometeu o presidente do goberno a cambio dos 7 votos da formación independentista, non? Así que queda moito percorrido, que quizáis non este lonxe a data de que Puigdemont volte a España, pero bueno, coido que con escaso tamén recorrido para a súa trayectoria política, que en estes momentos está moi entredito polo propio partido, por seu propio partido, non?
1: Sí.
3: Empezo a pensar que a Puigdemont non le apetece nada de España. Pero máis allá de eso, sí que pode ser interesante aclarar.
0: Hay mellor clima en Barcelona que en Bruselas, ¿eh?
2: Sí. Bueno, Gerona, o sea, sí, pero
0: bastante mellor.
2: Pero
0: sí. Casi que en calquera parte mellor que en Bruselas.
2: Sí,
0: ¿eh?
2: Sí.
3: Pero que está claro, a mellor sería interesante decir a audiencia que esto que acaba de ocurrir con el Tribunal Europeo no obliga a amnistiar ao Tribunal Supremo, porque está pendente do Tribunal Constitucional. Correcto. O que pasa é que xa os portavoces de todos os partidos de esquerda presumen, non entendo por qué, que o Tribunal Constitucional vai a juzgar e a sentenciar pois moi de acordo co que está a propugnar o propio goberno, non? Porque tamén o descrédito do Tribunal Constitucional tamén é casi similar ao do CIS, non? Por lo tanto, sí que é verdad, non sei quen tiña alguna esperanza de que o Tribunal Europeo pudera modificar toda esta cuestión. O que é escandaloso, democráticamente infumable, é que un partido que nega durante a campaña electoral que vaya a amnistiar a ninguén, que non vai a ter en conta os votos de toda esta xente, tampouco dos de os de Bildu, pois ao día seguinte de ser das eleccións xa estaba negociando todas estas cuestións, ¿no? Prometiendo as amnistías e todas este lío, ¿no? Por lo tanto, eso sí que é infumable desde o punto de vista democrático e sigue sendo.
4: Sí. Bueno, onte o que vimos é que o Tribunal Europeo avala a amnistía como unha vía de reconciliación nacional e que se aparta desas argumentacións que tiña a sala do penal do Supremo, que consideraba pois que a aprobación da lei e a investidura eran vínculos inseparables, aínda que todos sabemos que os cimientos, non, desta investidura pois estaban neses 7 escanos de Junts que foron necesarios. Agora a patata caliente ten ao Constitucional, que en todo caso ata despois deberán pois non imos ter máis respostas. Eu creo que, por exemplo, a reacción onte do ministro Félix Bolaños, que falaba dun logro colectivo, Eu creo que ven dunha esperanza do goberno central de reconstruir a relación con Junts e tratar de recompoñer o bloque de investidura.
2: Sí, o preocupante, penso, das declaracións onte do ministro de Xustiza, que a veces falamos del como se fora un colega, non? O máximo representante, digamos, a institución, non? A encarnación da institución de Xustiza, que fixera ese chamamento, non? Tan desesperado a todos os estamentos da Xustiza para aplicar inmediatamente a amnistía nos que realmente aínda faltan, como Puigdemont, Oriol Junqueras, etcétera. Bueno, que esa intervención e esa presión generada dende a máxima autoridade da Xustiza sobre suíces, bueno, tamén di bastante, digamos, no escenario que estamos e no goberno que temos.
1: 9:27. Quería aproveitar os últimos tres minutos antes de pechar. Estamos ás portas da fin de semana e falarase seguramente moito de todas estas cuestións, do Texue, da Audiencia Nacional e o caso Cloacas.
0: O Luns non.
1: O Luns seguramente non. O Luns seguramente teñamos que falar do que pase a partir das 9 da noite en Nova York. Que credes que pode pasar a partir das 9 da noite en Nova York?
0: Eu que son moi optimista, o que agardo é un fabuloso partido de fútbol, e que gañe quen gañe, desexando que gañe España. O que agardo é que sexa unha festa do fútbol entre as dúas mellores seleccións posibles, e que o disfrutemos moitísimo, que vexamos o último, o last dance de Lionel Messi, os seus 38 anos, e que vexamos a España de Luis de la Fuente en todo o seu esplendor. Que disfrutemos. Gañemos ou perdamos, estaremos na final dun mundial diante do mellor desafío posible, que é a Argentina de Messi.
2: Bueno, no ámbito emocional, que dúbida cabe que imos decir que gañe España, non? Que será sin dúbida a mellor. Noutros ámbitos, a min pareceme moi ben que ademais España con esta victoria o que trae ao país unhos réditos importantes para a facenda, porque madre mía os cartos que se manexan en todo este asunto e os cartos que se van a reportar co triunfo, non? Así que está ben para incrementar as arcas de facenda, que parece que anda moi escasa.
0: Estrella Galicia está frotándose as mans do que va a vender o domingo.
3: Eu non teño ninguna dúbida que va a ganar España. O que recomendo, precedía a Inglaterra, verdade, pero o que recomendo es que todos os jugadores leven protección bucal, porque aí va a haber bofetadas que o que mellor fai a selección argentina.
4: Sí, eu tamén espero un bo partido, e se pode gañar España, pois mellor.
3: É que non nos arbitre...
1: Creo que xa está designado o árbitro. Sí.
0: Europeo, ademais.
1: Europeo, sí.
0: Bueno. Esloveno, eslovaco...
1: Sí. Moña de Gosveña, un resultado.
3: Vai a ganar España 2-0.
4: Vai gañar 3-2.
2: Gañar 2-1. Hai que darte tamén algunha licencia, non? O competidor, que é moi bo, por certo.
3: Si mete un señor arriba.
2: Así que...
1: está reflexionando José Luis.
0: 3-1.
4: Hola.
1: Quedamos con ese resultado, a semana que ven comentamos.
3: Tú,
1: eu.
4: Non se molla.
1: Non sei. 9:30, agora segue o Galicia por Diante con Cristina García. Que teñan moi bo día, moi boa fin de semana. Luns volvemos a 6. Que teñan boa fin de semana, señores.

0: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese esteroito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
1: Cun super especial refrescos, aperitivos e xeados. Coca-Cola normal ou cero botella 1,25 litros, 1,39 euros. Patacas fritas, patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Fai unha superboa compra cada día.
2: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
3: Este verán disfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil...

0: o salsa bravísima, salsa sobreve o gusto polo natural.
1: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
2: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como o salmón medio ou enteiro a 8,95 euros o quilo, ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
5: Galicia por diante con Cristina García, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Son as 9:33, como diría Luis Ojea, xa é venres, sí, xa é venres, así que iniciamos o último Galicia por diante da semana que nos vai levar ata as dúas, en o que temos preparadas moitas cousas do día e tamén moitas cousas en previsión desta fin de semana completiña, que nos ven completiña por moitos aspectos. Estamos pendentes do tempo, como sempre, do cambio anunciado para esta fin de semana, pero cada cousa o seu tempo. Antes imos falar da situación actual. A esta hora conectamos cos compañeros e compañeras da Radio Galega nas cidades. Mar Novas, Vigo Pontevedra, bos días.
7: Hola, que tal? Moi bos días. Concello aínda cuberto, anubrado, con nubes e claros por aquí polas Rías Baixas, temperaturas que van a máis, ao redor dos 19 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra. Chegaremos hoxe a máximas de aproximadamente 26, e tráfico pois bastante fluido, sen atrancos.
6: Grazas, Mar. En Coruña, Ferrol, como está a situación? Cristina Lombao.
8: Pois agora mesmo, bos días, estánse abrindo claros no ceo, xa vemos anaquiños de ceo azul, onde antes só había nubes, así que a cousa vai ben. Temos 19 graus neste momento tanto na Coruña como en Ferrol, e no tráfico un só punto complicado. O corte dun carril na rúa Sánchez Brego en dirección saída da cidade está causando nese punto pequenas retencións.
6: Grazas, Cristina. Imos agora ata Ourense. María Blanco, bos días.
9: Moi bos días. En Ourense tamén comezan a abrirse os ceos, comezan a espallarse as nubes, temos 18 graus de temperatura, pero agardamos chegar aos 32. En canto ao tráfico, na cidade seguen os traballos de asfaltados na rúa Progreso, e desta volta os cortes e os desvíos de tráfico afectarán a rúa Coruña, Avenida de Zamora e Marcelo Macías.
6: Grazas, María, por ese aviso de tráfico tamén. Se circulan hoxe por Ourense. Seguinte parada, Lugo. Beatriz Sánchez, bos días.
10: Que tal? Moi bo día. Pois temos 16 graus nestes momentos en Lugo, nubes e claros no ceo con restos aínda das néboas matinais. Hai previsión de chuvias, pero sobre todo cara a tarde, cando chegaremos hoxe os 26 graus. O tráfico fluido aquí na cidade arestora, pero lembramos ese accidente que se producía de madrugada, Cristina, un camioneiro resultou ferido, foi trasladado na ambulancia a un centro sanitario nun sinistro que acontecía en Taboada, contra as 4 da mañá, Nacional 540 en Vilamea. O vehículo transportaba leite, saiu da vía e caeu por un desnivel, e foi o propio camioneiro quen foi quen de sair do vehículo e chamar a emerxencias, por sorte, antes de que ese camión acabara ardendo case por completo, tanto a cabina como a rodas. As lapas mesmo prenderon a vexetación que había ao redor, pola beira vía, polo que nesa extinción tiveron que intervir tanto bombeiros de Chantada como efectivos de medio rural, a parte da Garda Civil e deses medios sanitarios. O vehículo, segundo nos confirma a Garda Civil, continua aínda aí no lugar dese accidente, Nacional 540 en

0: acabada fora da vía, porque, como decimos, caiu por un desnivel, pero está pendente de ser retirado. O leite quedou tamén derramado por toda a calzada.
1: Grazas, logo ao longo da mañá, Beatriz, pois tentaremos buscar máis datos sobre este accidente tan recente que se producía esta madrugada. Facemos agora a última parada en Santiago de Compostela. Emilio Blanco, bos días.
2: Que tal? Moi bos días. Pois Santiago inicia este venres con ceos cubertos e algunhas brétemas matinais. A temperatura mantén valores parecidos os dos últimos días. Os termómetros marcan estes momentos 17 graus nunha xornada na que está prevista unha máxima de 26 e algunhas precipitacións pola tarde. No referido á calidade do aire, prevese que empeore dun grao favorable a un grao regular. En área metropolitana, esta mañá houve bancos de néboa en puntos de Brión, Bertamirán e tamén do aeroporto Rosalía de Castro, con tendencia a disiparse de maneira absoluta, aínda que algúns aínda persisten. No tráfico, a esta hora, a circulación é fluida nas rúas do interior de Santiago e tamén nas vías de acceso á cidade.
1: Grazas, Emilio. Queremos saber como vai ser o tempo nesta xornada. Imos conectar de seguido con Meteo Galicia.
3: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Alberto Romero, bos días.
4: Bo día, que tal, Cristina?
1: Cal é a situación que nos agarda hoxe?
4: Bueno, pois unha xornada moi semelhante á de onte. Certo que aínda persiste este aire frío en altura. É certo que estamos con influencia anticiclónica, pero este bolsamento de aire frío aínda continuará connosco durante a fin de semana. Polo tanto, ollo, porque durante a fin de semana sí que é certo que ascenden as temperaturas, teremos momentos de gran apertura de claros, pero ollo, porque mañá sábado e tamén o domingo en zonas do interior e preto do litoral, pois teremos algúns chuvascos de tipo treboento. Situación moi cambiante, eh? Estamos con este aire frío que aínda persiste connosco e, polo tanto, ollo que o domingo, de feito, poden entrar tamén esas néboas desde o norte de Portugal, deixando bastante néboa nas Rías Baixas. Despois, cara noite, esas néboas poden ser algo máis persistentes no litoral norte, son máis probables nas Rías Baixas durante o domingo, e despois, en xeral, será unha fin de semana onde sí teremos alternancia nubes e claros, pero repetimos, con esa probabilidade de chuvascos de tipo treboento, mañá sábado, a partir do mediodía pola tarde en zonas do interior, e tamén o domingo. As temperaturas ascenden, non pasaremos excesiva calor, estaremos entre os 20-25 graus, 25-30 no interior e puntualmente por riba dos 30, lóxicamente no Miño de Ourense en Valdeorras. E todo isto con circulación de vento do nordés.
1: Grazas, Alberto.
4: Adeus, Cristina.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
7: Murprotec. Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
10: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. E sardiña, kilo, 3,95 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Galicia por diante, na Radio Galega.
12: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
13: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99 € o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99 € o quilo.
12: Familia e máis aforro.
13: E máis teu.
12: Aforra cada día en autoservicios familia.
14: ¡Huyá! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881 978 356. ¡Huyá!

0: Galicia por diante con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Comezamos Galicia por diante deste 17 de xullo, Día Mundial do Emoji, Día Internacional da Tatuaxe e Día Mundial da Xustiza Internacional. Tamén hoxe é o día do defensor da persoa, defensora do medio ambiente. Celébrase cada 17 de xullo en conmemoración e en homenaxe ás 17 persoas falecidas no incendio de Guadalajara do ano 2005. Non sei se lembran aquelas vítimas mortais que eran todos eles traballadores forestais. Por iso, con esta data, celébrase o Día das Persoas que loitan por defender o medio ambiente. Hoxe, ademais, 17 de xullo é feira en localidades como Aranga, Carballedo, Oirixo, Aveiga ou Cariño. En esta xornada é noticia, entre outras cousas, a auga tanto pola súa abundancia como pola escaseza. Agora entenderán, onte había aviso por treboada, xa nos advertía Diego Viaño, falábanos sobre todo da zona interior de Lugo, pero comprobamos que finalmente a zona máis afectada, que levou a peor parte, foi Valdeorras. No barco de Valdeorras, en concreto, producíronse sarabiadas moi intensas, tanto é así que por momentos estiveron cortados os accesos á vila e mesmo un condutor quedou atrapado co seu coche nun destes accesos. Pero falo de que tamén é noticia hoxe a escaseza de auga, porque hoxe é noticia que o alcalde da Caniza denunciou a desaparición de 3 millóns de litros de auga do depósito municipal. Un caso moi extraño, porque o depósito estaba ao 100% da súa capacidade e di o rexedor da Caniza que de súpeto apareceu totalmente baleiro. E claro, estamos en pleno verán, hai máis demanda, hai máis xente nas localidades, hai máis demanda de auga porque vai máis calor e, polo tanto, é unha época especialmente complicada que se traduce en máis restriccións no consumo á cidadanía da Caniza. E vostedes pensarán, pois igual é que o depósito ten algún tipo de fuga e por iso desaparece o auga. Pois os técnicos din que non hai ningún defecto. Por lo tanto, é un misterio no que imos tentar indagar esta mañá que pasou con eses 3 millóns de litros de auga do depósito municipal da Caniza. Estes son algúns dos asuntos dos que estaremos pendentes, pero temos máis. Sara Piñeiro, que tal, vos días?
2: Vos días. Sí, en Santiago licitarase este mes 29 novas licencias de taxis. Xa dispón de 144 licencias, o que afirman que é insuficiente para facer fronte á alta demanda do servizo nos meses de verán. Hai moitas queixas durante todo o ano da escaseza de taxis na cidade, pero o colectivo de taxistas di que este número de licenzas parece demasiado alto. Entón, o sector mostrase contrario a que haxa máis taxis todo ano, pero propón que se establezan licenzas temporais que operen cando hai máis demanda e que estén paralizadas cando o movemento se reduce. En Vigo se comezan as festas de Bouzas, celebranse dende o 17 ata o 21 de xullo e pola súa está declarada de interese turístico de Galicia e as festas se arrancarán coa agrupación musical de Redondela nun concerto na Alameda. Despois do pregón tamén terán a Orquesta Pontevedra, Lear Papers, o DJ Mitch Golden. Despois o sábado comezará co tradicional desfile de cabezudos e continuará coa sesión de música electrónica no Chiringo do Paseo e o domingo arrancará coa recepción de autoridades, pasacalles e a misa solene cantada pola coral Rosalía de Castro. Pero esta cita sufrirá algunha modificación este ano, xa que se modificará o seu horario habitual. Desta forma, o espectáculo non arrincará ás 11.
1: Falamos do espectáculo do domingo.
2: Do domingo dos
1: clásicos fogos de Bouzas, que son todo un fito importante ali en Vigo. Bueno, claro. Son, eu que sei, pois non vou comparar, pero unha cousa, un acontecemento tipo os fogos do apóstolo, vale?
2: Sí.
1: Cada un co seu nivel, pero que teñen moita expectación, claro, ali en Bouzas.
2: E normalmente son ás 11, pero este ano vais a modificar polo Mundial.
1: Claro, claro, porque coinciden co partido do Mundial de
3: Atletismo.
1: Eralle que?
3: Eralle. O alcalde xa levou onte en Castrelos, o alcalde de Vigo. Sí,
1: bueno,
3: sí, sí.
1: Bueno, pois
3: Non, acaba de prohibir e iso eu digo claramente, acaba de prohibir a música en directo nos chiringuitos.
1: Sí, non, iso xa contou Sara, sí, que é verdade. Sí, sí. Pero bueno, tamén nos contou Sara que é unha normativa que así, claro, que estaba o concello facendo a vista gorda porque non houbera ningunha denuncia, pero que como houbo denuncias teñen que aplicar,
2: claro,
1: a normativa.
2: Claro, a xente da praia, sí, que claro, xouse
3: e os músicos Os músicos
1: bueno, pues
3: que...
1: os, habrá que buscar una, cambiar la norma.
3: No hemos estado de acuerdo.
1: Bueno, pues ese é outro asunto, pero o das festas que non é a única, das festas de Bouzas que cambian horarios de cousas este domingo por coincidir no Mundial. Por certo, do partido final do Mundial tamén estaremos pendentes porque todo o mundo está moi pendente da participación de España, pero resulta que en Galicia temos moitos arxentinos tamén.
2: Temos moitos, e xusto na Coruña acaba de abrir un local de hostalería 100% arxentino que se chama San Gaucho Cauchito, que está na rúa Huertas, e que ten pois iso un montón de doces e de comida arxentina.
3: A churrasco, que
1: hai, hai máis locais na Coruña, na Coruña sabemos que hai unha comunidade arxentina importante e imos estar moi pendentes de
3: Home,
1: como Scaloni, van vivir
3: eles. Scaloni xogou no Deportivo da Coruña, claro, decir, claro, foi moi importante no Deportivo,
1: no apuntamento.
3: Con Yalmiña e tal, claro. O seu corazón que se o dixo moitas veces está partido entre a Coruña e a Arxentina.
1: Pois igual hoxe os coruñeses tamén, non sei se aventurarme a dicir que teñen o corazón partido, pero claro, apoiarán a selección española, pero teñen este cariño a Scaloni, que é o seleccionador arxentino.
3: Bah, non moito.
1: Neste caso, claro, prioridades, non? Prioridades.
2: Bueno, por certo, que o espectáculo será a 1:45,
1: o dos fogos de Bouzas. Ah, sí. Vale, moi ben, moi ben. Xa esperan por se hai prórroga e penaltis.
2: Por
1: se
2: acaso, esperemos de que non. Esperemos de que España gañe, e xa está.
3: Sí, sí, sí, pero pasando por riba, como os franceses, pista, carretera.
2: Pues sí. Bueno, en Lugo xa nos dicía Beatriz que esta madrugada ardeu un camión de leite en Taboada e o seu condutor resultou ferido e tivo que ser trasladado ao hospital. Vamos a intentar conseguir máis datos e a ver que foi exactamente o que ocorreu. En Ourense, os concellos ourensáns de Rivadavia e Carballeda de Abia estudan fusionarse. Os alcaldes dos dous municipios, con 4.917 e 1.172 habitantes respectivamente, iniciaron conversacións para analizar os beneficios dunha posible integración.
3: Bueno, además, son moi bonitos os dous povos, non? Sí. Sería alucinante.
1: Bueno, pois sería a primeira fusión na provincia de Ourense despois de outras experiencias que xa hubo en Galicia. Hoxe tentaremos tamén dar máis
3: datos. Eu animo
1: a
3: todo o mundo que vai ao barrio do Xudeu de Rivadavia, que é alucinante. Uh-huh. Que é unha pasada.
1: Hoxe en Ferro a Fondo, Ricardo, agasallas xa a Bolsa Total.
3: Hoxe temos unha Bolsa Total que leva camiseta, leva chapeu, a bolsa en sí, que creo que é moi interesante para ir mercar, para ir á praia, para sacar, inclusive, cun outfit. Leva camiseta, disco e libro. Caray. Tan só hai que meter o bocadillo.
1: Isto será cara ao final do programa para que a xente este atenta e aínda participen as persoas que queiran facelo hoxe. E por certo, hoxe tamén, e venres, recibimos a Tamara Pérez, coñecida en redes como Chocanto, esta moza que fai versións en galego preciosas de grandes hits e que a semana pasada nos trouxo esta canción en homenaxe a Bonnie Tyler. Imos lembrar.

0: Hoxe nova versión, estamos agardando pola sorpresa que nos trae Tamara Pérez. Será un poquinho máis adiante, porque antes a esta hora toca nos face la compra.
1: Sí. Estamos a vendres, non? Hai algunha dúbida de que hai que tomar cando chegamos a fin de semana? Churrasco.
0: Claro.
1: Churrasco, sí, señor.
0: Pues imos a
1: Padrón.
0: Ai, a Padrón. No, pero mira, ten carnicerías en Padrón, Cuntis e Pontecesures.
1: Bueno, pues, o que me quede máis cerca.
0: Carnicerías Tino Carbia. Non sei onde está agora Anxo Carbia, que nos atendes en Padrón, Cuntis ou Pontecesures.
1: Ou de vacación.
0: Hola, Anxo.
2: Hola, boas. Eu estou en Cuntis agora.
0: En Cuntis, moi ben, moi ben.
2: Sí. Temos... Pero bueno, veño xa de repartir en algúns restaurantes e agora de volta.
1: Mira, Anxo, ti dime a verdad. Cando chega o venres, que é o que máis repartes o que máis se compran nas carnicerías e o que máis a xente te está pedindo? Si atendes, por exemplo, a profesionais, a hostelería, que é?
2: Sí, pero bueno, si o churrasco é o ganador, no fin de semana.
1: Gañamos, por boleada.
2: Sí, entre o viernes e o sábado duplícase bastante a venta de costilla, bueno, de criollos, todo necesario para...
1: Pero costela de porco e de tenreira tamén, claro.
2: De porco, de tenreira e de vaca tamén.
1: E de vaca tamén.
2: Temos vaca, maduramos nas nosas cámaras de maduración e a verdade está moi boa.
1: Cantos días maduras?
2: Normalmente deixamos 40. A partir de 40 xa empezamos
1: Jesús bendito, a vender. Dios mío. Temos que
2: quedar. Si fai falta un bochuletón tamén, a parrilla queda perfecto.
1: Temos que quedar, ti máis tomar algo,
2: Non hai problema, cando queiras.
0: Bueno. E aparte do churrasco, Anxo, que outras cousas nos recomendas? Que tedes por aí en carnicerías Tino Carbia?
2: Pois bueno, a nosa especialidade é a tenreira. Uh-huh. Bueno, escollémola nos directamente. Temos unha marca propia que é Rubiña Suprema.
0: Rubiña que, Suprema. Bueno,
1: que forte.
2: Sí, que intentamos pois aí sacar un pouco pois a excelencia da tenreira galega. Entonces, bueno, escollemos nos directamente, normalmente menos de 7 meses para que a carne sea, bueno, o mellor posible, porque por outro lado tamén temos a vaca bella, que xa a partir de 6-7 anos e que tamén escollemos nós e maduramos nós no en Cuntis. Uh-huh.
1: Ti sabes que te estás pasando un pico, agora mesmo, porque son as 9:52 e eu teño fame xa.
0: Se llevabas o chuletón a esta hora.
1: Agora mesmo. Agora
2: sí,
1: mesmo.
2: Sí, eu tamén, eu unome, Sí. Bueno, levo desde as 6 desperto, así que xa me entraba.
0: É o que
2: che ia
0: decir, Anxo, que é o que ten madrugar moito, non? Que lle pasa a Ricardo, claro, que che pasa a ti tamén, que claro, xa pasaron unhas cantas horas dende que nos levantamos.
2: Claro, o café se quedou atrás.
1: Eso do cafeciño coa torrada, dixe que...
0: Eso xa foi antes.
1: Eso nada.
2: Xa pasou.
0: Anxo, ata que hora estades abertos hoxe?
2: Pois normalmente estamos hasta as 2:30.
0: Uh-huh. E logo na fin de semana tamén abrides?
2: Sí, abrimos os sábados nos tres locales. E o domingo, como hai o mercado en Padrón, pois tamén estamos abertos.
1: Claro,
2: hasta as 2:30, máis ou menos.
1: Pero estades no propio plaza. Mercado con un posto ou non? Abrides a carnicería, sí. Como abren os supermercados e todo?
2: No, de en Padrón temos na plaza. Ajá. O posto, bueno, que xa tiña un meu sabós. Que heredou meu pai leva ali pois máis de 40 anos, que Dios. Foi como o principio de todo. En Cesures tamén temos na plaza, que é unha plaza pequeniña, moi bonita.
1: Sí.
2: En Cuntis sí que estamos na calle. Uh-huh. Xa temos un aí xa é máis grande, temos unha sala de especie tamén, oficina, onde, bueno, pues, o centro logístico un pouco.
1: Mira, non necesitarás un xefe de prensa, comunicador ou algo, ?
2: Bueno, sempre se pode falar.
0: Hai que negociar, Anxo.
1: Home, eu cobro en material, Non quero pasta.
2: Ah, bueno. Pois aí podemos falar, sí.
1: Vale, moi ben. Chámote agora.
0: Anxo, pois xa vemos que és dunha familia de carniceiros tan importante, non? O traballo na túa familia xeración tras xeración e que agora continuades con esta marca propia Rubiña Suprema. Pois lembramos, son as carnicerías Tino Carbia, en Padrón, en Pontecesures, nas Prazas de Abastos, e en Cuntis, pois en que rúa?
2: Estamos en rúa Uxío Souto, número 7 e baixo.
0: Perfecto.
2: E temos tienda online tamén.
0: Ah, moi ben, e como é a página? Para...
1: Bueno, pois agora vou entrar.
2: www.tinocarvia.com.
0: Moi fácil, tinocarvia.com. Moi ben, hai que estar a todo, eh? Pues creo que non van necesitar todo. O xefe de prensa.
1: Sí, necesita, precisa. Porque esa rubiña hai que vendela ben. Esa rubiña hai que vendela ben e nada mellor que a min, ninguén mellor que a min, mellor dito.
0: Un biquiño, Anxo. Boa fin de semana.
2: Vico. Igualmente, moitas gracias.
0: Hasta logo, hasta logo. Bueno, pois pues, aparte de boa carne, tamén temos un queixo hoxe para regalarlle esos ointes. Estreamos concurso, ademais.
3: Estreamos, sí, sí, con temática futboleira.
0: Ah, mira, xa estás dando unha pista.
3: Unha pista, sí. ¿Teléfono? O teléfono 981-540979.
1: Onte encheu no Castrelos, petou no ademais e tamén lle deron un pouco de caña ao alcalde. É o que hai, son molotov.

0: verde.
1: Una pasada de banda, ¿eh? Que además xa teñen unha... están tullidos, ¿eh? Deron un concertazo onte alucinante. Castrelos flipou de unha maneira que... En fin.
2: Moi ben. Bueno, pois...
1: Molotov,
2: exacto, sempre bom momento para recordalos. Imos xa con ese queixo, Sara.
3: Sí, temos a Francisco de Pollo. Hola, Francisco.
2: Hola, Paco. Francisco.
4: Bos días.
2: Que tal? Que susto, Francisco.
1: Te dices Francisco, aquí te dices Paco.
2: Como te chama, Francisco?
4: Depende de... Eu chamote por miña nai, que vos escoita moito.
2: Sí.
4: Entón, depende do enfadado que este miña nai. Chámame Fran ou Francisco.
2: Vale. Imos te chamar Fran para non parecer que estamos enfadados.
3: Sí, mellor.
4: Si me chama Paco, que algo pasó.
1: Algo
4: mal.
1: Ay, algo malo, como a mí, cando me dicen, Ricardo, ven aquí. Chungo.
2: Chungo, ¿no?
1: Chungo,
2: sí,
1: ¿eh?
2: Sí, sí.
1: Cuidado.
3: Bueno, vamos con novo concurso que ten que ver un pouco co, bueno, un pouco bastante co fútbol.
2: Fran, estreas concurso, ¿eh? Así que atentos.
3: Sí. Xa que onte nos dicían, pues algo como un diálogo co fútbol. Pues mira,
2: vouche
3: dar tres pistas, teñen que ter, nesta ocasión non ten que ser só unha palabra.
2: Ah, no. Que ten varias solucións.
3: No, é que é unha palabra, pero non sei como explicarlo.
2: Composta.
3: Sí, digamos que sí.
2: Vale, bueno, veña.
1: Bueno,
3: eu creo que sin ser
2: veña rápido,
3: fútbol,
2: que no, que estemos sin tempo.
3: Vale.
4: Xa me estou asustando, a dificultade.
2: Dalle, que vale,
3: minuto. As pistas: bar, bandeira,
4: bar
3: e posición.
1: Oh.
2: Bar, bandeira e posición. Eu vou facer unha pregunta que igual axuda. Bar con B ou con V?
3: Con V. Bar, bandeira e posición.
4: Fora de xogo.
3: Sí.
2: Anda!
1: Oh! Ala!
3: Moi ben.
1: Chuletón para Francisco.
2: Moi ben, Fran. Pois estupendo. Moi merecido ese queixo,
3: sí,
2: eh? Que
3: sí, moi merecido.
2: Igual, pero moi merecido, moi ben, eh?
3: Grazas.
4: Ao principio, na verdade, que non sabía por onde iba.
2: Pero
4: o do bar con V...
3: Sache de
2: Oaxaca. Moi ben.
4: Claro. Dicen,
2: grazas,
4: bueno,
2: Fran.
4: A ver se hai aí algo...
2: Un bico, parabéns.
3: Grazas.
5: Pero, onde están os peregrinos?
6: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
7: Sí, outra ración para nós tamén.
5: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
2: Son as 10.
9: Última hora no Galicia por diante.
2: Detido en Lugo, autor dunha agresión sexual a bordo dun autobús de liña. O home xa tiña antecedentes por outros delitos semellantes. Beatriz Sánchez.
10: Si, o bus facía o traxecto entre Viveiro e A Coruña e os feitos denunciados aconteceron cando circulaba a altura da localidade de Baamonde. Segundo o relato da muller e presunta vítima, un home sentou o seu carón, cubriulle as pernas cunha chaqueta e comezou a facerlle tocamentos sen o seu consentimento. El alertou do que estaba sucedendo, o que provocou que o agresor abandonara o autobús na inmediata parada en Baamonde e fuxira do lugar. Despois da denuncia dos feitos, a colaboración dos pasaxeiros e a análise das imaxes de cámaras de seguridade das estacións nas que foi parando o autobús permitiron identificar o autor desta presunta agresión sexual. As investigacións levadas a cabo pola Garda Civil de Vilalba levaron a localizalo no estal onde se aloxaba en Lugo Capital. O meten antecedentes por feitos delitivos semellantes e xa pasou a disposición xudicial.
2: Detidas tres persoas e investigadas outras oito por unha liorta en Culleredo no exterior dun bar. Durante esa refrega, un mozo resultou ferido ao perder unha orella que os axentes da policía local atoparon no interior do local. Rosana Rey.
11: As detencións son o resultado de varios meses de pespudas porque a liorta aconteceu o pasado mes de abril tras iniciar unha discusión dentro dun establecemento do Burgo onde se estaba a celebrar unha festa de cumpreanos. O grupo acabou fora do local nunha liorta multitudinaria. Un home de 42 anos e veciño de Culleredo resultou ferido e foi trasladado ao Hospital Universitario da Coruña. Os agresores xa non estaban cando chegou a Garda Civil e a Policía Local. Durante a mañá posterior aos sucesos, a xente regresaron ao establecemento para recabar probas e foi aí cando atoparon o chan a orella dunha persoa. Iniciáronse xestións e no complexo hospitalero universitario da Coruña confirmaron que estaban a intervir de urxencia un mozo de 18 anos que perdera unha orella. A rápida intervención dos axentes permitiu que fora reimplantada con éxito. O mozo que residía en Euskadi presentou denuncia alí. A colaboración entre os axentes da Garda Civil, a Policía Local de Culleredo e a Ertzaintza permitiu esclarecer os feitos. Os tres prendidos son presuntos autores dun delito de lesións graves, os outros 8 están investigados por un presunto delito de participación en liorta tumultaria.
2: E a Consellería de Medio Rural dá por controlado o incendio de Boborás.
11: Un lume que comezaba onte no municipio, nunha zona de monte na parroquia de Xurenzás. Segundo Medio Rural, está controlado e queimou polo momento 19 hectáreas. Investígase se o lume tivo a súa orixe nos traballos de roza dun tractor. E o segundo incendio en Boborás en pouco máis dun mes. No anterior arderon unhas 280 hectáreas e apuntaras a un raio como posible orixe. O que está tamén controlado é o decrecente, cunha superficie afectada de 11 hectáreas. Por outra banda, o lume non dá tregua en Zaragoza, en Orés, onde xa arderon unhas 12.000 hectáreas. Hai varios núcleos de poboación evacuados, as lapas avanzan de xito significativo e ameazan varias localidades. A UME está despregada no lugar. Continúan tamén activos os incendios no concello madrileño de Lozoyuela e outro en Guadalaxara.
2: A directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, volverá hoxe á Audiencia Nacional para declarar como investigada no caso Leire.
11: González estaba citada onte, pero o xuiz Santiago Pedraza adiou a este venres o interrogatorio prolongarse demasiado do seu número 2, Manuel Llamas. Tanto González como Llamas están investigados por presuntos delitos de prevaricación e de obstrucción á xustiza. Segundo a UCO, Leire Díaz e Mercedes González mantiveron comunicacións telefónicas e varios encontros. A directora xeral da Garda Civil recoñeceu no Senado que se reuniu de xinto informal con Leire Díaz ata en 3 ocasións, pero negou ter interferido en algúa investigación da OCU. Por certo, que o director adxunto operativo da Garda Civil, Manuel Llamas, comparecerá hoxe ante a Comisión de Investigación do caso Coldo no Senado a petición do PP. Está por ver, se declarará na Cámara Alta, onte en sede xudicial, negou ter presionado a mandos da Garda Civil para desbaratar investigacións que afectaban o PSOE e a contorna do presidente do Goberno. E aínda antes de rematar, saiban que o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, confirma que asistirá este domingo a final da Mundial de Fútbol entre España e Argentina, que se xogará en Nova York. Máis información en E24.
2: Grazas, Rosana. Imos agora cun consello de Berea.
0: En Berea saben como face la tella e como debe colocarse. O seu sistema de colocación, o Berea System, pon a disposición dos instaladores todos os elementos necesarios para que a colocación dun tellado sexa rápida e eficiente. Asegura a súa correcta instalación e consigue un tellado para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Galicia por diante de verán, con Cristina García.
1: A verdade é que aínda temos moi recentes as imaxes que sucederon hai exactamente hoxe un mes, o pasado 17 de xuño, aquelas tremendas treboadas nas zonas de Valdeorras e Viana do Bolo, provincia de Ourense. Lembran en Vilamartín, en Viana, a Bouza, Prado Cabalos. Son lugares que nunhas treboadas dunha magnitude intensísima e ademais en pouquiños minutos causaron moitísimos danos. Onte tiñamos de novo no interior de Galicia un aviso por treboadas que aquí a esta hora pois nos contaba, nos avanzaba Diego Viaño, que sobre todo pois nese interior de Lugo e Ourense ían ter máis importancia. Finalmente esas treboadas caeron sobre todo en Valdeorras e houve momentos que se lembraron as vividas hai agora un mes nesa mesma zona. Afortunadamente, aínda que a magnitude foi moi grande do que sucedeu onte no barco de Valdeorras, Vilamartín e Rubiá, non temos que falar dos danos que sucederon hai un mes nesas zonas. Pero sí que houbo varios sustos. A policía local, a partir das 6 da tarde, non paraba de ter que atender a numerosas incidencias. E mesmo o barco de Valdeorras, por exemplo, chegou a quedar incomunicado durante uns minutos, porque estaban anegados todos os accesos, ou polo menos os accesos principais á vila. Imos conectar agora co alcalde do barco de Valdeorras, Aurentino Alonso. Que tal, bos días?
2: Hola, que tal, bos días?
1: Como está a situación?

0: y arroyos, caborcos, etcétera, pero bueno, o susto foi tremendo, tal e como tú comentabas, a verdade cun arbolas de granizo de Saraiva bestiales, de algunhas de tamaño superior ao doble dunha canica, de bueno, de tamaño de canica casi todas. Entón, bueno, foi unha cousa, un recordatorio do que fai un mes, do que ocorreu fai un mes. Bueno, pois as previsións creo que siguen dando tormentas, así que a expectativa.
1: Claro, porque ademais do que do pedrazo que vostede nos di, a chuvia tamén foi intensa porque se anegaron varios accesos ao barco de Valdeorras.
0: Sí, exactamente. A ver, foron, creo que polos datos que se nos deron desde os servicios meteorolóxicos, creo que foron 15 litros por metro cuadrado en nada, en pouco máis de 15 ou 20 minutos, o sea que imagina que é unha cousa descomunal, non? É unha, eso é como se abotaran a caldeiros. Bueno, nós temos aí dous ou tres puntos que sempre son os problemáticos. Temos o acceso oeste, que é a entrada vindo de Ourense, que son dous pasos que hai por debaixo da vía do tren, son pasos, non son soterrados, pero sí que son pasos inferiores, que teñen unha cota moito inferior ao resto da calzada, o cual aí concéntrase a auga. Un deles ten salida natural por gravedade, é dicir, a auga chega e vai salindo polo colector, pero claro, o colector ten os diámetros que teñen, non dan máis. E o outro sí que é un que temos máis problemático, porque é a entrada central, a entrada centro, por de Veigamuiños, a Avenida Eulogio Fernández, e aí hai un bombeo. Ese bombeo é insuficiente, ahora mismo estamos con as obras de ampliación dese bombeo, que cando entren en funcionamento esperemos que axuden a paliar este tipo de circunstancias, pero sí que a verdade é que foi un momento que prácticamente o pueblo estuvo incomunicado.
1: Uh-huh. Mesmo quedou atrapado un conductor, non? Un coche, o seu conductor, evidentemente, bueno, nese acceso.
0: A ver, eu pola información que me deu a policía local, é certo que quedou incomunicado, pero foi un tema voluntario del, porque o acceso estaba cerrado, é dicir, a policía local xa sabe que cando temos unha treboada, cando hai unhas chuivas fuertes, ese punto é un punto conflictivo, e o que fan, o primeiro que fan é salir e ir a pechar ese, a poñer unha señalización para que a xente sepa que por aí non pode pasar. E aquí xa estaba a señalización posta, según a información que me deu, repito, a policía local, e esa persona se atreveu a meterse co coche, co cual, máis ou menos, el foi a buscar o problema.
1: E quedou aí o coche que non o podía mover, non? Quedou aí na balsa. Exacto. De auga. Bueno, pero evidentemente a este conductor non lle pasou nada, non lle pasou nada a ninguén, afortunadamente. Houve algunha outra incidencia? Dixemos que a policía local tivo que atender moitas incidencias en pouco tempo, pero algunha grave ou algunha de maior relevancia?
0: A ver, como sempre, hai certos puntos na vila que son puntos máis conflictivos, é dicir, hai calles que lle costa moito máis evacuar, os colectores, o que te decía ao principio, teñen o diámetro que teñen e non dan máis. Entonces, por moito máis grandes que foran os colectores, na rede do barco, a rede de augas residuales, de pluviales, non temos separativa, co cual as augas pluviales tamén se nos meten na rede de augas de saneamiento, e os colectores con ese diámetro non dan, porque nun cuarto de hora 15 litros por metro cuadrado non son só os 15 litros que están caendo nesa calzada ou nesas aceras, é que en toda a volta, alrededor en kilómetros cuadrados, que baixan todos hacia os mínimos puntos. Entón, bueno, hubo varios baixos que se alagaron, e que a xente, bueno, a mesma maioría deles xa teñen bombas, xa teñen preparado para bombear e para evacuar esas augas.
1: Uh-huh. Bueno, vostede xa nos dicía ao principio que ao final todo quedou nun susto, que xa quedan así algúns traballiños para volver á normalidade, afortunadamente non foi a máis, aínda que teño entendido, estas imaxes máis rechamantes, digamos, producíronse no barco, pero teño entendido que outros concellos veciños, como Rubiá e Vilamartín, pois tamén sufriron unhas treboadas,
0: sí,
1: importantes,
0: tamén,
1: non?
0: Tamén sufriron, eu pola información que teño, tamén sufriron daños. E sobre todo, a ver, o máis importante aquí é que a pedra, pois, fixo moitísimo daño nas viñas. Sabes que estamos nunha comarca vitivinícola, que temos aí uns produtos de moita calidade, como é o godello, e as viñas, dende logo, donde foron afectadas, aí probablemente non quedou nada. Me imagino que agora o Consello Regulador fará unha avaliación de danos, pero dende logo donde caiu, as hortas que hai alrededor do pueblo quedaron desfeitas, claro, porque esas pedras

0: bueno, baixaron hasta ramas de árboles, non só follas.
1: Tremendo, non? Tremendo. Todo isto onte, non nas de hai un, non nas de días pasados, non? Simplemente onte.
0: Non, non, isto foi na donte, sí.
1: Bueno, pois pendentes tamén desa recompilación de danos por parte do Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras, non? Que ten aí tamén as súas...
0: Claro, evidentemente, eu, dende logo, bueno, pois, modito, donde caiu fixo moito daño porque, bueno, non hai máis que ver as imágenes que andan por aí nos medios de información e nas redes de, do tamaño que tiñan as pedras que caíron.
1: Pois Aurentino Alonso, alcalde do Barco de Valdeorras, grazas.
0: Grazas a vos, moi bo día a todos.
1: Igualmente, igualmente. Diego Viaño, bueno, increíble, non? Onte xa o advertías que tiñamos ese aviso por treboadas, aínda que teñamos as advertencias e algo que non podemos evitar. Bos días antes de
2: bos
1: nada.
2: Días. Gustoume unha cousa que é unha máxima que dixo agora o alcalde ao final. Donde caeu, fixo moito dano. É que precisamente esa é unha característica fundamental destes episodios, que son moi locais, pero donde caen, descargan con moita intensidade. E ademais, é certo que onte foron, en comparación co sábado, aínda máis locais, moito máis localizados. Digamos que o sábado lle afectaron a zonas máis amplas, pero facéndolle un seguimento ás imaxes do radar, que é un pouco a Biblia para saber o que aconteceu, vemos que en áreas sobre todo desa montaña máis oriental de Galicia, pois houve momentos, por momentos, que descargou con moita intensidade esa treboada e esas precipitacións, e como acaba de describir perfectamente o alcalde, pois fixo moito dano, sobre todo por mor do calibre desas pedras, do pedrazo, da sarabia que caía, que esas pois poden facer moito dano pois as nosas colleitas.
1: Bueno, isto foi onte, pero hoxe temos algún novo aviso por treboadas?
2: Hoxe, se che parece, o titular do día, que é un día tristeiro, non? É un día gris, apoucado agora pola mañá, con algo de brétema. É certo que irá mellorando a medida que vai avanzando o día, sobre todo no sur de Galicia, pero non acabamos de librarnos por completo de alguna chuvira, nada. As chuvieiras de onte, as precipitacións de onte, eran para estragar, as de hoxe son para regar. Quero decir, sí, serán moito máis suaves, é certo que serán episodios locais, de novo que poden tocar algunha zona do interior da Coruña e tamén de Lugo, pouca cousa, algunha chuvieira que, ben, pois, por exemplo, para regar, nada que ver co efecto que tiveron onte, que son moito máis dañinas e poden facer, claro, moitos estragos.
1: Por certo, antes de pechar de todo de onte, nos estábamos agora centrando en Valdeorras, nesa zona, o Barco, Rubiá, Vila Martín, foi en máis sitios ou concentrouse sobre todo
2: tamén na montaña de Lugo, un pouquinho máis ao norte, na zona dos Ancares, no Cebreiro, mesmo en Quiroga, tamén houbo por momentos as... choveu con moita, moita intensidade, tamén nos mandaron a nos fotografías, tanto da intensidade da chuvia, onde se aprecia perfectamente pois a chuvia, e tamén algunha imaxe tamén, como decía o alcalde, dese calibre desas pedras, que a verdade é que impresionan.
1: Bueno, pois, polo tanto, para hoxe, día tristeiro, como te dicías, chuvias máis suaves onde se produzan. E que nos agarda para fin de semana?
2: Pois nada, comeza a confirmarse o panorama, o escenario que levamos comentando todos estes días. Descende o anticiclón, que estaba bastante vago, bastante alonxado, bastante preguiceiro, e achegas a nosa área de influencia. E da man do anticiclón trae esa clásica circulación do verán galego, que é a circulación do nordés. Por lo tanto, comezarán a ascender as temperaturas. Notaremos que, por exemplo, nas comarcas do extremo norte, vamos a centrarlas na Mariña, fundamentalmente, tamén Ortegal, teremos máis nubes, aí acumulan esas nubes, e mesmo poalladas, orballadas, un clásico tamén do verán do norte de Lugo e da Coruña. Por a contra, canto máis ao sur, un ambiente moito máis aberto, máis despexado, con temperaturas que tenden a ascender de forma evidente. O sábado, tamén o domingo, é certo que o domingo pola costa de Pontevedra de novo temos que estar pendentes das brétemas, aí non acaba de entrar o nordés, teremos ventos moi frouxiños, e iso posibilita que se acumule esa humidade pegada a bréteme, e aí poden descender as temperaturas. E xa para a próxima semana, como levamos tamén xa falando todos estes días de atrás, parece, semella, iso que indican os escenarios máis probables, que de novo teremos que falar de aumento importante das temperaturas, que entraremos nun escenario de episodio de calor de novo, veremos a intensidade, pero de luns a mércores de novo teremos, sufriremos, mellor dito, en Galicia temperaturas moi elevadas. Posiblemente, se non chegamos aos 40 graus, ímolos rozar nas zonas clásicas. Sur de Lugo e a Carón do Miño, pois o seu paso por Ourense, tamén na comarca de Valdeorras, por exemplo.
1: Bueno, aí serán máis extremos, máis cerca dos 40, pero o calor estará generalizado.
2: É certo que o nordés vai provocar que se suavicen esas temperaturas tan elevadas.
1: E onde se vai notar este nordés?
2: Sí, pois, sobre todo na zona da Coruña, na zona de Ferrol, na zona de Ortegal, na zona da Mariña, concellos da Terrachá, a comarca de Meira, tamén a Fonsagrada. Esos concellos van ter temperaturas suaves. Calor, pero vai compensar...
1: Aliviado co...
2: Claro, vai compensar ese evento do nordés que, sobre todo, nos dá un pouco de... mete un pouco de fresco no corpo e en días como os que se prevén, vais a agradecer.
1: Moi ben, bueno, pois pendente sobre todo desa situación da fin de semana e logo xa iremos avanzando,
2: A
1: partir dos próximos días. Bueno, pois toda a información do tempo teñenla tamén, ademais de na Radio Galega, na Televisión de Galicia.
2: Correcto,
1: cos compañeros
2: aí,
1: do tempo.
2: Estamos aí día a día con novos espazos e ademais sempre nas redes sociais actualizando.
1: Bueno, que isto é moi importante porque agora dicías moita xente con isto das treboadas manda vos vídeos, fotografías
2: do que
1: se está producindo, do que...
2: Cando hai fenómeno menos extremos, multiplícanse por dous ou por tres o número de fotos e de vídeos que recibimos. Sabes o que pasa? É certo que nos dá un pouco de rabia porque, por exemplo, imagínate, ahora estamos en verán, hai xente que está de vacacións e todo iso, e nós tamén estamos un poquinho, digámoslo así, máis en cadro, e non podemos atender como nos gustaría a todas esas persoas que colaboran desinteresadamente con nós, que fan ese esforzo de gravar ese vídeo, compartilo con nós, e eu entendo que é un esforzo que nós moitas veces agradecemos yos, pois publicando as fotografías, emitindo esas fotos pois nos espazos que emitimos na tele, pero é certo que moitas veces sempre nos queda xente sen atender e pedimos por certas disculpas, porque teñen e merecense todo o noso recoñecemento. Por lo tanto, aínda que ás veces non contestemos todos os correos, todos os whatsapps, todas as mensaxes que nos chegan por redes, que sepan que os temos moi presentes.
1: Moi ben. Bueno, pois que sigan mandando, que
2: claro,
1: sigan participando, non? Que non se desmotiven. Grazas, Diego.
2: Cris, magnífica fin de semana para ti e para todos.
1: Igualmente, boa fin de semana.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
4: Gadis, o prezo non é un problema. Nas nosas oportunidades de hoxe temos aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. E sardiña, kilo, 3,95 €. Gadis, en confianza.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: En Gandía, Valencia, hai alguén que está de sorte forever. E que este venres, desde xullo, o Eurojackpot da 11 entregou un premio de máis de 535.773 €. Así que podedes felicitar a esa persoa forever, o que duro premio. E se queres que a ti tamén o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 €, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
9: Con prezos para un superverán. Xeado barra y eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 €. Coca-Cola normal, 0 ou 00, pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidade, metade de prezo, 2,8 €. Sempre superprezos para ti.
10: ¿E qué teñen de menudo día de verán?
11: ¿De qué día?
10: Do luns, por ejemplo.
11: ¿O luns? ¿Cómo que no?
10: ¿O xoves?
11: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
10: ¿O sábado?
11: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
10: Pues póñame todos.
9: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con ¿cómo que no?
10: ¿De postre?
11: De postre, froita o yogur.
3: O humor, mechora galega.
12: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.

versión de Hush, feita por Deep Purple nun álbum chamado Shade of Deep Purple. As caras ves, o que eles sempre se viron influenciados, perfeccionando xa a principios dos 70 o seu estilo musical, e sobre todo tamén defendendo sempre o que escoitaban. Sobre todo, bueno, pues do que mamaban en sí. O 17 de xullo de 1979, Gary Moore abandonou a Thin Lizzy para iniciar, por certo, unha fructífera carreira en solitario.

E rematamos con Guns N' Roses, porque o 17 de xullo de 1993 dan o seu último concerto da xira Use Your Illusion. Sería o último show de Slash e Duff McKagan xuntos, porque despois xa non habría un bo rollo. Posterior reunión, lógicamente, no 2016, que xa os leva por todo o mundo con algún kilo de máis, claro.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: En Carballedo, a localización de restos humanos durante uns traballos forestais reactiva o caso da desaparición hai 4 anos de José Luis González. Familiares e veciños agardan polo resultado das probas de ADN que confirmen a identidade dos restos óseos atopados. Beatriz Sánchez.
2: Traballadores dunha empresa madeireira descubrían onte eses restos cadavéricos de roupa cando cortaban piñeiros a 2 kilómetros da vivenda de José Luis González, o veciño de Carballedo que tiña 79 anos cando se lle perdeu o rastro en setembro de 2022. O achado tivo lugar nunha zona de monte de difícil acceso preto do núcleo de Galego. Unha sorpresa para a veciñanza e para a familia do desaparecido tanto tempo despois, a espera agora de que o Instituto de Medicina Legal confirme a identidade. Julio Llebra é o alcalde de Carballedo.
3: Algo que xa tíllamos medio esquecido, inesperado, ¿no? Porque despois de 4 anos, pues bueno, pero non tiña tampouco moita explicación esa desaparición. Daba a sensación de que ten que ser ir, ¿no? Aparece a 2 kilómetros, al lado de Galegos, un sitio difícil, por aí pasa cerca de un río. É que estaban cortando madeira, descubrirlo coberto de maleza, debaixo de un pino.
2: Os achegados confirmaron que os anacos da roupa atopados cando restos óseos coinciden coa vestimenta que levaba posta José Luis cando desapareceu tras sair cun rabaño de ovellas para levalas pastar a un prado cercano. Nunca regresou. O home retornara á súa localidade natal desde Venezuela, onde emigrara e vivía en Carballedo igual co seu fillo Nora e Neta. Hai 4 anos, a súa busca movilizou durante semanas un amplo despregamento de veciños, Garda Civil, con cans e medios aéreos e ata drons da Axencia Galega de Emerxencias.
0: A directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, declara esta hora como investigada polo caso Leire despois de que onte se adiara a súa comparecencia a este venres. Imos ata Audiencia Nacional, Cruz Martínez.
4: Con 20 minutos de retraso empezaba a declaración. Mercedes González, a directora da Garda Civil, responde ás preguntas do xuiz Santiago Pedraz como investigada na causa Leire 10. Segundo a unidade de investigación do propio corpo que dirixe, a

0: coñecida como fontaneira do PSOE, tería conseguido influir nela para que interferisen nas súas investigacións, unha actuación que a directora da Benemérita negou tallante nunha comparecencia recente no Senado. Admitiu alí, eso sí, que se viu en dúas ocasións con Leire Díez, non en tres, como afirman os informes da UCO, e quitoulles importancia dicindo que simplemente tomaron un par de cafés. O xuíz e tamén a Fiscalía atribúelle a Mercedes González os delitos de prevaricación e de obstrucción á xustiza.
1: E continúan as reaccións despois do aval da Xustiza Europea á Lei de Amnistía, Rosana Rei.
2: O presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, desconfía do Supremo, cree que fará todo o posible para non aplicar a norma, a pesar de que o Tribunal Europeo conclúe que ten encaixe no dereito comunitario e que non afecta nin os intereses financeiros europeos, nin é contraria á directiva en materia de terrorismo. Declaracións de Junqueras nun almorzo informativo esta mañá en Madrid.
3: Ya no es qué pasa con los represaliados, sino que la pregunta correcta creo que sería ¿qué pasa con la democracia española? Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
2: Junqueras e o resto dos condenados agardan agora que o Constitucional tome nota e resolva de xeito favorable os seus recursos. O catedrático en Dereito Penal, Luis Rodríguez Ramos, cree que o Tribunal de Garantías pronunciarase a favor. Eran declaracións de Rodríguez Ramos nunha entrevista no Galicia por Diante.
4: Parece que el Tribunal Constitucional estaba esperando esta sentencia antes de resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía. Lo que es de prever es que diga el Tribunal Constitucional que efectivamente debe de aplicársele esa amnistía.
1: Renfe permitirá a partir do martes que ven viaxar con cans de ata 40 kilos nos seus trens.
2: Os cans ocuparán a praza interior xunta a fiestra e ao lado sentarán os seus donos. Deberán ir atados cunha correa e cun bozo na estación no momento de entrar e de baixarse do tren. Por outra banda, deberán levar a documentación e un kit de limpeza. Os billetes para levar os cans podense mercar xa na web e na app de Renfe e o recargo será de 40 euros pro Sabe, Alvia ou Ablo. No caso dos servizos a banda ou media a distancia, establecerase a tarifa xeral. A data escollida non é casual, o martes día 21 é o Día Mundial do Can. Máis información en G24.
1: Imos agora con outras propostas, as que nos trae Claudio. Superbos días.
5: Superbos días. Sol e calor. Como cambiou o tempo? Un supercambio que nos pide produtos máis frescos, como os do especial refrescos, aperitivos e xeados do noso Claudio. Si, sí, o noso super de toda a vida, pero con ofertas. Como sempre, super boas. Para que estes días de verán sexan mellores cun refresco ben frío, un super aperitivos para relaxarnos ou cun xeado, que un capricho sempre ven super ben. Así que, como seguro que tes un Claudio super cerca, na túa rúa, no teu barrio ou na túa vila, vaite xa e aproveita os seus superprezos. Ata mañá!

Imos falar agora do que vai acontecer esta fin de semana, en concreto o domingo ás 9 da noite xógase a final do Mundial, unha final na que España por segunda vez na historia está xogándose a posibilidade de gañar a Copa do Mundo. Sempre me gusta dicir que os precedentes son vos, porque a vez anterior, a única vez anterior que estivo nesta situación, a selección española masculina de fútbol conseguiu esa Copa do Mundo, así que agora hai moitísima expectación e tamén moitísimas esperanzas de que así sexa, de que se repita esa xesta, imos dicilo así. Moita xente está pendente mesmo de cambiar plans pro domingo para ver ese partido, pero non podemos esquecer que o rival da selección española é a selección arxentina de fútbol, e que en Galicia tradicionalmente hai moita relación con Arxentina de ida e volta. Moitos galegos que están en Arxentina, e como non, moitos arxentinos que residen en Galicia. E ademais hai cidades como a Coruña que ata lle teñen un especial cariño ao seleccionador arxentino de fútbol. Imos ata Coruña para vivir o partido dende o outro lado, dende o lado da Arxentina, pero dos arxentinos residentes aquí. Cristina Lombau.

0: baixar de peso, non. Pero para gozar, recomendo. E ademais hai unha cousa que si, isto xa absolutamente en serio, pareceme moi importante. É que este é un obrador artesán. Aquí vese como se fan as masas, de que son as masas. É todo absolutamente natural. Xa sei que, que hai quen pode dicir, bueno, a cicuta tamén é natural. Sí, bueno, pero non estamos falando diso. Si se vai comer doce, comer bo doce. Non comer calquera atrapallada que non sabemos o que leva.
1: Mira, Cris, falando do tema que nos leva aí, desa final entre España e Argentina, xa que estás coa xente aí nun local de Argentinas, son galegos os que van aí a mercar, bueno, a maioría serán, a ver se cos que falas, a ver se lles podes preguntar como creen que vai quedar o partido, a ver se se atreven a dicilo diante das Argentinas.
0: A ver, eu creo que sí, porque de verdade que non creo que haxa ningún problema. Estánme pedindo as compañeiras do programa alguén que vea un resultado para o partido do domingo. Atrevémonos a dar un resultado dese Argentina-España.
2: A ver, ojalá gane España, porque yo, mira, yo quería que... A ver, me pillas ahora.
0: A ver, está pensando, está votando contras. Si Messi se torce un pé, si Lamín non ten o día. A ver, resultado final. Veña, autolo. 2-1 gana España, claro. 2-1 gana España. Este rapaz que falou con nos antes, que xa papou un pouco de café argentino, igual non o ten tan claro. A ver, resultado para o domingo.
3: Yo no me mojo mucho, ¿eh? Un 1-1 y penaltis, y ya que pase lo que tenga que pasar.
0: Ya saco os penaltis, dos penaltis, xa. No, xa non decimos nada máis. Bueno, pues... así están as cousas, todo o mundo evidentemente di, no, bueno, que gane España.
1: E as argentinas, claro. A ver, simplemente que che dean un resultado, en da que estén aí traballando.
0: A ver, espera. A ver. Espera que está pechando a caixa. A ver, Sarina, para empezar, un resultado para o domingo.
4: El resultado para el domingo. Ay. Mira, van a empatar, vamos a ir a prórroga, vamos a ir a penaltis, caray, porque la tenemos que pasar mal, es así. Y hombre, va a ganar Argentina. Va a ganar Argentina.
0: Mira, pero hasta odi con pena, oiches.
4: Sí. Totalmente convencida, o sea... Pero bueno, que si gana España, ya saben. Me tendré que ir del país. Lo siento, no tendrán más medialunas.
0: Me va a deixar que remate co que está facendo, porque Nina, que está por aí atrás, podemos... A ver si,
1: sí, unha última preguntinha, si Cris, unha última.
0: A ver si podo colarme aquí. Es que espera, porque teño tantas cousas que levar. Que, a ver, Nina, que está aquí amasando. Nina Puyol. Nina, ¿atreveste a darnos un resultado para o domingo?
5: Y para mí va a ser un 2-1, pero muy, que gane Argentina, pero muy, muy, muy sufrido al último minuto, que pensamos que vamos a ir a penaltis.
1: Los últimos minutos son expertas.
5: Messi va a hacer el gol típico que hace al final del partido para salvarnos. Yo espero que sea así.
0: Bueno, non sei se o domingo ides abrir, si te ves encargos para que a xente poida...
5: No, los domingos descansamos, por suerte. Elegimos descansar los domingos. Uh-huh.
0: Pues nada, entón, bueno, a descansar o domingo, a gozar do partido. Grazas, Nina. Gracias.
1: Bueno, pois xa ven argentinos e galegos convivindo todos xuntos, cada un tirando pro seu, evidente, como é lógico, non? Pero todos coincidindo no mesmo, Cris, que imos sufrir o domingo.
0: Pois sí, eso teño claro. E eu levo semanas, dende antes do partido de Portugal, augurando que España estaría na final, ollo, e que a vai ganar. Eu o sinto por Nina, o sinto por Sarina, pero é que o teño seguro. Muy absolutamente bien. Seguro. Falamos o luns,
1: Pois falamos o luns, efectivamente. Grazas, Cris. Imos agora, que nos están esperando en Ourense, imos ata Carballeda de Avia, porque xa lles contábamos que os concellos de Carballeda de Avia e Rivadavia están estudando unha posible fusión municipal. Xa houbo experiencias así en Galicia, pois xa saben, casos como os de Oza Cesuras, Cerde do Cotobade. Esta sería a primeira na provincia de Ourense. María Blanco, ti estás aí en Carballeda de Avia. Bos días.
6: Moi bo día, pois si unha fusión á vista na comarca do Ribeiro, os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia iniciaron os primeiros contactos técnicos para estudar o que podría ser unha unión histórica na provincia de Ourense. Se botamos man dos datos, a operación ten todo o sentido dende o punto de vista demográfico. Ribadavia conta actualmente con preto de 4.900 habitantes e Carballeda de Avia, que donde estamos, roza os 1.170. Coa fusión ao novo municipio sumaría máis de 6.000 habitantes. Por que é tan importante esta cifra? Pois porque superaría a barreira crítica dos 5.000 veciños. E isto traduciríase de inmediato nun aumento dos ingresos que se reciben do Estado e, sobre todo, dunha maior autonomía para xestionar o día a día. Pero para falar de todo isto e aclararnos en que punto exacto se atopan agora mesmo as conversas, estamos moi ben acompañados do alcalde Luis Milla, alcalde de Carballeda de Avia. Moi bo día, señor alcalde.
7: Que hai, bo día.
6: Bueno, a primeira pregunta é caso obrigatoria. Estamos ante un proxecto real con bondade de sair adiante ou de momento só é unha pequena toma de contacto a ver que pasa?
7: Bueno, tú explicábalo ben, é dicir, nos anos 79-80, a comarca do Ribeiro, que son 10 municipios, tiña preto de 41.000 habitantes. O día de hoxe ten 15.000 habitantes, e baixando dunha forma espectacular, non? Sin parar, non? Por exemplo, o que é Carballeda de Avia tiña entón 3.300 habitantes. Hoxe ten 1.170 habitantes, non? Daquela o colexio tiña 220 rapazas e rapazas. Hoxe ten 35, non? Os servicios básicos estánse quedando sin nada, poden desaparecer, non? Entonces, bueno, pois hai esa oportunidade de xuntarnos, de fusionarnos e poder seguir dando servicios básicos aos cidadanos, porque as axudas que dá o Estado e as axudas que dá a Xunta, pois axúdanos xustamente a pôr en marcha máximos servicios. E xustamente non é ningunha absorción ni por parte de Ribadavia ni por parte de Carballeda, porque é todo o que se trata.
6: É de sumar forzas,
7: non? Porque incluso no escudo do novo municipio, pois contemplase o que se destaca no Concello de Carballeda de Avia, no seu escudo, que é o corno, o monumento natural Pena Corneira, os robles, e o de Ribadavia, pois é o castelo, non? E todo eso queda aí, non? O nome, pois, que Ribadavia, Carballeda de Avia, é dicir, que os concellos siguen permanecendo exactamente igual. Donde un esforzo simplemente, pois é para que a población deixe de descender, dar novos servicios, que a xente veña para cá, pôr en marcha o noso parque empresarial para que veñan empresas, non? As empresas generan traballo, se genera traballo, asentase población. E é do que se trata. Isto, pois, o expliquei, dicíamoslo moitas veces cando nos reunimos con concellos do Ribeiro, pois falábamos desto, pero, bueno, os únicos concellos que tomaron interés pois foi Ribadavia e Carballeda de Avia, porque Ribadavia nos anos 80 tiña máis de 7.000 habitantes e hoxe está por debaixo dos 5.000, ten 4.900 habitantes, non? Entonces xa deixou a barreira dos 5.000, non? Entonces temos que tratar de buscar solucións, non? Puxémonos en contacto con Presidencia, puxémonos en contacto coa Directora Xeral de Administración Local, para ver, pois, efectivamente, o que significaría isto para Ribadavia e para Carballeda, tamén co último concello Cotobade, que tamén, o seu alcalde, pois, estuvimos explicando o proceso, como foi todo isto.
6: Que foi o segundo concello en fusionarse.
7: Exactamente, entón estamos recopilando, pois, todo aquilo que pode ser bo, que pode ser malo, e logo despois eu teño compromiso, porque debo 25 anos de alcalde, con maiorías, o apoio dos meus veciños, pois que esta decisión que tomen tamén os meus veciños, eu explicarelle casa por casa os pros e os contras e que les decidan, non? Pero eu creo que hai que ser valientes, penso nos votan os veciños para tomar decisións, non para mirar para outro lado, e se nós temos por riba da mesa algo que pode ser vos, que manteñan os propios servicios, que non se perda o centro de salud, que non se perda o concello e moitas outras máis cousas, bueno, pois teremos que porlo e dicirlle eles, e eles que decidan, o que decidan os veciños, para min está moi ben.
6: Porque eses beneficios de día a día son eso, o centro de saúde, o colexio, van máis alá?
7: Son moitos máis, porque eu fai pouco, estando co conselleiro de Sanidade, para buscar unha subvención para regar o tellado do centro, que cando se fixo novo non se roubou o tellado, él me decía con toda claridade diante da súa xente ali en Santiago, que non ten sentido un centro con 700 cartillas ou menos, non? Nós temos 900, pero a medida que vai, isto vai baixando, non? Cando ven aí que alguén comprar unha casa, pois sempre pregunto ao Concello, bueno, que servicios ten, servicios de salud, servicios de colegio, servicios de transporte, non se somos Concello único, podemos establecer un transporte con Rivadavia. Por qué? Porque Carvalho...

0: Valleda daquela, nos anos 80, pois tiña dúas carnicerías, tiña uns bons supermercados, tiña zapatería, tiña comercios de roupa, había tres taxis, hoxe non hai nada deso. E teñen que ir á vila pois comprar, e non teñen a xente, e tamén temos que velo. Que población temos nos aquí? Bueno, pois temos unha población en Carballeda, a media son casi rozando os 60 anos, e se faz o corte de 80, pois temos 300 personas con máis de 80 anos, que por lei de vida, dentro de pouco desaparecen, non? Rivadavia pois anda por o estilo, non? Entonces tú te das que por encima da mesa medidas que poden, digamos, tratar de que isto non ocurra. Ora, insisto, no meu concello, eu fíxenos sempre así, a decisión, igual que nas eleccións me votan sempre por maioría, nesta tamén son eles os que deciden. O que dicían os meus veciños é o que vai á misa, como dice o outro. Pero a miña obligación como alcalde é, por do que eu sei, para que o barco non vaya a pique, non se funda, que é o que temos que facer. E les deciden, se deciden eso, para mí feliz, porque ademais xa anunciei que este é a miña última legislatura, non? Porque teño, xa cumplín, fai uns días, pois, 78 anos, claro, outro día dicíamos uns veciños aquí na procesión do Carmen, oye, Luis, pero de alcalde vas continuar. Non, xa ahora prefiero mellor tomar un viño con vos que non me viñades ao entierro.
1: Ten razón. Falando de ese viño, Luis, entendo que faría ali unha primeira votación de que lles parece aos veciños esta fusión. Que palabras ten para eles? Para que aqueles que pensan que se perde poder de político, que perden servizos, que todo o contrario, non?
0: Non, é dicir, eu vou falar un por un, como fago sempre nas eleccións, con eles, e acordatos ali. E logo ese veciño, como yo se está nun grupo, non se atreve a preguntar, pode preguntar as dúdas que teña, e eu explícolles, non?
2: Moi ben.
0: E despois, se dá o conforme, oye, pois firmame ali, e eu cando reúna pois máis do 50%, efectivamente, pero se eles deciden que non sexe máis do 50%, eu acepto, porque entón voume tranquilo, jubílome tranquilo, porque co deber cumplido, non?
2: Perfecto,
1: logo de 78 anos, porque creo que se pode xubilar
2: claro,
1: tranquilo.
2: Claro, pois María,
0: nós temos que ter valentía, temos que ter coraje, non deixar as cousas nos caixos e logo que veño o seguinte que pedale, non.
2: Claro, deixar as cousas arranxadas. Grazas ao alcalde e grazas a ti, María Blanco, dende Carballeda de Avia. Bueno, pois a maquinaria en marcha, veremos en que queda isto. Grazas, ata logo. Imos facer unha pausa.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
4: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
5: Volvemos á Malata. Volvemos a soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.
6: Cun super especial refrescos, aperitivos e xeados. Coca-Cola normal ou cero botella 1,25 litros, 1,39 euros. Patacas fritas, patatotas, bolsa, 150 gramos, 1,49 euros. Fai unha superboa compra cada día.
7: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Uoiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
8: Isto sí son rebaixas, só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
9: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a 10ª feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
10: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,95 euros o quilo ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
11: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
12: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
13: Actualidade mellora a Galega.
14: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
2: Esta madrugada producíase un accidente dun camión en Taboada. Ese camión que transportaba leite acabou ardendo. Tamén o seu conductor resultou ferido, tivo que ser trasladado ao hospital. Imos darlles máis datos sobre este problema, este accidente. Imos ata Lugo. Félix Aragunde, bos días.
15: Moi bo día dende o concello lucense de Taboada, onde un camión saiu da vía de madrugada e acabou incendiándose no medio dunha zona arborada. Ata aquí tiveron que vir efectivos da Brigada contra Incendios do Distrito 8 de Monforte para poder apagar este lume forestal. Conosco encontrase Ivo Vence, que é axente ambiental. Moi bo día, Ivo.
16: Moi bo día.
15: Que houve que facer aquí? O foi sinxelo apagar este lume? E que consistiu, pues, o, en que consistieron os traballos de extinción deste incendio?
16: Bueno, foi relativamente doado a extinción. Participou nela o meu compañeiro do turno de noite, que foi o que primeiro actuou, hasta que chegaron os compañeiros bombeiros forestais, e procedeu a extinción dunha superficie aproximada de 100 metros cuadrados provocados polo accidente do camión. Non revistiu maior gravedade nin peligro de que o lume provocara un gran incendio.
15: Afortunadamente, o camioneiro non saiu ileso, pero pouco lle pasou porque lle podía pasar, porque o camión está totalmente calcinado e, en cambio, sí que puido sair casi ileso desta saída de vía que provocou a súa vez un incendio e foi levado en ambulancia.
16: Pois sí, polo que me contou o compañeiro do turno de noite, chegou a falar con él, saliu por o seu propio pé do camión, el mesmo subiu o noiro ata a estrada. Pois despois, por precaución, ve unha ambulancia e parece que o recolleu ao hospital de Monforte.
15: Polo que fose, acabou prendendo lume por unha chispa, polo motivo que fose, ou sair da vía neste punto quilométrico 38,5 da Estrada Nacional 540, o seu paso polo concello de Taboada, na parroquia de Vilameñe. Acabou prendendo lume e non só viñeron pois, os efectivos da Brigada contra Incendios do Distrito 8 de Monforte, sino tamén que tiveron que vir os bombeiros de Monforte, non é?
16: Non sei ese dato seguro, no, pero creo que sí, que me comentou o compañeiro que si estuveran tamén, estuvo a Garda Civil de Tráfico e operarios de mantemento das estradas.
15: En calquera caso, si viñeron bombeiros urbanos, fosen de Monforte ou de Chantada, estiveron traballando aquí tamén na extinción do lume, xunto cos compañeros da Brigada contra Incendios. Agora mesmo seguides aquí un retén polo que podía pasar, por se volve a prender lume.
16: Sí, a ver, estes conatos de incendio é importante controlalo, sobre todo a hora de que a néboa levanta e o día empeza a fazer máis calor. Pero bueno, de momento está un día bo e non debía revertir maior problema este conato.
15: Tamén, por sorte, foi algo que pasou de noite, sen altas temperaturas, o ceo está bastante cuberto, hai un chisquiño, chuviscaba incluso, co cal todo favoreceu e todo propiciou que se poidese apagar o lume sin maior problema.
16: Sí, efectivamente, ao ser de noite, e non había altas temperaturas, por bueno, o compañeiro chegou aquí pronto e houve sorte, dous apagados sin maiores consecuencias.
15: Pois moitísimas grazas, Ivo Vence, axente ambiental de Medio Rural, por atendernos a Radio Galega e explicarnos un pouco en que consistiu este accidente de tráfico que acabou sendo un pequeno incendio forestal de cantos metros cuadrados?
16: Sobre 100 metros cuadrados, é un conato de incendio. Desde o Servicio de Incendios queremos darlle unha aperta ao condutor e alegrámonos dentro do que cabe que se irá sin maiores consecuencias.
2: Moi ben, pois.
15: Pois moitas grazas. E isto foi todo dende Taboada.
2: Grazas, Félix. Sumámonos a ese sentir, non? De que nos alegramos que finalmente o condutor estea ben. E volvemos a tratar o tema do Mundial, porque estamos ante unha fin de semana, Sara, de moitísimas festas. Xa se nota que estamos en pleno verán, que estamos aquí tamén pois no miolo do verán, deses días do 15 de xullo, 15 de agosto, no que se concentran a maior parte da festividade. E hai algúns destes eventos que están cambiando a súa axenda ou o que tiñan previsto para non coincidir co partido da final do Mundial.
17: Pois sí, un exemplo son as festas de Bouzas, que bueno, todos coñecemos por un impresionante espectáculo pirotécnico, e en vez das 11 vai a cambiar os fogos para unha menos cuarto, justamente polo Mundial.
2: Claro, un dos temas centrais, non, das festas de Bouzas, sí, en Vigo, unha das cousas máis agardadas que son eses fogos. Pois imos ata Bouzas, onde hoxe precisamente comezan estas festas. Mar Novas, bos días.
18: Hola, que tal? Moi bos días. Non eso, non coincidir, Cristina, sino incorporalas mesmo ao programa de festas, que é o importante, non? Que a xente veña aquí,
2: claro,
18: se quede, vexa o partido e vexa os fogos mesmo. Se adiantou tamén outro dos apuntamentos importantes de estas festas o domingo, que é a procesión, que será un pouquiño antes. Pero ben, estamos con Íñigo Andonegui, que é o cofrade maior. Hola, que tal, Íñigo?
19: Hola, bo día.
18: Que nos vai explicar que todo isto parece sin selo, pero é un quebradeiro de cabeza, verdad? Contame.
19: Sí, a ver, eso que éramos conscientes ao principio, antes de hacer as festas, que podería pasar isto, pero ahora que chegou o momento, é moito quebradeiro de cabeza.
18: Ben, en principio cambiastes a... Bueno, España chega a final, todos encantados, lóxicamente. Domingo, 19, día grande das festas de Bouzas. Primeiro que hai que facer, cambiar a procesión. Adiantala un poquinho para que non coincida eso. A xestión foi máis ou menos fácil, como foi?
19: Sí, a ver, a procesión era xusto ás 9 da noite. Sí, coincidía xusto co partido. Entonces, bueno, falamos co párroco, bueno, entendeu.
18: O mellor é futboleiro tamén, ¿eh?
19: Non teño moi claro que sea futboleiro, pero bueno, é intentar facer as cousas compatibles e que a xente non tivera o dilema moral de o ir a procesión ou ir ao partido. Entón, bueno, adelantamos hasta as 7:30, así dá tempo a xente incluso logo volver ás súas casas, onde queira para ver, ou se pode quedar as festas. E tamén, pues, falarmos cos portadores para que vayan un poquinho máis rápido.
18: Pois pues é que vai ser unha procesión o ritmo, o trote.
19: Sí, a ver, calculamos uns 60 minutos.
18: Despois, máis difícil era o cambio dos fogos de artificio. Cristina, na esplanada de Bouzas, solamente aquí, aproximadamente 35.000 persoas ven os focos cada ano. Despois vese de toda a ría, o sea, de outros puntos, de Cangas, de outros lugares de Vigo onde poidan estar, tamén se pode ver esos focos. Entón, claro, cambialos de facelos coincidir co partido era complicado, pero claro, tamén moi complicado cambiar ahora, non? Todos os permisos que trae consigo. Contame, Íñigo.
19: A ver, os fogos tiranse desde un lugar privilexiado, que é unha ponte que xa é do Ministerio do Fomento. Son os fogos que, como dicía Mar, se venden de toda a ría, entón son moi altos, entón ten moita potencia, entón, bueno, pues, tenemos moitos organismos, subdelegación de goberno, a Garda Civil, a Zona Franca, e a ENA, a que ten que darnos o permiso de cando podemos botar os fogos. Que incluso un ano tivemos un retraso porque faltaba un avión, a xente pensaba que era broma, pero era certo. Sí, pero bueno, entón, eso, estamos con moitas administracións, entón, mover iso é moi doado, ao contrario, moi difícil. Porque ademais, é unha gran cantidad de carga de explosivos e iso implica permisos que sea con moita antelación, todo por tema de seguridade e tal, se pide con moito tempo.
18: Entón, unha vez que se consigue, o que se quere non que, que a xente se vaya e veña logo, senón que se incorpore a festa. Hai dúas pantallas que son para retransmitir os fogos. Hai permisos, esa que o que vos pretendedes é que a xente veña a Bouzas, vexa a procesión, vexa o partido e despois os fogos. Isto sería o ideal.
19: É o ideal, primeiro. A ver, igual que quisimos facer os fogos compatibles tamén a procesión, pois tamén queríamos que a festa facela compatible. Tiñamos aquí a pantalla onde va a estar a orquesta, a outra pantalla onde temos a transmisión dos fogos, había unha terceira que non han dado permiso. Bueno, estamos esperando a confirmación oficial, pero esa eran pantallas que de antemano, antes ya sabía, había permiso. Bueno, esperemos que sigan tendo o permiso.
18: Bueno, isto é o domingo, pero imos a dedicarlle un pouquiño máis á festa. Empeza hoxe, estamos aquí no medio de todos, están montando todos os postos, as tómbolas. Hoxe hai pois un gran amigo da Radio Galega, Toni Lomba, tú a xoito, e despois, que sí que é coñecido noso, e despois o pregón, non? As 9 que arranca un programa de festas pois moi animado durante toda a fin de semana, non?
19: Sí, bueno, efectivamente, Toni Lomba ten o concerto, máis unha persoa aquí de Bouzas, e outra persona de Bouzas, con antecedentes de Bouzas, que se chama Arancha Treus, é a pregoneira.
2: Sí, Arancha Treus.
19: Cómica, sí, Arancha Treus, sí. Entón, bueno, a máis, ya digo,
18: e hai atraccións, que tamén me esquecía, sí. Perdona que te digo que te acabo de interromper, pero eso que é moi polémico tamén, ¿no?
19: Sí, bueno, tamén, a máis, este ano que partíamos, que non... A ver, o ano pasado estivemos hasta o último momento con a esperanza de que houvese atraccións, que non houve. E, bueno, foi un problema importante para todas as festas aquí de Vigo. E este ano partíamos de cero, como dice a frase, de mosquito para arriba todos cacería, ¿no? Entón, bueno, han chegado sí, unas atraccións, no evidentemente o que había antes, claro. Pero, bueno, sí, hai unha oferta de atraccións, bueno. Pois hai unas para maiores tres ou cuatro atraccións, e para pequenos tamén unas seis atraccións. E, bueno, te creas que no, recuperamos un pouquiño as festas de toda
18: perfecto.
19: Vida.
18: Perfecto. Pois nada, aquí estamos agardando, sobre todo, que gane España.
2: Exacto.
18: Aparte de todo,
2: que,
18: ¿no?
2: Es un malo a festa.
19: O sea, que nos amolou, pues...
2: Claro.
19: Pues claro, e que a festa de Bouzas iba tamén para ser a festa para de que...
2: Exacto, que os fogos
19: tamén.
2: Celebren tamén este triunfo. Pois, Íñigo, moita sorte, que vaya ben. Grazas, nada. Mar.
19: A vos estades todos convidados.
18: Ata logo.
2: Ata loguiño. Bueno, agora imos descontar outros asuntos, Sara, ben curiosos. Este primeiro lévanos a Santiago de Compostela para falar de algo que en realidade pasou hai uns meses, pero que se volveu polémico últimamente. Ten que ver cun semáforo.
17: Pois sí, xusto foi porque un vídeo no Instagram, na conta Canceleiroj, xa se fixo viral e fixo que moitos veciños, como ti dis, se desen conta de que o semáforo que conecta a Alameda co centro histórico xa non teña o son que tan peculiar ali que coñece todo o mundo.
20: Ha desaparecido un símbolo de Santiago, pero...
21: ¡Podemos recuperarlo!
20: ¿No habéis echado de menos esto?
22: Porta Faxeira, pode pasar.
20: Síguenos y dale a like
21: para conseguir entre todos que vuelva esto.
2: Claro, iso de Porta Faxeira pode pasar, que era tan característico este semáforo, hai uns meses que non se escoita. No,
17: dende abril, xusto.
2: Claro, pero non nos deramos conta ata que o puxeron neste vídeo.
17: Claro, xusto foi Javier Alonso, que veciño de Santiago, e este vídeo é que en menos de 24 horas fixose viral, con máis de 95.000 visualizacións, e que moita xente non se dera conta xusto de que perdera a esa icónica voz.
23: Cando viña coa miña pequena por aquí, sempre estábamos esperando a frase, certo.
24: Pues, apoyarías esa campaña do pai que está facendo co fillo...
23: Sí.
24: Que volva a frase.
23: Sí, sí.
25: De que volva, o Porta Faxeira, por supuesto. Sí. A ver, sí, que para min era patrimonio cultural inmaterial.
26: A Porta Faxeira, sí. Agora non se escoita nada. O que se escoite, porque así a xente que cega, sabes, pode oír.
27: Porque era onde paseaban as dúas en punto. Salían ás 12 da mañán e paseaban todos os días por aquí.
25: Dende abril? Ah, pois non me dará conta, pero igual vou pensando nas miñas cousas. Pero costábame, sí.
26: Pero ahora nin veixo os números, nin oigo nada, pero bueno, outros pitaban, pero o que non veo, eso tamén sería unha axuda.
25: Pero polo menos na canción sigue soando Porta Faxeira, pode pasar.
2: En que canción?
17: Pois xusto, é que foi en 2025 cando o eco deste, bueno, deste Porta Faxeira, pois fixo que se convertese nun tema musical. Porta Faxeira pode pasar.
2: Ah, pero existe un tema musical con isto.
17: Sí, é unha canción do artista coñecido en redes sociais como The Light.
2: por cierto, Sara, ¿sabemos algo de por qué se quitó en abril este son tan característico que hasta inspirara una canción?
17: Pues sí, dentro del Concello de Santiago aclarouse de que foi pasado abril cando se apagou a emblemática voz do semáforo e teñen en marcha un proxecto de sustitución de avisadores acústicos convencionais nos semáforos por outros novos con sistema acústico PAS Blue avalado pola ONCE e a

0: súa fundación.
1: Bueno, outra cousiña, estes días que hai tanto seguimento pola familia real, porque van ir ao a final, non? E se dicía por que non foron a semifinal. Bueno, parece ser que había uns actos da Fundación Princesa de Girona, e si vai ir a familia real a ver a final do Mundial a Nova York. Pero creo que foi neses actos a Princesa Leonor, nos actos da Fundación Princesa Girona, houve un día que levaba un bolso que polo visto está feito en Galicia.
0: E fíxose viral justamente por
1: tamén.
0: Iso. Sí. E que xusto, como te dicías, na última aparición pública puxo en valor o legado de artesanía galega e xusto foi na visita xunta a Infanta Sofía ao complexo arqueolóxico de Empúries. Luciu unha original creación de Montserrat Álvarez, que é unha historiadora da arte fundadora de IMAT Atlántica, un proxecto que vai máis aló dunha simple marca de moda e que é unha firma que busca a preservación e a transformación do saber facer único das artesas da costa atlántica do norte de España e Portugal. E xusto, a Televisión de Galicia puido falar con ela para coñecer como se xestou esta acción e cal foi a súa reacción ao saber que a princesa levaba o seu bolso.
2: E despois o bolso fai parte dunha colección que se chama O Gran Tour, que é a nosa colección de verán. E o Gran Tour, o inicio do turismo, era un viaxe cultural que facía a xente para descubrir outras culturas. Entón, que ela levase o bolso neste momento, neste lugar arqueolóxico, que é un emblema justamente de a multiculturalidade de culturas do Mediterráneo, é tamén moi simbólico para nosotros. Nos este bolsiño o chamamos o pouch, que se pode personalizar, é feito con liño e con pele. Está feito aquí en Pontevedra, en un taller que está a 10 minutos da nosa oficina, e ten unha etiqueta bordada con motivos mariños mezclados con un universo dun artista americana que chamase George O'Keeffe. Entón mezclamos como ese imaginario, esos dous imaginarios, o Atlántico co floral de George O'Keeffe, para facer un xardín preto do mar. E esta é a temática da nosa colección este verán. E é o bolso que ela lexiu, que está feito pois en liño, cunha bandoleira para poder colgalo, e que nos o vendemos para pois ir á praia, para levar durante o día na cidade. É un bolso que toda, o sea, a tela que leva o bolso, todo está, ten as certificacións orgánicas.
0: Claro que isto xa vai moito máis alá das tendencias pasaseiras, non? Se notas que a princesa Leonor aposta pois pola sostenibilidade e tamén polo valor da artesanía.
1: Claro, neste caso son bolsos que teñen esa historia detrás, non? Por certo, xa que estamos falando moito do Mundial, desa final da que estamos todos tan pendentes, ollo porque o descanso do Mundial, do partido da final do Mundial, podería ser algo parecido ao famoso descanso da Super Bowl, non en van.
0: Pues sí.
1: Se celebra nos Estados Unidos. Alí, cando fan o partido este a final da Super Bowl, hai un descanso no que sempre hai actuacións musicais moi potentes. Sí. Este ano pasado foi Bad Bunny, que bueno, foi claro, un momento moi recordado. Están preparando nos Estados Unidos algo similar, o que pasa que non sei eu se lles vai dar tempo nos 15 minutos que normalmente dura un descanso dun partido de fútbol.
0: Pois en principio non, porque a FIFA planea cambiar o seu regulamento para dar cabida a todas as actuacións musicais previstas no intermedio. Entón pois romperá o establecido nese partido que xogará España este domingo coa incorporación dun espectáculo no entretempo, que fará que o tempo regulamentario, que normalmente son 15 minutos, sexa máis. A pesar de que non quiso confirmar oficialmente, a FIFA cambiará a norma e está previsto un descanso dos 25 a 30 minutos para montar un gran show con cantantes e artistas como Shakira, Madonna, Justin Bieber ou o grupo de K-pop BTS. E isto, claro, hai preocupación porque, claro, isto vai a variar a
1: claro,
0: rutina dos
1: jogadores.
0: Claro,
1: 15 minutos non lles vai dar ton. Shakira, Madonna, Justin Bieber e BTS.
0: É que son moitos. Eu creo que en 30 minutos non sei se vai a dar, pero sí, sí.
1: Ah, ti crees que nos 30 minutos tampouco? Non, nos 15 por descontado,
0: 15
1: que non.
0: A ver, nos 30, porque claro, igual se esperan algún artista máis, estos que acabamos de dicir.
1: Bueno, pois pues, a ver en que queda o final, que terá máis repercusión, o partido ou a actuación do medio?
0: Home, para nós o partido, creo, porque xoga España e claramente o partido, pero bueno.

0: Galicia por diante. Actualidade, mellora galega.
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
4: Aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. E sardiña, kilo, 3,95 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante. Na Radio Galega.
6: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
7: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
8: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
9: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 €. Dormitorio completo 319 €. Confortable cheslón 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de vieira e boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro. Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do Concello ou a través de oporrino.org.
10: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidade, servizo e garantía. Leva agora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, dun 1,85 m con wifi e clasificación energética C por só 569 €. Elevarás un agasallo moi refrescante só en Cenor, a túa tenda de confianza.
11: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa Sopreve. O gusto polo natural.
0: Galicia por diante de verán, con Cristina García.
12: Está a piques de empezar Costa Feira, o icónico Festival das Rías Baixas, que se celebrará do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo. Esta será a súa cuarta edición, con concertos de Nicky Jam, Taburete, Loquillo de la Osa, Rusovski, Aaron Sevilla ou Xavivo, a quen estamos escoitando. Tamén hai ciclos como Popa Feira, Electro Latino, Wake Up, Molan os 2000 e Bulla, o espazo nocturno que vai pechar cada serán. Música e gastronomía volven a liarse por cuarto ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira, tralo éxito da edición pasada, na que se chegaron os 60.000 asistentes. Este verán, no Costa Feira, en Sanxenxo, prevén superar esta cifra de 60.000 asistentes. Hoxe temos dúas entradas dobres, é dicir, que pode haber dúas persoas que gañen cada en súa entrada dobre, pro concerto de Xavivo o 30 de xullo ás 8 da tarde no Costa Feira de Sanxenxo. 30 de xullo, tedes que ter a xenda libre para ese día. E podedes, tedes que poder ir a Sanxenxo ese día, é o que vos pedimos, participades. Porque o procedimento é o de sempre. As dúas primeiras persoas en contestar correctamente a unha pregunta a través do WhatsApp, as dúas primeiras persoas levan cada en súa entrada dobre. O noso número de WhatsApp, 627-75-19-70. Recomendo-vos que o teñades xa agardado no vosso móvil para os concursos. 627-75-19-70. E a pregunta é a seguinte. Xavivo é un cantante que se chama Xavier e que se apelida como? Pois polo nome Xavivo, pois xa podedes deducir que comeza por Bo. Pero cal é o apelido de Xavivo? Xa houve unha persoa rapidamente que contestou, pero de momento unha acertou. Así que podedes seguir enviando mensaxes ao 627 75 19 70.

0: que qué bonito es verte la
1: O 30 de xullo pode decir a Sanxenxo a ver a Xavivo, pero antes diso podemos ir ao cine a ver novas propostas que se estrean hoxe, Begoña.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. Pues sí, traemos dos propuestas realmente muy diferentes. Una es pues a gran película do verán, posiblemente do ano, porque renace a lenda de Ulises nunha nova versión desa Odisea de Homero. É a última gran producción de Christopher Nolan, autor de grandes filmes como varios de Batman, Interestelar ou Oppenheimer. E mirade a cantidad de cartos que gastaron neste filme: 250 millóns de dólares. 250 millóns. É unha cifra, bueno, non sei, eu non sei ata onde pode chegar un con esa cantidad de cartos. Certo é que rodaron durante medio ano en escenarios naturais de Grecia, Estados Unidos, Islandia, Marrocos, Escocia, e prácticamente, como digo, filmo do verán. E ademais ten un elenco impresionante: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson. Dura, a ver, para que vos animedes a ir ao cine, dura case 3 horas. E xa apunta a colleitar un gran número de figuriñas nos premios Óscar.
3: El trueno. El fuego. La muerte.
4: Recuerdo una esposa.
2: Bo, realmente das películas máis agardadas da tempada, os que a viron din que é moi fiel á obra orixinal de Homero e que non vai defraudar tampouco nin os seguidores de Homero nin os seguidores de Christopher Nolan. Hai quen lle pon reparos a Matt Damon como Odiseo, como Ulises, pero claro, é unha, ni siquiera é unha opinión unánime, e hai que ter en conta que Homero non foi moi preciso á hora de describilo. Temos a idea esa de Kirk Douglas, de Ralph Fiennes, entonces, bueno, temos unha idea preformada.
1: Pero entón é polo físico, que non lle escadra como Ulises.
2: Claro, porque Homero describe, descríbese a Ulises como un home con un físico impresionante, pero tampouco dá grandes pinceladas de como era físicamente na novela. En cambio, falan moi ben de Anne Hathaway como Penélope, e contan que a película dá moito protagonismo a Tom Holland como Telémaco, as viaxes que fai para saber algo dese seu pai. Ninguén pon en cuestión que é un filme moi poderoso, de imaxes moi espectaculares, de viaxes repletas de criaturas e de conxuros, moi tráxico e moi cheo de fantasía, pero 3 horas.
1: Carai, 3 horiñas. Bueno, temos outra estrea máis, neste caso unha road movie.
2: Sí, unha road movie norteamericana, nada que ver con este filme de Nolan, con esta Odisea.

0: Xa de vos, é unha película norteamericana do cine independente que conta, bueno, unha road movie sobre dous nenos que van de viaxe co pai por ese oeste estadounidense árido. O máis pequeno pensa que van a Disney, pero a realidade é moi diferente porque teñen que comezar unha nova vida. Escoitamos un fragmento mínimo do trailer porque está en inglés.
1: Oh, come on, I need to wake up now.
2: What time is it?
1: I know it's early, sweetheart, but we gotta go.
3: Entón non van a Disney.
0: Non van a Disney. Realmente é a historia deste pai desesperado que debe enfrontarse o impensable polo ben dos fillos, porque non ten forma de mantelos, acaba de deixar atrás unha casa con gastos que non pode afrontar, unha execución hipotecaria, non ten cartos nin para o penso do can. A película parece moi interesante porque fala dun momento que ocurriu de verdade en xullo do 2008, cando foi a crise financiera mundial. O estado de Nebraska aprobou a lei de refuxo seguro, despenalizaba o abandono de nenos de calquera idade para que os cativos pasasen a ser tutelados polo Estado.
3: É dicir, que uns pais podían abandonar os seus nenos e ninguén lles ia pedir explicacións.
0: Exactamente, estaba pensada inicialmente para embarazos non desexados, pero como non puncheron na lei a idade
3: dos
0: aí,
3: nenos,
0: dos claro. nenos, aí houve xente que aproveitou, algúns outros desesperados deixaron os seus fillos en lugares de Nebraska, en hospitais, en estacións de bombeiros. De repente o estado de Nebraska descubriu que acababa de meter un erro garrafal e tiveron que cambiar a lei rapidamente, pero xa foran abandonados, entre aspas, máis de 30 nenos. A lei cambiou, agora só se admiten bebés de menos dunha semana, porque está pensada, pois eso, para mulleres que creen non están contentas cos seus embarazos e deixan os pequenos. Pero a historia é terrible e a historia, sobre todo, lévanos a ese momento, 2008, cando tanta xente o pasou tan mal que chega mesmo a abandonar os seus fillos, neste caso, unha de 9 anos e outro de 4 ou 5. Unha historia moi terrible, moi demoledora, pero que pasaron 20 anos e ainda se segue repetendo.
3: Pois a Odisea e Omaha, as dúas propostas para esta fin de semana. Grazas, Bego.
0: Grazas.

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A esta hora comezan as concentracións convocadas pola CIGA na Coruña e en Ferrol no sector do comercio. Eduardo Herrero.
2: O Centro Comercial Marineda City da Coruña e o Alcampo de Ferrol son os escenarios destas protestas que a CIGA convoca para reclamar condicións de traballo e salarios dignos no comercio. O Sindicato Nacionalista anuncia tamén unha xornada de folga no sector o domingo día 26 a escala galega. Denuncia precariedade laboral e intentos de limitar a negociación colectiva na comunidade. Por iso, se non hai avances, as protestas han continuar en agosto con novas movilizacións o día 7 e un paro total o día 15.
0: Galicia perdeu 300 explotacións de leite no último ano, segundo a coordenadora de organizacións de agricultores e gandeiros, Rosana Rey.
3: Unha cifra que representa o 56% do total das granxas que pecharon o conxunto do Estado, 530, un descenso de case o 6% número de explotacións respecto ao ano anterior. Advirten os gandeiros que producir un litro de leite custa 6 céntimos máis polo encarecemento da enerxía e o alimento provocando. Pola contra, paganlles menos polo litro do leite, que en maio foi de 47 céntimos fronte aos 50 céntimos que se pagaban o ano pasado por esas mesmas datas. Advirten que o sector lácteo vai cara un modelo uberizado con granxas xestionadas a distancia por multinacionais ou fondos voitre. Para reverter esta situación, a organización remitiu a Interprofesional Láctea un decálogo con medidas.
0: O incremento do financiamento en dependencia permitirá reducir a lista da garda en case 800 persoas e crearánse uns 6.200 empregos en Galicia.
3: Son estimacións do Ministerio de Dereitos Sociais despois de que esta semana o Congreso aprobara o decreto lei que incrementa as contías que o Estado aporta cada mes ás autonomías e a reforma da lei da dependencia. Calcula o Ministerio que a nosa comunidade recibirá 270 millóns de euros adicionais entre este ano e o que ven, o que se podería traducir en atender a case 16.000 beneficiarios máis e reducir as listas da garda nunhas 800 persoas. No conxunto do Estado, os cambios aprobados polo Goberno Central permitirán crear 115.000 empregos dentro do sector da dependencia, atender máis beneficiarios e ampliar os servizos, cunha reducción das listas da garda de máis de 70.000 persoas.
0: Un día despois de declarar na Audiencia Nacional polo caso Leire, o DAO da Garda Civil comparece a esta hora no Senado. Faino na Comisión de Investigación polo caso Coldo. Manuel Llamas defendeu a súa inocencia e repetiu en varias ocasións que non ten previsto dimitir. Declaracións do número 2 da Garda Civil ante preguntas

0: pueden ser de pacotilla. Ah, xa estás perdendo de pacotilla. Ia dicir que non unha falta de respeto. Espera, ia dicir que o de pacotilla non é unha falta de respeto porque la mesma se autodenomina va de pacotilla.
1: Sí,
0: que agora
1: de pacotilla porque sempre dijo a min tanto postureo das influencers, a min eso non me va, eu son máis así.
2: A min tampouco.
1: Onte chamaronme Enxebre.
2: Enxebre.
1: Onte chamaronme Enxebre, pero que bonito.
2: Moi bonito. María Enxebre.
1: María Enxebre para unha filla que non vou a ter, está que dá ben, verdad?
2: Sí. Moi bonito.
0: Ou para un fillo, porque eu vexo moi unisex. A ver, que lle dicía Ricardo, que estivo de festa, que sabes?
2: Non, non, dixo. Que onte dixo, va, íbamos a animar a tomar algo.
1: No, porque onte, como estuvemos falando do Día do Carmen, dijo, bueno, pues hai que ir a celebrarlo, ¿no? Joder, ¿qué? Entonces fun a celebrar o Día do Carmen.
0: Foise eche un pouco das mans, ¿ok?
1: Foiseme das mans, dos pés e de todo. Foiseme pola borda. Pero bueno, hai que vivir aquí e cumplir e falar de Argentina.
2: Pa iso cobras.
1: Pa iso cobro. Hai que falar de Argentina, sí. Porque xa dixemos onte que tiñamos que falar, pero onte, como era o Día do Carmen, pues deixámoslo para
2: hoxe. Sabes o que dixo Messi? Messi dixo, non nos regalan nada.
1: Callate! Callate, non lle mando calar aún, que se fixo un vídeo viral.
0: Ah, o do bobo, non?
1: O do, como era?
0: Sí.
1: Bobo, callate, bobo, non? Como era?
0: Sí, algo así, non?
2: Sí, non sei.
1: Non viste desa polémica que hai agora armada, que está aí YouTube, Instagram, o mundo influencil revolucionado polo youtuber este, o Xocas?
0: Non.
1: Non conoces o Xocas?
0: Coñezo, pero non o sigo, entón que fixo?
1: El fai, bueno, é streamer, fai vídeos en directo en YouTube xujando a videoxojos. Estaba falando de Argentina e tal, e colliu a bandeira da Argentina e pasou unha polas súas partes.
0: E que hai xente que se pasa tamén.
1: Están aí agora que polas redes que en plan non pisa Argentina que na conta.
2: E hai outro, que xa comentei, hai outro que sacou a bandeira de Inglaterra, que é moi doada, branca, con unha cruz vermella. E decía, la concha de tu madre.
0: Ah, pero contáchelo onte.
2: Sí, sí, la concha de tu madre. Entón, claro, hai cada resposta.
0: No, bueno.
1: A verdade é que hai que falar cousas de Argentina bonitas,
0: que somos xente, non somos xente bonita, de bo ambiente, o como diría Chuchi, como
1: de bo aquel,
0: venga apuntado mamá topa de bo aquel. E hoxe, dende o noso cariño, como fixemos outro día con Francia, queremos dedicarlle o programa aos arxentinos.
1: Mira, ¿no? A este paso non nos van a deixar entrar en ningún sitio, porque mira, en Carballo estamos vetadísimos.
0: Sí.
2: No, estarás ti.
0: Exacto.
1: No, ti tamén, ¿eh?
2: No,
1: me queiras a mí meter la culpa de todo porque...
0: Eu non, verdade.
1: No, Cristina non. Pero Ricardo, o día antes de eu dicilo da carteira, el dixo unha cousa. O que pasa que como non subiron o vídeo ás redes,
2: claro,
1: non están poñendo o

0: díxome, vonche dicir unha cousa que non che pareza mal. Escuita a bola extra de hai moitos anos. E desde que estás ti con Ricardo, dixo así, non deixades falar a Cristina. Isto é verdade.
1: Bueno, no, teño... Pero Cristina non ten que falar, teño que falar aos ointes.
0: Vende enseñarvos a mensaxe. E vos atropellades.
2: É que me veño arriba.
0: Sí.
2: É que bueno, me... Eu teño mamá topa que... É que
0: no,
2: me veño arriba.
0: A culpa é miña. Agora a culpa
2: por
0: miña.
2: Por suposto.
0: Non veño máis, eh?
1: Pero mira o que dixo a mi... Como se chama a tua amiga? Que
2: non é Juan.
0: Non, isto non era unha amiga, era unha seguidora.
1: Ah, pois esta seguidora que non lembramos o nome... Ten moita razón, non porque fale eu, falades un enriba do outro. Agardade que hai tempo, agardade que acabe un e fala
0: para
1: outro.
0: Para falarme, levanta a man. Adiós. E para insultar tamén.
1: Non te enfades, senta, anda. Pero falas cando cale mamá topa e mamá topa fala cando acabe
2: ti. Pois que me fale un gesto ou algo.
0: Levanta a man, o sea, como cando ibas a escuela.
1: Vamos facendo un xesto, pero facedeme caso. Así. Bueno, pois hoxe imos falar de Arxentina. De, a ver, ao final temos moitísima relación con Arxentina. Igual, aínda que está máis longe, temos máis relación que con Francia.
0: Vai, tens de parientes,
2: máis relación de churrasco.
1: Pois mira, ti admiras os asados arxentinos.
0: Ai, que vos está,
2: Por suposto.
1: Que vos, eles celebran
2: son
1: todo.
2: Son mestres facendo churrasco.
1: Claro. Eles chamanlle asado.
0: Que... Asado.
2: Bueno, é que me dá igual.
0: Asado, mira, asado que fixo un tío meu, estaba aquí en España,
1: pero ele é de Arxentina,
0: non? No. Bueno, acabou sendo de lá, porque marchou para lá moi novo.
1: Vive ali.
0: Xa non vive. Xa morreu lá, xa tuvo fillo, xa morreron todos. Vou conto. Ele tiña unha moza aquí en España. Vale, todo ben. Pero decidiu marchar para lá, para Arxentina, e a moza quedou aquí. Pero daquela non había nada, o sea, había carta e se chegaba. Entón, ela lá fixou a súa vida. Casouse e tuvo tres fillos.
1: Tendo a moza aquí.
0: Sí. Pero era unha moza, tampouco non era...
1: Hombre, pero ela estaba esperando que avisaran.
0: Ela non esperou. Ela acolliu e anos despois foi para lá. Buscou, non? Sabía no sitio onde vivía e petou a porta. E abriulle a muller.
2: Alá!
0: Abriulle a muller.
1: A muller flipando tamén.
0: No. A muller sabía que el, cando foi para lá, el deixara aquí unha moza. A moza non volviu a saber nada del, pero quedou prendada de semejante home da nosa familia, que somos unha estirpe que mi madriña. Entonces, ela foi para lá a buscalo. E abriu a porta, muller. Ah, sí, viva acá, tata. Espérala aí, dúas horas. Tuvo dúas horas esperando a que chegar el do
1: pero
0: traballo.
1: Mandou unha pasar
0: para a casa. Fixolle ali un café, un mate destes que toman un mate.
2: Jame mate.
0: Ahora toma matcha latte.
1: Agardando por el, ¿no?
0: Sí, ela dixolle, ora bona joder. Bona facer esperar hasta que chegue aquí Casto, chamábase meu tío.
1: Casto, pois Casto.
0: Non era Casto el nome. No. Chegou de traballar dúas horas despois e atopa na cociña que a muller tomando ali o mate. Quedoulle a cara a cuadros. E claro, cando lle contou, mire, que este é a miña muller e teño tres fillos. Págame el boleto de vuelta.
1: Bueno, ainda menos mal,
0: non? A ver,
1: ¿no?
0: Que vas facer? Daquela non había WhatsApp, nin había nada. Claro, bueno, el marchou claro. Para lá e fixo a súa vida.
2: E se non colles o teléfono...
0: E cantos hai, que mariñeiros, unha muller en cada puerto, fillos para aquí, fillos para lá... Cuidado.
1: Sí, bueno, sí, pois, sí. No, e que Arxentina está moi lonxe, non? E máis antes que a xente barco.
2: Está máis para arriba de Lugo.
1: Sí.
0: Vai, sí.
1: Queda máis para lá.
0: Non me sonaba.
1: Bueno, pois hoxe queremos que nos contedes historias con Arxentina ou con xente arxentina ou a vosa relación con Arxentina. Ti, Ricardo, máis aló dos asados e dos churrascos.
2: Non compartes nada máis
1: con Arxentina.
2: Teño un amigo que ademais é músico, Xoel López, ten unha casa en Bos Aires.
1: Bueno, hai moi bons músicos en Arxentina,
2: Sí,
1: Calamaro,
2: sí, pero viñeron
1: Ariel
2: todos
1: Roth.
2: Por aquí.
1: Alejo Stivel.
2: Sí, Tequila, xa, rematas así, Tequila.
1: Rodríguez.
2: Dis que é un sitio maravilloso para vivir, non sei.
1: Bueno, igual alguén nos pode dicir,
0: vamos a excursión un día.
1: Igual alguén nos pode dicir, porque seguramente...
0: De lujo para arriba.
1: Hai moitos ointes que coñecen Arxentina ou ven directamente polos seus familiares ou porque foron visitar os familiares.
0: Hai agora, co partido España-Arxentina, hai moita xente que está dividida. Xente que marchou para lá e viñeron de volta.
2: Non sei por que se dividen.
1: Bueno, porque teñen o corazón
0: dividido,
1: lógico.
0: Teñen unha familia lá, ou viviron alá e depois viñeron para aquí. Ou españoles que están vivindo alá.
2: Cale o postre máis famoso de Argentina?
1: Os alfajores.
2: Os alfajores, pois vale bar dous alfajores, pero de aquí a diante.
0: Ai, non sabes. Tamén iba a pasar a Inglaterra, non era?
1: Él dicía que iba a pasar a Inglaterra.
0: Claro,
2: pero botáronse atrás, cajóns, os ingleses. Botáronse atrás. Sí, efectivamente.

0: un retraso.
1: 981-540-979, se queredes chamarnos, contarnos cousas de Argentina, se queredes dar un pronóstico pro partido, pois tamén podedes.
2: Tamén podedes mandar un WhatsApp, 627-75-1970, un audio, unha mensaxe, porque, claro, tedes que participar para ganar ese fantástico lote de galletas mariñeiras da Veiga. Quedan lá tamén, non? Cerca de Argentina, non?
0: Sí, sí, sí, Abeja.
2: Abeja.
0: Sí, sí, sí.
2: Queda
0: no alto,
2: abeja,
0: no alto.
2: Máis sin xebre, non?
0: No, no alto, queda no alto.
2: Sí. Queres escutar a rima ou non queres?
1: Sí, sí queres. Sí,
2: a ver, Gustoume hoxe, eh?
1: Porque metiches Argentina,
2: claro,
1: non me
2: digo. Que ora, claro. Estou me vindo arriba, que o das rimas estou aí xa meténdolle demais. Entón, esquento-me, a ver se salen aquí unhas cousas. Día sí, Día sí, mira. A ver, son capaz de facer así toda seguida, mira. Oxe na bola extra, e por falar de Argentina, é do partidazo que se aveciña. Pero antes chama que o premio está á volta da esquina.
1: Moi ben, bueno, moi
2: bueno.
1: Ben.
2: Como que bueno.
0: Un euro máis para este rapaza.
2: Ah, bueno, bueno.
1: O de a veciña estaba aí, pero está aí, aí a rima, pero bueno, ven, ven.
2: El ojo non rima a veciña con
1: pero
2: esquina.
1: Gústame que te complicaras máis.
0: E eso que salí onte
1: sí,
0: pola noite.
1: Gústame, non. Moi ben, moi ben, moi ben.
2: Fixina, que mira, fixina cando tomaba o café antes de vir.
1: Moi ben, mamato, para aquí da bolestra vas a ir para presentarte un concurso destes de poesía.
2: Como que para presentar? No, a min que me chamen directamente, non me presenta nada, a min que me chamen. Xa, ven a presentario de presentador de concursos.
1: Mira, xa nos están escribindo, e fixadevos que historia. Pos días, o meu avó emigrou a Argentina cando o meu pai era un meniño e xa non voltou. Dicir, o pai quedou aquí. Sí. O, quero dicir, o pai deste ointe, que sí, era un meniño, quedou aquí. O avó xa non voltou, volveu casar alá e tivo dous fillos. E o meu pai tivo que deixar de estudar con 7 anos e porse a traballar para sair adiante.
2: Con 7 anos?
1: Sí, dicir, abandonou totalmente. El foi ali, deixou aquí unha familia e foi ali e casou outra. E fixo outra.
2: Pero non che deixou canta xente. Sente que dirá irmáns por alá e non sabe. Imagínate que bueno, destapamos nós aquí.
0: Mellor.
2: Destapamos nós aquí unha trama hoxe.
1: Si sabedes, contade, contade.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Mellor, hola, compañeros, son Manuel de Coristanco. Pois o domingo vamos jubilar o mellor xogador do mundo, de toda a historia, que é o señor Messi. Pero vamos jubilar perdendo, porque xa jubilamos a un dos bons, que foi Cristiano Ronaldo, o pobre, non tocou balón en todo o partido, e a Messi vai pasar o mismo, vai ganar a España. E sinto polos argentinos que me caen ben, era a final soñada por min, eu sempre quixen que foron a final España-Argentina. E xa dixo, para ganar a Copa do Mundo, o mellor xogador do mundo, vámoslo rejubilar. Veña, un saludinho, o resultado vai ser 3-1, vai marcar Messi un, e os de España vai marcar un Pedri, e Yamal 2. Veña, un saludinho.
0: E o porro, pobre porro,
1: Bueno, xo porro xa marcou.
0: Sí, e fixo feliz a moita xente. Sí. Un porro.
1: Como lle gusta este chiste,
2: eh? Que non para, el como entre no, bucle con
0: pero,
2: algo está...
0: Pero mira, si estou repetindo, sí. Que pasa, ti non repites.
1: ves como repites ti tamén.
4: Hola, bo día. Eu de Argentina faime gracia un anuncio que había que salen a contar todas as ventajas da marca que queren publicitar. E sale un argentino ao final. Me ha deixado mudo, O difícil que debe ser deixar un argentino calado.
1: Non vin ese anuncio.
4: Bo día, son Santiago de Lobios.
2: O do Langostino, como era?
1: Ah, bueno, había un de Rodolfo Langostino.
0: Rodolfo Langostino.
2: Como dicía?
1: Llévame a casa.
0: Está bueno.
1: No, llévame a casa.
0: Llévame a casa.
2: Pero eso non era do Nescafé.
0: Era un Nadal, era un Nescafé, estás ti, Nescafé. Non des golpes que isto a xente na casa
1: resolle moito. Perdón,
0: Eu sempre saía esa campaña no mes de novembro.
2: Para comprarlos para Navidad.
0: Cuidado, pero a miña nai, a miña boa, toda a xente, vou comprar uns langostinos...
2: Rodolfo. Teñen que ser Rodolfo.
0: Rodolfos.
2: Rodolfo. Un nombre bonito,
0: estaban vos,
2: eh? Estabase perdendo. Rodolfo é bonito, eh? Tamén, non?
0: Rodolfo é bonito, sí.
2: Sí, como María en Xebre, non? É así.
1: Hola, boas. Todos os veráns, as fillas dun primo do meu pai... supoño que de Argentina, veñen no verán a visitar a familia de aquí. Veñen de Argentina a visitar. Pois os meus fillos, desde que teñen coñecemento, sempre lle preguntan o mesmo a estas parentes. Sempre lles preguntan, coñeces a Messi? Claro, deben pensar que Argentina é todo moi pequeno,
2: sí,
1: non?
2: Sí, sí, sí. Teño coñecen... moitísima curiosidade de pasar unha Navidad, ou sea, en verán.
1: Ah, claro, para él es
0: sí,
1: agora para él es
0: increíble.
1: Sí, sí.
0: Pero mira,
2: claro,
0: eu mesmo
2: Papá Noel, como vai
0: eu estive en verán en Finlandia con meus pais, nunha

0: autocaravana. Eu decía a miña nai, por que de noite todo o día?
1: Non é de día, todo o día.
0: Un dato, de día, todo día.
2: Un dato que se me escapa. Non podía dormir. Foste sin caravana, culturai.
0: Sí.
2: O sea, como se te ocurre meterte ca familia nunha caravana?
0: A mí que me contas, foi o meu pai.
1: Pero
0: que
1: Ricardo fai ao revés que a maioría da xente que nos escoita, que foi de cos seus pais de caravana, porque o caravaneiro era teu pai, non?
0: Sí.
1: Toda a vida, e cando el tivo xa posibilidade de ser maior, non foi nunca.
0: E a miña nai fixo a un reno ou algo así, e botou a correr, porque claro, o reno dixo, ah, sí, pois pues agora vou. E botou a correr, miña nai. Sempre me lembrarei de eso.
3: Bons días, rapaces. Aquí se ve un día máis. En da grúa, pois nada, o domingo Messi non vai cheirar balón. Porque temos aí a un señor, todo un cabaleiro, Don Cucurela, ou como se pronuncie, que vai no meter no bolsillo. Non vai saber nin por onde lle caen. E así que o domingo esa final vai ser nosa, sempre que a FIFA non beneficie aí aos nosos veciños arxentinos. Así que nada, eu si que digo que vai marcar porro. E un golazo ademais. Veña, rapaces, xa veremos que pasa. Bo día.
1: A Cucurella contrólalo, que falou el.
2: Sí,
1: Cucurella.
2: Pelos.
1: Moi ben. Bueno, sí. Pregunto isto a mamá Topa porque ela confesa que non ve,
2: pero ao final como teño dous nenos que si son moito, están con dos cromos e con tal as camisetas, ao final con oso.
1: Claro, dos máis coñecidos por ese aspecto
2: Cucurella,
1: tamén,
2: non? Sempre dixo dos pelos, pelos.
1: Cucurella está xogando moi ben, Cucurella,
0: Fai
1: celebra os goles, o que parece que non mete como un pingüín.
0: Como se fora unha campa.
1: No, fai así un movemento dun pingüín.
2: Si, é como o bailiste do cangrejo,
1: simpático. Si, si. Que fai un tándem, por lo menos o último partido, co porteiro. Hai un porteiro en España que se chama Unai Simón.
0: Que cando sai dos marcos.
1: Que do Atleti de Bilbao. E bota a correr ata o medio do campo, se fai falta, deixa ele a portería.
2: Que deixa a portería sola.
0: Abúrrese.
2: Bueno, claro, se non llevan ali.
1: No, no, pero volve para atrás e para-o.
2: Bueno, e fai o traballo.
1: De momento. Esperemos que siga así. Pero claro, no. Ti, a mí un pouco me mo nerviosa,
2: Cando ves que deixa a portería sola. A mí
1: dame palpitacións cando vexo a Unai Simón.
0: Onde
1: que,
0: vas?
1: Onde vas? Onde vas?
2: O sea, a ver o que fai.
1: A ver que nos di Charo.
4: A ver se vos gustan estas ritmas.
1: Ai, ritmas.
4: As galletas mariñeiras famosas no mundo enteiro. Tanto se comen no Brau como no mes de xaneiro. As galletas mariñeiras non se poden igualar. Quitáronlle moita fame aos mariñeiros no mar.
2: Pero que nivel.
4: As mariñeiras da Veiga, como elas non hai nada. Son as mellores galletas, están feitas en Chantada.
2: Olé.
4: Son as mellores galletas, as mariñeiras da Veiga. E que mas deixen a min todos os que non as queiran. Charo.
0: Pero por favor,
2: aplauso. 20 voltas.
1: Eu creo que deberíamos despedir a mamá Topa.
0: Si as galletas mariñeras da Veiga quixeran un historia de prensa ou algo, tiñan que contratar a esta señora.
2: Eu levo-me aquí. 20 días facendo rimas, nada.
1: Pero aquí, Charo. En 5 minutos, Charo fixo algo mellor que ti en 20 días.
2: Perdona?
0: Adeus.
2: O finiquito, por favor. Marcho. Acabouse. Acabouse.
1: Arriba de Charo. Tes moito que aprender. Vou reenviar mamá Topa para que escoites polas noites.
2: Charo, se nos estás escoitando, vonche dicir unha cousa. Vas ti ahora, todos os días, de luns a venres, a mandar a rima. Eu me boto fora de todo.
1: Non, que a contraten a Charo.
2: Nada. Acabouse.
1: Bueno, tampouco te piques así, hai que aprender.
2: Sabedes contar? Non contedes comigo.
5: Bos días. Pois meu bisavó materno emigrou a capital, a Buenos Aires, a gañarse a vida ali. Comprou unha casinha e marchou ben a seu irmán a ganar a vida lá. Despois, el mandáballe diñeiro para aquí, mandáballe cartas, mandáballe para a miña muller, tantos cartos para miña irmã, tantos cartos para miña tía, tantos cartos. Tuvo unha temporada moi grande alou, e despois todo, casi todo, as terras que lle deixou a novo, pois casi todas foron compradas co diñeiro que ganou alou. Buenos Aires. E meu avô paterno tamén estuvo emigrado en Buenos Aires. Traían, aquel cando iban en barco, traían unha hucha de madeira chea de cousas. E conservamos tanto a de meu bisavó materno como a de meu avô paterno. E xa teñen, xa pasa a de meu bisavó materno, pasa de 115 anos por arriba.
2: Wow,
5: e a de meu avó paterno andará sobre os 100 anos.
1: Pero supoño que xa están baleiras de cartos, non? Porque traían aí...
0: Home, claro.
1: Claro.
0: E serían pesos... Non, sí. Euros,
1: xa se gastarían. Pero iso era moi típico dos emigrantes que cando viñan de volta traían todos os cartos,
2: sí,
1: en efectivo.
2: Sí, sí,
1: claro,
2: sí, sí,
1: traían.
0: Verdad, ademais, en rolos, así, quero decir.
2: O típico que traía a joma en volta na...
1: Eu lembro unhas tías que tiña que volveran do Brasil e dicían, cando volvemos, chegamos cun saco cheo de moedas. Sempre contaban iso, non? Que levaban os cartos todos
2: nada.
1: Que tiñan.
2: Ahora
1: ¿no?
2: nada, nunca... Claro.
0: No, ningún... pero que ademais ibas a estos sitios, tanto... Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera, a traballar, eu non meto os cartos nun banco nin de coña, os gardo debaixo
1: bueno,
0: do colchón.
1: Bueno, eran outras épocas,
0: pero,
1: claro.
0: Pero quero dicir, e hoxe en día estamos pensando igual.
2: Sí. Ao final é todo volve, eh?
1: Pero bueno, hoxe non podes mover igual. Así os cartos en efectivo no. polas fronteiras, claro, como
0: bueno,
1: antes.
0: Depende.
6: Buenos días, equipo. Son Maribel de aquí de Pontevedra. A ver, eu son futbolera. Entón, o meu resultado para este domingo, eu creo que vai ser 2-1 a favor de España, claro, evidentemente. O señor Messi vai quedar unha cara de parvo que vamos. Nos temos xogadores moi buenos, eh? Mar Cucurella ou como se chame, ese é buenísimo. Por nada, que eso, que España vai subir coa copiña pa aquí, pa súa España, van a quedar os argentinos fastidiados. Lo siento por ellos, pero é lo que nos va a tocar. Veña, un saludo para todos.
0: Eu xa estou portando a segunda estrela.
1: Ah, xa estás.
0: Sí,
1: ah,
0: porque antes de unha mancha de mayonesa.
2: Como non genemos...
0: No. A ver, escoita, como equipo temos que gañar, como equipo, porque non son equipo. E digo claramente.
1: A ver, eu creo que tens razón nesta cosa, a gran moralexa
0: equipo,
1: de momento, a gran moralexa que está deixando este mundial, sei que non sempre aprendes, pero que vale máis un equipo que unha individualidade.
0: Que
1: unha veremos en que queda, claro, estaba xogando contra o Portugal de Cristiano, contra a Francia de Mbappé, contra Argentina de Messi. Sí, pero ti dices a España de quen? Porque aí
2: todos.
1: Claro,
0: de todos.
1: Claro, ¿no? Entón,
0: esa é a historia. Todos historia. Dan porque están xogando moi ben e recibiron cantos, un gol. Recibiu, non?
1: Un gol. E iso que Unai Simón anda de paseo por aí, pero...
0: Pero que Unai Simón dalle un pouco de emoción.
1: Claro, tamén é certo.
2: Pois agora ten que marcar o porteiro, ves?
1: Pois non o descartes,
0: sería,
1: porque co que avanza...
0: Maravilloso. Eso sería...
7: Bos días, compañeros, son Bartolomé. O si realmente habría que facer unha encuesta tanto argentinos como españois, sería a pregunta... Ti queres que baixen os alquileres ou que gane o Mundial España ou Argentina? E che digo eu que habría de haber... Aí o deixo.
1: Carai.
2: É que a xente co fútbol e cos bares que non lle toquen, eh?
1: Home... Eu creo que preferimos unha noticia boa do resto, que pasa que como xa non contamos con ela, vemos
0: claro,
1: máis posible que España gañe o Mundial
0: que
1: baixemos alugueiros.
0: Non é compatible, claro, que se me estás contando que os alugueiros baixen e sean asequibles. Mira, agora non podo, xa vou pro chope.
2: Ricardo, compórtate, por favor,
1: claro,
2: eh?
1: Claro.
2: O sea, temos unha edad.
1: niños, led esta imaxe que ten relación con Argentina. A ver, quen en este Mundial... Que neste Mundial só xogamos nos. Cando imos xogar contra un equipo estranxeiro, Maxestade, a próxima, tócanos contra Argentina. Argentina, iso que é o virreinato do Río da Prata, Maxestade. Outra vez entre nós. Isto non é unha Copa do Mundo, é unha Copa Española. Bueno, poñennos aquí unha foto, un cadro de Felipe II, Bueno, é un chiste histórico,
2: Eu é que son de un humor máis
1: claro,
2: fácil. A mí este humor tan traballado...
1: Claro, me... España-Austria, España-Portugal, España-Bélxica, pois todo, nun momento dado, todo foi o mesmo, non? E Argentina, pois tamén igual.
2: Eu que son de, eso, de chiste fácil de toda a vida.
1: Bos días, vai gañar España, dinos por aquí, 3, Argentina 1, o único medo que teño é co árbitro e co bar. Dinos, Edu de Nigrán.
2: Hai que ir ao bar.
1: Sí, pero co bar co V.
2: Pero bar de... aos dous bares. Hai que ir ao bar a ver o partido e hai que ir ao bar de ver...
1: A ese é o que lle ten eso, medo.
2: O bar, ese.
1: A ver, máis mensaxes. Explicalo.
8: Hola, bo día, rapaces. Somos de Cambre. Eu creo que domingo vamos a ganar, Tiño clarísimo. Pero sabedes por que imos ganar?
1: Por qué?
8: Porque España ten un equipo que os mira, demais non teñen. E teñen un entrenador formidable. Cando están, peor están. El está animándos constantemente. Non está escribindo como estaba o francés, que parecía que estaba facendo aí unha declaración da renta. Eso é importante, ter un equipo.
1: Bueno, pois é unha lección bonita, se extraemos isto de aí.
2: Sabes o que dixo o do entrenador? Non o estábamos nombrando. O entrenador nun equipo vale moito. Vale moito. Eu só dixo, polos meus fillos que xogan os dous ao fútbol, e cambia moitísimo dun ano para outro de o entrenador que teñan.
1: A hora de motiválos,
2: sí, sí. Totalmente. Ao final é eso, si tens unha persona que che está motivando, que inda que esteas perdendo, che di cosas boas e che anima, pois vale moito, porque si tens un perdemos outra vez, pois os nenos veñen abaixo, tanto
1: claro.
2: Sean nenos como sean adultos. Entonces, eso vale.
9: Uy. Hola, bons días.
2: Ai, ai.
9: Pois é verdade, contra os argentinos non teño absolutamente nada. Solo quero que perdan, lógicamente quero que gane España, pero quero que perdan agora ainda con máis razón. Desde que o presidente deles empezou a apoiar tanto a Israel, a mí, sinceramente, xa esteño inquina a todos.
1: Bueno, pois nada, hai diversas razóns, non?
0: O problema desta historia é que sempre se politiza...
1: Sí. Bueno, ti xa colles e dis, bueno, que non me gusta deste sitio, xa metes todo no
0: claro,
1: saco, non?
0: Claro.
1: Pero bueno, neste caso, pois... como xogan contra España, pois esa é a principal razón pola que queremos que perdan. Son as 12:30.
10: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
11: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
12: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
13: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
12: Se contras humidades, tes que te bater.
13: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
14: Oes, descansamos un pouco.
15: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
16: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
15: Que, seguimos.
14: Mellor outro anaco.
16: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
17: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
18: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
19: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99€ o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99€ o quilo.
18: Familia e máis aforro.
19: E máis teu.
18: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
10: A bola extra. Na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube.
20: Día rapazada, o xeo de fútbol non vou opinar que non me gusta, que é toda unha mafia. Paso por aquí para desexarvos boa fin de semana.
1: Que bonito.
20: Por lunes máis se mellor.
1: A ver que máis di.
0: Sí, señor.
20: Ricardo e compañía, estás invitados a churrasco a fin de semana aquí por Cedeira.
1: Vamos.
0: Pero escoita.
20: Que estes que facían o churrasco, que eran unha pila de irmáns.
1: Churrasco.
20: Pues pide que sí. Dos manos se notan.
0: Ti falar moito, pero tú sabes que non tardo nada en chegar aí, eh?
2: Mira, temos un churrasco pendiente do venres pasado, creo. Unha tortilla alá en Betanzos. Non chamou outro día unha muller?
1: Sí, sí, sí, convidando, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Que falaba da sorte,
0: temo, día, no. É que a xente di, invítote como pensando, este non ven.
1: Eu creo que nos invitan.
2: Como lle aparecemos pola porta algún, depois a ver.
1: Pois eu isto convencía que estarían encantados de convidarnos de verdade.
2: Pero vamos, que nos,
0: tamén,
2: de, que nos manden ubicación.
0: Estou convencido, claro.
3: Bons días, amigos. Eu, por suposto, que quero que gane España. Pero bueno, é a final que esperaba. Porque se si ganamos, alegría. Se perdemos, pois, bueno, me conformo porque gana Argentina, ese pobo que tamén lle quitou a fame a moitos galegos, polo tanto, hai que respetala tanto eles a nós como nós a eles. Vamos, pero vamos a gañar.
0: Claro que sí.
2: Mira que bonito. Pero si gana Argentina, contentos tamén.
1: Home, eu contenta non, pero bueno, tamén estou contenta de que chegara a final España. Mira, non sempre que chegas a final tens que gañar.
2: Claro,
1: bueno, eu creo que vai gañar.
2: Eu quero que gane España, pero si gana Argentina, contenta tamén, porque
0: pero,
2: o que dis.
0: Pero xa estamos, xa comenzamos a
1: ir decir... para atrás. Non, non, claro, non imos, non imos. Non, non, non, contempla.
2: Deixa de ir todo para atrás, deixa de o rollo como está.
0: Exactamente.
2: Eu xa dixen onte que vale, queremos que gane España, pero eu no meu caso, si gana Argentina, contenta igual, porque ao final
1: porque
2: eu teño
1: igual
2: un vínculo, porque teño moita familia.
1: Tío, outro día se gañara Francia, contenta igual, porque...
2: No. O sea, contén que xa me timaron ali e non me timan máis.
0: Orjalos, no.
1: A Argentina non fuches, non? A que che timaran.
2: Teño pendiente ir, porque mira que todos os anos veñen parientes aquí. Tiene que venir allá, pero nunca vou.
1: E a che encantar. Porque en o bonito de Argentina, eu si estive en Buenos Aires, pero o bonito de Dalí, aparte do bonito que é que cando, pois mira, isto que vou contar agora tampouco cho dixen, pero ti en canto abres a boca xa te queren, xa triunfaches.
2: Mi madre,
1: porque xa saben que es daqui. E a todos os argentinos lles encanta.
2: No, é que máis é unha cousa moi curiosa. Calquera español que vai alí
0: galego.
2: É galego. Non é español. No.
1: Pero triunfa xa, en canto xa escoitan falar xa. Oh,
2: claro,
1: xa
2: porque
1: con cariño,
2: é que somos primos irmáns, temos esa... Sí, pois sí. Teño que ir. Mañan bon.
21: Bon día, xentiña. Pois nada, domingo hai que disfrutar do partido. Eu sou un fan de Messi, pero por primeira vez na miña vida vou desear que perda Messi. Porque ante todo son español y me gusta que gane España siempre. No como ciertos comentaristas de una cadena nacional,
0: sí, señor,
21: que se cambiaron de camiseta unas cuantas veces.
0: Bueno,
2: sí.
0: Primero y bueno, carallo.
21: Con Ronaldo, con Mbappé, como quedaron eliminados. Ahora tienen que ser anti-Messi, entonces van con España a muerte ahora. Anótanse último vagón. Somos vendidos, veña, bo día.
0: Mira, hai algo que odio, o que acaba de decir este amigo, é certo. Hai algo que odio que son os comentaristas que dicen, buah, si perdemos, achegamos hasta aquí. ¿Qué?
2: ¿Perdona?
0: ¿Qué?
2: ¿Perdona?
0: ¿Pero qué me estás contando? ¡Galipollas! É certo, é certo.
1: E mira o que nos di Miguel. Boas, eu non sei se gañaremos ou non, pero imaginade que sí. Vai a Mundial eliminando a Bélxica de Courtois, a Portugal de Cristiano, a Francia de Mbappé e a Argentina de Messi. Probablemente un dos mellores mundiais da historia.
0: Que ademais estamos en condición de facelo. É un equipazo que temos. É un equipazo. Entendes?
1: A ver,
2: eu teño medo, eh.
1: Tites medo. Eu non teño ni idea
0: bueno,
1: de fútbol.
0: Xa teñas outro día. Xa teñas outro día.
2: Estou vendo a xente tan arriba que...
0: Non nos esquecemos do terceiro e cuarto posto. Que Francia, orjalo, van a estar outra vez.
2: Ojalo cando cante día.
1: Pero mira, desentere unha idea de fútbol e vendo só estes últimos partidos, eu diría, pero isto digo eu, e agora dirá os expertos, non teñen idea, pero... que claramente España é superior a Argentina. Bo, outra cousa é que logo nun partido pode pasar calquera cousa. E podense che complicar
2: pero
1: as cousas.
2: Pero especifica, que despois saltan os haters.
1: Mellores xogadores en España, sí. Objetivamente, non por...
0: Mellor equipo, o mellor equipo do Mundial é España. Eso non hai o primeiro que me discuta eso.
2: Porque son equipo.
0: O primeiro que me discuta eso minte. Eso xa para empezar.
2: Pois bonxo discutir esa solo por levarche contra.
0: Pero a ti non
1: creo
0: me
1: que nos vi por aquí un ointe, creo que unha muller, non sei. Vos días, eu estiven en Bos Aires e Mar de Prata 15 días de vacacións e non me gustou nada, non recomendo ir. Fíxate.
2: Pois eu ali Mar de Prata é onde teño eu familia.
1: Claro, pois eu de verdade xa hai anos.
2: Teño lá un hotel, todo.
1: Pero si sí recomendo ir porque é unha cidade moi variada, moi cosmopolita Bos Aires, só coñezo Bos Aires, pero
2: en que época non recomendo ir?
1: A ver, eu fun en maio, creo que era. E moi ben, porque era así como primavera, era outono, creo, non? Entón,
2: no, primavera,
1: ben,
2: entre tempo. Primavera é aquí, alá, é
1: outono. Ali era outono, entón.
0: Aquí, sí. Cando é inverno, ali é verán.
2: É o que digo eu, ten que ser tan raro pasar unha Navidade en verán. Sí, ten que molar,
0: ten que ser tan raro estar con un chapeu de Papá Noel e ir á praia.
2: Pero ten que molar, non?
0: Home!
1: Pois xa ves.
2: Aquí chus de frío.
1: Medio mundo fai, non?
2: Claro. Neve. Claro. No, pero máis alá, os anuncios de Navidad na tele. Como claro. Serán? O sea, non ves neve.
0: En bolas
2: de Navidad.
1: Que di iso, os mundiais de fútbol, que nós tradicionalmente os vivimos no verán, eles preles en pleno inverno.
0: Inverno.
1: Entón, ali nevando, imagínate.
0: Venen con bufanda.
1: Os aficionados do Barcelona están divididos, non saben se ir con Messi ou con España. Din por aquí.
0: Bueno.
1: Máis.
4: Bos días, como vamos, bola extra? Bueno, estamos vivindo, a verdade, algo histórico. Eu digo que sempre que gane España ou que perde Argentina. E a celebrarlo todos. Un saúdo.
0: Encántame. Que perde Argentina, dame igual.
5: Hola, amigos da bola extra. Mira, eu non sei como se está falando tanto de fútbol, de mundial, sabendo que o fútbol está putrefacto. Hay
1: ten razón,
5: una verdadeira corrupción no fútbol. Xa se está vendo nos partidos, xa se está vendo sobre todo cando xoga Argentina, así que polo tanto este fútbol non é un fútbol que era de antes. Así que polo tanto nada, hai que deixar de ver fútbol porque isto está corrompido completamente. Gracias, un saludo.
0: E que tamén, tamén ten razón unha cousa, isto convertiuse nun negocio.
1: Bueno,
0: é dicir,
1: claro.
0: Isto é unha empresa.
2: Todo, hoxe en día todo é un negocio.
0: É unha empresa, e cando eu me enterei do que gañaba o equipo que vence o Mundial.
1: Que non é normal.
0: 40 millóns de euros.
1: Que son non é normal. Que as cantidades esa? Que se moven
0: que
1: de dinheiro.
0: Que merda esa, coa cantidad que cobran. Mira, sabes por que se fai a pausa de hidratación, que é iso que me parto.
2: Pa beber agua.
0: No. Agua,
1: para meter anuncios.
0: Bad Weiser, a cerveza americana é a que
1: bueno,
0: está.
1: Bueno, non digas marcas sí. Porque ainda lle
0: bueno,
1: contribuís máis.
0: Bueno, vou decir porque sí, porque se me enterei.
2: Porque sale el de...
0: Exactamente. Retroga. Bueno, la verdad.
5: Mira, amigos, la bola extra.
1: Este de
5: mira,
1: antes, ¿verdad?
5: No sé.
1: Sí, este de antes. Sí, no, perdón, sí. Era un despiste aquí que tenía.
0: Pero es increíble, que todo es vendible. Joder. Y además es una cantidad inmensa de cartos.
1: Y ahora van a meter, que ya no lo contó aquí Sara, o como descanso de la Super Bowl. Sí. Van meter o descanso da final,
0: claro,
1: que non que vai durar moitísimo.
2: Un cantante,
0: no, que aquí Shakira.
1: Que aquí en Bouzas, vale, sí. Aquí en Bouzas puxeron os fogos máis tarde para que coincidan o final do partido e ainda van ter que esperar porque van meter a Shakira, Madonna, o grupo coreano BTS, a Justin
2: mira,
1: Bieber.
2: Mira, Babuni tamén ca casita esta
0: de
1: Oxalá. Oxalá viñera Bad Bunny.
2: Coa casita esta das muñecas.
1: A non che gustaba Bad Bunny?
0: Titi me prego.
2: A min é que eu son moi inxebre, a min este. Pero que isto non é cantar, mira, hai que abrir un día o melón.
0: Teño que ir a Sardiñeiro, teño que ir a casa desta muller, o bar de esta
2: mira, muller. Mira, un día hai que abrir o melón de a música de hoxe en día non é música, señores. Eu isto teño que dicilo.
1: Bueno, ese día
2: son, mira, eu cando estudien, a min dixéronme que a música de hoxe en día son onomatopeyas, porque todo brr, clu, clu, no, joder, esa música.
1: O día que falemos diso, eu aproveito para ir.
2: Parece que está dando algo.
0: Pregunta ya, que che pasa?
2: Titi me preguntó, tengo mucha novia. A ver.
0: Por Dios.
1: No, ese día eu marcho, quedades aquí os dous, que eso de estar para cal, pero está, opinades
0: marchar,
1: igual,
0: podes,
1: ¿no?
0: Hasta unha podes ir, fazer un pis.
22: Bon días, equipo de Brau, da bola extra. Cristina, Mamatopa e Ricardo. Bueno, esperemos que o domingo gane España. Esperemos que esa norma que queren implantar dun descanso de media hora non vai arriba. Eso rompe
0: o ritmo
22: do xogo, dos equipos. Igual é para que descansen máis os argentinos, pero a historia Non sei eu, non sei eu. Mellor que deixe o descanso do cuarto de hora, como os fixo en todos lados. Ese se quere que espectáculo, que lle poñan ao día seguinte, gratis para todos.
1: O que fagan despois, ou antes.
22: O que se queira, como se temos que mandarlle os da roda. Eso cobran bien as entradas. Venga, un saludo, bo fin de...
1: Un biquiño.
0: A xente moito conduce por aí a xente.
1: Sí, pero mira, porque traballan.
0: Tranquiliños, claro.
2: Pero mira, tamén protestades por todo, eh. Nada, a xente hoxendía nada lle vai ben. Se si fai unha cousa mal, isto mal... Bueno, pues si hay un descanso media hora también está pensado para gente que ve o partido, porque diste, bueno pues,
0: tiene
2: paso
0: ao
2: baño, fumas un pitillo,
1: hombre,
2: pues, sí, estás
1: pero,
2: un bar de chitempo,
1: pero no, pero toda a vida foi 15 minutos, están lle
2: bueno,
1: cambiando todo, que
2: toda a vida fomos a lavar o río e ahora hai lavadora, as cosas. A mí esta é a típica frase, ay, é que toda a vida foi así.
0: Ti bicho meme de España co da hidratación. O meme de España está, Borja Iglesias.

0: Está fazendo um artigo. Um artigo.
1: A hidratação?
0: O treinador, um arroz. Un churrasco con curella, ¿sabes? E despois con Estrella Galicia. Quero dicir, eso é unha pausa.
1: Claro, me faz aí de todo. Sabes o que me acordei agora? Vos non sabedes que onte, falando de memes, saliu un vídeo dun tipo que estaba no Cajadoiro, porque aquí dicimos,
2: pero, somos pero, outra vez.
1: No, pero vamos.
2: No, pero onte xa che saí un vídeo dun tipo que estaba no Cagadoiro.
1: Moito nos gusta falar
2: no,
1: aquí
2: de xaer estes vídeos.
0: O caso é
1: no, pero me pero logo non é casualidade. Non é casualidade que eu estaba falando do tipo este que me saiu o vídeo. É o tipo do vídeo estaba escuitando a bola extra.
0: Oh,
1: e grabou, grabou ese anaco cando estábamos falando del, subiu-no ás súas redes sociales e etiquetoume. E dixo, mira, estaba vos escuitando, non sei que, contastes o meu vídeo. Bueno, pois xa empecé a seguir o tipo, porque o tipo xa me seguía a min. E ten 70 e pico mil seguidores, eh?
2: Que pensé que ibas dicir que tiña 70 e pico anos.
1: Non, terá...
0: Pero,
1: non dixo, non.
0: Pero porque... eu teño 11 mil, e creo que teño moito.
1: 11 mil que, seguidores?
0: Sí.
1: Entón, eu a quen empecé a seguir, que mire o Ricardo tal, e tiña 700.
0: Como 700?
1: Non eras ti?
2: No, no seguramente, non pues no tens máis de 700 tes.
0: Que?
1: Este non sabe nin pa que lado lle queda a casa.
0: Pero estás falando de que? De que? De Instagram?
1: Sí.
0: No, Instagram é unha merda.
1: De que é o Facebook?
0: De Facebook.
1: Ese, pois, vello, xo, cala boca.
2: Imos escoitar máis mensaxes. Este xa escoitamos.
3: Hola, buenos días. No. Soy Miki, el bailarín de la Costa de la Morte.
1: Ah, este é Miki Focal.
3: Uno de los componentes de... Animadores de fiestas con Angie y Verónica. Y mando un saludo para Mamatopa Alba y sus compañeros de la radio. Y bueno, pues nada.
0: A eso seguir me gusta. Avanzando. Tranquilidad.
3: Y a darlo todo. Todo lo que se pueda. Donde sea y cuando sea. A darlo todo, que por eso somos animadores de fiestas.
1: Muy bien, Miki.
3: Saludos,
1: equipo. La hijas ahí.
2: Bueno, pues...
1: ¿No conoces a Miki?
2: No, me doy de cuenta.
1: Pues es muy famoso, ¿eh? En Costa Morte.
2: Pues tienes que traerlo un día.
1: Miki Foca... No.
4: Hola, buenos días, equipo. Aquí James en ruta, dirección Viveiro.
0: Paro.
4: Se acabó el rezo. No tema de final... Eu penso que vai ganar España, porque España ten outro tipo de xogo. É máis compacto en equipo, un xogo a mellor ao fútbol.
1: Compacto.
4: Argentina, nada. Argentina son leñeros.
1: Sopa de sobre.
0: Más rullo aí.
4: A perder tempo, más bulla, nada. Leñeros, brasa e leña. E veña churrasco.
1: E churrasco.
4: Aí está. Entón, vai ganar España, hombre. É outra maneira de xogar. Argentina ten aí dous ou tres novos e despois todos son vellos, como Messi. Veña, un saludo, bo fin de semana. Chao.
2: Igualmente.
0: Vellos son pequenos.
1: Justo a min esta xente cando mandan así audios que están aí super animados. Eva, viernes, hola, Eva.
0: E conducindo.
1: Pero van con manos libres, eh?
0: Hombre, claro, por suposto.
1: No, pero ademais, anima, que decimos sempre... cando manda un audio así animando.
0: Ti escoitasme a min a última hora do programa, de 1:30 a 2.
1: Cando van conducindo, cando van de volta para casa.
0: Escoitas, non?
1: Aí o pues, rock and roll aí.
0: Exactamente. Caña o receptor de radio, non máis.
5: Bon día, rapaces. Como estades? Aquí, Xulio de Palas. Bueno, agora, que gana España? Bueno, ten equipo pa mexer de 3 ou 4-1.
0: Okay.
5: Pero bueno, ese é o negocio. Eu estou como intrigante, sen. Este negocio é horrible. Eles queren poñer media hora para descansar, que a poñan porque necesitan os jugadores, non porque eles necesitan facer cartos, que son todos para roubar. Pero bueno, oye, divertidevos moito, xa sabedes quen son, non? Vamos, unha aperta.
0: Que ben, pues, que ben. Sí, señora, que ten razón.
2: Sí.
0: Que?
2: Quedou aí intrigada, mamá.
0: No,
1: xa sabedes quen son.
0: Sí.
1: Vos que levades aquí...
0: É Palas. Pero Palas tiña un festival, un festivalón, que comenzamos aquí na Radio Galeg. Rock no Camiño. Telita, Eso,
1: xa non se fai.
0: Rosendo.
1: Xa non se fai, claro.
0: Ti te acordas? De
2: como o can de...
1: El ojo non te dixen que lle puxe Rosendo, meu can, porque viñera a Corcubión.
0: Ai, Dios mío.
1: Non se acorda.
0: Sí que me acordo. Non me vou acordar. Non te acordas ti?
6: A ver, ilusos, pensade en que terra estamos xogando. Pensade o que lle pasou a Tupuria. E o señor Tran, o cariño que nos ten. E a puya que mandou outro día. Ahora, si no por encima Messi, que ten os árbitros comiendo de su mano, mete aí traca, ¿que crees que imos a ganar? A non ser que poñan todo e pasen dos malos rollos das disputas e todo eso. Ahora, ganamos. Transe que vai entregar a copa.
1: Ah, sí?
6: E mandámoslle ao marroquín. A ver que cara pon, cabrón, cando lle dí a copa a Yamil.
0: E o presi tamén vai.
2: Pero entón imos ver. Vai o rei, vai o presidente do goberno, e vai Louzán, e vai entregar a copa Trump.
0: Home, e logo, quen lle vai impedir? ¿Quién te va a impedir?
2: Saca unos
0: bombardeiros.
1: Van a volar a otra orilla, ¿sabes?
2: Ya que estamos diciendo marcas, dirá, es mis categorías y me lo llevo, ¿no? Porque, claro, de aquí mando eu entrego a copa. Entonces, hola, buenos días. Isto da media hora de descanso unha porquería. O único que van a facer é que perdan a concentración.
0: Claro.
2: E que saberán os anfitrións de fútbol? É o que nos di. Mais.
7: Hola, buenos días. Minuto 120, gol de Borja Iglesias. Y Argentina para casa.
1: Sería un sueño rápido, claro, conciso.
0: Eusa, mira, estoy firmando.
2: Está apuntando. 120 pareceme moito, ¿eh?
1: Porque queren nos ter aí hasta o último momento intensivo.
0: Home, pero 120 xa son todos os partidos, porque 5 de hidratación, máis 5 de hidratación, máis o que estén dado o árbitro, 120
1: vai.
0: Claro.
8: Rapaces, todo Dios está coa final de España-Argentina. Sabedes que equipo vai ganar?
1: A
8: Radio Galega.
1: Esa va a ser
8: os mellores periodistas e os mellores tertulianos.
2: Dinos, Suso, que a Copa entrega o presidente da FIFA.
0: ¿Presidente de África?
2: Sí.
0: O que non ten un pelo.
2: Exacto,
0: de parvo.
2: E despois aquí de nos outro ente, eu xa vexo a Louzán bailando como Trump.
0: Bueno, en fin.
2: Claro, pues estará o celebrando.
1: Eu
2: espero velo bailando, que será bo sinal. Se o vemos bailando, claro que sí.
1: Vai ser máis viral os bailecillos que o partido.
2: Eu non entendo nada de fútbol, non me interesa, non me gusta, pero teño que recoñecer que este Mundial está conseguindo algo precioso. Somos unha aldea de apenas 10 veciños, mayoritariamente moi maiores, esos. E xuntámonos todos os días que hai partido. Poñemos unha televisión na aira, unha ledicia. A ver, por favor, dinos...
1: De onde é esa xente que nos dijan, por favor?
2: Por favor, claro. Cecilia, contéstanos.
1: Pero mira, que non perden esa tradición. Por si se acaba o fútbol, pois que vexan outra cousa, non? Que se xunten aí todos.
0: Pero ti sabes, o que fixa matanza saca chourizo. O que fixa,
1: claro,
0: a
1: cada un leva unha cousa.
0: Fixen pan esta mañán. Teño un viño...
2: Pero está maravilloso, un paso do partido.
1: El Barça ven con...
0: mogollón.
1: Sí, mira, el Barça ven con todos os veciños aí.
0: Antea non se ve o partido. Que merda.
1: Pero ahora queremos saber onde é isto.
2: Sí, por favor, dinos, Cecilia, onde é esta aldea que queremos enviarvos un saúdo moi especial? Porque é unha historia moi bonita.
0: Que me soa tanto a Ourense.
2: Ti apostas por Ourense.
0: Eu aposto por Ourense.
2: Ti por que provincia apostas?
1: A provincia de Coruña.
2: Provincia de Coruña, moi ben. Pois a ver que
1: nacerta. Eu te dixo chimais, o mellor inde alguén cercano a donde vivo eu.
2: Dinos por aquí, debía actuar...
1: Que pasa? Non hai aldeas e das casas, é de menos tamén.
2: Sí. Debía actuar
1: Pili... Hai un sitio que se chama Cabanude. Cabanude ten tres casas. E fan ali un fiestón que flipas.
0: Ni me mires así, ni me berres, Que salto la barra.
2: Hai unha mensaxe que di, debía actuar Pili Pampín no descanso da final, non credes?
1: Pareceme moi ben.
2: A min tamén.
1: Con Ortiga tamén. Ali os dous.
0: E a París de Noia.
2: Sí. E a flipar todos estes.
1: E a panorama, elito.
2: Vos días, rapaces, España vai gañar 4-0. Por certo, mamatopa, podes vir por Carballo cando queiras, que non vas ter problema ningún. Saúdos de Ramón de Carballo.
1: Moi ben. Pois así, irén. Cando acabe de traballar aquí, non vai ser...
9: Bons días aos tres. En primer lugar, o outro día equivocouse Terio Carrera de quen iba a gañar.
0: Home, por suposto.
9: Pero bueno, esperemos que gane España. Pero se é verdad que dicen que

0: que está moi controlado por Trump, veremos a ver que pasa.
1: No, Trump por nós non vai.
0: Se ten que entregar Trump a Copa, eu non sei, se gana España, se dirán que ao mellor desaparece, que lle deu un... algo que se puxo indispuesto ou calquera cousa. Se gana Argentina, o mellor entrega a él, seguramente. Ale, bon día a todos. Manda,
2: no, no, no, no, coña, no, non vai entregar a Copa Trump.
3: Bueno,
2: vai entregar a Copa
3: home, Trump. Home, Leo dono do país, según...
2: Leo dono do mundo, xa.
3: No, no, no, no, según conta él, Estados Unidos é como é, bueno, grazas a él.
2: A ver, o tinte xa se está vendo para dentro.
3: Xa intentaron liquidar tres veces.
1: A ver, sendo él que lle gustará entregar a Copa, seguro. Pero veremos qué
2: también
1: pasa.
2: Me gustaría entregarla a mí, ¿no? Es que si
1: ah, bueno, pero tú no eres la presidenta del país, ¿no? Que se está
2: ay,
1: haciendo mundial.
2: Dame tiempo.
3: Dame tiempo, que un empresa aquí ya no sabía dónde iba a parar.
1: No puedo estar más de acuerdo con Ricardo.
2: Por pesada.
1: Aquí.
2: ¿En qué?
3: No.
1: No, pues atende.
2: No puedo estar más de acuerdo con Ricardo.
1: Dixo, non podo estar máis de acordo con Ricardo.
2: Pero con que?
1: E di, bueno, sempre o estou, sobre todo musicalmente. Pero neste caso estou de acordo en que somos o mellor equipo do Mundial. Pero van cosernos a patadas. Xa veredes. E o que non queira que gañe a España a facer puñetas. Boa semana.
3: Efectivamente, pero xa o dixen. Porque son bueno, marrulleiros, van a ir a cortarnos de alguna maneira. E como? Patadas.
1: A ver. Ricardo, xe o teu día, porque Cecilia acaba de contestar que isto é no rural de Ourense, nunha aldea que se chama Bixueses. Oh. Envíanos unha foto, mirade para aquí,
2: oh,
1: todos coas cadeiras de plástico, aquí como no, na zona da festa, no campo da festa. Teñen unha mesiña con viandas, como ten que ser, están aí celebrando o gol de España. Que maravilla,
3: pero que eso, que ambientazo. Que precioso. Ademais,
2: pero
3: quedamos,
2: cando é isto? Domingo.
3: Era montaña.
2: Onde vai?
1: Claro, domingo. Onde imos ver o partido?
3: O domingo tiña pensado volver a Santiago, pero estuvo pensando.
1: E vira aquí este sitio do...
2: Fisterra, a ver, lo que van a meter ali unha pantalla.
1: En Casa Lestón van poñer pantalla. No,
2: en Casa Lestón xa hai pantalla sempre.
1: Pero van poñer no, a pro partido.
2: En Fisterra, ali na plaza, van a meter unha pantalla ali pa...
3: En Sardinheiro.
2: En Fisterra, ti dali nin escuite, nin fala, nin nada, está... Ricardo, tío, ¿sí dónde estás?
3: Ay, Dios mío, quiero marchar.
1: A ver, máis mensaxe 627-75-1970 e que nos queda un minutinho.
4: Bos días. Eu pregúntome se irá Donald Trump. A ver, a final.
3: Vai.
4: Se gana España, Donald Trump felicitará a Pedro Sánchez.
2: ¿Qué pasará?
4: Ou marcharase do estadio un pouco antes do final do partido para non ter que felicitalo, así como fixo Hitler cando foron os Xogos Olímpicos, para non ter que dar a man a Jesse Owens.
2: Wow.
4: Os días. Señor,
3: muy bien, unha lección de historia.
1: Me encantan estas
3: increíble.
1: Leccións de historia que nos dan os oyentes.
3: É que Hitler, claro, decía a raza esa cando fixo os Xogos Olímpicos, a raza suprema, branca, e depois chegou Jesse Owens. Fixo que fixo, humillalos a todos.
2: Nos dentes.
1: Xosé de Santiago di, quero que gane España, só porque os arxentinos non fagan festivos luns, martes, mércores, xoves e venres. Porque recordo que no ano 99, que estaban aquí de visita, de meu pai, supoño que serían uns parentes de seu pai, recordo que se xogaba unha final da Copa do Rei Barça-Madrid e preguntaron se íamos ir traballar ese día vendo ese partido.
2: A xente con tal de non ir a traballar se mete calquera cousa,
1: A verdade que sí. Bueno, Cecilia está nos dicindo que vaiamos a súa... A esperar.
5: Recetas.
1: Como?
2: Que dices recetas?
5: Tarde recetas.
1: Non entendo.
3: Que dixo?
2: Non sei que das recetas.
1: Non entendo.
2: Pero iso que é Cecilia.
6: A ver, como estou acordando aquí dunha cousa que está ahora todo o día falando aí do Trump. No 82, cando foron mundial aquí en España,
3: sí,
6: había unha mascota que lle chamaban Naranjito.
1: Sí.
6: Este ano, se vai Trump,
2: tamén Naranjito.
6: Outro Naranjito.
2: O color observado. Por aí vai, é color dorito, non?
1: Aquí outro inte, Antonio, dinos. Está confirmado, dende antes do Mundial, que Trump entregaría o trofeo e que pediu sair na foto cando os xogadores o levanten. Nunca pasou na historia, pero que este ano xa está falado.
2: Non van a levantar a copa, van a levantar este señor no aire, non?
1: Sí, polo visto,
2: van
1: sí.
2: a cambiar a copa por este señor.
3: Van bear.
7: Hola, de novo. A copa tena que entregar o presidente da FIFA, o Seferini, así. E non a trampa. porque os últimos mundiales que se xogaron, que la entregou sempre, foi o presidente da FIFA. Aí se entrega a trampa, isto xa cambia de color, de blanco a negro.
1: Pues nada.
2: El baile del Suasua.
1: Cando volvamos a bola extra, todas estas incógnitas estarán resoltas o vindeiro luns, pero antes temos que entregar
2: entregar esa copa, esa, non, ese lotazo de galletas que con rima que di así. Hoxe na bola extra imos falar da Arxentina e do partidazo que se aveciña, pero antes chama que o premio está á volta da esquina.
1: E quen gañou?
2: Para que esquina vai? Vai para a esquina de Miguel, co número rematado en 99.
1: Pois, Miguel, parabéns por este lote de galletas mariñeiras. Moita sorte a todo... Bueno, iba a decir a todo o mundo. Moita sorte a selección española.
3: Importame tres huevos.
1: E o luns comentaremos.
2: Sorpresa. Luns aquí, a ver, que pasa.
1: Boa fin de semana.
2: Igual.

0: É a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Os concellos ourensans de Ribadavia e Carballeda de Avia estudan a súa posible fusión e de sair adiante sería a terceira en Galicia e a primeira na provincia de Ourense. Rosana Rey.
2: Os alcaldes destas dúas localidades do Ribeiro, de distinto signo político pero en plena sintonía, defenden que a integración nun só municipio só traería vantaxes e podería blindar os servizos públicos esenciais para frear o declive demográfico e atraer investimentos. Luis Milia é o alcalde de Carballeda de Avia e César Fernández é o alcalde de Ribadavia en declaracións á Radio Galega.
3: Dous partidos de distinto signo, non? Pois se chegan a ese acuerdo, pois quere dicir que isto é bo, digamos, por cidadanos, e pode ser, digamos, o que rompa un pouco ese medo.
4: Grazas á fusión, pois podemos aumentar a capacidade inversora no territorio, podemos afrontar proxectos estratégicos para o territorio que igual por separado non poderíamos levar adiante e podemos ter moitísimas máis potencialidades de desenvolvemento.
0: Alcoa eleva o seu beneficio e pecha o segundo trimestre do ano cun beneficio neto de 355 millóns de euros.
2: O que representa un incremento do 148% respecto ás ganancias contabilizadas un ano antes pola multinacional, uns beneficios polo aumento dos prezos do aluminio. A cifra de negocios alcanzou entre abril e xuño case 3.500 millóns de euros, un 31% máis. Malia os resultados, a compañía rebaixa as previsións de produción de alúmina para este 2026 e mantén as de aluminio, unhas novidades que afectan a planta de Alcoa en San Cibrao, onde a actividade se move entre o pleno rendemento da produción de aluminio e a factoría de alúmina que só opera o 50%.
0: A ministra de Transición Ecolóxica cifra en máis de 50.000 hectáreas a superficie queimada no que vai de ano, o triplo do ano pasado por estas mesmas datas.
2: A tamén vicepresidenta terceira do goberno, Sara Agensen, recoñece que se prevé un verán moi complicado na loita contra o lume, cunha temporada marcada pola escaseza de chuvias e as altas temperaturas. Escoitámola.
5: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por tres las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
2: Declaracións de Agensen dende o posto de mando avanzado nunha das localidades de Zaragoza afectadas por un lume que arrasou máis de 12.000 hectáreas e obriga a decretar confinamentos e evacuacións. Tamén segue activo un incendio forestal en Guadalaxara, no concello de La Mierla, con máis de 2.000 hectáreas afectadas. Aquí en Galicia, medio rural, dá por controlados os incendios de Boborás e de Crecente. Este último obrigou a cortar a circulación entre Ourense e Vigo pola proximidade das lapas a as vías, por certo, que o ministro de Transportes recoñece que moitos dos incendios provocarán interrupcións do servizo ferroviario. Os lumes foron os causantes do 30% das incidencias o pasado verán.
0: A Consellería do Mar prohíbe a partir do luns a captura do choco nas rías de Vigo, Pontevedra e Arousa.
2: A prohibición afecta a flota profesional e a pesca deportiva e recreativa. A veda comeza este luns e rematará o 31 de outubro. A Consellería do Mar adopta esta decisión despois dos informes técnicos que confirman un incremento significativo de exemplares xuvenís capturados neste mes de xuño. Con esta prohibición, búscase protexer a reproducción da especie nos espazos máis internos das rías de Vigo, tamén de Pontevedra e de Arousa. Máis información en GE24.
0: Imos agora coa previsión do tempo para hoxe. Conectamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, que tal? Bos días.
6: Que tal? Boa tarde. Xa prácticamente durante esta tarde teremos o ceo con alternancia de nubes e claros. Sí que é certo que medrarán nubes de evolución. Poderíamos ter novamente chubascos de tipo trebuento en zonas do interior, menos probables no litoral. O vento sopra xa frouxo de componente norte e as temperaturas entre 20 e 25 graus en Serán, 25-30 no interior, puntualmente por riba dos 30 no Miño de Ourense.
0: Son as 1:04 agora temos un consello de Berea.
7: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. o que somos nace da nosa terra, o que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.

Con noso concurso para o camping Ría da Rousa 2 en Ribeira, único camping con seguro de sol. Ademais, xa sabedes que hoxe é venres e polo tanto ya hai sorteo e saberemos quenes son os gañadores de dúas estancias que repartimos cada semana. Para participar no sorteo poden chamar o 981-540-979 ou 981-540-989. Hoxe, igual que o resto dos días, faremos unha pregunta que en acerte, se o ente que chama a certa pregunta, participa neste sorteo que faremos hoxe de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén dous adultos acompañados de dous nenos, cinco noites no camping Ría da Rousa 2. Que significa estas cinco noites? Pois que se cede unha praza do camping Ría da Rousa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que vos prefirades.

semana e xa temos os dous gañadores, Aitana de Mos e Aldán de Ames. Parabéns aos dous. Levades cada un unha estancia para dúas persoas no Camping Ría da Rousa 2. E para a vindeira semana haberá unha nova oportunidade para quen non gañou, para quen queira volver a intentar.

0: Galicia por diante. Actualidade, mellora galega.
1: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio e garantía. Leva agora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, dun 1,85 con wifi e clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo moi refrescante só en Cenor. A tua tenda de confianza.
2: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
3: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99 euros o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99 euros o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
5: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de vieira e boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
6: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
7: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
0: A información mellora a galega.
2: Galicia por diante, verán.

0: sé que soa por todas partes. Había que comenzar o grande. Digo, pues mira, superestrela.
1: Claro. Por certo, que tamén se rumoreaba se Aitana estaría, que logo creo que la dixo que non, que se estaría nesa final do Mundial actuando no intervalo do partido, non?
0: Pois foron
1: dos nomes que se barallou.
0: Pareceríame o nome máis indicado. Ainda que ela, pola contra, pediu que fora Rosalía.
1: Sí, é certo, que ela pedía que fose Rosalía.
0: Bonito ese compañeirismo, non? No sector de grandes artistas ou das máis punteiras cadra da actualidade española, así que a min encantaríame escoitar ese superestrela, por que non?
1: Pois pues como dicíamos, Tamara cada semana nos vai traer unha versión en galego dun tema cantada por ela. Xa o fas en redes sociais como Chocanto, así podemos encontrarte en redes sociais. Claro, a semana pasada sí que houbo, isto lembrando para a xente que non escoitara, non? Sí que houbo unha noticia durante a semana que motivou un pouco a canción, un pouco non, motivou a canción que escolliches.
0: Iso é.
1: Imos lembrala.

0: A morte de Bonnie Tyler, bueno, pues foi o que fixo que rápidamente, ademais foi algo moi rápido, fixeras esta versión.
1: Sí.
0: Como che escoitala? Porque claro, foi esa sí que foi un debut aquí, estreáchela en exclusiva. Agora cando escoitas, que sensación che dá, Tamara?
1: Pois mira, o primeiro é o defecto do animal, escoito os meus defectos, o sea, que non son capaz de escoitarme sen pensar, ai, a ver onde fallei, a ver onde tal, o que se pode mellorar, é inevitable esta cabeciña, pero sí que é certo que me gustou moito rendirlle esta homenaxe a que eu considero unha das mellores, non, a mellor voz. A min gustame moito estas voces arenosas, rotas, nostálxicas, non? Uh-huh. Bonnie Tyler parecíame única. A sorpresa, a noticia, lóxicamente, pillounos de sorpresa, aínda que xera ben sabido que non estaba pasando polo seu mellor momento en canto a saúde, e digo, non, teño que facerlle unha homenaxe.
0: É bonito porque, claro, xorden estas noticias e ti vas adaptándote, pero tamén supoño que moitas veces, e isto contábanolo nas ocasións anteriores, é a xente a que che pide cousas, non? Uh-huh. E que che das ideas, ois, por que non adaptas tal canción? E mira, nese sentido, estamos tendo aquí unha proposta agora.
1: Ai, quero escoitala.
0: No, e vai che encantar, o que pasa que non está todo na túa man, xa xo teño que dicir.
1: Entón,
0: di, hola, son Antonio de Celanova, o que sería moi bonito é que Tamara Pérez e Aitana cantaran as dúas a dúo nos dous idiomas superestrela.
1: Aitana, que sei que nos estás escoitando e vendo seguramente, porque isto tamén se emite. Ponte en contacto comigo.
0: Claro.
1: Negociamos. Eu xa, o sí, da miña parte está. No, moi boa idea de Antonio de Celanova.
0: Eu sei que por a túa banda, ben, seguro que por Aitana tamén, o caso que lle ten que chegar esta mensaxe a túa versión, seguro que lle encanta.
1: Pero estaría xenial porque la catalá facela en galego catalán,
0: Tamén. Exacto, en galego catalán. Bueno, pois, Antonio e o resto da xente que vos encante esta opción, empezade en redes a mover a canción de Tamara para pedirlle a Aitana un dueto.
1: Pues claro,
0: a ver se
1: sí.
0: Conseguimos entre
1: bueno,
0: todos.
1: Bueno, enseguida lle chegará a aceptar, como non.

0: de peticións, Cris. Esta é a terceira semana que veño, a terceira semana que eu miro a ver que canción traer. Pensa cal queres ti.
1: Ah, vale, vale.
0: Claro, eu tamén quero escoitar o que te apetecería a ti, galeguizar.
1: Pois mira, eu xa xo digo agora, pero o que pasa é que sei que galeguizaches cousas deste grupo. Eu son moi fan de ABBA.
0: Ai, é que ABBA que non lle vai gustar.
1: Claro, pero o mellor tiñas que buscar unha que non fora a máis típica de ABBA, non?
0: Vale.
1: Que non fora Mamma Mía, por exemplo.
0: Nin Mamma Mía, nin Waterloo.
1: Claro.
0: Vale.
1: Non sei, digo eu, por darlle... A min váleme, eh? Pero digo por darlle outro aire.
0: A de... The Winner Takes It All,
1: por
0: exemplo. Que
1: bonita, The Winner Takes It All.
0: Veña.
1: Sí.
0: Anoto, eh?
1: Anota.
0: Traballerei nela.
1: Bueno, pois, para demostrar, porque claro, Tamara galeguiza cancións. Na primeira ocasión, pois, era unha que a súa versión original está en castelán, escoitámola en galego. A de Bonnie Tyler, a versión original estaba en inglés, escoitámola en galego. E agora temos unha lingua nova, porque aquí non todo é do castelán e do inglés.
0: Claro. Oxe, pois vou cantar unha canción dunha artista do país veciño, de Ana Moura, unha canción portuguesa que me gusta moito, que lle fixen a traducción bastante sinxela, porque ao final son linguas que
1: parecidas, claro,
0: moitas semellanzas, está claro, pero que ademais eu lle quixen dar un toque incluso máis galego. Metínlle algún ailalelo, ailalalo polo medio, porque así xa non hai dúbida de que pode ser unha canción perfectamente da nosa terra. Ti aturuxas?
1: Non.
0: Non, vale, non, que eu tampouco. Só me falta unha aturuxa, eu tampouco aturuxa. Entón, para a próxima hai que buscar
1: alguén que aturuxe. Estrago xa canción como xa aturuxe eu.
0: É o único que me falta. Os aturuxos e unha pandeireta para facela máis galega ainda.
1: Queres que escoitemos a original de Ana Moura?
0: Ai,
1: apetece,
0: vale. Sí, veña.
1: Como se titula? Como se chama esta canción?
0: Desfado.
1: Desfado. Por que escolliches Desfado?
0: Gústame especialmente, a min gústame moito non só a música portuguesa, senón esas voces que son como super profundas, escuras pero cálidas á vez. E Ana Moura ten unha voz que me gusta, ten un repertorio ademais de tamén con ese espírito portugués, non, das cancións con morriña, non, famosísimas, pero tamén un repertorio moi animado e moi festivo. Esta é unha das cancións, gustoume e digo, pois vou unha adaptar ao galego, por que non?
1: Perfecto. Bueno, pois imos escoitala.

0: Moitísimas grazas.
1: Grazas, Tamara, estamos impacientes pola seguinte, eh?
0: Traballarei na que me pediches.
1: Sí, xa tan
0: claro,
1: rápido.
0: Por suposto, bueno, pues, a ver, mira, que podo facer.
1: Xa que tan rápida, Tamara, convidamos a xente que se tenga algunha petición concreta, que este a sona man de Tamara, claro, porque aquí tiñamos unha que require implicar a Aitana, pero se si está na man de Tamara, manda de 627-75-1970. Vosa petición, e ela, pois, toma nota e prepara para a seguinte.
0: Xa me poño, teño, pois, seis días para traballar, malo será.
1: Malo será. Hombre, ti mañá xa tes, seguro. Se te pos xa tes mañá. Grazas, Tamara. Un
0: grazas
1: placer, como sempre.
0: Moitísimas chao. Gracias.
1: Chao, chao.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
3: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero oito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, dende o século XV a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo. Naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
4: Galletas mariñeiras da Veiga.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
8: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do Concello ou a través de oporrino.org.
9: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Uoiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
10: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o quilo ou o friame sándwich de argal a 5,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
11: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a Galega. Galicia por diante con Cristina García na Radio Galega.

0: Esto é o máis próximo que a Argentina vai estar da gloria.
1: Tequila. Soando aquí en Ferrofondo. É o máximo que tequila. Se pode permitir agora mesmo, decir, non?
0: De igual non van bailar un rock and roll a Praza do Povo, nin nada, nin saltar, nin nada. Pero bueno, queríamos
1: bueno,
0: facer
1: pues,
0: unha...
1: Claro, un xestiño, claro, un xesto, porque nos deron moi boa música tamén.
0: Efectivamente.
1: Oxe, repartimos. Ferrofondo, cuidado, día importante, Ricardo, sí. Mm.
0: Repartimos bolsa.
1: Sí.
0: Bolsa total. Ou tot bag.
1: Totalmente chea de cousas.
0: De camiseta, chapeu, libro, disco e a propia bolsa, que creo que é maravillosa.
1: Non o crees, ti, sabelo ben, porque tes unha.
0: Teño dúas, perdón. Que teño, ademais, teño contactos. Entendes? Bueno, en fin, eu creo que un agasallo para a praia. Hai que meterlle o bocata e máis o refresco, ou a auga, ou o que faga falta. Tequila, comenzamos 981-540-979, 981-540-979, o que queira participar, porque despois virá Sara e dará un número gañador ou gañadora. Xa veremos. Roxana.

que a mí encántame, ¿no? Escoitar música, porque esto é Ferro a Fondo, para que a xente lle dea caña o receptor de radio. Pode ser analóxico, nos de antes, radio casente, ou pode ser moderno, como por exemplo Xavier Facal, que ten un coche moderno, ten unha placa e bárbara. E ademais, marcha de vacacións, oxe. Non lle veo cara, non sei por qué, eu creo que non quere marchar, pero... Non hai problema, se quere quedar, Felicidades, Xavier. 981-540-979, ese é o teléfono para que chames e nos contes se estás de vacacións, se non estás de vacacións, e que música pues, influiu na túa vida. Igual unha sola entra na discoteca e coñecises o teu, a túa parella, en definitiva. Pode ser el ou ela, dá exactamente igual. Oye, encántame. De secretos. De secretos. Sí, sí.

0: listas negras.
1: É increíble. Miguel Ríos non deixa de sorprenderme, porque leva dende, non sei, xa non sei cantas décadas, non? Pero canta, sigue cantando, todos os músicos queren gravar con él, tantos clásicos seus como él, as cancións dos demais, é un auténtico exemplo. Pero claro, claro, eu teño que tirar pola miña terra, teño que tirar por Ourense. Mesmo hai unha praza co nome, eh? Unha praza co nome desta banda, que dende logo deu moitas alegrías a todo o país e mesmo fora. Compartiron o escenario con Ramones. Estiveron nunha sala de Londres que non sei como aguantaron, porque eso tiña que reventar. En fin, 981-540-979, 981-540-979. Señoras e señores, dende Ourense, Los Suaves.

Culpa miña, culpa miña. Sí, non te cabré, non te cabré. Está a punto de marchar de vacacións. Esa, guau, non vexas como, como a banea. ACDC vai primeiro, Back in Black. E despois, sí, San Francisco Express.

Non estamos aquí, lóxicamente, unha canción maravillosa, unha voz increíble, pero estábamos falando dos suaves, de acordo? Pois eu vivo a 100 metros da estación Intermodal. Que pasou?

Bueno, hai unha banda que me gustou sempre. Tive a sorte de coñecer a Antonio Vega persoalmente. A verdade é que sufriu moito, tamén é certo que arriscou moito, pero fixo cousas impresionantes. Antonio Vega.

0: Son as dúas.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: Moi boas tardes, é unha das imaxes do día da directora da Garda Civil, Mercedes González, na Audiencia Nacional, onde declarou como imputada no caso Leire esta mañá. Díxolle ao xuiz Pedraz que ela era unha vítima do exsecretario de Organización Santos Cerdán e de Leire Díez. Cree que a utilizaron ou trataron de implicala sen que soubese do alcance das súas actuacións. Negou ter dado ordes a UCO ou ter colaborado en manobras para frear procedementos xudiciais sensibles para o PSOE ou para a contorna de Pedro Sánchez. Mentre Mercedes González daba explicacións na Audiencia Nacional, o seu número 2, o DAO Manuel Llamas, comparecía no Senado tras declarar onte tamén ante o xuiz como investigado. Na Cámara Alta citou no PP para que aclarase a apertura de expedientes a membros da UCE ou da UCO inmersos en investigacións que afectan a contorna de Sánchez. Llamas dixo que non pensa dimitir e acusaba a UCO de exceso de protagonismo e vanidade nesas pescudas.
2: Aquí a veces hai un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quién es.
0: Galicia, conquista do espazo. O día 10 de agosto partirá cara a California OSI, o primeiro vehículo español de transferencia orbital deseñado pola firma de Nigrán, o Arc Space. Con 200 kilos de peso, ascenderá 1.100 kilómetros nos que manipulará, trasladará e cambiará de posición satélites. España fará así historia na carreira aeroespacial. Esta mañá foi a cerimonia oficial de presentación con representantes do sector, autoridades civis e militares, con presenza do presidente da Xunta e con anuncios de novos proxectos. Xa pensan na Lúa. Andrés Villa é cofundador da empresa.
3: Este proxecto, denominado Finis, é parte del desarrollo de un pequeño vehículo para transportar cargas a la superficie lunar. Esta visión está alineada a la provisión de soporte a las misiones Artemis y la economía cislunar.
0: A Xunta inicia en Vimianzo as obras de prolongación da autovía da Costa da Morte, unha ampliación de case 6 kilómetros entre Santa Irena e a estrada AC-532. O investimento, uns 36 millóns de euros. A conselleira de Infraestructuras, que supervisou o inicio deses traballos, destacou que permitirán reducir tempos de viaxe e mellorar a seguridade viaria na zona.
4: Unha infraestructura que mellorará, por suposto, a conectividade da Costa da Morte, o que leva tamén a mellora da competitividade. Prevemos tamén un enlace co polígono para futura execución e, o máis importante, mellorará a seguridade viaria.
0: Ben, son algúns dos asuntos destacados que nos deixa este venres 17 de xullo, no que pasaron máis cousas. De contado todos os detalles, antes facemos a habitual rolda polas cidades.
5: Nas Rías Baixas xa se foron as néguas da mañá, agora o ceo está prácticamente despexado e temperaturas á alza entre 24 e 25 graos, tanto en Pontevedra como en Vigo. O tráfico tranquilo, sen problemas.
6: Ferrol, temos o ceo repartido entre algunha que outra nube e moitos claros. 24 graus de temperatura en ambas as cidades e tráfico complicado na Coruña para sair da cidade pola Avenida do Porto e tamén no paseo marítimo na conexión con Modesta Goicuría.
7: O tráfico é fluido en Lugo, temos 25 graos de temperatura con predominio arestora dos ceos cubertos e previsión de chuvias que pola tarde poden ser localmente fortes.
8: En Santiago, sol con mestura de ceo azul con nubes medias e tamén 25 graus de temperatura. No tráfico, a circulación é fluida a esta hora e comentar tamén que o condutor dun coche quedou ferido esta mañá como consecuencia dunha saída de vía na Rúa Salvadas e chocar contra un árbol.
0: Imos ver que nos agarda no tempo para esta fin de semana. Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, boas tardes.
9: Que tal, boa tarde. Bueno, pois unha fin de semana de tempo algo inseguro e cambiante. Temos o anticiclón entrando en Galicia, pero aínda non conseguimos librarnos da masa de aire algo máis fría nas capas altas da atmosfera. Isto vai a provocar que teñamos mañás de ceos cubertos, iránse abrindo claros, e despois pola tarde medran nubes de evolución que en algúns puntos do interior poden deixar chubascos tormentosos. En todo caso, tería un carácter illado, non afectarían ao litoral, temperaturas en ascenso e os ventos do nordés con intervalos de moderado no litoral atlántico e nas zonas altas do interior.
0: E un avance tamén da actualidade deportiva. Javi Torres, saúdos.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aubameyang se está en A Coruña, futbolista gabonés. Llegó contra mediodía acompañado por Fernando Soriano. En breve se confirmará su fichase por 2 años por lo deportivo. Diantero de 37 años, ex do Arsenal Barcelona. Llega do Olympique tras anotar 400 goles en su carrera. Mañana primeros amigables para Celta y Depor. O Celta xoga ante o Braga en Portugal y o Depor en Santiago ante o Compos. Y o domingo a gran final do Mundial entre España y Argentina.
0: Son las 2:05 y hemos ya con todo. E a primeira parada na Audiencia Nacional, onde acudía esta mañá a directora da Garda Civil para declarar como investigada na causa das supostas cloacas do PSOE. Mercedes González dixo que se sentía unha vítima do ex número 3 do partido, de Santos Cerdán. Negou ter dado presións a UCO para desestabilizar causas xudiciais que afectan o PSOE ou a contorna de Pedro Sánchez. Madrid, Cruz Martínez.
11: A directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, no interrogatorio como investigada do caso Leire, negou, segundo fontes xurídicas, ter participado en manobras para entorpecer procedementos xudiciais e dixeron que se presentou como vítima da trama e de Santos Cerdán, daquela número 3 do Partido Socialista. Admitiu 2 dos 3 encontros coa chamada fontaneira do PSOE que lle atribúe a unidade de investigación do organismo que ela dirixe da Garda Civil. O primeiro foi intrascendente, no segundo, Leire Díez pediulle que restituíse no seu posto comandante Rubén Villalba, investigado no caso Coldo, o que ela dixo se negou. A terceira reunión, a presuntamente celebrada nun aparcamento, non a lembra, din as mesmas fontes xurídicas que, a máis de presentarse como vítima, afirmou Mercedes González que, de saber que Leire Díez era unha enviada de Santos Cerdán, non atendería. O xuiz Santiago Pedraz e a Fiscalía atribúenlle a directora da Garda Civil os delitos de prevaricación e obstrucción á xustiza por presuntamente participar nas operacións para interferir nas investigacións dos casos que afectan o goberno e o PSOE. O interrogatorio durou 2 horas, foi algo máis breve que o do director adxunto operativo onte.
0: Onte, pasada pola Audiencia Nacional, xa escoitan o dao da Garda Civil, ben pois esta mañá comparecía no Senado na Comisión de Investigación do caso Coldo. Manuel Llamas defendeu a súa inocencia e dixo que non ten previsto dimitir. Silvia López.
12: O director adxunto operativo da Garda Civil repetiu en varias ocasións que non ten motivos para deixar o seu cargo, nin sequera di se a súa condición de investigado pasase a de acusado. Declaracións do número 2 da Garda Civil ante preguntas da voceira de UPN, María del Mar Caballero.
13: Mi honor, puesto en tela de juicio por parte de terceros, no por mí mismo. Pero hasta en tanto en cuanto eso no tome forma, siendo yo acusado en primera instancia y sobre todo sentenciado como culpable de esos dos delitos.
14: Ya, o sea que usted, aunque se abra juicio, no va a dimitir.
13: De momento, no.
12: Manuel Llamas comparecía a petición do PP para aclarar as declaracións do exxefe da UCO. Este acusarao de presionar os axentes para poñerense de perfil nas investigacións que afectan o goberno. Llamas volveu non negar e matizou tamén a outra frase que se lle atribúe, a de ordenarlles que non fosen proactivos. O que pretendía, asegura, era lembrar que quen lidera as investigacións son os xuíces, non os axentes da UCO.
13: Aquí a veces hai un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quién es.
12: En relación a chamada que recibiu do ministro Marlaska logo da filtración do correo electrónico de Begoña Gómez, Manuel Llamas restou importancia.
13: No me llamó para preguntarme sobre cómo iba la investigación. A mí el ministro no me combina a hacer ninguna investigación. Vale. Simplemente me llama para darme una valoración del impacto que estaba teniendo aquella filtración.
0: Xornada deste venres que no político segue centrada no aval da Xustiza Europea a lei de amnistía, co goberno e co independentismo catalán reclamando a aplicación inmediata da norma. Unha das declaracións que máis reaccións está suscitando e a do ministro de Transportes, Óscar Puente, animaba a Carles Puigdemont, o expresidente da Generalitat, a regresar de inmediato a España.
15: Yo no sé quién para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez.
0: Declaraciones de Puente en Radio Nacional, las que respondían desde Junts o seu secretario xeral Jordi Turull.

0: vehículo de transferencia orbital de España, algo así como un taxi de satélites que fue diseñado y desenvolvido aquí en Galicia. Tiene un volumen de 1 metro cúbico y pesa 200 kilos. Lanzaráse desde California no outono, nunha viaje inaugural, no que va a transportar 16 satélites de 14 clientes de 7 países. Será una misión de 2 años. Es un fito en la historia espacial de España, que logra con equipo de apenas 20 personas capitaneados por los 2 fundadores de la empresa galega Vos Space, una es Janina Hayak.
1: Y el próximo 10 de agosto saldrá de nuestra nave rumbo a California para integrarse en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Su nombre es Ossi y hoy, gracias a su desarrollo, España incorpora una capacidad espacial que hasta ahora solo habían desarrollado otros 4 países. Hemos desarrollado la cadena de valor completa de una misión espacial.
0: Escanda Janina, Andrés Villa, que ya apunta siguiente misión a Lua.
2: Estamos trabajando en un demostrador de un sistema de control para despegue y aterrizaje vertical. Este proyecto, denominado Finis, es parte del desarrollo de un pequeño vehículo para transportar cargas a la superficie lunar. Esta visión está alineada a la provisión de soporte a las misiones Artemis y la economía cislunar.
0: Aquí en la ceremonia de presentación, representantes del sector de la Agencia Espacial Española, del Ministerio de Defensa, las instituciones como Asunta que acompañaron el proyecto, el presidente Alfonso Rueda transmíteles orgullo y compromiso.
3: Orgullo, sois Galicia Calidade y se va a ver en el espacio. Y eso es un compromiso muy grande. Cosas que parecían ciencia ficción, nunca mejor dicho, hace unos años, ahora resulta que las hacemos aquí y desde aquí las mandamos a todo el mundo y al espacio. Y el segundo, compromiso, efectivamente. Se ha pedido compromiso y hay que comprometerse con los que de verdad responden.
0: Y es que Ossi levará o espazo una placa co selo Galicia Calidade y también un debuxo de alumnos de una escuela de Nigrán coa frase inscrita: cando os nenos soñan, o universo escoita.
4: Máis cousas, a Xunta inicia en Vimianzo as obras de prolongación da autovía da Costa da Morte. Son case 6 kilómetros de vía entre Santa Irena e a estrada a C532. Contará con investimento de 36 millóns de euros, Mónica Rebolo.
5: A conselleira de Infraestructuras supervisou xa mañá o inicio dos traballos. A actuación na AG55 transcorre toda polo concello de Vimianzo e suporá darlle continuidade aos 28 kilómetros da autovía da Costa da Morte que xa están en servizo. María Martínez Allegue sinala que a prolongación da autovía é unha obra complexa que permitirá reducir tempos de viaxe e tamén mellorar a seguridade viaria na zona. O prazo de execución é de 3 anos.
6: Estamos a falar de unha infraestructura que mellorará, por suposto, a conectividade da Costa da Morte, o que leva tamén a mellora da competitividade. Prevemos tamén un enlace co polígono para futura execución. O máis importante, mellorará a seguridade viaria, cortará tempos, desexando xa que sea unha realidade, se vente nun prazo de execución pola súa complexidade de 36 meses.
4: E o alcalde de Barro urxe o Ministerio de Transportes a tomar medidas para garantir a seguridade viaria na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo Concello Pontevedrés. Xosé Manuel Fernández Abraldes mandoulle unha carta ao ministro Óscar Puente para explicarlle a preocupación dos veciños e pedirlle que axilice as obras previstas nos puntos máis perigosos da vía. Contou o alcalde que a estrada ten carencias graves e que xa houbo varios accidentes con mortos nos últimos anos.
7: Neste treito da 550, pois hasta ahora foron reacios a facer ese tipo de actuacións. Entón, eu creo que hai que priorizar sempre a seguridade para a condución, evidentemente, pero que ademais hai que tamén asegurar a seguridade dos viandantes, dos peóns, non? Entón, hai actuacións destas que te permiten tamén que se frene a velocidade dos vehículos e que a xente pois poida andar por cerca da nacional con moita máis seguridade.
4: A Comisión Europea deulle luz verde á reforma do mercado do carbono, que lles dá máis marxa ás industrias para que reduzan as emisións contaminantes a cambio de que invistan máis en procesos produtivos limpos. Bruxelas prorroga ata finais do 2037 as axudas gratuitas ás industrias, que en Galicia pagan uns 180 millóns de euros en dereitos de emisións cada ano. A empresa pública Sogama verás afectada pola norma a partir do 2031 e non dentro de 2 anos, como estaba previsto. Emilio Blanco.
8: Sí, a Comisión Europea aprobou a norma que considera fundamental para loitar contra o cambio climático a través da reducción paulatina de emisións contaminantes das industrias. Como punto de partida, o texto definitivo que terán que pactar os Estados membros no próximo ano e medio. Bruxelas dálle luz verde a esta reforma do mercado de carbono nun contexto de alta tensión

0: entre os gobernos, as industrias e os activistas do clima e coa intención de buscar un equilibrio entre o impulso empresarial e os compromisos ambientais. Non cambia o obxectivo de neutralidade climática no ano 2050, pero suaviza as condicións ás industrias coa ampliación tres anos, ata finais de 2037, dos dereitos de emisións gratuitos a cambio de que o que aforren coa medida o invistan en sistemas tecnolóxicos de produción verde. Teresa Rivera, vicepresidenta executiva da Comisión Europea.
1: Esta é unha proposta que dá un sinal de prezo de carbono robusto para facer investimentos que nos permitan afastarnos dos combustibles fósiles e introducir novos produtos verdes nos nosos mercados.
0: En Galicia, a norma afecta alrededor dunhas 30 instalacións industriais estratégicas que pagan cada ano máis de 180 millóns de euros en dereitos de emisións de CO2, como Repsol na Coruña, Alcoa en San Cibrao e Ence en Pontevedra. A Comisión Europea inclúe as empresas de valorización de residuos a partir do 2031, co obxectivo de que se queime menos lixo e se recicle máis por outros métodos, co que Sogama libra de momento do impacto inmediato que se temía para dentro de dous anos e que podería encarecer o canon de 304 concellos.
2: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega.
3: Os concellos ourensáns de Ribadavia e Carballeda d'Avia estudan a súa posible fusión. Os dous gobernos municipais concordan en que a integración sería vantaxosa para a poboación deste territorio, que superaría os 6.000 habitantes e accedería así a máis recursos para blindar e fortalecer servizos básicos e sacar adiante proxectos inviables por separado. Mónica Rosas.
4: A comarca do Ribeiro sofre desde hai décadas un declive demográfico que reduciu a poboación a menos da metade. A día de hoxe, Ribadavia non chega aos 5.000 habitantes e Carballeda apenas alcanza os 1.200, o que fai moi difícil a xestión eficiente dos servizos básicos e afonda no éxodo rural. Centros de ensino, sanidades, servizos sociais ou emprego dependen en grande medida de fondos alleos e subvencións. Agora estes dous concellos dan un paso adiante para promover unha fusión pola que os seus alcaldes apostan decididamente. Luis Milia, rexedor socialista de Carballeda d'Avia, e César Fernández, alcalde popular de Ribadavia.
5: Dous partidos de distinto signo, non? Pois se chegan a ese acuerdo, pois quere dicir que isto é bo, digamos, por ciudadanos, e pode ser, digamos, o que rompa un pouco ese medo.
6: Grazas á fusión, pois podemos aumentar a capacidade inversora no territorio, podemos afrontar proxectos estratégicos para o territorio que igual por separado non poderíamos levar adiante e podemos ter moitísimas máis potencialidades de desenvolvemento.
4: O inicio oficial do procedemento deberá facerse en cada anseu pleno das corporacións municipais cunha memoria xustificativa para sometelo á audiencia pública e someter a aprobación nun novo pleno. O alcalde de Carballeda ve factible que o proceso culmine antes das eleccións municipais do ano que ven. A autorización definitiva depende do Consello da Xunta, que daría así o visto e prace a terceira fusión municipal en Galicia neste período democrático.
3: E o Concello Pontevedrés da Caniza adota medidas extraordinarias para aforrar auga. Quedan prohibidas a rega de xardíns, enchido de piscinas ou o baldeo de rúas. O aumento do consumo e a falta de chuvias do verán fan escasear o recurso. A situación agrávase tras o baleirado duns 3 millóns de litros do depósito municipal hai agora un mes. María Xosé Rivero.
7: Sí, a mediados do mes de xuño, o depósito de Porto Augabella, un dos dous que surte a Cañiza, topábase ao 100% da súa capacidade. En apenas tres días, nunha inspección periódica, os técnicos descubriron que estaba baleiro. O alcalde da vila, Luis Piña, traslada que hai unha investigación en curso, aínda que polo momento non se coñecen as causas polas que se perdeu toda a auga, 3 millóns de litros en total, algo, di, totalmente anómalo. Explica que o tanque ten capacidade para abastecer o concello durante 10 días en máis aporte o que cubriría o abastecemento no verán cando elevado con consumo se suma, como neste caso, a ausencia de precipitacións. O non poder contar co depósito para garantir o suministro á poboación arredor de 5.000 habitantes, o concello está trasvasa a auga en camións e abrirá un novo pozo de captación que se suma aos 9 cos que xa conta a rede municipal. O alcalde agarda que a situación se normalice nun par de días. Luis Piña, alcalde da Caniza.
8: Estamos nun momento máis delicado e eu penso que en 2 días está normalizada. E polo Concello estamos dispostos a facer o esforzo que sea necesario, ¿no? Porque isto evidentemente ten un coste económico elevado, pero a prioridade neste momento é que os meus veciños teñan agua. E manteremos a situación de trasvase de agua os días que sean necesarios. De días, 20 días, 30 días, 40 días, o que faga falta.
7: O Concello fai tamén un chamamento, un uso responsable da auga. Acaba de publicar un bando no que se recomenda reducir o consumo doméstico e se prohíben a rega de xardíns, enchido de piscinas, baldeo de rúas, lavado de vehículos ou uso recreativo ou ornamental dos recursos. Se a situación se agrava, non se descartan cortes nocturnos en caso extremo tamén polo día.
3: 2:24, cambiamos totalmente da

0: asunto. En Lugo foi detido pola Garda Civil o autor dunha agresión sexual a bordo dun autobús de liña regular. O home investigado tamén por varias denuncias de feitos semellantes presentadas en varias dependencias policiais. Beatriz Sánchez.
1: O bus facía o traxecto entre Viveiro e A Coruña e os feitos denunciados aconteceron cando circulaba polo concello de Begonte. Segundo o relato da muller e presunta vítima, un home sentou o seu carón, cubriu as pernas cunha chaqueta e comezou a facerlle tocamentos sen o seu consentimento. El alertou do que estaba sucedendo, o que provocou que o agresor abandonara o autobús na parada da localidade de Baamonde e fuxiu do lugar. Tras presentar a denuncia, a colaboración dos pasaxeiros e análise das imaxes das cámaras de seguridade instaladas nas estacións onde o autobús fixo parada permitiron identificar o autor desta presunta agresión sexual. As investigacións levadas a cabo pola Garda Civil de Vilalba levaron a localizar o home nun hostal onde se aloxaba en Lugo. É unha persoa reincidente, ten antecedentes delitivos semellantes e xa pasou a disposición xudicial.
0: E en Culleredo foron detidas 3 persoas e outras 8 están investigadas por unha liorta. Os feitos aconteceron na celebración dunha festa de aniversario, remataron cunha persoa cunha orella amputada, Modesto del Río.
2: Si, nas pescudas participaron a Garda Civil, a Policía Local de Culleredo e a Ertzaintza Vasca. As 3 persoas detidas están acusadas de lesións graves, mentres que as outras 8 están investigadas por participación nunha rifa tumultuosa. Segundo a Comandancia da Coruña, os feitos aconteceron o 3 de abril nun local de ocio do Burgo, onde se celebraba un aniversario. Contra as 5 da madrugada, tras unha discusión por motivos insignificantes, produciuse unha pelexa multitudinaria entre os asistentes ao evento e outros clientes do local. Un home de 42 anos, veciño de Culleredo, tivo que ser trasladado de urxencias ao Chuac por unha ferida aberta sangrante na cella. A Garda Civil e a Policía Local procederon a identificar as testemunhas despois de restablecer a orde. Os presuntos autores xa marcharon do lugar. A mañá seguinte atoparon no chan do local unha orella humana que o Chuac relacionou cunha intervención de urxencia a un varón de 18 anos, o que finalmente se lle reimplantou o órgano. O mozo lesionado e parte da súa contorna familiar residían no País Vasco, polo que se estableceu colaboración coa Ertzaintza para a investigación que culmina agora. O Tribunal de Instancia Praza número 2 da Coruña encargarase da instrución da causa.
3: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega.
0: O Partido Popular elixiu a 10 meses das municipais ou do vindeiro ano os candidatos e candidatas nas 50 capitais de provincia de España. O presidente do Comité Electoral Nacional, Diego Calvo, explicou que repetirán os 30 candidatos que foron elixidos alcaldes no 2023, renovaron os 11, e no total dos 50 elixidos, 21 son mulleres. Para o presidente do Comité Electoral Nacional, con estas candidaturas aspiran ao máximo vindeiro 23 de maio de 2027.
4: Con esta candidatura, con todas estas personas, pues aspiramos a lo máximo en las siguientes elecciones municipales de mayo, ¿no? Lo que queremos es gobernar en todas y cada una de ellas.
0: E o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, vai celebrar o Día de Galicia en Bos Aires o próximo día 25, intervirá por videoconferencia no tradicional acto dos socialistas na vila natal de Castelao, en Rianxo. Fará o no marco dunha viaxe a Argentina e Uruguai que realizará entre os días 21 e 28 deste mes. Adiantaba o Lara Méndez.
5: Unirá así, unha vez máis tamén, Bos Aires e Rianxo, a Galicia do exilio e a Galicia de hoxe, para reivindicar unha identidade aberta, progresista e inseparable da súa emigración.
3: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega.
0: Avanza sen control o incendio de Zaragoza na comarca das 5 Villas, con máis de 12.000 hectáreas queimadas e un milleiro de persoas evacuadas das súas casas. As próximas horas serán complicadas debido a un cambio na dirección do vento. Paula Graña.
6: Si, o lume avanza agora a dirección Navarra debido a un cambio no vento. Esta activa situación de emerxencia dúas pola proximidade ás casas, con 6 localidades desaloxadas. 5 pertencen a Zaragoza e a sexta xa en Navarra. O perímetro acada xa os 65 quilómetros, coa previsión de que siga aumentando. A vicepresidenta terceira e ministra de Transición Ecolóxica, Sara Agesen, advertía que este verán vai ser incluso máis complicado que o pasado.
7: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
6: Efectivos da UME están desplazados neste incendio en Zaragoza.

0: Oza tamén en Guadalaxara no incendio do municipio de La Mierla que leva 2.000 hectáreas queimadas. Hai en total 7 localidades evacuadas. E aquí en Galicia está xa controlado o incendio de Boborás despois de queimar 19 hectáreas. Comezaba onte o mediodía na parroquia de Xurenzáns. O incendio afectou sobre todo os lugares de Prado e Ventosa. E tamén permanece controlado o lume decrecente tras queimar 11 hectáreas.
1: E conta atrás para a decisión da UNESCO sobre a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade cando faltan 3 días para o comezo das deliberacións en Corea do Sur. No territorio que abrangue 26 concellos lucenses e ourensás, son optimistas sobre a consecución desa distinción para a candidatura da paisaxe da auga, a única presentada por España nos últimos 3 anos.
2: Con ilusión e boas expectativas, viven na Ribeira Sacra este compás de espera a tan só 3 días de que arrinque en Busan esa xuntanza do Comité de Patrimonio da UNESCO. Entre o 20 e o 29 de xullo, ali en Corea do Sur, os 21 embaixadores dos países con dereito a voto analizarán 30 candidaturas. O presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra e alcalde de Sober confían conseguir o obxectivo facendo unha comparativa coa final do campeonato de fútbol que disputará España o domingo. Luis Fernández Guitián.
3: Está como no fútbol, estamos ahora nun mes de xullo donde hai quen pensaba que España non iba a chegar a final e outros que estábamos convencidos de que iba a ganar. Por lo tanto, neste caso é o mismo. Temos todos os atributos para ser patrimonio mundial e que a final de mes teremos ese diploma que nos falta.
2: Confianza en que os esforzos diplomáticos e os aspectos positivos da única candidatura oficial que presenta España superen o escollo da recomendación negativa que fixo o ICOMOS.
3: España é un país con moito peso a nivel UNESCO. Cando presenta unha candidatura e decide levarla adiante porque é unha candidatura absolutamente solvente. Os pros no informe de ICOMOS son moitos máis que os contras.
2: A Busan acudirán a vindeira semana o director xeral de Patrimonio da Xunta e o embaixador de España na UNESCO a decisión final sobre esa declaración da Ribeira Sacra a paisaxe da auga como Patrimonio da Humanidade coñecerase entre o 27 e 28 de xullo.
1: Quedan pouco máis de 48 horas para a final do Mundial entre España e Argentina en Nova York, un histórico partido que aquí en Galicia se vivirá dun xeito especial pola estreita relación que une a comunidade galega e a Argentina. Manuel García.
4: Os lazos entre Galicia e Argentina veñen de lonxe, décadas de emigración galega ao país suramericano fixeron tamén que a día de hoxe milleiros de argentinos vivan na nosa comunidade. Unha realidade que fará que este domingo non todos os que viven en Galicia apoien a selección española. É o caso de Nina, argentina que reside na Coruña.
5: El resultado para el domingo. Ay, mira, van a empatar, vamos a ir a prórroga, vamos a ir a penaltis. Caray. Porque la tenemos que pasar mal, es así. Y, hombre, va a ganar Argentina.
4: Outros non teñen tan claro a quen apoiar.
6: Y yo siempre estuve bastante dividida. Cuando fueron los mundiales fue como, bueno, pero yo también soy una parte española, una parte argentina. Normalmente me tira un poco más argentina porque viví toda mi vida ahí. Pero si gana España también sería un poco de felicidad. Es como muy dividido.
4: Mais aló das preferencias hai algo no que todos coinciden. Ninguén quere perderse a final. Moitos seguirán a desde a casa, pero outros optarán por vivir o ambiente nas pantallas xigantes que se instalarán por toda Galicia. Por exemplo, en Santiago instalarase unha para seguir o partido na Praza Roxa. Na Coruña, o punto de encontro será a Praza de María Pita, en Vigo, a Praza da Estrela. Con todo, saiban que se alguén está disposto a vivir a final en Nova York, aínda está a tempo de facelo. Iso sí, non está ao alcance de todo o mundo. Hai dúas alternativas, o voo directo dende Santiago ou un voo charter exclusivo pro partido vía Madrid. Calquera das dúas opcións pode chegar aos 9.000 euros, explica o Verónica Armesto, directora de Infinita Viaxes.
7: Más o menos están no mismo prezo, aínda que pareza curioso, pois, bueno, ao final, si voamos dende aquí e nos quedamos ali dúas noites, máis ou menos nos vai quedar polo mesmo que cerca de 9.000 euros por persoa.
4: Sexa desde unha praza en Galicia ou desde un bar en Nova York, xa está todo preparado para seguir unha final que promete emocións fortes ata o último minuto.
1: Son as 2:34, imos xa cos deportes. Javi Torres, boas tardes de novo.
8: Que tal? Boas tardes, Sonia. Agardando a confirmación oficial por parte do Deportivo desa fichaxe estrela do curso, o gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que polo que podemos confirmar xa está na cidade. O futbolista nacido en Laval, Francia, chegou nun boa mediodía despois de pasar recoñecemento médico onte Madrid. Viña acompañado por Fernando Soriano, o xogador nacido en Francia. firma por las dúas próximas temporadas polo conxunto deportivista. Vais do Arsenal, Barça, entre outros, anotou 400 goles na súa carreira, 14 no último curso no Olympique de Marsella. Futbolista de alto nivel para o proxecto deportivista, 26

0: Y a las 14 horas, concretamente 35 minutos, marchamos a Nueva York, porque allí, en la capital del mundo, podéis decir así, está el presidente del Comité de Estradores de la Real Federación Española de Fútbol, o galego, Iván Cancela. Buenas tardes, Iván. Buenos días ahí en los Estados Unidos.
1: Muy buenos días. Muy buenas tardes para vos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo amaneceu ese o día en Nueva York?
1: Pois con moito fume. Realmente hai un incendio en Canadá que está a máis de 1000 kilómetros. Ese incendio afecta a cidade. A verdade é que se nota moito fume na cidade. Parece increíble con tanta distancia, pero así é.
0: Tremendo,
1: é moita calor.
0: Me imagino que é moita calor polo verán. Formas parte de outro día, ¿no?, da expedición da selección española comandada polo presidente Rafael Louzán. Bueno, cantos estades por aí? Supoño que haberá algún que outro galego máis, ¿no?, vivindo estes momentos previos antes desta grandísima final de España-Argentina, ¿no?
1: Sí, nesta, a verdade é que, en primer lugar, disfrutando moito a experiencia, é algo único, é que pode que non volvamos a repetir na vida. Si estamos aquí, unha expedición de traballadores da REF que están traballando aquí, presidentes de territoriales, de xente de presidencia, de secretaría general, sí, tamén.
0: Bueno, e como se está a vivir estos días previos a gran final? Estuviches a outro día en Dallas, a viviche esa semifinal, ese partido extraordinario da selección española contra Francia, pero supoño que, claro, xa os nervios empezan a xurdir, porque xa quedan dous diñas para un partido realmente histórico e esa posibilidad de que a selección española poda colgarse a súa segunda estrela.
1: Pois eu creo que está vivindo con moita ilusión, supoño, como aí tamén en España, porque a selección foi de menos a máis, está rendindo a un alto nivel, pero tamén con moita coherencia. Sabemos que Argentina, pois, moitas veces pasa eliminatorias, creo que leva 15 eliminatorias entre Copa América e Mundiales, cando son a partido único, pasando sempre. Unha selección moi competitiva que nos vai a poñer moi difícil as cousas, pero eu creo que se España rinde ao nivel do partido contra Francia, eu creo que temos moitas posibilidades de poder levar esa Copa do Mundo para España.
0: Xa estiveche na semifinal en Dallas, comentábamos antes, Iván, supoño que moita ledicia como adestrador, cecais dos partidos máis completos dun equipo que pudiche ver na túa vida, nun terreno de xogo, ¿no?, porque realmente foi unha exhibición ante un equipo que a selección neutralizou dun xeito extraordinario, porque en fronte estaba o equipo máis goleador e o equipo cun talento tremendo, ¿no?, no último treito do campo.
1: Sí, sin lugar a duda, dos que vin en directo, para min foi o partido máis completo dun equipo polo contexto no que estábamos. Realmente, para min está Francia, porque agora non cabe duda, non hai que poñer en dúbida a esta Francia. Eu creo que esta Francia, inclusive, para min, é máis completa que a Francia de Zidane, porque na parte condicional son moi fortes, e de cuartos para adiante, pois son un equipo temible, terrible, como o viñeron demostrando no Mundial. Pero bueno, España, eu tiña pois esas dúbidas de xogar contra Francia, ver con ese poderío de Francia, con esas transicións como respondería España, pero creo que estivemos de 10 en todas as facetas do xogo, e sobre todo porque os defendemos tendo o noso balón, é dicir, que lle quitamos o balón a Francia, que non é nada fácil. Fixar

0: tivemos un partido de 10.
1: Antes falabas un pouco da final, non? De pues, dos números de Argentina nos últimos anos, pero futbolísticamente falando, que final agardas o domingo aí?
0: Pois sabemos que baixo a miña humilde opinión, vale, todo o que diga baixo a miña opinión, sabemos
1: Está claro, está claro.
0: Que Argentina eu creo que vai a intentar cortar o ritmo que vai intentar implementar España o ritmo de xogo, eles eso o fan moi ben. Para min a chave do partido tamén está primeiro en ter o balón e alonxalos da nosa portería, igual que o fixemos con Portugal. Eles non son tan temibles o espacio, pero demostrouse outro día que cando Inglaterra pois se metiu atrás ou metiu evidentemente Argentina, vale, porque o obligou a eso, Argentina cando máis cómoda se encontra en ataque e cando está cerca da portería rival, e sobre todo cando Messi non o alonxas da portería rival. Para min a chave a nivel táctico pois está ter o balón e alonxalos canto máis podamos da nosa portería, igual que o fixemos con Portugal.
1: Algo, por certo, que hai que poñer en valor, Iván, o adestrador, son os adestradores españois, ¿no? Na final, Luis de la Fuente, Scaloni, que sacou o título en España, co propio de la Fuente como adestrador, nesa promoción, creo que estaban Iraola e Manuel Pablo, dous técnicos españois na final da Champions, Emery gañador da Europa League, Íñigo finalista na Conference, vaya nivel, ¿no?
0: Sí, eu creo que sin que sone soberbio, os entrenadores españoles somos máis valorados do mundo. Hai un termómetro moi fiable que ti acabas de facer agora mención. 4 dos 5 títulos europeos, contando tamén a Youth League do Real Madrid, pois viñeron para adestradores españoles. Na outra final tamén había presencia dun entrenador español, de Íñigo, 7 dos 10 semifinalistas, que un dato increíble, tamén eran españoles. Despois contamos ligas que se ganaron por técnicos españoles, a fútbol sala igual, 3 de 4 nas semifinais de Champions de fútbol sala. E despois están tamén as seleccións españolas. Temos que dar de conta que esta semana pois estamos moi centrados no Mundial, pero ganamos ni menos que dúas Eurocopas, unha masculina sub-19 e outra femenina tamén. Eu creo que hai que poñer en valor o adestrador español, que tan valorado está polo mundo e que está colleitando tantos éxitos. Eu creo que a clave, a pedra angular deste éxito, pois está en que son somos os mellor formados. Creo que nos adaptamos moi ben a todos os contextos. Hai un principio, creo que moi importante no fútbol, que é o de adaptabilidade. Creo que este principio os entrenadores españoles somos os mellores nesto.
1: Pois o ano está sendo realmente tremendo con esta final, volvemos a recalcar, ¿no? Con Luis de la Fuente, Scaloni, que vive en Mallorca, que se sacaba o título con propio Luis de la Fuente como preparador, non, como profesor nese curso de estradores. E por último, Iván, como está de ambiente? Moito argentino, xa moito español en Nova York, es unha cidade evidentemente de Estados Unidos, pero con un peso importante na lingua hispana, aínda que algúns que queren erradicar, pero está claro que supoño que se escoita moito español, xa se escoita habitualmente sin unha final de lingua hispana entre España e Argentina, pero supoñemos que haberá un auténtico ambientazo, xa, non?
0: Sí, o ambiente realmente é increíble en toda a cidade, como está organizado este Mundial, todo o soporte que se está dando en Estados Unidos, en este caso na final a Nova York. O ambiente pois está sendo increíble, sobre todo por esa afinidade tamén argentinos españois, españois emigramos moito a Argentina e viceversa, e sobre todo pola influencia do fútbol argentino en España ao largo da súa trayectoria, con moitos adestradores que influíron moito no noso fútbol, xogadores ni máis ni menos que Messi e Maradona, entre outros. Así que eu creo que vai a ser unha final moi bonita, e o ambiente aquí é increíble, verdade.

0: Falando de erradicar idiomas, se fala de que vai estar Trump na final ou non?
1: Esperemos que sí, con eso se conta.
0: Pois, Iván Cancela, presidente do Comité de Adestradores da RAL, Federación Española de Fútbol, dende Nova York. Moitas gracias por estar connosco na Radio Galega en directo. Hai que decir que ali é pouco máis das 8:30 da mañá. Gracias por madrugar coa radio do teu país e a disfrutar moitísimo desa final entre España e Argentina do vindeiro domingo, con a boa representación galega, túa, do presidente da Federación, con Rafael Louzán e con Borja Iglesias, que tivo pouca participación no Mundial, pero claro, o resto están a un nivel extraordinario.
1: Sí, é unha mágoa que non teña máis presencia Borja no campo, pero bueno, Borja é un fenómeno, sempre suma, sempre crea bo ambiente. Evidentemente que si ten que xogar na final, estamos convencidos de que o vai a facer moi ben, e para todos nós tamén é un orgullo que teñamos representación nesta selección con un xogador galego.
0: Pois moitas gracias, Iván, disfruta moito, moita sorte, e boa viaxe de volta a España e a Galicia.
1: Un placer para min, unha aperta.
0: Graciñas, Iván, de novo por madrugar con nosco aquí na radio Galega. E o árbitro da final, sobos esta mañá, será o esloveno Slavko Vincic, o noso colexiado Uxío Caamaño, míster Axubío. Nos vai facer un perfil deste colexiado balcánico. Boa, Uxío, supoño que sorprendido por esta designación.
2: Moi boa, Javi, pois sorprendente. Moi sorprendente a designación de Slavko Vincic para esa final do nada máis e nada menos que dun Mundial de Fútbol. Por qué? Pois unha mala temporada en Europa, bastante mala temporada en Europa, pero todo parece a que ven dada ao verlle as orellas ao lobo. Eso conto despois, Javi. Primeiro falamos do árbitro esloveno, Slavko Vincic, discreto, intenta pasar desapercibido, escasa expresividade, linguaxe corporal, pouco dominante. O peor para min, que non me gusta nada velo nos colexiados, pois sinala moitas faltiñas, moitos contactiños que outros árbitros non as asubiarían. Imagínome un escenario, mira, donde Argentina se poña por diante. Uf, eso vai ser malo para España. Por qué? Porque van a comezar a facer faltas, a parar o xogo, non vai haber ritmo, e sobre todo por esa forma de asubiar do colexiado, pitando todo contactiño canto hai. Aparte de ser un habitual aparente falta de liderazgo no terreo de xogo, porque sí, xestos para o partido, moitas charliñas, pero a hora de enfadarse con algún xogador que non chegue a unha estación, pero que si va como aviso verbal, pois non está a altura, non? A min un árbitro que non me gusta. O punto bo, que físicamente está como un touro, a pesar da súa idade, está como un touro. Sigue o xogo moi de cerca, incluso, ás veces, de maneira excesiva, con tendencia a molestar, e incluso golpeando ya algún balón que outro no encontro. Vai a ser crucial ver onde pon o listón das amoestacións, dos cartóns. Cando veremos esa primeira amoestación, se o partido se pon brusco dende o comezo, como vimos nas semifinales de Inglaterra contra Argentina, eso vai a marcar moitísimo partido. E agora volvo ao principio, por que falo de orellas ao lobo, de verlle as orellas ao lobo? Pois me refiro á guerra FIFA contra UEFA. E mira, vouche dar uns datos. Daniel Siebert, árbitro suizo, que queda fora do Mundial, pois dous días despois a UEFA o designa para a final da Champions League. O árbitro somalí, Omar Artán, non o deixan entrar en Estados Unidos, polo que todos sabemos, que o acusaban de ser un home perigoso, pois tres días despois a UEFA designa-o para a final da Supercopa de Europa. FIFA ergue a sanción a Balogun, o dianteiro de Estados Unidos. Un día despois, UEFA saca un comunicado criticando tal decisión. O 14 de xullo, mira, hai nada. A UEFA dá a entender que busca relevo europeo a Infantino, alguén que lle plante cara a Infantino nas próximas eleccións de FIFA. Pois tres días despois deste aviso de UEFA buscando relevo a Infantino, tres días despois designa a Vincic, paisano

0: Esta fin de semana, a Liga CT de Traíñas, chega Aría Longa con Chapela, que está a facer un gran traballo no seu debut. Na loita pola salvación tamén están os galegos de Ares. O sábado poderán ver a retransmisión na nosa canle da Televisión de Galicia e ali estará o gran Chicho Moldes.
1: Que tal, Javi? Temos unha fin de semana de Traíñas preciosa en Galicia, porque chega a CT as nosas rías por vez primeira na temporada. Sábado en Chapela e domingo en Bueu. Son dous citas para ver e para desfrutar do mellor do remo. Temos dúas embarcacións galegas na lite, Chapela Guofco, que é penúltima clasificada, e Ares, que é pecha cancela. Están separadas só por tres puntos. Teñen que meterlle presión a Santurchi e a Lequitarra, que son as súas rivais directas na loita por evitar a derradeira posición, que é posto de descenso directo, e a penúltima posición da Liga, que sería posto de playoff de permanencia. O líder da Liga é Orio ato momento, van cinco regatas de Liga, tres vitorias de Orio, dúas de Urdaibai. Esta é a sexta regata do curso e un día especial, sobre todo mañá, a partir das 5:20 da tarde, para Chapela. Ano de debut de Chapela na CT, primeira regata que acolle desta categoría o Paseo de Cardona. En o que se refire a retos deportivos dos dous equipos galegos, Ares, manter as boas sensacións da última regata de Liga. Foi novena clasificada en Orio e iso permitiulle dar un salto importante na clasificación. Non salto de posto, pero sí de puntos e achegarse a permanencia. E Chapela Guofco ten un reto anímico, que é desfrutar desta regata por vez primeira, colla regata, e un reto deportivo de esquecer a última fin de semana. Última fin de semana foi mala en Castro e en Orio. Chapela quedou no derradeiro posto da clasificación, así que ten que recuperar as boas sensacións que demostrou o comezo de Liga e batallar por esa permanencia. E o gran objetivo, o gran desafío para as dúas embarcacións galegas este ano. O mellor das Traíñas esta fin de semana en Galicia. Sábado Chapela e Javi, domingo en Bueu.
0: Chicho, por outra banda, o Burela Fútbol Sala asegurou o poder competir na segunda división masculina tamén feminina tras o acordo alcanzado polo club coas empresas galegas Sica e Cluber. O Burela está a vivir, lóxicamente, unha difícil situación económica e tamén apuntar que no Liceo Club informa que o número de socios que engadiron o suplemento Liceo para seguir captando o maior número de deportivistas foi de 1820. Ata aquí, os deportes mediodía, chegan pois máis información deportiva a partir da

0: Son as 3. Moi boas tardes, hai novidades no caso Coldo. A UCO sostén que Santos Cerdán, ex número 3 do partido do PSOE, dispuxo de fontes de ingresos non declaradas que supuxeron para ele e para a súa familia importantes beneficios económicos. No seu último informe apuntan en concreto a uns beneficios de máis de 320.000 euros entre 2015 e 2024, aínda que concentrados principalmente entre 2019 e 2023, cando José Luis Ábalos era ministro. O documento da UCO tamén recolle a situación patrimonial de Santos Cerdán, recolle que a empresa Servinavar negociou a compra para el dun inmoble dun millón de euros que finalmente non se materializou. Un informe que trascendía hai uns minutos. Cerdán está imputado, lembren, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias e suborno dentro da causa relacionada con presuntos amaños na concesión de obra pública dentro do caso Coldo. En Audiencia Nacional declaraba esta mañá a directora da Garda Civil, Mercedes González, imputada no caso Leire. Dixo yo xuiz Pedraz que ela era unha vítima do exsecretario de organización de Santos Cerdán e de Leire Díez. Cree que a utilizaron ou trataron de implicala sen que soubese do alcance das súas actuacións. Negou ter dado ordes a UCO ou ter colaborado en manobras para frear procedementos xudiciais sensibles pro PSOE ou para a contorna de Pedro Sánchez. Máis cousas, a Xunta inicia en Vimianzo as obras de prolongación da autovía da Costa da Morte, unha ampliación de case 6 km entre Santa Irena e a estrada a C532. O investimento de 36 millóns de euros. A conselleira de Infraestruturas, María Allegue, que supervisaba o inicio deses traballos, destacou que permitirán reducir tempos de viaxe e tamén mellorar a seguridade viaria na zona.
1: Unha infraestrutura que mellorará, por suposto, a conectividade da Costa da Morte, o que eleva tamén a mellora da competitividade. Prevemos tamén un enlace co polígono para futura execución e, o máis importante, mellorará a seguridade viaria.
0: En Carballedo, a localización de restos humanos durante uns traballos forestais reactiva o caso da desaparición hai 4 anos do ancián José Luis González. Familiares e veciños agardan polo resultado das probas de ADN que confirmen a identidade dos restos óseos atopados nun monte do lugar de Galegos. Beatriz Sánchez.
2: Traballadores dunha empresa madereira descubrían os restos cadavéricos de roupa cando cortaban piñeiros a menos dun quilómetro da vivenda de José Luis González, o veciño de Carballedo que tiña 79 anos cando lle perderon o rastro en setembro de 2022. O achado foi nun monte preto do núcleo de Galegos, como explica un veciño da zona.
3: O madeireiro que andaba cortando, bueno, pois parece ser que o arrastrar un pino porque o sitio era moi encostado, pois que apareceu rodando o cráneo. E despois, cando viñeron, bueno, serían os do Imelco ou eso, pois uns metros así máis arriba, encontraron un pantalón. Non sei como pudo chegar aquí.
2: Un terreo de difícil acceso nun lugar onde non buscaron hai 4 anos cando se mobilizaban veciños, Garda Civil con canse, un helicóptero e drons da Axencia Galega de Emerxencias. O achado agora sorprendeu a veciñanza e a familia á espera de que o Instituto de Medicina Legal confirme a identidade de Julio Llebra e o alcalde de Carballedo.
4: Inesperado, ¿no? Porque después de 4 años, pues bueno, pero no tiene tampoco mucha explicación a esa desaparición. Daba sensación de que tenga que ser ir, ¿no? Aparece al lado de Galegos, un sitio difícil, por ahí pasa cerca de un río.
2: A familia confirmou que a roupa topada cando os restos óseos coincide coa vestimenta que levaba posta José Luis cando desapareceu tras a ir cun rabaño de ovellas para leválas pastar a un prado cercano. Nunca regresou. O home retornara en 2018 a súa localidade natal de Carballedo desde Venezuela, onde emigrara.
0: Foi detido en Lugo pola Garda Civil o autor dunha agresión sexual a bordo dun autobús de liña regular que cubría o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Os feitos producíronse concretamente á altura de Bamonde, no concello de Begonte. A rápida reacción da muller agredida e os testemunhos de varios dos viaxeiros axudaron a Garda Civil a localizar o sospeitoso que fuxira. O home está tamén investigado por varias denuncias de feitos semellantes presentadas en varias dependencias policiais. Pois así rematamos, pasen moi boa fin de semana, quedan xa cos compañeiros da tarde. Antón, saúdos.
5: Saúdos, Sonia, moitas grazas, feliz fin de semana.

0: aos compañeiros tamén da información que agora rematan a súa quenda. Nos por aquí, os da tarde, estamos xa preparados para iniciar esta sincradura, esta aventura da radio en directo, 4 horas por diante, ata situarnos na 7 en punto desta tarde do 17 de xullo de 2026. Que emoción, que fin de semana, non apta para cardíacos.
1: Non sei se estarei para traballar o lunes, xa te digo, Antón.
0: O que si te desclaro é que ides ver o partido, non?
1: Non sei se por disgusto ou por festa.
0: Ou por alegría.
1: Esperen, pero a mellor non
0: desatada.
1: Se podo vir o lunes, xa te digo.
0: Sí, o lunes teria que ser feriado, se gaña
2: sí.
0: España, ese non.
2: Si, sí, o pues, gaño perda. Menos,
1: que menos. Perda.
2: Sí, sí.
0: Como ides ver o partido, Miguel? Ti que vas facer?
3: Vou ir para o mítico bar de Pobo en Rivadavia, xuntareime cos amigos, cas amigas, e disfrutaremos da velada, porque eu non son moito de fútbol, pero bueno, o ambiente claro, que hai ese día, pois...
0: Unha cita histórica como esta, hai que vivila, que ademais saímos recordar, porque pasa como cando España gañou o Mundial de 2010, creo que todos sabemos onde estábamos ese día, verdade que sí?
1: Eu teño grabado hasta son de como se narrou ese gol, bueno, moitas cousas, sí, a verdade que sí.
0: Ides facer algo especial este domingo, ides velo na casa, con amigos...
4: Pois eu tamén irei a algún bar da Coruña, tamén, coa familia, cos amigos, pois a festexar, gaño perda tamén un pouco, para pasar o tempo e ver o ambiente, que a verdade que está todo o mundo por aí e dá gusto... Dá gusto estar por ali de festa.
0: E ti, Elena?
1: Eu creo que na casa, non sei, non está decidido de todo, pero eu casi prefiro na casa como vivín o de 2010, que tamén o vivín. Tamén, mira, outra cosa que recordo é que é como si toda a cidade, ou en realidad todo un país, berrase ese gol. Sí, porque recordo abrir a fiestra e escoitar os ecos de
0: retumbar as paredes,
1: de que todo o mundo estaba festexando, sí.
0: Pois se queredes contarnos, amigos da tarde, como ides vivir vos este encontro, fenomenal. Se nos queredes dicir tamén se sodes futboleiros ou non, fantástico. Ides velo partido, como ides vivilo? Sodes, por exemplo, xente calmada, que non se altera e dá igual os goles ou non goles que marque, en este caso, a selección na final do Mundial de Fútbol? Ou tedes medo de padecer do corazón e que se vos saia pola boca da emoción desatada? Coñecedes a alguén que o viva demasiado intensamente? Se non é o fútbol, que cousas, que outras cousas son as que vos fan poñer o corazón a traballar a 100 por hora? Contádenos o que queirades, que para iso temos un número de WhatsApp.
1: Incluso está aberto este número para quen diga: paso de todo, non vou ver nada, xa me enterarei, ou sin enterarme, tamén me vale. Este é o número aberto a todo o que queira escribirnos ou enviarnos unha nota de voz. 627-751-962.
0: Hola, Virtudes, que tal, como estás?
5: Hola, boas tardes, Antón. Pois moi ben, pois eu non me preguntaches, pero vou che contar igual. Aquí na Avenida do Señorío vamos ter unha pantalla xigante.
1: Oh,
5: sí.
1: Pero entón, paga a comunidade, tedes fondos para iso, sí?
5: No, pagará o ayuntamiento.
1: O ayuntamiento, eso sí.
5: O ayuntamiento. Entón baixarei a pantalla xigante a vivilo ali. Que che parece?
0: Pois parece unha
5: idea. Quero dicir tamén... Eu penso, teño a teoría, Shakira traenos sorte. Acordas, esta outra vez que gañamos,
0: sí,
5: tamén fixera a canción Shakira.
0: Sí.
5: Entón, este ano vai nos dar sorte Shakira outra vez, xa verás.
1: A ver.
0: Hai moita xente supersticiosa, seguro. Moita xente. Bueno, Milei, de feito, non vai ir por superstición. É dicir que, en fin, haberá xente que, todo o contrario, que vaya porque pensa que dá boa sorte. Se vai. En calquera caso, que queremos que nos contedes, amigos ointes da tarde, como ides vivir. E se sodes moi futboleiros ou non, se ides ver o partido, como os vivides, na casa, con amigos, con calma, sen calma, con medo a que vos haya o corazón pola boca. Veña, chamádenos, non, mellor, WhatsApp, unha nota de voz ou unha mensaxe de texto.
1: 627-751-962. Falamos de fútbol, pode ser, pero falamos ante todo dun fenómeno social como é esa finalísima que imos ver o vindeiro domingo. Escribide o que queirades sobre ese asunto e tamén sobre como temperade esos nervios, porque aí sei que ver, diante dun encontro tan decisivo. 627-751-962.
0: Con Elena Soto, con Lucía Seoane, con Miguel Villar, con Pilar Sánchez na produción, con Alberto López no control de directo, quen vos fala, Antón Rebollido, comezamos.

0: Hai reso tempo da CESAC per raccontarnos come ven de calorosa questa fin de semana, onde Galicia arde in festas e hai una manchea di attività, eventi di tutto tipo che van competir también coa final deste Mundial de Fútbol. E teño unha mensaxe que trasladarlle a nosa amiga Carme de Carballo, que onte gañou as galletas mariñeiras da Veiga, porque temos aí un número do teu teléfono que nos baila, Carme. Polo tanto, onte que sabes que chamaches a penúltima hora do programa, volve chamarnos, por favor, a ver onde pode estar a dificultade, vale? Carme de Carballo, que falamos con ela onte, que ademais a saudamos porque estaba de onomástica e que gañou un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Imos co sumario. Por se non sabes ou non recordas o número, Carme, era o 881-958-736 ou o 881-958-737. Cousas que faremos hoxe no programa: darvos vos consellos para usar con corrección os lentes de contacto.
1: Sí, porque o verán é tempo de praia, piscina, actividades ao aire libre, pero tamén de extremar os coidados se somos usuarios de lentes de contacto. Como debemos utilizálas? É seguro bañarse con elas postas? Imos resolver todas estas dúbidas con Esther Amaro, presidenta do Colexio Oficial de Ópticos e Optometristas de Galicia, sobre as 4:15, Antón.
0: Que talentoso talentosa nos visita hoxe, Lucía?
2: Pois hoxe a cousa va de arte. Imos falar cun artista con estudo en Gondomar, chamada Uma, que fai uns retratos moi especiais porque están feitos sobre madeira e ademais son feitos a boli. Son retratos hiperrealistas que parecen case fotografías, que imos preguntarlle tamén canta paciencia hai que ter para poder facer eses retratos minuciosísimos. As 5 falaremos con ela.
0: Tes tamén por aí, Elena, un informe sobre tecnoloxía e discapacidade.
3: Aí está, porque se xa a inteligencia artificial preocupa, porque sí, é un avance, é unha cousa que vai mellorar moito as nosas vidas, pero tamén pode traer problemas a algún colectivo laboral, para canto máis se as persoas que queren acceder a postos de traballo son persoas con algunha discapacidade. Pois falaremos deste asunto por un informe de Adeco, contra 6:45, máis ou menos.
0: Estaremos tamén en Esteiro, nas Carrilanas. O tema que imos abordar con Bitu Coneira, xa que chegamos a 36ª edición das Carrilanas de Esteiro, e hai unha manchea de cousas que ver e que facer e que escoitar por ali, por este evento que xa é un clásico de todos os veráns de Galicia. E con nome de muller, Lucía.
2: Hoxe temos a María Arias Delgado, que foi a primeira avogada da cidade da Coruña e que é recordada na historia pola súa extraordinaria intelixencia. Ás 6:30 falaremos un pouquiño e descubriremos sobre ela.
0: Temos as cancións do verán con Moncho Lemos a partir das 4 e algúns minutos cun número que tamén vos serve non só para comunicar con nós e contarnos se sodes futboleiros ou non, se desvelo partido, como ides facer, se vos hai o corazón pola boca cada vez que asistides a un encontro de fútbol ou xoga o voso equipo da alma. Ese número de WhatsApp tamén nos vale para que nos pidades algunha canción de algún verán ou esa peza que queredes recordar neste tempo revival con Moncho Lemos. E o 627751962. Chamou xa Carme de Carballo? Non chamou aínda Carme. Xa chamou. Ai, que maravilla.
3: Anda, que
0: ben.
3: Que ben, da gusto.
0: Perfecto, pois xa vai camiño de Carballo. O seu paquete de galletas mariñeiras da Veiga, pero ollo, que hoxe temos sorteo dobre e antes de rematar entregaremos un par de lotes. A ver para quen son.
4: O home que move unha montaña comeza por levar pequenas pedras. Confucio.

0: Antón Rebollido. A tarde de verán.
1: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de vieira e boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Chega o verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor. Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Bronceate cos mellores temazos.
4: Toda Galicia está josa.
5: A música mellora a galega.
0: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: Estamos vivindo xornadas moi emocionantes e intensas con partidos do Mundial de Fútbol, pero é bo isto para a nosa saúde? Hai cardiólogos que advirten sobre o perigo de vivir os partidos con tanta intensidade e mesmo manifestan que xusto despois dos encontros aumentan os ingresos por infarto. Por isto, hoxe, amigos da tarde, queremos preguntarvos se sodes futboleiros, futboleiras, se vedes os partidos, como os vivides, con calma, con sosego, ou notades tamén que o corazón nalgúns momentos vos sae do peito. Sodes dos que berrades con intensidade coa tele, ou dos que, ou coa radio, ou dos que podedes ver os partidos, escoitar os partidos, en poñervos nerviosos, ningún ápice. Contádenos con quen oides vivir, contádenos a alguén que coñezades viva demasiado intensamente todo isto, se non é o fútbol, pois que outra cousa é a que vos pon o corazón a traballar a mil por hora. Contádenos e queremos saber como vivides todo isto a través deste número de WhatsApp.
7: Estaba precisamente dando as gracias a un ointe, que non foi falta pensar moito para adivinar quen é, que xa nos mandou un audio correndo, nada máis anunciar o tema.
6: Oxe, tiña
7: que estar o noso fiel ointe da Arxentina, xa temos aí un audio del e ademais unha aperta que nos acaba de enviar. Pois nada, que sí, que falamos do famoso encontro de fútbol que ninguén se poderá perder. Eu creo, donde se haberá que meter para non saber, claro, nada, nin coñecer resultado, nin quen marcou os goles.
6: É imposible illarse, é imposible. Porque vivimos rodeados de xente que se non somos nós,
7: sí,
6: ou xente a carón de nós, alguén

0: vai vivir esa noite, ese partido, con unha intensidade que vai trascender todo o que poida suceder. E, de feito, estarán as rúas desertas a hora do
1: pues
0: partido.
1: Pois, que sí, ou excesivamente cheas, porque sí. Haberá tamén pantallas gigantes.
0: Cando,
1: bueno,
0: sí,
1: faládenos de como ides ver ese encontro, de como vivir eso fútbol, e se pensades que é verdade que ás veces pues se nos dispara o corazón por cousas así, que a fin de contas pues son entretemento, e son divertidas de vivir, sí, e bonitas e emotivas, pero que o mellor nos deixamos levar demasiado. O número é o de sempre, 627-751-962.
0: E ti, Virtudes, como levas o fútbol?
2: Ben, eu, a ver, en xeral non che son moi futboleira, pero si sí, o Mundial, si, sí, o Mundial si sí que me gusta seguilo, ahora que imos tamén, pois claro, gusta che seguilo, pero o risco de infarto non penso que teña eu, o sea, non me importa tanto, a ver, quero gañar, como queremos todo, no? Pero si perdemos, tampouco me vou levar ese disgusto. É que ti miras no público cando perden os equipos, a xente chora.
1: Chora, ai, sí.
2: A xente chora.
1: A mí hai planos sí, desas
0: sí,
1: que...
0: Choras de emoción e choras de pena.
1: Me parten a alma, sí, mellor ves sí. A cativos chorando sí. Disposto
2: claro.
1: Niño, que disgustiño está levando.
2: Claro, que sobre todo os pequenos, sí, que miras pequeniños, que diste, pero que necesidade ten este chaval
1: de
2: levar ese disgusto.
0: Tamén.
2: Sí, sí, bueno, cofortes
1: que son, e o ben que xogan, pois tamén se derrumban.
0: Pero se derrumban aí nese momento.
2: Sí, bueno, pero derrumbese cinco minutos, despois van pa a mansión e xa se olvidan. A mí, os futbolistas non me dan moita pena.
3: Cobran
2: pero
3: igual,
2: os chavaliños, efectivamente, eles cobran igual.
1: Ay, no,
2: exactamente.
0: Bueno, pero cobran moito, eh? Se gañan.
1: Se gañan, cobran
2: sí, eso sí.
0: Bueno, para chorar, se non gañas a prima.
2: Sí, unha prima hermana, sí, dañe unha prima hermana, sí. Pero bueno, eso, a mí os cativiños sí que me dan máis pena, porque digo, que necesidade ese chaval de 5 anos levar ese disgusto e chorar por un xogo, que ao final é un xogo, entendes? Tampouco hai pa disgustarse tanto. Entón, dunha banda dame pena e doutra banda dame gana de dicir o que nos dicía a nosa boa Benedita cando chorábamos así por calquera cosa, que nos dicía: queredes que vos dea eu motivos pa chorar, queredes, verdad, queredes chorar con ganas. Entón xa se nos pasaba toda a mamarrachada e xa non chorábamos máis. Eu sempre penso, mira, hai miles de persoas ali, a mitad pedindolle a Deus que gane o seu equipo, a outra mitad pedindolle a Deus que gane o equipo contrario. Eu penso, Deus pensará, pero de verdad non hai problemas no mundo, que teño eu que estar a ver si gaña España, si gaña Argentina, a mí que me importa toda esta tontería, non si, de verdad. E despois si gañamos nos, que Deus é da roja, Deus, o sea, non sei. Bueno, de todas maneiras, imos gañar, eu sinto por Alejandro, o inte fiel de Vos Aires, un bico, pero imos vos gañar, Alejandro, sinto moitísimo, o sea, vai no asimilando,
1: entendes? Vai te facendo a idea.
2: Sí, vai te facendo a idea, levao con calma, que non che dea un infarto, Alejandro, pero vai te facendo a idea. Eu, mentres miro os partidos, non se me sale así moito o corazón, porque tampouco, de fútbol non entendo moito, tamén che vou a decir. Entón, pois, eu non faco comentarios así de, bueno, árbitro, eso foi penalti, árbitro, eso foi fora de xogo, por qué? Porque non me entero do fora de xogo, mira, que me explicaron veces... Non me
0: moi difícil, para os que non estamos aí metidos na cuestión, por máis que nos poñan
4: sí,
0: imaxes,
4: total.
0: É algo moi complicado de entender o fora
2: moi
0: de xogo.
2: Sí, de feito, eu, Antón, eu, mira, dos comentarios que fago mentre vexo o fútbol, por que non quitan o do fora de xogo? Que o quiten xa, se si non entende nadie. Que quiten esa norma, que quiten xa.
0: Claro.
2: Que o quiten máis xa.
1: Máis fácil
2: si
1: entender
2: total...
1: a teoría da relatividade, Virtudes.
2: Bueno, home, bueno, claro que sí, efectivamente. E outra cousa que comento eu moito durante os partidos, que si me pon o corazón... O borde do infarto de miocardio, porque os futbolistas cuspen todo o tempo. Isto sí que me pon moi nerviosa. Por que cuspen todo o tempo? Porque fanlles un primeiro plano. Aí están cuspindo, pero por que cuspen? Pero por que? Di Virgilio, non, é que están correndo moito. Tamén corro eu detrás do autobús cando vou perder e non me subo no autobús e cuspo no chan do autobús. Entendes? Traga pa tía o cuspe. De verdad, eso sí que me fai a min o infarto, eh? Eso pome malísima. E outra cousa que me pon dos nervios neste mundial en concreto, neste deste ano, si vos fixastes, por que ningún xogador de ningún país do mundo ten patillas? Fixaste,
0: anda, pues,
1: que boa pregunta, Virtudes.
2: Fíxate.
1: Sí.
2: Non ten ningún, non hai patillas xa.
0: No
2: acabou xa patillas.
1: Pero será a FIFA que pon aí unhas normas,
0: claro, xogar
2: norma
0: sen patillas.
2: Claro, terá un impedimento para xogar o fútbol, pero este ano non sei quen decidiu, pero non se levan as patillas, todos despatillados. Eu quero que me expliquen, pero por qué? Porque se foi penalti ou non foi penalti, non me importa. Eu quero saber por qué deses 22 señores non teñen ningún patillas. Eso é o que eu quero saber, entendes? É que non é algo imprescindible pa vivir, xa sei, home, pero por qué desapareceron? É algo que me...
0: Ademais, os xogadores, ¿no?, marcan moito tendenza, non? Nos peiteados,
1: sí,
0: porque eles foron os primeiros que empezaron así a...
1: Sí,
0: a rasurar.

0: coiro cabeludo e sí. tal, bueno, os pelo
1: a teñirse, a poñer sí. así o de colorado, este o rubio, este de colorado, sí, sí. moita cousa desa.
2: Pues sí, sí, sí, non seguiu a moda,
1: No, sí, no, é que aí va eu. Aí va eu. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, aí va eu porque falando de pelos, outra cousa que me pon nerviosa do fútbol, mira, como pode ser que eu teño, como sabedes, unha melena densa, larga, unha melena preciosa, ¿no? Como a da Pantoja, unha cousa impresionante.
3: Sí, Pantojil.
1: Claro, Pantojil totalmente. E eu cando teño que pasar, por exemplo, que se chama mopa, a vasoiro, que sexa, a mí xa me molesta o pelo. Eu xa o teño que recoller nun moño. Entón, a miña pregunta é, como pode ser que Cucurella poida xogar 90 minutos suando como un xabaril nunha sauna con eses pelos rizos no cogote sin que lle dea un...
3: Porque é como unha cámara de aire, oiches. El como ten así... como, circula lle o aire por dentro do pelo.
1: Pensas entonces, que lle fai así como...
3: Claro,
1: como,
3: claro.
1: Como aire acondicionado dentro. É como
3: un casco de non sei de que. Sí.
1: Pois non sei, chica, a mí non sei. A mí, cando o miro, dame gana de meterme na televisión facerlle unha coleta, porque que me pon... Sí, dame moita gana, ponme... eso sí que me pon nerviosa. E outra cousa que me pon nerviosa, por que se tiran entre eles das camisetas? Isto, por favor, o sea, quero dicir, eu, mira, o guiño tuvemos un fubito, xa sabedes, foi unha época a fubito, quitámolo porque todos os días viña, sangraba o nariz, non sabemos por qué, pero sangraba o nariz, dixemos, fora, fora fubito. Pero cando xogaba, ti sabes o que costan as equipacións do rayo do fubito? Pois un día chega ca camiseta rota, digo, que pasou? Dixo, no, a Pedrito que me tirou da camiseta, me rompeu, digo, cama! Alá me fun a xunta da nai de Pedrito, dixenlle, pero usted... E usted, que pensa que as camisetitas estas son baratas ou que... Pois fixen que me pagara a camiseta do neno, eh? Tuvo que pagar a camiseta do neno. E o fútbol, quero dicir, é loita libre, é loita libre, que se tocan menos os do judo, entendes? Por que tiran tanto da camiseta? E o que no, estes futbolistas, os profesionais, vale, terán mil camisetas, non lles importa nada, pero por que teñen que tirarse da camiseta? Eu, se fora árbitra, tarxeta vermella directamente. Tiracheche da camiseta, fora do campo. É que non me gusta nada estas tonterías. Xogade cos pés. É que eu ataba as mans á espalda, que xa ten as mans á espalda, non se poden usar, de todas formas, e xa estaba. E despois, outra cousa que me pon así ao borde do infarto, que perdan tempo. Isto non me... Ui...
0: Sobre todo cando vas gañando, non? Que agora é o momento de perder tempo.
3: Claro.
1: De verdad, canta tontería.
3: E cando se acordan de facer os cambios,
0: sí.
3: de todo.
0: E de lanzar pelotazos.
1: Bueno,
4: sí,
1: bueno,
4: porque en outros deportes sí que se para o reloxo e así, para sí. evitar
3: Ui, si se chega para
4: toda a historia e tal.
3: Uf. Porque alguén pensou este partido do domingo, se ademais fan prórrogas, se ademais penaltis, xa che digo...
0: E ademais teñen media hora de pausa.
3: Son dúbida, para o partido
0: verdad,
3: do Lun son dúbida, Antón.
0: Sí, sí, non xa deixo. O Lun non seguimos facer.
3: Non seguimos facer.
0: Nos bueno, temos aí programas grabados ben interesantes que nos quedaron moi chulos.
3: Hai programas que nos quedaron preciosos.
0: De repetir
3: algo. Un revival.
1: Sí. É o día sí, de poñelo, sí. De verdad que sí. Pois pues mira, a min que perdan tempo ponme moi nerviosa porque sabedes que son unha persona dinámica, unha persona que fago moitas cousas a ver, rápida, eficiente. A min dasme 90 minutos, se unes en 90 minutos, xogo xo partido de fútbol, poño xo unha lavadora, fago xa merenda, vou ao súper, tendo a roupa da lavadora que o programa son 75 minutos, entendes? En cambio, esta xente ponse a pasear. Tardan 2 minutos en sacar un balón. Pero veña, metedmos todos que facer de cenar. Pero que queres que dure o partido como Ben-Hur? Vai durar o partido mismo que Ben-Hur.
3: Como Ben-Hur, ven a gusto.
1: Como Ben-Hur un pouco, de verdad. E por último, o que máis me pon dos nervios, que finxan. Esto de tirarse, que se tiran así, que lles tocan un pelo. Ai, Dios mío, tírase ali. Ai, parece que lles romperon unha perna. Atúan, atúan. Que lles teñan que dar un Óscar a tor revelación a moitos deles porque de verdad que actuacións fan. En cambio, despois, póñenos a facer unha publicidade o que sei dun champú. Imagínate. Non hai cousa peor na vida que un futbolista ou que un deportista atuando para un anuncio. Non hai cousa máis malísima. Entendes? E diste, pero si saben actuar perfectamente no campo, por que despois, cando tes que decir lo mejor contra la caspa, eso convértese nunha cousa que o faz tremendamente mal. Entendes? Parecen un coello así deslumbrado cas Carlos de Rojo.
3: Se venden un bote de champú non é polos futbolistas, eh?
1: No, de verdad, porque fano fatal. Entonces, por que son actores vos nun sitio e malos noutro? Eso é unha cousa que non comprendo, porque teñen menos credibilidade nos anuncios que un político en campaña. O sea que, bueno, eso sí que é para que che dea un infarto de malísimos que son. Esas son as cousas que me infartan a min. Que che parece?
0: Pareceme ben. A ver que lle acontece os ointes a tarde, se son futboleiros ou non, se hai alguén na familia que viva con tanta intensidade pois un encontro de fútbol como pode ser o que van disputar España e Argentina este domingo, que mesmo leve o corazón a saírse case da boca. Pois de todo isto queremos falar. Número de WhatsApp do programa 627751962.
3: Que sí, que empeza a ver mensaxes.

0: aumentaría os infartos do domingo pola noite ou luns, na madrugada do luns, comparado co mismo fin de semana ou un fin de semana onde non houbera ningún tipo de actividade. Mm. E veríamos que sí, eso se pode ver no noso entorno, no conxunto de Galicia ou no conxunto de España. É unha realidade, polo tanto, hai que aconsellar a persoas especialmente vulnerables a que saiban manexar esa situación.
1: Aí claro. Está. E, por exemplo, podemos recomendarles pois que non acompañen con unha cerveciña ou con algo máis forte de alcohol o partido, que non tomen o mellor patacas fritidas porque o sal tamén axuda a subir a tensión. Que máis lle podemos recomendar?
0: Sobre todo que non fumen ou que non tomen ningún tipo de tóxico, porque o tabaco é un desencadenante tamén de episodios cardiovasculares. E no momento que se está fumando, inmediatamente despois, a presión arterial aumenta, a capacidade do sangue de formar coágulos tamén aumenta, polo tanto, a recomendación é que non fumaran, como ti moi ben dís, tamén que controlaran a cantidad de alcohol ou de algún tipo outro de estimulante. E, sobre todo, si ven que non son capaz de controlar a excitación, o nervosismo, a agresividade, que fagan algo, especialmente si son persoas vulnerables, vuelvo a repetir, si se tuvieron un infarto de miocardio,
1: que fagan algo, refírese,
0: son hipertensos,
1: por exemplo,
0: que fagan algo de retirarse da contemplación directa,
1: porque por exemplo estaría, bueno, por suposto con prescripción facultativa, pero estaría mal tomar un tranquilizante para ver ese partido.
0: Bueno, si ves que vas a perder o control e xo tes prescrito, sempre polo teu facultativo, para esas situacións, porque hai xente que o ten prescrito para determinado tipo de situación, como a veces se prescribe para crisis de ansiedade ou crisis de angustias e tal, pois podría ser unha opción. Tamén incluso algún tipo, outro tipo de fármacos que se poden tomar, que a veces están prescritos precisamente para esas situacións. Polo tanto, é unha realidade que vai acontecer seguro, que é bon que se faga estas recomendacións a persoas, sobre todo, vulnerables. Volvo a repetir, se si xa tiveches un infarto de miocardio, contrólate, ou se tiveches algo outro tipo de patoloxía cardiovascular, se si eres hipertenso, te la tensión non moi ben controlada, tamén deberías ter un especial cuidado, porque ante unha crisis aguda de ansiedade, de excitación, sobre todo de ira, agresividade, que pode acontecer, el efeito acontece, más al lado o estrés xa que aumenta durante o período do partido, pois contrólate, porque o teu risco cardiovascular en ese momento pode aumentar e podes ter un problema que te obliga a ir a urxencias, que pode ter algún tipo de consecuencia desagradable. É unha realidade. Todo o mundo ten que ser consciente de eso. Vai acontecer, porque moitas veces fixemos esa pregunta, e sempre acontece en situacións tan claras como vai a ser o partido do domingo, e polo tanto está moi ben ese tipo de recomendacións por parte da Radio Galega.
2: Estaría ben tamén coñecer a sintomatoloxía, doutor, e dicir, o mellor para quen o padeceu é algo inequívoco e xa sabe que lle está dando, pero para aquel que nunca sufriu un infarto, hai algo que nos poña na pista de ollo, que algo está sucedendo con o noso corpo?
0: Sí, a presión no peito, aí a clave é que bruscamente sintas aí como un peso, como a veces se confunde con ansiedade, tamén aí si tes moita ansiedade, todo o mundo cando tivemos ansiedade temos aí como que nos falta aire así para respirar, pero aquí é máis que nos falte o aire, como unha sensación de peso brusco no peito, aí que chame ao 061, que sempre hai que faguer e comunique o que está acontecendo, e eles xa sabrán que hai que faguer. Outras veces, por exemplo, en esa situación se desencadena unha arritmia, o corazón vai máis rápido ou de repente perde a regularidade, se desencadena a fibrilación auricular, que é unha arritmia que tamén se pode desencadenar durante períodos de estrés ou de ansiedade intensa ou de agresividade, que como pode acontecer, e aí notas o corazón como que perde control, que de repente ves que o corazón empeza a ir máis rápido ou irregular. Pero a consecuencia máis grave podría ser un infarto de miocardio, é dicir, dolor no peito, e mesmo tamén ictus, sin que a relación é menos directa, porque a veces aumenta a presión arterial e non eres consciente de que a presión arterial aumenta de forma brusca, e eso sí que pode tamén ser un desencadenante de alguna complicación cardiovascular. O máis importante

0: antes, y de repente comenzas con un episodio de opresión ahí no peito, que non cambia nin ca posición, que non cambia ca respiración, chama o 061 e comunica o que che está acontecendo, non?
1: José Ramón, claro, porque ás veces así, presión no peito tamén poden ser gases, eh? Pero bueno, sí, a veces tamén se siente así.
0: Poden ser moitas cousas, sí. Pero se sí, coincidindo con un episodio de estrés agudo, poden ser gases, pero eso sería o último no que pensaríamos. Sí, primeiro, descartar que non poida ser algo máis grave que eso.
2: José Ramón, virtudes, non, dalle, dalle.
1: Ah, bueno, no, porque acabo. Antes dixo o doutor que claro, que as urxencias durante o partido van estar prácticamente desiertas, ¿no? Porque a xente pues, vai estar mirando o partido. Entón, eu quería lle preguntar se eles xa, claro, cando acaba o partido e empeza a chegar a xente a urxencias...
2: Xa se preparan. Xa sirve,
1: claro, no, si xa sirve un poquinho de triaxe, de decir, bueno, esta non estaba tan grave, porque si esperou o partido para vir aquí, co pé que lle doía, non é para tanto.
0: No,
1: xa...
0: pero eso, ¿no? No, eso non é unha boa, un bo consello, porque a veces, incluso con dolor no peito, esperan hasta que acabe o tal, e chegan, polo tanto, a situación clínica da persoa a que ten que dirigir. En urxencias hai un sistema moi claro de triaxe que é moi eficaz, é moi eficiente para identificar as persoas que poden estar en unha situación máis grave. Pero aquí a clave é, si tens de repente dor no peito, hai como unha especie de peso aí no peito, que non cambia, nin que te movas, nin que tosas ou que respires, chama ao 061 porque algo pode estarte acontecendo. Non esperes, no, porque é así, porque moita xente di, bueno, a ver se me vai pasando e tal, espero, aí, e eso sí que é o peor que podes facer.
2: José Ramón, e de cara ao partido, supoño que tamén recomenda vostede, dende a súa posición, evitar as bebidas energéticas, este tipo de bebidas que aceleran...
0: Sí, estimulantes, intentar, sobre todo si eres unha persoa vulnerable, pues todas estas bebidas energéticas que teñen unha cantidad enorme de estimulante, teñen máis de 300 miligramos por cada lata, e é un bochute de estimulantes, de cafeína, de taurina, de estos estimulantes. Intentar non fumar en ese momento, porque, como decía antes, e si estás fumando en ese momento, tamén o tabaco aumenta a presión arterial, aumenta a coagulación do sangue, o risco de que poda formar un coágulo. É dicir, intentar que outros estímulos que poden desencadenar algún problema cardiovascular, a lo menos eliminalo durante ese período. Está moi ben, en bebidas energéticas, si xa tens algún problema cardiovascular ou eres hipertenso ou eres diabético, deberías limitala, e máis en esa situación de posible estrés, e sobre todo tabaco. Non fumar, non se debería fumar en lugares pechados, ninguén pode poñer en contacto a outras persoas co fumo de tabaco, pero en este caso especialmente non fumar.
3: Son acontecementos que a verdade dá gusto compartir, pero non sei se o doutor, sobre todo se hai algún antecedente de risco cardiovascular, recomenda mellor ver os partidiños así na casa tranquilamente pola tele antes que lanzarse pues, a esas fontes cheas de xente, a esas festas multitudinarias que se montan antes, despois e durante o partido. Que lle recomendaría, se queremos ter así, se queremos chegar ao luns e traballar como se fora un día normal?
0: Acompañado, velo acompañado. Eso é como cando, bueno, en alguna situación recomendan estar acompañado, e se estás ti só, te la porta aberta un pouco, porque se te acontece algo que realmente podas recibir axuda. É moi importante en pacientes de risco cardiovascular ou así, que en esta situación estén acompañados por si lle acontece algo.
3: Que haxa quen axude, non? Unha cousa máis, doutor González Juanatei, que é peor para o corazón, os disgustos ou as alegrías?
0: Os disgustos son claramente peores. Mira, incluso hai un síndrome que se chama corazón roto, taco subo, que seguro que o viches moitas veces, na que as mulleres son especialmente sensíveis, e moitas veces vemos que ante un episodio de estrés agudo, como será a morte dun familiar ou mesmo tal, pois sobre todo as mulleres teñen ese síndrome que é unha especie de infarto que tamén pode ter consecuencias graves, e está moi relacionado a unha descarga de catecolamina. A situación de estrés ten un nome, que é tacosubo, e está relacionado con estrés, pero con estrés vinculado a noticias pois de saques que non son boas, ¿no? Que alegría acontece menos, polo tanto E aquí pode pasar, nun tanto momento de euforia.

0: sea que España marque gol o que gañe, que probablemente o estímulo de agresividad sea moito menor e tal, como de frustración o de tal, que aí sí que a relación é máis clara. E o síndrome de Takotsubo, isto de corazón roto, que sobre todo afecta a mulleres, pues é moi claro e está vinculado a un estrés, sobre todo a un estrés psicolóxico, emocional, agudo e importante.
1: Pues nada, cos consellos que nos deu o doutor José Ramón González Juanatei, cardiólogo do Hospital Clínico de Santiago, profesor desta especialidade na Facultade de Medicina, a verdade que eu creo que moita xente vai dar unha volta, porque a veces implicámonos demais nas cousas e isto do Mundial do Fútbol...
0: En as cousas que non podemos controlar, como será
1: isto. Isto do Mundial de Fútbol é un exemplo disto. Doutor, moitísimas gracias por estes nada, consellos e por estar hoxe na tarde. Ata outro momentiño.
0: Nada. Ata logo.
2: 15 minutos e alcanzamos as 4. Foron chegando mensaxes por aí, verdad, Elena, aparte do noso amigo Alejandro.
1: Efectivamente, como a mensaxe de Inés de Narón, que di: boas, son moi futboleira, do Racing sempre, pero non moito dos mundiais, polo menos ata que xogue a galega, a selección galega. Pero bueno, a final verémola na casa, en familia, e de gañar, que gañe España, para darlle nos fuciños a Trump, e se pode ser con goles de Lamín e de Borjiña, mellor, sí señor, sobre todo Borjiña, es que é o galego que temos aí na selección.
2: Ten que estar aí.
1: A ver se o sacan e se marcara xa, sería o éxtase para moita xente. Boas tardes. Esta é Mary, quen escribe: di, verei o partido en algún barco, os amigos, probablemente, pois non son moi futboleira. Ah, non, perdón, pois son moi futboleira e gústame o ambiente que se forma. Por certo, se gaña España, Trump marchará do estadio para non ter que felicitar a Sánchez, tal e como fixo Hitler nos Xogos Olímpicos, para non darlle a man a Jesse Owens. Saúdos, Mary. É unha pregunta retórica que nos fai a nosa ointe. Seguimos lendo: meu irmán é deportivista ata a médula e sofre as súas derrotas como se morrese alguén da familia. O ano que o Depor descendeu a segunda división, estivo 3 días sen sair da habitación, aí meu pobre.
2: Tiño o corazón partido, como
1: Alejandro. E case sen comer, digo xo eu. Por suposto, este ano, cando retornamos á primeira en Valladolid, marchou a Valladolid a celebralo e estivo toda a fin de semana de festa por ali. Miña nai sempre di que se lle preocupasen así os estudios, outro galo cantaría. Pois mira, probablemente sí. Non me gusta o fútbol, dino. Pero o meu marido leva toda a vida seguindo o Deportivo e dendo outro lado do mundo ten todas as camisetas e agora estou a piques de regalarlle a nova polo seu aniversario. Saúdos. Pois aí temos a mensaxe de Dino, temos outra mensaxe de audio e antes leo esta que di: hola, non son futboleira, pero espero que gañe España. En 2010 foi cando fun vivir para a miña casa en propiedade e vivímolo moi especial ca bandeira na balconada. Home, xa o creo, non se esquece, desde logo. Non sei se foi a canción do verán, pero a Guaca Guaca foi un exitazo. E o cotilleo de Piqué e Shakira foi a bomba. Ai, sí. E que tivo unha parte romántica.
3: Ah,
1: que cousa, que cousa. Que imaxes tan bonitas dese pospartido. Escoitamos, damoslle a ese audio que nos chegou ao 627-751-962. Imos alo.
4: Boas tardes, compañeiros.
2: Hola.
4: Saludos, virtudes.
3: Hola, José Luis, cariño. Hola, José Luis.
4: Os futbolistas non levan barbas nin patillas.
3: Ah.
4: Porque unha conocida marca de produtos para o home
1: anda,
4: é patrocinador oficial da selección.
1: Lo mejor para el hombre.
2: Claro, por eso.
3: Que pasa? Que os patrocina e lles manda a quitar as patillas, non entendo. O sea,
1: que así, mira, tía, acabamos de descubrir o motivo e non lo contou José Luis.
2: Da Coruña era,
1: non sei exactamente de onde, pero contounos que é porque teñen un acordo publicitario.
2: Claro.
1: Anda, bueno. E teñen que ir rasuraditos, menos algúns, claro, que levan a súa barba. Bueno, pois ata aquí as mensaxes, a mellor se entra algunha mensaxa de despois.
2: Ese é o número 627-751-962.
5: Antón Rebollido, a tarde de verán.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
7: Por iso, se ves un incendio,

0: Avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
2: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Einaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
3: A tarde de verán con Antón Rebollido.
4: O verán no que estamos é sinónimo de praia, de piscina, de viaxes e de moitas, moitas horas ao aire libre. Unha época para gozar, sí, pero tamén para prestar especial atención a saúde dos nosos ollos, Miguel.
5: Sí, en este sentido, os ópticos optometristas galegos advirten que durante o verán aumentan os riscos asociados ao uso das lentes de contacto se non se extreman as medidas de hixiene e conservación. O cloro das piscinas, a area, o vento, o salitre ou a maior sequidade ambiental poden provocar molestias e incluso infeccións oculares. Para afondar nestes consellos, saudamos xa a Esther Amaro, presidenta do Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia. Boas tardes, Esther.
6: Hola, moi boas tardes.
5: Destacades desde o Colexio, Esther, que máis do 90% dos problemas relacionados cas lentes de contactos teñen que ver cun mal uso. Cales son os erros máis frecuentes que cometemos?
6: Pois é así, a verdade é que todos os anos incidimos nos mesmos consellos, pero bueno, seguiremos aquí tamén para informar. Pois é verdade, porque moitas veces pois non se extremas as precaucións en cuanto ao tema da limpieza, do cuidado dos líquidos que temos que levar, incluso as horas de porte da lente de contacto, ¿no? Porque estamos moito máis tempo fora da casa moitas veces, entón, pois, temos pautado unhas horas ao día, pero como estamos fora, como estamos na casa, pois esas horas non se cumplen, entón a veces pode contar con algún risco, ¿no? De ter problemas ao final de día ou ao final que non se note inmediatamente, pero que sí que despois das vacacións teñamos que acudir a óptico optometrista porque teñamos algún problema. Entón, pois, é noso deber informar de que se teñan o máximo de precaución, evidentemente.
5: Claro, unha das situacións máis habituais agora no verán é bañarse na praia ou na piscina. Pódense levar as lentes de contacto dentro da auga?
6: Pódense levar, pero temos que ter conta de que calquer cousa que este no agua, tanto das piscinas, que normalmente le llevan moito cloro, nas praias, se levamos a lente de contacto, vai quedar esa lente, porque normalmente empapan, ¿no? Entón, o que nos recomendamos es o que non se leven, o que a hora de tomar o baño, pues que poñamos unas gafas de protección, unas gafas de natación de toda a vida, para evitar que pues, os ollos entren en contacto directo coa auga. Eso sería a mellor solución.
5: Uh-huh. Ademais, Esther, recomendades especialmente as lentes de contacto desbotables diarias nesta época do ano, porque son a mellor opción?
6: É unha opción moi doada porque non temos que ter tanto cuidado co tema dos líquidos, ¿no? Que ten que conservarse normalmente a unha temperatura determinada. Se estamos na playa moito tempo, o líquido vai se calentar, a veces non temos onde conservalos. Entón, a ventaja destas lentes é que poñémolas pola mañá e cando xa non as necesitamos, porque venimos para casa ou xa non imos a ir, pois directamente se tiran, non? Entón, non se precisa tanto cuidado como estas outras, non? O porte sí, a higiene tamén, pero son máis doadas en ese sentido, de que ponémola pola mañá, perdón, pola noite, tirámolas sin máis, e non temos que levar os líquidos para conservalas nin nada, ¿no? Entón creemos que é unha solución moi moito máis ideal, porque ademais moitas veces os sitios onde imos, pois a mellor é na montaña, estamos en sitios onde non temos pois onde guardar esos líquidos, ¿no?
4: Pois, Esther, cando imos á praia, eu coñezo, por exemplo, unha persoa que habitualmente vai con lentes de contacto, pero xusto cando vai tomar o sol, cambia lentes por gafas. Isto fai ben ou non ten maior trascendencia?
6: Non ten maior trascendencia. O que temos que ter coitado é abrir os ollos, porque evidentemente, aunque as lentes levan un filtro UVA, a maioría delas, non nos están a proteger dos rayos ultravioleta como unha gafa de sol. Entón, se estamos na area e temos unha gafa de sol graduada, pois fenomenal, porque son sí que elevan ese filtro e van nos proteger. Pero o importante aquí é que non se nos seque en exceso o ollo, porque eso tamén pode procurar sensación de ollo seco e problemas.

0: pero o que interesa é que os rayos ultravioletas non atravesen os medios oculares, ¿no? Eso consíguese mellor cunha gafa de sol, sea graduada ou non. Pero estaremos moito máis cómodos tamén polo tema do deslumbramento da luz solar, ¿no?
1: Uh-huh. Esther, cando nos imos recoller, cando nos imos para a cama, debemos quitar as lentes de contacto ou non?
0: A ver, eso, hai xente que ten que as porta de uso continuado e pode dormir con elas, pero son casos moi excepcionais que é optometrista o que teñe que decir escale a pauta. O normal é quitalas, que unha vez que xa estemos na casa, quitamos as lentes, poñemos as gafas, precisamos, xa cando imos pa cama, pues xa o ollo vai respirar moito mellor, non? O ideal é dormir sin as lentes de contacto, pero é verdad que hai xente que, incluso a veces por prescripción, por un tratamento para frenar a miopía, por exemplo, non? Pero vamos, os que usamos lente de contacto normal, ten que aterese ao que lle di o optometrista, pero o normal é que quitala pola noite.
1: Uh-huh. En esta época do ano externa que viaxamos tanto e ás veces relaxamos certos hábitos, que nunca debería faltar na equipaxe dunha persoa usuaria de lentes de contacto?
0: A ver, o que nunca debería faltar é as lentes de reposto, porque nunca sabemos que vai pasar. Se levamos unhas lentes convencionais, son as lentes que son mensuais, evidentemente eses líquidos que vamos a precisar para manter as lentes limpas e hidratadas, o estuche onde decimos guardar, que esté limpo, que esté sempre con nos por si temos algún problema e temos que quitar as lentes se estamos na playa, se estamos fora do noso sitio, o sea, onde nos alugamos, sempre as gafas de sol, por supuesto. Tamén recomendamos que se leven gotas hidratantes, a lágrima artificial. ¿Por qué? Porque vamos a estar moito máis tempo. Normalmente deberíamos utilizarlas sempre, pero vamos, Si encima imos a estar máis tempo coelas, imos a estar máis tempo fora da casa, manter o ollo hidratado é fundamental e importantísimo.
1: Uh-huh. Pois tomamos nota de todos estos consellos de cara a este verán. Esther Amaro, presidenta do Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, moitas grazas.
0: Nada, gracias a vos por poder transmitir esto a población. Moitas gracias.
2: E antes de rematar esta primeira hora do programa tarde, botamos unha ollada ao 627-751962. A ver se nos chegou algo máis.
3: Derivou do tema do partido do domingo ao tema das patillas. Aquí hai un ointe que nos di, non estades a última. O das patillas é porque a moda agora é ir sen elas. Sen elas e sen pelo polos lados da cabeza, cucurella aparte.
4: Ah, vale. Xa. No, sí que é moda, xa sei. O que pasa é, por qué? Quero decir, por qué a patilla? Por qué as tomaron cas patillas? Bueno, eu que sei, non sei, estaba eu preocupada, non pasa nada.
2: Quedouche algo por dicir, Virtudes, do tema do fútbol,
4: sí,
2: digo.
4: Sí, mira, quedoume o máis importante que me pon a min o borde da taquicardia neste mundial, inda que xa mencionaste aí en algún momento. Porque, como se chama o seleccionador? A ver, que non me acorda como é.
2: Del Bosque.
4: La Fuente, ¿no?
3: Del Bosque, efectivamente.
2: Tiene un pequeño lapsus ahora mismo.
3: Que me estaba poñendo, para infarto, que mal estamos quedando, non saber o nome de La Fuente.
2: Sí que lo sabemos, o tivemos un pequeño lapsus.
4: Bueno, pues, De La Fuente, ¿por qué non saca a Borja Iglesias?
3: Pregunta do millón.
4: Home, pero vamos a ver, ¿pa' qué o levou? ¿Pa' qué o levou? Pregúntame.
3: ¿Para hacer turismo?
4: ¡Cruzar o océano! ¡Ti cruzas o océano! Va, hay que ter suplentes, pero está chupando banquillo todo o día, pero saca o máis de 30 segundos.
1: Igual é porque ten virtude esa barba tan longa, como non poden salir ao campo supuestamente, pues desentona.
4: É o único que ten patillas, ou a mellor, non sei se ten patillas.
3: A ver, por eso.
4: De verdad, no, por favor, o sea, mira, outro día que o sacaron 30 segundos, eu son el, e me sacan 30 segundos. Eu digo, xa é ti, que xa é Rita la cantadora para salir 30 segundos. En cambio, saleu ali Borja como se fora Gladiator. Veña, sí, 30 segundos. Non tuvo nin que lavar a camiseta, porque non lle deu tempo nin a sudar.
3: Non tuvo nin que duchar. A camiseta non lle paga a pena da bala.
4: Non tuvo nin que ducharse, meu pobre. Así que, por favor, que saquen a Borja, que o teñan xogando ben tempo, porque senón a que lle vai a dar o infarto vai ser a min, que xa estou agora, xa me está palpitando, entendes? Así que, por favor, por favor, xa está. Eso era o que quería.
2: Pois nada, a ver se chegamos o luns.
3: Declaración virtudes. De virtudes.
4: A ver se chegamos a la...
2: Boa fin de, chao.
4: Boa fin de, viquillos, chao.
2: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.

0: Incendio na comarca das Cinco Villas, en Zaragoza, avanza sen control. Queimou máis de 12.000 hectáreas e un milleiro de persoas tiveron que ser evacuadas. Fernando Pérez.
1: O perímetro acada xa aos 65 kilómetros coa previsión de que siga aumentando. O lume obrigou a activar a situación de emerxencia dúas pola proximidade ás casas con seis localidades desaloxadas. A vicepresidenta terceira e ministra de Transición Ecolóxica visitou este mediodía o posto de mando do incendio. Sara Agesen advertiu que este verán vai ser incluso máis complicado que o pasado.
2: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por tres las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
1: En Guadalajara, o incendio do Concello de la Mierla leva 2.000 hectáreas queimadas. Hai en total 7 localidades evacuadas. Entre elas están preto de 50 menores que se encontraban nun campamento de verán. O lume está moi lonxe de ser controlado polo forte vento que está provocando que as lapas avancen a unha velocidade de unas 50 hectáreas por hora.
0: O Concello Pontevedrés da Caniza prohíbe a rega de xardíns, enchido de piscinas ou o baldeo de rúas para aforrar auga.
1: A situación agravouse tras o baleirado duns 3 millóns de litros do depósito municipal hai agora un mes. A mediados do mes de xuño, os técnicos comprobaron que o depósito estaba cheo e 3 días despois que se encontraba completamente baleiro. O alcalde da vila, Luis Piña, explica que o tanque ten capacidade para abastecer o Concello durante 10 días sen máis aportes, o que cubriría o consumo no verán cando o elevado consumo de auga se suma, como neste caso, a ausencia de precipitacións. O non poder contar co depósito, o Concello está a trasvasar a auga en camións e abrirá un novo pozo de captación que se sume os 9 cos que xa conta a rede municipal. O alcalde agarda que a situación se normalice nun par de días. Luis Piña e o alcalde da Caniza.
3: Estamos nun momento máis delicado e eu penso que en 2 días está normalizada. E polo Concello estamos dispostos a facer o esforzo que sea necesario, ¿no? Porque isto evidentemente ten un coste económico elevado, pero a prioridade neste momento é que os meus veciños teñan agua. E manteremos a situación de trasvase de agua os días que sean necesarios. De días, 20 días, 30 días, 40 días, o que faga falta.
0: A Policía Nacional detivo a 5 persoas e interveu 40.000 euros nunha operación contra o tráfico de drogas desenvolvido nunha zona de Santiago coñecida como Banco do Pobre.
1: Os arrestados forman parte dun coñecido clan familiar e están acusados de delitos contra a saúde pública, branqueo de capitais e organización criminal. Tras as informacións recibidas, denuncias anónimas e de asociacións veciñais, a policía puxo en marcha unha investigación para identificar as persoas que surtían de cocaína e heroína a este punto de venda. Segundo informa a policía, a vivenda principal de planta baixa tiña verxas con pechaduras de seguridade e unha porta principal blindada. Os axentes interviron máis de 100 doses de sustancias estupefacientes e máis de 40.000 euros.
0: A información continúa en G24.
4: A tarde de verán con Antón Rebollido.
5: Se leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
4: O verán, mellora a Galega.
6: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
7: Es que la odio. Es que la odio.
6: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
7: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Te tolero. Mira que carta nos quitaxes, facíamos para mi desgraciada.
6: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
7: Perdón, xe, porque te quero moito. Se non te quixera moito, como mordías tú a gacha. Xa me digo a jafa no bollo. Que non vai pasar. Vos xe digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
4: A Boas Horas. O entretemento mellora a Galega. Verán.

0: A ver a quen aínda continúe anclado nesa década prodixiosa dos anos 80. Tamén a década dos 90 foi pródiga en música, en cancións do verán, pero este percorrido que estamos facendo cada tarde aquí na Galega con Moncho Lemaos, descubrindo esas cancións que forman parte da nosa banda sonora e que condicionaron tamén pois determinados veráns, porque as escoitábamos unha e outra vez, pois a verdade é que é unha fonte inesgotable de sorpresas, cancións que veñen desde mediados dos 60 ata os nosos días, prácticamente.
1: Sí, que tal? Moi boas tardes, Antón. Monche. A verdade é que algunhas son cancións do verán propiamente, como decimos sempre, desos meses, pasou o día, pasou a romería, e outras quedaron como clásicas do repertorio destos artistas, trascenderon o fenómeno da canción do verán, incluso foron temas que nun principio non estaban no radar para convertirse en canción do verán, e logo, se unían sucedendo esas semanas, acabaron sendo non só canción do verán, sino canción do ano, e acabaron sendo un desos temas que bueno, que estamos acompañando aquí todos os días. 627-751962, 627-751962, ese WhatsApp donde nos podedes pedir esa canción do verán da vosa vida. Que non vos acordades, non importa, porque tamén outra opción que temos é de que ano quero a canción do verán. Ponme a canción do verán do ano 84. Ponme a canción do verán de 1967. Pon a canción do verán do ano 2001. En fin, decide a que lado que queredes escoitar a canción do verán. E aquí están todos os temas repartidos na estantería deste viaxe que facemos polos fondos reservados. E, bueno, compartimos esos temas que en algún caso están absolutamente esquecidos, e outros, Antón, chegaron a rayarnos de tanto que os escoitábamos, non?
0: A verdade que sí, é unha forma tamén de revivir aqueles anos onde os veráns parece que duraban eternamente. O es que temos xa unha petición, vale. Moncho, a alguén que quere escoitar a canción do verán do ano 1996, pode ser?
1: 96 ou 97, cal perdiron?
0: Pois...
1: Non teño aquí untado na miña nota 97.
0: 97, sí. Pois o mellor é a do,
1: bueno,
0: 97.
1: Se é do 96 non importa, porque que nos volvan a decir, e poñemos a do 96. Pedían a canción do verán de 1997. Pois mira, este é un exemplo de canción que foi avanzando pouco a pouco, que xa sonaba a finais do inverno, e acabou sendo unha das cancións desas que están por todas partes, e que ademais tiña un título característico. Digo característico porque había dúas cancións con o mismo título. Estaba Andrés Calamaro con un tema titulado Flaca e Jarabe de Palo con un tema titulado La Flaca. E a xente facía o chiste: cal queres, a boa ou a mala? Cal é a que se gusta? Entón, home, con todos os respetos para Andrés Calamaro, a canción que realmente, nesa confusión que estaba un poquinho servida, pois a verdade é que a canción do verán por excelencia foi esta de Jarabe de Palo, que acabou sendo pois un dos grandes clásicos do repertorio de desaparecido Pau Donés, e que aínda continúa por aí sonando en todas as emisoras de radio, pero no 97 foi A Flaca, a canción do verán daquel ano.

0: Moitos ou na radio, moitos escoitou por aí adiante esta canción de Jarabe de Palo, La Flaca.
1: Sí, é un desos temas clásicos en calquer radiofórmula que combine a música actual cos éxitos, como facemos en Radio Galega Música, donde está unha das cancións que están así no noso playlist de xeito recurrente. Está esta, está Eso que tú me das, que tamén é outra desas das últimas cancións de Jarabe de Palo, e por suposto El lado oscuro, que foi outro desos éxitos que nos deixou aí. Este publicista reconvertido en cantante é un dos grandes superventas de todo ese sonido dos anos 90, co seu equipo Jarabe de Palo, Pau Donés, e con esta canción que foi tema do verán.
0: Pedíronnos unha canción do ano 92, foi Mouriño de Monforte, que pide Moncho que atopes por aí
1: a canción do verán daquel ano.
0: Do verán, pois mira, de 1992.
1: Houve dúas cancións do verán aquel ano, unha balada que era un tema que non era propiamente do verán, pero que, bueno, seguía sonando durante todos os meses do verán, que era aquel famoso tema de Sergio Dalma, Ave Lucía, acordaste? Ave Lucía. Foi dos primeiros grandes éxitos, xunto con Bailar Pegados de Sergio Dalma, de Josep Capdevila. Pero realmente, a canción do verán foi un desos inventos patrios, unha canción que creo que xa falamos dela ao principio, cando empezábamos a facer esta sección no primeiro día de xullo, pero foi a canción do verán e que había que bailar o estilo conga. Estaba aí un galego, era un grupo que se chamaban Zapato Veloz, e aí estaba esta canción que sonaba en todas as bodas, en todas as festas, en todas as verbenas. E quen non foi rapaz, quen non foi adolescente, quen non disfrutou daqueles verán do ano 1992, en algún momento cantou e bailou esta historia de Tengo un tractor amarillo.

0: Pois aquí estamos a golpe de venres con Moncho Lemos neste tempo da canción do verán, lembrando aquel verán daquel ano, esa canción que queremos que compartas con nós neste número de WhatsApp no 627751962.
1: Aí nos pedían esta canción da Crines. Non, mira, non só foi canción do verán, moitas veces hai esa sensación

0: de que as cancións de verán son únicamente cancións máis ou menos facilonas, cancións pegadizas, cancións que teñen, digamos, un recorrido bastante corto. Non é verdade, porque este é un gran clásico non só da Creedence, sino do rock e da canción americana, desa música americana da raíz, bueno, dende os anos 70 en que arrancou ata a actualidade, que sigue ser un tema absolutamente imbatible. Temos por aí máis peticións.
1: Pois mira, xusto antes que falabas de Sergio Dalma, sí, e Ave Lucía, que foi... É Ave Lucía, non?
0: Ave, sí, Lucía, Ave Lucía, título, sí.
1: Que foi unha canción que soou tamén moito nun verán. Pois é a que nos piden, Moncho.
0: Sí, bueno, decídenos, por favor, o nome de quen pide a canción, porque así tamén vos podemos saludar, porque isto, a fin de contas, non é un playlist, sino que é unha radio interactiva.
1: Non demos o nome da persoa.
0: Bueno, nada, se se acorda, nos lo di por aí, xa mandamos un saúdo. É moi curioso, porque esta é unha canción dos primeiros éxitos de Sergio Dalma, xunto con Bailar Pegados. A mí me parece unha canción preciosa, porque reflexan algunha medida ese medo a soedade que ten unha parella donde ela queda embarazada sin contar con elo. Entón ten un momento de incertidumbre, de medos cambios no seu corpo, un pánico ata certo punto desa vida nova que vai a nacer. Eu creo que é unha das mellores cancións que se fixeron neste sentido. Entón ela entende en algunha medida que, bueno, que leva unha vida dentro que vai a nacer e que realmente calquera esforzo por sacar esa vida a luz pois vai a merecer a pena. Parece unha canción absolutamente preciosa, este clásico daqueles anos 90 de Sergio Dalma, en plenitud de facultades, con esa voz característica dos grandes melódicos italianos, aínda que ele é catalán. Josep Capdevila, Sergio Dalma, con este Ave Lucía.

0: Ave Lucía, Sergio Dalma, 61 anos ten, vai visitar Coruña e outras cidades de España nunha xira que comezará no ano 2027, que o vai traer de novo por aquí, con novo material, pero sei que coma sempre este home.
1: Sí, acaríceme moito, prácticamente todas as xiras teñen parada, por lo menos en unha ou dúas localidades de Galicia. Ahora está presentando, sigue sacando esas cancións de homenaxe e de tributo, esas versións de grandes éxitos da música italiana. Xa van 4 discos, o último está moi ben, canta, bueno, xa clásicos incluso dos anos 90, do 2000, dentro desa línea. Hai que recordar moitas veces que ademais que Sergio Dalma, antes de ser coñecido, pois comezou naquelas cintas de casete de gasolinera, facendo aquelas versións de grandes clásicos da música romántica italiana dos anos 60, 70. Mira, como estamos xa nos últimos minutos, temos por aí unha consulta que
0: ben
1: creo
0: curiosa,
1: que nos...
0: ademais, de María do Porriño, que decía, a ver, Moncho, non hai cancións galegas que en algún momento chegasen a ser canción do verán?
1: Sí, home, está mítica, por exemplo, Miña Terra Galega foi canción do verán, Galicia Caníbal foi canción do verán, e logo o pioneiro de todo isto foi Andrés Lapique do Barro. Andrés Lapique foi número un no ano 1969 con esa famosa canción titulada Tren. Que pasa? Que esta canción foi número un no inverno, pero o ano seguinte, en 1970, foi canción do verán precisamente con este tema que ten todas as características desos grandes éxitos de Andrés do Barro: a pandeirada, o San Antón e a canción do verán de 1970 con Andrés do Barro. Primeira canción galega que chegaba o número un foi esta.

0: No nos cansamos, Moncho, de recordar que foi o único intérprete galego que ata o ano 2019 conseguiu un número un cantando en galego en toda España.
1: Sí, nun momento, ademais, que non era precisamente proclive para que as cancións que non foron cantadas en castelán pues, chegaran ao número un, e aí estaba con aquela canción mítica e con esta que o ano seguinte foi pues, un gran éxito.

0: Isto foi canción do verán. Como non recordar tamén Pandeirada, como non recordar o San Antón, e como non ter sempre na memoria que morreu moi xoven, no ano 80, no, eu non sei se tiña 42, 43 anos, como moito non tiña moito máis. Además, teño a memoria, imaxen dunha das súas últimas... 42. Unha das súas últimas presencias así para o gran público foi aquí nun programa da Televisión de Galicia, daqueles principios da Televisión de Galicia. Xa estaba bastante mal físicamente, bastante deteriorado, pero ainda así, bueno, pois cantou un dos seus grandes éxitos, e foi o último documento visual que se conserva da aparición pública de Andrés Lapica do Barro.
1: Se che parece, Moncho, vindeiro luns volvemos a abrir a nosa discoteca estival e buscamos esas cancións que queren recordar tamén os ointes da tarde, porque teñen un significado especial aquel ano que recordan dun tempo de verán que foi.
0: Cancións de verán da nosa vida. E mañán estamos, aproveito para meter a cuña publicitaria, como sempre, nos meses de xullo e agosto, edición especial de Fondos Reservados nas tardes do sábado e nas tardes dos domingo, para seguir recordando non só cancións do verán, senón esas cancións, como decimos, ti máis eu, que nunca deixaron de gustarnos.
1: Buen fin de semana, Moncho. Gracias.
0: Chao.

0: Imos con o concurso das galletas mariñeiras da Veiga. Imos ver se somos quen de entregar un par de lotes de galletas mariñeiras da Veiga. Estes días temos un gusto especial por facer felices a moitos ointes fieis da tarde. Sabedes que hai que reunir un par de condicións, verdade? A primeira, moi importante, tedes que residir nalgún dos 4 concellos que vos vou dicir agora. Mediante a aplicación informática, extraemos 4 números, están comprendidos do 1 ao 313, son os concellos que temos en Galicia, e a medida que vayamos coñecendo eses números, irei comprobando con que concellos se corresponden. A partir de aí, chamamento, para que sexas o primeiro, porque únicamente temos premio para os 2 primeiros que se poñan en contacto con nós aquí na Radio Galega. E aquí están eses números, son o 213, o número 29, o número 23, o número 123. Direivos que o 213, por darlles un pouquiño de vantaxe, os de Sobrado é un dos concellos que saiu esta tarde. Polo tanto, se resides en Sobrado, se tes domicilio en Sobrado, un lugar onde se poidamos enviar as galletas mariñeiras da Veiga, podes chamar agora o 881-958-736 ou o 881-958-737. Amigos, amigas de Sobrado. Pero non sendo así, se estás pola Costa da Morte, se resides en Zas, veña, chama tamén correndo, porque podes obter un dos grandes premios que temos sempre neste programa, lote de galletas mariñeiras da Veiga, para algunha amiga ou amigo que teñamos en Sobrado, para algunha amiga ou amigo que teñamos no concello de Zas. Sobrado, Zas. Pero atención, o concello 29 resulta ser San Senxo. Tamén eles poden participar, amigos de San Senxo, concello 29, ou Lalín, concello 23. Polo tanto, chamadas que se produzan desde Zas, Sobrado, Lalín ou San Senxo, esta tarde poden ter ese premio enorme do lote das galletas mariñeiras da Veiga. Temos xa por aí a Javier de Lalín o teléfono. Moi boas tardes, Javier, como estás?
1: Hola, boas tardes, pois moi ben.
0: Que ben, que alegría, va ser o primeiro en levar un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Javier, que che parece?
1: Pareceme perfecto.
0: Genial, estupendo. Para compartir con algo doce ou salgado, a ti que che gusta máis? Eslarpeiro ou prefires así algo salgado?
1: A min gustame todas, xa todas. Teño probadas casi todas. Non sei se veñen agora esa de sabor empanada ou si...
0: Pois mira, non o sei porque non podo abrir o paquete, porque necesitamos que bueno. Cheguen así íntegras, intactas, pero galla sexan as novas variedades, porque así podes gozar de algo diferente. En calquera caso, se son as que xa coñeces, pois tamén se lle vai facer un cariño, verdade?
1: Igualmente, sí, sí.
0: Moi ben, vas ver o partido, claro, Javier. Bueno.
1: Hombre,
0: sí.
1: ¿Cómo vas
0: a ver? Poñen
1: aquí, ¿sí? No en centro consistorio.
0: Ah, tedes pantalla xigante tamén.
1: Ao final, sí.
0: E vas a ir a velo aí coa multitude de Lalín, sí.
1: Dormín todos, esperemos ganar.
0: Pois veña, que gañe España, Javier, e a celebralo con galletas mariñeiras da Veiga. Moi boas tardes.
1: Veña, boas tardes.
0: Viña, amigo.
1: Gracias a vos.
0: Hasta luego. San Senxo, Lalín, Zas, Sobrado, tamén podes chamar de Lalín.

0: Se non es familiar, se non resides no domicilio de Javier, aí tedes os números 881-958-736, 881-958-737, a ver se hai alguén máis por aí, en Sobrado, en Zas, en Lalín ou en Sanxenxo, que queira gañar este lote de galletas Mariñeiras da Veiga. O teléfono está ao teu dispor, e tan pronto se produza esa chamada, ti podes ser o noso flamante gañador deste premio mayúsculo que temos cada día aquí no programa a tarde e sempre para os ointes máis fiéis deste espazo, deste programa, aqueles que están atentos a cando sae ese concello gañador e se poñen en contacto con nós. E con ese simple xesto, estar residindo aí nese concello que nomeamos e ser dos primeiros en chamar, levas o premio. Silvia está en Sanxenxo, nada menos. Hola Silvia, moi boas.
1: Hola, buenas tardes.
0: No te voy a preguntar cómo está el tiempo por ahí, porque te des microclima y estará fantástico, siempre fantástico.
1: Fantástico, muy bo, muy bo.
0: ¿Cómo vas a hacer copartido? ¿Uno es fútbol a ir a ti, Silvia?
1: Sí, sí, bastante.
0: ¿Vas velo en la casa? ¿Vas a ir por ahí
1: no,
0: a velo?
1: Velo con amigos.
0: Con amigos.
1: Velo con amigos.
0: ¿Pero en la casa o fuera de casa? ¿En algún local?
1: Fuera de casa. En un local, sí.
0: Atrévete a una porra, a ver, ¿qué va a pasar, Silvia?
1: España sobre todo.
0: Pero tes un pálpito de un resultado.
1: 2-1.
0: A favor de España, entendo, ¿sí?
1: Sí, por supuesto, sí.
0: Conformámonos
1: sí.
0: Perfectísimamente, Silvia. Ahí van as galletas Mariñeiras da Veiga, camiño de Sanxenxo, non van tardar moito. Que as goces con saúde. Moitísimas grazas, Silvia.
1: Moitas gracias.
0: Ata loguiño, chao.
2: Verán, a tarde.
3: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
6: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valensa do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa e no gastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com. 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de vieira e boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
2: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
0: Dentro dun cachiño vai vir por aquí Vitu Coneira para poñernos os dentes longos, para facer a súa axenda viaxeira con tanto que ver e facer por Galicia adiante nesta fin de semana especialmente intensa e chea de emocións, pero nós tamén imos dar algún que outro apuntamento que pode ser do voso interese. Por exemplo, no Concello de Guitiriz, este concello e a Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga van celebrar o domingo 19 de xullo unha nova edición da Feira da Cantería, os Callos e a Artesanía. Un evento onde a xente de alí, a xente que os visite, vai poder gozar coas demostracións de multitude de canteiros, visitar a feira de artesanía, de produtos típicos, gozar duns deliciosos callos e tamén coas actuacións musicais previstas. Xesús Barreiro é o presidente da Asociación de Veciños. Hola Xesús, que tal? Moi boas tardes.
7: Hola, boa tarde, Antón, boa tarde aos ouvintes.
0: Con todo xa preparado, verdade, Xesús?
7: Pois aí, sí, todo preparado, dando uns últimos retoques de organización e tal, pero xa todo encaminhado e todo listo para ter unha boa festa o domingo.
0: 31 anos van xa, que se di pronto, 31 anos. Como naceu todo isto, tío, sabes?
7: Sí, pois a ver, nace nunha asociación de veciños. É a Asociación de Veciños Raxeira, bueno, unha asociación que nacera no 1978, na época da transición, naqueles

0: movimentos veciñais e tal, e que logo foi, pues, naceu de man de don Antonio, o cura párroco, que era unha persona moi culturalmente moi inquieta, moi preocupada por dar, con colaboración de vecinos, pues, Pedro, Caramuña, Menda, Guillermina, tal, pensa que esa asociación logo foi esmorecendo co tempo, co paso do tempo. E no 1993 recuperamos outra vez a asociación entre un grupo de personas, pues ahí estaba David, xa falecido, Félix, xa falecida, estaba Azucena, Mendoza, eu mismo tamén estive nesa asociación, e no 93 pues decidimos que, bueno, que había que facer algo para dar un pulo ao povo, de facer algún tipo de evento e tal, e en aquel momento estaban en boga empezando todo esto das festas gastronómicas, e como nas feiras, nas dúas feiras mensuais en Parga, todos os bares se poñía de tapa callos, pois decidimos facer a feira dos callos. Despois uneuse o tema da cantería, bueno, a primeira edición foi no 94. Despois uneuse a cantería e máis tarde a artesanía para ter un pack de tres moi completo.
1: Pois que houve un tempo no que había ata 40 tabernas, non? Que daban aí tapas de callos, comezaron a facerse nas casas, logo no colexio tamén, me contaron.
0: Sí, sí, sí, na historia, a historia da, o primeiro ano fixéronse nas casas, nas tabernas, que, bueno, 40 tabernas había na época do campamento militar en Parga.
1: Sí.
0: Campamento militar, as feiras, había tres aserradeiros, había extracción do granito, que xa, o centro galego da Habana xa está feito con granito de Parga, que se cargaban o muelle eses bloques de granito. Ese era un pobo, unha vila moi dinámica, con moita actividade comercial, e en esa época si chegou a haber 40 tabernas abertas a vez. Despois, bueno, foi esmorecendo e tal, e cando, bueno, foi cando iniciamos a primeira edición da cantería, no 94, pois fixose e acordouse que fixeran os bares. E logo desa primeira edición pasouse a outro modelo, que era facelo no colexo, con ángeles e unha serie de cociñeiras, preparar os callos no colexo, que, bueno, aquello era un sin vivir, porque se se cortaban os callos o día seguinte non había maneira de poder ter, despois e unha terceira fase na que xa se pasou a caterings.
1: Pois a verdade é que ben curiosa esta mestura de callos, gastronomía e artesanía. Vai ser en Parga, no concello de Guitiriz. Xa dixemos que os callos teñen aí unha longuísima tradición que se remonta no tempo, e tamén ese traballo da pedra. De feito, para moitos, Guitiriz é coñecido como concello da pedra. Verdade, Xesús?
0: Sí, de feito, temos unha ruta de senderismo que ganou un premio de un xornal dos lectores dun xornal que en aquel ano como a mellor ruta de senderismo de Galicia. Temos a ruta da Pedra e Auga, que leva precisamente o nome, pois eso, polos ríos, entre eles o río Parga, afluente do Miño, e que pasa por aquí por Parga, e pola cantería, porque para nós é moi importante a cantería, porque o que te comentaba, o centro galego da Habana xa está feito con pedra de Parga, o edificio da fachada de Tokio con pedra de Parga, edificios do Parlamento Europeo en Estrasburgo con pedra de Parga, e ahora mismo todavía se sigue enviando pedra para a Sagrada Familia en Barcelona. Entonces é moi importante para esta vila o granito, e bueno, é unha empresa aquí en Gemarga que transforma o granito, e que, bueno, que é un dos pilares empresariais e industriais do concello de Guitiriz.
1: Vai nos dar tempo de sobra para ir a Guitiriz, para ir a Parga, para gozar desta feira da canteira, dos callos e da artesanía, e despois gozar do partido. Tedes unha manchea de cousas, pero brevemente, sí, contanos así un pouco o programa deste ano que tedes por aí previsto para o domingo, bueno, Xesús.
0: Pues, mira, esta é a 31 edición polo parón, porque comentábamos que comenzamos no 94, pero estuvo aí o parón do COVID, entonces esta sería a 31 edición, e na primeira edición tuvemos a sorte de que o pregón foi dos griegues, entonces en esta edición esas tres patas que decíamos, cantería, historia, artesanía, e está dedicada precisamente á Asociación de Vecinos Raxeira, hai esta edición que foron quenes, bueno, a Raxeira foi quen retomou e o asociacionismo e empezou coa feira dos callos, que despois sería cantería e artesanía tamén. Entón, está dedicada e van a ser persoas desa asociación de veciños Raxeira os que lean o pregón. E o programa empeza ás 8 da mañá, recibimos os canteiros e montanse as exposicións de artesanía nuns alpendres centenarios que temos moi bonitos restaurados. O entorno é precioso porque é toda unha carballeira, digo, pola xente que

0: poi da terra per temperaturas altas e tal, ¿no? Porque estamos en un entorno de una carballeira ao lado dun río que se presta para este tipo de eventos e as oito recibimos os canteiros porque cada canteiro escolla pedras. Nos temos ali as pedras e eles, según van chegando, van escollendo as que se axeiten, a que eles din que cando ven a pedra xa ven a figura. E entonces pois facemos, e despois as 8:30 empezan eles o seu traballo, os canteiros o traballo. Ás 10 abre esa mostra de artesanía e bueno, temos grupos de música, temos as bandas municipais, o grupo de pandeireteiras Cazados Alqueiro, pasarrúas do grupo Caibanca, e xa na mesma mañá, desde as 11 hasta as 13:30, o Campeonato Galego de Andadura, e ás 13:30 pechamos o certamen de cantería e dáse lectura ao pregón por parte de unha persona de Raxeira, da asociación, e ás 14 é o fallo do xurado e entrega de premios aos canteiros. Danse tres premios, un de 750 euros, outro de 500 e outro de 250. E a todos os canteiros asistentes, bueno, para darles facilidade que veñan, pues damoslles unha dieta para pagar o quilometraje e tal, e damoslles tamén a comida. E despois, pues nada, despois do fallo do xurado, fais a entrega de premios, pasar a degustar os callos para as personas que non só coman callos, no catering pois vai haber pulpo, churrasco e algunha cousinha máis para non limitarlo e facelo así aberto a outro tipo de paladares que non sean só callos. Por a tarde continúa o Campeonato Galego de Andadura e despois, ás 7:30, temos un espectáculo de maxa da Meiga Belmonte, patrocinado por Agadir, Cultura no Camiño, e pecharíamos o evento con unha actuación dos Camachuelos, tamén patrocinado por Agadir Cultura no Camiño.
1: Pois,
0: que decías,
1: está completísimo, ¿eh? O programa, Xesús.
0: Sí.
1: Hai que facer sí ou sí para chegarse por Parga, porque ti dices este 19 de xullo, feira da cantería, dos callos e da artesanía. Oe, Xesús, pois que nos citamos aí este domingo, que ademais o tempo vai acompañar, e aínda que vaya calor, pois mira, xa beberemos para baixar os callos, que ímos facer.
0: Sí, non vai a faltar a la beber, no. E ademais podes aproveitar para darse un baño no río,
1: pois mira,
0: bueno, todo perfecto.
1: Planazo, no, planazo para este domingo 19. Moitas grazas, pues, Xesús.
0: Moitas gracias e un saludo para todos os ouvintes, e animalos a vir e visitarnos e coñecernos.
1: Aí estaremos.
2: Na tarde de verán, Antón Rebollido. It's a vibe.

0: Xa chegou Pablo Vázquez, gallego viajero, para poñernos os dentes longos, para percorrer con el Galicia, diferentes roteiros que hoxe nos vai propoñer. Como estás, Pablo? Moi boas.
1: Moi boas tardes, Antón.
0: Estiveches en Parga, estiveches en Quitiriz. Coñecías esta curiosa feira da cantería dos callos e da artesanía?
1: Pois, sinceramente, creo que aí me colleu a contrapé e non o coñecía.
0: Pois mira, hai tanto que ver e facer que, claro, o problema sempre é poder elixir. Tras falar de masificación de chiringuitos, hoxe imos con este tema das cousas que máis nos gusta en Galicia, porque aquí todo celebramos ao redor dunha mesa con boa música. Chega o verán e o mapa énchese de carpas, de música, de moito arrecendo a comida rica. Gallego viajero hoxe vai facernos unha ruta gastronómica, non sei, Pablo?
1: Totalmente, Antón, totalmente. Eu creo que o verán non se mide en semanas. Aquí o verán mídese por festas. E as festas gastronómicas eu creo que son as máis desexadas que temos en Galicia, non? Só un dato, eu creo que somos a comunidade de España que máis festas gastronómicas e de exaltación de produtos locais temos en España, non?
0: A verdade é que si un empeza a ver a cantidade de concellos que temos, prácticamente todos eles teñen unha ou varias festas. Hai un número así oficial que ti saibas de cantas citas gastronómicas podemos chegar a ter nun soberán?
1: Pois o dato oficial que podemos atopar en Turismo de Galicia conta unhas 300 festas ao longo do ano.
0: Imposible, 300 festas.
1: Unhas 300. E máis da metade, que son máis chamativo, máis da metade están concentradas nos meses de xullo e agosto, que son máis tal. E se aínda ya añadimos que desas 150, pois 80 ou máis ou menos cerca de 80 son de interese turístico, tanto nacional, internacional como galego, o dato xe para caer de cu para atrás.
0: Hai que ser selectivo.

0: Ibos daquela, con tantas festas, con dous meses por diante, bueno, agora mes e medio, porque xa medio mes a la vai, imos ter que ser moi selectivos. Se tiveses que facer, Pablo, o podio, digamos, das grandes citas gastronómicas deste verán en Galicia, onde irías colocando nese podio, onde a situarías?
1: Pónsenos complicado, porque son moitísimas. Entonces, eu, quizáis, das que recomendaría sería a primeira festa do polbo do Carballiño, non? Eso é unha auténtica locura. Só imagine isto, a tapa de polbo máis grande do mundo, non? O ese arrecendo das pulpeiras aí preparando todo o polbo, e se a eso añadimos música, eso xa se volve unha cousa de loco, vamos. Así como vamos cambiar para outro tipo de festa gastronómica, a festa de no turismo por excelencia, a de Cambados, a do Albariño, non? Aí podemos degustar pois un dos mellores viños dunha das denominacións de orixe máis recoñecidas de Galicia. E dirás ti, vamos todo pola costa, non? Pois non, tamén temos para dentro, non? Entonces non nos olvidamos do interior, donde eu recomendaría, por exemplo, a festa do pemento de Arbón, ou incluso a festa empanada de Bandeira, non? Que aí podemos degustar eses produtos que saen da nosa horta.
0: Polo tanto, festa do pemento de Arbón, festa da empanada de Bandeira, a festa do Albariño de Cambados, esa festa do polvo do Carballiño, esas festas todas estarían nese podio como grandes citas imprescindibles que calquera en Galicia e fora dela debería de coñecer. Pero agora imos ver como sobrevivir unha festa gastronómica, porque isto require de manual especial. Ir a unha destas festas é maravilloso, claro, pero ás veces tamén pode ser unha odisea sair dela ou chegar a ela, que a mí me pasou, a unha destas festas
1: unha tarea complicada
0: de ter que deixar o coche case 15 km antes. Unha odisea de colas, de calor, de aparcadoiros imposibles. Cal dirías ti, Pablo, que é un manual de supervivencia de Gallego Viaje?
1: Mira, das primeiras cousas, moitas destas festas ahora mesmo xa permítennos mercar os tickets para recoller comida ou a bebida por anticipado, ven na web do concello ou ven na web oficial que ten a propia festa. Entonces, o primeiro que recomendo é, se podemos comprar os tickets por anticipado, facémolo, porque eso nos vai a forrar coste, colas e esperas, ¿no? Despois volvemos ao mesmo, cambiar os horarios. Se a festa comeza ás 12, non vayamos ás 12. Vamos a intentar ir unha horiña ou dúas antes, coñecemos a zona, coñecemos a xente que ali vive e despois disfrutamos da festa e do produto, non? E eu, por último, animaría, está moi ben as festas grandes, as de fama internacional, pero eu animaría a xente a perderse por esas que son menos coñecidas, que temos ao longo de todo Galicia e que tamén exaltan produtos realmente apetecibles, non? Así que eu iríame tamén a festas menos coñecidas.
0: Polo tanto, queda claro, previsión, madrugar un pouco, tamén darlle unha oportunidade ao interior ás festas máis pequerrechas, porque ás veces, claro, estamos tentados en repetir un e outro ano, e hai algunhas, como esta que acabamos de falar, que levan 30 e pico de anos, outras 40, celebrándose en Galicia, e o mellor, pois xa temos como norma ir a elas, pero por que non apostar por estas que levan menos tempo, pero que tamén, bueno, pois poden ser un aliciente para encher de cousas distintas o noso verán.
1: Completamente, completamente. Ademais, eu penso que en esas que son así un poquinho máis pequenas, pois nos podemos encontrar en quizáis un ambiente máis familiar, máis galego, vamos a decir, non?
0: Con que pecharíamos hoxe, Pablo?
1: Pois eu, co teu permiso, pecharía con unha cousa. Evidentemente non podemos nombrar todas as festas que hai ao longo de Galicia, senón non acabaríamos en toda a tarde, non? Eu quizáis o que animaría os ointes que temos do outro lado a lanzarlle unha pregunta. Cal é para eles a festa gastronómica que máis lles gusta ou que máis lle atrae, esa que eu non podo faltar este ano, non? Eu creo que lle lanzaría esa pregunta a todos e entre todos facer a lista definitiva de festas gastronómicas de Galicia, non?
0: Pois aí queda a pregunta no aire, ointes, xa estades tardando en coller o teléfono e mandarnos os vosos audios de WhatsApp no ao programa. Pablo, moitísimas grazas, Pablo Vázquez, por, como sempre, estar por aquí, como cada semana. Moitas grazas e moi bo proveito a todos e todas.
1: Gracias a vos e a seguir viaxando.
0: Moitísimas grazas, un saudinho, ata logo, Pablo.

Son as 4 da tarde, 57 minutos. E antes de chegar ao remate deste treitorario, temos algo para gozar musicalmente, para deleitar os nosos oídos dunha banda británica de rock que se formou en Londres no ano 1977, e que traen unha canción que é toda unha gozada, Roxanne.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Dúas persoas faleceron esta tarde nunha colisión frontal entre dous coches no Porriño Fernando Pérez.
2: O accidente ocorreu no quilómetro 2 da PO 510. Os dous falecidos, como consecuencia do impacto, eran os ocupantes do mesmo turismo que tiveron que ser escarcerados. A Garda Civil identificou as vítimas mortais como unha muller de 68 anos que conducía o vehículo e un home de 62 que era o acompañante. As 4 persoas que ían no segundo automóvil implicado tiveron que ser trasladadas a un centro hospitalario con feridas de diversa consideración. Unha delas foi evacuada en helicóptero. E tamén apuntar que Arestora está cortado un carril na AP9 á

0: prefectura de Caldas por mor dun accidente.
1: O alcalde de Barro urxe o Ministerio de Transportes a tomar medidas para garantir a seguridade viaria na Estrada Nacional 550 ao seu paso por ese concello pontevedrés.
0: Xosé Manuel Fernández Abraldes mandoulle unha carta ao ministro Óscar Puente para explicarlle a preocupación dos veciños e pedirlle que asilice as obras previstas nos puntos máis perigosos da vía. O alcalde asegura que a estrada ten carencias graves e que xa houbo varios accidentes con mortos nos últimos anos.
2: Treito da 550, pois hasta ahora foron reacios a facer ese tipo de actuacións. Entón, eu creo que hai que priorizar sempre a seguridade para a condución, evidentemente, pero que ademais hai que tamén asegurar a seguridade dos viandantes, dos peóns, non? Entón, hai actuacións destas que che permiten tamén que se frene a velocidade dos vehículos e que a xente pois poida andar por cerca da nacional con moita máis seguridade.
1: A Comisión Europea publicou este venres o seu informe anual sobre a situación do Estado de Dereito nos Estados membros, un exame que avalía a saúde democrática, independencia xudicial e os esforzos contra a corrupción.
0: Respecto a España, o informe apunta que este país debe seguir mellorando a separación dos mandatos do fiscal e do goberno, denuncia que o progreso na loita contra a corrupción foi limitado e pide que se avance na legislación dos lobbies. A Comisión constata deficiencias no que respecta o cumprimento das obrigas de transparencia relacionadas co financiamento dos partidos e tamén fala dos riscos relacionados coa inxerencia política nos medios de comunicación públicos.
1: Tres persoas detidas e outras oito investigadas pola súa implicación nunha liorta en Culleredo.
0: Os feitos aconteceron o 3 de abril nun local de ocio do Burgo onde se celebraba un aniversario. Contra as 5 da madrugada produciuse unha pelexa multitudinaria entre os asistentes ao evento e outros clientes do local. Un home de 42 anos e veciño de Culleredo tivo que ser trasladado de urxencias ao Chuac por unha ferida aberta sangrante. A mañá seguinte atoparon no chan do local unha orella humana que o Chuac relacionou coa intervención de urxencia a un varón de 18 anos ao que finalmente se lle reimplantou o órgano. O mozo lesionado e parte da súa contorna familiar residían no País Vasco, polo que se estableceu unha colaboración coa Ertzaintza para a investigación. As tres persoas detidas están acusadas de lesións graves, mentres que as outras oito están investigadas por participación nunha rifa tumultuosa.
1: Pois agora mesmo son as 5 da tarde, 3 minutos. A información continúa en G24.
3: Verán, a tarde.
4: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti es parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
5: Gustasme moitísimo.
6: E ti gustasme de aquí á lúa.
5: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
7: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: E que teñen de menú do día de verán?
11: De que día?
10: Do luns, por exemplo.
11: O luns, como que non?
10: O xoves?
11: O xoves, como que non?
10: O sábado?
11: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
10: Pois póñame todos.
12: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
10: E de postre?
11: De postre, froita ou iogur.
13: O humor, mechora galega. Na tarde de verán, Antón Rebollido.
1: Imos con noso talento galego, Lucía, que te parece, sí?
14: Pois sí.
1: Veña, que son as 5 da tarde, 6 minutos, agardamos por convidados. Queremos hoxe, nesta sección de talento galego, descubrir unha nova forma de crear arte. Falamos dunha artista capaz de transformar

0: Formar un bolígrafo BIC, nunha ferramenta para crear retratos tan realistas que parecen fotografías. E ademais, son dobremente únicos e especiais. Por que? Pois porque están debuxados directamente sobre a madeira.
1: Exacto, Antón, ela é uma, ten o seu estudo en Gondomar e leva anos perfeccionando esta técnica tan orixinal coa que xa expuxo a súa obra tanto dentro como fora das nosas fronteiras, en cidades como París ou Mónaco. Hoxe falamos con ela para coñecer como nace esta paixón. Boa tarde, uma, benvida.
0: Non temos
1: aquí a Uma, pero bueno, estamos intentando contactar con ela para que nos conte un pouquiño sobre todo isto, porque a verdade é que é unha cousa bastante bastante única, que chama moito a atención.
0: Creo que xa está.
1: Non sei se podemos contactar con ela.
0: A piques de saudarnos e de poder saudar ao convidado, imos alá.
1: Boa tarde, Uma, nos escoitas ben?
2: Nos escoito. Escoitadesme?
0: Sí, perfectísimamente.
1: Sí, perfecto. Nada, pois genial. Mira, no teu caso, o bolivic, pois clásico que adoitamos utilizar todos nós para escribir, ti o usas como pincel, non? Como surxiu todo isto?
2: Pois surdiu despois de bastantes anos probando outras técnicas. O bolígrafo comecei a traballar con el en lámina, pero, bueno, un día ocorreuseme pois traballando, creo que a inspiración sempre chega traballando, uh-huh. Probar na madeira. Proben en diferentes madeiras, coa que mellor se traballa ou eu traballo é co madeira e de pino.
1: Uh-huh.
2: Entón, pois decidín ir a unha madeireira. Xurdiu así, empecé a probar, a perfeccionar a técnica ata hoxe.
1: Uh-huh. Que crees que aporta a madeira ás túas obras que non ofreza, pois, por exemplo, papel ou o lenzo, as láminas que comentabas?
2: Bueno, a mí o que máis me gusta quizá é a veta. Como se pode mirar a veta a través do debuxo, o debuxo a través da veta, o acabado. Uh-huh. O acabado como queda, creo que é moi natural, original, a verdad que gusta bastante polo chamativo que queda.
1: Uh-huh.
2: Bueno, un pouco iso.
1: Este tipo de pezas, canto, más ou menos canto tempo leva rematar unha peza así?
2: A ver, depende o formato, depende a dificultad do retrato ou do debuxo que me encarguen, pero perfectamente son semanas de traballo.
1: Uh-huh.
2: Un retrato pues de un tamaño medio, no sé, 50x70, por ejemplo, pues 15 días, 3 semanas, pero todo depende do debuxo.
1: Uh-huh. Deixache tempo para experimentar con outros materiais que non sexan o boli e a madeira? Fais outro tipo de pezas tamén?
2: Sí, fago outro tipo de pezas, gustame experimentar. Sí, é certo que evidentemente ao final tens que invertir moitísimo tempo e horas en poder sacar tempo para experimentar. Sí, tamén traballo con acrílico. Ahora empecé a experimentar con resina. Fago mesas ahora de resina e reloxes, acuarela, cómic. Me gusta experimentar. Uh-huh. Me harían falta máis horas do día para poder facer máis cosas, pero sempre intento e pretendo experimentar diferentes técnicas.
1: Uh-huh. Ti, ademais, es autodidacta. Foi moi complicado aprender por ti mesma?
2: Sí. A ver, el ser autodidacta é duro e difícil. Tens que sacrificar moitas cousas para poder meterte no estudio e dedicarlle horas en aprender, en practicar, en experimentar. É duro, é duro.
0: E os bolis BIC, por que exactamente? Por algunha cousa en concreto? Valería calquera outro boli, Uma?
2: Pois calquer boli de escritura, sí, utilizo, non só BIC, calquera boli de escritura normal, non os de gel.
0: Ajá.
2: En calquera papelería, calquer bolígrafo, é o que utilizo, non só BIC. BIC é unha marca conocida,
0: sí.
2: É moi

0: vivo boli, la verdad, para
1: de feito,
0: Madeira.
1: Mira os anos que leva, claro, facéndonos fácil o describir toda a vida, prácticamente, sí. E que dicías que...
0: Sí.
1: Estabas comentando...
0: Dime,
1: que cores usa a suma? Únicamente unha cor con

0: para chegar ao tono que ti queres conseguir. Si dificulta o boli.
1: E o boli tamén dificulta por iso de que tampouco se pode borrar. Como é cando pois erras un trazo ou te equivocas? Como xestionas iso na madeira, ademais?
0: Bueno, si é certo que non se pode borrar, si é certo que a lo mellor a experiencia faite pois en un momento dado disimular un pouco un erro ou así, pero bueno, a práctica tamén fai que teñas menos erros. Al final é como todo, é práctica, botarlle horas, esfuerzo, os erros, pues algún erro que podas ter, pues podes chegar a disimularlo con outros trazos en riba.
1: Os teus retratos, como comentábamos, son hiperrealistas, que de lonxe incluso chegan a aparecer fotografías, pero se nos achegamos ás túas obras descubrimos pois moitísimos detalles que dende lonxe non podemos apreciar. Como adoita reaccionar a xente a primeira vez que os ve?
0: Pois a primeira vez que os ve, inda que poña nunha exposición cartel de bolígrafos en madera, hasta que non se achegan e miran, pois de lonxe pensan que é a lo mejor impreso ou sempre teño que dicir, non, achégate, mira que se ve os trazos do boli. De cerca, donde realmente ven que é bolígrafo, senón si non se dan conta. Uh-huh. Na que poña bolígrafos non... Sempre me preguntan que tipo de bolígrafos, se son bolígrafos especiais, non, calquer bolígrafo de escritura normal.
1: Esas exposicións que comentabas, as túas obras xa teñen viaxado a cidades como París, como Mónaco, pero dende o ano pasado tes ademais unha galería itinerante chamada Arte en Movemento. Contanos un pouquiño sobre isto.
0: Pues foi unha iniciativa, bueno, ocorreuseme que o que quero é promover o arte, chegar co arte e co compañeros artistas a calquer lado, que calquera persoa poda entrar a pé de calle nunha galería disfrutar de cuadros, de esculturas. Entón ocorreuseme porque esta é unha opinión personal, creo que unha galería convencional estática ao final a maioría do público sempre vai ser o mesmo porque é o que pasa pola zona. Uh-huh. Entón creo que a forma de chegar a máis xente é movendo a galería. Entón, sempre busco unha ubicación, un pobo, cidade, logo busco pois unhas fechas onde pode haber, a lo mejor, máis movimento de xente. Logo, pois, claro, o trámite de buscar local, es decir, montar unha galería de cero. Uh-huh. Es un proceso arduo.
1: Sí, no, iba a preguntar se adoita repetir o mesmo lugar, se hai algún sitio que dende o ano pasado, algún lugar que tivera éxito isto da galería, e dixeches, pois repetimos este verán.
0: Pois sí, o ano pasado, a primeira edición, a fixen aquí en Baiona, con artistas locales, logo en Navidades estuvimos en Vialia, logo no centro de Vigo, e agora estamos outra vez aquí en Baiona. Aproveito digo a ubicación para quen quera pasarse. Uh-huh. Estamos na Avenida Monterreal número 13 en Baiona. Uh-huh. Todo mes de xullo e agosto.
1: Pois aí queda o recado para os nosos ouvintes, para que pasen a ver estes retratos de Uma, que ia preguntar que ademais de crear tamén impartes clases. Ensinas esta mesma técnica que usas ti a do boli sobre madeira ou aos teus alumnos ensinas outras máis convencionais, digamos?
0: Pois a ver, eu dou clases sobre todo a nenos. Uh-huh. Os nenos, sí, algún quere iniciarse co boli, pero hai un proceso previo. Sí, algún neno doulle técnica de boli. Pero sí suelo dar técnica máis convencional como o acrílico, o lápiz. Sí, dou clases durante o inverno particulares en varios colexios.
1: Uh-huh. Xa para ir rematando, Uma, quería preguntar que as túas obras, pois xa falábamos que requiren moitas horas de traballo, son obras moi detalladas. Resultache moi difícil despedirte delas cando as rematas ou xa estás pensando na seguinte que vas facer?
0: Bueno, hai algunha que sí, a lo mejor o mellor polo tempo que me levou ou porque tamén para mí significaba algo, ¿no? Algún retrato especial, pues sí.

Moita música para estes días en todos os currunchos do país. Nos traemos aquí e agora algunhas recomendacións. Foron estas, poideron ser outras moitas. Aquí as van.

A parroquia de Esteiro celebra o seu gran premio das Carrilanas e ademais moita e variada actividade arredor do evento, moita música por ali ao longo de toda a finde, con xente como de Rapans, Bayuca, Nove Louro, Treixadura, Denis Jures, Familia Caamaño, Aldara, Xian Pais, Mecánica Rolling Band, Orquestra Never Loura, Señora DJ, Quique Varela, Duende Neta DJs ou Mou DJ. En Verín, hoxe e mañá celébrase o Estruga Festival, Festival Urbano de Participación e Entrada de Balde. O programa inclúe a baixada do río Támega, un escape room urbano, unha batalla de galos, actividades, obradoiros de breakdance, tatús e actuacións musicais a cargo de xente como Morodo, Yatnatot, Legido, Tapa d'Orella, Lisan, Xian Pais, Chapamama Criu, Silveiras do Támega, Jandico, B2B, Andría, entre outros. Ribeira celebra a súa festa da Dorna e dentro dela o seu imprescindible Rock Andorna que encherá a vila de música entre hoxe e o día 24 con nomes como Lama Tumbá, Mullallo Riff, Daqui da Ría, Reality, Coco Lexa, Never Loura, DJ Matrek, Abela Sainas, Extremodorna, de Ninjures, Tito Maverick, DJ Iván Ribeira, DJ Zete ou DJ Landeira, entre outros moitos. Continuamos.

Tradicional folía de moita festa, xa dende hoxe, coa foliada coas ferriñas, as faíscas, arume, pandeireiteiras da sementeira. Xa mañá sábado, sesión vermú, con pandeireiteiros do inferno, e pola tarde xogos populares, aberto de billarda, circo, e xa pola noite concertos con Tumba e Dalle, a banda da Balbina, Sabela e Bimbio. E desde hoxe, e ata o domingo, o Parque de San Diego na Coruña encherase de música, baile e gastronomía, coa celebración da tradicional Romaría dos Castros. Xa desde hoxe con Pasarrúas, con Cánticas da Terra, e pola noite actuacións de Tres Pesos e Xurxo Fernández. Mañá, dende o mediodía, Pasarrúas co Grupo Donaire, sesión vermú amenizada polos Majúa, e pola tarde se orquestra Pantasma. Xa pola noite, música correrá a cargo de Acordeireta e de Luar na Lubre.

Nigrán está a celebrar o seu festival Nigrán Jazz. Hoxe a música poñe na Eclipse e mañá sábado será o turno de Ave Rabe de Trío con John O'Gallagher, o saxo. Este último, ademais, ofrecerá unha masterclass o mediodía no Auditorio Municipal. Pacolas está hoxe a partir das 7:30 coa súa Ramona Pequena na Praza do Pendón dentro do Verán Cultural en Cabana de Bergantiños. Graxa e The Black Ace tocan tamén hoxe na sala Mardi Gras na Coruña. E hoxe arranco Atlantic Fest na Praia da Concha en Vila García.

O Atlantic Fest, hoxe con Two Door Cinema Club, Carolina Durante, Triángulo de Amor, Bizarro, Nadadora e Grande Oso. Xa mañá será o turno de Fran Ferdinand, Los Planetas, Carlos Ares, Shame, Nacho Vegas, Depresión Sonora, Alonso e Grande Oso. Ainda queda música para o domingo con Joe Crepúsculo e Aiko el Grupo. Máis cousas, un tobello estará na Cidade da Cultura en Compostela, dentro dos atardeceres do Gaiás. Será hoxe o dúo integrado por Vieito Pereira e Xavi Gómez reinterpretando a nosa música tradicional co acordeón como gran protagonista e presentando as pezas do seu primeiro disco inmaterial. E Salceda de Caselas acolle hoxe a partir das 9 unha nova edición do Festival Vaya Cristo no Centro Social O Matadoiro. Alí andarán Brasí Carrapa, Ailá, Libiao de Marrao e Sapoconcho Sen Poncho. Por certo, para a cativada, a partir das 7 no Parque da Gándara terá lugar o primeiro Vaya Cristiño con chuches a mil. E mañá estarán na Sala La Fantástica en Compostela Musel e Pablo e los Ciervos Dorados. Tamén mañá, sábado, en Rodeiro, celébrase un evento solidario con Venezuela co que queren mostrar o seu apoio ao povo venezolano e contribuir con él a través da cultura e da participación cidadá baixo o lema Xuntos sumamos, xuntos axudamos. Alí tamén, e por suposto que haberá moita música con xente como Guezos, Vanessa Muela e a banda Traca. E despedimos con dúas recomendacións para o domingo.

Touro celebra unha nova edición do seu Festival Folk in Río organizado pola Asociación Cultural As Sobreiras do Ulla. Hoxe, as asistentes ao festival poderán gozar de cantos de taberna, xogos tradicionais, feira de artesanía e xantar campestre. Tamén haberá fotocol e servizo fundamental de polbeiro. A música correrá a cargo da Requinta de Lampai, un dobello e son das tabernas. E xa para marchar, voltamos a Salceda de Caselas, ali dentro do seu verán cultural o domingo, ás 10:30 na Praza do Concello temos cita coa banda da Lobe, o seu sempre recomendable lobismo. Con elas quedades tamén, coa nosa recomendación fundamental. Sale, goza da nosa escena musical. Temos calidade, diversidade e cantidade. Sale, compróbao, xa

0: 20 anos contratos temporais para cubrir necesidades permanentes. Ademais, o Supremo tamén acorda comunicar estes casos á Inspección de Traballo para que valore a imposición de sancións á administración responsable.
1: Pero sí que es cierto que el Supremo ha dicho que se puede pedir un daño moral presunto, es decir, un daño moral que ya está acreditado de por sí, y como valor orientativo da unos entre 1.000 y 10.000 euros al aplicar la ley de sanciones, ¿vale? Pero luego se pueden pedir unos daños superiores, por ejemplo, por diferencias salariales, por tema de promoción profesional, perjuicios, y luego la indemnización por el cese, que serían 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, que sería acumulable a la otra indemnización.
0: No caso do persoal estatutario, a situación segue un camiño xurídico diferente. Os enfermeiros e outros profesionais sanitarios levan anos denunciando unha elevada temporalidade. Jessica Alberte leva 17 anos traballando no Sergas e 200 contratos firmados.
2: Eu son enfermeira. Empecé a traballar en xuño de 2009, polo que levo 17 anos traballando. E actualmente estou nunha praza vacante, no mesmo servicio desde hai 3 anos, pero nestes 17 anos levo 200 contratos firmados. Moitos deles dun día, de 7 días, de 15, un mes, todos eles encadenados entre sí, polo que ter dereito a días de libre disposición e vacacións é moi complicado. Para ter dereito a días de libre disposición temos que traballar 60 días seguidos. Vacacións, pois, temos que ter un contrato longo ou unha baixa tamén longa, que suele ser moi complicado conseguir cubrir unha baixa longa.
0: Contratos que se acumulan no caixón sen chegar a consolidar unha praza estable, pero canta experiencia se lle xise a un enfermeiro para aumentar as posibilidades de ter praza fixa?
2: Para ter unha praza fixa, no noso caso temos que superar unha fase de concurso oposición. A fase de oposición vale un 60% e a de concurso vale un 40%. Na fase de concurso, o máximo son 28 puntos entre os puntos do tempo traballado, formación, másteres, etc. Eu, no meu caso, despois de 17 anos traballando, conseguín agora os 28 puntos aínda. Actualmente estamos esperando a que se resolva a última oposición que se celebrou en xuño deste ano, que, bueno, ainda non saliu o listado das puntuacións ni nada. Esperemos que non tarde tanto como a oposición anterior, que tardaron 2 anos. No meu caso sería a cuarta oposición a que me presento, a pesar de ter aprobado outros exames ou non ter a puntuación necesaria na fase de concurso, pois non tiña opción a praza. Actualmente sí que teño opción, entonces estamos esperando a ver a que se resolva.
0: Unha realidade que comparten moitos profesionais da sanidade pública é que, segundo denuncian, mantén a miles de traballadores nunha situación de incerteza laboral permanente.
1: Hay otro tipo de sentencias que hablan del abuso de temporalidad, tanto en funcionarios como en enfermeros. El tema de los enfermeros es un tema bastante claro porque es, los hay que encadenan contratos diarios, semanales y así durante años y años. Entonces, ahí lo que la vía contenciosa administrativa todavía no hemos llegado al punto de que se esté dando una fijeza como tal. Ahora por ahora se están dando indemnizaciones, pero probablemente en un futuro, y esperemos no muy lejano, sí que pasen a dar la fijeza.
0: A sentenza do Supremo marca un antes e un despois para o persoal laboral das administracións públicas, pero o debate sobre a temporalidade está lonxe de pecharse. No ámbito sanitario, miles de profesionais do Sergas seguen á espera de que os tribunais definan con claridade cal debe ser a resposta ao abuso da contratación temporal que denuncian desde hai anos.
3: A tarde. A actualidade mellor a galega.
4: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero oito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 € para gozar da cultura.

0: cultura e agora tamén para creala, porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
1: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidade, servizo e garantía. Leva agora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, dun 1,85 m con wifi e clasificación enerxética C por só 569 €. Elevarás un agasallo moi refrescante só en Cenor, a túa tenda de confianza.
2: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a 10ª feira de 1900 Curtis na Lembranza o 25 e 26.

0: Non te vas a arrepentir si pasas por Monforte esta fin de semana. ¿Sabes por qué? Porque os comerciantes de Monforte montaron unha tirolina para animar as compras do verán. Vai estar ata o domingo en horario de 11 a 2 e tamén de 6 a 11 da noite. E tamén, por certo, vai haber un rocódromo e karts. Imos con máis datos, imos con máis información, imos ver como participar. Óscar López.
1: Sí, pues voy a estar desde la Pranza da Compañía, de Monforte, donde el Centro Comercial Urbán sigue casuais iniciativas para fomentar o comercio local e organiza todo domingo unhas actividades moi interesantes. Por exemplo, ahora mesmo podemos ver unha tirolina dobre instalada aquí no corazón da vila e temos tamén máis actividades que, para falar delas, temos a Ángel Folgueira, que é o xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte. Boas tardes.
2: Boas tardes, que tal?
1: Cuéntanos un poquinho que podemos facer aquí a todo domingo.
2: Bueno, pois descargar o máximo de adrenalina, non? Como vedes, pois temos tres actividades moi rechamantes, a máis importante a tirolina dobre, pero ademais temos pois un rocódromo con 7 metros de altura e logo temos os karts a pedais, que é unha actividade tamén que chama moito a atención, sobre todo entre os máis pequenos, non?
1: Para todos que queran achegarse a Monforte, que temos que facer para participar nestas actividades?
2: Bueno, pois a idea é premiar un pouco ao cliente habitual do comercio local. A forma de conseguir as entradas exclusivamente pois a través dos establecementos asociados, que son en torno a 150. E nada, o único que teñen que facer é un gasto mínimo de 10 euriños en algún destes establecementos e pedir, non, a entrada. Esa entrada logo dá dereito a unha das actividades, a que escollan eles. Sí que me gusta recalcar que si van a facer a compra ex proceso por conseguir as entradas, que pregunten, porque nos xa repartimos a principios de xullo e pode haber algún establecemento que agora xa non as agotara, non?
1: Hai que ir con tempo para estar preparados. É máis unha actividade, falábamos antes da entrevista, que xa ten anos, que a xente xa

0: Xa sentese un poquinho identificada con ela. Contanos un pouco a historia, porque xa van xeracións incluso aquí desfrutando destas actividades, verdade?
1: Pois sí, é unha actividade que xa temos moito cariño, porque xa podemos dicir que é un clásico aquí na capital da Ribeira Sacra, non? De feito, bueno, pois... hai rapaces que empezaron no ano 2018, pois eso, sendo unhos nenos, e hoxe volven a disfrutar destas actividades, pois sendo xa adolescentes, non? Unha actividade que moita xente, incluso turistas ou de cidades próximas como Lugo ou Ourense, que tamén a veces veñen a disfrutar destas actividades, pois lembrarán, non? Eses veráns en Monforte, a tirolina será un dos elementos que se acorden.
0: Sí, mas notades realmente nestes días un impacto real no comercio? É dicir, a xente que vai preguntando, imagino que os cativos tamén dicindo aos pais, aos avós que empreguen o comercio local, notades ese impacto, ese interés por parte da xente?
1: Sí, obviamente o que se trata de facer con estas campañas é dinamizar o comercio, non? Levar canto máis xente posible ao comercio, mellor. É verdade que estes son os días da actividade en sí mesma, pois son, digamos que os días finais para nós da campaña. Para nós a campaña empezou o día 1 de xullo, entonces desde esa data, pois nós vamos notando como se incrementa pois as visitas aos establecementos, non? Sobre todo unha campaña que é moi importante para visibilizar que negocios forman parte da asociación, non? De feito, pois van sempre preguntando, entran en negocios, teñes entradas, eres da asociación, tal e cual. Entonces, nese sentido, dá moita visibilidade á asociación. E moitos negocios, a partir de ese tirón que se ve nas rúas deste tipo de actividades, moitas veces asocian, non? Gracias a estas campañas tamén.
0: Bueno, xa para organizar un poquinho a xenda do fin de semana, a que hora podemos vir aquí a gozar destas actividades? Claro, son días de calor tamén, que horas son as mellores para vir ca familia?
1: Pois sí, pola mañá temos de 11 da mañá a 2, as mañás suelen ser normalmente máis tranquiliñas, e logo polas tardes empezamos a 6, precisamente para evitar esas horas de máximo calor, empezamos a 6, están hasta as 11 da noite, non? Hai que dicir que, como podedes observar aquí o lugar onde está emplazada a actividade, que aquí na compañía é espectacular, e polas noites que xa empeza a ter esa temperatura máis agradable, pois é super agradecido, non? A actividade.
0: Bueno, pois o domingo é un día especial que temos o partido, pero hai que facer un hueco tamén para vir aquí a Monforte. Moitísimas grazas e animamos a todo o mundo a vir, verdade?
1: Pois sí, todo o mundo estaremos encantados de recibirlos aquí en Monforte estes días.
0: Pois Ángel Folgueira, xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte, moitísimas grazas e aí queda o mensaxe. Moitísimas grazas.
1: Un saúdo a todos.
0: Pois xa o ven, uns días para gozar do comercio de Monforte e tamén da tirolina, do rocódromo e dos karts.
2: Probáchela, Óscar. Non? Bueno, nos imos probala. Ainda queda todo o domingo, para poder participar en Monforte. Con pouco que fagamos de compra, xa tedes aí unha opción para encher o tempo de lecer. En segundos chegamos ás 6 da tarde. A partir de aí, a información. Despois pasaremos polas carrilanas de Esteiro. Veremos como se presenta o tempo de cara a fin de semana. A actualidade deportiva e, por suposto, con nome de muller, como cada tarde.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Dúas persoas faleceron e outras 4 resultaron feridas a primeira hora da tarde deste venres nunha colisión frontal entre 2 turismos rexistrada no Porriño na estrada PO510 que une Atios con Salvaterra do Miño. Fernando Pérez.
2: O accidente ocorreu contra as 3 da tarde e obrigou a movilizar os servizos de emerxencias porque dúas persoas estaban atrapadas no interior de un dos vehículos implicados. Os bombeiros procederon a liberar os 2 ocupantes do turismo que faleceran como consecuencia do impacto. As vítimas son unha muller de 68 anos que conducía o vehículo e un home de 62 que viaxaba como acompañante. No outro vehículo implicado, un Mercedes, viaxaban 4 persoas que resultaron feridas de diversa consideración. Unha delas foi trasladada en helicóptero pola gravidade das súas feridas. E temos que apuntar tamén que a arestora hai retencións de ata 2 km na AP9 por mor de 2 accidentes de tráfico, un deles á altura de Valga.
0: O 10 de agosto, o primeiro vehículo español de transferencia orbital deseñado pola empresa galega Wark Space en Nigrán participará cara California para o lanzamento o espazo en outubro.
2: A tecnoloxía desenvolvida por Wark Space permitirá despregar satélites para situálos en órbita, en concreto

0: o SIE, un vehículo concebido para transportar, despregar e operar satélites e outras cargas útiles unha vez que o lanzadoras liberan o espazo, dotado de propulsión, navegación, guiado, control, comunicacións e xestión de datos propios, trasladará cada carga ata a órbita prevista e funcionará como laboratorio espacial para validar novas tecnoloxías en condicións reais de voo. A conselleira delegada da compañía, Janina Halak, falaba esta mañá das capacidades de OSI.
1: Y hoy, gracias a su desarrollo, España incorpora una capacidad espacial que hasta ahora solo habían desarrollado otros 4 países. Hemos desarrollado la cadena de valor completa de una misión espacial.
2: A rexión de París, a máis poboada de Francia, con 12 millóns de habitantes, rexistrou entre o 22 e o 28 de xuño, en plena ola de calor, récord en Francia. 2.850 mortes relacionadas coas elevadas temperaturas, algo máis do dobre do habitual. No que vai de ano, ata o 15 de xuño en España, rexistraronse 18 grandes incendios forestais con unhas 60.000 hectáreas afectadas.
0: Esta cifra é máis do dobre da media rexistrada no período 2006-2020. E aínda está lonxe das 350.000 hectáreas calcinadas o ano pasado. O ministro de Transportes prevé que este verán moitos incendios vayan cortar o tráfico ferroviario. Óscar Puente di que os incendios causaron o 30% das incidencias no tren o ano pasado.
3: Lo que sí es seguro que en el verano va a pasar, porque ya pasó el año pasado, es que muchos incendios nos van a interrumpir el servicio. El año pasado el 30% de las incidencias que tuvimos en verano en el tren fueron debidas a incendios en el entorno de las vías. Esta misma semana hemos tenido cortada la red en dirección a Galicia como consecuencia de un incendio próximo a las vías.
2: Este sábado Galicia estará baixo a influencia das altas presións con aire frío nas capas medias e altas da atmósfera.
0: Comezaremos o día con néboas e nubes baixas na metade norte que irán diminuindo conforme avance a mañá. Pola tarde quedarán nubes de estancamento no norte de Lugo e algunha nube de evolución no interior. As temperaturas mínimas non terán cambios, mentres que as máximas experimentarán un ascenso que será algo máis acusado no sur. Os ventos soprarán de compoñente norte con intervalos de moderados pola mañá e refachos fortes pola tarde no litoral e zonas altas do interior.
2: A información continúa en G24.
4: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
6: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
7: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de Electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
8: Que che pasa?
9: Que non me pecha a maleta.
8: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
9: Vale, se saco uns trases de baño.
8: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
10: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
9: Ah.
8: Vai che tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
11: 11, ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
12: Isto sí son rebaixas, só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
13: Pero, onde están os peregrinos?
14: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
15: Sí, outra ración para nós tamén.
13: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
16: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: Pois hoxe comeza en Esteiro a 36ª edición do Festival das Carrilanas, unha festa declarada de interese turístico nacional e que combina a histórica baixada de carrilanas, vehículos de madeiras en motor, cun festival musical ben interesante e ademais 100% en galego, con entrada de balde, e que nos últimos anos se consolidou como unha das citas musicais máis importantes do país. Pois por ali, nas horas previas ao comezo da festa, anda o noso compañeiro Bituco Neira. Boa tarde, Bituco, por onde andas exactamente?
1: Hola, Antón, pois estou en Esteiro, estou exactamente na Casa das Carrilanas, fascinado con algunhas das pezas que aquí se expoñen, moita historia, arte veciñal, cultura do pobo, moita festa. E ademais, celebrando a 36ª edición, se non me equivoco. Estou aquí con David Fernández, que é o presidente da Asociación Esteirana de Carrilanas. David, moi boas.
2: Hola, moi boas a todos. Boas tardes a todos.
1: Botamos ben as contas.
2: Sí, máis ou menos está todo ben votado. Falastes correctamente o que dixeches é tal cual.
1: E como comezou a Festa das Carrilanas aquí en Esteiro? Non sei, quen foi o primeiro, a quen se lle ocorreu, como foi?
2: Isto remontase ao ano 88, mi madre, isto xa contei tantas veces. Remontase ao ano 88, non? Que eran as festas de Santa Mariña. As festas de Santa Mariña coincidían en pola semana. E había que facer algo para chegar a estas festas, argallar algo no fin de semana. E houve un grupo de isto, como tantas cousas, unhas copas polo medio, altas horas da mañán. Que facemos para complementar o fin de semana hasta chegar á Festa de Santa Mariñas? Pois un descenso de barcas polo río. Outro, un dardos e estornela. Houve algún que dixo, jolín, por que non facemos unha baixada de carrilanas, que é un xoguete que xogamos todos de rapaces e podemos facer, buscamos un circuito, buscamos algo que se adapte, facemos unha baixada de carrilanas. Efectivamente, quedaron todos para o día seguinte, un lunes, creo que foi. Eu, claro, isto contaron, estou non contando como me contaron, non sei se pode variar alguna cousa, que seguro que varía, pero foi algo así similar. E non apareceron prácticamente ninguén, apareceron dúas personas. E dai, esas dúas persoas puxéronse un pouco de acordo, liaron xa os outros que non apareceron, puxéronse todos aí a maquinar en marcha, e lograron facer, parece ser que a baixada no ano 88 foi o domingo a mañán, e hasta os días de hoxe, a verdade é que empezou a ser unha cousa informal ao que ven sendo hoxendía.
1: Pasamos de esa edición inicial con moi poucos participantes, dun xeito moi humilde, o que é hoxendía.
2: Sí, é certo que foi medrando progresivamente, non? Foi pouco a pouco, somos un grupo de amigos, ao final nadie se dedica a isto, ni nadie vive desto, non? Somos un grupo de amigos que vamos cada ano dándolle un plus, un poquinho máis, buscando cousas, non? Da man creo que non, porque xa digo, somos un equipo moi grande de xente que temos todo máis ou menos controlado, non? E que, bueno, xa son anos de experiencia tamén, non? A verdade é que moi ben, hai xa moitas cousas, non? Non só a baixada, xa a baixada se xuntou o tema dos conciertos, xa hai un mercado de artesanía, hai tema de gastronomía, bueno, foise evolucionando, e que, bueno, con estes días de hoxe que estamos en festa de interés turístico nacional, xa foi festa de interés turístico galego, e imos avanzando, a xente gusta, e o pobo está contento coa festa, e a xente que vende fora, creo que tamén, non?
1: Cantas e cantos sodes na asociación?
2: Hai unha directiva e despois hai colaboradores e en socios somos 1700 socios. Xente que se dedica, bueno, que colle as vacacións para o montaje, para todo, para organizar todo isto, pues bueno, levamos a eu son un deles, non? Eu non vivo desto, xa se dixen antes, eu teño o meu traballo e colle as vacacións para organizar o Grand Prix.
1: Estiven antes mirando pezas que son auténticas obras de arte, algunhas tirando máis á parte artística, outras á parte máis deportiva, por así decilo. Contanos un pouquiño, como é toda esa parte da construción, da xente que as vai?
2: Aquí no propio Museo das Carrilanas, non? Hai carrilanas de... Hai...

non sei exactamente, pero creo que hai dúas carreiras do 1988. Aquí o gran maestro gerente, non, foi o precursor desto, foi o que un pouco é o mentor, o noso mentor de toda a xuventude que ves agora, non? E bueno, están aí as pezas del, pois, exhibidas, e como ben dis, pois son, claro,

0: verdad, ¿no? Como na Fórmula 1.
1: Carrilanas de competición, que entendemos que teñen que ter, pois, unhas... Hai unhas normas, non? De construcción, madeira, algo de metal, goma nas rodas e pouco máis.
0: Sí, hai unha normativa, non? Ten que ser o que é o chasis de madeira, o que é o tablón, os eixes de madeira, rodas de madeira. Eso é o básico que nos exiximos e pedimos. E pois, bueno, pode haber un elemento como é a cremallera de dirección, como é o de empujar, é unha serie de cousas que sí que permitimos eso, un poquinho chegar aí ao tema a partes metálicas, pero a nosa idea, o noso que non sempre buscamos, é o que, xa, como dicía antes, gerente nos enfocou, é a buscar o 100% da excelencia da madeira. É o que nos gusta a nós, é o que sempre buscamos e peleamos.
1: A que velocidade se poñen?
0: Falan de puntas de 90 km por hora, a baixada ten un porcentaje bastante dependiente, bueno, si falan de eso, de punta xente que leva conta kilómetros no, na propia carrilana, que falan de puntas de entre 80 e 90 km por hora. Xa é unha velocidade importante para ser un artefacto de madeira.
1: Podemos apuntarnos calquera ou entendemos que haberá categorías diferentes, non sei, máis que nada tamén polo tema da seguridade e esas cousas.
0: Sí, aquí pode ser calquera que veña de fora, hai xente que carrilanas que veñen de fora, pois estamos abertos a todos os públicos, é unha festa, como dixen antes, para vivir en familia, e quen que ir a vir, pois sin problema ningún, estamos encantados de recibilos e de que participen. Hai categorías de, quer dicir, están os nenos, que todos son todos os menores de 18 anos, e despois está o tema de, está, a partir daí xa se fai a pole position, e daí van salir as 20 primeiras por o domingo, os 20 mellores tempos, as 20 máis rápidas, baixan a categoría de rápidas, e o resto a categoría de lentas e máis nenos, que xa dixen que eran os menores de 18 anos.
1: Moitísima xente, moitísima expectación por ver a baixada. Esteiro casi precisa dun segundo andar para caber todos.
0: A ver, Esteiro é un puebliño moi pequeno, unha aldea moi pequena que, bueno, con sobre 1000 habitantes, que isto masifícase coas carrilanas, e sí que é certo que quedase pequeniño para recibir a tanta xente para este evento, pero nos encantamos de recibir a todo o mundo.
1: E despois, nos últimos anos, David, tamén esa aposta pola música en directo, polo festival, un festival que cada ano medra máis, atrae a máis xente, un festival que se converteu, pois, nunha das citas musicais do ano no país.
0: Sí, é o festival é un aliciente moi grande para a xente que ven de fora, que lle gusta moito. Buscamos sempre o 100%, si podemos, non, moitas veces non chegamos, pero este ano creo que temos o 100% en galego, grupos daqui, grupos da terra, grupos de muros, xa ves aquí, temos o cartel diante, Nove de Louro, de Rapans, buscamos eso, que sea unha cultura galega, unha cultura nosa.
1: Comezando polas bandas da contorna, que non sabemos que pasa neste corrunchiño do país, que cada vez hai máis e mellores grupos e ademais con máis popularidade.
0: Sí, temos un elenco de grupos moi importante que están xa tocando a nivel nacional, xa lo dixen antes, de Rapans, Nove de Louro, Bayuca, son xa grupos que sí que son galegos, pero que xa tocan a nivel nacional. É moi bonito porque levan o galego a Madrid, Barcelona, Bruselas, onde sea. É moi bonito a nosa lingua, pois que se este convertindo en música no resto do mundo.
1: A entrada de balde, un sitio para acampar, o mar ao lado, un deses festivais que de entrada son moi atractivos para a xente, non?
0: Pois eso é o que buscamos, non? Que sea que haba acceso para todos os públicos, indiferentemente de quen sean, e que podan vir, que podan disfrutar de algo que sea bonito, que sea gratuito, que poda vir calquera que lle guste vir a Esteiro, que lle guste a música en galego, que lle gusten as carrilanas, que lle guste a gastronomía, buscar iso, buscar que acceso para todo o mundo.
1: Dentro dun anaquiño comeza todo.
0: Xa non queda nada, ás 7 da tarde salen as carrilanas, estamos xa moi preto deso, xa están aquí, xa ves que están subindo as carrilanas para arriba, para a Estrada do Mallo, un horiño ou así xa estamos dando a salida para os entrenamentos libres oficiais.
1: A música comeza?
0: A música comeza a partir das 9 da noite.
1: As 9 da noite, Bayuca, Nove Louro, de Ninjures, e Quique Varela, ainda queda a festa para mañá a bondo.
0: Sí, e despois mañán xa temos a, como ben dixetes, esos son os que van tocar hoxe. Mañán xa temos a The Rapans, Treixadura, Familia Camaño, Señora DJ, a Duende Neta DJs, e Aldara e Xian Pais, que esas xa serán son mañán, pero a mediodía, no escenario aquí Begal Seroski, aquí na Alameda de Esteiro.
1: Por se alguén queda aínda con

0: ganas e con forzas. O domingo aínda quedan cousas tamén.
1: Temos, si, o domingo temos a mediodía a Xeberbú Orquesta Neverloura e a Mecánica Rolling Band como pasacalles aquí polo pobo de Esteiro.
0: David, aquela moito presente, moito pasado e tamén moito futuro para esta festa das Carrilanas.
1: Penso que sí, como sigamos así, como a xente, tanto a hostelería, o pobo de Esteiro, como a xente que vende fora nos siga apoiando, pois claro que anima a seguir continuando con organizando este Grand Prix, como que haxa compañeirismo entre os que organizamos, que haba un bo ambiente, que a xente nos empuje a seguir moitos anos con esta festa de interés turístico nacional, que estamos peleando, xa digo, para que sea interés turístico internacional.
0: 36 anos despois, hai relevo xeracional.
1: Sí, hai relevo, penso que hai xente moi nova. Bueno, xa teño unha edad, non? Levo con isto xa, son presidente desde o ano 2008. Sí que me gustaría, que cando nos cansemos ou cando xa, bueno, pois xa non sigamos ao frente, ainda que si colaborando, pois que haba unha xeración de xente nova que ven atrás pisando fuerte, pois que colla o noso relevo, as nosas ideas e que sigan cascarganas adiante.
0: E ti baixaches algunha vez? Fixaches a baixada en Carrilana?
1: Si, sí, eu empecé, eu isto venme de familia, gerente era meu tío. Meu pai, eu baixei con meu pai con 6 anos. Baixo hoxe por hoxe baixo con meu fillo que xa baixei hai 2 anos, que tiña 8 anos, este ano vou participar con ele.
0: Con casco, roupa segura.
1: Sí, vamos baixar, eso, a seguridade é moi importante, é un tema que esta directiva sempre insiste moito, non? Que baixemos moi seguros, que a xente se coloque en situacións en zonas altas para que non haba peligro e que podamos disfrutar da festa sin ningún incidente.
0: David, moitísimas grazas por atendernos, que vaya moi ben.
1: Moitas gracias a vos por vir a Esteiro cada ano que vindes e que, bueno, que é unha parte importante, non, o tema da prensa para a repercusión que teña este Gran Prix.
0: Andón, e nos continuamos por aquí gozando das Carrilanas, gozando da música e gozando de Esteiro, que non
2: bueno,
0: é pouco.
2: Pois sí.
0: Aperta para todas e para todos.
2: Que vaya ben. Ata logo, Iñabituco. Chao. Barcelona,
3: e aquí estamos os dous contando as horas.
2: Estamos a 6:20 minutos coas cousas do tempo. Moi boas tardes, Noelia Rodríguez, como estás?
4: Moi boas tardes, pois moi pendentes dese anticiclón e dese aire frío que vai haber en altura, que nos vai a deixar algún atranco nese traballo que fai o anticiclón de deixarnos estabilidade. É dicir, o aire frío vais encargar de que a atmosfera estea un pouquiño revolta nas próximas xornadas, aínda que con influencia das altas presións.
2: Temperaturas, como imos andar pois, nas próximas horas?
4: Tenden a ascender. De feito, sí. Na xornada do domingo, temos aviso por altas temperaturas na provincia de Ourense, chegarán a pasar os 36 graus, estaremos na terceira vaga de calor na península, e, bueno, un pouquiño vai lle tocar aquí, aínda que nada que ver co anterior. O certo é que, bueno, no interior, a partir do domingo, luns e martes, é probable que non se queden moi alonxados dos 40 graus, e que en xeral en boa parte de Galicia logremos acadar os 30.
2: ¿Poderemos ir á praia?
4: Sí, poderemos ir á praia, pero a presenza dese aire frío hai que contar que haberá algo de nubes. No interior, pois poden deixar algunha treboada. Pode ser, non serán fenómenos moi estendidos, ni tampouco parece que vai a ser unha actividade tremenda, pero sí que hai certo risco de que caiga algún chubasco, que posiblemente poida vir acompañado de algún aparato eléctrico, a ver si se vai afastando ese aire frío de altura e nos deixa que traballo anticiclón en solitario, que queremos é xornadas de sol en Galicia con unhas temperaturas, bueno, suaves, non somos de temperaturas suaves, aínda que estas vagas de calor agora cada vez son máis comuns. Vamos a falar da terceira vaga de calor entre 1975 e 2025. Houbo pois máis de 40 episodios destes e o chamativo, o rechamante é que digamos que o maior número de vagas de calor se deu na última década, o sea, estamos metidos de cheo nesa subida das temperaturas globais, estamos co cambio climático cada vez nos dá máis sinais, máis tendo en conta que esta última década pois foi na que se registraron máis vagas de calor en un período tan curto de tempo.
2: Sí. Eu noto, na miña casa, por exemplo, antes non facía falta ventilador no verán e agora parece que algún día precisas del, se non tes aire acondicionado. E vivo cerca da costa.
4: Antón, por

0: Eso están esgotados en, en moitas tendas de electrodomésticos, sobre todo cando foi a segunda vaga de calor. Eu sei, no, porque unha xente, uns amigos meus que viñan de Ourense, dixenlle, vides para a zona das Rías Baixas, pero vide co ventilador incorporado, porque aquí tamén fai moitísima calor. Entonces decidiu comprar un, e parou nunha tenda de electrodomésticos e dixo que estaban esgotados desde principios de verán.
1: Sí, sí, todos foron para Centro Europa, porque tamén ali están abafados de calor, e foron os que tiraron precisamente da demanda do produto, pero seguro que seguirán fabricando, se non é agora, dentro dos meses fará falta ter algún por se as moscas. Que teñas boa fin de semana, Noelia, gracias.
0: E igualmente para todos vos, que disfrutedes.
1: Son as 6:22 minutos. O tempo vai nos permitir gozar do triunfo de España no Mundial, porque confiamos que sexa así, ata esas altas horas da madrugada do domingo o luns. Todo xa preparado e cada vez queda menos, Lucía.
2: E se chove, seguro que hai festa igual.
1: Tamén, igual, tampoco, igual.
2: O tempo non vai impedir unha festa se España gaña o Mundial. Iso é o domingo, ás 9 da noite, pero tamén temos antes o sábado, pois varias citas co deporte galego. Por exemplo, este sábado, Compostela Deportivo, ás 8 da tarde, na que poderemos ver, pois, xógase no Vero Boquete, pero tamén o podemos ver na G2. E temos tamén un Braga Celta, ás 8:30, que se dará, que se vai poder ver na Televisión de Galicia. Por suposto, tamén todos os partidos aquí na radio, no Galicia en Goles. O Celta xa publicou a súa convocatoria de 25 xogadores, onde debutan Aleix Febas e Javi Galán, ademais de 7 xogadores do filial. E ali en Portugal estará tamén Javi Rodríguez, que esta temporada vai ter ficha do primeiro equipo. No Depor, hoxe foi presentado Leo Román, logo escoitaremoslo na crónica deportiva. Estamos pendentes tamén da chegada de Aubameyang, que xa está na Coruña e apunta a contrato de 2 anos. No Depor feminino, incorporouse hoxe o seu cadro de xogadoras a Adriana Renera, que chega cedida unha temporada polo Barça. E temos fichaxe tamén no Lugo de agora mesmo, de uns minutos, o de Paul Moreno, defensa central catalán, que asina por unha temporada máis outra en función de obxectivos.
1: Moitas gracias, Lucía.
2: Grazas.
1: Son as 6:25.

Eu aínda estou gozando da conversa que mantivemos onte, Lucía, con a nosa convidada aquí en directo neste estudio de radio, cando trazou os rasgos definitorios e principais desa muller enorme, Emilia Pardo Bazán. Uh-huh. E hoxe temos outra grande tamén, no programa. Hoxe na nosa sección con nome de muller imos falar de María Arias Delgado, a primeira abogada da cidade da Coruña, que destacou ademais pola súa extraordinaria intelixencia e valentía.

0: María Arias Delgado naceu en León o 3 de marzo de 1913, a mediana de tres irmáns nunha familia que apenas sabía ler e escribir. Grazas ao apoio dos seus pais, marchou a Madrid a estudar Dereito, carreira que rematou en 1936 con matrícula de honra. Quería ser registradora da propiedade, pero o comezo da Guerra Civil impediullo. Foi ao finalizar o conflicto cando María Arias se trasladou á Coruña para traballar no negocio do seu tío, o irmán do seu pai. Finalmente, rematou de pasante de Juan Morros Sardá, o abogado xefe do Estado na Coruña nese momento. O 19 de novembro de 1949 é a data na que María Arias, tamén coñecida como Maruxa, se converte oficialmente na primeira muller membro do Ilustre Colexio Provincial de Abogados da Coruña. A segunda foi Pilar Ponte Cervigón, en 1962, uns 13 anos máis tarde. Nunca conseguiu traballar pola súa conta, sempre no despacho de Morros Sardá, mas alí foi onde realizou ese primeiro informe que a converteu na segunda muller en Galicia en lograr ese fito e a número 24 en toda España. A prensa destacou dese momento histórico a súa evidente maestría e coñecemento da materia. Moitos dicían sobre ela que era unha muller adiantada a súa época en todo. Para comprobar isto, falamos agora con Lucía Crujeira, xornalista que ten investigado sobre a súa figura. Boa tarde, Lucía, benvida.
1: Boa tarde, que tal?
0: Pois para María Arias, tivo que resultarlle moi difícil abrirse camiño nunha profesión sen apenas presenza feminina daquela.
1: Sí, a verdade é que sí, pero como ben dicíades antes, ela destacaba pola súa extraordinaria inteligencia, facía todos os informes entonces de Juan Morros Sardá, tiñalle, según contan, fe absoluta no que ela dicía. Entón, ao final, penso que isto pesou bastante para abrirse camiño nese sector.
0: E iso é algo que non estamos moi acostumados, non? A que unha muller sexa recordada pola súa incrible inteligencia. En moitas ocasións, nesta mesma sección, tamén falamos de outras mulleres que son recordadas polo seu mal carácter, digámoslo así, por esa pegada, esa mirada patriarcal que fomos herdando, pero no caso de María sempre se destacou dela eso, a súa valentía e a súa inteligencia. É un caso bastante único, non?
1: Sí, é un caso bastante único tendo en conta dos anos nos que falábamos, non? Ao final, a segunda muller abogada non o fixa ata pois 13 anos despois que foi. Entonces é moi curiosa e moi interesante a súa historia, verdad, nese sentido.
0: Ela non era galega de nacemento, mas poderíamos dicir que sí o era de adopción. Que supuxo a súa figura para o dereito en Galicia e tamén, sobre todo, na Coruña?
1: Pois foi pioneira, verdade, nese sentido. É a primeira muller que interviu nesa audiencia herculina. Eu imagino que inspiraría a todas as xeracións de futuras abogadas que viñeron despois. A verdade é que unha muller da que moitas aprenderon dela.
0: Na actualidade agora, esas mulleres que están a entrar no mundo do dereito, en toda Galicia, tamén na Coruña, que poderían herdar dela na actualidade?
1: Eu creo que a súa profesionalidade, non? Ao final, quen lle interese o dereito se pare a ver esta historia, pois o que decíamos antes, ela destacou porque era unha muller moi inteligente. Nas crónicas da súa época, de cando interviu, era unha das cousas que destacaban, non? Que todos, había moita expectación porque ela intervise, deixou a todos un pouco boquiabertos coa súa intervención porque falaba moi ben, expresábase moi ben e tiña un absoluto coñecemento do que dicía.
0: Pois moitísimas gracias, Lucía Crujeiras, por achegarnos un pouquiño máis a vida de María Arias e a súa figura. Un saúdo.
1: Grazas a vos, ata logo.
0: María Arias Delgado, Maruxa, faleceu en Madrid aos 80 anos, mas a toga que utilizou durante o seu primeiro informe descansará para sempre na Audiencia da Coruña.
2: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
3: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recordache que no país 2000 ríos e máis alótemos que protexeron oso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti es parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valensa do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa e no gastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
2: Verán, a tarde.

0: Mira, por dónde acabamos de atopar a Ricardo Alonso por aquí, por los corredores da Radio Galega.
1: E
0: aproveitamos para dicirlle, veña, imos cunha nova chega de Dame a túa versión, este espazo que temos no programa a tarde, onde nos dedicamos a escoitar algún clásico da música e algunha adaptación, algunha versión, unha nova forma de ver, pois, cancións que están na memoria colectiva, na memoria de todos.
1: Oxe, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, equipo da tarde? ¿Qué tal, amigos e amigas que nos escoitades e de disfrutar moito? Porque hoxe imos disfrutar, pero ademais con calidade. Quero dicir, sempre traemos calidade, pero algunhas veces traemos cousas que non deberían estar arquivadas, que son de cárcere pura e dura.
0: Oxe non é o caso.
1: Non é o caso. Oxe, creo que é unha maravilla, un deses momentos doces e elegantes que hai que guardar, non? Ray Charles, que é o que soa, que por certo estaba comentando que a película é impresionante. Ray, chamase. E eu recomendo que a vexades, porque é a historia dun home, o rei indiscutible do soul na súa época, que era invidente, que non vía nada, en definitiva. Pero tiña moita visión para as cancións. E revolucionou moito o mundo da música, porque el quería darlle ese estilo particular e agresivo, non? Tamén tivo moitos problemas coas drogas, coa heroína, para ser máis exactos. Pero bueno, seguía sendo un puntal, e sigue sendo hoxe en día un puntal fundamental na discografía de calquera que se aprece. Algo de Ray Charles hai que ter, non? E se non antes nada de Ray Charles, sempre tes opción de lembrar as súas cancións pois a través de outros, non?
0: Porque esta canción é de Ray Charles.
1: Esta canción é de Ray Charles.
0: Pois seguro que vai ser sorpresa para moitos.
1: 1961, claro. Que moitos creen que en 87, que Joe Cocker sacou esta versión e que foi número un mundial. Todos decían, bah, que este home...
0: Qué canción
1: maravillosa, sí. Pero ademais levada o estilo e esa voz de aguardente que tiña Joe Cocker, tamén un amante do soul e do blues, da música negra, pero que levou a este tema a revivilo de novo, pero ademais con moito estilo, con moita clase, sin tocarlle. Ele dicía, eu non lle quero tocar nada a canción porque non hai que tocarlle nada. Quizáis facerlle os arranxos de 25 anos despois. Non? A música nos 60 era dunha maneira, nos 80 era de outra, e así soaba.

0: Bueno, unha posta a punto, desde logo fantástica.
1: Non hai nada que comentar. Moita xente descubriu, sí. Moita xente descubriu o Joe Cocker cando el triunfaba por Woodstock, ademais facendo cousas. Bueno, que sí, que estaba moi ben, pero non era moi coñecido. Joe Cocker irrumpiu nos anos 80 como unha besta parda, con cancións como esta, con outras tamén.
0: Sí. Pero recordamos aquela de Nove Semanas e Media, Yucalipto
1: Jero, tamén moi chula. Sí, foi unha canción tamén que chegou a número 1. De feito, todo o que sacaba nos 80 chegaba a superventas, ¿no? Vendeu millóns de este disco, e con razón, porque a canción estaba feita. Eso había que disfrutala, sí. Que é o que fixo él. Outra adaptación deste Unchained My Heart, moi, eu diría que moi suave, moi elegante, por unha orquestra de jazz, unha banda chamada Andrew, San Andrew, para ser máis exactos, que no 2017 tamén revisou este tema.

0: Bueno, é unha moi bonita,
1: unha maneira diferente. Sí. A quen lle guste o jazz, seguro que lle gusta.
2: Son así moi anos 60, 50.
1: Sí, sí, porque manteñen esta banda, o que fai son cancións de jazz, de blues, de soul, de rock incluso, adaptadas ao jazz, a unha superbanda como é. Pero respetando un poquinho ese cheiro antigo, ¿no? A música de antes, as películas de blanco e negro, por exemplo, ¿no? Bueno, outra canción mítica de Ray Charles, entre as míticas, Georgia in My Mind, que é unha canción adicada á terra natal dos seus pais. Tivo unha infancia realmente jodida, hai que decirlo, moi difícil, viuse só, completamente só por circunstancias da vida, e empezou a, de alguma maneira, dinamitar o seu cerebro, ou soltarse, a frustración de unha persoa que non ve, que non sabe tocar.
2: Pero que agudizou a mellor outros sentidos, non? O doído, desde logo.
1: O doído agudizou, non? E tamén o seu cerebro sacaba cancións da dor, das malas situacións, non? Que moitas veces son como historias ou, digamos, fotografías da vida, non? Neste caso, Georgia on My Mind é unha canción que foi arranxada e publicada en 1956, pero xa estaba composta por él. Xa estaba composta cando era novo, non? Dedicado a Georgia, lóxicamente.

0: De feito, como él, cando... recorda esa época en blanco e negro, non?
1: Sí, sí, dos anos 40. De feito, él, cando facía, él tiña prohibido ir a Georgia a actuar por un non sei que follón de que él quería máis público porque tiña moita demanda. Algo así, non estou falando agora de oídas e tamén do que lembro da película, pero

0: Esta canción convertiuse no himno do propio Estado.
1: Ah, sí?
0: Sí. De feito, o gobernador do Estado, o alcalde, uh-huh, etcétera, etcétera, todos chegaron a un quórum, chegaron a decisión de que este teña que ser
1: o himno Estado de Georgia.
0: Do Estado de Georgia.
1: Mira, tío.
0: Porque está dedicado en corpo e alma, ¿no? Uh-huh. A Georgia, ¿no? Cada vez que ía por la zona a tocar, aquello era, sí, una tolería. Tamén, daquela, había os problemas entre negros e brancos. Uh-huh. Continuaba ese rollo, entón él non quería que a xente se pelexara, non? Entón os brancos se vían con dereito a ter as mellores entradas ou mesmo todas as entradas, uh-huh, os negros querían ver o seu ídolo, bueno, houve sí, lío, houve follón. Hai unha orquestra que se chama 101 Strings, que é unha orquestra que fai versións ou adaptacións, pero son instrumentais, que tamén colleron esta canción. A min gústame moito como fixeron.
1: A ver como soa.

0: Escala un chanzo, con voz de Annie Lennox, esta canción.
1: Es hipnotizante.
0: Uf, qué barbaridad. Tengo un vozarrón esta mujer.
1: De feito, estamos haciendo muy mal, falando por arriba.
0: Sí, estamos haciendo horrible. Estamos
1: de una manera.
0: Imos despedir ya, imos deixar a Annie Lennox con Georgia. Imos agradecerte una tarde más que pasases por aquí, Ricardo, bueno, contame a tu versión.
1: No te preocupes, que preparo otra para
0: cada día más difícil, ¿eh? A ver cómo superamos la semana que viene.
1: Dame tiempo.
0: Venga, hasta semana, chao. E rematando o programa, imos botar unha ollada ao almanaque, porque un día como este, hai 58 anos, estreábase unha das películas musicais de animación máis icónicas da historia.
2: O 17 de xullo de 1968 chegaba aos cines de Londres Yellow Submarine, protagonizada polos Beatles. A película de animación trasládanos a Piperland, un lugar cheo de música e cor que cae baixo dominio dunhas criaturas que odian a música e condenan os seus habitantes á tristeza e ao silencio. Para devolver en alegría ese mundo, os Beatles embarcanse nunha viaxe transfantástica a bordo do mítico submarino amarelo, demostrando que a música tamén pode ser unha poderosa ferramenta para cambiar as cousas.
0: A fin de semana por diante, volvemos los lunes.
2: A ver si que Miguel. Victoria.
0: Eso, para Victoria de España. Que vaya bien, buen fin de a todos. Chao.

0: Son as 7 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: Muy buenas tardes, acabamos de coñecer un sismo de magnitude 7,4 que sacudiu o seo sur de México con epicentro fronte ás costas de Chiapas, o que provocou evacuacións preventivas de vivendas, oficinas e comercios, ademais de activación de protocolos de emerxencia. Polo de agora, non se informou de vítimas ou danos de consideración. Logo ampliamos esta información. En o ámbito político e judicial, esta tarde soubemos que a Unidade Central Operativa da Garda Civil cifra en máis de 300.000 euros os beneficios de Santos Cerdán e a súa familia a través dunha das empresas da presunta trama do caso Coldo entre 2015 e 2024. O ex número 3 do PSOE impútalle delitos de organización criminal, tráfico de influencias e aceptación de suborno na causa relacionada con presuntos amaños na concesión de obra pública. A UCO localizou ingresos en efectivo de orixe aparentemente descoñecido de 18.000 euros antes da súa chegada a Ferraz. Precisamente, a directora da Garda Civil declarou ante o xuíz Santiago Pedraz que se sinte unha víctima política de Cerdán. Mercedes González conta que a exmilitante Leire Díez nunca lle pediu interferir en investigacións que afectan o PSOE e o goberno. Asegura que ambos a utilizaron ou trataron de implicala sen que coñecese o verdadeiro alcance das súas actuacións. En este informativo tamén falaremos do que se a terceira fusión de concellos galegos, Rivadavia e Carballeda de Avia, que estudan fusionarse. E, de feito, os alcaldes de ambos municipios ourensáns iniciaron conversas para analizar os beneficios dunha posible integración. Os dous, de diferentes cores políticas, concordan en que a integración sería ventaxosa para a poboación, que superaría os 6.000 habitantes e accedería así a máis recursos para blindar e fortalecer servizos básicos e sacar adiante proxectos inviables por separado. Escoitamos a César Fernández, alcalde popular de Rivadavia, e Luis Milia, rexedor socialista de Carballeda de Avia.
2: Podemos aumentar a capacidade inversora no territorio, podemos afrontar proxectos estratégicos para o territorio que igual por separado non poderíamos levar adiante.
3: Dous partidos de distinto signo, non? Pois se chegan a ese acuerdo, pois quere dicir que isto é bo, digamos, por Ciudadanos.
0: E falamos dunha compañía con sede en Nigrán, UARCSC, que traballa nun novo sistema de control de engalases e aterrases verticais para levar cargas á Lúa. Trátase do primeiro vehículo de transferencia orbital español, o SIE, que partirá o 10 de agosto da localidade de Pontevedresa a California para o seu lanzamento con Space. A CEO e confundadora da compañía é Janina Hayak. Escoitámola.
4: El próximo 10 de agosto saldrá de nuestra nave rumbo a California para integrarse en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Y hoy, gracias a su desarrollo, España incorpora una capacidad espacial que hasta ahora solo habían desarrollado otros 4 países.
0: E hoxe soubemos que Bruselas dá máis marcha a industria para reducir emisións coa reforma do mercado de carbono. A Comisión Europea propón dar máis tempo sen renunciar á neutralidade climática no 2050. A intención é facilitar unha transición máis gradual das actividades con maior consumo enerxético. Teresa Rivera, vicepresidenta do Executivo Comunitario para unha transición limpa, xusta e competitiva.
5: Esta é unha proposta que dá un sinal de prezo de carbono robusto para facer investimentos que nos permitan afastarnos dos combustibles fósiles e introducir novos produtos verdes nos nosos mercados.
0: E Donald Trump volve a falar do sistema electoral norteamericano e revive a fantasma da fraude electoral. Nas últimas horas apuntou que nas eleccións presidenciais de 2020, que perdeu fronte a Biden, houbo interferencia estranxeira e que está perigosamente exposto. De feito, culpou a China de influir na súa derrota. O goberno chinés rexeita estas acusacións e instou a Washington a que deixe de usar o xigante asiático como tema de campaña electoral. En canto tempo, pois a esta hora pode darse algún chubasco illado e ocasional. Mañá sábado teremos nubes de estancamento no norte de Lugo e algunha nube de evolución no interior. Pero imos coñecer polo miúdo a predición para as próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Xoán Taboada, boas tardes.
6: Saúdos, o tempo durante esta fin de semana quedará marcado na comunidade galega por dous factores. Por unha banda vemos a entrada do anticiclón en superficie, pero por outro lado persiste a presenza de aire frío nas capas medias e altas da atmosfera. Isto fará que teñamos tanto sábado sábado como domingo. Ceos parcialmente nubrados, con máis nubes pola mañá, máis sol pola tarde, pero con esas nubes de evolución que poden deixar chubascos tormentosos e illados a partir do mediodía. En canto ás temperaturas, tenderán a ascender principalmente na metade sur e os ventos de norte soprarán en xeral con escasa intensidade.
0: Aí non nos cansamos de decir que circulen con moita precaución. Damos conta precisamente dunha tragedia. Temos que lamentar a morte de dous irmáns de 68 e 62 anos, veciños de Salvaterra de Miño, que faleceron esta tarde nunha colisión frontal entre dous vehículos no Porriño. Manuel García, boas tardes.
7: Boas tardes. O accidente ocorreu arredor das 3 da tarde no quilómetro 2 da PO 510. Os dous falecidos como consecuencia do impacto eran os ocupantes do mesmo coche e tiveron que ser escarcerados. No outro vehículo implicado viaxaban 4 persoas que resultaron feridas de diversa consideración. Unha delas tivo que ser evacuada en helicóptero.
0: Tamén lles informamos de que na AP9 registrou precisamente esta tarde retencións de ata 2 kilómetros por mor dun accidente a altura de Caldas de Reis. Nestes momentos a circulación xa está completamente restablecida.
7: Foi unha colisión entre unha furgoneta e un camión que ocorreu a primeira hora da tarde no punto quilométrico 105, a altura de Carracedo, en Caldas de Reis. Por mor deste accidente, un dos carrís no sentido Santiago-Vigo permaneceu afectado durante boa parte da tarde, causando retencións de ata 2 kilómetros. Arestora, a circulación xa está completamente restablecida, aínda que o tráfico continúa sendo máis intenso do habitual. Ademais, esta tarde tamén se registrou outro accidente na AP9, unha saída de vía no quilómetro 112, a altura de Portas. En ambos os sinistros non houbo que lamentar feridos.
0: Pois son as 7:06, principiamos.

Isto que escoitan son os edificios de Puerto Madero, en Chiapas, México, e o momento no que un terremoto sacudía a rexión este venres. Como dicíamos ao inicio deste informativo, foi un tremor de 7,4 graus, afectou, como decimos, o sur de México, e polo de agora non temos noticia de vítimas ou danos de consideración. O Servizo Sismolóxico Nacional Mexicano...

0: Precisó que este sismo tuvo lugar poco después de las 5 menos cuarto de la tarde, hora galega, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala. Nuria Polo, buenas tardes.
1: Buenas tardes. O tremor fue percibido en amplas zonas de Chiapas, incluido o concello turístico de San Cristóbal de las Casas, onde centos de persoas abandonaron imóbles e permanecen nas rúas e espazos abertos mentre as autoridades verifican posibles danos. O movimento sísmico tamén xerou alarma en oficinas públicas, centros de traballo e establecementos comerciais de distintos municipios, onde se aplicaron protocolos de evacuación como medida preventiva. Minutos despois, ás 5:21 da hora galega, rexistrouse unha réplica perceptible para a poboación e que prolongou a incerteza e levou a moitas persoas a permanecer fora das súas vivendas. A Secretaría da Protección Civil de Chiapas activou os mecanismos de monitoreo e avaliación nas diferentes rexións do Estado para determinar posibles danos en infraestructuras, vivendas e servizos básicos. Ademais, pediu a poboación manter a calma, revisar as instalacións de gas e enerxía eléctrica e manterse afastadas de estruturas que presenten risco. As autoridades federais e estatais de México continúan cos labores de inspección para descartar danos maiores.
0: Pois precisamente a presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acaba de informar que ata o momento non se reportan danos, aínda que as autoridades, eso sí, manteñen activos eses protocolos de protección civil e unha alerta preventiva por risco de tsunami no sur do país. Lembramos que México é unha das zonas sísmicas máis activas do mundo debido á interacción das placas tectónicas de Cocos, Norteamérica, Ribeira, Pacífico e Caribe. O tremor repítese nunha rexión vulnerable a este tipo de fenómenos, precisamente. En setembro de 2017, un de magnitude 8,2 fronte ás costas de Chiapas deixara decenas de mortos e importantes danos no sur do país. E lembramos que este sismo prodúcese despois do sucedido en Venezuela o pasado 24 de xuño, cun dobre tremor que deixa polo de agora case 5.000 feridos.
2: A crónica na Radio Galega.
0: Decíamos case 5.000 falecidos. Son as 7:09. E imos con outros asuntos da actualidade. A UCO detecta que Santos Cerdán obtivo os seus maiores beneficios na etapa de Ábalos como ministro. O informe policial cifra en máis de 300.000 euros os beneficios que o exsecretario xeral do PSOE e a súa familia obtiveron da trama entre 2015 e 2024. Os axentes da Garda Civil atoparon tamén uns ingresos en efectivo de 18.000 euros e de orixe aparentemente descoñecida antes de ter ningún cargo no PSOE, Nuria.
1: Sí, o informe da UCO sobre as finanzas de Santos Cerdán cifra en máis de 300.000 euros os beneficios que ele e a súa familia puderon obter dunha das empresas claves da trama de cobro de comisións de Servinavar, a empresa na que eran socios Cerdán e Anchón Alonso, tamén investigado. O documento policial apunta que Servinavar recibiu a maior parte dos seus ingresos da constructora Acciona e que con esas presuntas comisións ilegais Servinavar intentou mercar para Cerdán un piso de case 1 millón de euros, pero que a compra non se chegou a materializar. O informe tamén sinala que antes de que Cerdán tibera cargos no PSOE, puido recibir 18.000 euros en efectivo de orixe aparentemente descoñecida, é dicir, cartos sen declarar. Os investigadores apuntan nesa documentación que o secretario xeral socialista e a súa familia obtiveron os seus máximos beneficios dende o ano 2019, despois da chegada de José Luis Ábalos ao Ministerio de Fomento, e ata o 2023, cando Ábalos deixou o cargo. Os xentes notaron que nesa época, coincidindo ademais coa adxudicación a Acciona das obras que están baixo investigación, Cerdán deixou de retirar diñeiro en efectivo das súas contas e reduciu o uso das súas tarxetas de crédito. A UCO deduce que isto se pode deber a que Cerdán comezou a cubrir os seus gastos ordinarios e de alto nivel con cartos negros ou en negro ou con fondos opacos que lle proporcionaba a presunta trama corrupta. O informe tamén pon o foco na muller de Cerdán. Sinala que foi contratada a través dun entramado empresarial de Anchón Alonso que cobraba sen facer nada e que a despediron xusto día despois de que detiveron a Coldo. A policía pídelle tamén ao xuiz que autorice a recoller información bancaria dela, da muller de Cerdán, e tamén da súa filla, de súa irmá e do seu cuñado. O documento de máis de 160 páxinas xa foi remitido ao xuíz da Audiencia Nacional que investiga o caso Coldo, Ismael Moreno.
0: Pois precisamente a directora da Garda Civil nega presións a UCO e di ser víctima da trama de Cerdán. Mercedes González fixo estas declaracións como investigada no caso Leire 10 ante o xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Imos coñecer máis detalles. Madrid, Cruz Martínez.
3: A directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, negou perante o xuiz que lle dese orde Saúco sobre as investigacións xudiciais que afectasen o goberno e o PSOE e ter participado nas manobras da trama que presuntamente montaron co obxectivo de interferir nelas, a coñecida como fontaneira do PSOE Leire Díez e o que era daquela secretario de organización Santos Cerdán. Mesmo dixo Mercedes González, segundo fontes xurídicas, que se sinte unha vítima de Cerdán por involucrala e que de saber que Leire Díez era unha enviada súa, non atendería. Recoñeceu, como xa fixera no Senado, que se reuniu con ela en dúas ocasións para senllos cafés. Do terceiro dos encontros que lle atribúe a UCO, non se acorda. Segundo explicou, o primeiro foi intrascendente.

0: a ser disciplinarios que se lle abriron a tres axentes da UCO por unhas presuntas filtracións á prensa. Negou que fosen unha forma de presión.
1: E o número 2 da Garda Civil, Manuel Llamas, defende a súa inocencia no caso Leire, no que está investigado, e asegura que non pensa dimitir, aínda que o procesen. Na súa comparecencia hoxe no Senado, Llamas dixo ver un exceso de protagonismo na UCO á hora de liderar as investigacións.
2: Sí, o DAO da Garda Civil, Manuel Llamas, comparecía hoxe na Comisión de Investigación da Colda a petición do Partido Popular. Facíao un día despois de declarar como imputado na Audiencia Nacional polo caso Leire. A súa declaración deixou varios titulares. O primeiro, repetiu en varias ocasións que non pensa dimitir, nin aínda que o procesen. Asegura que os seus superiores confían nel, tamén confía nel, dixo o ministro Grande Marlaska, e tamén di que hai multitude de gardas civis investigados en casos peores que o seu e que se manteñen no posto. Respondía así ás preguntas de Vox e UPN.
3: Mi honor, puesto en tela de juicio por parte de terceros, no por mí mismo, pero hasta en tanto en cuanto eso no tome forma, siendo yo acusado en primera instancia y sobre todo sentenciado como culpable de esos dos delitos.
4: Ya, o sea que usted, aunque se abra juicio, no va a dimitir.
3: De momento, no.
2: O segundo titular que deixou Manuel Llamas foi desmentir o obxecto da súa imputación, que presionara a membros da UCO para suavizar investigación sobre o PSOE ou a súa contorna, ou que se puxera de perfil en investigacións xudiciais como a que afectou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez. Manuel Llamas recalcou que o único que pretendía é lembrar que quen lidera as investigacións son os xuíces, non os axentes da UCO.
3: Aquí a veces hai un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quien lidera esa investigación, y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quien es.
1: E tras coñecer onte a sentenza do Tribunal de Justiza da Unión Europea sobre a Lei de Amnistía, agora serán o Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional as que resolvan sobre este aval. Carles Puigdemont e os seus compañeros de goberno, cando foi presidente da Generalitat de Cataluña, foron condenados, lembramos, por sedición, despois ese delito desapareceu no Código Penal, foron indultados e máis tarde sacou adiante unha amnistía. Agora, a incógnita é saber que percorrido ten esta sentenza. Dende o goberno e dende o independentismo reclaman a aplicación inmediata da Lei de Amnistía.
2: Si a vocera do goberno Elma Saiz pediu a aplicación íntegra despois da sentenza do Tribunal de Justiza da Unión Europea que sostén que a norma respeta o dereito comunitario, e exixe ao PP que pida perdón por ter criticado esta medida. Pero o máis sorprendente coas súas declaracións foi o ministro de Transportes, Óscar Puente, que instou a Puigdemont a volver de inmediato desde Waterloo porque sería un xesto de liderado político.
5: Se yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez.
2: Desde Junts, o seu secretario xeral, Jordi Turull, escribiu nas redes sociais canta miseria e frivolidade. Antes, nunha entrevista, cualificaba de anomalía democrática que haxa xuíces que se neguen a aplicar a amnistía. Na mesma liña se pronunciaba o presidente de Esquerra, Oriol Junqueras.
6: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
2: O ministro da Presidencia, Félix Bolaños, reivindica que se logrou o propósito final da norma, que era a reconciliación, e critica ao Partido Popular polas manifestacións e a presión nas rúas en contra da lei.
7: Las cosas que nos dijeron, el presidente del gobierno especialmente, pero a todos los demás, unos insultos gravísimos. Bueno, pues hoy Cataluña está normalizada. La ley de amnistía se llama Ley de Amnistía para la Normalización Política, Social e Institucional de Cataluña y está conseguida. Y lo único que falta es que la ley despliegue sus efectos a todos los beneficiarios.
2: E no Partido Popular evitaron hoxe pronunciarse sobre Puigdemont nin tampouco o independentismo e puxeron o foco en Pedro Sánchez. O secretario xeral dos populares, Miguel Tellado, dito presidente do goberno que vendeu impunidade a cambio da investidura.
8: Estamos absolutamente en contra. Y estamos además muy orgullosos de habernos opuesto de la mano de la inmensa mayoría de españoles en la calle a esta ley de amnistía. Y por lo tanto, desde el Partido Popular seguimos creyendo que ningún presidente puede cambiar poder a cambio de impunidad.
9: A Crónica, na Radio Galega.
1: Son as 7 minutos da tarde. Os concellos ourensáns de Ribadavia e Carballeda de Avia estudan a súa posible fusión. Os

0: gobernos municipais concordan en que a integración sería vantaxosa para a poboación dese territorio, que superaría os 6.000 habitantes e accedería así a máis recursos para blindar e fortalecer servizos básicos e sacar adiante proxectos inviables por separado. Mónica Rosas.
1: A comarca do Ribeiro sofre desde hai décadas un declive demográfico que reduciu a poboación a menos da metade. A día de hoxe, Ribadavia non chega aos 5.000 habitantes e Carballeda apenas alcanza os 1.200, o que fai moi difícil a xestión eficiente dos servizos básicos e afonda no éxodo rural. Centros de ensino, sanidades, servizos sociais ou emprego dependen en grande medida de fondos alleos e subvencións. Agora estes dous concellos dan un paso adiante para promover unha fusión pola que os seus alcaldes apostan decididamente. Luis Milia, rexedor socialista de Carballeda de Avia, e César Fernández, alcalde popular de Ribadavia.
2: Dous partidos de distinto signo, non? Pois se chegan a ese acuerdo, pois quere dicir que isto é bo, digamos, por Ciudadanos, e pode ser, digamos, o que rompa un pouco ese medo.
3: Grazas á fusión, pois podemos aumentar a capacidade inversora no territorio, podemos afrontar proxectos estratégicos para o territorio que igual por separado non poderíamos levar adiante e podemos ter moitísimas máis potencialidades de desenvolvemento.
1: O inicio oficial do procedemento deberá facerse en cada anseu pleno das corporacións municipais cunha memoria xustificativa para sometelo á audiencia pública e someter a aprobación nun novo pleno. O alcalde de Carballeda ve factible que o proceso culmine antes das eleccións municipais do ano que ven. A autorización definitiva depende do Consello da Xunta, que daría así o visto e prace a terceira fusión municipal en Galicia neste período democrático.
0: A empresa galega Uarx Space lanzará en outono o primeiro vehículo español de transferencia orbital diseñado en Nigrán, o SI, que así foi bautizado, partirá o 10 de agosto dende a nave do polígono do Porto do Molle, rumbo a California, no que se considera un fito na historia espacial de España. O se tivo lugar a ceremonia oficial de presentación con representantes do sector aeroespacial, autoridades civis e militares, e con anuncios de novos proxectos. Socio Pernas, boas tardes.
4: Que tal? Saúdos. Mide un metro cúbico, pesa 200 kilos, chamase o SI e é o primeiro vehículo de transferencia orbital de España, deseñado e desenvolvido aquí en Galicia pola empresa con sede en Nigrán, Uarx Space. Solo fixeran algo así outros 4 países no mundo. Lanzarase dende California no outono para unha misión de 2 anos nunha viaxe inaugural na que vai transportar 16 satélites de 14 clientes de 7 países. É un fito na historia espacial de España con selo galego que lograron cun equipo de apenas 20 persoas. A fronte, a CEO Yamina Hayak.
5: Y el próximo 10 de agosto saldrá de nuestra nave rumbo a California para integrarse en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Y hoy, gracias a su desarrollo, España incorpora una capacidad espacial que hasta ahora solo habían desarrollado otros 4 países. Hemos desarrollado la cadena de valor completa de una misión espacial.
4: E Candaela, o cofundador Andrés Villa, que xa avanza novas operacións, misión a Lúa.
6: Estamos trabajando en un demostrador de un sistema de control para despegue y aterrizaje vertical. Este proyecto, denominado Finis, es parte del desarrollo de un pequeño vehículo para transportar cargas a la superficie lunar. Esta visión está alineada a la provisión de soporte a las misiones Artemis y la economía cislunar.
4: Na cerimonia de presentación con representantes do sector, da Agencia Espacial Española, do Ministerio de Defensa e das administracións que como a Xunta apoyaron o proxecto, o presidente Alfonso Rueda trasládalles orgullo e compromiso.
7: Orgullo, sois Galicia calidade e se va a ver en el espacio, e eso es un compromiso muy grande. Cosas que parecían ciencia ficción, nunca mejor dicho, hace unos años, ahora resulta que las hacemos aquí y desde aquí las mandamos a todo el mundo y al espacio. Y el segundo, compromiso, efectivamente. Se ha pedido compromiso y hay que comprometerse con los que de verdad responden.
4: E será explícitamente así porque OSI levará unha placa co selo Galicia Calidade e tamén un debuxo de alumnos dunha escola de Nigrán coa frase «Cando os nenos soñan, o universo escoita».
0: Falamos das emisións contaminantes porque a Comisión Europea deulle luz verde á reforma do mercado do carbono, que lles dá máis marxe precisamente ás industrias para que reduzan as emisións a cambio de que invistan máis en procesos productivos limpos. Bruselas prorroga ata finais de 2037 as axudas gratuitas ás industrias que en Galicia pagan uns 180 millóns de euros en dereitos de emisións cada ano. A empresa pública Sogama verás afectada pola norma a partir de 2031 e non dentro de 2 anos como estaba previsto. Emilio Blanco.
8: A Comisión Europea aprobou a norma que considera fundamental para loitar contra o cambio climático a través da reducción paulatina de emisións contaminantes das industrias como punto de partida o texto definitivo que terán que patar os Estados membros no próximo ano e medio. Non cambia o obxectivo de neutralidade climática no ano 2050, pero suaviza as condicións ás industrias coa ampliación 3 anos, ata finais de 2037, dos dereitos de emisións gratuitos a cambio de que o que aforren coa medida o invistan en sistemas tecnolóxicos de producción verde. Teresa Rivera, vicepresidenta executiva da Comisión Europea.
9: Esta é unha proposta que dá un sinal de prezo de carbono robusto para facer investimentos que nos permitan afastarnos dos combustibles fósiles e introducir novos produtos verdes nos nosos mercados. En Galicia, a norma afecta alrededor dunhas 30 instalacións industriais estratégicas que pagan cada ano máis de 180 millóns de euros en dereitos de emisións de CO2, como Repsol na Coruña, Alcoa en San Cibrao e Ence en Pontevedra. A Comisión Europea inclúe as empresas de valorización de residuos a partir do 2031, co obxectivo de que se queime menos lixo e se recicle máis por outros métodos, co que Sogama libra de momento do impacto inmediato que se temía para dentro de 2 anos e que podería encarecer o canon de 304 concellos.
10: A crónica.
0: Controlado o incendio de Boborás que se declarou onte o mediodía. Segundo os últimos datos de Medio Rural, queimou 19 hectáreas. Modesto del Río, boas tardes.
11: Boas tardes. O lume queimou o castro de Xurenzas tras orixinarse na parroquia do mesmo nome. Quedou controlado contra as 6 da mañá, segundo informou a Xunta. Nas tarefas de extinción traballan 7 helicópteros e 4 avións, ademais de medios terrestres. Segues a investigar a hipótese de que o lume foi provocado polos traballos de roza dun tractor. Manténse controlado dende o xoves pola mañá outro incendio no concello Pontevedres de Crecente que afectou a 11 hectáreas se obrigou a interromper temporalmente o tren entre Vigo e Ourense.
0: En o resto de España, o incendio máis extenso nestes momentos en o que levamos de ano é o de Orés, en Zaragoza. Segue activo e afecta xa a 12.600 hectáreas cun perímetro duns 60 kilómetros. A vicepresidenta terceira, que se desplazou ata a zona, advertiu da especialmente grave temporada de incendios.
11: O lume que afecta a comarca zaragozana das 5 vilas segue fora de control e os traballos dos equipos de extinción centranse en tentar consolidar o seu perímetro. Sobre o terreo traballan máis de 400 efectivos e unha vintena de medios aéreos. Desaloxouse un milleiro de persoas de 6 concellos, un deles navarro, inda que dentro das fronteiras aragonesas. 5 estradas seguen cortadas. A vicepresidenta terceira e ministra de Transición Ecolóxica, Sara Agesen, visitaba este mediodía o posto de mando en Zaragoza. Advertía que este verán vai ser incluso máis complicado que o pasado.
12: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
10: A crónica.
0: Donald Trump volve a sementar dúbidas sobre o sistema electoral e a cuestionar os resultados das eleccións que él perdeu contra Joe Biden en 2020. Nun discurso á nación, a menos de 4 meses das eleccións de metade de mandato, o presidente de Estados Unidos acusou a China de interferir nos comicios. Instou os republicanos do Congreso a sacar adiante unha reforma da lei electoral que restringiría o voto. Rocío González, boas tardes.
13: Boas tardes. A derrota nas eleccións presidenciais de 2020 é unha ferida que Donald Trump segue tendo aberta. Co seu discurso, o presidente volve a esa obsesión, a insistirse en probas nunha fraude electoral que as distintas auditorías oficiais descartaron. Esta vez anunciou a desclasificación de información de inteligencia que, segundo dixo, revela vulnerabilidades do sistema electoral. Acusou a China de interferir nas eleccións e de conseguir os rexistros electorais de 220 millóns de persoas, algo que o goberno chinés cualifica de completa falsidade. Trump sostivo que membros do que el chama o Estado Profundo traballan para borrar a información sobre a suposta inxerencia chinesa. Membros do Estado Profundo, un grupo de persoas moi, moi famosas en moitos casos dentro da nosa inteligencia, traballan para suprimir e minimizar a información sobre o alcance da sinistra inxerencia electoral chinesa.
14: Election meddling.
13: En contra de distintas análises do goberno e de expertos, Trump volveu a remeter contra o voto por correo e contra os votos que emiten cidadáns que di non están registrados para facelo. E presionou os congresistas republicanos para que aproben a Safe America e unha lei para restringir o dereito ao voto antes das eleccións de metade de mandato que, segundo as enquisas, os republicanos van perder. Varias das principais televisións do país negáronse a emitir en directo o discurso de Trump porque temían que o presidente o utilizase para propagar pagar mentiras. Él respondeu ameazando con retirarlle la licenza.
0: En o Reino Unido, Andy Barnan foi proclamado líder do Partido Laborista. O exalcalde de Manchester sustitúe a Keir Starmer á fronte da formación e tamén a partir do luns como primeiro ministro. Barnan promete traballar para corrixir os camiños equivocados que tomou Margaret Thatcher nos anos 80 e apela a unidade tanto no laborismo como no país. Asegura estar preparado para liderar o Reino Unido.
13: Andy Barnan conseguiu un amplo apoio dentro do partido nunhas eleccións primarias as que se presentaba él. Tras ser proclamado líder do Partido Laborista, Andy Barnum asegurou que o seu goberno traballará guiado polos principios tradicionais do laborismo e prometeu corrixir as consecuencias do tacherismo das políticas de privatización do poder económico e de servizos esenciais. O exalcalde de Manchester aposta por descentralizar e darlles máis poder ás comunidades locais. Afirma que falará en nome de todas as rexións do país para unir os británicos nunha causa común.
15: I will be a leader for the north, the south.
13: Serei o líder do norte, do sur, do leste, do oeste, para Escocia, Gales e Irlanda do Norte. Apela tamén á unidade do laborismo. Andy Barnum asumirá o luns o cargo de primeiro ministro. O seguinte paso agora é que Keir Starmer formalice a súa renuncia ante o rei Carlos III e que o monarca lle encargue ao novo líder laborista a formar goberno.
0: Pechamos con música, co grupo Carolina Durante, que abren hoxe o Atlantic Fest na Praia da Concha, en Vila García. El hijo a

0: Y nada, creo que el club va en una línea que a mí me gusta, que es intentar tener la plantilla equilibrada entre jugadores jóvenes, jugadores de la cantera y otros jugadores con más experiencia. Y creo que es una buena línea de trabajo y ojalá que salga bien. Bueno, a ver, es que hasta que no se cierre son entre comillas rumores, es verdad que está sonando muy fuerte, pero bueno, nosotros ahora mismo somos los que somos y en el momento que se acabe de cerrar, si así se hace, pues estaremos muy contentos, la verdad. Bueno, mucha la verdad, como el de todos, la verdad. Todos queremos que gane la selección y bueno, y vemos los partidos creo que con cierto nervio, ¿no? Pero bueno, y ojalá puedan ganar la Copa del Mundo y les deseo toda la suerte desde aquí.
1: Bueno, un poquito más que estuviste, bueno, de hecho debutaste en Riazor, que yo no sé si en ese momento ya sabías que ibas a acabar aquí.
0: No, la verdad que no lo sabía todavía, pero bueno, es verdad que vine también en Copa del Rey y me gustó mucho el ambiente, me gustó mucho la gente, el campo y bueno, el ambiente en ese partido fue espectacular. Sí que es verdad que siempre tendré un gran recuerdo porque siempre sales con esos nervios, esa incertidumbre de no saber que ibas a jugar. Y la verdad que muy contento de al final haber acabado aquí. Bueno, ya se ha visto que la primera división es muy dura. Lo más importante es no perderle el respeto, pase lo que pase. Ser humildes, trabajar al 100% y dar lo mejor de nosotros. Y creo que así nos irá bien. Ya vimos el año pasado lo difícil que es, con cuántos puntos al final se quedó la salvación. Y bueno, eso quiere decir que hay que trabajar siempre a tope porque bueno, ya vimos también equipos que empezaron muy bien, que luego al final acabaron sufriendo, otros que al revés. Entonces, bueno, creo que hay plantilla y creo que hay muy buenos jugadores que a lo mejor han jugado mucho tiempo en segunda división, que este año cuando se les vea en primera darán un salto tremendo porque hay muy buenos jugadores.
2: Escoitábamos ao Ibicenco, a Leo Román, que é unha das moitas fichaxes que están chegando a este novo Depor de Primeira División, que está sabendo reunir xuventude tamén con experiencia. O Depor Feminino, o Depor a Banca, tamén está a tope construindo o seu equipo para unha nova temporada na Liga F. Esta mañá anunciaban a fichaxe de Adriana Ranera, que estará unha temporada na Coruña como cedida polo Barça, defensa central. Debutou co primeiro equipo catalán a temporada pasada na Copa da Raíña e viña exercendo tamén como capitá do Barça B. Moita conexión neste mercado entre Depor e Barça. Un Depor que mañá ten o seu primeiro amigable de pretemporada no Vero Boquete ante a Sociedade Deportiva Compostela. Ainda non sabemos a convocatoria de Hidalgo, pero o máis probable é que non estean Jeremai, Loureiro nin Meia, que están adestrando a un ritmo separado, un ritmo algo menor que o dos seus compañeiros e descansarán en principio para este primeiro partido. E mentres, a afección deportivista pois tamén non está disfrutando de todo destas fichaxes nin desta pretemporada porque están manifestándose polo que definen como unha ruptura social sen precedentes. Onte, alrededor de 1.500 deportivistas saíron á rúa.
3: O momento que estamos a vivir é tan histórico como calquera partido decisivo, xa que está en xogo o noso futuro como afección. Futuro que nos queren arrebatar impoñendo de xeito unilateral unhas condicións abusivas para un sector onde hai nenas e nenos, avós e avós. Esa identidade que nos enche de orgullo por ter apoiado o Depor con máis forza nos seus momentos máis duros e que recibiu moitos eloxios por non abandonar o seu club nesta etapa. Agora, e coincidindo cos 120 anos de historia do club, desde a directiva deciden tratarnos como delincuentes en potencia. Un ataque dirixido a máis de 4.000 persoas cunha historia de paixón branquiazul. Rachan coa estabilidade que existía na familia deportivista, creando unha fractura social sin precedentes e desfacendo a unión tan necesaria para acadar o éxito. As condicións ás que nos queren someter supoñen unha criminalización e unha discriminación para Maratón Inferior. Falamos de controis, rexistros e censura e de perder dereitos fundamentais como a presunción de inocencia.
2: Ese era un anaquiño dese manifesto que se leu ao final da manifestación de onte e dende o club por agora non hai resposta, máis alá de asegurar pois que estas medidas impostas a Maratón Inferior pois que veñen tamén de arriba de la Liga, son medidas impostas para todos os equipos. E falamos tamén do Celta de Vigo, porque tamén teñen mañá o seu primeiro amigable, viaxan a Portugal para medirse o Braga ás 8:30 da tarde. Nesta primeira convocatoria de pretemporada, Claudio Giraldez deixa fora a Manu Fernández, a Unai, a Manu Sánchez, a Doutor, a Hugo Sotelo, a Damián Ilais e Carles Pérez. Algúns destes descartados pois esperan sair do Celta neste mercado, tamén é o caso de Ilais, pero un dos que se baralla como saída, pero tamén anunciaba hoxe o club que sofre unha tendinite no Aquiles dereito, que tamén pode explicar pois esa ausencia no partido de mañá. Van debutar Aleix Febas e Javi Galán, que son as fichaxes celtistas por agora deste mercado, e suben do filial do Fortuna Coque como terceiro porteiro, Joel López, Burcio, Óscar Marcos, Angelito, Hugo González e Bernard Somois. E hoxe o Celta anunciaba tamén que o canteirán Javi Rodríguez vai ter ficha do primeiro equipo. Non é unha decisión que sorprenda, máis alá da súa tardanza, porque é xa un fixo para Giraldez, disputou 69 partidos en primeira e hai xa 2 anos que non xoga co filial, co Fortuna. O partido do Celta poderá verse na televisión de Galicia e tamén o do Depor a través da G2. E, por suposto, tamén os dous partidos seguiremos no Galicia en Goles.

0: Son as 8:45, falamos agora do Mundial que xa vai chegando ao seu fin este domingo. Ás 9:00 PM en New Jersey teremos a finalísima entre España e Argentina. Esta madrugada falará Luis de la Fuente xa na previa do partido, acompañado tamén do capitán, de Rodrigo Hernández. Esta tarde tiveron adestramento a porta pechada, non pudemos ver, pois adestraban tamén con normalidade Lamine Yamal e Pedro Porro, que onte o facían pois un pouco separados do resto do grupo. Iremos tamén coñecendo como van evolucionando das súas molestias os dous xogadores da selección española. Tamén coñecemos hoxe o que vai ser o árbitro da final. Será o esloveno Slavko Vincic, un colexiado que sorprende e que non entusiasma demasiado a Mister Asubio.
1: Moi sorprendente a designación de Slavko Vincic para esa final do nada máis e nada menos que dun mundial de fútbol. Por qué? Pois unha mala temporada en Europa, bastante mala temporada en Europa, pero todo parece a que ven dada ao verlle as orellas ao lobo. Eso conto despois, Javi. Primeiro falamos do árbitro esloveno, Slavko Vincic, discreto, intenta pasar desapercibido, escasa expresividade, linguaxe corporal, pouco dominante. O peor para min, que non me gusta nada velo nos colexiados, pois sinala moitas faltiñas, moitos contactiños que outros árbitros non as asubiarían. Imagínome un escenario, mira, donde a Argentina se poña por diante. Uf, eso vai ser malo para España. Por qué? Porque van a comezar a facer faltas, a parar o xogo, non vai haber ritmo, e sobre todo por esa forma de asubiar do colexiado, pitando todo contactiño canto hai. Aparte de ser un habitual, aparente falta de liderazgo no terreo de xogo. Porque sí, xestos para o partido, moitas charliñas, pero a hora de enfadarse con algún xogador que non chegue a unha estación, pero que si va como aviso verbal, pois non está a altura. Non? A min un árbitro que non me gusta. O punto bo, que físicamente está como un touro, a pesar da súa idade, está como un touro, sigue o xogo moi de cerca, incluso, ás veces, de maneira excesiva, con tendencia a molestar, e incluso golpeando ya algún balón que outro no encontro. Vai a ser crucial ver onde pon o listón das amoestacións, dos cartóns. Cando veremos esa primeira amoestación, se o partido se pon brusco dende o comezo, como vimos nas semifinales de Inglaterra contra Argentina, eso vai a marcar moitísimo o partido. E agora volvo ao principio. Por que falo de orellas ao lobo, de verlle as orellas ao lobo? Pois me refiro á guerra FIFA contra UEFA. E mira, vouche dar uns datos. Daniel Siebert, árbitro suizo, que queda fora do Mundial, pois dous días despois a UEFA o designa para a final da Champions League. O árbitro somalí, Omar Artán, non o deixan entrar en Estados Unidos, polo que todos sabemos, que o acusaban de ser un home perigoso, pois tres días despois a UEFA designa-o para a final da Supercopa de Europa. FIFA ergue a sanción a Balogun, o dianteiro de Estados Unidos. Un día despois, UEFA saca un comunicado criticando tal decisión. O 14 de xullo, mira, hai nada. A UEFA dá a entender que busca relevo europeo a Infantino, alguén que lle plante cara a Infantino nas próximas eleccións de FIFA. Pois tres días despois deste aviso de UEFA buscando relevo a Infantino, tres días despois designa a Vincic, paisano e amigo de Zeferin, xefe da UEFA. Estos son os datos que, bueno, xuntos falan por sí solos. Pois o amigo de Zeferin, Vincic, está designado para unha final do Mundial. Para calar esa belixerancia do ente europeo sobre o Mundial, pois, si non é coincidencia, parece, o dito, despois de todo isto que acabo de dicir, é unha designación que non me gusta por falta de liderazgo, porque se o partido se pon complicado, é difícil que o leve o rego. A min hai árbitros que me gustarían moito máis para este escaparate, como podería ser Alireza Fayani, o árbitro iraní, moi experimentado, de 48 anos, ou incluso, se queres meter un europeo, Simon Marciniak, o árbitro polaco, está por riba de Vincic. Así que, sí, non me gusta a designación de Vincic para a final, nada máis e nada menos, dun Mundial.
0: Pois aí está esa análise en profundidade que fai Mister Asubío do esloveno Slavko Vincic, deste colexado que vai a subir a final, e tamén de outras moitas pois polémicas arbitrais coa FIFA ou coa FIFA e a UEFA que vimos ao longo deste Mundial. Por certo, unha nova de última hora que tamén estaba traendo un pouco de suscitando un pouco de polémica, ese ruxe-ruxe que dicían que o descanso da final podría durar media hora, pois finalmente vai ser 17 minutos. Unha duración xa confirmada pola FIFA, que desminte que ese descanso da final do Mundial pois que se prolongue máis de media hora como se viña falando. Van ser 17, 2 minutos máis dos que están sendo habituais, non, dese cuarto de hora habitual, 17 minutos o entreacto do España-Arxentina, no que vai haber pois esas varias actuacións musicais como a de Chris Martin o cantante de Coldplay, tamén Shakira, Madonna, Justin Bieber e BTS, que van actuar nese descanso, que finalmente, como dicimos, será 17 minutos e non media hora como se viña falando, e temendo ese descanso da final do Mundial. Un partido que, por suposto, poderá seguirse na Radio Galega, especial Galicia en Goles desde as 8 da tarde, conducido por Rodrigo Pérez Pardo, e cos micros nas pantallas xigantes das nosas cidades.

0: E imos tamén xa pechando esta crónica con máis deporte. Falamos de fútbol sala porque o Burela pois afronta esta temporada na segunda división como un punto de partida, de inflexión tamén logo dos problemas económicos que viña padecendo o clube, e afronta tamén con novos patrocinios cos que pois intentar impulsar tamén a categoría, os equipos na segunda división, tanto o masculino como o feminino, mellorar tamén os resultados sobre as pistas, pois tratar tamén de sobrevivir nun momento no que pois estamos vendo moitos equipos galegos con problemas para subsistir, de fútbol, de balonmán en todas as categorías, e tamén é o caso pois do Burela, que vai saindo un pouco a pouco e ten xa novos patrocinadores.
1: Dende o clube pois queremos dar as grazas tanto a IQ, o novo noso sponsor técnico, e a Cluber, pois pola aposta, sobre todo nestes momentos nos que estamos remontando e saindo adiante, e que haxa estas dúas empresas galegas que aposten por nós e nos apostar por eles, a firma destes contratos con, tanto con Cluber como con IQ, vai no tempo, no meu mandato como presidente do Burela Fútbol Sala Reico. 3 anos agradecidos de apostar por empresas galegas e que empresas galegas aposten por nós.
0: E seguimos polas traiñeiras, pola Liga ACT, esa máxima categoría que chega esta fin de semana a Galicia. O sábado celebrarase a bandeira de Chapela e o domingo a de Bueu. Escoitamos a Zunzunegui, a Juan Zunzunegui, que é o adestrador de Chapela, que anima a chegarse a Talín un día histórico para a traiñeira e tamén para a vila. É a primeira vez que Area Longa acolle unha regata da Liga ACT.
2: Al final é traer os mellores equipos a competir aquí na nosa casa, e que a xente poda ver en directo, que non teña posibilidad de ir por aí, pois velo aquí na casa, ver o ambiente que hai na CT o que move en todas as regatas.
0: E para quen non poida achegarse ata Chapela, ata Area Longa ou ata Bueu no caso do domingo, as traiñeiras, por suposto, poden verse como cada fin de semana na G2 da Televisión de Galicia ou a través da plataforma agalega.gal. Na narración, como sempre, está Chicho, que hoxe nos avanza pois o que vai ser esta finde de Liga ACT en Galicia.
3: Temos unha fin de semana de traiñas preciosa en Galicia, porque chega a CT as nosas rías por vez primeira na temporada. Sábado en Chapela e domingo en Bueu. Son dous citas para ver e para desfrutar do mellor do remo. Temos dúas embarcacións galegas na lite, Chapela Guofco, que é penúltima clasificada, e Ares, que é pecha cancela. Están separadas só por 3 puntos. Teñen que meterlle presión a Santurchi e a Lequitarra, que son as súas rivais directas na loita por evitar a derradeira posición, que é posto de descenso directo, e a penúltima posición da liga, que sería posto de playoff de permanencia. O líder da liga é Orio ata o momento, van 5 regatas de liga, 3 vitorias de Orio, 2 de Urdaibai. Esta é a sexta regata do curso e un día especial, sobre todo mañá, a partir das 5:20 da tarde, para Chapela. Ano de debut de Chapela na CT, primeira regata que acolle desta categoría o Paseo de Cardona. En o que se refire a retos deportivos dos dous equipos galegos, Ares, manter as boas sensacións da última regata de liga. Foi 9ª clasificada en Orio, e iso permitiulle dar un salto importante na clasificación. Non salto de posto, pero sí de puntos, e achegarse a permanencia. E Chapela Guofco ten un reto anímico, que é desfrutar desta regata, por vez primeira colla regata, e un reto deportivo de esquecer a última fin de semana. Última fin de semana foi mala, en Castro e en Orio. Chapela quedou no derradeiro posto da clasificación, así que ten que recuperar as boas sensacións que demostrou o comezo de liga e batallar por esa permanencia. E o gran objetivo, o gran desafío para as dúas embarcacións galegas este ano. O mellor das traíñas esta fin de semana en Galicia.

0: sábado Chapela, domingo en Bueu.
1: Pues ya ven que tenemos un menú completo para este fin de semana en la Televisión de Galicia, con esas traiñeiras, por supuesto, e tamén cos partidos do sábado. Na Televisión de Galicia, Braga-Celta, na G2, o Sociedade Deportiva Compostela, Depor. E tamén imos pechando esta crónica con algo que non é exactamente o Mundial de Fútbol, non, que acapara todas as atencións, pero Galicia sí que está nun Mundial de Fútbol gaélico, que se celebrou esta semana en Waterford, Irlanda, que remataba hoxe, e que no que as seleccións galegas pois remataron unha participación destes World Games do 2026 cun balance de 3 títulos e unha actuación pois moi destacada de todos os combinados galegos. Os equipos A, tanto o feminino como o masculino, proclamáronse campeóns da Copa Shield, da máxima división mundial, mentres que a selección feminina B conquistou o título da segunda división. 3 títulos para a selección galega de fútbol gaélico. Con isto pechamos, volvemos a partir das 10 da noite con máis deportes aquí na Radio Galega.

0: Son as 8 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A esta hora imos co resumo da actualidade deste venres 17 de xullo. Un tremor de magnitude 7,4 sacudiu hoxe o sur de México na fronteira con Guatemala. A presidenta Claudia Sheinbaum informou de que non hai danos, pero as autoridades manteñen activos protocolos de protección civil e unha alerta preventiva por risco de tsunami. O Servizo Sismolóxico Nacional Mexicano precisou que o sismo tivo lugar pouco despois das 5:45 da tarde, hora galega, con epicentro a 135 kilómetros ao suroeste de Ciudad Hidalgo. O tremor foi percibido en amplas zonas de Chiapas, incluído o concello turístico de San Cristóbal de las Casas, onde centos de persoas abandonaron inmobles e permaneceron nas rúas e espazos abertos mentre as autoridades verifican precisamente posibles danos. Este era o momento en que o tremor sacudía a rexión e movíanse os edificios de Puerto Madero en Chiapas. Minutos despois, ás 5:21, hora galega, registrouse unha réplica perceptible para a poboación, o que prolongou a incertidume e levou a moitas persoas a permanecer fora das súas vivendas. Máis asuntos da actualidade, o Concello da Caniza denunciou a desaparición de 3 millóns de litros de auga do depósito municipal. O alcalde da vila califica a situación como anómala e pide que se esclarezan os feitos. Como consecuencia, o Concello prohibiu o uso da auga da traída para fins non esenciais como regar sardíns ou encher piscinas. Escoitamos o alcalde Luis Piña.
2: Estamos nun momento máis delicado e eu penso que en 2 días está normalizada e polo Concello estamos dispostos a facer o esforzo que sea necesario, ¿no? Porque isto evidentemente ten un coste económico elevado, pero a prioridade neste momento é que os meus veciños teñan agua. E manteremos a situación de trasvase de agua os días que sea necesario. De días, 20 días, 30 días, 40 días, o que faga falta.
0: E falamos doutro alcalde, neste caso de Barro, que urxe o Ministerio de Transportes a tomar medidas para garantir a seguridade viaria na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo Concello Pontevedrés. Xosé Manuel Fernández Abraldes enviou unha carta ao ministro Óscar Puente para pedirlle que axilice as obras previstas nos puntos máis perigosos da vía. O rexedor denuncia que a estrada non é segura e que xa se produciron numerosos accidentes nos últimos tempos. Escoitámolo.
3: Neste treito da 550, pois hasta ahora foron reacios a facer ese tipo de actuacións. Entón, eu creo que hai que priorizar sempre a seguridade para a condución, evidentemente, pero que ademais hai que tamén asegurar a seguridade dos viandantes, dos peóns, non? Entón, hai actuacións destas que te permiten tamén que se frene a velocidade dos vehículos e que a xente pois poida andar por cerca da nacional con moita máis seguridade.
0: Pechamos precisamente lembrando un accidente mortal desta tarde no Porriño. Dous irmáns de 68 e 62 anos, veciños de Salvaterra do Miño, faleceron nunha colisión frontal entre dous vehículos no quilómetro 2 da PO 510. Ambos morreron a consecuencia do impacto e tiveron que ser escarcerados do vehículo. No outro vehículo implicado viaxaban 4 persoas que resultaron feridas de diversa consideración. Unha delas tivo que ser evacuada en helicóptero. Así rematamos. Foi todo. Lembren, máis noticias nesta mesma sintonía na Radio Galega ás 9:00 PM. Grazas pola súa escoita.
4: Están vostedes conectando coa Bola Extra, este programa no que nos cobramos e vostedes traballan coas súas chamadas. Pero hoxe non chamen, Non chamen porque esta Bola Extra é un especial cos mellores momentos de toda a temporada.

0: influencer de pacotilla. Ah, xa estás perdendo de pacotilla. Ia dicir que non unha falta de respeto. Espera, ia dicir que o de pacotilla non é unha falta de respeto porque la mesma se autodenomina va de pacotilla,
1: sí,
0: que agora
1: de pacotilla
0: non.
1: Porque sempre dixo a min tanto postureo das influencers, a min eso non me vai, eu son máis así.
2: A min tampouco.
1: Onte chamaron-me enxebre.
2: Enxebre.
1: Onte chamaron-me enxebre,
2: pero que bonito. É moi bonito. María Enxebre.
1: María Enxebre para unha filla que non vou a ter, está que dá ben, verdad?
2: Sí. Bonito.
0: Ou para un fillo, porque eu vexo moi unisex. A ver, que lle dicía Ricardo, que estivo de festa, que sabes?
2: Non dixo. Que onte dixo, va, ímonos a animar a tomar algo.
1: No, porque onte, como estuvemos falando o día do Carmen, dixo, bueno, pois hai que ir a celebrarlo, non? Joder, que? Entón fun a celebrar o día do Carmen.
0: Foise un pouco das mans, ok?
1: Foise-me das mans, dos pés e de todo. Foise-me pola borda. Fuiseme pola borda, pero bueno, hai que vivir aquí, cumplir, falar de Argentina.
2: Pois o cobras.
1: Pois o cobro. Hai que falar de Argentina, sí. Porque xa dixemos onte que tiñamos que falar, pero onto, como era o día do Carmen, pois deixámoslo para
2: hoxe. Sabes o que dixo Messi? Messi dixo, non nos regalan nada.
1: Callate. Callate, non lle mando o calarón, que se fixo un vídeo viral.
0: Ah, o do bobo, non?
1: O do, como era?
0: Sí.
1: Bobo, callate, bobo, non? Como
0: sí,
1: era?
0: Sí, algo así, non?
2: Sí, non sei.
1: Era algo non así. Viste desa polémica que hai agora armada, que está aí YouTube, Instagram, o mundo influencil revolucionado polo youtuber este, o Xocas?
0: Non.
1: Non conoces o Xocas?
0: Coñezo, pero non o sigo, entón que fixo?
1: El fai, bueno, é streamer, fai vídeos en directo en YouTube xujando a videoxojos. Estaba falando de Argentina tal, e colliu a bandeira da Argentina e pasou unha por pola súa parte.
0: E que hai xente que se pasa tamén,
1: eh? Están aí agora que di polas redes que en plan non pisa Argentina que na conta.
2: E hai outro, que xa comentei, hai outro que sacou a bandeira de Inglaterra, que é moi doada, branca, con unha cruz vermella. E decía, la concha de tu madre.
0: Ah, pero contáchelo onte.
2: Sí, sí, la concha de tu madre. Entón, claro, hai cada resposta.
0: No, bueno. En fin. A verdade é que
1: hai que falar cousas de Argentina bonitas,
0: que somos xente, non somos xente

0: bonita, de bo ambiente, o como diría Chuchi, como
1: de bo aquel,
0: venga, apuntado, mamá topa, de bo aquel. E hoxe, dende o noso cariño, como fixemos outro día con Francia, queremos dedicarlle o programa aos arxentinos.
1: Mira, ¿no? A este paso non nos van a deixar entrar en ningún sitio, porque, mira, en Carballo estamos vetadísimos.
0: Sí.
2: No, no, estarás ti.
1: Exacto. No, ti tamén, ¿eh?
2: No,
1: me queiras a mí meter la culpa de todo, porque...
0: Eu non, verdade.
1: No, Cristina non. Pero Ricardo, o día antes de eu dicilo da carteira, el dixo unha cousa. O que pasa que como non subiron o vídeo ás redes, non están puñendo de volta e media.
2: Porque non sou influencer. Esti, Paco Tilla.
0: No, pues mira, aí apunta un chove... Porque ser influencer tamén ten as súas responsabilidades.
1: No, sí, ¿eh? Mira, onte escribiume unha seguidora e dixome, vonche dicir unha cousa que non che pareza mal. Escuita a Bola Extra de hai moitos anos. E desde que estás ti con Ricardo, dixo así, non deixades falar a Cristina. Isto é verdade.
0: Bueno, no, teño... Pero Cristina non ten que falar, teñen que falar os ointes.
1: De enseñarvos a mensaxe. E vos atropellades.
2: É que me veño arriba.
1: Sí.
2: É que bueno, me, pues eu teño mamá topa que
1: no,
2: me veño arriba.
1: A culpa miña. Ahora culpa
2: por
1: miña.
2: Por suposto.
1: Non veño máis, eh?
0: Pero mira o que dixo a mí, como se chama a túa amiga? Que
2: dixo isto?
1: No, no, isto non era unha amiga, era unha seguidora.
0: Ah, pues esta seguidora que non lembramos o nome, ten moita razón, non porque fale eu. Falades un enriba do outro. Agardade que hai tempo. Agardade que acabe un e fala
1: para falarme, levanta a man. Adiós. E para insultar tamén.
0: Non te enfades. Senta, anda. Pero falas cando cale mamá topa e mamá topa fala cando acabe
2: ti. Como non, xa está.
1: Levanta a man, xa, como cando ibas a escuela.
0: Vamos facendo un xesto, pero facedeme caso. Así. Bueno, pois hoxe imos falar de Arxentina. A ver, ao final temos moitísima relación con Arxentina. Igual, aínda que está máis longe, temos máis relación que con Francia.
1: Vai que de parientes,
2: alá. Máis relación de churrasco.
0: Pues mira, a ti admiras os asados arxentinos. Pues,
1: ay, que vos está,
2: Por supuesto.
0: Que vos, eles celebran
2: son
0: todo.
2: Son mestres facendo churrasco.
0: Claro. Eles chaman de asado.
1: Asado.
2: Bueno, que me dá igual.
1: Asado, mira, asado que fixo un tío meu, estaba aquí en España,
0: pero él é de Arxentina,
1: ¿no? No. Bueno, acabou sendo de alá, porque marchou para alá moi novo.
0: Vive ali.
1: Xa non vive.
0: Ah,
1: xa morriu alá, xa tuvo fillo, xa morreron todos. Vou conto. El tiña unha moza aquí en España. Vale, todo ben. Pero decidiu marchar para alá, para Arxentina, e a moza quedou aquí. Pero daquela non había nada, o sea, había carta e se chegaba. Entón, ela lá fixou a súa vida. Casouse e tuvo tres fillos.
0: Tendo a moza aquí.
1: Sí. Pero era unha moza, tampouco non era...
0: Hombre, pero ela estaba esperando que avisaran.
1: Ela non esperou. Ela acolliu e anos despois foi para lá. Buscou, non? Sabía en un sitio onde vivía e petou a porta. E abriulle a muller.
2: Allá!
1: Abriulle a muller. A muller
0: flipando tamén.
1: No. A muller sabía que el, cando foi para lá, el deixara aquí unha moza. A moza non volviu a saber nada del, pero quedou prendada de semejante home da nosa familia, que somos unha estirpe que mi madriña. Entón, ela foi para lá a buscalo. E abriu a porta a muller. Ah, sí, viva acá, espérala aí. Dúas horas, tuvo dúas horas esperando a que chegar el do trabalho.
0: Pero mandou unha pasar
1: para casa, fixo-lle ali un café, un mate destes que toma un mate.
2: Jame mate.
1: Ahora toma un matcha latte.
0: Agardando por el, ¿no?
1: Sí, ela dixo-lle, ora, bona joder. Bona facer esperar hasta que chegue aquí. Casto, chamábase meu tío.
0: Casto, pois.
1: Casto.
0: Non era Casto el.
1: No. Chegou de traballar dúas horas despois e atopa na cuxiña que a muller tomando ali o mate. Quedoulle a cara a cuadros. E claro, cando lle contou, mira, que este é a miña muller e teño tres fillos. Págame el boleto de vuelta.
0: Bueno, ainda menos mal,
1: a ver,
0: ¿no?
1: Que vas facer? Daquela non había WhatsApp, nin había nada. Claro, bueno, el marchou claro. Para lá e fixo a súa vida.
2: E se non colles o teléfono...
1: E cantos hai, que mariñeiros, unha muller en cada puerto, fillos para aquí, fillos para lá. Cuidado.
0: Sí, bueno, sí. Pois, no, e que Arxentina está moi longe, non? E máis antes que a xente en barco.
2: Está máis para arriba de Lugo.
0: Sí.
1: Vai, sí.
0: Queda máis para lá.
1: Non me sonaba.
0: Bueno, pois hoxe queremos que nos contedes historias con Arxentina ou con xente arxentina ou a vosa relación con Arxentina. Ti, Ricardo, máis aló dos asados e dos churrascos. Non compartes nada máis con Arxentina.
2: Teño un amigo que ademais é músico, Xoel López, ten unha casa en Bos Aires.
0: Bueno, hai moi bons músicos en Arxentina,
2: Sí,
0: Calamaro,
2: sí, pero viñeron
0: Ariel
2: Roth.
0: Aquí. Alejo Stivel.
2: Sí, Tequila, xa, rematas así, Tequila.
0: Rodríguez.
2: Dis que é un sitio maravilloso para vivir, non sei.
0: Bueno, igual alguén nos pode dicir,
1: vamos,
0: ¿no?
1: Un día.
0: Igual

0: que nos pode dicir, porque seguramente
1: de lujo para arriba
0: hai moitos ointes que coñecen Argentina ou ven directamente polos seus familiares ou porque foron visitar
1: os familiares. Agora co partido España-Argentina hai moita xente que está dividida, xente que marchou para lá e viñeron de volta,
2: non sei por que se dividen.
0: Bueno, porque teñen o corazón partido, lógico,
1: teñen unha familia lá, ou viviron alá e depois viñeron para aquí, ou españoles que están vivindo alá.

0: no, claro, él dice aquí a pasarela.
1: Claro, sí, mira. Sí.
2: Pero votaros atrás, cajons, os ingleses. Votaros atrás.
1: Votaros atrás.
2: Sí, efectivamente. Un retraso.
0: 981-540-979. Se queredes chamarnos, contarnos cosas de Argentina, se queredes dar un pronóstico pro partido, pues también podedes.
1: También podedes mandar un WhatsApp, 627-75-1970, un audio, una mensaje, porque, claro, tienes que participar para ganar ese fantástico lote de galletas mariñeiras de Veiga. Queda la también, ¿no? Cerca de Argentina, ¿no?
2: Sí, sí, sí,
1: lujo,
2: sí. Abeja.
1: Abeja.
2: Sí, sí, sí.
1: A mí justo
2: queda
1: más
2: no alto,
1: abeja,
2: no
1: ¿eh?
2: Alto.
1: Más sin chebre, ¿no?
2: ¿No? No alto, queda no alto.
1: Sí, ¿quieres escuchar la rima o no quieres?
0: Sí, sí queremos.
1: Sí. A ver, ¿eh? Es justo mi oye, ¿eh?
0: Porque me dices Argentina.
1: Claro, ¿qué hora? Claro. Estoy viendo arriba, que da rimas, están ahí ya metiendo allí demais. Entonces, quéntame, a ver si salen aquí unas cosas. Día sí, ¿eh? Día sí, mira. A ver, son capaces de hacerla así toda seguida. Mira, hoxe na bola extra, y por falar de Argentina, é do partidazo que se avecinha. Pero antes, chama que o premio está a volta da esquina.
0: Moi ben, bueno, moi
2: bueno.
0: Ben.
1: Como que bueno.
2: Un euro máis para esta rapaza.
1: Ah, bueno, bueno.
0: O de avecinha estaba aí, pero está aí, aí a rima, pero bueno, ben, ben, moi ben.
1: Non rima
0: ben,
1: a avecinha con esquina.
0: Gústame que te complicaras máis.
2: E eso que salió antes
0: sí,
2: pola noite.
0: Gústame. No, no, moi ben, moi ben, moi ben.
1: Fixina, que... mira, fixina cando tomaba o café antes de
0: moi ben, mamá, topa, daqui da bolestra vas a ir para presentarte un concurso destes de poesía.
1: Como que para presentar? No, a mí que me chamen directamente, non me presenta nada, a mí que me chamen, xa. Ven a presentar de presentador de concursos.
0: Mira, xa nos están escribindo, fixadevos que historia. Pos días, o meu avó emigrou a Argentina cando meu pai era un meniño e xa non voltou. Dicir, o pai quedou aquí. Sí. O, quero dicir, o pai deste ointe, que sí, era un meniño, quedou aquí. O avó xa non voltou, volveu casar alá e tivo dous fillos. E o meu pai tivo que deixar de estudar con 7 anos e porse a traballar para sair adiante.
1: Con 7 anos?
0: Sí, é dicir, abandonou totalmente. El foi ali, deixou aquí unha familia e foi ali
1: e fixou outra.
0: E fixou outra.
1: Pero non che deixou canta xente. Siente que dirá irmáns por alá e non sabe. Imagínate que bueno, destapamos nós aquí.
2: Mellor, mellor.
1: Destapamos nós aquí unha trama hoxe.
0: Se sabedes, contade, contade.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Mellor, me la compañeros, son Manuel de Coristando. Pois o domingo vamos jubilar o mellor xogador do mundo de toda a historia, que é o señor Messi, pero vamos jubilar perdendo, porque xa jubilamos a un dos bons, que foi Cristiano Ronaldo, o pobre, non tocou balón en todo o partido, e Messi vai pasar o mismo, vai ganar a España, e sinto polos argentinos que me caen ben, era a final soñada por min, eu sempre quixen que foron a final España-Argentina, e xa digo, para ganar a Copa do Mundo, o mellor xogador do mundo, vámonos rejubilar, veña, un saludinho, o resultado vai ser 3-1, vai marcar Messi un e os de España vai marcar un Pedri, Yamal 2. Veño, saludinho.
2: É o porro, pobre porro.
0: Bueno, xo porro xa marcou.
2: Sí, e fixo feliz a moita xente.
0: Sí.
2: Un porro.
0: Como lle gusta este chiste, eh?
1: Que non para, el como entre no, bucle con algo está.
2: Pero mira, si estou repetindo, sí. Que pasa, ti non repites.
0: ves como repites ti tamén.
4: Hola, bo día. Eu de Argentina faime gracia un anuncio que había que salen a contar todas as ventajas da marca que queren publicitar e sale un argentino ao final. Me ha deixado mudo, O difícil que debe ser deixar un argentino calado.
0: Non vin ese anuncio.
4: Bo día, son Santiago de Lobioso.
1: O do Langostino, como era?
0: Ah, bueno, había un de Rodolfo Langostino.
1: Como dicía?
0: Llévame a casa.
2: Está bueno.
0: No, llévame a casa.
2: Llévame a casa.
1: Pero eso non era de Nescafé.
2: Era unha de Nescafé, estás ti, Nescafé.
0: Onde as golpes que isto a xente na casa resolle moi.
2: Perdón, eu sempre saía esa campaña no mes de novembro.
1: Para comprarlos para Navidad.
2: Cuidado, pero a miña nai, a miña boa, toda a xente, vou comprar uns langostinos.
1: Rodolfo. Teñen que ser Rodolfo.
2: Rodolfos.
1: Rodolfo. É un nombre bonito.
2: Estaban vos,
1: eh? Estabase perdendo. Rodolfo é bonito, eh? Tamén, non?
2: Rodolfo é bonito, sí.
1: Sí, como María en Xebre, non? É así.
0: Hola, boas. Todos os veráns, as fillas dun primo do meu pai, supoño que de Argentina, veñen no verán a visitar a familia de aquí. Veñen de Argentina a visitar. Pois os meus fillos, desde que teñen coñecemento, sempre lle preguntan o mesmo a estas parentes. Sempre lles preguntan, coñeces a Messi? Claro, deben pensar que Argentina é todo moi pequeno,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí, sí. Teño moitísima curiosidade de pasar unha Navidad

0: Estamos en verano. Ah, claro, para él es
1: sí, sí,
0: y ahora
1: eso,
0: para él es
1: increíble. Pero mira,
0: ahora,
1: eu
0: Papá
1: mesmo,
0: Noel, ¿cómo va
1: eu estive, en verán en Finlandia con meus pais, nunha autocaravana, e eu decía a miña nai, por que de noite todo o día?
2: Non é de día, todo día.
1: Un dato, de día, todo día.
0: Un dato que se me escapa.
1: Non podía dormir.
0: Sin caravana, culturai.
1: Sí.
0: O sea, ¿cómo se te ocurre meterte ca familia nunha caravana?
1: A mí que me contas, foi o meu pai que
2: tirou. Pero que Ricardo fai ao revés que a maioría da xente que nos escoita, que foi de cos seus pais de caravana, porque o caravaneiro era teu pai, non?
1: Sí.
2: Toda a vida, e cando el tivo xa posibilidade de ser maior, non foi nunca.
1: E a miña nai fixo a un reno ou algo así, e botou a correr, porque claro, o reno dixo, ah, sí, pois agora vou. E botou a correr, miña nai. E sempre me lembrarei deso.
3: Bos días, rapaces. Aquí se ve un día máis. De a grúa, pois nada, o domingo Messi non vai cheirar balón. Porque temos aí a un señor, todo un cabaleiro, Don Cucurela, ou como se pronuncie, que vai no meter no bolsillo. Non vai saber nin por onde lle caen. E así que o domingo esa final vai ser nosa, sempre que a FIFA non beneficie aí aos nosos veciños arxentinos. Así que nada, eu sí que digo que vai marcar Porro. E un golazo ademais. E rapaces, xa veremos que pasa. Bo día.
2: A Cucurella contrólalo, que falou el.
0: Cucurella. Sí, pelos.
2: Moi ben. Bueno, sí. Pregúntolle isto a mamá Topa porque la
0: eu non
2: confesa que non
0: era, pero ao final como teño dous nenos que si son moito, están con dos cromos e con tal as camisetas, ao final con oso.
2: Claro, dos máis coñecidos por ese aspecto
0: Cucurella,
2: tamén,
0: non? Sempre dixo dos pelos, pelos.
2: Cucurella está xogando moi ben Cucurella,
1: Fai
2: celebra os goles, o que parece que non mete como un pingüín.
1: Como se fora unha campa.
2: No, e fai así un movemento dun pingüín.
0: Si, é como o bailiste do cangrejo.
2: Simpático, sí. Que fai un tándem, por lo menos, o último partido co porteiro. Hai un porteiro en España que se chama Unai Simón.
1: Que cando sai dos marcos.
2: Que do Atleti de Bilbao. E bota a correr ata o medio do campo, se fai falta, deixa ali a portería.
0: Que deixa a portería sola.
1: Aburrese.
0: Bueno, claro, se non llevan ali.
2: Non, pero volve para atrás e para o.
0: Bueno, ele fai o traballo.
2: De momento. Esperemos que siga así. Pero claro, no. Ti, a mí un pome moi nerviosa, eh?
0: Cando ves que deixa a portería sola.
2: Dame palpitacións cando vexo a Unai Simón.
1: Onde vas?
0: O sea, a ver o que fai.
2: A ver que nos di Charo.
4: A ver se vos gustan estas ritmas.
2: Ai, ritmas.
4: As galletas mariñeiras famosas no mundo enteiro. Tanto se comen no Brau como no mes de Xaneiro. As galletas mariñeiras non se poden igualar. Quitáronlle moita fame aos mariñeiros no mar. As mariñeiras da Veiga, como elas non hai nada. Son as mellores galletas, están feitas en chantada.
0: Olei.
4: Son as mellores galletas as mariñeiras da Veiga. E que mas deixen a min todos os que non as queiran. Charo.
1: Pero por favor.
0: Aplausos.
1: Por favor.
0: Pero, 20 voltas.
1: Pero mira,
2: creo que deberíamos despedir a mamá Topa.
1: Si as galletas mariñeiras da Veiga quixeran un historia de prensa ou algo, tiñan que contratar a esta señora.
2: Que...
0: Ah, o sea, eu levo-me aquí. 20 días facendo rimas, nada.
2: Pero aquí, en 5 minutos Charo fixo algo mellor que ti en 20 días.
0: Perdona? Sí.
1: Adeus.
0: O finiquito, por favor. Marcho.
1: Acabouse.
0: Acabouse.
2: A rima de Charo, tes moito que aprender. Vou xa reenviar mamá Topa para que escoites polas noites.
0: Charo, se nos estás escoitando, vouche dicir unha cousa. Vas ti agora, todos os días, de luns a venres, a mandar la rima.
2: Pero
0: eu me boto fora de todo.
2: No, ela non traballa. Que a contraten a Charo.
0: Nada. Acabou, sí.
2: Bueno, tampouco te piques así. Hai que aprender.
0: Sabedes contar? Non contedes comigo.
5: Bos días. Pois meu bisabú materno emigrou a capital, a Buenos Aires, a gañarse a vida ali. Comprou unha casinha e marchou ele a seu irmán a ganar a vida lá. Despois, ele mandáballe diñeiro para aquí, mandáballe cartas, mandáballe para a miña muller, tantos cartos, para a miña irmán, tantos cartos, para a miña tía, tantos cartos. Tuvo unha temporada moi grande alou, e despois todo, casi todo, a as terras que lle deixou a meu avó, pois casi todas foron compradas co diñeiro que ganou a Lope en Bos Aires. E meu avó paterno tamén estuvo emigrado en Bos Aires. Traían, aquel cando iban en barco, traían unha hucha de madeira chea de cousas. E conservamos tanto a de meu bisavó materno como a de meu avó paterno. E xa teñen, xa pasa de meu bisavó materno, pasa de 115 anos para arriba.
0: Wow,
5: e a de meu avó paterno andará sobre os 100 anos.
2: Pero supoño que xa están baleiras de cartos, non? Porque traían aí...
1: Home, claro.
2: Claro.
1: E serían pesos, non? Sí, non sí. Euros, serían
2: xa,
1: pesos.
2: Xa se gastarían. Pero iso era moi típico dos emigrantes que, cando viñan de volta, traían todos os cartos
0: sí.
2: En efectivo.
0: Sí, sí,
2: claro,
0: sí, sí,
2: traían...
0: Sí,
1: ademais, esa... en rolos, así, quero decir...
0: O típico que traía la joma envolta na...
2: Eu lembro unhas tías que tiña que volveran do Brasil e dicían, cando volvemos, chegamos cun saco cheo de moedas. Sempre contaban iso, non? Que levaban os cartos... todos
0: nada,
2: que tiñan,
0: ahora
2: ¿no?
0: Nada, nunca
1: claro. No, pero que ademais ibas a estos sitios, tanto Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera, a traballar, eu non meto os cartos nun banco nin de coña, os gardo debaixo
2: bueno,
1: do colchón.
2: Bueno, eran outras épocas,
1: pero,
2: claro.
1: Pero sí. Quero decir, e hoxe en día estamos pensando igual.
0: Sí. Ao final é todo volve,
2: Pero hoxe bueno, hoxe non podes mover igual. Así os cartos en efectivo
0: no.
2: Polas fronteiras, claro, como
1: bueno,
2: antes.
1: Depende.
6: Buenos días, equipo. Son Maribel de aquí de Pontevedra. A ver, eu son futbolera. Entón, o meu resultado para este domingo eu creo que vai ser 2-1 a favor de España, claro, evidentemente. Evidentemente. O señor Messi vai quedar unha cara de parvo que vamos. Nos temos xogadores moi buenos, ¿eh? Mar Cucurella ou como se chame, ese é buenísimo. Pois nada, que eso, que España vai subir coa copiña pa aquí, pa súa España, van a quedar os argentinos fastidiados. Lo siento por ellos, pero é lo que nos va a tocar. Veña, un saludo para todos.
1: Eu xa estou portando a segunda estrela.
2: Ah, xa estás.
1: Sí, porque antes de unha mancha de mayonesa.
0: Como non ganemos.
1: No.
2: A ver,
1: escoita, como equipo temos que gañar, como equipo, porque non son equipo. E digo claramente.
2: A ver, eu creo que tens razón nesta cosa, a gran moralexa de momento, a gran moralexa que está deixando este mundial, que non sempre aprendes, pero que vale máis un equipo que unhas individualidades.
1: Que
2: veremos en que queda, claro, estaba xogando contra o Portugal de Cristiano, contra a Francia de Mbappé, contra Argentina de Messi. Sí, pero ti dices a España de quen? Porque hai
0: todos.
1: Claro, de todos.
2: Claro, ¿no? Entón,
1: de todos. Esa historia. E todos historia. Dan porque están xogando moi ben e recibiron cantos, un gol. Recibiu, non?
2: Un gol. E iso que Unai Simón anda de paseo por aí, pero...
1: Pero que Unai Simón dalle un pouco de emoción.
2: Claro, tamén
1: entendes?
2: É certo.
0: Pois ahora ten que marcar o porteiro, ves?
2: Pois non o descartes,
1: sería,
2: porque co que avanza...
1: Sería maravilloso.
7: Bos días, compañeros, son Bartolomé. O si realmente habría que facer unha encuesta tanto argentinos como españóis, sería a pregunta... Ti queres que baixen os alquileres ou que gane o Mundial España ou Argentina? E che digo eu que habría de haber... Aí o deixo.
2: Carai.
0: É que a xente co fútbol e cos bares que non lle toquen,
2: Home... Eu creo que preferimos unha noticia boa do resto, que pasa que como xa non contamos con ela, vemos
1: claro,
2: máis posible que España gañe o Mundial
1: a que
2: baixen os alugueiros.
1: Non é compatible, claro, que se me estás contando que os alugueiros claro. Baixen e sean asequibles.
2: Verdades.
1: Mira, agora non podo, xa vou por o chope.
0: Ricardo, compórtate, por favor,
2: claro.
0: O sea, temos unha edad.
2: Niños, lede esta imaxe que ten relación con Argentina. A ver, quen en este Mundial... Que neste Mundial só xogamos nos. Cando imos xogar contra un equipo estranxeiro, Maxestade, a próxima, tócanos contra Argentina. Argentina, iso que é o virreinato do Río da Prata, Maxestade. Outra vez entre nós. isto non é unha

0: Copa do Mundo, unha Copa Española. Bueno, poñennos aquí unha foto de unha foto, non, un cadro de Felipe II. Bueno, é un chiste histórico, eh?
1: Eu é que son de un humor máis
0: claro,
1: fácil. Porque a mí este humor tan traballado.
0: Claro, me... España, Austria, España, Portugal, España, Bélxica, pois todo nun momento dado todo foi o mesmo, non? E Argentina, pois tamén igual.
1: Eu que son de eso, de chiste fácil de toda a vida.
0: Bos días, vai gañar España, dinos por aquí, 3, Argentina, 1. O único medo que teño é co árbitro e co bar. Dinos, Edu de Nigrán.
1: Hai que ir ao bar.
0: Sí, pero co bar co V.
1: Pero o bar de... aos dous bares. Hai que ir ao bar a ver o partido e hai que ir ao bar de ver...
0: A ese o que lle ten medo.
1: O bar, ese.
0: A ver, máis no mensaxes.
2: Hola, bo día, rapaces. Somos de Cambre. Eu creo que domingo vamos a ganar, Tiño clarísimo. Pero, sabedes por que imos ganar?
0: Por
2: que? Porque España ten un equipo que os mira, demais non teñen. E teñen un entrenador formidable. Cando están, peor están. El está animándoos constantemente. Non está escribindo como estaba o francés, que parecía que estaba facendo aí unha declaración da renta. Eso é importante, ter un equipo.
0: Bueno, pois pues, é unha lección bonita. Se extraemos isto
1: de
0: aí.
1: Sabes o que dixo o do entrenador? Non estábamos nombrando. O entrenador nun equipo vale moito. Vale moito. Eu só dixo polos meus fillos que xogan os dous ao fútbol e cambia moitísimo dun ano para outro de o entrenador que teñan.
0: A hora de motiválos,
1: sí, sí. Totalmente. Ao final é eso, se tes unha persona que che está motivando, que inda que esteas perdendo, che di cosas boas e che anima, pois vale moito, porque se tes un perdemos outra vez, e pois os nenos veñen abaixo, tanto
0: claro.
1: Sean nenos como sean adultos. Entonces eso vale.
3: Hola, bons días.
1: Ai, ai.
3: Pois é verdade, contra os argentinos non teño absolutamente nada. Solo quero que perden, lógicamente quero que ganas España. Pero quero que perdan agora ainda con máis razón. Desde que o presidente deles empezou a apoiar tanto a Israel, a mí, sinceramente, xa esteño inquina a todos.
0: Bueno, pois nada, hai diversas razóns, non?
4: O problema desta historia as... é que sempre se politiza...
0: Sí. Bueno, ti xa colles e dis, bueno, que non me gusta deste sitio, xa metes todo no
4: claro,
0: saco, non?
4: Claro.
0: Pero bueno, neste caso, pois... como xogan contra España, pois esa é a principal razón pola pues que queremos claro. Que perdan.
5: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
6: Hola, son o contestador automático da bola extra. Hoxe non che vou coller o teléfono, porque hoxe o programa é unha reposición. Unha reposición é que está grabado. Así que colga e sigue escoitando a bola extra.
5: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube.
7: Día rapazada, o xeo de fútbol non vou opinar que non me gusta, que é toda unha mafia. Paso por aquí para desexarvos boa fin de semana.
0: Que bonito.
7: Boa lunes, máis e mellor.
0: A ver que máis di.
4: Sí, señor.
7: Ricardo e compañía, estáis invitados a churrasco o fin de semana aquí por Cedeira.
0: Vamos.
4: Pero escoita.
7: Acordas que estes que facían o churrasco, que eran unha pila de irmáns.
0: Churrasco. Pues
7: pide que sí. Dos manos se notan.
4: Ti falar moito, pero tú sabes que non tardo nada en chegar aí, eh?
1: Mira, temos un churrasco pendiente do venres pasado, creo. Unha tortilla alá en Betanzos. Non chamou outro día unha muller?
0: Sí, sí, sí, convidando, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Que falaba da sorte ese día,
4: non? É que a xente di, invítote como pensando, este non ven.
0: Eu creo que nos invitan.
1: Como lle aparecemos pola porta algún, depois a ver.
0: Pois eu isto convencía que estarían encantados de convidarnos de verdade.
1: Pero vamos, sí, que nos manden ubicación.
4: Estou convencido, claro.
8: Bons días, amigos. Eu, por suposto, que quero que gane España. Pero bueno, é a final que esperaba. Porque se ganamos, alegría. Se perdemos, pois, bueno, me conformo porque gana Argentina. Ese pobo que tamén lle quitou a fame a moitos galegos. Yes. Polo tanto, hai que respetala. Tanto eles a nós como nós a eles. Vamos, pero vamos a gañar.
4: Claro que sí.
0: Mira que bonito.
1: Pero si gana Argentina, contentos tamén.
0: Home, eu contenta non, pero bueno, tamén estou contenta de que chegara a final España. Mira, non sempre que chegas a final tens que gañar.
1: Claro,
0: bueno, eu creo que vai gañar.
1: Eu quero que gane España, pero si gana Argentina contenta tamén, porque
4: pero,
1: o que dis.
4: Pero xa estamos, xa comenzamos a
0: ir decir... para atrás. Non, non,
4: claro,
0: non imos,
4: non
0: imos.
1: Deixa de todo para atrás, deixa de o rollo que está.
4: Exactamente.
1: Eu xa dixen onte que vale, queremos que gane España, pero eu no meu caso Si gana Argentina, contenta igual, porque al final porque yo tengo un vínculo, porque tengo mucha familia.
0: Tío, otro día se gañara Francia, contenta igual, porque...
1: No. O sea, contenta que ya me timaron allí y no me timan más.
4: Orjalos, no.
0: Argentina no fuches, ¿no?
1: Teño, a que te timaran. Tengo pendiente ir, porque mira que todos los años vienen parientes aquí. Tiene que venir allá, pero nunca voy.
0: Y a che encantar. Porque en o bonito de Argentina, eu si estive en Buenos Aires, pero o bonito de Dalí, aparte o bonito que é
4: no
0: que
4: he
0: cando, pues mira, isto que vou contar agora tampouco cho dixen, pero ti en canto abres a boca xa te queren, xa triunfaches.
1: Mi madre,
0: porque xa saben que es daqui. E a todos os argentinos lles encanta.
1: No, é que máis é unha cousa moi curiosa.
0: Plus que
1: calquera español que vai alí,
4: galego.
1: É galego. Non é español. No.
0: Pero triunfa xa, en canto che escoitan falar xa,
1: claro,
0: xa porque con cariño,
1: que somos primos, con interese, temos esa, sí. Pois teño que ir. Mañan bon.
9: Bon día, Xentiña. Pois nada, domingo hai que disfrutar do partido. Eu sou un fan de Messi, pero por primeira vez na miña vida vou desear que perda Messi. Porque ante todo son español y me gusta que gane España siempre. No como ciertos comentaristas de una cadena nacional.
4: Sí, señor.
9: Que se cambiaron de camiseta unas cuantas veces.
4: Bueno,
1: sí.
4: Primero iban bueno,
9: con Ronaldo, con Mbappé, como quedaron eliminados. Ahora tienen que ser anti-Messi, entonces van con España a muerte ahora. Anótanse último vagón. Somos vendidos. Veña, bo día.
4: Mira, hay algo que odio, o que acaba de decir este amigo, é certo. Hay algo que odio, que son os comentaristas que dicen, buah, si perdemos, achegamos hasta aquí. ¿Qué?
1: ¿Perdona?
4: ¿Qué?
1: ¿Perdona?
4: ¿Pero qué me estás contando? ¡Galipollas! É certo, é certo.
0: E mira o que nos di Miguel. Boas, eu non sei se gañaremos ou non, pero imaginade que sí. Vai a Mundial eliminando a Bélxica de Courtois, a Portugal de Cristiano, a Francia de Mbappé e a Argentina de Messi. Probablemente un dos mellores mundiais da historia.
4: Que ademais estamos en condición de facelo. É un equipazo que temos. É un equipazo. Entendes?
1: A ver, eu teño medo.
0: Ti tes medo. Eu non teño ningún idea de
4: fútbol. Xa teñas outro día. E non nos esquecemos do terceiro e cuarto posto. Que Francia, orjalo, van a estar outra vez.
1: Ojalo cando cante día.
0: Pero mira, desentere unha idea de fútbol e vendo só estes últimos partidos, eu diría, pero isto digo eu, e agora dirá os expertos, non teñen idea, pero... que claramente España é superior a Argentina. No, outra cousa é que logo nun partido pode pasar calquera cousa. E podense che complicar
1: pero
0: as cousas.
1: Pero especifica, que despois salta con os haters.
0: Mellores xogadores en España, sí. Objetivamente, non por... Que en,
4: mellor equi- o mellor equipo do Mundial é España. Eso non hai o primeiro que me discuta eso...
1: Porque son equipo.
4: O primeiro que me discuta eso, minte. Eso xa para empezar.
1: Pois bonxo discutir xa solo por levarche contra.
4: Pero a ti non
0: me interesa. Creo que nos di por aquí un ointe, creo que unha muller, non sei. Vos días, eu estiven en Buenos Aires, en Mar de Plata, 15 días de vacacións. Oh. E non me gustou nada, non recomendo ir. Fíxate.
1: Pois eu ali en Mar de Plata, onde teño eu familia.
0: Claro, pois eu de verdade xa hai anos.
1: Teño lá un hotel.
0: Pero sí recomendo ir, porque é unha cidade moi variada, moi cosmopolita, Buenos Aires. Só coñezo Buenos Aires, pero...
1: En que época non recomendo ir?
0: A ver, eu fun en maio, creo que era. E moi ben, porque era así como primavera, era outono, creo, non? Entón,
1: no, primavera, ben, entre no, porque tempo, primavera é aquí, alá, é...
0: Alí era outono, entón.
4: Aquí, cando é inverno, alí é verán.
1: É o que digo eu, ten que ser tan raro pasar unha Navidad en verán.
4: Sí,
1: ten que molar,
4: ten que ser tan raro estar cun chapeu de Papá Noel e ir á praia.
1: Pero ten que molar, non?
4: Home!
0: Pois xa ves.
1: Aquí chus de frío.
0: Medio mundo fai, non?
1: Claro. Neve. Claro. No, pero máis alá, os anuncios de Navidad na tele. Como claro. Serán? O sea, non ves
4: en
1: neve.
4: En bolas.
1: Bolas de Navidad.
0: Que di iso, os mundiais de fútbol, que nós tradicionalmente os vivimos no verán, eles para eles en pleno inverno.
4: Inverno.
0: Entón, ali nevando, imagínate.
4: Venen con bufanda.
0: Os aficionados do Barcelona están divididos, non saben se ir con Messi ou con España. Din por aquí.
4: Bueno.
0: Máis.
10: Bos días, como vamos, Bola Extra? Bueno, estamos vivindo, a verdade, algo histórico. Eu digo que sempre que gane España ou que perde Argentina. E a celebrarlo todos. Un saúdo.
4: Encántame. Que perde Argentina, dame igual.
11: Hola, amigos da Bola Extra. Mira, eu non sei como se está falando tanto de fútbol, de mundial, sabendo que o fútbol está putrefacto.
0: Hai ten razón, unha verdadeira
11: corrupción no fútbol. Xa se está vendo nos partidos, xa se está vendo sobre todo cando xoga Argentina, así que polo tanto este fútbol non é un fútbol que era de antes. Así que polo tanto nada, hai que deixar de ver fútbol porque isto está corrompido completamente. Gracias, un saludo.
4: É que tamén, tamén ten razón unha cousa, isto convertiuse nun negocio.
1: Bueno,
4: é dicir,
1: claro,
4: isto é unha empresa.
1: Todo, hoxe en día todo é un negocio.
4: É unha empresa, e cando eu me enterei do que gañaba o equipo que vence o Mundial,
0: que non é normal,
4: 40 millóns de euros.
0: Que eso non é
4: pero
0: normal,
4: que
0: as cantidades esa? Que se moven
4: que
0: de dinheiro.
4: Que merda esa, sí. A cantidad que cobran. Mira, sabes por que se fai a pausa de hidratación, que eso que me parto.
1: Para beber agua.
4: No.
0: Para meter anuncios.
4: Budweiser, a cerveza americana é a que
0: bueno,
4: está.
0: Bueno, non digas marcas sí, porque ainda lle
4: bueno,
0: contribúes máis.
4: Bueno, vou decir porque sí, porque se me
1: porque
4: enteré.
1: Porque sale el de...
4: Exactamente. Retroga. Bueno, la verdad...
11: No, reverso. La bola extra.
0: Este de antes,
11: mira,
0: ¿verdad?
11: No sé.
0: Sí, este de antes. Sí, no, perdón, sí. Era un despiste aquí que tenía.
4: Pero es increíble, que, oh, todo es vendible, joder. Y además es una cantidad inmensa de cartos.
0: Y ahora van a meter, que ya no lo contó aquí Sara, o como descanso de Super Bowl... Sí. Van meter o descanso da final,
4: claro,
0: que non que vai durar moitísimo.
1: Un cantante, no,
0: aquí en Bouzas puxeron os fogos máis tarde para que coincidan o final do partido e ainda van ter que esperar porque van meter a Shakira, Madonna, o grupo coreano BTS, a Justin
1: mira,
0: Bieber,
1: Babuni tamén ca casita esta
4: de
0: Oxalá viñera Bad Bunny.
1: Coa casita esta das muñecas.
0: A non che gustaba Bad Bunny.
4: Titi me pregunta.
1: A min é que eu son moi inxebre, a min este pero que isto non é cantar, mira, hai que abrir un día o melón.
4: Teño que ir a Sardiñeiro, teño que ir a casa desta muller, o bar de esta
1: mira,
4: muller.
1: Mira, un día hai que abrir o melón de a música de hoxendía, non é música, señores. Eu isto teño que dicilo.
0: Bueno, ese día...
1: Son, mira, eu cando estudien, a min dixeronme que a música de hoxendía son onomatopeias, porque todo... Brr, clu, clu, me jodas, esa música.
0: O día que falemos diso, eu aproveito para
1: ir... Parece que está dando algo.
4: Pregunta ya... ¿Qué te pasa?
1: Si me pregunto, tengo mucha novia. A ver...
4: Por Dios.
0: Ese día eu marcho, quedades aquí os dous, que eso de estar para cá, pero opinades igual.
4: Podes ir, fazer un pis.
12: Bon día, equipo de Brau, da bola extra. No. Cristina, Mamatopa e Ricardo. Bueno, esperemos que o domingo gane España. Esperemos que esa norma que queren implantar dun descanso de media hora non vai arriba. Eso rompe o ritmo
4: do
12: xogo dos equipos. Igual é para que descansen máis os argentinos, pero a historia non sei eu. Mellor que deixe o descanso do cuarto d'hora, como os fixo en todos lados. Ese se quere que espectáculo, que lle poñen ao día seguinte, gratis para todos os asistentes.
0: O que fagan despois, ou antes.
12: O que se queira. Como se temos que mandarlle horda roda. Eso cobran bien as entradas. Venga, un saludo, bo fin de...
0: Un biquiño.
4: A xente moito conduce por aí a xente.
0: Sí, pero mira, porque traballan.
4: Tranquiliños, claro.
1: Pero mira, tamén protestades por todo, A xente hoxendía nada lle vai ben. Se fai unha cousa mal, isto mal... Bueno, pues si hai un descanso media hora tamén está pensado pa xente que ve o partido, porque diste,
4: paso
1: ao baño, fumas un pitillo,
0: home,
1: si estás un bar dache tempo
0: pero non, pero toda a vida foi 15 minutos, estánlle
1: bueno,
0: cambiando todo, que
1: toda a vida fomos a lavar ao río e agora hai lavadora, as cousas. A min esta é a típica frase, ai, é que toda a vida foi así.
4: Ti vexe o meme de España co da hidratación. O meme de España está Borja Iglesias facendo unha cigala. Unha cigala.
1: Hidratación.
4: O entrenador un arroz.
0: Sí,
4: un churrasco con curella, ¿sabes? Después con Estrella Galicia. Claro, sí. Eso es una pausa.
1: Claro, me pasa ahí de todo. ¿Sabes lo que me acordé ahora? Vos no sabéis que antes, hablando de memes, salió un vídeo de un tipo que estaba no Cajadoiro, porque aquí decimos...
0: Pero, otra vez.
1: No, pero vamos a...
0: No, pero antes xa chese aí un vídeo dun tipo que estaba no Cagadoiro.
1: Moito xa justo falar
0: no,
1: aquí para dejar de
0: xa estes vídeos.
4: O caso é...
1: No, pero me... Pero, logo, non é casualidade. Non é casualidade. Que eu estaba falando do tipo este que me saleu o vídeo. E o tipo do vídeo estaba escuitando a bola extra.
4: Oh,
1: e grabou, grabou ese anaco, cando estábamos falando dele, subiu-no ás súas redes sociales e etiquetoume. E dixo, mira, estábamos escuitando, non sei que, contaste su...

0: vídeo. Bueno, pois pues, xa empecé a seguir o tipo, porque o tipo xa me seguía a min. E ten 70 e pico mil seguidores, eh?
1: Ai, pensé que ibas a decir que tenía 70 e pico anos.
0: No, no, no, era...
2: Pero,
0: no, dijo, no,
2: pero porque... eu teño 11.000, creo que teño moito.
0: 11.000 que seguidores?
2: Sí.
0: Entón, eu a quen empecé a seguir, que mire o Ricardo tal, e tiña 700.
2: Como 700?
0: Non eras ti?
1: Non, no, seguramente, non. Pois eu entón, tens máis de 700, tes.
2: Que?
0: Este non sabe nin pa que lado lle queda a casa.
2: Pero estás falando de que? De que? De Instagram?
0: Sí.
2: No, Instagram é unha merda.
0: De que é o Facebook?
2: De Facebook.
0: Ese, pois, vello, xo, cada boca.
1: Imos escoitar máis mensaxes. Este xa escoitamos.
3: Hola, buenos días.
1: No.
3: Soy Miki, el bailarín de la Costa de la Morte.
0: Ah, este é Miki Focal.
3: Uno de los componentes de...
0: Fúculos.
3: Animadores de fiestas con Angie y Verónica. Y mando un saludo para Mamatopa Alba y sus compañeros de la radio. Y bueno, pues nada.
2: A eso me gusta. Tranquilidad.
3: Y a darlo todo. Todo lo que se pueda. Donde sea y cuando sea. A darlo todo, que por eso somos animadores de fiestas.
0: Muy bien, Miki.
3: Saludos,
0: equipo. La hija es ahí.
1: Bueno, pois
0: non conoces a Miki.
1: Non me dou de conta.
0: Pois pues, é moi famoso, en a Costa Morte.
1: Pois pues tes que traelo un día.
0: Miki Foca. Non.
4: Hola, buenos días, equipo. Aquí James en ruta a dirección Viveiro.
2: Bueno,
4: se acabou o rezo. No tema da final, eu penso que vai ganar España, porque España ten outro tipo de xogo. É máis compacto. En equipo xoga mellor o fútbol.
0: Compacto.
4: Argentina nada. Argentina son leñeros.
0: Sopa de
2: sobra.
4: A perder tempo, marbulla, nada. Leñeros, brasa e leña. E veña churrasco.
0: E churrasco.
4: Aí está. Entón, vai ganar España, home. É outra maneira de xogar. Argentina ten aí dous ou tres novos e despois todos son vellos. Como Messi. Veña, un saludo, bo fin de semana. Chao.
1: Igualmente.
2: Bellos e pequenos.
0: Justo a min esta xente cando mandan así audios que están aí super animados. Eva, berres, ala, eu.
2: E conducindo.
0: Pero van con manos libres, ¿eh?
2: Hombre, claro, por supuesto.
0: No, pero además, anima, que decimos siempre, cando manda un audio así animando.
2: Ti escoitas a min a última hora do programa, de 1:30 a 2.
0: Cando van conduciendo, cando van de volta para casa.
2: Escoitas,
0: ¿no? Aí o pues, rock and roll aí.
2: Exactamente, caña o receptor de radio, no máis.
5: Bon día, rapaces, como estades? Aquí Xulio de Palas. Bueno, agora que gana España. Bueno, e ten equipo pa meterlle 3 ou 4-1. Pero bueno, ese é o negocio. Eu estou como entrante, este negocio é horrible. Eles queren poñer media hora para descansar, que a poñan porque necesitan os jugadores, non porque eles necesitan facer cartos, que son todos para roubar. Pero bueno, oye, divertidevos moito. Xa sabedes quen son, non? Vamos, unha aperta.
2: Que ben, que ben. Sí, señora, que ten razón.
1: Sí.
2: ¿Qué?
1: Quedó ahí intrigada, mamá.
2: No, no, pero
0: que... ¿Ya sabéis quién son?
2: Sí.
0: Vos que levades aquí...
2: Palas. Pero Palas tiene un festival, un festivalón, que comenzamos aquí en la Radio Galec. Rock no camiño. Telita, Eso es
0: un... Xa non se fai.
2: Rosendo.
0: Xa non se fai, claro.
2: Ti te acordas? De
1: como Rosendo. Cande.
0: El ojo non che dixen que lle puxe Rosendo, meu can, porque viñera a Corcubión.
2: Ai, dios mío.
0: Non se acorda, non se acorda.
2: Sí que me acordo, non me vou acordar. Non te acordas ti?
6: A ver, ilusos, pensade en que terra estamos xogando. Pensade o que lle pasou a Tupuria. E o señor Tran... O cariño que nos ten. A puya que mandou outro día. Ahora, si no por encima Messi, que ten os árbitros comiendo de su mano, mete aí traca, que crecimos a ganar. A non ser que poñan todo e pasen dos malos rollos das disputas e todo eso. Ahora, ganamos. Transe que vai entregar a copa.
0: Ah, sí.
6: E mandámoslle ao marroquín. A ver que cara pon o cabrón cando lle dea a copa a
1: Yamil.
2: E o presi tamén vai.
1: Pero entón imos ver. Vai o rei. Vai o presidente do goberno. E vai Louzán. e vai entregar la copa Trump.
2: Home, e logo, quen lle vai impedir? ¿Quién te va a impedir?
1: Saca, claro, un, está
2: saca unos bombardeiros.
0: Vale, vale. Van a volar a otro orillo, ¿sabes?
1: Ya que estamos diciendo marcas, dirá, es mis categorías y me lo llevo, ¿no? Porque, claro, de aquí mando eu entrego a copa. Entonces, hola, buenos días. Isto da media hora de descanso unha porquería. O único que van a facer é que perdan a concentración.
2: Claro.
1: E que saberán os anfitrións de fútbol? É o que nos di. Mais.
7: Hola, buenos días. Minuto 120, gol de Borja Iglesias. Y Argentina para casa.
0: Sería un sueño rápido, claro, conciso.
2: Eusa, mira, estoy firmando.
1: Está 120 pareceme moito, ¿eh?
0: Porque querenos ter aí hasta o último momento intensivo.
2: Home, pero 120 xa son todos os partidos, porque 5 de hidratación, máis 5 de hidratación, máis o que estén dado o árbitro, 120 vai. Claro.
8: Rapaces, que todo Dios está coa final de España-Argentina, España-Argentina. ¿Sabedes que equipo vai ganar?
0: A ver.
8: A Radio Galega.
0: Esa va, esa ganó siempre.
8: Os mellores periodistas e os mellores tertuliastas.
1: Dinos, Suso, que a Copa entrega o presidente da FIFA.
2: ¿Presidente de FIFA?
1: Sí.
2: O que non ten un pelo.
1: Exacto,
2: de parvo.
1: E despois aquí de nos outro dente, eu xa vexo a Louzán bailando como Trump.
2: Bueno, en fin.
1: Claro, pues estará celebrando.
0: Pues bailar a
1: cara con pues eu espero velo bailando, que será bocinal. Se o vemos bailando, claro que sí.
0: Vai ser máis viral os bailecillos que o partido.
1: Eu non entendo nada de fútbol, non me interesa, non me gusta, pero teño que recoñecer que este Mundial está conseguindo algo precioso. Somos unha aldea de apenas 10 veciños, mayoritariamente moi maiores, esos. E xuntámonos todos os días que hai partido. Poñemos unha televisión na aira. Unha le dicia, a ver, por favor, dinos,
2: pero de onde é, Cecilia?
0: De onde é esa xente que nos dijan, por favor?
1: Por favor, claro. Cecilia,
0: contéstanos. Pero mira, que ahora que non perdan esa tradición, por si se acaba o fútbol, pois pues que vexan outra cousa, non? Que se xunten aí todos.
2: Pero ti sabes, o que fixa matanza saca chourizo, o que fixa...
0: Claro, cada un leva unha cousa.
2: Fixen pan esta mañán, teño un viño...
1: Pero está maravilloso, un paso do partido.
0: El Barça ven con...
2: mogollón.
0: Sí, mira, el Barça ven con todos os veciños ante, ahí.
2: Antea non se pilla, pero... antea non se pilla, non se ve o partido. Que merda.
0: Pero ahora queremos saber onde é isto.
1: Sí, por favor, dinos, Cecilia, onde é esta aldea que queremos enviarvos un saúdo moi especial, porque é unha historia moi bonita.
2: Que me soa tanto a Ourense.
1: Ti apostas por Ourense.
2: Eu aposto por Ourense.
1: Ti por que provincia apostas?
0: A provincia de Coruña.
1: Miña. Provincia de Coruña, moi ben. Pois a ver que
0: nos acerta. Eu deixo che máis, o mellor inde alguén cercano a donde vivo eu.
1: Dinos por aquí, debía actuar...
0: Que pasa? Non hai aldeas e das casas, é de menos tamén.
1: Sí. Debía actuar...
0: Hai un sitio que se chama Cabanudi. Cabanudi ten tres casas. E fan ali un fiestón que flipas.
2: A mí, ni me mires así, ni me berres, Que salto la barra.
1: Hai unha mensaxe que di, debía actuar Pili Pampín no descanso da final, non credes?
0: Pareceme moi ben.
1: A min tamén.
0: Con Ortiga tamén. Ali os dous.
2: E a París de Noia.
1: Sí. E a flipar todos estes.
0: E a panorama, e a flipar
1: todos. Bos días, rapaces. España vai gañar 4-0. Por certo, mamatopa, podes vir por Carballo cando queiras, que non vas ter problema ningún. Saúdos de Ramón de Carballo.
0: Moi ben, moi ben. Pois así me... Irén. Cando acabe de traballar aquí non vai ser...
9: Bos días aos tres. En primer lugar, o outro día equivocouse Terio Carrera de quen sí. iba a gañar.
2: Home, por suposto.
9: Pero bueno,
1: e agora
9: esperemos que gane España. Pero se é verdad que dicen que está moi controlado por Trump, veremos a ver que pasa.
1: Trump por nos non vai.
9: E se ten que entregar Trump a Copa, eu non sei se gana España... Se dirán que ao mellor desaparece que lle deu algo que se puxo indispuesto ou calquera cousa. Se gana Argentina, ao mellor entrega a él, seguramente. Ale, bon día a todos. Manda,
0: coña, no, non vai entregar a Copa Trump.
1: Bueno,
0: vai entregar a Copa.
2: Home, ele é o dono do país, según
0: el dono do mundo xa.
2: No, según conta él, Estados Unidos é como é, bueno, grazas a él.
0: A ver, o tinte xa está sendo para él,
2: xa liquidar tres veces.
1: A ver, sendo él que lle gustará entregar a Copa, seguro. pero veremos qué
0: también
1: pasa.
0: Me gustaría entrar a la min, ¿no? Es que si
1: pero tú no eres la presidenta do país, no, que se está haciendo mundial.
0: Dame tempo. Dame tempo,
2: dalle,
0: que un empresa aquí ya no sabía dónde va a parar.
2: Eu daba a presidencia, por pesada que...
1: Non puedo estar máis de acordo con Ricardo.
0: Por pesada. Aquí.
1: Escoitaxe, sí, sí.
0: En que?
2: Non.
1: Non, pois atende.
0: Non podo estar máis de acordo con Ricardo.
1: Dixo, non podo estar máis de acordo con Ricardo.
0: Pero con que, con que?
1: E di, bueno, sempre o estou, sobre todo musicalmente. Pero neste caso estou de acordo en que somos o mellor equipo do Mundial. Pero van cosernos a patadas, xa veredes. E o que non queira que gañe a España a facer puñetas. Boa semana.
2: Efectivamente, pero xa o dixen, porque son bueno, marrulleiros, van a ir a cortarnos de alguna maneira. E como? Patadas.
1: A ver, a ver, Ricardo, xo teu día, porque Cecilia acaba de contestar que isto é no rural de Ourense, nunha aldea que se chama Bixueses. Oh. Envíanos unha foto, mirade para aquí,
0: oh,
1: todos coas cadeiras de plástico, aquí como no, na zona da festa, no campo da festa. Teñen unha mesiña con viandas, como ten que ser, están aí celebrando o gol de España. Que maravilla,
2: pero
1: que
2: eso, que ambientazo. Que precioso. Ademais era montaña.
0: Quedamos,
2: era montaña.
0: Esto,
2: era montaña.
0: ¿Dónde va a
1: claro,
0: partido?
1: Domingo. ¿Dónde imos ver
2: o
1: partido?
2: O domingo tiña pensado volver a Santiago, pero estuvo pensando.
1: E dira aquí a este sitio...
0: Fisterra, a ver, lo que van a meter ali unha pantalla.
1: En Casa Lestón van poñer pantalla. No,
0: en Casa Lestón xa hai pantalla sempre.
1: Pero van poñer a pro partido.
0: En Fisterra, ali na plaza, van a meter unha pantalla ali pa...
2: En Sardinheiro.
0: En Fisterra, eh? Tira, nin escuite, nin fala, nin nada. Está... Ricardo, tío, ¿sí dónde estás?
2: Ay, Dios mío, quiero marchar.
1: A ver, máis máis mensaxe 627-75-1970 e que nos queda un minutinho.
10: Bos días. Eu pregúntome se irá Donald Trump. A ver, a final.
2: Vai, vai.
10: Se gana España, Donald Trump felicitará a Pedro Sánchez.
0: Que pasará?
10: Ou marcharase do estadio un pouco antes do final do partido para non ter que felicitalo, así como fixo Hitler cando foron os Xogos Olímpicos, para non ter que dar a man a Jesse Owens.
0: Wow.
10: Os días.
2: Moi ben, unha lección de historia.
1: Me encantan estas lecións de historia que nos dan os ointes.
2: Non, é que Hitler, claro, decía a raza esa cando fixo os Xogos Olímpicos, a raza suprema, branca, e depois chegou Jesse Owens. Fixo que fixo, humillalos a todos.
0: Nos dentes.
1: Xosé de Santiago di, quero que gane España só porque os argentinos non fagan festivos luns, martes, mércores, xoves e venres. Porque recordo que no ano 99, que estaban aquí de visita, de meu pai, supoño que serían uns parentes de seu pai, recordo que se xogaba unha final da Copa do Rei Barça-Madrid e preguntaron se íamos ir traballar ese día vendo ese partido.
0: A xente con tal de non ir a traballar se mete calquera xos,
1: A verdade que sí. Bueno, Cecilia está nos dicindo que vaiamos, a súa... A esperar.
11: Recetas.
1: Como?
0: Que dices recetas?
11: Tarde recetas.
1: Non entendo.
2: Que dixo?
0: Non sei que das recetas.
1: Non entendo.
12: Hola, de novo. A copa tena que entregar o presidente da FIFA, o Ceferini, así. E non a trampa. Por qué? Os últimos mundiales que se xogaron, que la entregou sempre foi o presidente da FIFA. Aí se entrega a trampa, isto xa cambia de color, de blanco a negro.
1: Pues nada.
0: El baile del Sosua.
1: Cando volvamos a bola extra, todas estas incógnitas estarán resoltas o vindeiro luns, pero antes temos que entregar.
0: Temos que entregar esa copa, esa non, ese lotazo de galletas que con rima que di así. Hoxe na bola extra imos falar da Arxentina e do partidazo que se aveciña. Pero antes chama que o premio está á volta da esquina.
1: E quen gañou?
0: Para que esquina vai? Vai para a esquina de Miguel, co número rematado en 99.
1: Pois Miguel, parabéns por este lote de galletas mariñeiras. Moita sorte a todo, bueno, iba a decir a todo o mundo. Moita
0: a
1: sorte a selección española.
2: Impórtame tres huevos.
1: E o luns
0: que pasará sorpresa. Luns aquí, a ver, que pasa.
1: Boa fin de semana.
0: Igual.

0: Son as 9 da noite.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Imos co resumo da actualidade a esta hora deste venres 17 de xullo. As autoridades mexicanas aseguran que non hai danos reportados tras o tremor de magnitude 7,4 que sacudiu hoxe o sur dese país na fronteira con Guatemala. O Servizo Sismolóxico Nacional precisou que tivo lugar pouco despois das 5 menos cuarto da tarde, hora galega, con epicentro a 134 km ao suroeste de Ciudad Hidalgo. Escoitamos o secretario da Mariña Mexicana, o almirante Raimundo Morales.
2: Non hai afectación graves. En tema marítimo solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: O tremor foi percibido en amplas zonas, queremos decir, de Chiapas, incluído o concello turístico de San Cristóbal de las Casas, onde centos de persoas abandonaron inmobles e permaneceron a rúas e espazos abertos mentres as autoridades verificaban posibles danos. De momento, manteñen activos eses protocolos de protección civil e esa alerta por risco de tsunami. No ámbito político e judicial, esta tarde soubemos que a Unidade Central Operativa da Garda Civil cifra en máis de 300.000 euros os beneficios de Santos Cerdán e a súa familia a través dunha das empresas da presunta trama do caso Coldo entre 2015 e 2024. O ex número 3 do PSOE impútanlle delitos de organización criminal, tráfico de influencias e aceptación de suborno na causa relacionada con presuntos amaños na concesión de obra pública. A UCO localizou ingresos en efectivo de orixe aparentemente descoñecida de 18.000 euros antes da súa chegada a Ferraz. E hoxe houbo reaccións á decisión da Audiencia Provincial de Madrid sobre Begoña Gómez. Lembramos que o tribunal validou a decisión adoptada polo magistrado Peinado e a muller do presidente do goberno será xulgada por un xurado popular acusada dos delitos de malversación e de tráfico de influencias. O ministro da Presidencia e Xustiza, Félix Bolaños, cuestiona a decisión do tribunal, que ao seu entender non deu unha resposta aceitada nin contundente aos recursos presentados. E dende o PP respetan a decisión da audiencia e poñen o foco nas causas que afectan a Pedro Sánchez. Escoitamos a Bolaños en declaracións a SER e o secretario xeral do PP, Miguel Tellado.
3: Hace tres meses estaba imputada por 5 delitos e ya ahora mismo pues está por 2 y tenía unas medidas cautelares y ahora no tiene nada. Cuando se haga un análisis completo de la prueba se demostrará que no hay nada de nada, nada de nada.
4: Esperemos la resolución de este juicio, pero en cualquier caso, vaya semana la que ha tenido la familia Sánchez Gómez. A esta hora, ¿cuántos delincuentes condenados y presuntos hay durmiendo en el Palacio de la Moncloa?
0: Máis asuntos, os concellos ourensáns de Ribadavia e Carballeda de Avia estudan fusionarse e, de feito, os alcaldes de ambos municipios iniciaron conversas para analizar os beneficios dunha posible integración. Os dous, de diferentes cores políticas, concordan en que sería vantaxosa para a poboación que superaría os 6.000 habitantes e accederían así a máis recursos para blindar e fortalecer servizos básicos. Escoitamos o que dicían na Radio Galega César Fernández.

0: Alcalde popular de Ribadavia e Luis Milia, resedordo socialista de Carballeda de Avia.
1: Podemos aumentar a capacidade inversora no territorio, podemos afrontar proxectos estratégicos para o territorio que igual por separado non poderíamos levar adiante.
2: Dos partidos de distinto signo, ¿no? Pois si chegan a ese acuerdo, pois quere dicir que isto é bo, digamos, por Ciudadanos.
0: Rematamos co tempo. A esta hora pode darse algún chubasco illado ocasional. Mañá sábado teremos nubes de estancamento no norte de Lugo e algunha nube de evolución no interior. Haberá un ascenso das temperaturas. Foi todo. Así rematamos 9 e 4 minutos. Máis noticias na Radio Galega ás 10 da noite.
3: I'm coming to London.
4: Heavy. Hoxe viaxamos ao Uruguai.
5: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, ¿qué tal, Lambonciños? ¿Cómo estades? Esto es Lambons de Viaxe, el programa de viaxes da Radio Galega, que hoxe comeza cunha convidada que queremos moitísimo. Primeiro capítulo da sexta temporada deste programa, nesta ocasión, recibindo, como viades os que estades vendo por a galega.gal, a Alba Mancebo. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás?
1: De primeiriza total, porque non collín o micro para falar. Que vos parece?
0: Guay,
1: como se
0: guay.
1: Fora a miña primeira vez aquí en Radio Galega, aquí estamos. Estamos de maravilla.
0: Sí, moi contenta.
1: Bueno. Moi contenta sempre de estar aquí con vos.
0: Vamos contar moitas cousas con Alba, porque esta temporada é protagonista, xa sabedes que Alba é presentadora de Televisión de Galicia, que fai un montón de formatos. En esta ocasión, ela, que é unha apaixonada das viaxes, vai facer un programa, o programa desta temporada, unha das novidades máis importantes que ten nesta campaña TVG, o programa de viaxes de televisión. Entón, xunto con Perico Balado, verdade?
1: Exacto.
0: Facedes
1: Latitude
0: de Galega, non?
1: Latitude Galega.
0: Que é o programa de viaxes de Televisión de Galicia, ali van viaxar ata 13 destinos distintos, e hoxe vamos contar un deles, porque eu creo que é interesante. En moitas ocasións vemos un montón de programas, non vai pasar nada porque digamos programas da competencia, Callejeros Viajeros, Españoles por el Mundo, Andaluces por el Mundo,
1: Andaluces por el Mundo, Madrileños por el Mundo, Vascos por el Mundo.
0: O que sexa, sempre vemos a perspectiva de xente que está fora, pero a min pareceme interesante a veces que tamén a xente saiba como se vive cando un é o que fai o programa, como son esas horas de rodaxe, e realmente o tempo que hai para ver realmente os destinos. Así que vamos a intentar ver que hai por detrás das cámaras, vale, Alba?
1: Veña, imos alá.
0: Antes de nada, esta temporada non vai estar connosco Dani Portela, ten outros proxectos, intentou ata o último momento poder cadrar todas as súas axendas, pero non vai poder estar con todos nós. Para mí é unha mágoa enorme, porque sabedes que para mí é como un irmán televisivo, radiofónico. Le vamos compartiendo carreira desde que entramos aquí na televisión, desde hai xa máis de 25 anos. Ímolo notar moitísimo de menos. Quero comezar o programa agradecéndolle que sempre me acompañase nestes fregaos nos que nos metemos. Pero, a cambio, imos ter, sabedes cando marchou Cristiano Ronaldo e de golpe Vinicius, que viña da canteira, converteuse no mellor xogador do mundo? Bueno, pois este ano vai comezar a temporada con todos nós. Iago Castro, que tal, Iago, como estás?
2: Moitísimas grazas por recibirme tamén. A ver se eu acabo sendo entón o teu fillo radiofónico.
0: Bueno, eu estaría encantado, galla que sí, galla que haxa todos os éxitos do mundo para ti en particular, incluso moito máis que para o programa, que ao final o programa está máis que amortizado.
2: Pues gracias.
0: Que leva xa 6 temporadas, está totalmente amortizado. Iago, benvido, vas facer algunha das seccións que facía Dani e algunha outra que vai ser propia.
2: Así,
0: A primeira é obrigatoria. Hoxe imos viaxar a Uruguai, especialmente a Montevideo. Como podemos contextualizar Uruguai, Montevideo?
2: Pois podemos contextualizalo da seguinte maneira, porque Montevideo, esa cidade que respira tangos e brisa fluvial, acolle algo máis de 1,3 millóns de habitantes no seu departamento, segundo o censo de 2023, o que a convirte na área máis densa e poboada de Uruguai. A súa área metropolitana, que abarca tamén partes dos departamentos de Canelones e San José, suma preto dos 2 millóns de persoas. En contraste, todo o país conta con alrededor de 3,4 millóns de habitantes a mediados do 2025, así o sinalaban os datos. Esta relación tan concentrada, pois case un terzo da poboación

0: Uruguaya vive na rexión metropolitana, responde a patróns de urbanización histórica e a potente atracción que Montevideo exerce como epicentro socioeconómico. O departamento de Montevideo ten unha superficie duns 530 kilómetros cadrados. Se o comparamos co Estado español, representa un insignificante 0,11% do territorio nacional. E en relación coa nosa comunidade con Galicia, ocuparía o 1,79% da extensión galega. A lingua oficial é o castelán, sen outras linguas cooficiais na urbe, aínda que hai un acento local que sería ese lunfardo río platense, unha xerga ou argot propio da rexión do Río da Plata en Argentina e en Uruguai, que confire un sabor distinto á lingua castelá. Montevideo non acolle ningún patrimonio da humanidade declarado pola UNESCO, o máis próximo sería a Colonia del Sacramento, unha xoia colonial próxima inscrita dende o ano 1995. A súa fundación data do 1726, a man de Bruno Mauricio de Zabala, en plena competición europea polo Río da Prata. Se reducísemos a historia a 4 liñas, poderíamos decir que Montevideo nace como fortaleza fronte aos portugueses, que medra como enclave comercial no período colonial, que no século XIX se consolida como capital republicana e que no século XX se converteu no centro cultural, financeiro e portuario da rexión. Montevideo destaca polos seus fortes sectores, como turismo cultural e gastronómico, os servizos financeiros e administración pública, embarcadoiros e comercio portuario, tecnoloxía e innovación e unha escena artística e cultural vibrante. Xeográficamente, a cidade brilla por estar situada á beira do Río da Prata, cun litoral extenso. No relativo ao clima, este subtropical húmido, ou seja, veráns cálidos e húmidos, con brisas que alivian, e invernos frescos, ventosos e nubrados, e tamén a ausencia case total de neve. En canto a figuras relevantes que Montevideo veu medrar, atopamos a personalidades como cantautor Jaime Ross, a actriz e cantante Natalia Oreiro, o pintor e escultor Joaquín Torres García ou o cantautor Jorge Drexler. No tocante a inventos, o profesor de Educación Física Juan Carlos Ceriani creou o fútbol sala, coñecido coloquialmente como futsal, e tamén foi relevante en Montevideo na detección do cancro de mama, grazas a Raúl Leborgne, un uruguayo que foi clave na invención da mamografía. E antes de rematar, tres curiosidades máis. Montevideo é considerada a capital máis austral das Américas. A densidade demográfica...
1: Significa que está máis o sur de todos os países de Sudamérica.
0: Efectivamente. A densidade
1: de... É curioso, porque non nos ¿sí? no parece, porque ti empezas a pensar, Chile, vale, Chile checa tá moito máis abaixo, Argentina, os dous están na Patagonia, pero sí que é certo que acabamos de comprobar hai un anaquiño, porque eu non me fiaba de Iago, pero
0: sí, dicilo,
2: todo
0: sí,
2: hai que dicilo.
1: Todo hai que dicilo, e Iago tiña razón, verdad? Sí que por uns graus de diferencia Montevideo está un pouquiño máis abaixo que Santiago de Chile que Buenos Aires.
0: Non sei se lles dan algún tipo de premio por ese récord, pero...
1: Sí, pode ser, pero é certo.
2: Se fosen argentinos estarían presumindo diso.
1: Bueno, xa vemos, tens que vir a falar un día de Argentina tamén, ten cuidado. Vale.
0: Nada, para rematar, outra das curiosidades é que a densidade demográfica do seu departamento, a de Montevideo, é a máis alta do país, como ben apuntábamos antes, e a súa vida cultural espontánea faise notar. No barrio histórico sempre soa música ao arredor, trascende o formal e fai da cidade un lugar vivo e comunitario.
1: Bueno, fantástica presentación e contexto sobre Montevideo.
2: A ver así, que conto eu agora.
1: A zona bella, a cidade histórica está sempre chea de música, como noutras cidades que digamos que se apropian dese espírito.
2: Hai un problema, que é que eu fun no inverno. E a cidade ao parecer é moi diferente no inverno e no verán. Sí que hai música, sí que se escuita música. E despois é certo que sempre asociamos o tango á Argentina. E o tango, eu vim convencida, o tango é uruguaio.
1: Ostras, vai a titular este nos hoxe. Bueno,
2: vou levar uns paus dos argentinos, senón xa verades.
1: Facendo amigos, bueno, estás no sitio adecuado, porque sempre, casi sempre facemos amigos por todos os sitios. Señores, isto é Lambóns de Viaxes. Esta temporada iniciamos esta andaina recibindo a Alba Mancebo, presentadora de Latitude de Galega, o programa de viaxes da Televisión de Galicia. Comezamos.
3: Lambóns de Viaxe.

0: Pois, como dicíamos, primeiro capítulo desta sexta temporada en Lambóns de Viaxe, unha das incorporacións estrela que temos neste inicio de temporada é Iago Castro. Habitualmente a música escollía eu creo que é das mellores cousas que facía. Pero o tipo é pesado, e dixo, este ano, se podo, escollo as músicas.
1: Así foi,
0: tal cual, verdad?
1: Sí.
0: Con que comezamos hoxe?
1: Pois mira, había que apostar por música uruguaya, xa que temos a oportunidade de poder escoitala aquí na Radio Galega. Comezamos cun artista chamado Rubén Rada, que tamén é coñecido como El Negro Rada, que ademais de músico é compositor, percusionista, cantante, actor, un home orquestra, en definitiva. É de Uruguai e hoxe en día está considerado como un dos máximos representantes do xénero nacional do país, que é o candombe. En esta canción, El Viejo une as súas forzas xunto con Sebastián Teixeira, un músico e cantautor nado en Montevideo.
0: Que chulo.

0: Qué guay que, como se nota que no somos de Radio Fórmula, que siempre entramos, ¿ves?, en la parte instrumental, con todo diseño, que suba música a primero plano. Ben, pois como dicíamos, é o capítulo 155 de Lambóns de Viaxe. Hoxe visitamos Montevideo e Uruguai con Alba Mancebo, porque Alba Mancebo é a presentadora, unha das presentadoras do programa Latitude Galega, que é o programa de viaxes da Televisión de Galicia, que vai buscar historias galegas, historias máis que interesantes, emocionantes, de xente que ten vínculos potentes con Galicia por todo o mundo. Neste caso, hai poucos días estivo por Montevideo. Un dos plans que tiñamos antes de comezar o programa era non só viaxar ata Montevideo, ao final dadevos conta que levamos 150 e pico viaxes, senón esta pregunta que temos nos todos como espectadores de que pasa realmente cando un vai a gravar, cando un vai a traballar intentando facer unha reportaxe, intentando contar unha historia que pasa nunha cidade, neste caso en Montevideo, durante pouquiños días de rodaxe. Canto se pode saber?
1: En Montevideo estivemos 6 días e medio, máis ou menos.
0: Poucos días, porque ao final tivestes aproximadamente cantos personaxes, cantos entrevistados?
1: A estrutura do programa, a estrutura de traballo, é que intentamos ter a 5 protagonistas claro. Pasamos un día con cada un.
0: É un día enteiro, o sea, realmente isto
1: que
0: se...
1: Case, o sea, depende tamén da disponibilidade do entrevistado, pero é un día con cada un.
0: Para os que a veces é complicado trasladar isto se non so desde do gremio, pero a produción, é dicir, ter todo preparado para que as cousas vayan fluidas e rodadas durante un programa como este, exixe moitísimo traballo de produción. En moitas ocasións un equipo que teña moita destreza para a improvisación, ou se crede chamalo así, a adaptación, non? Porque supoño que de ti como planificas desde España as cousas, ou desde Galicia, a cando vas ali e dis, bueno, vamos a facer a primeira entrevista aquí, a segunda vámonos mover a este sitio, que porcentaxe hai de que se cumplan os plans habitualmente neste tipo de rodaxes?
1: Sorprendentemente está nos indo bastante ben. Pero non hai madeira aquí, gustaríame tocala.
0: Bueno, pero...
1: polo momento sí que estamos cumprindo cos plans do maravilloso equipo de redacción que temos, pero sí que é certo que sempre estás como a piques de telo problema definitivo, é dicir, un convidado que a 2 horas de quedar deixa de contestar, ou un sitio que considerabas imprescindible para a reportaxe do día que de súpeto está pechado ou que ten unha ringleira de persoas agardando 1 hora e media e a ti xa non che entra no plan, cousas dese tipo. Desprazamentos polas cidades tamén é bastante problemático. Montevideo non foi unha delas, porque é certo que ao ser inverno non había moito turismo. Creo que tampouco, polo que me contaron, non é unha cidade turística. Non é como estar en Buenos Aires ou como estar, bueno, noutras cidades que estamos visitando, pero sí que é certo que os desprazamentos son comen moito tempo.
0: Acabas de estar en Buenos Aires, é inevitable. Se estás en Montevideo sempre sai a palabra Buenos Aires, estás en Buenos Aires en moitas ocasións, menos eu creo,
1: bastantes
0: sale a palabra
1: menos,
0: Montevideo. Na túa experiencia personal, porque sí que ves estar nas dúas cidades aí ben pouco, nas dúas capitais, como se ve esa comparación de cidades?
1: Desde o punto de vista deles,
0: porque de Alba Mancebo,
1: porque sabes o que pasa, que eu agora

0: estou como moi contaminada por todos os entrevistados que fomos tendo, evidentemente. Eles vanme contando cousas e eu vou facéndome a idea dos seus países, das súas cidades, a través deles, que de eso se trata o programa tamén. Doume a sensación de que, por exemplo, Uruguai mira moito para Argentina, ou Montevideo mira moito para Buenos Aires, como para arriba. Doume moita rabia, porque a mí gustoume moito Montevideo e dábame moita rabia esa baixa autoestima, por así dicilo, en comparación cos argentinos que sí que teñen moitísimo garbo da súa cidade e do seu país. Como visitante, Buenos Aires eu entendo perfectamente que todo o mundo namore del. É unha cidade increíble. Montevideo é a tranquilidade, é a...
1: É como ese señor, non? Sentarse a ler.
0: Exacto, meterte un pouco niso, deixarte levar, ver a tranquilidade deles. Son super agradables, son super riquiños. E despois, que tamén é o que nos queremos contar no programa, todo mundo ten ascendencia galega. É unha tolería.
1: Sí? Notase tanto.
0: Pero unha tolería. Desde subirte nun taxi e que se viren e fagan, sos gallega. E ti dis, gallega, pero gallega de verdad, porque
1: desde Galicia,
0: eles chamanlle,
1: claro, sí,
0: gallegos a toda a persoa que é española. E fan, mi abuela era gallega, mi madre era gallega, mis padres son gallegos, yo soy gallego.
1: Xa, xa, moi guai o acento, eh?
0: Constantemente.
1: Seguir, se queres, podes seguir forzando o acento.
0: Mira, xa, como ben que falo castellano, imagínate falando por ali por Montevideo. Vaya, por Deus.
1: Bueno, Alba, estivestes 6 días grabando en Montevideo, nunha viaxe na que creo que non era o primeiro destino, ou si?
0: Foi o primeiro destino.
1: Como se viaxa ata Montevideo? Como fixestes vos?
0: Fixemos escala en Madrid.
1: Madrid directo a Montevideo.
0: Madrid directo a Montevideo.
1: Con que compañía?
0: Son case 13 horas.
1: Uh-huh.
0: Fomos con Aero Europa.
1: Uh-huh.
0: E despois collemos, que tamén é algo a contar, o famoso buquebús.
1: Que é o buquebús?
0: O buquebús é... que o nome a mí xa me parece bastante gracioso e ilustrativo, é o ferry enormísimo que che leva de Montevideo a Buenos Aires atravesando el Río de la Plata.
1: Uh-huh.
0: Coño, me lo buquebus a Buenos Aires.
1: Ah, despois, cando tivestes que ir a Buenos Aires, que era o seguinte destino, que veremos tamén no programa, foste xa no buquebus.
0: Sí, que eu creo que é unha viaxe, polo menos eu, moita da xente que coñezo que viaxou a Buenos Aires, collí o buquebus para visitar Montevideo e pasar un día ou dous ali. O buquebus é caro, como dato logístico. Claro. O buquebus que che move de Montevideo a Buenos Aires directamente é caro. Ta a alternativa que che din todos os uruguaios que hai que facer, que é ir a Colonia en autobús e ali coller o buquebus de Colonia a,
1: sí, eu fixen, ese. E che preguntar por iso precisamente, porque estamos todos acostumbrados, a moi afeitos a pasar por unha aduana ou pasar polo control de pasaportes nos aeroportos, pero como foi o pasar un control de pasaportes nun porto para cruzar a...
0: Claro,
1: a
0: bastante, bastante similar, pero sen ser estética aeroporto, que tamén un pouco, en realidade. De feito, cando estaba mirando o de movernos en taxi desde ali, sen querer eu buscaba do aeroporto ao hotel. Era como, non, Alba, non estás nun aeroporto, estás no sitio de chegada do buquebús. De feito, non teño selo argentino.
1: Non tes?
0: Non teño selo no pasaporte, porque non che selan ao chegar no buquebús.
1: E de saída, sí, claro.
0: Non, de saída tampouco me selaron. Pero é curioso, porque miranche o pasaporte, sí, pero xa está. Pero factúrase a maleta como a nos avións, que eso sí que me chamou a atención.
1: Okay.
0: Sí.
1: Que interesante. Bueno, 13 horas de avionaco. Cuidado,
0: sí. Ven. Sí, eu sen fallo.
1: Sí?
0: A verdade é que eu, para min...
1: Faz trampas, tomas pastillinhas para dormir.
0: Este concepto de safe place. Para min os aeroportos e os avións son bastante un sitio seguro. Entón eu non me sinto agobiada. Creo que por iso tamén creo que este formato me gusta tanto, porque eu sei que hai moita xente a que lle xera moito estrés os aeroportos, os avións. Eu vou moi tranquila. Eu, na verdade, é que teño moita sorte, porque sei entreterme. Entón...
1: Pon os que estades vendo pola galega.gal parte da documentación que facilitamos. Pon que ti eres unha apaixonada das viaxes, que levas viaxando moitísimo tempo toda a túa vida, a pesar de que ainda eres moi moi nova, pero xa visitaches máis de 30 países.
0: Que tuven que contalos, non son desas frikis que os conta.
1: Bueno,
0: tuven que contalos porque me preguntaron hoxe.
1: Respondiches moi rápido, seguro que máis ou menos tiñas un Excel aí feito. Que diferencia hai entre a maleta que faz habitualmente para viaxar ti a que se fai cando tes que ir a traballar, en canto a túa roupa e tamén en canto ao equipamento que tedes que levar?
0: Non ten nada que ver.
1: Por qué?
0: Non ten nada que ver, porque eu cando vou de viaxe levo unha mochila, para empezar. Eu sempre que viaxo non vou como moi... preparada para as fotos, digamos, que tamén, pero ao mellor levo o meu corrector de olleiras e o rímel, e despois levo a roupa cómoda e o calzado cómodo para moverme por ali nunha mochila quechua de toda a vida. Neste caso, todo o contrario. Teño que sair arreglada porque...
1: Non levas na mochila ningún look para sair de noite? Meñame.
0: Sí, bueno, un look para sair de noite. Bueno. Pero non ter que estar arreglada a mañadiña para sair na televisión a diario durante dúas semanas. Entón levo como a roupa máis bonita e os poder combinar diferentes outfits. E despois levo maquillaxe de verdade e levo cousas para o meu pelo, que as do pelo crecho hanme de entender. Levo un difusor, levo un rizador, levo todos os meus produtos. É dicir,
1: sí, porque confía
0: levo
1: que...
0: moitísimas cousas. E despois levo... que máis me falta? Ah, unha plancha de viaxe para pasar o ferro. Porque o sea, non vou sair ruchada na televisión.
1: Levas aparellos pa o cabelo, tamén pa roupa.
0: Claro, pra roupa, pro pelo, maquillaxe, roupa como debido, calzado que sexa cómodo, porque iso non quita que ti vas patear as cidades.
1: Iago, biches que hasta o momento non mencionou nada de equipaxe para gravar nada.
0: Porque non son eu quen leva ese material. Iso tedes que preguntar yo a David, o meu compañeiro.
1: Que neste caso ten de printer, de cargo ten xerpa, está claro. Porque...
0: Eu que leva todo, de feito leva un mochilote.
1: David, estamos contigo, vale, porque viaxar con Alba debe ser eso.
2: Hashtag David estamos contigo.
0: David estamos contigo, pobriño, porque imaxina aturarme a min.
1: Bueno, entón, a maleta de David, ademais de, bueno, levo, no, entendo que non leva tanta maquillaxe nin tantas cousas, pero que leva a maiores, que leva para como equipo para gravar?
0: Pois leva todo realmente, porque leva desde dúas cámaras diferentes ata todo o equipo de son. E despois todo, bueno, pois a sabedes, discos duros para volcar o material, o ordenador para enviar as cousas para aquí a diario, ese tipo de cousas.
1: Cando se leva equipamento dese estilo, digo porque hai un punto na que hai xente que lle encanta viaxar e que empeza a ser moi pro cos equipamentos que leva para viaxar.
0: Absolutamente. Estou segura de que moito influencer leva o mesmo,
1: claro,
0: equipamento.
1: Hai que facer algún tipo de papeleo, algún tipo de permiso para inscribir estes equipos, para entrar nos países a ir, ou neste caso non vos piden documentos especiais para
0: neste
1: iso.
0: Caso non nos piden porque a cámara que se leva xa é desde a comodidade de poder leválo nunha mochila que levas contigo.
1: Unha cámara pequecha.
0: Si que é certo que a mochila ten que ir connosco, non pode ir a cabina, o sea, non pode ir a facturación ni moitísimo menos. Entón si que é cargar cun mochilote que pesa con todo o material polos aeroportos. E despois non hai ningún procedimento especial porque iso vai todo dentro dunha mochila. E despois, de feito, nin siquera nos controis, se lles explicas que levas un equipamento técnico, non che fan sacalo. Con abrir a tapa da mochila, tamén é certo, a ver, David ten esa mochila que é con quen eu viaxei. Unha mochila, abre a tapa así, xa se ve todo ali, pasan polo escáner e non hai ningún problema. Pita máis a miña pinza do pelo. Xeralmente,
1: a parte está agochada, seguro.
0: Que aí non me haya deste matorral ca o equipamento que leva David, sí. David é outro, eu vou viaxar con Pablo Fontanella tamén.
1: Tamén con Pablo agora, vale, sí. Moi ben, tamén compañeiro.
0: A próxima viaxe.
1: Con
0: sí.
1: Pablo coincidiu bastante tamén, grabando, eu creo. Sí.
0: Bueno, Pablo tamén é viaxeiro así, a nivel sí, laboral tamén.
1: Sí? Sí. Que guai, pois mira, outro convidado máis para Lambons de viaxe. Quédame por pouquiñas preguntas deste estilo, pero sí que me gustaría saber que nun traballo como o teu profesional neste momento, que é contar historias viaxando, canto tempo hai realmente para Alba, por exemplo, nestes seis días de Montevideo, canto tempo houbo para ti para gozar do sitio no que estás e dicir, caramba, que estuvo final de Montevideo, que chulo esto.
0: Moi pouco, hai que ser tamén sinceros, hai moi pouco tempo porque imos co tempo xusto, ás veces pois sempre podes retrasarte, hai veces que te adiantas porque tamén hai que ter en conta que hai entrevistados que teñen máis poder comunicativo que outros e ás veces acabas antes. Porque ti vas a escoitar a súa historia como emigrante e a que che conte o que estamos facendo tamén como estrutura para entender que aínda que eu non teña tempo para min, eu sí que vexo as cidades, nos estamos ensinando as cidades a través dos entrevistados. É dicir, falase con eles e pregúntaselles que che gustaría ensinarlle a Alba? Que é o que a ti che gusta ensinarlle a xente cando che visita? Entón, o que facemos é coller o máis importante que hai que ver en cada cidade, preguntarlle aos entrevistados e que cada un me vai ensinando algo a min. Entón, eles van contando a súa historia persoal, a súa historia de emigración, que hai cousas tremendas de bagulla completamente, pero que tamén me expliquen pois,

0: a Praza da Independencia, pois esta é a historia de Montevideo, pois aquí pasou isto. Aquí faise isto no verán, imagina. Entón, tempo para min, para nós, pouco. Aí o día que se chega, evidentemente, é o día de descanso. Ti podes elixir quedar no hotel. Eu non son ese tipo de persoa.
1: Non, claro, seguro.
0: Polo tanto, a David non lle quedou outra que arrastreino onde, onde eu queria ir. Tamén el moi contento, el tamén quería ver as cidades. E despois o que che queda de acabar con un entrevistado e que ainda che quedara unha hora de luz, porque se é outra, fomos no inverno.
1: Claro.
0: Se fose no verán, sería totalmente...
1: A que hora se pon o sol ali?
0: Ali estivose, mentre estivemos gravando, estivose poñendo o sol a 6:30 da tarde.
1: É moi cedo, claro.
0: E había xente que saía de traballar ás 4.
1: Claro.
0: Entón houve días que...
1: Ostras, si estades entrevistando a xente que ten vínculos potentes con Galicia, dicías agora, a veces rematamos pronto, pero supoño que esta xente querería quedar con vos, a invitarvos a cousas, a comer, a...
0: É ao revés, eu sempre lles digo que teremos postres... que invitarvos nos a vos, porque...
1: Pero pasa moito, sí, cando marchades queren vos invitar a tartas, a...
0: Eu sigo falando con eles, é dicir, eu teño whatsapps aquí, ainda teño pendente de contestar a algunha convidada de Montevideo, precisamente, porque seguimos, hai persoas coas que tamén conectas máis, ou tes máis conversación, e despois sí, están encantados de que esteamos ali, están encantados de escuitar a súa lingua, están encantados de
1: quen gardas
0: de ter esa proximidade.
1: ¿Cómo? De quen gardas o WhatsApp?
0: De quen gardo o WhatsApp?
1: Sí, dime unha persoa.
0: Pois Lucía de los Bueis, por exemplo.
1: E Lucía, e que quen é Lucía?
0: Lucía foi unha das convidadas de Montevideo, que é unha moza que enamorou, quedou ali, foi traballar uns meses e tuvo que volver de volta porque se enamorara, leva 12 anos ali, foi unha das convidadas que nos fixo vivir unha das mellores experiencias. Porque falabas antes do candombe. O candombe é un tipo de música que xurdiu en Montevideo, para ser máis concretos, no Barrio Sur. Era a poboación racializada que vivía na cidade, que estaba ali traballando nas zonas industriais, e que coa súa herdanza africana e, bueno, fui xurdindo a música do candombe. Agora identificase todo o Uruguai con ese estilo musical, pero seguen facendo no carnaval interpretación sobre aqueles anos. Agora foron expulsados, de feito, deses barrios, para máis afora da cidade, pero Lucía levou-nos a ver un dos ensaios ali en Barrio Sur, del lado da súa casa, que ela vive ali. Foi unha das experiencias máis guais que eu vin, porque foi como ver algo moi de... moi do Uruguai, sen estar no carnaval, que é o carnaval máis longo do mundo. O segundo é Xinzo, que quede claro, pero o primeiro é o de Montevideo, ali no Barrio Sur. Fan, bueno, hai comparsas musicais e hai como un concurso potentísimo, que hai bulla entre barrios, é unha tolería. E levou-nos a vivir esa experiencia, ademais de levarnos á feira de Tristán Narvaja, que é unha parada obrigatoria tamén de Montevideo, que é unha feira enormísima que hai os domingos pola maña.
1: E que sucede nesa feira? Feira de que?
0: Feira de todo.
1: De comer, de libros, de
0: todo. De cousas de segunda man, que é unha pasada idelo ver no programa, porque atopei moitísimas cousas da emigración galega, é dicir, carnés da Casa de Galicia, de persoas que chegaron ali no 1890, figuriñas de bailarinas de baile galego, hai moitísimas referencias a Galicia por todos os lados, figuriñas da Catedral de Santiago... bufandas do Celta, hai de todo, de todo. E despois tamén hai mercado, como os nosos mercados semanais das vilas, con comida, que é onde van porque é máis barato o mercar. Vimos ata peceiras con peixes ali a vender, había de todo. Libros de segunda man, porque hai que dicir que Uruguai e Argentina son países super lectores, sí. Super, super lectores, e que hai un movimento de libros que quen nos dera. Porque son moito de ler e ir leválo á tenda de segunda man.
1: Sí, colaborar.
0: E coller outro.
1: Sí, ler e colaborar. Sí.
0: Hai un circuito espectacular. Foi unha das cousas que máis me gustou. Moi baratos os libros tamén, porque eu sempre que vou aos países intento mercar libros de autores dos países que visito. Neste caso, autoras, porque eu preferín así. Fernanda Trías, é o libro que trouxen do Uruguai, para quen lle interese.
1: Sí, esta sensación que comenta sí que hai consenso, máis ou menos. A ver, como digo, intentando ter tacto co chungo que son eu, pero é certo que en Uruguai, cando falas coa xente, en Argentina, cando falas coa xente, nun montón de oficios, case todo o mundo nun oficio no que non esperas ten rexistro case de profesor de cole ou de profesor de universidade, non? Uh-huh. A maneira na que elaboran os seus que elaboran os seus pensamentos cando falan e todo é moito máis propio de alguén que está divulgando, de alguén que está intentando explicar a cousa, as palabras pero cunha precisión case cirúrxica que non adoitas a topar, por exemplo, aquí, é menos en habitual, non? No que tiramos moito máis de muletillas, este tipo de cousas.
0: Faime moita graza que me digas isto, porque cando cheguei, lle contei a miña nai que me cham... bueno, eu son bastante lectora, entón sempre me interesa todo iso e pregunto a la onde vou. Cando cheguei, lle dixen a miña nai que eran moi lectores, que había moito mercado de libros de segunda man, que se notaba a circulación, que vía xente lendo nos sitios, o de Montevideo nos parques é unha pasada. Era inverno, estaba todo mundo tirado por ali lendo libros. Miña nai contestou o mismo. Díxome, pero como non van ser lectores? Coa facilidade que teñen para comunicarse, iso vende ler. Non vende, non é xenético. Non todo, sabes, claro, toda, bueno, toda Argentina e Uruguai teñen a xenética para comunicarse. Iso vende ler, efectivamente.
1: E non levaxes algún libro do teu irmán para
0: deixar yo ali? Pois claro. Non o pensei.
1: Bueno, algún libro de Alberto Mancebo, porque seguro que iban a estar encantados. Bueno, no, para seguinte xa sabes, non se te esqueza, vale?
0: Teño que levar.
1: Bueno, este é o primeiro capítulo da sexta temporada de Lambóns de Viaxe. En total levamos xa 154. Neste capítulo 154 está, como vedes, como todos nós, Alba Mancebo, presentadora do programa Latitude Galega, que é o programa de viaxes de Televisión de Galicia nesta nova campaña. Agora imos ver na segunda parte do programa que sitios nos recomenda Alba Mancebo, por si algún día acabamos visitando Montevideo, si acabamos viaxando a Uruguai. Pero antes teño moitísimas gañas de saber que sección terá inventado para esta nova temporada Iago Castro.
2: En Lambóns de Viaxe, Chisquiños do Mundo, con Iago Castro.
1: Flautilla, así, de musiquilla, Iago,
3: sí, porque
1: a tua sintonía.
3: Deixaches-me aquí liberdade total e dixen eu, pois, unha instrumental aí que me mole.
1: Vale, vale. A ver, vale. A ver, a ti gustaxe isto para a sintonía, Alba? A ver.
0: A mí sí.
1: Sí, non? Aí, ten
3: estamos traballando...
1: Ten tensión, pero ten tensión, non?
3: Sempre podemos cambiar... No hay problema.
1: No, esta tua sección. Esto, para ben ou para mal, esto é responsabilidade de tua. Si agora sube, de golpe sube audiencia.
0: Sabemos que, o sea,
3: sí, podo dicilo. Pues mira, é a base non, é a base instrumental dun tema de Sabela, da cantante, como me parece unha instrumental tan guai, dixen eu, pues teño que,
1: pues podías convidar un día a Sabela, que seguro que viaxou un mogollón.
3: Ai, pues mira, tedesme que pasar o contacto e
1: vale, Sabela, chama a ti en directo.
0: Traballámolo.
1: Chama en directo aquí a Lambóns de Viaxe, que seguro que viaxaches ti por aí polo mundo cantando todo isto, seguro que tes cousas interesantes. Bueno, de que vai a túa sección? Chisquiños do mundo con Iago Castro.
3: Pois mira, eu quería facer unha sección de algo que a min sempre me parece curioso, todo relativo a viaxar e a xeografía, que son como esas pequenas curiosidades dos lugares que visitamos, esas curiosidades que fan eses lugares únicos no mundo. Que pasa? Que a primeira delas, pois xa avanzaba Alba, entón a mellor pois xa teño que pechar aquí a
1: nada, a pero podes recordar.
0: Ai, perdón.
1: Podes recordar. Quédate conta que este programa é un programa temporal do que se fan despois moitos cachiños, entón isto igual logo despois
3: sale... chisquiños.
1: Sí, muy, sí, igual despois sale completamente noutro, compactado noutra sección, así que...
0: Era do candombe, non?
3: Non, era do entroido, pero non pasa nada.
0: Ai, bueno,
1: vale, imos, pues como dado en, titular do entroido, xa está, non
3: pues
1: hai problema.
3: Iso, como ben avanzaba Alba, Uruguai é o país do mundo que ten o entroido máis longo, dura ata máis de 40 días, porque comezan en xaneiro, se non me equivoco, ata poden chegar incluso ata finais de febreiro. Un entroido que é famoso polas súas comparsas e charangas, que ali se coñecen como murgas. Mm.
0: Sí, grupos, as murgas son como as de Cádiz, como os chamo.
1: Chirigotas.
0: É que sempre lle chamo chirimoias, entón non quería dicilo. Como as chirigotas, sí, perdón.
1: Bueno, pues como as chirimoias de as chirimoias de Cádiz.
3: Pues como a esas grupos de música que presentan, pues sí, como as de Cádiz, sátiras e críticas sociais a través de cancións e actuacións. Na capital, a festa, bueno, o igual que noutras cidades do país, convértese nunha explosión de cores, música e alegría que atrae a miles de visitantes cada ano. Ou seja que...
0: Sí, é unha tolería, disque. A min contáronme que era como a súa semana preferida no ano, que tiña, non podían ir en transporte público, non podían levar coche, teñen que ir camiñando ata Barrio Sur, que aquilo está... Bueno, son felices. Igual esa que somos semana, claro, nós cando imos a Ourense, non? Sobre todo os de Ourense.
1: Claro, sí.
3: Pois outra que para os futboleiros, non como o meu caso, pois tamén será interesante que foi o Montevideo a primeira sede da Copa Mundial, bueno, Montevideo non, en Uruguai celebrouse a primeira Copa Mundial de fútbol no ano 1930 e a FIFA escolleu o país para organizar esa primeira edición porque se conmemoraba o centenario da xura da Constitución Uruguaya que se ia celebrar durante o mes de xullo dese ano, entre outros moitos motivos, claro. Para máis inri, sabíades que Uruguai ganou esa primeira copa?
1: Sí, pues despois gañou outra, é que é outra copa do mundo. É tremendo porque ao final dadevos conta que pouco máis de poboación ten que Galicia. E son dúas veces campeón do mundo. É certo que dirán os arxentinos e os brasileiros que levan vivindo moito tempo desa zona, pero teñen as copas do mundo, é a verdade. É certo que dan unha serie de xogadores de históricamente que son punteiros no mundo, que é espectacular, é algo para, bueno, estou sendo xa moi friki, pero é algo parecido que lle pasa a Islandia en balonmán. Islandia son 4 persoas, é unha potencia enorme en balonmán. Dis, pero como, por que pasan estas cousas aquí? Pero no mundo,
0: é como se San Marino gañase Eurovisión, máis ou menos.
1: Que son claro, 11, pero
0: hai persoas que a mesma persoa foi unha pila de veces unha vez porque claro, non había...
1: Porque non hai máis.
0: Sí, porque non hai máis.
1: Pero neste caso, teñen moi ben montado. De feito, hai tamén quen quere integrar e dice algún día xoga a facer a selección. Se dice Arxentina e Uruguai fosen unha mesma selección e aí salen unhas seleccións. Pero a eso sí que nin Brasil, nin España, nin nada. Eso, a calidade que podría haber nesa zona en concreto é brutal.
0: Son moi moitos los do fútbol tamén. No teino moito. Non é Arxentina, iba a decir, pero igual sería, igual son...
1: No sé,
0: por aí
1: sí,
0: lle andan,
1: sí.
0: No, de obsesionados, vamos.
3: Traevos outra curiosidade, se vos prace, que sería que en Uruguai hai máis ovellas e gando vacún que persoas.
1: Bueno, isto encántame.
3: Pois pues sí, porque, por exemplo, mentres que a poboación humana ronda...
1: Non me digas que tes o ratio de ovella por persoa.
3: Non o calculei, pero teño xa as cantidades. Mira, 3,4 millóns de habitantes, máis ou menos,
1: sí.
3: Serían un 6 millóns de ovellas e era uns 11 millóns de individuos de gando vacún.
1: 6 millóns de ovellas entre.
0: A industria cárnica é o principal motor económico do Uruguai.
3: E tamén é moi potente a industria da lá.
1: Hai dúas ovellas por cada persoa.
3: Pues mira.
0: Bueno, na pasturiza creo que son...
1: Lo que se pasa,
0: 80 vacas por
1: que tes que comparar todo con algo de Galicia.
0: Perdón.
1: Todo.
3: Pero
1: Montevideo parece Ma Coruña. Isto como o carnaval de Xinzo.
0: Perdón.
1: Non hai que comparar todo o rato.
3: Neste caso fai ben porque sí que é certo que hai moitos concellos en Galicia onde hai máis, por exemplo, máis vacas que habitantes.
0: Que a pasturiza é o concello que gana,
1: si. Si, hai unha conta fantástica que xa é herdada de antigo Twitter que cantas vacas hai, non?
0: Si.
1: Fantástica
0: esa. É maravillosa, si.
1: Esa conta.
3: Gustaríame tamén explicarvos, seguindo co do fútbol, que xa avanzaba antes no contexto do comezo, que foi en Uruguai onde se inventou o fútbol sala. Uh-huh. Bueno, foi un invento que chegou a todo o mundo. Foi no ano 1930 en Montevideo. Foi idea dun profesor chamado Juan Carlos Ceriani, que estaba buscando unha forma de xogar ao fútbol en canchas pequenas e pechadas. Entón adaptou as regras de outros deportes como baloncesto, balonmán e o waterpolo para crear un novo deporte, o que hoxe coñecemos como fútbol sala ou futsal.
0: Sabes por que me ten todo o sentido de querer inventar algo a pechado? Porque nos chuvío...
3: Outra comparación con Galicia,
0: non iba a dicilo. Bueno. Fostes ti.
3: No, pero ao final...
0: Pero non, o de buscar un deporte para estar pechado... O sea, é que un sitio con mal tempo, por lo menos no inverno, quero dicir.
1: Sí, bueno, é hostil. No inverno é hostil igual que...
0: É un sitio gris. Que a min gustoume, pero sí que é certo que
1: eso,
0: é unha sensación
1: igual que Buenos Aires, na festa da primavera, é un festón. O sea, igual que aquí o mellor pode ser para nos San Juan, ali na festa da primavera toda a vida é unha auténtica festa na que sale todo mundo, empeza a salir realmente todo o mundo, porque é un pouco hostil, eu creo, no inverno. Tes máis curiosidades? Ou...
3: Teño algunha máis, pero se
1: sí,
3: queres...
1: Sí, dalle.
3: Mira, por exemplo, topeime unha que a min...
1: Alba xa vamos vela moito no programa, así
3: vale.
1: Que non te preocupes.
3: Pois pues mira, a min esta chamou moita atención, estiven aí contrastando a través dos medios de comunicación e vese que, polo menos, nalgún momento foi verdade que hai como unha tradición espallada por certas partes de Uruguai que aplaudir o atardecer. E que me chamou moitísima atención, hasta eu non a crin. E isto...
0: Bueno, Perdón,
1: eso non lo
0: que iba a dicir outra cosa de Galicia.
1: No,
0: ahora ya me callo, ya no digo más.
1: ¿Qué ibas a dicir de Galicia? ¿Dónde se aplaude
0: en Fisterra aplauden o atardecer?
1: Los turistas.
0: Pues espero que sí.
1: No sé. Espero que digo, que non este Fisterra, sí, háblame.
0: Non sei, espero que non.
3: Pois pues, non sei en Fisterra porque o fan, pero en Uruguai supostamente fano pois pues, para apreciar a beleza natural do día. E hai unha teoría alrededor disto que ese accidente aéreo que houve o século pasado nos Andes, o mesmo día que os sobreviventes fixeron unha rolda de prensa ante os medios de comunicación de como fora todo, pois a xente que estaba na praia ese mesmo día en distintas praias de Uruguai, como que aplaudiron o atardecer para conmemorar esas persoas que xa non estaban dese accidente, esas persoas que faleceran, pois iso a modo de agradecemento por un día máis de vida. Tamén se pode entender como un ritual que une a xente para vivir un momento e agradecer.
1: Bueno, sí, pues... a interpretación podemos darlle moitas.
3: Claro.
1: Pero, sí. Podo inventarme unha. O próximo día, de feito, podemos inventar...
0: curiosidades.
1: Motivos polos que aplaudir o atardecer.
3: Pues veña.
1: Vale.
3: Hacemos a sección diso, ¿qué?
1: Sí, puede ser. E Alba, de comparacións de...
3: Veña.
1: De todo o que traías con Galicia.
0: Traio todo o campo que nos interesa, que é claro. Galicia.
3: En vez de o prezo xusto, a comparación xusta. Claro.
1: Grandísima sección, Iago. Imos ver agora a segunda parte da viaxe que tivo Alba Mancebo ata Montevideo.
2: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: haces bien. Ben, pues imos coa última parte do programa, na que, como sabedes, habitualmente xa falamos directamente de que recomendacións temos para, se queredes viaxar, como neste caso, Alba Mancebo a Montevideo. Así que afastamos un pouquiño a parte máis profesional, é dicir, todo o que hai detrás das cámaras, todo de como fixo para rodar este capítulo que se grabou neste caso en Montevideo do programa Latitude Galega, que é o programa de Televisión de Galicia este ano de viaxes, e introducimos esta segunda parte con canción de Jorge Drexler, Diago.
1: Como non, un artista que leva a bandeira de Uruguai que a leva sempre consigo, este cantautor e músico de Montevideo, ademais, que ao longo da súa carreira musical xa obtivo 16 premios Grammy Latino, un Oscar, un Goya, 15 álbuns de estudio xa publicados e colaboracións con diversos artistas.
0: E un dos preferidos de Alba Mancebo.
2: Sí.
0: Vale. Bueno, tampouco é dos que máis lle gusten. Non volvai contar ela, digo eu, entón xa me cae a mía bronca. Se estivésemos tres días, dous, eu estive un pouco mirando os recorridos habituais en Uruguai, se tes así 7-10 días máis ou menos, e que é certo que moitos recomendan entrar por Colonia, estar un par de días ali, estar dous ou tres días en Montevideo, logo seguir hacia Punta del Este, etcétera, etcétera. Entón, se te parece, como se alguén vai a Montevideo, probablemente vaya dous ou tres días, que nos aconsellarías ti, despois de ver todo o que viches, unha rutiña que nos fagas para facer en Montevideo?
2: Realmente eu creo que é unha cidade que se pode ver nun par de días se es ese tipo de viaxeiro. Se queres desfrutar da cidade, ver como son, poderías estar máis días, porque o tema, a súa maneira de vivir nos parques, a min pareceme algo digno de apreciar. O parque máis famoso é o Parque Rodó, pero hai máis parques, zonas verdes polo medio da cidade. É moi común velos sacar de cadeiras de praia, sacar de matero.
0: Que é un matero?
2: O matero é o creo que se lle chama así. É o maletín no que levan o seu termo e o seu matero. Para levar o mate.
0: É que antes tiñamos aí un vídeo do mate,
2: sí.
0: Nos coñecémolo porque sabedes case sempre que se un xogador era argentino ou uruguayo, pero especialmente uruguayo, se o vedes entrando ao adestramento ou saindo, sempre cunha botella, que é onde vai o mate, unha taciña con unha especie de chisme pa chuchar, non?
2: Sí, que como unha palliña,
0: sí. Palliña.
2: Realmente, bueno, non me acordo agora do nome do froito, pero é como se fora os cocos de beber. Bueno, pois hai un froito do que sacan precisamente o material para facelo.
0: Que as primeiras veces que eu probase
2: o vaso pro mate.
0: Probaches, non?
2: Pero é que a mí non me gustan nada as infusión, ninguna.
0: Vale, entón, dame. É unha infusión dun sabor moi moi especial,
2: sí,
0: ao inicio.
2: Muy raro, moi concreto.
0: Sí, é un sabor diferente, non vou dicir amargo nin malo, pero sí que tes Sí que é certo que probablemente se te afasa el, pois debe ter algo de aditivo, porque desde logo todo o mundo está enganchadísimo.
2: Sí, mateína,
0: ao mate. Ollo, porque moita xente lle bota case unha culler de azúcar cada vez que traga. Entón, aí hai uns problemas gordos, vale?
2: Eles están co termo todo o día, levan o matero e bueno. A min gustoume moito desa sociedade o feito de que o seu ocio non está asociado a un consumo, ao gasto de cartos, porque eles o mate que lles gusta é o que levan eles da casa, entón o que fan é quedar fora nos parques, levan o seu propio mate, están nunhas cadeiras ali de palique, porque ainda por riba hai xente que parola moitísimo,
0: sí,
2: son
0: moi
2: faladores. E despois ves xente con libros e con mate. Libros, mate e conversación.
0: É un feito social, claro, de conversar.
2: Non quedan para tomar un café, tomar unha caña en bares ou no socio que é arredor da comida sempre, de sair a comer ou xantar, cear, almorzar. Eles teñen ese tipo de ocio e a min pareceme bonito apreciar na cidade de Montevideo iso.
0: Vale.
2: Pararse a ver como teñen o seu día a día.
0: Entón, se queremos ver esta foto, o sitio do parque, como
2: Parque Rodó, que é o máis famoso. De feito, ali de lado está a Praza Galicia, onde temos un busto de Rosalía, por se alguén quere ir velo.
0: Que guai.
2: Xa sei que o estou levando todo a Galicia, pero tal.
0: No, hombre, neste caso ten todo sentido.
2: A cidade de Montevideo, evidentemente, houve unha ciudad vieja, despois foi medrando. A ciudad vieja é digna de visitar, pero hai que ter cuidado porque é un dos sitios perigosos ao parecer, entón mellor ir de día e de noite pois non estar por ali. De feito, o Mercado del Puerto é un sitio fermosísimo, pero xa non dan ceas, de feito, dan só xantares.
0: Por que?
2: Eu tamén creo que ten algo que ver con esa dinámica de mellor non estar na ciudad vieja pola noite.
0: Ah, vale.
2: Sabes?
0: Uh-huh.
2: Entón, ti podes comezar polo Mercado del Puerto e subir todo Ciudad Vieja arriba. A ruta é moi faciliña porque ti vas indo de praza en praza.
0: Qué bonito.
2: Entón é bonito. Ti vas camiñando pola zona bella de Montevideo e chegas a Praza, bueno, están é todo a través das prazas, Praza Zabala, Praza da Constitución, Praza da Independencia, Praza da Intendencia. E aí valo vendo todo, vas vendo toda a historia de Montevideo. Está desde a porta da na Praza da Independencia, que é onde se amorean todo o tema patrimonial de Montevideo, está a porta da antiga Ciudadela, está o busto do liberador, o busto, o mausoleo, que busto, Dios mío, un mausoleo como a un mundo. Está o Teatro Solís, que nós non puidamos entrar, pero din que paga moito a pena, que é moi bonito por dentro. Está o Palacio Salvo, que ten un irmán xemelgo en Buenos Aires, que é o Palacio Barolo. Está sempre a eterna discusión entre uruguaios e arxentinos de cal é máis bonito.
0: Son exactamente xemelgos, sí, son moi, moi, moi similares.
2: Son moi similares, pero non son xemelgos, pero son similares. Polo menos, que teño que dicir a favor do Salvo, do uruguaio? Que tes unha praza para poder mirar para el. O Barolo, o de Buenos Aires, non é así, pero podes entrar. E despois a Intendencia é interesante para a xente que visite a cidade, porque ese é o ayuntamiento, o concello, e ti o que podes facer é subir á parte de arriba e tes unhas vistas espectaculares de Montevideo. É gratuito, ti tens que pasar por ali mentre os montevideanos están facendo os seus trámites, ti atravesas todo e vas para arriba. Entón, realmente ese é o máis importante na Ciudad Vieja, Mercado del Puerto, Plaza Zabala, Plaza da Constitución, que ali está tamén a catedral, todo isto con quioscos verdes fermosísimos antigos por todas as prazas, música bastante presente tamén, e zonas verdes que a mí me gustaron moito. Obviamente a Praza da Independencia é o must, o que onde está toda a historia de Montevideo ali metida. E despois está a Rambla. Eles chaman ya a Rambla, teñen unha concepción diferente. Para nos a Rambla pensamos en Barcelona, pensamos en Alicante. A Rambla para eles é o paseo marítimo, que é de quilómetros e quilómetros. É fermosísima Montevideo visto desde as Ramblas. Velo atardecer desde a Rambla, para min foi un dos atardeceres máis bonitos que vin.
0: Sí, que hai fotos como esta que estábamos sacando antes, que parece a veces que canto hai algunha nube, a luz que ten aí, non sei se por que motivo, pero é espectacular.
2: É como se fose lume, é unha pasada, de verdade que sí. E hai praias todo arredor da... É moi fácil orientarse porque é un pouco como unha península, entón hai auga por todos os lados, pero a mí non me pasa como unha Coruña que me perdo. Ali a mí resultoume moi fácil orientarse, teño como moi claras as cousas na cabeza de como se orienta todo. Está todo rodeado de praias, rodeado de auga, hai o porto, está o faro de Punta Carretas, que non teñen esa concepción de faros que temos nós, que o temos como é unha zona super cuidadiña. Eles non o teñen tan cuidado, pero realmente velo atardecer desde ali paga a pena. É dicir, para min de Montevideo, os atardeceres desde a Rambla son das cousas máis bonitas. E despois tes cousas pois como Barrio Sur, que para a xente que coñece o candome, para a xente que ten, bueno, pois un apego máis musical ou que eu iría dar un paseo polo Barrio Sur. Está todo cheo de murais, lembrando o carnaval e todas esas cousas. Creo que me falta unha cousa, que é o Palacio Legislativo, que é o que ven sendo o Congreso do Uruguai. Hai visitas guiadas tanto no Palacio Salvo como no Teatro Solís como no Palacio Legislativo. No Palacio Legislativo nos tuvemos a sorte de ter unha convidada que fora asesora política e tuvemos unha visita increíble.
0: Espectacular, claro.
2: Ninguén vai poder facelo como fixen eu.
0: Sí, seguro.
2: Pero sí hai visitas guiadas e é un sitio moi fermoso para visitar.
0: Que guai.
2: E aí é onde se decide todo do Uruguai. Entón foi bastante impresionante poder ver todo iso.
0: Bueno, quedan dous minutiños para saber se... Encima, non había xenda que comparaches en poucos días Arxentina ou Buenos Aires, neste caso con Montevideo, para que en dous minutos nos digas algo da gastronomía. Do que máis che gustou, o que menos, o que é realmente diferencial nesa zona.
2: É que se come increíble, a verdade. Calquera tipo de restaurante, é dicir, gastronómicamente, é caro. É certo, hai que dicir, Montevideo é caro, Uruguai é caro. Eles saben que é caro, sobre todo co seu poder adquisitivo, e saben que é caro cando nos imos ali. É dicir, comer non é barato, non é un sitio barato. Pero a comida é increíble, case vayas onde vayas. Ou a mellor tuvemos nos moita sorte. Evidentemente, a carne, un que ten que ser, igual que na Argentina, iso dos asados.
0: Para alguén que non viaxeu ata ali, como explicarías a diferencia de sabor que ten esa carne con respecto ao que estamos acostumbrados a feitos aquí en Galicia?
2: Eu creo que eles que achurruscan máis, que queiman algo máis, pero está moi boa. Está moi boa. Despois a gastronomía é como moi similar á Argentina, teñen moita herdanza italiana. Entón hai moito pizza empanada, a típica milanesa co queixo por riba, e despois está o famoso chivito do Uruguai, que é un bocadillo onde lle meten de todo dentro, desde, o sea,
0: é como a francesiña, pero
2: o que comín
0: Uruguai,
2: é totalmente,
0: ¿no?
2: O que comín eu era unha salvajada, así de claro, vamos, era poñen un filete de carne, despois en riba poñen o que lles cadra, desde mortadela bacon, leituga, mira, tomate, ovo cocido, de todo. Está increíble. Hai un sitio fundado por galegos que se chama Bar Arocena, que está en Carrasco. Notanse moitas desigualdades sociais, sobre todo cando cheguei a Carrasco fui como baixarme noutro país, dicen eu, carai, que diferencia entre de onde veño e a onde estou chegando agora. Aí, os barrios, notase moita diferencia económica. Estive en Pocitos, en Carrasco, son sitios de pasta, e despois o resto que, bueno, que non é para tanto, vamos.
0: Vaya viaxe.
2: Sí,
0: bueno, Alba,
2: pois,
0: encantounos saber un poquinho máis de Montevideo. Eu creo que foi super completo a viaxe, e sobre todo saber tamén como se vive cando un vai a traballar, é dicir, o que pasa detrás das cámaras, porque sí que estamos moi afeitos a ver estes programas parecido, que con a esencia similar ao de Latitude Galega, que ir a contar historias de xente que neste caso ten vinculación coa terra, vinculación con Galicia. Gustanos saber moito como se fai por detrás, como vos emocionades, como ao final tedes contacto con esa xente. Programa dedicado tamén a Lucía, que seguro que nos está escoitando desde Montevideo. Así que, Alba, moitas gracias, ata a próxima, vale?
2: Grazas e ata a próxima.
0: Graciñas, Iago, ata semana que ven.
1: Seguinte programa.
0: E a todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos a próxima semana aquí en Lambóns Digitais. Lambóns de viaxe. Chao, chao.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite, e na fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: O deporte mellor a Galega.
2: Son as 10.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. O vento está complicando o traballo dos efectivos que loitan contra os incendios forestais en España. O máis grave é o de Orés, en Zaragoza, que leva queimadas case 14.000 hectáreas e que obrigou a evacuar 5 vilas aragonesas e unha máis en Navarra. O goberno aragonés está preocupado pola previsión de ventos cambiantes que poden reavivar as lapas en lugares nos que a situación é algo mellor. A vixilancia vai se extremar esta noite e hai 3 municipios en preaviso por se teñen que evacuálos de forma preventiva. Uniríanse así as outras 5 vilas xa desaloxadas. O conselleiro aragonés de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, explicou que os medios de extinción lograron hoxe salvar o casco urbano dunha das desaloxadas, Luesia.
4: A Luesia se ha trasladado efectivos de Infoar, efectivos de la UME, efectivos de la Diputación Provincial de Zaragoza, de la Diputación Provincial de Huesca y del Ayuntamiento de Zaragoza. Pues para conseguir otra cosa, conseguido ha sido salvar el municipio, y excepto alguna paridera, alguna pequeña era o poco más en el entorno del municipio, en principio no hay ninguna afección más.
2: Tamén preocupa o vento en Guadalajara polo incendio de La Mierla, que quemou polo menos 2.000 hectáreas e obrigou a evacuar esta tarde outros 4 núcleos de poboación que se unen aos 7 xa desaloxados. Sopra un forte vento que está facendo que as lapas avancen a unha velocidade de 50 km por hora en Andalucía. Os esforzos céntranse no incendio da vila de Árchez, onde foron evacuados núcleos de vivendas diseminadas e se deu orde de confinamento do pobo veciño de Cómpeta, cuns 4.000 habitantes. O Concello Pontevedrés da Caniza prohíbe regar os xardíns, enche las piscinas e baldea las rúas para forrar auga. A situación agravouse tras o baleirado duns 3 millóns de litros do depósito municipal hai agora un mes. A mediados de xuño, os técnicos comprobaron que o depósito estaba cheo, pero 3 días despois estaba completamente baleiro. O alcalde Luis Piña explica que o tanque ten capacidade para abastecer o concello durante 10 días sen recibir máis auga. Como o depósito está agora baleiro, o concello está trasvasando auga en camión. Se abrirá un novo pozo de captación que se suma aos 9 que xa ten a rede municipal. O alcalde agarda que a situación se normalice en un par de días. Luis Piña.
5: O pozo vamos a intentar executarlo de modo inmediato. Hay que dificultad que implica, porque en este momento están as empresas que se dedican ao sector absolutamente colapsadas. Mientras tanto, pues, procederemos a fazer o trasvase e, mientras non teñamos o aporte adecuado, manteremos esta situación. A prioridade neste momento é que a miña población ten que ter agua e vamos a ter agua.
2: E a escalada en Oriente Próximo agrávase. A Armada iraniana asegura ter disparado un misil de cruceiro contra un barco estadounidense que cualifica de intruso no norte do Océano Índico. Segundo o exército iraniano, o ataque obrigou o buque hostil a afastarse da zona. Este ataque prodúcese despois de que as forzas dos Estados Unidos alcanzaran 5 pontes, unha estación de tren do sur do país e un aeroporto no surleste. Tamén destruíu unha torre de vixilancia que Irán utilizaba para atacar barcos no Estreito de Hormuz. A resposta de Teherán alcanzou por primeira vez territorio de Siria. Alí e tamén en Qatar, Bahrein e Kuwait, as tropas iranianas atacaron obxectivos militares estadounidenses. Tamén golpearon unha planta desalinizadora en Kuwait e varios mísiles iranianos caeron no Kurdistán iraquí. En Teherán aumentan as sospeitas de que estes ataques dos Estados Unidos poden ser a preparación para unha escalada maior. Son as 10, case 4 minutos, así rematamos máis noticias ás 11.

Que tal, moi boas noites, comezamos esta edición de Venres do Galicia en goles. Xa sabemos que está xa rematando o Mundial, queda nada ese partido da final, pero non se apenen porque temos xa comezando a pretemporada dos equipos galegos. Estamos na previa deses primeiros amigables para Celta, Depor e máis equipos. O sábado temos un Compos Depor e un Braga Celta. E xa o domingo, como dicía, esa final do Mundial, as 9 da noite entre España e Argentina. Hoxe, adestramento a porta pechada para a selección española e coñecemos xa o nome do árbitro desa final, será o esloveno Slavko Vincic. E temos tamén moitas fichaxes nos equipos galegos de Primeira e Segunda Federación. O Lugo fichou a Paul Moreno, defensa, por unha temporada, e o Compostela anunciaba hoxe o dianteiro Edu González. Ficha tamén no básquet galego o lituano Lucas e o novo xogador do Leima Básquet Coruña.

máis alá de asegurar que as medidas que están impoñendo nesta bancada de maratón inferior, pois que non é algo que parte propiamente do club, senón que son unhas directrices que pon a Liga Española, que todos os equipos teñen que seguir e que, polo tanto, o Depor tamén as debe cumprir. Esa é a resposta un pouco que está dando o club a todo este conflito que iremos vendo pois, como se desenvolve nos próximos días e semanas. E falamos agora do Celta de Vigo, que tamén ten mañá o seu primeiro amigable desta pretemporada. Os celtistas viaxan a Portugal para medirse o Braga ás 8:30 da tarde. Nesta primeira convocatoria da pretemporada, Claudio Giraldez deixa fora a Manu Fernández, a Unai, a Manu Sánchez, a Carlos Doutor, Hugo Sotelo, Damián, Ilaís Moriba e a Carles Pérez. Algúns destes nomes pois, que están quedando fora da convocatoria é porque agardan sair do Celta neste mercado, así que tamén Claudio pois xa os descarta para esta primeira convocatoria ao non contar con eles para o resto da temporada. Un deles é, como dicíamos, Ilaís Moriba, que tamén se baralla como posible saída neste mercado para o Celta, pero tamén anunciaba hoxe o club que sofre unha tendinite no Aquiles dereito, así que pode ser outro dos motivos polos que non está convocado Ilaís. Debutan nesta convocatoria as fichaxes deste mercado, Aleix Febas e Javi Galán, e tamén sube a Claudio do filial a Coque como terceiro porteiro, a Joel López, a Burcio, Óscar Marcos, Angelito, Hugo González e a Bernard Soumois. Hoxe o Celta tamén anunciaba que o canteirán Javi Rodríguez, que tamén está nesta convocatoria, terá ficha do primeiro equipo. Non sorprende esta decisión, máis alá pois, da tardanza do club, xa que é un fixo para Claudio Giraldez. Disputou xa 69 partidos en primeira co Celta e hai xa 2 anos pois, que non xoga co filial, co Celta Fortuna, así que xa esta temporada será oficialmente xogador do primeiro equipo Javi Rodríguez. Non o dixemos, pero tanto o partido do Celta de mañá como o do Depor vanse poder ver na Televisión de Galicia, o do Celta na Televisión de Galicia, o do Depor a través da G2, e por suposto tamén os 2 partidos seguiremos de preto aquí no Galicia en Goles.

Con respecto á segunda división onde vai xogar esa temporada o Celta Fortuna, pois por agora tampouco temos moitas novidades, así que imos agora coa Primeira Federación, porque temos varias fichaxes. Empezamos polo Club Deportivo Lugo, que anunciaban hoxe a chegada de Pol Moreno, defensa central catalán de 32 anos con experiencia no Racing de Santander, no Cornellá ou no Sabadell, máis a nivel doméstico, a nivel nacional, pero tamén xogou no estranxeiro, xogou por exemplo en Suecia, no Sundsvall, e vén de xogar esta temporada pois no Goa da India, un equipo co que esta temporada gañou a Supercopa dese país. Pol Moreno, nova fichaxe que asina por unha temporada máis outra en función de obxectivos no Lugo. Temos fichaxe tamén esta Primeira Federación na Unión Deportiva Ourense, a do gaditano Álvaro Bastida, que chega á cidade das Burgas logo dunha temporada no centro do campo do Arenteiro. Así que cambia agora o Carballiño por Ourense para seguir xogando na Primeira Federación. E miramos tamén a Segunda Federación, porque o rival do Depor este sábado, a Sociedade Deportiva Compostela, tivo presentacións hoxe. Por un lado, presentación da nova camisola para esta temporada, así con aire retro. Por outro, unha nova fichaxe, a de Edu González, que debutou coa Sarriana en Segunda Federación, onde marcou 5 goles. Será pues, tamén esta mesma categoría unha peza de futuro.

está soando esas primeras notas de Vogue, de Madonna, porque junto con Shakira, BTS, Justin Bieber e Chris Martin, o cantante de Coldplay, pois van ser os encargados de poñer a música o medio tempo desta final do Mundial. La verdade é que esa polémica estaba servida, non? Polo que parecía ser un descanso o estilo Super Bowl, así moi, moi americano, moi longo tamén, contábase que máis de media hora, pero a FIFA confirmou hoxe que non vai ser así. Sí haberá todas estas actuacións, pero durará 17 minutos, só 2 minutos máis que o habitual cuarto de hora. Serán 11 minutos para a música e 6 minutos para montar e desmontar todo o tinglado.

0: Pois soa Madonna, que seguro que volverá a soar pois nese descanso da final e tamén aquí na Radio Galega, por suposto, nese especial Galicia en Goles, xa dende as 8 da tarde, conducindo polo compañeiro Rodrigo Pérez Pardo, con micros tamén pois espallados polas pantallas xigantes das nosas cidades para levarlles pois todo esta final do Mundial.
1: Galicia en Goles. O deporte mellora a galega.

0: jugar cuatro partidos de Eurocup, porque tenemos dos equipos en Eurocup, y van a jugar ocho o diez, espero que diez, partidos de Basketball Champions League, aparte de FIBA Europa Cup. Es una liga dura y fuerte.
1: Unha liga dura na que tamén vai estar o Lema Basket Coruña, que hoxe incorporaba ao aleiro lituano Lucas Ulekas, de 26 anos, 1,99 m de altura, para reforzar o seu xogo exterior. Lucas chega procedente do Juventus Utenos, onde promediou 12,3 puntos, 6 rebotes e 3 asistencias esta temporada neste club lituano. E falamos agora de fútbol sala, do Burela, que afronta esta temporada na segunda división con un punto de partida, un punto de inflexión logo do seus problemas económicos que propiciaron tamén este descenso. Afronta esta temporada tamén con novos patrocinios que lle permitan ao club de Burela seguir medrando e volver a soñar con acadar a máxima categoría.
2: Dende o clube, pois, queremos dar as grazas tanto a IQ, ao novo noso sponsor técnico, e a Cluber, pois, pola aposta, sobre todo nestes momentos nos que estamos remontando e saindo adiante, e que haxa estas dúas empresas galegas que aposten por nós e nos apostar por eles. A firma destes contratos, tanto con Cluber como con IQ, vai no tempo, no meu mandato como presidente do Burela Fútbol Sala Reico, 3 anos, agradecidos de apostar por empresas galegas e que empresas galegas aposten por nós.
1: Desde 51 imos agora coa Liga Euskolabel, coa Liga ACT, a máxima categoría das traiñeiras, que chega esta fin de semana a Galicia. O sábado celebrarase a bandeira de Chapela e o domingo a de Bueu. Especial esa de Chapela porque é a primeira vez que Area Longa colle unha regata da Liga ACT, así que o seu adestrador, o adestrador de Chapela, Juan Zunzunegui, anima a chegarse alí nun día histórico para a traiñeira e para toda a vila.
3: Al final de traer os mellores equipos a competir aquí na nosa casa e que a xente poda ver en directo, que non teña posibilidad de ir por aí, pois velo aquí na casa, ver o ambiente que hai na CT o que move en todas as regatas.
1: E que non pode estar ali en directo, tamén ten a opción de seguilo a través da Televisión de Galicia, de agalega.gal. Na narración está o compañeiro Chicho, que nos explica pois por que é tan especial este primeiro fin de semana da Liga Euskolabel en Galicia.
4: Temos unha fin de semana de traiñas preciosa en Galicia, porque chega a CT as nosas rías por vez primeira na temporada. Sábado en Chapela e domingo en Bueu. Son dous citas para ver e para desfrutar do mellor do remo. Temos dúas embarcacións galegas na lite, Chapela Wofco, que é penúltima clasificada, e Ares, que é pecha cancela. Están separadas só por 3 puntos. Teñen que meterlle presión a Santurchi e a Lequitarra, que son as súas rivais directas na loita por evitar a derradeira posición, que é posto de descenso directo, e a penúltima posición da liga, que sería posto de playoff de permanencia. O líder da liga é Orio ato momento, van 5 regatas de liga, 3 vitorias de Orio, 2 de Urdaibai. Esta é a sexta regata do curso e un día especial, sobre todo mañá, a partir das 5:20 da tarde, para Chapela. Ano de debut de Chapela na CT, primeira regata que acolle desta categoría o Paseo de Cardona. En o que se refire a retos deportivos dos dous equipos galegos, Ares, manter as boas sensacións da última regata de Liga. Foi 9ª clasificada en Orio e iso permitiulle dar un salto importante na clasificación. Non salto de posto, pero sí de puntos e achegarse a permanencia. E Chapela Wofco ten un reto anímico que é desfrutar desta regata, por vez primeira colla regata, e un reto deportivo de esquecer a última fin de semana. Última fin de semana foi mala, en Castro e en Orio. Chapela quedou no derradeiro posto da clasificación, así que ten que recuperar as boas sensacións que demostrou o comezo de liga e batallar por esa permanencia. E o gran objetivo, o gran desafío para as dúas embarcacións galegas este ano. O mellor das traíñas esta fin de semana en Galicia. Sábado Chapela, domingo en Bueu.
1: E imos pechando este Galicia en goles con un mundial que non é ese de fútbol que acapara todas as atencións, senón o mundial de fútbol gaélico que se celebrou esta semana en Waterford, en Irlanda, que rematou hoxe, en o que participaron as seleccións galegas feminina e masculina, que remataron esta participación

0: Los World Games con un balance de 3 títulos, una actuación muy destacada de todos los combinados, os equipos A, o femenino e o masculino, foron campeóns da Copa Shield da máxima división mundial, mentres que a selección feminina B conquistou o título da segunda división. O fútbol gaélico dá moitas alegrías en Galicia, onde cada vez ten máis aceptación, máis xente que se anima a practicar este deporte, xa estendido en varios clubes por toda Galicia. O primeiro clube foi o Estrela Vermella de Santiago de Compostela, fundado en 1997. Se vos gusta este deporte, queredes aprender máis sobre él, pois temos unha recomendación literaria. Tamén, por suposto, a opción de achegarse o equipo da túa cidade ou vila, pero aquí recomendamos o libro Fútbol Gaélico, historias, regras, tácticas de xogo e técnicas de adestramento. O autor é Juan Luis Fernández Pérez, adestrador do Turonia Gondomar, que nos fai unha pequena introdución a este deporte.
1: Sempre estive enseñado o deporte, o atletismo e o balonmán, pero cando naceu a miña filla maior, pois como que xa tiña 30 e pico anos, xa a nivel competitivo xa non facía nada e realmente, un pouco por casualidade, eu escoitar algo do fútbol gaélico e tal, o meu irmão trouxerame unha camiseta da lado de Irlanda, e un día abordoume un rapaz nunha pizzería, cando me viu coa camiseta, me dixo, mira, que nos fai falta xente por equipo de aquí de fútbol gaélico, por que non ves? Eu xa tiña daquela 36 anos. E dixo, home, pero xa estou fora do circuito, digamos. E dixo, no, aquí valenos todo o mundo. E a verdade é que esa é unha frase que me gusta porque realmente ainda a empregamos hoxe en día. O que máis condiciona o xogo, tal e como en Irlanda, é a propia instalación. Aquí non temos campos de fútbol que midan 145 metros de longo. É moi curioso porque no 2019 fomos a Irlanda porque algunhas das rapazas do noso club que estaba casi recén fundado, pero foron a selección a un mundial que hubo xa en Waterford no 2019, facendo un pouco de turismo por zonas moi rurais, pois eu lembrábame moito os campos que vexo por chantadas veces cando vou cerca da miña aldea, e de repente ali no medio dunha pasteira xigante, pois vías os postes, e vías, dices, ostras, pois aquí tamén hai equipo de fútbol gaélico. Sería un pouco un fútbol coas mans, por dicilo así, dunha maneira resumida. Que podemos xogar o pé como se xoga no fútbol inglés que coñecemos, mas podes levar o balón nas mans, pero tes que non podes dar pasos ilimitados. Hai que seguir unhas regras, cada 4 pasos podes facer un bote, pero logo, despois de dar 4 pasos, xa non podes facer un bote, terías que facer como un solo, que chamamos, que soltar o balón aos pés e recibilo de novo, ¿no? Con o propio pé. E logo, pois, as puntuacións que ten. Temos unha portería semellante a de fútbol, o gol vale 3 puntos, pero os postes teñen continuidade cara arriba, e se metes por arriba vale un, pero realmente aquí, claro, co chip que temos moitas veces do fútbol, a xente cando empeza busca o gol, e é un deporte que realmente cando empezan a dominar gáñase os puntos, porque claro, arriba non hai porteiro, non tens que achegarte tampouco hasta o borde da área para facer un lanzamento que sexa viable, que entre. Ali, por exemplo, tiran desde fora de 40 metros, incluso

0: Son as 11.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Boas noites. O vento complica o traballo dos efectivos que loitan contra os incendios forestais. O máis grave é o de Orés, en Zaragoza, que leva queimadas case 14.000 hectáreas e que obrigou a evacuar 5 vilas aragonesas e unha máis en Navarra. Hai 3 municipios en preaviso por se teñen que evacuálos de forma preventiva. Tamén preocupa o vento en Guadalajara polo incendio de La Mierla, que quemou polo menos 2.000 hectáreas. O lume obrigou a evacuar esta tarde outros 4 núcleos de poboación que se unen aos 7 que xa foran desaloxados. En Andalucía, os esforzos céntranse no incendio da vila malagueña de Archez. A vicepresidenta terceira e ministra de Transición Ecolóxica, Sara Gesen, advertiu que este verán vai ser incluso máis complicado que o pasado.
2: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
0: O alcalde de Barro urxe o Ministerio de Transportes a tomar medidas para garantir a seguridade viaria na Estrada Nacional 550 ao seu paso por ese concello pontevedrés. Xosé Manuel Fernández Abraldes mandoulle unha carta ao ministro Óscar Puente para explicarlle a preocupación dos veciños e pedirlle que axilice as obras previstas nos puntos máis perigosos da vía. Asegura que a estrada ten carencias graves e que xa houbo varios accidentes mortais nos últimos anos.
3: Neste treito da 550, pois hasta ahora foron reacios a facer ese tipo de actuacións. Entón, eu creo que hai que priorizar sempre a seguridade para a condución, evidentemente, pero que ademais hai que tamén asegurar a seguridade dos viandantes, dos peóns, non? Entón, hai actuacións destas que te permiten tamén que se frene a velocidade dos vehículos e que a xente pois poida andar por cerca da nacional con moita máis seguridade.
0: E máis cousas, Venezuela eleva ata as 5.069 o número de vítimas mortais do dobre terremoto rexistrado 24 de xuño, segundo o último balance oficial. Con todo, hai 41.000 desaparecidos e toneladas de cascallos por retirar, mentres a presidenta de México asegura que non hai danos tras o terremoto de 7,4 graos na escala de Richter rexistrado hoxe fronte ás costas de Chiapas, no sur do país. A alerta de tsunami que se activou tras o sismo foi xa cancelada. O tremor tamén afectou a Guatemala, onde se informou de danos menores en infraestructuras. E Donald Trump ameaza a Canadá con impoñerlle máis arancéis polo fume que chega aos Estados Unidos dende os incendios en territorio canadense. O presidente dos Estados Unidos acusa o goberno de Canadá de neglixencia na xestión forestal. Di que iso provoca que nos Estados Unidos sufran unha invasión de aire contaminado nocivo. Agora hai máis de 800 incendios forestais activos en Canadá e o vento leva o fume cara ao sur. Hai millóns de persoas en alerta pola calidade do aire nos dous países. E todo, máis noticias ás 12.

0: Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos unha noite máis aquí ao noso programa Seres de Ben. Estar en Galicia e facer Galicia é necesario. Pero estar fora das nosas fronteiras e facer Galicia eu vexo yo magnífico e fundamental. Imaginen vostedes, voulle dar uns datos. En Vizcaia congréganse 26.000 galegos. 42.000 residen en Euskadi. Quen diría que nos alrededores dun gran recinto feiral onde se fan concertos que se chama o BEC, encontraríamos un oasis de tradición galega. Aquí, dendo ano 2011, faga calor, frío. Seis xubilados de orixe galego, afincados e emigrados no seu día ali, que fixeron a súa vida ali, sempre con Galicia no corazón e vindo a visitala asiduamente, pois tocan a gaita, comen, merendan, danse apertas e pasei unha xornada con eles. Neste caso, falamos de Roberto Mendoza, de Lalín, Benigno Ramos, de Melide, Agustín Reboredo, de Vila de Cruces, José Fernández, de Toques, Ángel Francisco, de Berín, concretamente Oímbra, Enrique López, de Curtis. Escoiten a magnífica xornada que pasei con eles en terras vascas, onde nos tratan fantásticamente ben, onde a gastronomía é case tan boa como aquí na nosa terra, e que foi un placer coñecelos, estar nun ensaio con eles, onde día tras día están presentes ca nosa gaita. Escoite. Quen é vostede?
1: Pois chamo Roberto, apellido Mendoza, eu son do Corpiño do Concello de Lalín.
0: Como arranca esta experiencia e este compromiso ca raíces?
1: Bueno, porque eu cheguei aquí hai fai 60 anos. Bueno, sinto moi orgulloso de onde veño e de onde vivo, de onde son, non? Entonces, pois, un día na cama pola mañá oín uns gaiteiros tocar pola rúa, que era o día da patria galega. E dixen, pero que pasa aquí? Entonces entereime e eran uns gaiteiros do centro galego. E dixen, joder, pois aquí hai centro galego, pois teño que ir ao centro galego. E desde aí veo unha cousa pola gaita gallega. Porque hoxe en día vou a Galicia, por exemplo, a mí gustan as orquestas tamén, pero eu creo que unha festa en Galicia sin unhos foguetes ou unhos gaiteiros que non é festa.
0: 60 anos.
1: Sí, levo 60 anos, sí, vinde hace 6 anos.
0: Que cambiou Euskadi dende que chegaste?
1: Cambiou un 100%, porque antes aquí era todo traballo, todo fábricas, todo basura, todo. Aquí non había nada turismo. Hoy en día en Euskadi, por exemplo, hai moito turismo. Cambiou un 100%. Non se poden comparar.
0: E como surde a idea? Eu lin Mendoza unha frase túa que decías que pensabas que non ibas ver unha gaita nin en pintura,
1: non? Sí, claro, pero foi cando na cama dormindo, que dormía con outros colegas galegos tamén, e dixe, ver, esos son os gaiteiros que andan por aí tocando, non sabes? Aí les parecía, eso é unha cousa de pobreza, que eran paisanos meus. E en cambio, un tremo puso no corazón, e pues, teño que enterarme, levantei-me correndo e fui atrás deles. Pois deixaron que tocaban no centro gallego. Entón, desde aquelas, pois pues, entrou unha idea pola la gaita. Pero claro, logo, como había tanto traballo, pois pues, non había moita forma de eso. Pero unha vez que me jubilei, pois pues, dixen, esta é miña, e aquí estamos. Por que estamos aquí? Porque gusta a música popular, nos dan moitos locales para ir a ensayar, pero ali non ve nadie, non é? Se non nos estuveramos aquí, tú igual non viñas agora aquí, entendes? Entón a xente pasa por aquí, non estrobamos a nadie, e algunha xente dice, fixaste moito ahora ese moro, malos tocando, que non somos uns aficionados, non somos uns profesionales. Ai, diste mano o corazón, é como se moveu o corazón, entendes? Entón, por eso estou contento de estar aquí.
0: Wow.
2: Por que surde o grupo? Sodes un grupo de xubilados,
1: sí.
2: Que realmente vides todos dende a terra nai Galicia, sí. Que por mor da emigración por buscastes o traballo e unha saída ás vosas vidas fora. Sí, sí. Pero como fuches xuntando a todos estes homes?
1: Non chamamos a ninguén, o sea, non chamamos a ninguén. Pois estábamos dous tocando, este compañero máis eu, e logo xuntabas outro, oye, pois eu tamén, joder, por aí, para aquí, o que non sepamos, enseñamos. E así fomos.

0: enseñando unos a los otros, a los otros, a los otros. Y aquí estamos ahora, hoy tenemos todos los días. Bueno, todavía no estamos los 8 o 9, porque un día pues somos jubilados. Un tengo neto, otro tengo la revisión médica, otro tengo ITV, o sea que... Pero bueno, estamos siempre aquí, siempre aquí. Menos sábado o domingo. Sábado y domingo descansamos. Porque el señor era muy sabio, ¿no? Descansó un día. O somos más pobres, descansamos dos.
1: A música é terapéutica.
0: Sí, moito, moito, moito, moito. Eu xa digo que a veces estou malo, hoxe non baixo. E sigo bastante malo, pero a veces estou malo e dixo, hoxe non baixo, vou baixar. Oi, parece que me poño ben xa. Igual é algo daqui, non sabes, o sea, que da cabeza, pero poñeme ben, o sea, no, dá-me gusto.
1: Miña nai, por exemplo, di que cando bailas non lle doi nada.
0: Non, non, non, non, non, ten toda a razón do mundo, toda a razón do mundo, joven, sí, sí.
1: Hola, boas.
2: Boas.
1: ¿Dónde es usted de Galicia?
2: Yo son precisamente de Vila de Cruces, de Lalín, Pontevedra.
1: Allí hay a festa do galo, ¿no?
2: Sí, a do galo do corral, en Lalín do Gocido.
1: ¿Cuántos años lleva usted aquí?
2: Yo llevo precisamente desde el 9 de noviembre de 1967. Se decir, ¿eh?
1: Se choveu,
2: sí. E vire de Galicia con 1000 pesetiñas prestadas no coche de Cubiña, que xa me alugou 400 o viaxe, e 600 de patrona por adelantado, que había que pagar a pousada por adelantado, quedara dúas velas. No centro de Baracal, das 2 da mañan, chegar o autobús, co ceo e ca terra por diante. Vin que unha veciña miña iba pondo uns tíos e marchei atrás dela pa casa de Lerfún. Acolleron unha lista, unha ali uns días, axudaron a buscar traballo, falsificaron o carné.
1: Como?
2: Sí, porque eu non tiña edade, tiña 15 anos, non podías entrar de peón nunha obra, porque che pagaban... Nunha obra con 15 anos pagabanche de pinche, e non me chegaba pa pagar a patrona ou a pousada. En eso, cun amigo que tiña unha contrata aí na General Eléctrica Española, pois falsificaron o carné, e xa quedei tendo 18 anos. Xa empecé a cobrar 700, e as 600 que lle daba a patrona xa me quedaban 100 de margen pa... vai tirando. Así empezamos, bueno, metémonos aí no centro gallego, bueno, estuven aí sempre liado nos acontecimentos deportivos e todo culturales. Entrei no coro, no grupo de danza, nos cantos de taberna, no son eu, levo 30 anos facendo con xuro da queimada, eu son o único que usei de memoria, así, cando é o Magosto, cando é o Apóstolo, cando eso, pois fais aí dentro do salón de atos, apagando as luces e tal, moi ben. Xunteime con estes que vin que viñan para... Eu non toco a gaita, teño problema de Parkinson, eso, non podo tocar a gaita porque hai fugas. Cullín unha pandereta, un pandeiro por aí, axudo algo na percusión.
1: Enrique.
3: Hola, buenas tardes. Eu son Pepe.
1: Pepe, vale.
3: José María Fernández Castro.
1: Donde eres da nosa
3: terra? Eu son de Toques.
1: Toques.
3: Provincia de Coruña. Vincha meu por aquí case todos, o Rubio de San Cidre.
1: Por que?
3: Porque eu era antes era rubio, e agora quedou moi rubio, todo días me quedou todo rubio.
1: Ahora.
3: A luz no pobre chamo rubio, aquí tamén me chamo rubio.
1: Ahora que tens o pelo blanco.
3: Claro, sigue me chamando rubio, eu entendo mesmo, pero bueno.
1: Eu creo que, ao final, isto que facedes é un pouco para matar a morriña tamén, non?
3: Bueno, esta é unha tradición que nos gusta. Eu empecé aí cando me jubilei, hai 15 anos. Cando me jubilei, pues bueno, empecé con isto, piña aquí ao centro, empezamos a conocernos, formou un grupo, eu empecé a un Recalde, con unha troula de Recalde, estive ali 2 anos ou 3 con eles, despois nos tiñan estes aquí, e formamos aquí un grupiño. E pasa para pasar o tempo, os jubilados, e cando nos ven ben, vimos aquí, e pasamos ben.
1: Pero que No sé si sois conscientes de qué curioso, porque
3: sí, sí,
1: en 2011, ¿no? Todos los días, en Sero Domingo, dos horas...
3: Aquí todos los días, de lunes a viernes, no sé, los festivos, de esas 12, estamos aquí, pasamos aquí un ratiño, no obligatorio, vengo, puede, cuando puede.

0: moitas veces, Pepe, hai unha unión fora de Galicia que é impresionante. Por que os galegos teremos, as galegas, esa capacidade de facer comunidade, tanto así que en Latinoamérica os españóis en xeral chamanlle galegos? Sí. Por que? Que teremos os galegos ser galegos?
1: Sí, sí, é unha palabra común que... A palabra antes de galego non era, ofendía.
0: Totalmente, sí, sí. Ahora, incluso no dicionario
1: xa...
0: estaba como paleto, sabes?
1: Sí, sí, chama sí. Mai, vine, ese gallego.
0: Sí.
1: Ahora parece que non está tanto, xa está un pouco máis eso, pero eu creo que sigue, sigue vendo esa palabra de, mira, paleto, ese é o gallego, tal.
0: No, é dicir, no cando chegastes aquí, notáchelo máis.
1: Eso, eso.
0: É que notabas.
1: Notabas como... Pues como notra... Como que eres un bicho, o sea, unha persona... Non sei, como menos... Sin valor, non? Entendo eu.
2: Tambén.
1: Pero bueno, eu agora tomo, me chama gallego, pois pues me sinto orgulloso, eh? Pero antes que era como un pouco ofensivo. Agora xa, eu creo que xa... Xa, nese caso, pues, non hai tanto eso, xa te mantén máis cultura, bueno.
0: Eu creo que grazas a...
1: Levo, fixo o día 10 deste mes, 60 anos que viñen para aquí.
0: Mira ti.
1: Que, pero, no, me, no quito acento, ¿eh?
0: No, no, no, no.
1: Yo voy a Lugo, ya estoy como ahora a Lugo, ¿no? Vine domingo. Toques. Yo estoy en Melide.
0: Qué bien.
1: Parando en Melide.
0: Yo en Melide trabajé allí 10 años. Yo trabajé en una serie que se llamaba Libro de Familia, que se grabó allí. Grabamos moito na plaza de Melide. Tratáronos allí muy bien.
1: Yo voy otros años que puedo. Tenía ali un vixiño, mas en a aldea o meu pai. E bueno, vou, mentes podo, vou ali.
0: Que ben, que ben.
1: Nada.
0: Por grazas por seguir a nosas raíces, sí, a música e a tradición.
1: Eu cando viña a Bilbao, correctamente, levaba aquí un ano, empecé a traballar máis moito, e tocou me estar con un vasco que estaba ingresado.
0: Sí.
1: E díxome unha frase, se rapaz, se tú ves de Galicia, vayas onde vayas, tú non olvides tus raíces de nacidas. E desde entonces quedoume na cabeza.
0: E cumplíxelo.
1: A parte que a mí gustaríame aprender, saber vasco. Pero...
0: O euskera é precioso.
1: Euskera, euskera.
0: É precioso.
1: E fun con él, e él me dixo, se pode ir a unha academia, porque hai academias por aí particulares, e fui a Besurto, estive un mes ou dous, pero vía todo tan oscuro. Retirei.
0: Bueno, a seguir ca gaita. Vale.
1: Nada máis, contento aquí, levo moitos anos aquí, me sinto moi, moi querido aquí, moi...
0: E notas, te tes un sorriso bonito, que iso é importante. Gracias, vale.
1: Muchas, tú como te chamas?
0: Eu son Rubén Ríos.
1: Ah, Rubén Ríos. Vale. Muy,
0: muy. Esto vai vos escoitar toda Galicia e xente que está fora da diáspora, porque pareceme que todo home ou muller que a través da cultura fai galeguidade, pareceme algo que nós como radio pública temos que dar foco diso. Eu son de Ríos, entre Agudiña e Verín, terra de castiñeiros.
1: Así pertence a Pontevedra.
0: No, Ourense, Ourense, Ourense. Voulle dicir agora, queridos ointes da Radio Galega, exactamente que estou vendo. Por enriba temos unha autovía.
1: Autovía de Cantábrigo.
0: Eso. Despois, enfrente, teño outra carretera. Aquí puxeronlle como un armado de hormigón para que non estén na terra. Teño uns grafitis o fondo. E que árbore é esa que temos aí?
1: Figueiras.
0: Unhas figueiras. Dicen que a sombra da figueira non é moi boa, non o sei.
1: Bueno, pero aquí non...
0: Pero ainda non dá figos.
1: Non dá figos.
0: Non dá figos.
1: Non dá sol nela e non...
0: Bueno.
1: Estas son raíces que de alguna figueira que fixeron cando a obra da autovía e quedaron enterradas e a fillaron.
0: Ya fillaron. Moi ben. Querido Enrique, como estás?
3: Estou ben.
0: Bueno, contame un pouco a tua historia, como chegaches ao País Vasco, donde ves...
3: Eu veño de Teixeiro, Ayuntamiento de Curtis, provincia da Coruña, e cheguei ao País Vasco por un veciño que traballaba aquí. Eu acabei a mili e dixenlle, aí traballo alo pa min e tal. E dixo, bueno, pois vou me enterar. Chamoume un certo día e vim pa aquí no 81, en junio do 81. E aquí vim, estuve en unha empresa que eso, aí me jubilei, hasta prejubilei no 62, no 22.
0: Sí.
3: Agora xa me jubilei total, xa teño 65 anos, xa estou jubilado de sotano. Estou sempre na mesma empresa.
0: E que te aporta vir aquí todos os días, estar con Pepe, cos demais?
3: Pois, apórtame...

0: a añoranza da miña terra. Eu veño pa aquí todos os días, todos somos de bastante a falar, pois lembramos cousas de que facíamos ali antes e eso. E despois a min a gaita sempre me gustou. E nunca, non tiña tempo tampouco, pero nunca se me dou por ir tocar a gaita cando estaba traballando. Entonces agora como temos libre con esta xente que hai aquí, que son os maestros, e con eles enseñáronme, e bueno, non é que sea un eso, pero xa me defende bastante ben. Encántame vir estas dúas horiñas para aquí, pois lembramos cousas e encima pasamos o ratillo. Son dúas horas da mañá que estamos aquí super tranquilos. Algún día contamos contos, celebramos aquí moitos os cumpleanos, celebrámoslo sempre. Traemos para aquí a merenda e comemos aquí un amaique taco, como se di aquí, que é un desayuno fuerte de maravilla.
1: Que ben.
0: E nada, levámonos moi ben, estamos aquí todos, somos todos socios do Centro Galego. Todos ali tivemos, eu estuve no grupo de baile, deixei no ano pasado, pero bailei no grupo de danzas. Bueno, a miña añoranza da miña terra é o máximo.
2: 125 anos de Centro Galego, o outro día estive falando co voso presidente, con Urbano.
0: Con Urbano, sí.
3: No próximo ano tamén faremos un especial aquí do Centro de Baracaldo, que cumple 125 anos, e vos levades moitos anos nel tamén, non, Enrique?
0: Eu desde que vin, desde o 81, vin pa aquí no 81, fíxeme socio, bueno, concretamente fíxeme socio, vin en junio do 81 e fíxeme socio en febreiro do 82. Desde aquela, pois, aí estamos. Unhos días, eu estou no equipo do coro, no solar, en Cantos de Taberna, Reboldaina, e antes estaba no grupo de baile Doces Lembranzas, agora non estou.
2: Eso é manter viva a terra, a raíz.
0: Sí. A máis con moita ilusión, eso fai con moita ilusión. Concretamente este fin de semana vamos á estrada a cantar.
2: Que ben.
0: Eso, pois, moi ben, a verdade é que moi ben. Bon ambiente.
2: Moi ben.
0: É como acho dicir.
2: Gracias.
0: Non hai de que.
2: Moi boas.
4: Hola.
2: De que terra és ti?
4: De Verín.
2: Ai, de Verín, eres veciño meu.
4: Veciño do jefe. Tú tamén eres dalí?
2: Eu son de Ríos.
4: Bueno, pois son de Espiño. Sabe onde está Espiño?
2: Coñezo Espiño.
4: Bueno, pois son de Espiño. Sí. Elevo aquí desde o ano 66. Xa que xa son anos. Entonces era máis novo que agora, claro. Tiña pelo e agora estou calvo.
2: Pero non tiña esa experiencia, nin a tranquilidade que tens agora.
4: Hombre, agora non, porque agora non tiño outra cosa que facer, máis que tocar a gaita e dalle guerra a muller en casa, porque os jubilaos dicen, bueno, que estamos pa iso.
2: Que ades moitos anos.
4: Sí.
2: Que vos aporta vir aquí? Como vos tratou tamén a xente cando chegaste no seu día, no 66, é un pouco o camiño que levades feito?
4: Sí, no, a min, polo menos, tratáronme ben. Non había o que hai agora, eso de racismo. Bueno, había algún que igual non lle gustaba moito, pero bueno, que era a cousa así. Eu vim aquí, fun o primeiro día que vim, fun a Basauri. Estuve vivindo en Basauri. Logo estuve en Charcuaga, pero traballé sempre en Portugalete por aí, o sea que na construcción, que era o que había, porque era albañil, e era o que había. Logo fun pasé a industria e aí me jubilei. Sí. E desde que me jubilei, fíjate que en casa meu abuelo era gaiteiro, facía gaitas, meu pai foi gaiteiro, había gaitas en casa e eu jamás toquei unha gaita, porque cando había gaita eu escapaba. Eu mar ben cuido.
2: Por qué?
4: Porque non me gustaba. Non me gustaba tocar a gaita. E meu pai decía un momento, pero rapá, por que non colles a gaita, practicas un pouco? E eu non queria. Dábamo tambor. Yo bombo, eso sí. E agora, desde que me jubilei, empecé con Mendoza e con Benino Kirvin por aí, e eu dicía, pero estos tontos aí, co frío que facía, tocando por aí a la unha. No.
2: E ao final sumaste estos tontos.
4: E ao final dice, tú non tens unha flauta en casa? Si, me teño unha flauta. Dos chavales, pues tens a flauta para aquí. E ao final, mira, e agora, se non o día que non toco, parece que os dedos non, xa perden.
2: Mira ti, empezastes ca flauta, non?
4: Empezamos ca flauta, a flauta do colegio que llevamos chavales.
2: Sí.
4: E así empezamos. E agora, en casa, cando colle a flauta, moitas veces dice a muller, venga, vai para aí que far moito ruido, non me deixas escoitar a radio, ou escoito o que está facendo. Pero é que agora xa é como un deber. E isto xa ves que aquí, hasta que conseguimos esto, aquí levamos pues eso todo o tempo.
2: Sodes unha familia?
4: Unha familia, prácticamente unha familia. De vez en cuando preparamos aí un buen almorzo a xente que pasa.

0: fuese en Baracaldo, con tan grandioso agasallo, compartiendo ese idioma que de pequeño mamamos, e muy dentro o levamos, e nin co paso dos años xamais o esqueceremos, e por moito que vivamos, levámolo nos adentros como auténticos galegos.
1: Moitas gracias, Agustín. Bueno, meu Deus.
0: Aquí traña, pero se queres, estes xa son versos e rimados por min, con, bueno, justame facer as rimas a eso, non levan palabras literarias que estratas, pero eso. Falando do can que nos amarga a vida, mentre no, os fines de semana que non estamos aquí, ven e arrasa con todo, non sabes? Xa verás. Pois, señor, o mata Figueiras. O que lles vou a contar ten máis penas que alegrías pola causa dun larpán que vai amargando vidas. No noso conservatorio debaixo da autopista, cando pasa o demonio, pon todo patas arriba. Imos empezar por partes contando as fechorías que nin o máis ignorante por nada se lle ocorrirían. Cada vez que chove algo, entra auga no escenario, con un rego estilo prado que vaya para outro lado. O chegar este elemento, comeza o torna-torna, el metea para dentro e nos tornámola para fora. Así botamos un tempo hasta que o rego secou, como quedou descontento, outra amargor da liou. Tiñamos 8 figueiras, unha cada componente, e destrozou nas enteiras, deixando 4 soamente. Plantamos no sitio outras das que deixou mutiladas, de novamente arrincadas para logo escachizalas. Cando nacía algún brote polo medio das figueiras, retorcía o gañote sen deixar nin a primeira. Este tipo do can blanco, asesino das figueiras, para facer tal desfalco que mal lle farían elas. Estivo o can dando voltas por debaixo das figueiras, foi a cagar entre as todas e nin recolleu a merda. No moral.
1: Bueno, moitísimas gracias por recibirme, moitísimas gracias por o voso cariño a nosa terra, a raíz e demais. E agora, bueno, estades aquí os 6 escoitándome, gustaríame que sonara a gaita.

Na medianoite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

Imos agora á aldea de Botos, onde un paxariño me contou e me adiantou o que hoxe Sandriña pois nos vai a contar. Este programa pois está en antena grazas a homes e mulleres como os que están escoitando nestes momentos, pero hoxe especialmente despois dese paxariño que me contou algo antes de que hoxe Sandriña pois teña a súa intervención neste programa,

0: Pois permítanme que para os moitos cándidos e pepitas que hai en Galicia, que grazas. Grazas por escoitarme con eses ouvidos e mirarme con eses ollos. Agora deixolle o papel a Sandriña e doulle as boas noites. Boas noites, Sandriña.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois, mira, vouche falar dunhas persoas que para as que ti eres moi importante, porque levan contigo desde que comenzaches seres, pero xa moito antes, desde que estabas na TVG, na tele, nos diferentes papéis que interpretaches, e que te admiran moitísimo, e son os da miña casa de enfrente, aquí en Votos. Non sabes a alegría cando se enteraron de que eu iba a estar todas as noites no programa que estaban escoitando. Eles son Cándido e Pepita, e obviamente houve moita conversa en torno a eso. O domingo pasado funlle tomar o café. Eles sempre están predispostos a abrir a súa casa a todos os veciños, e falamos moito sobre isto. Falamos de das voltas que dá a vida, do pasado, do presente, do futuro tamén. E a conclusión a que chegou Cándido foi: oes, tendes que vir máis por aquí. Antes os veciños éramos familia, e agora estamos aquí, pero non é o mesmo. E a min fíxome reflexionar, a verdad, deume un pouco na clave da dor, porque é certo que Cándido era ese veciño que cando eu chegaba da cidade, o primeiro que iba a visitar era él. E él, xa que a súa idade, aínda o recorda. Entonces, esas palabras por parte del foron canto menos algo tristes. Por eso quería adicarlles a sección de hoxe a eles. Sei que lles vai facer moita ilusión, e a que non cabe dúbida que pues, non en todas as etapas da vida das o mesmo valor as mesmas cousas, ¿no? Por eso, para vos, Cándido e Pepita, e tamén Carlos, vai esta canción que solía cantar Seica, o meu tataravó.
2: Escoiten, señor.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ao audio de WhatsApp no 618 51 2435.

0: Pois, paseniño a paseniño, continuamos aquí no programa Seres, dende a Radio Pública, a nosa radio aquí, a Radio Galega. Imos agora a provincia de Ourense, imos agora a unha terra cunha natureza viva, cunha xente especial e cunha veciña dese entorno que sempre que pode, pois mándalle apertas pois aos seus veciños, ás súas veciñas e a toda esa sabiduría popular que hai en Chandrexa de Queixa. Moi boa noite, Raquel.
1: Boa noite, Rubén. Boa noite, Galicia.
0: Que tal estás?
1: Bueno, pues estou ahora mismo emocionada e contenta de estar aquí falando contigo e con todos vos.
0: Pois nos con gañas e ansia de escoitarte. Por onde nos levas hoxe?
1: Bueno, pues mira, vou che fer unha pregunta que creo que xa coñezo, da que coñezo a resposta. Supoño que en algún momento liches as historias de Asterix e Obelix, equivócome.
0: Lin, lin.
1: Bueno, pois se che pregunto que relación pode haber entre a aldea gala que foi a única que non se rendiu ao Imperio Romano e o Día Mundial do Aforro de Enerxía, que me dices?
0: Pois...
1: Quedaches sin palabras.
0: Quedei sin palabras. Ya é difícil,
1: non me, non me respondas que vou te explicar eu. E prepárate, porque esta é unha historia que leva o orgullo á máxima potencia.
0: Dalle.
1: Verás. O Día Mundial do Aforro de Enerxía foi establecido para concienciar á sociedade de que temos que coidar o planeta facendo un uso responsable e eficiente da, da enerxía, así como promover o uso de fontes de enerxía renovables. Ben, quen podría estar contra iso? Quen non quere contribuir a salvar o planeta con pequenos xestos que ademais repercuten en positivo na economía familiar? Pois evidentemente ninguén. Pero logo, un día, alá no alto dos montes, aparece unha torre de medición dos ventos, previa á instalación dun polígono eólico. E agora que? Aí salta todo. Cero información, difícil acceso a que existe e, desde logo, non apta para todos os públicos porque hai moito que navegar por internet, hai centos de follas para ler entre estudios de impacto ambiental, proxecto... Bueno, eu recoñezo que non sabía nada do tema, salvo o que é un polígono eólico, porque na aldea de enfrente da miña hai cuatro, que para min é todo un porque está todo seguido, escoitos desde a miña casa, moito máis lonxe do que se supón que debería chegar o sonido. Non sabía que era unha poligonal, nin o que era unha zapata, nin que se producen cambios de clasificación do chan. Bueno, non sabía o máis importante, pero sobre todo non sabía que era unha poligonal. Ai, a poligonal. A poligonal é a cuadrícula que marcan e que se supón que abarca todas as afeccións posibles deses aerogeneradores. A poligonal do Parque Eólico Xesteirón, que é o que nos afecta a nós, ven xusto por riba do meu pobo, ocupando case todo o noso monte veciñal e fincas privadas. Se todo se desenvolve como supón eles, todo ese terreo queda dentro desa cuadrícula e pasa a ser solo industrial, porque xa van preparando o terreo para as próximas ampliacións. E nós pasamos a ser case colonos da empresa promotora, pero sen recibir ningún euro a cambio desa ocupación silenciosa. Porque os polígonos eólicos, eso tampouco a xente o sabe, solo pagan as terras sobre as que se fai algún tipo de intervención. Pode ser unha zanxa, unha pista, unha liña eléctrica ou as propias

0: estruturas dos aeroxeneradores. O resto non importamos. Cando tiven toda a información que fun capaz de conseguir e entendín como se desenrola todo, tiven claro que tiñamos que intentar protexer o noso monte contra o espolio sen ningún tipo de escrúpulos. E tamén tiña claro eu que independentemente de esa ocupación silenciosa non queríamos unhos aeroxeneradores encima das nosas cabezas. En Acevedo somos 8 veciños, o que supón 13 persoas vivindo continuamente. Reunímonos e expliqueilles o que eu sabía e todos estiveron de acordo comigo. Tiñamos que facer algo, non podíamos deixar que usasen os nosos montes ca disculpa da enerxía verde, da tan manida transición enerxética, ca disculpa de salvar o planeta, o que asesinamos cada día con toneladas de lixo, con bombas, con vertidos, con residuos, en fin. Pero a cousa era, que imos facer? Para enfrentarnos judicialmente contra o xigante, fai falta diñeiro, moito diñeiro, e non podíamos asumir ese gasto. Aí, unha asociación ecoloxista propúxonos facer unha financiación colectiva e se acadábamos a cantidade estipulada, eles porían toda a súa maquinaria legal á nosa disposición. Bueno, aí empezamos pouco a pouco, aportando os veciños o que podíamos, intentando buscar apoios, pero víamos a meta tan lonxana que nos íbamos desinflando aos poucos. Entonces chegou Brigitte Vasallo. É unha veciña, pero eu non a coñecía personalmente. Ofreceunos facer unha xornada de recaudación de fondos para a que ela nos regalaba a súa peza queixa ca que leva percorrido medio mundo, en a que ademais quería incorporar a voz e as historias das mulleres de Acevedo. E aí naceron elas como entidade, as mulleres de Acevedo, pero esa é outra historia que un día te contarei. Pois nada, Brigitte trouxonos ese convencemento de que podíamos facer esa recaudación. E mira, foi maravilloso porque chegou Gena Bahamonte con ela, que seguramente coñeces,
1: sí.
0: Para ensayar ali no escano chilao do meu xardín, os meus pais facendo vídeos con miles de reproduccións nas redes da Vasallo, que as puxo ao noso servicio. Aí había un trajín de organización, os homes desbrozando os camiños, as mulleres adornando o pueblo, un bule-bule por telo todo listo, por non defraudar a quen viñera, e moi expectantes por saber se a nosa chamada fora recollida. E chegou o 14 de agosto do 2023, que era o día. Estaba todo preparado. As mulleres estaban listas para facer os bocadillos, cortar as empanadas e ofrecer os maravillosos produtos das súas hortas. A palleira da Teresita era o comedor, as bebidas frías na bañeira da Casa Bella, as pulseriñas dos participantes recicladas nunhas cintas de entre dos, a vasalla illada antes da actuación no meu xardín. Bueno, aquilo foi ou non vai máis. Iba chegando a xente. Por exemplo, Elena Ferro, María Vázquez, a das películas, como dixo unha das veciñas, as mozas de Sacha na Horta. Bueno, tanta xente bonita, xenerosa, empática, que se achegaron a axudarnos ca súa colaboración, que foi espectacular. Empezamos o día cunha andaina polos montes que tiven a honra de guiar, contando as nosas historias, as lendas, ensinando as pedras cos nomes e explicando por que nos posicionábamos en contra do polígono eólico que nos amenaza. E o feedback foi maravilloso. De volta á aldea, xantamos e habitamos os campos en grupos de conversa nun ambiente de hermandade fabuloso. Por la tarde foi a conferencia escénica da Vasallo das Mulleres de Acevedo, como un berro de identidade recollido nunha palabra, Torga, un berro esquecido daquelas mallas de antaño e que tomamos como o noso berro, o noso lema de loita. Con todo e así, houve que tomar un chocolate e botarlle unhas bailas, que sería de nós en facer unha festa de calqueira cousa.
1: E tanto.
0: Todo era alegría, convivencia. A pequena aldea tiña unha luz e unha enerxía como poucas veces vin. E independentemente do motivo que moveu esta xornada, independentemente de que nos axudou a chegar á meta da recaudación, o que se viviu aquel día, o que conseguimos crear, o respeto, a cercanía que se respiraba, a xenerosidade, foi algo verdadeiramente grande. Así que a miña aldea é unha aldea gala, que non se deixou vencer polo medo a un xigante, por a falta de colaboración do concello, que Por suposto, se puxo do lado dos grandes, do diñeiro, pola falta de apoio das aldeas veciñas.

0: por las miradas recelosas, por las risas solapadas, hay que decirlo, por las frases de ánimo tipo tirades pedras contra os avións, e todo sin a poción máxica de Asteris, solo ca nosa unión e con noso amor pola terra. Xa che digo, 8 veciños, 13 persoas, convertíronse nunha lexión, nun exemplo de supervivencia e unión. Eu, a verdade é que fico eternamente agradecida e orgullosa de pertencer a esa comunidade. De momento, acadamos a paralización cautelar do Xesteirón, unha pequeniña pedra no zapato da promotora, pero temos folgos e agora tamén recursos para seguir adiante se eles siguen no empeño. Así que aquí tes a relación entre a onomástica e a aldea gala. Que te parece?
1: Pues pareceme fantástico, pareceme un traballo moi minucioso de creatividade, de amor á terra, e sobre todo de que outro día estaba me levando o teu vídeo a unha publicación de nunha rede social, que é un neno que vai nunha bicicleta no medio dun monte. Entonces vai un pitiño ao lado del, si acababa de nacer o pitiño. Entonces o pitiño queda allí mirando ao neno, e o neno baixa da bicicleta e monta o pitiño na bicicleta. E preguntarán agora os nosos ointes, pero como vas montar un pitiño na bicicleta? E despois, cando estaba intentando, poñendo cunha man, poñendo a bici de pé, e ca outra man que tiña o pitiño poñerlle as súas patiñas encima do sillín da bicicleta, aparecía unha frase que decía conseguiuno porque ninguén lle dixo que era imposible. Entonces, cando o pitiño xa estaba no asiento da bicicleta, o neno monta despaciño na bicicleta sin evidentemente a apoyar o seu traseiro no sillín, e ainda xa anduveron uns metros o neno e o pitiño. Entón, como falabas de tirarlle pedras aos avións e todo isto, que cando hai amor, que cando hai compromiso, pois, e tamén me leveches a loita polo tren, como saben moitas e moitos dos nosos ointes que me verían nos medios de comunicación e a través das redes, pois presido a plataforma Dereito Tren, que estamos nun momento complicado, hai que ser realistas, porque as cousas hai que seguir loitando. Tivemos unha gran manifestación o 2 de agosto no verán pasado na Gudiña con 7.000 personas, que foi un feito histórico, pero que realmente uns días despois, tanto en Chandrexa como noutros lugares, empezaron os incendios, e iso sacounos moito, a noticia. O foco foi cara a outro lado, que era defender a nosa terra e as nosas vidas, como pasou en moitos lugares, pero que bueno, que seguimos aí ca plataforma, que dende aquí quero felicitar a todo o equipo da plataforma que seguen aí ao pé do cañón, e que temos que seguir defendendo desde distintos ámbitos o noso rural, e que o movemento asociativo, o movemento veciñal, é fundamental neste tipo de situacións. Querida Raquel, bueno, felicita, seguramente escoiten este programa, porque aparte de ser unha magnífica colaboradora, tamén sei que mandas o programa para que a xente o escoite e demais, pero para todos aqueles que non nos están escoitando neste momento, que saiban que o poden escoitar a calquera hora na Galega Audio. Que se che quere ben, e que a seguir con esa transparencia, con esas loitas necesarias e con ese amor ao noso entorno.
0: As pequenas loitas tan necesarias.
1: E tanto. Beixiños.
0: Beixiños, Rubén. Boa noite.
1: Boa noite.

aprendí moitas, pero sobre todo é esa forza, esa resiliencia que ten que ter un para sociabilizarse a medida que vai cumprindo anos. Porque claro, problemas temos todo. Pérdidas personais ao longo da vida temos todos e todas. Pero iso pode facer mella e moitas veces pode encerrarnos en nós mesmos e non querer sair do noso hábitat persoal e de confort. Unha das cousas que coñecín cos protagonistas do capítulo de hoxe é que moitas veces hai que enfrentar esa mente, o corazón e o que pide o corpo. E ten que mandar, decir, ti saes, ti hoxe vas tocar a gaita, ti vas te relacionar hoxe ca xente, ti vas xogar a partida, ti vas camiñar hoxe. Porque, ao fin, iso é saúde. É bo para a saúde mental, para a saúde física. É unha das cousas máis gratificantes que vin nos protagonistas do capítulo de hoxe que os adicamos a estes gaiteiros en Terras Vascas, concretamente en Baracaldo, é esa comunión, esa amizade que nace unha vez que están xubilados e que é como unha terceira infancia, onde xa se ten experiencia, sábese dar apertas moito mellor e que canta máis capacidade de sociabilizar e de dar apertas e de sorrir e de comer todos xuntos, máis e mellor se vive. Quéreselles ben, Galicia. Boa noite.

0: un Radio Galega.
1: Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi
2: 69.323 69323.
1: Serie
2: 124.
1: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
2: 6, 21, 31, 47 e 48, soles 2 e 9.
1: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
3: Que calor. Ves a auga?
4: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foisema calor.
3: Xa, iso pasa.
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se...

0: Es mayor de idade.
1: Son as 12.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Ola, boas noites, venres tráxico no Porriño, onde dous irmáns de Salvaterra faleceron e outras 4 persoas resultaron feridas graves nunha colisión frontal. Os dous falecidos, unha condutora de 68 anos e un home de 62, viaxaban no mesmo turismo, eran irmáns e tiveron que ser liberados. Foi preciso trasladar as outras 4 persoas que ocupaban o outro vehículo, un deles mesmo en helicóptero. O sinistro tivo lugar no quilómetro 2 da estrada PO-500. En páxina internacional, os Estados Unidos volven a carga en Irán cunha nova onda de ataques por 7º día consecutivo. O Comando Central do Exército informou que a ofensiva está deseñada para degradar as capacidades militares do réxime dos ayatolás, aínda que non ofreceu detalles sobre os obxectivos. Unha escalada que se produce logo de que a semana pasada Donald Trump anunciase a cancelación do memorando de entendemento entre os dous países como resposta aos ataques de Irán aos buques que navegan polo estreito de Hormuz. En Venezuela, as vítimas tras o dobre terremoto do pasado 24 de xuño soben a 5.069, segundo o último reconto oficial. 41.000 persoas permanecen aínda desaparecidas e toneladas de cascallos están aínda sen retirar. O expresidente do goberno, Mariano Rajoy, asegura que España vive a maior etapa de polarización e división dende a transición. Na conferencia política do PP en Eivisa, Rajoy afirmou que se acabaron os calificativos para o goberno de Pedro Sánchez e sinalou que o cambio político é máis necesario ca nunca. Tamén se referiu á situación económica de España. O seu entender, hai problemas de débeda, salarios moi baixos e emprego precario, e acusou o goberno de manter o mesmo discurso que Zapatero en 2010.
3: Hay otro asunto que a mí me parece muy peligroso. Se ha producido la mayor etapa de polarización y división en España desde el año 1978. Y eso es muy malo para todos como españoles. Y luego se han liquidado los acuerdos entre los grandes partidos. Es imposible pactar con el Frankenstein, pero España... ha sido unha sucesión de acuerdos en los grandes temas.
1: E se viven na caniza, lembren que o Concello proíbe regar xardíns, encher piscinas ou baldear rúas para forrar auga. A situación agravouse tras o baleirado duns 3 millóns de litros do depósito municipal hai agora un mes. O alcalde Luis Piña explica que o tanque ten capacidade para abastecer o Concello durante 10 días sen recibir máis auga. Con todo, o rexedor confía en que a situación se normalice en 2 días. Luis Piña.
4: Estamos num momento mais delicado e eu penso que em 2 dias está normalizada e por o Concello estamos dispostos a fazer o esforzo que sea necesario, porque isto evidentemente ten un coste económico elevado, pero a prioridade neste momento é que os meus veciños teñan agua. E manteremos a situación de trasvase de agua os días que sean necesarios. De días, 20 días, 30 días, 40 días, o que faga falta.
1: En Zaragoza, o vento está a complicar os traballos de extinción do incendio de Orés, que obrigou a evacuar 5 vilas en Aragón e outra en Navarra. Tamén os refachos lle lo están a poñer difícil aos bombeiros forestais que loitan contra as lapas en Guadalaxara. Ademais, preocupa un incendio que afecta a localidade malagueña de Archez, no que levamos de verán xa arderon máis hectáreas que en todo o estío do ano pasado. Sara Agesen, ministra de Transición Ecolóxica.
5: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
1: Foi todo, volvemos con máis novas a unha.
6: Con Carlos Tresandí, como que non?
7: Hola amigos e amigas, benvidos unha semana máis ou como que non da Radio Galega. Como dicirvos? Xa o dicía Mayra, que nos deixou recentemente. Unhas veces gañas e outras veces... Pois eso como que non. No, en Cornualles. Pero bueno, a ver, era moi difícil. Eran sete opcións.
8: Vamos a Cornualles.
7: Non vamos a
8: Cornualles. Galiñas... Bueno, estar enfadado, polo menos.
7: Agora.
9: E as galiñas, meh.
8: E a empanada, non era tan boa.
10: Todos os polos eran maduros.
7: De todos os sitos, deixademe dicir unha cousa moi en serio. É o único que vou dicir en serio neste programa antes de que xa cheguemos ao último

0: último treito da temporada e a gran festa que imos facer. Quedan tres programas só con isto. A vindeira semana temos os dous últimos episodios, no como que no.
1: Elevanse peor sen premios, eh.
0: Os últimos dous episodios do como que
2: no. Seguimos en premios, pam.
0: Xa debe que quero falar en serio,
2: por favor. Mutea
0: a todo o mundo.
2: Non enredes.
0: Mutea a todo o mundo, que quero dicir unha cousa en serio, logo xa seguimos. Quero dicir que isto é completamente de corazón. Grazas pola confianza e grazas á audiencia por levar acompañándonos oito temporadas. Porque nos estamos aquí, porque no fondo, o outro lado do transistor, da radio, do ordenador, é alguén que se rico ás nosas tonterías. Nos estamos aquí para entreter, para tentar facer da radio pública tamén un sitio de entretemento onde cabe de todo. Temos moito jiji jaja, pero sempre tendo en conta, pois sí, tendo en conta un pouco que estamos na radio pública e podemos facer humor, ser gamberros, pero dentro deste eido. Grazas aos responsables da radio pública por propoñernos como nomeados nesta categoría. É certo que competíamos contra xigantes da BBC,
2: Molino,
0: en Muiños e todo, pero de verdade, de corazón, aínda que non gañamos o Celtic Media Award, eu teño que dicir que para min, sobre todo, o equipo do Como Que Non é un gañador sempre, a aposta segura, e quero dedicarlles a audiencia e o equipo do Como Que Non este forte aplauso, porque o premio segue sendo voso por o aplauso que chegue agora. O aplauso, este aplauso.
1: Vale.
0: Sempre, é que sempre facemos mal.
2: Agora,
0: pero aquí isto hai que ensañalo todo. Dadevos un aplauso, home, que iso de xa está, xa está.
3: Podemos falar de nós mesmos en terceira persoa, que
0: sí,
3: sempre...
0: como de rock.
1: Sí, como, sí, sí.
0: Sí, como de rock.
1: Con todo o gato do mundo.
0: Bueno, imos deixalo aquí. A vida segue. Nós esperamos que tamén, por lo menos temos dous programas máis, e o de hoxe, e temos unha convidada de excepción. Amigos e amigas, está hoxe connosco aquí coa da guerra, e agora recibimos como se merece, pero polo momento, mira, como excepción, pasando tres minutos de programa,
2: no es más. Decir,
0: son las 12:07, ponga sintonía.
1: Oh.

0: Se ve xo que moi grave, digo, ya pini que che meto un pitido.
1: Pero son todo pitido. Entre comiñas, ou sea, son todo. Cousas doutra xente.
0: Ah, doutra xente, ah. Bueno, se a ver, a estas horas tampouco pasa nada, ¿no?
2: Non tes pino no. Smartwatch.
0: No, quen?
2: Xa estamos, mira, se está mirando, xa estamos. Aí está outra vez.
3: O peor é que está apagado.
2: Creo que non sei,
3: está apagado, non.
0: Está apagado, está funcionando.
1: Estendeu o brazo, pero
0: son as 12:10.
3: No se te abra
0: que o pulso.
4: Es un 2-4 fantástico, pulso, aquel que
0: no. Sí, sí, bueno, sí, son
4: hombre de goma.
0: A cosa. No, Mr. Fantástico.
4: Mr. Fantástico creo que o que lanzaba así os brazos.
0: De que ia falar eu? Ah, un programa
4: Gachet,
0: que
4: teño. Puede ser tamén.
0: Sí, tamén. Sí. Adiante, Gacheto brazo. Bueno, ímos comezar o programa que temos moito ferro que pasar, que ten aí sí. Mundo Paquitov. Hai Dimensión Sanjiao, temos a segunda pregunta de Pepe Capelán para Guadaguerra, que por certo non a presentei como se merece.
2: No,
0: por lo tanto, imos dicir que temos con nos aquí a autora de Las cosas que nos pasan, a última novela, é primeira tamén, porque é a primeira que publica, por lo tanto, primeira e última.
4: Efectivamente.
3: De momento.
1: É última, pero non derradeira.
5: Claramente, tamén.
0: Efectivamente. Que, lembro, Las cosas que nos pasan, publicado por Penguin Books, Plaza y Janés, que podedes atopar en todas as vosas librarías, chacinerías, varias...
5: En todas partes, se non que apidan.
0: Se non, chamades a Guada...
5: Eu vou e la levo.
0: Leva
5: a casa.
0: Porta a porta.
4: Pueden pedirlo por los smartwatch tamén.
0: Sí. Hola, que tal?
1: Eu hai dúas semanas para ir en Sanabria e tiñan na estación de
5: os
1: servicio,
5: mantecados, las cosas que nos pasan.
4: Por smartwatch, no recomendo a Pele.
3: Se van a pedir por el smartwatch que non utilicen o número de Carlos.
1: Claro.
3: Porque senón non nos chega o libro nin de coña.
0: Nos defeitos senón nos renovan para o ano que ven, imos ir facendo o programa casa por casa. Hola, Kenzo, hola, somos de Tocondo que non vimos facer o programa. Entón, plantamos todo ali. Claro. Que desfacer? Pois nada.
3: Ou facemos un programa epistolar.
0: Oxe, quen ven? Ven Morris, veña, tal. Así na casa de cada un.
5: Pois é unha ideaza isto, eh?
0: Sí, bueno, a ver.
1: Cando petan nas casas a xente dicindo que sexan os testigos de Xeová.
3: Podemos facer despedidas de solteiro e de solteira facendo como que non.
0: E logo a xente que está na casa dicindo, espera, chama, Dani desocupa. Bueno, en fin,
2: estás dicindo unhas cousas que só poden rematar nun final turbio.
5: Que en Galicia xente maravillosa, no, sacarían así, licor café.
0: Sí, pero en Galicia xente sí, pero nós non. Entón, claro.
3: Se non sacas licor café, olvídate xa.
0: Iso é verdade. O ben que comeríamos, sí. Iso fijo. Las cosas que nos pasan. Guadaguerra está na súa segunda edición e a ópera prima, como dicía Pini, que non a derradeira, seguro que porque eu xa nalgúnha presentación que na que estiven de Guada. Home, non está pechada o amor literario.
5: O amor literario.
0: Menos,
5: non, eu seguir escribindo, seguro que sí. Publicando xa non depende de min. Bueno, entón, isto é unha cousa...
0: Pero a cousa vai ben.
5: A cousa vai ben.
0: Bueno, iso, se queredes ler unha... Lembramos unha novela coral de unhas amigas. Ademais, decidiu desenvolver a novela no seu Vigo natal. Co cal, pois, os que se xa desde Vigo ou coñezades Vigo ides tamén, pois, vivir
5: recoñecer Churruca
0: recoñecer moitos lugares
5: algún lugar,
0: algún lugarito por aí xa sabedes, as cosas que nos pasan Guadaguerra, importantísimo e moitas grazas Guada por estar con nos estas semanas que isto non estou despedindo que acabamos de comezar o programa porque temos que facer un efeméride isto é fundamental, Pini é o único colaborador que ten sección todas as semanas
6: que traballar
0: okay, efectivamente.
6: bueno.
0: Imos ver con os xerabor de números aleatorios cale a data que hoxe imos ter que analizar.
2: Non notas a Pini un pouco rebelde?
0: Está porque veu Andor.
5: 30.
0: Andor.
1: Os dous parrulos.
0: Os dous
6: parrulos. Inteligencia artificial ao final revela.
0: Sí, claro, ao final, claro. Mira.
5: De Xaneiro.
0: O 30 de xaneiro.
2: Xa está aí o Ciberpini outra vez.
1: Está un mollo hecho por un mollo en contra da inteligencia artificial.
0: Xa non podo poñerlle ese nome. Non podo poñerlle ese nome a outro capítulo porque xa puxemos un... a foto é excepcional. Tamén podedes vela en A Galega Audio. Lembrade que a partir do mesmo momento en que este programa remata, que é...
7: ¡A una!
0: Xa tedes en A Galega Audio o episodio completo do Como que non. O 30 de xaneiro é o... Vou de flipar. O 30º día do ano no calendario gregoriano.
1: Pero que gregoriano
0: é? É un gregoriano apócrifo.
4: Dende gregoriano que fixemos co de Maritrín.
1: Hay que modernizar.
4: Dende Maritrín xa non volve
0: a verdade é que sabendo de que vai... O sea, coa advertencia...

0: que teño de Dani Lorenzo.
1: Sí.
0: De que hai palabras malsonantes. Na seguinte sección, teño medo de proponer esta data que teño aquí diante.
1: Dalle, dalle.
2: Carlos, dalle, Carlos. Dalle.
0: O 30... O 30 de xaneiro do 1500, ano redondo,
1: sí,
0: en Brasil,
3: outro día,
0: o navegante español Vicente

0: ¿Qué traes hoxe?
1: Probablemente a historia
0: xa non o fixo.
1: Dura dura das peores persoas do mundo, que foi o responsable dunha das peores revistas do mundo.
0: Cal?
1: Porque hoxe traio a historia de Emilio Rodríguez Menéndez, de a revista Dígame.
2: ¡Bravo!
0: Bueno, bueno, a revista Dígame de Emilio Rodríguez Menéndez. Emilio Rodríguez Menéndez sigue exercendo, digo porque servicios jurídicos que vaya sacando papel en otra,
2: sí,
0: la
2: sí.
0: Vid, porque
2: sigue.
0: No vaya a ser.
2: En Argentina sigue.
1: En 2023 enfrentouse aos últimos cargos de fraude. Ou xa, Antonte.
0: Vale.
1: 70 e moitos, pero el exercerá ata que morra.
3: Sí, porque o leva dentro.
0: Dígame, de que ano era esta revista?
1: Primeiros 2000.
0: Ou seja, cando xa a cousa estaba regu, non?
1: Sí.
0: Xa estamos falando de crónicas marcianas, non?
1: Exacto.
0: Na etapa chunga. O que foi... A ver, hai que dicirlo todo, Os 2000... Hotelglam, pero que Hotelglam, mira, Hotelglam de todo que se fixo que eu, a ver, cada
3: foi maravilloso,
0: que...
3: non fales mal do Hotelglam.
0: Non, sí, non falo mal. Achégate o micro, que non te escoito.
3: Non, sepárate o micro, achégate o micro, achégate, estás tolo.
0: Achégate que estás loxe, achégate, senón non te escoito.
1: Menos mal que abrimos ese grupo de WhatsApp, Carlos.
0: Claro.
3: Pero seguides co grupo de WhatsApp, sen min.
0: Non, digo que Hotelglam, isto falo completamente en serio. Eu non son consumidor de esa tele, non me mola. Hotelglam parecíame como foi como era un esperpento tal, era como xa unha hipérbole de todo.
2: Sí.
0: Ata me pareceu como unha parte.
1: Había certo distanciamento irónico.
3: Claro. Podemos meter na dimensión Sanjiao o caso de posesión de Yola Berrocal en Hotel Glam.
2: Claro, pero eso foi, eu penso que eso foi no Castillo das Mentes.
3: Sí. É verdade, non era Hotel Glam, é razón, é razón.
0: Pero iso xa, pero ese xa era...
4: Hay programas que se me escapan.
1: Sí. Que ciberpini.
0: A mí dame.

0: Ora Valverde. É como unha inteligencia artificial, Pini.
1: Non, é que ese foi en Antena 3, se foi despois. Non, pero Telglán, por de feito, como sempre pasa coas primeiras cousas de algo, como Telglán era unha tolemia absoluta...
2: Non enredes, non enredes.
1: Non, pero, oye,
2: que facer a sección.
0: Sabes que despois a miña sección dura 7 minutos, non?
2: Non enredes moito, que non a sección.
1: Pero vamos a ver,
3: que Fran non yo fan.
1: Pero vamos a ver.
0: No, bueno, xa está. Cando sae Fran, xa sabemos que é o prefe, eh?
1: Pero que...
4: Bueno.
2: Sí,
4: sí, estou aquí calado. Estou aquí calado.
2: Trouxéchesme isto, estou tan contento.
1: Pero vamos, pero quen é o director do programa?
4: É que tes aquí un claro caso, un amor.
0: Regalo claro, que se fastidie o traidor que está nese grupo de WhatsApp onde estamos guais.
1: Vamos a ver. Bueno, e digo que
4: o sindicato.
1: Xa te deixo. No, digo no. Que o Telglán parecía, dentro de toda esta movida destes programas, o Telglán me parecía era unha hipérbole tan grande, era unha tolemia. Digo que ao final o Telglán até me parecía que xa era como unha especie de ente propio que ademais tivo a sorte de ocorrer unha vez nada máis. Entón, acaba case converténdose de verdade nun programa de culto e case de humor.
2: Que me facía gracia que de todos estes programas sempre sacaban o CD coas cancións que sí, sonaban no Telglán.
1: Pero digo que...
5: Era a época dos soundtracks das películas que tamén funcionaban moi ben.
2: Sí, pero nesto eran as cancións que eran as que estaban sonando, ¿no?
5: Pero en Hotel Glam foi cando Dinio compuso Facendo Amor.
2: Sí,
1: sí, sí, claro.
4: Toda la noche haciendo el amor.
6: Y por la calle
4: haciendo el amor.
6: ¿Sabes? Yo la...
1: Que me lanzo.
7: Todo iso facía o Vale Music.
1: Vale Music.
7: Con aquel que tiveron secuestrado, que... Sí, sí. Toda a historia.
1: Que Vale Music ademais foi tamén o típico selo que apareceu despois do éxito do primeiro Operación
0: Triunfo. E foi o de Pocholo, non?
1: Sí. É que foi é que de feito o Telglán foi o home aquel de Karina, o perruqueiro que se ría, decía
4: Juan Miguel. Ti sabes que eu tive a Juan Miguel en Superviviente, ¿no?
1: Bueno, que non sei se sabes que Fran Rodríguez foi guionista en Superviviente.
4: Sí, alí o tiven.
1: Pero
7: xa era... Poderíades facer unha sección só disso.
1: É que, bueno, en fin, que non nos gusta... Bueno,
6: es que estás... redes y sigue, y está. Y dile, y diga, vamos, Paquito, ahora.
1: É que, de feito, Pocholo non era así. Para o que audiencia
0: en xeral,
1: cando entrou nese programa pertencía, era un membro
5: un intelectual.
1: Non, pero era un
3: do Café Xixón. Negro sobre blanco o Hotel Glam.
6: No, eres insincero.
1: No, pero que para que antes de aparecer neses programas era un tipo que estaba casado coa realeza, con non sei que, era un non sei que tipo de familiar.
2: Era familia de,
1: o de Franco, non sei que. Pero quero dicir que era un señor que... Era un tipo que era familia de Franco, nada máis. E de súpeto apareceu neses programas e converteuse nunha estrela da tele.
0: No mellor primo.
1: Daquela tele, que barbaridade.
2: Esa é a famosa frase de... Que me roto la mochila.
1: Claro, é a mochila.
5: Sí, Hotel Glam.
1: Eso era Hotel Glam, claro. Bueno, imos,
4: por favor.
7: Que eu, en toda esa época, non me deixaban ver estas cosas.
4: Eu estou desexando baixar a cloaca de Rodríguez Menéndez e non me deixades.
1: Espera, que se fala destos a veces non se entende. Non, digo que está moi... Pois claro, que Guada... Non lle deixaban ver esas cousas porque
7: realmente non teño recordo de que na miña casa viranse esas cousas, pero sí Crónicas Marcianas.
1: Claro.
7: Eu pelexaba por quedar no sofá, era para a cama.
1: Que Crónicas Marcianas, iso falaré. Iso dá para o mundo paquitofo para outra sección, porque Crónicas Marcianas tivo dúas épocas moi distintas. Unha que foi o comezo, que foi era salvando as distancias, era un programa como este, que era un cachondeo, pero completamente branco, quero dicir que era un programa
2: cultural,
1: con inxeño, no que a xente ía, no que había humor, pero cun Sardá que estaba recén chegado de la ventana de la SER, e que tiña pois toda esa creatividade, e despois converteuse no que realmente fixo ser a Raíña das Noites, que foi unha deriva que foi televisiva.
5: Pepe Navarrizarse, no fondo.
1: Sí, bueno, claro, por exemplo, ¿no? Que Pepe Navarro xa levaba outros, pero empezaron a...
2: Nos
1: 2000, por eso digo que...
5: É destroar o malo da película e convertirse en él.
1: Sí, porque ao final él propuña unha cousa de moita máis calidade e ao final acabou converténdose pero nunha tele, nun xeito de facer tele, que foi os 2000, por eso falamos dos 2000.

0: e de personaxes como Rodríguez Menéndez que comezaron a existir con o mundo a erupción do reality en España. Que lembremos que foi o único país case mundial que mantivo ininterrumpidamente durante non sei cantas temporadas, pero case 20, un formato como Gran Hermano.
1: Sí, sí.
0: Así que, bueno, pero bueno.
2: As orixes da revista, dígame, temos que ir a en torno a 1940.
0: Hola.
2: Porque a revista, dígame, foi fundada por Kaito, que era un debuxante, con Tilu, que tamén eran debuxantes, os dous. Kaito é un pseudónimo dunha persoa que adoptou ese pseudónimo por facer o chiste, de facer como que era un emperador oriental. Eran dous debuxantes de cómic, non? Fundaron a revista, dígame, que consolidouse sobre todo nos anos 60 como un dos semanarios nacionais máis importantes de España. Contenido de temas de actualidade, música, cultura, arte, tauromaquia, estaba moi especializada na tauromaquia, moda e deporte. Pero chegado un punto, esa revista desaparece e Rodríguez Menéndez merca o que é a licencia, o nome, a marca comercial, non? Pero Rodríguez Menéndez xa comezou a súa carreira nos anos 80. Era abogado e defendía clientes en casos moi publicitados. Por exemplo, o caso da Dulce Neus,
1: sí,
2: condenada por orquestar o asesinato do seu marido. Emilio Rodríguez Menéndez foi o seu defensor. Emilio Rodríguez Menéndez foi o defensor del Dioni, cando el Dioni rouba o furgón blindado.
0: E que iso foi, iso, claro, despois el Dioni convértese nesa tele da que falamos dos 2000, convértese en outro personaxe, pero durante moito tempo foi un señor que se escapara cun furgón a Brasil,
3: o Brasil,
0: e que cando non tiña un can máis, ao final acabou caendo. Pero basicamente esa é a historia. E entrou unha cadea e ata aí xa estaba a historia, sí, sí. Ata que chegaron os 2000.
2: Ata que chegaron os 2000, converteuse en cantante el Dion.
1: Sí, sí, sí,
2: carrera como cantante, sí, sí. Rodríguez Menéndez foi o seu representante.
0: Cuidado, ese da para un... Ese da para un...
3: Sabina fixou unha canción tamén.
0: Sabina fixou unha canción, sí,
3: sí, sí, que é increíble que a este tipo de xente, pois pues, aquí en España, os convertemos en santos, porque era o Robin Hood español. O que robaba os bancos e marcharon, xa digo, pero... Pero, tíos, o sea, estamos hablando de un fulano que vive como Dios en Brasil.
0: Hasta que se quedó en un
3: canto y volvió. Hasta que quedó en un canto y volvió. O sea, quiero decir, bueno, hala.
4: Bueno. Él tenía otra mirada del asunto.
3: Sí, sí, sí, tenía otra.
0: Era visto.
3: Mira, él no tenía un pelo de tonto, ¿entendés?
0: Bueno, después
3: era
0: sí.
3: Era todo peluquín.
0: Después sí.
2: También defendió a los dos policías acusados de la desaparición de Santiago Corella, el Nani.
0: Sí. Cuidado,
2: cuidado, cuidado. Un caso que revelou logo corrupción na Policía Nacional e tamén foi abogado Antonio David Flores cando a súa separación matrimonial de Rocío Carrasco.
0: Aquí empeza.
2: Aí empeza.
0: Aquí empeza o conto.
2: Rodríguez Menéndez durante moitos anos especializouse na defensa de asesinos, concretamente asesinos en serie. Chegou el mismo a editar as súas declaracións dos seus clientes. Ademais, el presumía de ter ao seu lado a xuíces e altos cargos do Ministerio do Interior que pois favorecían os seus casos. Tamén, por exemplo, representou un xefe da mafia da heroína turca e chegou a retrasar o xuízo 1200 días como estrategia de defensa.
0: 1200 días, non dúas semanas, 1200 días, 40
2: noites.
0: Chamade, xa facede as contas.
5: Canto de complicado é atrasar un suizo en España.
0: Bueno, tamén é certo, tamén é certo. Pero bueno, 1200 días, así como dato, pero, cuidado,
5: son un canto.
0: Cuidado, son uns cantos.
2: A revista, dígame, tivo nas mans de Rodríguez Menéndez, tivo unha carrera curta.
0: Sí, bueno,
2: porque foi pechada no ano 2000, a finais do ano 2000,
0: por, lo que
2: por
0: sea, sea.
2: Violación de privacidade.
0: Que vaya.
2: Problemas de Rodríguez Menéndez ao longo da súa carreira, que maravilloso. En 1997, Rodríguez Menéndez publicou unha entrevista no xornal Ya, que no que él tamén participaba naqueles anos. Supostamente,
0: ano
2: 1997, unha entrevista completamente inventada con Antonio Anglés.
0: Vale.
2: Estamos a falar do caso Alcácer.
0: Sí, sí, sí. Tipo con principios, Rodríguez Menéndez, un tipo cunha moral férrea.
2: Total, total.
0: Ética xornalística, que se
2: De feito, as fotos que publicou unha entrevista descubríronse que eran dun modelo arxentino que nada tiña que ver con Antonio Anglés.

0: tú imagínate esos tipos, esta clase de tipejos, que ahora con las inteligencias artificiales y todo esto movido.
1: Estaría,
0: en claro. Que, no, no, bueno, que o mejor bueno, que esa, existe,
2: hay
0: claro.
2: Cosas que se fan.
0: Sí. Claro, claro, pero bueno, por eso, pero
2: sé que mejor no...
0: con esta catadura
3: de
0: moral...
3: De todas formas, publicarlo 97, oye, una entrevista con Antonio Anglés... excede casi cualquier cosa que pensemos do día de hoy.
1: Bueno, bueno, no.
0: Bueno, no.
1: No.
0: No. ¿Sabes o que sabes no. O que sí que é curioso? O que eu creo que deste
1: estamos
0: deste...
1: co de anagrama e co vídeo do
0: claro. O sea, pero digo, pero sabes o que me parece importante nesa época guada é que saíra nun xornal,
1: sí, sí.
0: Porque aínda estamos claro. Falando de que sair publicado aínda que xa había cousas, pero que sair publicado nun xornal foi nesa época na que empezaron a poñerse en tela de xuízo o papel da prensa escrita.
1: Bueno, sí, da prensa escrita, porque na tele xa estábamos o caso Alcácer sí, precisamente claro, claro, marca na tele un
0: por iso, pero me refiro que aínda a daquela a prensa escrita tiña era outro tipo de xornalismo.
3: Cando falamos aquí do News of the World,
0: Noticias del Mundo, niso, sí, claro.
3: Niso, que era unha época no que o que chegaba os quioscos tiña presunción de veracidade.
0: Claro, sí. Por iso, o que recibía, polo menos, que non digo que todo fose así, pero
4: lembrade que o tema das nenas Alcácer foi un punto de aparte a nivel de sí, televisión, un restart.
0: Bueno, falamos un pouco o que dixo antes Dani, do Pepe Navarrismo, dos Leitz de mediados a finais dos 90.
2: Pechou.
4: Sí, sí, o sea, no, pero lembro aquela nefasta noite na que coincidiron Nieves Herrero, Paco Lobatón.
0: Bueno, esa noite é vergoñenta, eu lembro que estaba no instituto.
4: Antes e un despois.
0: E foi vergoñenta, sí, sí. Vergoñenta da igual, o sea, dame igual meterme en calquera xardín, pero vergoñenta. Para min. Pero non, corríxote. Pepe Navarro realmente cando el aguantou todo iso, de Alcácer. Aguantou todo isto. O que botou a Pepe Navarro da tele foi o famoso vídeo cando pasou a Antena 3 a facer aquello da la sonrisa del pelícano,
2: sí, sí, sí.
0: Foi aquel vídeo de Pedro J. Ramírez suposto en... Bueno, aí estamos.
3: No ano 2002, Rodríguez Menéndez foi condeado a 2 anos de prisión, unha multa por gravar e publicar fotogramas do vídeo sexual protagonizado por Pedro J. Ramírez.
0: E ese foi o motivo porque Antena 3 acaba rescindindo un contrato de moita pasta,
2: sí,
0: non hai que non hai que esquecer que Pepe Navarro era Pepe Navarro. Claro. Sardá entra en Telecinco porque Pepe Navarro acaba de fichar por Antena 3.
3: Sí, sí.
0: Logo a historia foi, pero bueno.
4: Podes pensar unha cousa que foi terrible e que o digo en serio porque eu o lembro como con moita claridade iso, que algúns dos hermanos e da familia de Antonio Anglés chegaron a aparecer como personaxes semicómicos neste tipo de programas, o sea, despois dunhas primeiras sí, sí. Entrevistas en clave seria, en clave periodística,
0: sí, sí,
4: pasaron a ser personaxes que entraban no plató a golpe de aplausos e a golpe de música.
0: A deriva é terrible. Bueno,
3: sí, sí.
0: Seguimos, perdón, Dani.
3: A súa terceira esposa, Laura Fernández, ordeou que un sicario levase a cabo o seu asesinato.
0: Sí. Ah, moi bien todo.
3: Sí,
0: moi bien.
2: Unha vida ben.
3: A raíz da condea polo de Pedro Sota Ramírez, fuxiu a Arxentina, uh-huh. Pero foi encarcelado cando regresou a España de incógnito en 2006 e foi condeado a 10 anos de prisión ademais por fraude fiscal. Volveu a escapar da prisión de Topas en Salamanca e un suizo arxentino denegou a súa extradición a España. Non voltaría a España ata 2014 cando caducaron as súas penas. En 2014, nada máis chegar a España, foi condeado a 4 anos de prisión por estafa agravada e suplantación de funcións.
0: Unha xolla, eh?
3: Acusado de estafar a 4 persoas nun negocio ficticio de compravenda de petróleo. Tamén crea posteriormente o Partido Socialista da Xustiza aquí en España.
4: Que como a Liga da Xustiza, non? Pero
0: sí, igual.
3: Total.
1: Pero era agradable, eh?
0: Eran os Thunderbolts.
3: En 2023, o que vos dicía, foi a última acusación de defraudar a varias vítimas dun esquema de investimento fraudulento. Imos a revista Dígame, que, por certo, ia ser dirixida por Ramón Bermejo, pero acabou en mans do falanxista Javier Bleda. Okay? Javier
0: todo
3: Bleda
0: bien.
3: Era o director de Dígame, que gústame moito... porque o redactor xefe era Antonio David Flores.

0: Criabós, estafadoras inmobiliarias. Dinio, corruptor de menores.
1: Pero ves, todos los titulares son iguales. Tal, pum.
0: Aquí hay una afirmativa.
1: A ver, veña, dale.
0: Alejandro Sanz sí es gay.
2: Muy bien.
1: E con un par, empuñan isto e xa está.
0: Esa está, esa está.
3: Que pensamos que as cousas están mal por culpa das redes sociais, pero...
1: Non, é que iso tes moita razón.
2: Tamén quero dicir unha cousa. Sabedes como está de delicada a situación entre Alejandro Sanz e Pepe Capelán.
1: Claro, tamén.
2: Igual sacar isto non axuda.
1: Sí, sí, sí. Bueno, poñamos que isto das casas de lenocinio, este non imos meternos en leas. Pero que sí, que hai tal partido político vai de tal. De esa palabra que lle gustaba moito.
0: Exacto.
1: Pero quero dicir que
4: Lupanares.
1: O problema é que con esta deriva, nos 2000, empeza xa definitivamente o que ven sendo que o xornalismo estea mal visto pola sociedade. Sí. Que cando sacan estas enquisas e tal, din claro, unha das profesións peor vistas pola sociedade é o xornalismo. E iso non quere dicir que os xornalistas se sean malos, senón que claro, é que permitían publicar cousas como isto que xa é.
0: O curioso que durara tanto tempo.
1: Bueno, porque él era abogado. Entendo que aí tamén había fíos que mover.
2: Él sabía moi ben onde se podía e onde non se podía meter.
1: O mellor, ata que tocou alguén, digo eu, ata que tocou alguén que non tiña que tocar. No. Entón alguén dixo, pois ata aquí chegou a broma.
2: Seguro.
1: Pero claro, era un clásico dos 2000. O malo é que cando normalizamos cousas nas televisións, hai que lembrar que nos 2000 as teles, ao fin e ao cabo, eran unha referencia, ata aí moi pouco, era algo que se vía sen xulgar en moitas ocasións, porque ademais todo valía.
2: Eu sempre lembrarei, Carlos, aquelas fotos que eu penso que publicou o Interview dunha suposta festa na que estaba Rodríguez Menéndez, por descontado, con camiseta de Asas, calzoncillo e todo aquilo, peluches enormes, Nuria Bermúdez tamén en ropa interior, unha serie de cousas que eu penso que marcaron, insisto, como ti dis, un antes e un despois, que podemos cristalizar nesta figura tan nefasta, non?
1: Desta
2: personaxe que foi moi fruto dos seus tempos. E ademais levou os límites, sobre todo a nivel de prensa, a lugares onde non...
1: Ninguén se atrevera porque había como unha... Había como unha especie de acordo tácito de que, home, daqui non podemos pasar, pero iso xa se saltou. Bueno, pois moi bonita, acabaches, non?
0: Non sei se é bonita, pero...
1: Bueno, moi bonita.
4: Un pouco faltona, non?
0: Pero é interesante saber de onde vimos.
1: Sí, como dicía...
0: Que existe xente así por aí fora.
1: Non, é que como dicía Guada, que agora sempre dicimos, non, é que as redes sociais estáse, bueno, xa, pero mira, antes non había redes sociais e xa había tamén cousas deste estilo.
4: Sí, que pasa que tamén as redes sociais é moi fácil chegar a elas, claro. Pero aquí era o que buscabas no quiosco, era a información que había.
1: Quero claro. Decir,
4: dentro das revistas, a revista que decías, bueno, esta revista seria, esta revista, non sei quanto, esta revista
5: agora pode todo o mundo fazer isto.
4: É moitísimo máis fácil agora ter un podcast ou ter o que tal, empezar a mandar cousas.
2: Pero quero dicir que hoxe sempre vía redes, que son moitas veces a orixe dos problemas, do clickbait, dos insultos. Aí moitas veces podes encontrar un contrapunto que antes no quiosco non podías atopar.
4: Claro.
2: Poñer na portada dun periódico, chamar a alguén de semellante xeito e velo ali negro sobre blanco, era impresionante.
0: Era.
1: Bueno, un aplauso para Lorenzo, que os trouxo. E imos pasar directamente, porque senón non ten tempo, quero que teña 10 minutos.
5: Deixa Pepe, que eu fago 5.
1: Sí. A ver, veña, que pregunte rápido, Pepe Capela.
6: Hola, que tal amigos e amigas do Como Que Non? Son Pepe Capelán e aquí estou coa miña sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. A miña pregunta é para a convidada do programa de hoxe, para Guadaguerra. Bueno, como xa sei que ti codiriges o podcast CIES Podcast, a miña pregunta é: cando vai a parar isto dos podcast? É dicir, estamos xa chegando a un momento donde hai máis podcast que

0: persoas. Son quizáis os podcast as riñoneras do século XXI, porque todo o mundo ten o seu podcast ou dous ou tres. En que momento estará a burbulla dos podcast? Bueno, xa aproveitando unha preguntiña a maiores, non? Para engadir, cal é o podcast máis absurdo que descubriches?
1: Pero nada, bueno, rapidiña. O de onde vai esta reflexión, se queres, non vai falla que a apagamos porque vai levar tempo.
2: Absurdo, pero... non sei, pero esto, es que estou moi de acordo coa reflexión. Ao favor, decías podcast, sí. Cando naceu Cies, non estábamos neste mundo de...
1: Non había tanto.
3: Pioneiros.
2: De podcast por todas partes. Son máis de 1500 capítulos xa, fai moitos anos, pero é verdade que agora convertínme nun cliché co podcast, co libro, faltame a newsletter, o sea, estou...
1: Sí. En fin.
3: Montaches en Lobo.
2: No. Pero tiraime en paracaídas.
1: Bueno, pues eso algún moi absurdo, sí. Bueno, tampouco te molles, non fai falla.
3: Eu en Globo sí.
2: Que non, absurdo, non sei, non...
1: Bueno, estas non como que non contestes. No. Imos ir o... Porque, claro, para falar... Nos levamos en podcast dentro 2017, porque nos comezamos xa como a primeira emisión transmedia desta casa, e aquí seguimos así metidos en todas partes, aínda que seguimos estando na radio. Que
3: somos a transmisión gusta. Trans, entón.
1: Dalle a dimensión social. Dalle.
4: Estás entrando na dimensión Sangria.
1: Pablo Sangria, como estamos?
3: Hombre.
1: Sí, por aquí. De que falamos hoxe?
3: Pois hoxe imos falar dunha cousa que apenas se fala e que hai que falar moito máis, porque non hai hai moitos casos, hai miles de casos, hai, me parece que debe haber sobre 200 documentados, que é a combustión humana espontánea.
1: Perdón?
3: Combustión humana espontánea.
1: O sea, que ardes porque sí?
3: Pois a combustión humana espontánea, basicamente, encontranse os cadáveres de xente, bueno, cadáveres. En realidade, o que se encontra é un montón de cinza e un pouco de fume. E despois, case sempre, cando aparecen os cadáveres
1: ou
3: as cinzas, sempre hai que dicir que aparecen normalmente os pés ou as mans totalmente ben.
1: O sea, que
3: aí teño a miña teoría con isto, que alguén está agarrando polos pés mentras o queman. No. Pero
5: esa xente xa está mellor que eu.
3: A primeira combustión humana espontánea está recollida no século XVII en París, de unha muller que a van a buscar habitación, está na cama, o que encontran é un montón en riba da cama, un montón de cinza, salindo fume.
2: Pero a cama ven.
1: Sí, acaba ben.
3: Por iso mesmo, na combustión espontánea, na claro, combustión humana espontánea, o que pasa é que se supón que a persoa arde dende adentro.
1: É interior.
3: Entón, é moi fácil ver que combustión, porque o que hai ao redor...
1: Furor orgánico.
3: Está ben.
6: Na cama,
3: está ben.
6: Claro.
3: Está ben. Entón...
1: Si,
3: é unha movida. É unha movida, ve que ven.
5: Non, de feito, o que di Pablo das mans e dos pés... Xuro vos que é un efecto un pouco traxicómico, porque realmente as mans aparecen polo xeral intactas.
3: Pero é máis. Sí. Fíxate que para chegar a esa calcinación.
5: Sí, sí, é de osos e todo.
3: Por esa calcinación, estamos falando que un corpo para arder ten que, aparte de arder interior, ten que chegar a esa temperatura de ignición. Por encima, ten que estar pechado para que o lume crezca. Por encima, ten que haber un fluxo de oxígeno que non sexa o moi forte,
1: porque senón
3: enfriaría o corpo, non?
1: Claro.
3: Entón, aí é cando arde a xente,
5: e cando... Que tengo mala sorte de carallo.
1: Dormindo.
3: Temos que dicir que toda a xente que está documentada, ou a maioría da xente que está documentada en combustión humana espontánea, son xente normalmente maior... xente enferma, por aí din que tamén suen ter como hábitos alcohólicos e tabaquismo.
1: Bueno, claro.
3: A explicación.
6: Se fora de alcohol estarían ainda ardendo, xa quero dicir.
1: Claro,
6: final,
1: bueno,
6: vai tirando aí.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
2: A música mellora a galega.
3: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito. Moitísimo.
4: Es que la odio.
5: Es que la odio.
3: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
6: Meija, eres meija, tía.
7: Es que me caigo moi mal.
6: Monte tonel.
7: Mira que carta nos quitaxe. Me llevas para mi desgraciada.
3: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
7: Perdónxe porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua
6: carta. Xa me tivo a jafa no goño.
7: Que non vai pasar? Non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso
3: xa. A Boas Horas. O entretemento mellora a galega.
8: É a unha.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Hola, boas noites. Prisión provisional comunicada sen fianza para a muller que presuntamente asasinou a súa nai o pasado 1 de xullo no concello ourensán do Carballiño. A suposta parricida pasou a disposición xudicial este venres tras recibir a alta na unidade de psiquiatría do Hospital de Ourense, onde permanecía ingresada logo de confesar que asfixiara a súa nai. A muller de 39 anos padece trastornos psiquiátricos, polo que a magistrada determinou que cumpra prisión nun módulo terapéutico.

0: Detido en Lugo, o presunto autor dunha agresión sexual nun autobús de liña que cubrió o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Os feitos aconteceron cando o autocar circulaba a altura de Begonte. Segundo a vítima, o home sentou o seu carón e fixolle tocamentos. A muller deu a voz de alarma e o suposto agresor baixou na primeira parada e fuxiu. Finalmente, a Garda Civil localizouno nun hostal de Lugo e detivo. O home conta con antecedentes por delitos similares. Venres tráxico nas estradas galegas, dous irmáns de 68 e 62 anos, veciños de Salvaterra, faleceron nunha colisión frontal á altura das canteiras do Porriño. Outras catro persoas que viaxaban noutro vehículo resultaron feridas, unha delas de gravidade, polo que tivo que ser trasladado ao hospital nun helicóptero medicalizado. O sinistro produciuse contra as 3 desta pasada tarde, cando o coche no que viaxaban as vítimas, un Kia, invadiu o carril contrario por causas que se descoñecen e bateu contra outro turismo, un Mercedes no que circulaba unha familia de Salceda. Os falecidos tiveron que ser escarcerados. Ata o lugar do suceso movilizáronse efectivos do 061, os bombeiros do Baixo Miño, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e Protección Civil. Os concellos ourensáns de Ribadavia e de Carballeda de Avia estudan a súa posible fusión. Os dous gobernos municipais coinciden en que a integración sería vantaxosa para a poboación dese territorio. A sintonía entre os dous rexedores de distinto signo político podería impulsar a unión antes das eleccións municipais de 2027. César Fernández, alcalde popular de Ribadavia, e Luís Milia, rexedor socialista de Carballeda de Avia.
1: Podemos aumentar a capacidade inversora no territorio, podemos afrontar proxectos estratégicos para o territorio que igual por separado non poderíamos levar adiante.
2: Dous partidos de distinto signo, non? Pois se chegan a ese acuerdo, pois quere dicir que isto é bo, digamos, por Ciudadanos.
0: En Málaga quedou estabilizado o incendio que afecta a localidade de Archez e que obrigou a confinar o núcleo de Cómpeta. Entre tanto, o vento dificulta os traballos de extinción do lume que afecta a localidade de Orés, en Zaragoza, con 12.000 hectáreas arrasadas. Tamén os refachos están a dificultar os traballos de extinción do lume que se rexistra en Guadalaxara. No que levamos de verán, xa arderon máis hectáreas que en todo o estío do ano pasado. Rematamos cun apuntamento en páxina internacional. No Reino Unido, Andy Bernan asumirá o luns o cargo de primeiro ministro dese país. O exalcalde de Manchester foi proclamado líder do Partido Laborista en sustitución de Keir Starmer. Bernan aposta por descentralizar e darlles máis poder aos gobernos locais. Afirma que falará en nome de todas as rexións do país para unir aos británicos nunha causa común.
3: I will be a leader.
0: Serei o líder do norte e do sur, do leste e do oeste, para Escocia, Gales e Irlanda do Norte. Keir Starmer formalizará a súa renuncia ante o rei Carlos III e despois o monarca encargaralle o novo líder laborista formar goberno. Foi todo. Volvemos con máis noticias ás dúas. Comeza agora a boas horas desta volta con Hilda Mosquera. Moi boas noites.
4: Boas noites. Pois aquí estamos esta noite e, como vedes, hoxe faltame aquí os meus grans compañeiros Toño e Isi, que están disfrutando das súas merecidísimas vacacións. Non están, como se pode sole decir, de corpo presente, pero aquí está a súa alma, porque eles son o alma de boas horas. Pero, como vedes, non estou só, estou moi ben acompañada polos compañeiros de informativos, pola compañeira de informativos e tamén por Santiago López de Pirotecnia López, que agora imos falar en breve con él, pero antes vai a Porta da Noite.

1:05 da mañá. Esta foi unha semana de grandes celebracións, estuvo o mar de celebración. Foi unha semana moi importante para moita xente, con moitas procesións, das que imos falar na Porta da Noite.

0: Como vos contaba, a xente do mar homenaxeou a súa patrona. Pero tamén é unha festa que se celebra en sitios do interior. A mí sempre me impresionou a imaxe da Virxe do Carme, porque, ademais, creas ou non creas, é unha homenaxe ao traballo mariñeiro. Esta semana, Virxe do Carme, é a que ven nin máis ni menos que Santiago, patrón de Galicia. Estamos na temporada alta de patróns e patroas, con todo o que iso significa. Para min, non sei para vostedes, é unha obriga nestas datas vestirme coas miñas mellores galas. Sei que incluso hai quen estrea no patrón ou na patroa. Non soe ser o meu caso. Por qué? Porque as festas do meu pobo, da miña vila, as de Cedeira, Nosa Señora do Mar, que, por certo, ten unha imaxe semellante a do Virxe do Carmen, creo que foi incluso por un error aí de impresión ese día, Nosa Señora do Mar, pero creo que podía tamén ser Virxe do Carme, pois son unhas festas que son o 15 de agosto, e daquela xa vai moito verán aló. Estreaba máis no patrón dos meus avós, en Cerdido, que cae a primeira fin de xullo, e a outra en setembro. A min encantaríame saber hoxe se vós, se a audiencia do A Boas Horas, estreades, se coidades moito o modelito que lucir no adro, ou se pasades de todo, porque o caso ao final é pasalo ben, bailar moito e estar con amigos e familia. Sesión vermú, verbenas, xantar e sobremesas que se xuntan coa cea. E como son esos xantares? Pásavos que hai platos que non poden faltar nesas celebracións patronais? Porque eu, por exemplo, non imagino unha patrona de Cedeira, por exemplo, sen o famoso peixe sapo ou rape á cedeiresa ou sen pastelón, que é esa empanada particular ou xaldrada que non de oxaldre que facemos nas Rías Altas. Pero que, por exemplo, no patrón de Cerdido dos meus avós poido recitarvos todos os platos que nunca variaban. Ameixas, ensaladilla, sopa de cocido, churrasco e tamén metimos os últimos anos peixe sapo á cedeiresa. Encantaríame que hoxe me contarades os vosos menús, que sempre gusta saber o que se come. É tempo, como decimos, de verbenas, de sesión vermú e xunto coas orquestas, que importantes son as orquestas para Galicia, hai algo que se asocia ás bandas sonoras das festas, que tampouco poden faltar, que son os fogos, as bombas de palenque, os fogos artificiais, e hoxe está, como vos contaba antes, con nos Santiago López, de Pirotecnia López de Brión, para falarnos desa parte tan importante da festa, que ademais en moitos sitios é un imprescindible.
1: Pois sí, moi boas noites á audiencia, moi boas noites, Hilda. Pois sí, a pirotecnia pois forma parte desa escaleta que é a festa popular en Galicia. Non? Pois eu creo que hai poucas, por non dicir ninguna festa, que non comence cunhas bombas, que teña a súa alborada, que teña a súa misa, e o seu máis pequeno, máis grande espectáculo de pirotecnia.
0: A vosa pirotecnia López de Brión, ten 150 anos.
1: Sí, xa son a quinta xeración e temos xa referencias escritas de fai 150 anos.
0: Quen a funda?
1: A fundación, é dicir, as primeiras notas que hai escritas asocianse a Víctor López aquí en Santiago, na rúa de Bonaval, e despois meu tatarabó se trasladou a meu bisavó a Negreira, e aí é donde arranca, digamos, este oficio.
0: Porque o fundador sería o teu tatarabó.
1: A primeira referencia escrita que temos é do meu tatarabó, sí.
0: Uh-huh. Esa referencia escrita que é unha...
1: Digamos, de recortes de xornal, da hemeroteca dun xornal, pois aparecen as súas primeiras referencias, e aparece unha nota de 1911 na que o meu bisavó establece os talleres en Negreira.
0: Uh-huh. Vos agora tedes instalación en Beión, Baio e Melide, a parte de Brión.
1: Sí, temos tres instalacións, é dicir, fruto da evolución da pirotecnia, fomos integrando distintos pequenos talleres que había nesas zonas, e bueno, pues agora mesmo temos esas tres instalacións onde se dá se atende a clientela desas tres zonas, uh-huh. ¿no? Pues, o, digamos, a fábrica principal, o núcleo principal de operacións está en,

0: está en Brión, nunhas instalacións pois, que teñen 18 anos, e tanto en Baio como en Melide, pois hai, en Baio hai un taller de preparación e montaxe que se atende á zona da Costa da Morte, e no depósito de Melide pois, se atende á zona do interior da provincia da Coruña e limítrofe de Lugo e Pontevedra.
1: Nesas referencias que tedes escritas, sabedes como empezou a vosa pirotecnia?
0: No, o que te sei que, pois eso, ou incidentes ou accidentes nos talleres ou espectáculos que se facían, non? E despois hai referencias de cartéis de festa, non? Pois, en tal aldea, pois as 8 da mañán, tirada de bombas a cargo do pirotécnico, es decir, non eran empresas, era a cargo do pirotécnico, pois neste caso Santiago López, que era meu bisavó, non? Ou Víctor López, que era o tatarabó. Esas foron, digamos, a como fomos un pouco trasteando, non? Na hemeroteca, como chegamos a esa historia da empresa.
1: O cartel máis antigo que tedes?
0: Eu non sei se por datas teño un de Bastavales e outro de Gonta en Negreira, non sei se un é do 34 e outro é do 38 ou ao revés. Aí sí que xa non teño, sí que teño esos dous cartéis de tanto de San Xorxe de Gonta en Negreira como en Bastavales, tamén non sei que festa é, porque decir, teño a referencia, pero tamén esas dous os teño, decir, os teño porque apareceron nas casas duns veciños, e o típico, un veciño sacou unha foto e ma fixo chegar.
1: Pero entón, tía, o sea, na vosa empresa fuchedes quedándovos con outras pirotecnias.
0: Fomos integrando esas dous talleres, no caso de Baio, pois pues era bueno, pues unha familia Reimundo, despois estaba a familia Souto, os irmáns Souto, Perfecto e Alfredo, e digamos que cando eles se xubilaron, nos quedamos nós con esa instalación. E no caso de Melide tamén, pois pues, a persoa que tiña ese depósito, e pois pues, ao xubilarse, pois pues, ora está debido ás complexidades normativas que hai, pois tes que ter xa, digamos, unha certa infraestructura, e por iso fomos integrando esas empresas.
1: Vos que áreas cubrides de Galicia?
0: Nos fundamentalmente cubrimos o que é o centro da provincia da Coruña, toda a Costa da Morte e a zona norte da provincia de Pontevedra, onde despois desde Pontes de Sures ata Moaña, e despois na zona de Melide, Toques e as limítrofes.
1: Tedes moita competencia, cantas pirotecnias pode haber en Galicia?
0: En Galicia, que formemos parte da Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas, que a súa vez tamén son vicepresidente, pois aí somos 13 empresas, despois hai dúas empresas que non forman parte da asociación. O sector en Galicia legal e con instalacións somos 15 empresas, e pois aí no ano 78 éramos 43 ou 48 empresas, teño oído a meu pai.
1: Ao mellor pode ser que despois da Comunidade Valenciana sexa Galicia unha das comunidades autónomas de España que máis amor teñan á pirotecnia.
0: Eu non sei se con máis, se non lle diría amor ou fogo tal, pero sí que Galicia, por número de espectáculos e por digamos, representatividade da pirotecnia, é, sin dúbida, a segunda comunidade do Estado español con máis presenza de pirotecnia, sí.
1: Por exemplo, vos, na vosa pirotecnia, cantos espectáculos podedes facer ao ano, xuntando todo?
0: Non só ano, xuntando as tres instalacións, pasamos de 2.000 espectáculos. Facendo un fincapé, nunha cosa, chamo de espectáculo, pois eso, a tirada das bombas da mañá ou a tirada das bombas, é dicir, o lanzamento digamos, onde se desplace un vehículo e un técnico da empresa. É dicir, pasamos dos 2.000 espectáculos.
1: Pero sempre se desplaza, non? Sempre en todas as festas que hai fogos hai un desplazamento.
0: E non, porque hai determinados fogos de clase F3 que son para maiores de 18 anos que ti podes vir á nosa instalación, mercar unha dúcia de foguetes e botala o día do patrón ou o día do teu cumpleanos ou o día que gana a selección. Eso non o contemplo como espectáculo. Eso que se chama venta a porta de taller ou venta en tenda, que eso non está controlado. Eu que cando falo desos 2.000 espectáculos é 2.000 desplazamentos de un vehículo e un técnico da nosa empresa, pois esta tarde, non? Pois un vehículo pois foi a Cabana Sabaña, a San Román, a Valdo Dubra e a Broño a Negreira, non? Pois aí hubo esos tres lanzamentos, esos tres espectáculos. Ese é o que eu me refiro.
1: Si falamos de prezos, que a min sempre me chamou moito a atención, porque eu recordo, por exemplo, a meu avó con seu irmão, que a hora de que botaban ali

0: os fogos na parroquia que eran eles de, bueno, en Cerdido, ás veces, bueno, se había moito barullo, moito aí ruido, tal, decían, ai, este ano houve cartos, tal, que petaron aí, e había outros anos que estaban aí cunha cara de desilusión de, pois este ano non gastaron moito.
1: Sí, a biblioteca vai, é dicir, funciona, digamos, por unha pola tradición, non? Pois hai, pois eu teño, pois, informatizado, pois, os, digamos, as festas dos últimos 20

0: metraxe ten que cubrir o desplazamento da, as horas da persoa e tens que botar algún foguete, non? Entón, pois, é o mínimo para desplazar un técnico e un vehículo na área nosa de influencia, non? Son esos 200 euros. E desde aí para arriba, pois hai festas de 250, hai festas de 3.000 e hai festas de 600, non? Pois, os prezos son moi, moi variados. Despois, o que me refería de un particular que quere botar unha dúcia de bombas, pois hai bombas desde 35 euros ata 70 euros, non? Pois é un pouco o foguete tradicional. E despois agora, que tamén está tendo pois bastante da pandemia para adiante, pois ao menos no caso da nosa empresa, que é o emprego do que se chama pirotecnia recreativa, as baterías de fogos, de luz ou de, ou de ruido, que as hai desde 22 euros ata 300 euros, non? Entón, digamos que o noso traballo se contempla por dúas vías, non? Unha, o que o particular que quere celebrar, e outro, o noso traballo, digamos, o que precisa dun espectáculo profesional.
1: Vou recordar os números do programa no WhatsApp no 687-967-147 e no teléfono 981-540-956 981-540-966 por si nos queren contar todo isto que é do que estamos falando hoxe, de como vai a pirotecnia nas súas festas, de se son dos que lles gusta que sonen moito, de como se visten para celebrar o patrón, de que hai de xantar nas súas mesas, porque a verdade é que estamos na época de máis festas. Ti agora mesmo tens que ter moito traballo.
0: E afortunadamente estamos tendo pois moito traballo. Onte, o que dicías na introdución, a festa do Carme, pois onte foi desos días de moito traballo, moita tensión, porque hai un gran número de festas e de espectáculos que atender. E, bueno, pois é un día de moito traballo, porque xa enlazamos pois un con outro, non? Pois isto hoxe, onte foi o día do Carme e mañá é Santa María, non? Pois xa vas enlazando, é o que ti dicías, non? Pois despois xa ven Santa Cristina, o Apóstolo Santa Ana, e xa despois o San Salvador, o San Fin, que é a foto, é unha sucesión de festas, e o que diga, pese a que hai moita repercusión nas redes, eu me sigo encontrando de onde a xente sigue demandando o noso traballo e sigue chamándote. Pois esta mañá me chamaba unha persoa para o 16 de agosto, era a primeira vez que me chamaba, pois sentindo moito, non o podo atender, porque o 16 de agosto xa, é dicir, teño as festas que teño xa de todos os anos e non teño capacidade para o 16 de agosto, de o 16 de agosto entre as 12 e a 1 da tarde, xa non teño persoal disponible para atender festas que non estuveran xa na nosa axenda previa.
1: Claro, porque habrá datas como o Carme, como o Santiago, como o 15 de agosto, que a mellor hai que reservalo con anos.
0: E que xa non é unha cuestión de reserva, é unha cuestión de que haxa a disponibilidade das persoas e dos vehículos. Os vehículos sí, que os vehículos alúganse, non? Pero ti para mandar unha, ou nos, para mandar unha persoa a lanzar uns foguetes, pois necesitas que este dado de alta na empresa e que teño o carné de experto pirotécnico. Entón, un carné de experto pirotécnico, pois, é dicir, hai que telos, e despois que esas persoas pues teñan a disponibilidade dese día a esa hora para botalo para ir facelo o servizo.
1: É moi común, por exemplo, no momento que se botan as bombas de palenque, no momento do paso da Virxe, neste caso da Virxe do Carmen, de que estuvemos vendo esta semana, eu vexo moitas vaguas de emoción. Non sei cantas vaguas de emoción poideches verte na túa vida de fogueteiro.
0: Moitas. Eu teño bueno, as vaguas, as miñas onte en concreto, as miñas do meu fillo, tamén teño grabado o vídeo, donde ao rematalo o espectáculo onte de noite en Bueu, choramos como desa emoción. E despois tiña os empregados, tiña un empregado que leva 30 anos con nos, e xo me fixeches me chorar, non? Iso onte, non? Pero sí que teño anécdotas de xente emocionada con lanzamentos de fogos artificiales. Teño un recordo que me ven sempre a mente, donde alguén me chama para facer un lanzamento de fogos nun restaurante, nunha zona de Galicia, e claro, son un tipo de 1,85 m e 100 e pico kilos de peso, me dice, tens que pasar escondido, que non te vexan, montar os fogos e tal. Eu, bueno, fixo o traballo, e cando rematei os fogos, un espectáculo, bueno, xeitoso, e me encontro unha persoa chorando, pero chorando como unha madalena, dando máis gracias. Entón, ti cando ves a alguén chorando de emoción, eu primeiro que penso é que recordo estará traendo, en que estará pensando. Entón, porque moitas veces a xente, hai xente que non entende que alguén, que é unha maneira de dar gracias, ou como unha maneira de unha ofrenda, por algún motivo.

0: Entón, forma parte dese sentimento que non é explicable con verbas. Eu teño anécdotas de emoción, pois, desde que lle botas os fogos a unha parella e che din o que ti estabas dicindo, non? Pois que che recorda a seu avó, que lle gustaba moito os fogos. Teño outro sitio onde tamén para un evento me chamaron, non? É que meu avó disfrutaba dos fogos e estes fogos non son para min, son en honra a meu avó. E temos unha anécdota noutra parroquia, unha persoa que sempre se desplazaba de Cataluña a Galicia para a festa, e o día do que eu quedei, a verdade é que quedas impresionado, o día do enterro, os veciños no traxecto da igrexa ao cementerio botaronlle bombas, pediron lógicamente comunicaron a familia, e a familia non lo comentou, non se recordo perfectamente, era a festa o primeiro domingo de xullo, e a impresión a empregada que mandei a lanzar os fogos, a impresión que era estar eso en un enterro, de repente donde ti esperas silencio, de repente lanzas uns foguetes. Pois eso, ese sentimento facía referencia, pois non é explicable con palabras, e eu moitas veces me teño emocionado porque estivo, bueno, estivo faso do traballo, os aplausos cando recibes do público, pois vale, cando é un espectáculo, pois é un concello que formas parte das festas, pero cando unha familia, cando unha persoa particular te contrata, che di quero gastar estos cartos en pirotecnia por unha ofrenda, por unha acción de gracias, por disfrutar, non? Pois eso é o que moitas veces se olvida, non? De do que é unha tradición e do que significa. Pero xa te digo, vivinon moitas, pois o máis bonito, non? Que pois ao mellor estás disparando uns fogos de luces e veñen un rapaz, pois pasou o outro día en Negreira, non? Que estaba un rapaz que todo ilusionado, e claro, dixen, e cando lle deixe que pulsar un botón, non ten máis. O rapaz foi a persoa máis feliz do mundo cando el pulsa un botón e de repente se ilumina o ceo. Non? Pois tes ese tipo de anécdotas que é o que che fai, que realmente é o que che permite seguir con este traballo, porque ten momentos moi moi ingratos, pero unha sonrisa dun neno, un agradecemento dun, pois eso, que me veñen centos de historias, pois unha parroquia aquí cerca de San Marcos que te chama unha familia porque a abuela celebra os 100 anos, celebra os 101 e celebra os 102, non? Entón, chegar a esa celebración familiar, estar todos pendentes do teu traballo, pois eso é moi moi bonito, e bueno, pois é o que che dá, digamos esa ilusión de seguir facendo o teu traballo.
1: Verdade, dame que pensar que historia haberá detrás do señor que quixo os fogos no seu enterro.
0: No, que os quixo non. Non, que aquí é onde está o tema. É dicir, donde, os veciños
1: decidiron
0: que era a maneira de honrar a este veciño, porque era o que disfrutaba. Ele era, ese fin de semana, desplazábase de Cataluña a Galicia, ele era, disfrutaba de que houbera pirotecnia pola mañán ás 9 da mañán, de que o pasarrúas a banda fora, cas bombas, que o remate da misa houbera unhas bombas, que o comenzo de verbena houbera unhas bombas. Entón, pois, eso é, digamos, un agradecemento do povo a esa persoa.
1: Bueno, vou recordar os números do programa, pois si teñen anécdotas tan peculiares como esta, no 687-967-147 para WhatsApp, e os de teléfonos para chamarnos, 981-540-956 e 981-540-966. Estásme contando a parte de emocionante de ser fogueteiro. Tamén sempre despois dos fogos de artificio é moi común recibir aplausos, que falabas antes, pero como é o oficio de fogueteiro, máis alá desas emocións?
0: O oficio fogueteiro, pues, vamos a ver, eu son fogueteiro, digamos, Castelao decía que estudiou medicina por amor a seu pai e non exerceu por amor a humanidade. Eu son fogueteiro a pesar de meu pai, non? Eu criei, nací no medio da pirotecnia, bueno, estudiei, botei 20 anos traballando na Universidade de Santiago de Compostela, chegou, bueno, pues, eso, de que ou se cerra ou se pecha a empresa ou se continua, non? Pues, non sei se acertado ou equivocadamente, pues, decidín continuar, e é unha profesión que, decir, si todo

0: Todo vai ben, é unha profesión moi gratificante, pero que sempre, todo, decir, eu xa levo, pois levo dos 13 anos, teño 54, pois 41 anos, pois eso, recordo o primeiro foguete que botei con 14 anos, pois na Romaría Vikinga en Catoira, que para min foi un chute, de decir, ah, por fin meu pai deixoume botar a primeira bomba. E despois recordo, pois eso, con 20, 22 anos, que decías, estabas pola noite de festa e o día seguinte, ás 9 da mañán, había que ir, que ir botar o fogo, non? Ese sacrificio, entón, xo levas aprendido e o joroado, o complicado é que ese sacrificio, pois onte, ás 3 da mañán, estábamos... digamos, recollendo en huevo, e hoxe ás 9 da mañán pois xa estábamos no taller co seguinte traballo. Entón, é un traballo que, se todo sae ben, é dicir, se todo ten o seu recorrido normal, é dicir, carga, é dicir, prepara o material, carga o furgón, dispara, se recolle e tal, pero que non podemos negar o risco que temos e que sempre hai pois eso, algo, pois, ou alguén que parece que lle cae unha varilla, alguén que pois algo que non saliu, un artificio que non saliu, sempre hai ese componente de digamos de estar pendente de todo o que pode acontecer, non? Como en calquer traballo, solo que aquí digamos que o noso, eu sempre digo que o noso traballo non avisa, non? Porque pode haber calquer incidente que te pode ter consecuencias fatais. Entón, parte positiva, pois eso, coñeces un montón de sitios, coñeces un montón de xente, coñeces un montón de historias. Parte negativa, pois é un traballo sacrificado, cando todo o mundo está disfrutando da festa, ti estás traballando, e cando acabas de traballar, dices, bueno, pois vou ir a chegarme o bochinche, o botiquín, como chamen en cada zona, a cantina, pero estás tomando, disfrutando algo, pero xa sabes que mañá tens que volver a outro sitio. Entón, pois ten esa parte, digamos, positiva.
1: Decías que a túa estrela foi con 14 anos, non che deixaron antes? No. Ou non o intentaches antes?
0: Non, non me deixaron, non. É dicir, si iba a axudar. Por exemplo, há moita xente que ven a mercar petardos. Ou seja, eu botei o primeiro petardo con 20 tantos anos. Na nosa casa había foguetes, botamos foguetes, pero os petardos non formaban parte do, digamos, do que había na casa, entón non se botaban petardos. Entón, sí que estabas polo medio, eran outros tempos, lógicamente, non? Pero pues había que botar unha man e había que eu eso valoro moitísimo de como, pues eso, aprender con meu avó, pues con meu pai, facer ese traballo, o tema de que estudar, decir, estudar non era unha opción, era decir,
1: estudiaches.
0: Eu estudiei empresariais, o que era empresariais, non? Entón, ti estudia, de feito, eu estaba para entre estudiar química e empresa, xa non estudia empresa, porque a química, pouco para tratar de alonxarme da profesión. As circunstancias fixeron que continuara con este oficio.
1: Antes de que te deixaran botar ese primeiro, ti en que axudabas?
0: Pois a axudar, pois a colocar, pois o traballo era todo manual, pois axudabas a colocar os tubos nos caixóns, axudabas a recoller as varillas, axudabas a darlle os foguetes a teu pai ou a un empregado, non? Pois, digamos, facías de peón, e iso que me fixo foi eso, pois empezar a coñecer este oficio. Eu insisto, a cantidade de xente que coñeces, a cantidade de casas nas que entras,
1: entras en as casas con este oficio.
0: Sí, porque ti cando teño que, por si ti queres un espectáculo para o día do patrón, eu teño que ir a túa casa e dicir, bueno, pois como queres facer os fogos, cando queres botar os fogos, que cantos cartos queres botar, e normalmente ou faz no bar do pobo, cada vez hai menos bares, menos tabernas, e acabas entrando nas casas, acabas compartindo, pois eso, entrando na casa para poder, ou cando vas cobrar a festa, pois a xente, eu teño clientes nas casas, entro nas casas, non quedes na porta, pasa por dentro.
1: Entón, e café, chupito.
0: Sí, esa é outra das partes, non? Que moita xente, claro, eu digo sempre o que máis aprecio é a última hora da noite, cando xa acabei o traballo, pois tomar unha cervexa ou tomar un refresco, ou no último sitio, porque claro, se houve a, pues eso, este empregado que foi a 4 sitios, en cada sitio tomas tomas unha cervexa, pois non estás en condición.
1: En algún sitio igual hai que tomar unha auga, non?
0: Efectivamente, unha auga, un refresco, entonces pois sí que eso tes, esa é a parte positiva deste traballo.
1: E como levades as críticas que hai polo impacto que teñen o son dos fogos en algunhas persoas, en tamén nos animais? Por exemplo, a miña cadela pasa io fatal, é unha mastín, e cada vez que hai fuegos, métese nos no baño detrás do váter, asústase, parece, vamos.
0: Sí, eu entendo, mas como dixetes onde vivía, os fogos bótanse relativamente, a igrexa queda relativamente preto da é imposible non escoitalos, non? Pois como levo? Pois o levo, é dicir, estou nunha fase na cal xa, pois eu o enmarco no respeto mutuo. Antes, pois, trataba de explicarlo, eu agora estou nunha fase onde trátase unha cuestión de respeto mutuo. É dicir, é unha cuestión de que, efectivamente, o tío diz, a cadela ponse histérica cos foguetes, pero supoño que os días de treboada lle pasa exactamente o mismo. Cando hai
1: peor, vestido. Peor.
0: Pois, entón, os fogos, pois na parroquia onde ti vives hai fogos no ano, pois os 4 días das patronais, 3 festas, son 7 días. 7 días en 365, non? Estamos falando de que pois o 2% dos días e hai foguetes, non? Entón, eu entendo que haxa xente que molesta, pero igual que molesta, pois outro tipo de actividades, igual que lle molesta a unha persoa cando está, se ti vives nun edificio de vivendas e ti traballaches hoxe hasta as 3 da mañán e mañán as 10 da mañán está o carpinteiro colocando unhas portas, pois é a mesma molestia. Que pasa? Que non sei por qué, a pirotecnia agora estamos no punto de mira, somos responsables do tema do malestar animal, do tema do autismo, do tema dos incendios. Entón chega un momento no cual, se eu fago caso a toda esa presión, non viviría. Entón eu exerzo unha actividade legal e tremendamente regulamentada, exerzo ese traballo porque hai un cliente que me demanda, hai unha comisión de festas, hai un particular que desexa un servicio de pirotecnia, e eu trato de facer, eu tratamos de facer, porque aquí sí que non é só a miña empresa, e as empresas todas que formamos parte do sector, facelo cumplindo a normativa. Entón, eu podo respeto, é dicir, eu sempre enmarco no respeto mutuo, pero o respeto mutuo significa un respeto bidireccional, é dicir, eu estou exercendo un traballo cun marco legal e cunhas condicións. Entón, eu procuro ser o máis respetuoso posible, entendendo de que haxe xente que non lle gusta o meu traballo, ou igual que eu hai outras actividades artísticas e culturais que me poden gustar máis ou me poden gustar menos, pero iso é que eu que ten vivir en comunidade, que digamos temos que buscar os puntos en común, non quedarnos cos puntos que nos enfrentan uns cos outros.
1: Cando falas de normativa, de condicións, para facernos así unha idea, que condicións vos poñen, que normativa tedes que cumplir?
0: Digamos o que rixe a pirotecnia é o regulamento de artículos pirotécnicos e cartuchería. Este regulamento ten dúas vertientes, non? A vertiente da seguridade industrial, que é a relacionada con todo o proceso de fabricación, trazabilidade, e despois a fase de seguridade ciudadana, que é a vigilancia das nosas propias instalacións e as condicións de posta no mercado. Entón, nese reglamento de artículos pirotécnicos e cartuchería está recollido, digamos, toda a categorización e toda a regulación da nosa actividade, polo que respecta fabricación, tenencia e uso do material. Entón, eso, acompañado, pois agora en Galicia da Lei de Montes, co tema dos incendios, estamos, digamos, que somos unha profesión tremendamente regulada e tremendamente controlada.
1: Que tenía que pasar para que nun espectáculo pirotécnico se produxese un incendio?
0: Vamos a ver, isto vai a xenerar polémica. Eu sempre digo, e mo dixo alguén, digamos, da administración, é máis barato queimar que desbrozar, non? Entón, eu que sí que notamos, que pode pasar? Pois pode pasar que un artificio falle, pode pasar que algún artificio cando baixa a varilla poda conter algo de lume, pode pasar, e sí, igual que unha chispa dun tubo de escape dun coche pode tamén prender, non? Entón, o normal é que pase, non? Que pode pasar alguna vez? Si temos as estadísticas aí, decir, colles estadísticas da Fiscalía e colles estadísticas do Ministerio referidas aos incendios forestais, o número de hectáreas ou do número de superficie afectada por incendios provocados por pirotecnia é moi mínima. Que pasa? Que é moi mediático. Despois a pirotecnia temos outro hándica, non? Si eu botei ás 9 da mañán foguetes nunha parroquia, boteinos a 1 da tarde, boteinos ás 8 da noite, e de repente ás 4 da mañán prende lume, claro, hai restos de varilla. A culpa é do fogueteiro. Sempre digo, non somos os únicos delincuentes que comunicamos a hora do noso delito e que ademais non nos podemos esconder, porque se ti escoitas foguetes nunha parroquia, é dicir, aos 5 minutos sabes quen foi o fogueteiro que o botou, e se me apuras, ata a persoa que o fixo, non? Entón, ese tipo de digamos, que pode pasar? Ese fallo. Pero cando nos achacan que provocamos, pois os datos están aí, é dicir, eu non podo dicir outra cousa.
1: Falamos de normativa, de que hai que botalos a unha distancia, e teño que preguntar algo que está me entrando moita curiosidade. Botadelos dende sitios normalmente que están aí escondidos, un pouco desmán. Tocouche algunha vez de ir traballar, de ir botar os fuegos e atopar algunha escena comprometida?
0: A esta hora da noite, sí, que me pasou. Vamos, volvo a dicir anécdotas.
1: A máis comprometida, a ver.
0: A máis comprometida, chegar dun disparo, encontrarme na porta do taller que está no medio do monte, dar luces.
1: Non contaban que viñeras.
0: Non contaba que eso era de coche, o típico estar nunha festa, son fallanos, non? Estar nunha festa, pues, normalmente botar o fogo, pues eso, ti botas o fogo, está a verbena, o campo da verbena, e ti botas, pues, se é un espectáculo de noite, pues, botas un sitio, encontrarte ali a xente, pues, bueno, que eu sempre digo, disfrutar, é dicir, eu vou facer o meu traballo, eu aviso, moi respetuoso, dicir, oye, que dicir, como dicía outro, pasoume outro día, saindo do, dicir, saía do dun disparo, e bueno, iba pola vía de acceso, iba un emprego conmigo, e encontramos unha parexa en actitud, e dixo, oye, é mellor que estean así que non a pau, ¿no? Entón, sí que o encontras, sí que o pasas, porque o ves, o problema é cando ves alguén coñecido, eu sempre digo que...
1: Ah, que coñecido tamén a topaches.
0: Sabe que eu ando por moitos sitios, entonces...
1: E cando alguén coñecido, como se sale de eso?
0: Eu sou secreto profesional, eu non...
1: Tío foguete ou ao fogo, non?
0: Cada un o seu, pero sí, que é unha... Non sei, se digo... Claro, eu estou, andas por moitos lugares, por moitos xetes, claro, a veces, pois...
1: E a moitas horas que non
0: son... E a moitas horas moi complicado, pero bueno, se hai ouvintes que son policías ou agentes da autoridade que están de noite, temos ese mesmo tipo, é dicir, as aves nocturnas sei o que teñen.
1: Ti de anécdotas anda sobrado, non?
0: Doume conta de que cando un xa leva 41 anos, no, digamos, bregando por Galicia adiante, pois tes moitas anécdotas divertidas, sí.
1: Ademais, o que falábamos antes, eran os espectáculos pirotécnicos, antes eran das festas de patrón e patroas, pero agora estánse como estendendo a aniversarios, bodas, comentábasme antes, sí, o enterro.
0: Sí. No, bueno, digamos, enterro é testimonial, é un feito de eso, non é testimonial, non, vai máis por o lado do sentimento que do... Pero sí que está habendo, pois eso, en bodas, en... Despois unha moda que veo de Estados Unidos, o tema da revelación, as festas baby showers, este tipo de cousas que, bueno, pues hai que adaptarse aos tempos.
1: Tamén se
0: botan os bebés. Sí, hai para determinada, pues eso, as de revelación de sexo do bebé, es decir, ves cousas testimonial.
1: No momento que se di, si é neno ou nena...
0: De botar o fume, es decir, pues si é dun color ou outro, pues sí que ves que a pirotecnia está... ves que es que ainda que hai unha corrente moi, moi, é dicir, que insisto, me parece que fai moito ruido minoritaria, sí que ves que xente, é dicir, eu podo decir, no, que a partir da pandemia viñeron ao miña instalación, ás nosas instalacións, a mercar fogos, xente que eu nunca me imaginei que este veciño ou esta persoa viñera a buscar unha caixa de luces para celebrar.
1: Vos facedelos artesanalmente?
0: Sí, o proceso, nos digamos, prácticamente o 80% da nosa fabricación é do foguete típico de Galicia, o voador de cana, e é un proceso totalmente artesanal. Nos facemos desde, digamos, desde cargar o motor, facer os tiros, todo o proceso, o temos, creo que bastante optimizado para a fabricación da pirotecnia.
1: Hai un foguete típico de Galicia, entón?
0: Sí, o foguete de varilla, o foguete de cana e de varios estalos, pois eso é máis habitual aquí en Galicia, pois eso, foguetes de 3 tiros, 13 bombas, 6, 10, 15 tiros, 35 tiros, ese tipo de foguete é propio de Galicia e de Portugal tamén. Ten semellanzas o a zona, digamos, de Porto para arriba, o tipo de foguete moi moi semellante.
1: Non sabía que había un típico de Galicia.
0: Sí, pois ti vas a, pois hoxe que en Asturias eu en Cangas Narcea, pois o foguete é un foguete dun só tiro, ou en Andalucía, uh-huh, que tamén hai tradición de foguete, o foguete son moitos foguetes, pero dun só tiro.
1: E dende a ignorancia, cando facedes o de botalos todos xuntos, diferencias ese son de outro sitio?
0: Sí, a mí me pasou hoxe pola tarde que estaba tomando algo con miña cuñada e me dixo, tal, o domingo pasado en tal sitio, uh-huh, pero por que sabes? Porque o sonido de cada empresa, o sonido de incluso dentro da nosa empresa, miña nai sabe que, se escoita un fogos na casa, sabe que nos botou.
1: Pola forma de botalos.
0: Sí, porque o secreto está en que ti, cando botas os foguetes de varios tiros, a maneira de empatalos, a maneira de que un coordine co outro, pois hai un que espera máis e outro que espera menos.
1: Porque vos, facédelos...
0: Facémolos e disparámolos.
1: E despois, a persona que os dispara xúntalos de tal maneira que sabedes quen os está botando.
0: Pola maneira en que os bota. É dicir, ti a mesma, o mismo artificio, unha batería de 6 tiros, nun espectáculo botas o mellor dúas dúcias seguidas de batería de 6 tiros, non? Uh-huh. Pois a maneira de como os vas botando, se os apuras máis, se os apuras menos, porque ti, ao final, o tío que estás compoñendo, isto pode sonar moi raro, pero ti cando faz un espectáculo, cando botas dúas ou tres dúcias de foguetes, faz unha especie de sinfonía, de composición do ruido, uh-huh, non? De como ti manexas ese ruido. Entón, a cadencia de tempo entre un foguete e outro, cada un, parece que hai moito detrás disto, hai un mundo que se desconhece. E despois hai xente, uh-huh, pois que che di que botaches moi lento, botaches moi rápido, sí.
1: A xente tamén vos ten pillado, quen é o que os bota?
0: E, bueno, algunha xente que nos conhece de hai moitos anos, pois si te obo, que si estaba pendiente da pirotecnia, e se botou moito ou pouco, uh-huh, pois tamén, hai xente que sabe que técnico, que persoa da nosa empresa botou pola maneira de botalo, de apuralo ou de sí.
1: Pero casi é como unha composición musical, entón.
0: Decir eso, xa sei que decir, eu quedome con unha imaxe do día da nosa patrona Santa Bárbara, que botáramos os fogos aquí en Santiago e había unha peregrinación de xente cega de non recordo si de Colombia ou de Chile, e que nos viñeron dar as gracias porque para eles foi como unha sinfonía escoitalo a pirotecnia.
1: Gustoulles
0: porque, claro, como non podían, foron a misa da Porto Pergueno, uh-huh, que podemos todos os anos o 4 de dezembro en Santiago na Catedral, e estábamos, vendo, escoitando a pirotecnia desde a Praza do Obradoiro, e se achegaron e dixeron, es que isto foi como unha sinfonía, ¿no? Entón, quédome con esa parte, uh-huh, da profesión.
1: É que o que falábamos antes, hai xente que o sinte moito, e hai xente que está esperando ese momento e ves que cando están, o que se di petar, que están como subindo, como elevando, hai algún que casi parece que levita. Sí. Eso a que se deberá?
0: Eso non sei, eso sí que non. Eu a decir, o achaco, o sentimento, a ese momento de cando estás pendiente de un espectáculo, estás... Uh-huh. Pensando ti nas túas cousas, non? Cando ti escoites algo que te trae un recordo, uh-huh, a túa mente, pois eu penso que iso, que é un momento de... Porque xuntas, se estás ao final dunha celebración religiosa, sexas ou non crente, non? Se ti saes dunha procesión e te tomas ese respiro, ese momento de escoitar os fogos, eu creo que aí, digamos que... pensas en faz introspección de algo do que ti te queres acordar.
1: Imos recordar os números do programa, porque seguro que hai xente que tamén sinte moito cos fogos, o WhatsApp ao 687-967-147 e o número de teléfono 981-540-956 e 981-540-966. Teño che que preguntar, porque falouse moito fai un par de anos, de que podía ser competencia para pirotecnia os espectáculos visuais con drones. Non sei se en algún momento tiveches medo de que che fixeran danos, se chegaron a perxudicarte en algún momento, se non son competencia.
0: No, vamos a ver, son competencia, é dicir, son competencia. Eu teño unha difusión, non? Hai un grupo de mozos de Ourense que están lanzando unha empresa de drones e bueno, pois pues, dentro da digamos na súa páxina web, bueno, xa non que eran a sustitutivo da pirotecnia. Eu sempre dixen e teño, creo que boa relación con eles, o inviteinos a vir a un espectáculo meu, que dixen, mira, complementaros e sustitutivos, non? Porque si botamos a vista atrás, a pirotecnia, esquecémonos de que o videomapping, os piromusicais, as fontes cibernéticas, hubo un montón de elementos que iban a sustituir a pirotecnia e aquí seguimos, non? Entón, eu vexo máis como complementario. Vexo máis complicado. Eu, lógicamente, teño que defender a... Decir, non é defender, que é digamos, é o que medía a realidade, non? Entón, ti ves un espectáculo con drones e complementado con pirotecnia. É un espectáculo, un gran espectáculo, pero por sí solo, pues, volvemos a de sempre. Dir, pode che gustar máis ou pode che gustar menos. Entón, eu, hai que estar atento ás novas tecnologías que aportan, evidentemente. Eu recordo como empezamos a disparar e como disparamos agora, pois non se parece absolutamente en nada. Entón, o tema dos drones como complementario, sí, totalmente. Como sustitutivo, pois non o sei. Eu, honestamente, que a información que dispoño a día de hoxe, e despois hai outro tema, que é o tema económico, é dicir, canto custa un espectáculo de drones e canto costa un espectáculo que teña. Ese tema está tamén aí en riba da mesa. Que se pode, eu xa digo, non sei, eu xa digo, teño relación, boa relación con xente que se adica aos drones, e o vexo como un complemento. Como un complemento, como sustitutivo, o tempo dirá. Non o podo dicir.
1: Falabas antes de outras competencias que ao final non o foron. Por que crees que gañou a pirotecnia?
0: Por practicidade. Porque ti para montar, eu vivín en vivo en directo cando os fogos do Apóstolo se facía o espectáculo multimedia. Digamos, a emoción, o efecto de luz e son que se produce a pirotecnia non se produce outro efecto, non? Entón, fai anos, xa, maior fai, non sei, 20 anos así, que se fixo toda a semana o espectáculo de pirotecnia no Obradoiro, os primeiros días non había moita xente, isto fora, creo que fora toda a semana, e o momento onde a xente aplaudía, a xente dicía, "Oh!" E cando pegabas, e que era, a pirotecnia era mínima, era moi testimonial, pero que realmente levantaba o aplauso, digamos, cando a xente facía, era que pirotecnia. Aquello achaco, eu o achaco a combinación de que ti estás vendo unha imaxe plana, por moi, é dicir, ao final, unha imaxe proyectada, por moito efecto tridimensional que teña, pero ao final acabas vendo a pirotecnia. Cando ti escoitas un artificio, fai, pois eso, tes o sonido, a carga de elevación, e despois o a cor que xenera, non? Entón eso, porque aí sí que tes a percepción 360 do espectáculo.
1: Tratas ao mellor dun tema de sensibilidades, emocións e cultura. da pirotecnia que está moi ligada á nosa terra.
0: Cultura, sin dúbida. Uh-huh. De que forma parte, de, decir, hai referencias escritas da utilización de pirotecnia, pois eso, en todas as festas grandes ou pequenas de Galicia, a nada que vai esos libros dos arquivos parroquiais, aparece detallada X reais para para pirotecnia, non?
1: Non soen faltar en ninguna. É como algo obrigado.
0: Claro, e despois tes, pois hai grandes espectáculos como os Fogos do Apóstolo, o Combate Naval de Vila García, os Fogos da... É dicir, casi que todas as grandes vilas teñen o seu espectáculo de pirotecnia.
1: Eso, normalmente o de fogos artificiais só está reservado o día grande, é como a gran homenaxe.
0: O a gran homenaxe ou a víspera. Recorda que os fogos do Apóstolo son a
1: víspera. Os do Apóstolo, sí, certo. Sabes que pasa? Estaba pensando na miña vila, en Cedeira,
0: son o día 15. Que son o día 15, sí, pois en Cedeira, sí, que, pero pois o día grande ou a véspera é cando cando se produce, cando se hai o espectáculo.
1: Estamos agora na tempada alta, pero vos hai algún mes do ano que non traballedes?
0: Non, é dicir, máis ou menos cantidades sempre hai en todo o ano. Uh-huh. Evidentemente, no caso da nosa empresa, o período do 15 de outubro o 15 de decembro, pois sacado eso, a data puntual do San Martiño, 11 de novembro, pois esas datas son de menos actividade, pero que sempre hai en Galicia hai festas todo, que pasa? Baixa o número e baixa a cantidade de tanto o número de festas como a cantidade de material que se emprega, non? Pero si que hai o período máis baixo, pois eso, entre outubro e decembro. Despois xaneiro, marzo tamén son meses baixos, pois xa dependendo de si a Pascua cae moi arriba ou moi abaixo, xa empezas no mes de abril e xa tiras pa diante.
1: Porque un día como hoxe, canta xente tes na túa pirotecnia botando por aí fuegos?
0: Vamos a ver, hoxe pois hoxe teria que facelo, non? Porque eu sei os que temos directamente en Brión, máis os que hai en Melide, máis os que hai en Zas, pero xe está, onte, o día do Carmen, onte estaríamos sobre 30, habería 30 personas fácil, en distintos espectáculos.
1: Uh-huh. E a man de obra é fácil conseguir?
0: No, a man de obra é o gran reto que temos, como en todas as profesións. Esto, se hai algún autónomo da carpintería, da construcción, da fontanería, da electricidade, estamos todos no mesmo posición. Falta relevo xeracional e nós non somos unha profesión diferente. Sí que hai problema para topar man de obra.
1: Claro, porque además vos traballades cando o resto da xente, a maioría, se divirte. A maioría iso bota para atrás a...
0: Eu podo presumir de que temos un gran equipo, un gran equipo que representa a todo o noso equipo. Sin ese equipo non poderíamos atender a xente como estamos atendendo, pero sí que botamos en falta, pois eso, os máis xóvenes do equipo é meu fillo, é un amigo do meu fillo, que onte... agora non sei como se di, que leu o TFG, saca un dedo no TFG de Ingeniero Informático, estaba traballando con nós. Entón, bueno, eso, pero claro, ti sabes que esa persoa, lógicamente, si ti eres Ingeniero Informático non vas a... pero disfruta do... Entón, é un pouco o que ves, decir, que pues, temos unha plantilla, que temos unha idade. O máis xoven ten 40 anos e vemos que non hai ese... É dicir, o meu fillo está, pues, un pouco por que lle gusta por botar unha man, non? Pero sí que ves que non hai ese relevo xeracional. Pois eu sí que recordo eso, épocas de estar traballando, cando traballaba con meu pai, traballaba de que viña xente a pedir traballo. Eu non recordo a última vez que alguén veu a pedir traballo. Despois, cando a miña experiencia nos últimos 2 anos, que a xente que veu, ves que non... Este traballo
1: ten que ser vocacional.
0: Non, xa non sou vocacional, senón ter moi claro que orden e limpeza é un parámetro que non se pode... Porque ten un traballo que ten dúas vertientes. A vertiente de fabricación e a vertiente do espectáculo. Entón, tens que ser cuidadoso na fabricación, pero tamén tens que ser coidadoso á hora de realizar espectáculos, porque tens que chegar a unha pois eu vou botar os fogos a parroquia dos teus avós, pois ao mellor teño que pedir permiso a teu avó para que me deixe botar os fogos na vosa horta, non? Entonces, pois eso
1: non que ter donde xentes.
0: Tens que escoitar a xente. Pois se si a unha persoa pois eso, lle cae unha vella cerca e tal, pois non te decir, tens que manexar este tipo de situacións, e iso é o que ves complicado de xestionar.
1: Tenho que facer unha pregunta, porque sempre se fala de fogueteiros. Hai ou houve, en algún momento, algunha fogueteira?
0: Sí,
1: hai nas?
0: Sí. Eso, vamos, eu teño a... Si teño a, temos unha compañeira Amparo que é unha gran profesional e hai moita tradición de mulleres anos atrás na fase de fabricación sempre hubo mulleres, especialmente eu recordo de moitas compañeiras de outras empresas, e son auténticas

0: sí, sí, hay, vamos, uh-huh. sorprende, ¿no? A primeira vez que ves a unha muller facerse cargo do traballo, pero sí, sí, nos temos pegadas, uh-huh. Mulleres que, vamos, aquí a brecha, esa brecha de género, no o traballo, non existe, vamos, de
1: feito. Pero sodes máis homens.
0: Sí, somos máis homens, pero está vendo mulleres, está incorporándose uh-huh. mulleres, sí, sí.
1: Si alguén que nos esteis coitando quere ser fogueteiro, como se ten que formar?
0: No, forgar, a formación é nas propias empresas, es decir, uh-huh. Tens que contactar con unha empresa de pirotecnia e aí é onde se dá toda, digamos, donde se empeza todo o traballo. Es decir, aquí aprendemos todos do que nos ensinaron os nosos devanceiros, non? Pois eu aprendín de meu pai de meu avó, aprendes pois eso do que falas cun compañeiro, non? Entón, a persoa que quere dedicarse ou que quere formarse a pirotecnia, ten que recurrir a unha empresa e ir, digamos, aprendendo, uh-huh. non? E agora, bueno, recentemente se aprobou a cualificación profesional, pero aínda está moi moi moi incipiente, non só se fixo o reconocimento da actividade profesional e está en desarrollo un plan de FP, pero bueno, tamén temos que ser realistas do volumen de persoa que emprega.
1: Ti como ves o futuro da pirotecnia?
0: Eu digo sempre, o futuro por definición é incerto, non? Entón, como vexo? Pois non sei, primeiro si me poño a 10 anos vista, non? Pois ves eso, un envellecemento da plantilla das empresas, ves que as trabas técnico-administrativo-legais son maiores. Entón, como vexo? Pois, si ti lle preguntas a meu pai como vía a profesión fai 10 anos, te diría que estaba acabada, e agora que ve que a empresa sigue funcionando, pois eu non sei. É dicir, o futuro, eu, pues bueno, coa idade que teño e pola formación que teño, sempre trato de diversificar, non poñer todas as noces no mesmo cesto, pero eu creo que cando unha profesión ten xa tantos anos, pois que seguiremos disfrutando os que disfrutamos da pirotecnia e queixándose os que non gustan dela.
1: Pois a seguir disfrutando, moitas gracias por acompañarnos hoxe no A Boas Horas. Vou recordar os números de teléfono, WhatsApp 687-967-147, 981-540-956, 981-540-966. Santiago, moitas grazas por estar hoxe aquí, como decimos. Larga vida pirotecnia, que hai moitas festas, moito verán que queda por diante e a disfrutalo.
0: Pois moitas gracias por convidarme.
1: Vamos chegando xa aos informativos e vou mentras neste cachiño que me queda recordar outra vez os teléfonos 687-967-147 para WhatsApp, 981-540-956 e 981-540-966 para chamadas, que espero que haiba moitas, porque hoxe además non teño aquí aos meus queridos compañeiros e necesito da audiencia. Así que espero que me chamedes e que me mandedes WhatsApps. Aí van as noticias.
2: Son as 2.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, o último informe da UCO sobre o patrimonio do que fora número 3 do PSOE, Santos Cerdán, apunta que obtivo os seus maiores beneficios na etapa de Ábalos como ministro. O informe policial cifra en máis de 300.000 euros os cartos dos que se tería beneficiado o exsecretario de organización do Partido Socialista e a súa familia entre 2015 e 2024. Un diñeiro procedente de Servinavar, unha das principais empresas da supostra trama de cobro de comisións e da que Cerdán era supostamente socio. Segundo o documento, Servinavar conseguiu boa parte dos ingresos da constructora Acciona, adxudicataria de obras que se investigan. Nesa época, os axentes detectaron que Cerdán deixou de retirar diñeiro das súas contas e que reduciu o uso das súas tarxetas de crédito. Venres tráxico, no Porriño, onde dous irmáns de Salvaterra faleceron e outras 4 persoas quedaron feridas graves nunha colisión frontal. Os dous falecidos, a condutora de 68 anos e un home de 62, viaxaban no mesmo turismo e tiveron que ser liberados. Por circunstancias que se descoñecen, o vehículo no que circulaban invadiu o carril contrario e impactou contra outro coche. Os 4 ocupantes deste último tiveron que ser trasladados ao hospital, un deles en helicóptero. Todos son da mesma familia. E imos agora ao exterior. Os Estados Unidos volven a carga en Irán cunha nova onda de ataques por 7º día consecutivo.